0: آمریکا الان داره کم کم تاثیرش مشخص میشه. مثلا کودهای شیمیایی در آمریکا میگن داره به شدت با چالش مواجه میشه به خاطر جنگ ایران، به خاطر در واقع واردات گازی که از قطر صورت میگرفته، و این احتمالاً در طولانی مدت تاثیر بسیار بیشتری بر مصرف کنندگان آمریکایی قرار خواهد داد و این مسئله چیزی هست که به نظر میرسه کنگره آمریکا رو وضعیتش رو تغییر خواهد داد. یک خبر دیگه هم که جالب بود، من دیدم که قانونگذارای آمریکا با هم به تفاهم رسیدن که تمام دعواهای بودجه‌ای، تمام دعواهای کنگره آمریکا رو موکول کنن به بعد از انتخابات میاندوره، یعنی 62 روز بعد. چرا؟ چون اینا به این نتیجه رسیدن الان دیگه فقط دموکرات‌ها نیستن که دوست ندارن بودجه جنگ رو تصویب بکنن، دیگه جمهوری‌خواهام علاقه ندارن که بودجه این جنگ رو تصویب بکنن، به این جهت که هر گونه اقدامی به طور مشخص مرتبط با جمهوری اسلامی و مرتبط با این جنگ هزینه سیاسی داره برای تک تک قانونگذارانی که الان باید کرسی‌های خودشون رو حفظ بکنن. حتی در کنار این مسئله تحریم هایی که وضع شده بود، یعنی اون لایحه‌ای که مرتبط با سناتور لینزی گراهام بود هم مشخصه، حتی اون رو هم تصمیم دارن موکول بکنن به بعد از انتخابات میان دوره‌ای، ناشی از این که چقدر کنگره آمریکا متأثر هست و چقدر شکاف ها داره زیاد میشن حتی بین جمهوری خواهان به دلیل تبعات جنگ در ایران.
1: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. ناو هواپیمابر هسته‌ای آبراهام لینکلن بعد از 286 روز مأموریت و ماه‌ها حضور در عملیات خاورمیانه در تایلند پهلو گرفته. این اولین توقف عادی ناو در نزدیک به 9 ماه گذشته است. تصاویر منتشر شده از زنگزدگی گسترده بدنه خبر میده و همزمان گزارش‌هایی هم درباره کمبود برخی اقلام، مشکلات تأسیساتی و فشار شدید بر خدمه منتشر شده. نیروی دریایی آمریکا میگه این توقف 5 روزه از قبل برنامه‌ریزی شده و برای استراحت حدود 5000 خدمه و تامین مجدد ناو. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، در تاریخ معاصر آمریکا کم سابقه بوده که یک کشتی جنگی ناو هواپیمابر اینقدر طولانی در مأموریت باشه، اینطور نیست؟
2: بدون شک. من به خصوص بهش میگن روز کامل یا لنگر انداختن کامل در بندر نداشته، ممکنه رفته جایی به صورت خیلی موقت. ببینید، تأمینات سوخت که ندارد، یک راکتور اتمی داره که تا 20 اندی سال میتونه به سوخت این ناو هواپیما رو تأمین کنه. پس عملا میمونه آذوقه، مهمات، لوازم بهداشتی و احیانا مرگ و میری باشد در قبل خره 5000 اندی ملوان و تفنگدار دریایی و تک و توک هم افسار دیگه هستن از نیروهای مختلف، ولی اکثر قریب به اتفاق مال نیرو دریایی هستن، ملوان هستن، افسر و درجه دار و تعدادی هم تفنگدار دریایی یا مارینز روی این کشتی هستن. ولی خب به دلایل مختلف ممکن استش که بهش آذوقه رسانی شده. بدون شک کشتی هستن که میان به صورت موازی با این ناو هواپیمابر یا از طریق هلیکوپتر یا از طریق تنابهای بسیار کابلای بسیار سنگین آذوقه رسانی و رساندن مهمات اینها میکنن. بالاخره این همه قشنگ و موشک و بمب و غیروزاله توی این ناو هست، باید تجدید قوا بشه. ولی اینکه 200 اندی روز، 280 روز مثل که حالا دقیقا به دو تا عدد مختلفه، یکی اینکه چقدر کلن در دریا بوده، یکی چقدر در مأموریت بوده، یک مأموریت بسیار بسیار طولانی مدت. من با نیروی دریایی نیستم، ولی با نیروی دریایی آشنایی به قول معروف دارم، ولی بیشتر از 30 یا 45 روز معمولا این کشتی ها رو، ناو هواپیمابر رو در مأموریت کاملا خارج از بندر نگه نمیدارن. معمولا 30 روزی، 45 روزی، 50 روزی میارن در بندر. نشان میده از عملیات فوق العاده. یه دیگه عرض کنم، چند تا از ناوهای هواپیمابر اصلی ایالات متحده خب در بندر بودن برای تعمیر. ایالات متحده بازم این عدد دقیق 11 تا یا 13 تا ناو هواپیمابر دارد و همیشه چند تا از اینها در حال تعمیر و تمیز شدن و بهشون برثینگ یعنی آماده شدن و به قول معروف مثل اسب رو که قشام میکنن، تمیز کردن و به قول معروف آپدیت کردن صنایع و فناوری تکنولوژی هستن و چند تاشون هم بالاخره در بعضی از حوزه های مهم فعالن. یکی از حوزه هایی که همیشه ناو هواپیمابر داره حوزه ژاپنه. این ناو USS رونالد ریگن که مدتی هم از اونجا آمد بیرون، ولی اصلا مختص یا خاص اون فرماندهی یگان دریایی ژاپن هست در ژاپن. در همینطور در حوزه دفاعی و بهش میگن Unified Combat Command، اون فرماندهی متحدی رزم ایالات متحده در حوزه اقیانوسی و دریای مزد خواهم در حوزه اقیانوس آرام و اقیانوس هند بزرگترین حوزه دفاعی نظامی ایالات متحده است. خب همیشه در اونجا ناوهای هواپیمابر مستقر هستن. در خلیج فارس به صورت دائم ناوه هواپیمابر رو مستقر نمی کنیم، ولی به خاطر این مأموریت اخیری که در این یک سال اندی اخیر بود، هم حمایت دفاع از اسرائیل، دفاع از متحدین و بعدم حمله و تنبیه جمهوری اسلامی، یک بعضا دو ناوه هواپیمابر در خلیج فارس و دریای عمان مستقر بودند.
1: و گمان میکنم که برای این همه نیروی دریایی آمریکا الان این تنفسی است که خیلی منتظرش هم بودن. معمولا میدونم که در نیروی دریایی نبودید ولی بالاخره آشنایی دارید، معمولا لنگر انداختن های این چنینی در جایی مثل تایلند چه شکلی است، چه اتفاق میفته، این سربازان، این نیروهای نظامی چه فرصتی دارن، چه کارهایی میتونن بکنن در این مدت؟
2: یه اصطلاحی داریم میگن مثل نلبان مست خرج میکنه کسی، spending like a drunk sailor. نمیدونم اصطلاحش شنیده باشید که نلبان ها با کمال احترام معمولا خب بعد از مدت زیادی دوری از خوشی، حالا این اصطلاح قدیمی هم هست، اصطلاح مال دیروز امروز نیست، از ادبیات امریکا هم نمیاد، ادبیات بریتانیایی میاد، like a drunk sailor، یک ملوان مست، یعنی ملوانی که بالاخره مدت‌ها رو کشتی بوده، خدمت کرده اونجا، فرصت خوشی یا ارزم بوزو شما تفریح نداشته و حالا که آمده در ساحل خشکی خیلی دارد پول خرج میکند، اینطوری دارد. و اتفاقی که میفته اکثر اینها جوان هم هستند دیگه، بالاخره نیروهای رزم، نیروهای یا نیروهای به قول معروف اعزام شده اکثرا نیروی جوانن، بله در کادر افسری یا در کادر درجه دار بلند مرتبه افرادی هستن در اواخر دهه 40 یا 50 عمرشون، ولی کلا کار نظامی به خصوص کار 18 ساعته آمادگی برای رزم یا پشتیبانی از رزم یا خود رزم کار مرد جوان هست. بالاخره اینها هم در بعد از مدت ها فرصتی رو میکنن که تفریح بکنن، در یک هوای تازه داشته باشن، بتونن ساعت خوابشون رو تنظیم کنن، غذای غیر از غذای بوفه اون ناو هواپیمابر بخورن. برام خب در یک ناو هواپیمابر شاید بگم بعد از یک زیر دریایی ناو هواپیمابر که از محدودترین جاها رو داره دیگه، بسیاری از این ملوان هایی که افسر هم نیستن در تخت خوابای چند مثلا نردبانی با هم زندگی میکنن، خیلی منظم و مرتب و تمیز هست ولی بالاخره جای تنگیه، با خودشون هم میدونن بالاخره یک اینجا نمیدن هتل 5 ستاره اومدن به عنوان خدمت نظامی. در جالب حالات جالب عرض کنم خدمتتون، همیشه نیروی زمینی و تفنگدارای دریایی خب نیروهای رزم بیشتر توشون هست، حتی نیروی دریایی اینا هر سن نیرو همیشه به نیروی هوایی که قبطه میخورن، چون پایگاه نیروی هوایی که میرید همیشه خیلی ترتمیزه، غذای ترتمیز دارن، تعدادشون خیلی کمتر نیروی هوایی نشان همچین شده، ولی خب بالاخره شما میرید یک مثلا پایگاه نیروی هوایی ممکنه که اونجا حتی به شما مثلا آب معدنی هم داشته باشن، درسته که همچیزی نمیداری حالت لوکس حساب میشه در پایگاه نیروی زمینی یا بخصوص پایگاه تفنگداران دریایی. میخواستم این رو عرض کنم که الان که اینها آمدن در تایلند مطمئن باشید اولین چیزی که بهشون میگن اینه که زیاد مشروب نخورید، یه وقت بدمستی نکنید، کاری نکنید که محلی ها دستگیرتون بکنن، چون بالاخره باید برگردید برای 5 روز کشتی و ممکنه که اونجا رو کشتی فرمان خارج از کشتی فرماندهی نباشه، ولی برگردید پاتون به کشتی برسه بالاخره باید پاسخگو باشید. معمولا هم این R&R ها یا این بهش میگن بقول معروف تفریحات یا این بقول مرخصی های کوتاه تفریحی معمولا بدون سانحه ختم میشه، ولی خب 5000 اندی آدم هستن دیگه برش و این هم همه آدمی زادن، ولی خب معمولا الان اینو میتونید در نظر داشته باشید که الان بارها و رستوران ها و بستنی فروشی ها و بقیه مراکز تفریحی و سیاحتی و نزیارتی در تایلند الان سرشون شلوغه.
1: ممنونم از شما آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. خب تصاویر زنده دارید میبینید از کاخ ریاست جمهوری در کاراکاس، جایی که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا برای نهایی سازی یک توافق نفتی تاریخی با دلسی رودریگز سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا دیدار میکنه. این توافق زمینه گسترش فعالیت‌های شرکت نفتی شبرون و تأسیس یک شرکت خصوصی تحت کنترل آمریکا برای مدیریت 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت این کشور را فراهم میکنه. گامی راهبردی که هدفش ترغیب دیگر شرکت‌های انرژی آمریکا به سرمایه‌گذاری در ونزوئلا اعلام شده.
3: With the elder officials in the government and I should say with the free press and the people of Venezuela.
4: Es un gran día para estar aquí. Yo diría una excelente semana para estar acá junto con la presidenta de la República.
1: موجی از حملات سایبری به شبکه‌های آب و فاضلاب در آمریکا نگرانی‌ها درباره تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی را افزایش داده. FBI میگه مهاجمان در مواردی به تجهیزات کنترل سنتی دسترسی پیدا کردن و حتی باعث اختلال در فعالیت شبکه‌های آب شدند. در مینه‌سوتا بیش از 30 سامانه آب محلی تحت تاثیر قرار گرفته و در جورجیا هم یک حمله باعث افت فشار آب شده. مقامات آمریکایی برخی از این حملات رو به عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی نسبت میدن. همزمان حساب ایمیل شخصی کش پاتل رئیس FBI هم هدف یک گروه هکری منتسب به ایران قرار گرفته بود. همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، چه بیشتر میدونیم در مورد عمق و اهمیت این حملات منتسب به جمهوری اسلامی یا عوامل منتسب به جمهوری اسلامی؟
5: شاید چند روز پیش بود که یک گروه تلگرامی منتسب به هکرهای جمهوری اسلامی به اسم IPT گزارشی داده بود داله برای این که هکرهای جمهوری اسلامی پس از اتفاقات که افتاده به خصوص حملاتی که در جنوب دوباره آغاز شده مراکز حساس ایالات متحده آمریکا رو مورد هدف قرار خواهند داد. اما گزارش NBC نیوز نوشته در این مورد و دو گزارش دیگه تاکید میکنه که در واقع باید به خطرات، احتمالات و دقیقاً آن چیزی که روی زمین وجود داره و آینده بیشتر توجه کرد. در گزارش NBC نیوز تاکید میکنه که فقط در یک مورد در ایالت مینه‌سوتا دست کم 30 مرکز آب و فاضلاب مورد هدف قرار گرفته و گزارش های حاکی از این هستش که 100 مرکز مرتبط با مسائل آب در آمریکا مورد هدف های پیاپی قرار گرفتن. در گزارش های موجود تاکید میشه که به نظر میرسه این باید منتسب به هکرهای جمهوری اسلامی باشه، اما به طور قطعی نمیشه این رو گفتش که در حال حاضر مربوط به این هستش. مجموعه مربوط به بررسی وضعیت های این چنین موضوع سیسا یه گزارش جدید داده که تاکید میکنه جمهوری اسلامی روش های هکریش روش های خیلی پیچیده ای نیست، اما به دلیل توالی میتونه با توجه به هدف قرار دادن مراکز حساس یک خطر بالقوه محسوب بشه که باید روی مسئله کار کرد. در حال حاضر FBI و سیسا در حال کار کردن بر روی جزئیات این روش ها و همچنین جلوگیری از این هک ها هستند. ما میدونیم که از روشی که به طور عمده در مخصوصا سیستم آب و فاضلاب در ایالات متحده آمریکا هکرهای جمهوری اسلامی استفاده کردن، ورود به مودم های سیم کارتی بوده که وسیله برای کانکت کردن یعنی اتصال تمام اینها به یک شبکه مرکزی محسوب میشده که باید روی این کار کرد. اما هشدارها در این زمینه این هستش که میگه خیلی از مراکز کوچیک نظیر مراکزی که در روستاها قرار گرفتن یا تاسیسات کوچیک هنوز دارای قابلیت بالایی برای کنترل و در واقع ایجاد دیوارهای دفاعی نیستن و اینها میتونن خطرهای بالقوه‌ای رو برای اون مراکز ایجاد کنن. در ایالات متحده آمریکا فراخوانی داده شده داله برای اینکه کسانی که در حوزه فعالیت‌های در حوزه سایبری در این حوزه‌های تخصصی میکنن همکاری بکنن. از جمله چند دانشگاه اعلام آمادگی کردن که بر روی افزایش سطح دیوار دفاعی مراکز باید کار کرد. نکته ای که در گزارش سیسا در 19 اوت اشاره شده تاکید میکنه هکرهای جمهوری اسلامی از یک روش نسبتاً تازه دارن استفاده میکنن و اونم استفاده از هوش مصنوعی هستش. در این گزارش تاکید شده که استفاده از هوش مصنوعی نه به معنای یافتن راههای تازه، بلکه به معنای هستش که روشهای کدنویسی و نیازهای لازم برای عملیات هکری در عمل با سرعت بیشتری با کمک هوش مصنوعی انجام خواهد شد. در وضعیت هشدارها و دفاع در حال حاضر میشه تاکید کرد که جمهوری اسلامی نه به معنای اینکه واقعا تونسته ضربات کاری بزنه به خصوص به زیرساخت‌ها، تاسیسات و همچنین تاسیسات آب و سطح‌ها، اما تاکید میشه که اگر در صورت دام پیدا کردن این شرایط و عدم افزایش سطح امنیت میتونه یک خطر بالقوه محسوب بشه. یک نمونه را هم یک گزارش داره اشاره میکنه که در ارتباط با یک نیروگاه برق در بریتانیا که این هکرها منتسب به جمهوری اسلامی عملا فعالیت این نیروگاه رو دست کم 4 روز از کار انداخته بودن. پیش از این هم ما میدونیم در یک مورد مشابه در یک ایالت در ایالات متحده آمریکا سیستم اتوماتیک باز کردن سد مورد هدف قرار گرفته بود که در اون گزارش تاکید میشد که اگر اون سیستم در اون زمان به دلیل ایراد سیستماتیک دیتا متصل به شبکه نبوده و اگر اون وصل میشد عملا میتونست نقطه مخربی برای حملات سایبری جمهوری اسلامی محسوب بشه. در ایالات متحده آمریکا حالا با گذشت شاید زمان زیادی این حساسیت جدی‌تر داره گرفته میشه. وزارت خزانه داری چند وقت پیش بیش از 18 هکر از گروه‌های هکری وابسته به جمهوری اسلامی، گروه‌های نزدیک به گروه موسوم حنظله و گروه‌های وابسته به سپاه و بخش‌های سایبری سپاه رو مورد هدف قرار داده با حساسیت بیشتر و تلاش داره میشه که این افراد بتونن محدودش بکنن. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره، به دلیل گستره فعالیت این هکرها نه تنها ایرانی بلکه استفاده از هکرهای مزدور در کشورهای دیگه از روسیه، چین، کره شمالی بگیرید تا حتی هند و بسیاری کشورهای دیگه، در عمل شناسه اونها کار سختی است و این حساسیت بالاست.
1: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. وزیر کشور آلمان میگه تحقیقات پلیس نشون داده عوامل حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ به نمایندگی از نهادهای دولتی روسیه عمل میکردن. برلین در واکنش اعلام کرده کنسولگری روسیه در بن و مرکز فرهنگی این کشور در برلین رو میبنده و تحریم‌های بیشتری هم علیه مسکو اعمال میکنه. ناتو و اتحادیه اروپا هم از آلمان حمایت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش تحریم‌های برلین رو یک اشتباه جدی خونده. خبرنگارمون احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، مشخصه که طرفهای اروپایی بسیار نگرانن از این مداخله رو به افزایش روسیه، نه فقط در جاهایی مثل اوکراین بلکه حالا در خود کشورهای عضو ناتو.
6: بله، رسما مقامات آلمانی این بار روس‌ها رو متهم کردن به اینکه اقدام خصمانه انجام دادن علیه آلمان و این اقدام رو هم میدونیم که جدید نیست، یعنی عمدتاً از سال 2022 یعنی بعد از حملات روسیه به اوکراین آغاز شد و در ماهای اخیر شدت خیلی زیادی پیدا کرد و روزی نبود که حالا ما گزارشی رو در رسانه‌های آلمان نبینیم که در اون اشاره بشه پهپادهای ناشناسی در اطراف تأسیسات و نهادهای مهم آلمان دارن پرسه میزنن و قانونی هم وجود نداشت که اونها رو بتونن که شکار بکنن و تا اینکه در نهایت یک اقدام بسیار حساسی رخ داد، اقدامی که خیلی خطرناک میتونست باشه در فرودگاه لایپزیگ و سه فروند پهپادی که آماده انفجار بودن ولی این انفجار صورت نگرفت. آلمانی ها خب تحریم ها رو اعمال کردن، در واقع به نوعی باید بگیم که خب سفیر رو احضار کردن، گفتن که سرکنسولگری این کشور رو روسیه رو در بن تعطیل میکنن و خب خانه روسیه که خانه فرهنگی روسیه در برلین هستش و اخیراً هم بسیار جنجالی شده بود به خاطر اینکه وزارت دیجیتال آلمان داره میاد در کنار اون قرار بگیره، خب اون رو هم تعطیل کردن و گفتن که برای اتباع روسیه هم قرار هستش که محدودیت‌های زیادی رو برای سفر به آلمان بگذارن و این نشون میده که به هر حال آلمانی‌ها بسیار سر این قضیه نمیخوان کوتاه بیان، زمینه که خب دو نفر رو هم شناسایی کردن و اون رو هم از DNA که در اطراف پهپاد سومی که در اطراف فرودگاه لایپزیگ پیدا شده بود شناسایی کردن. دو نفری که یکیشون اهل لتونی هست، اون یکی هم اهل بلاروس، ولی هر دو پاسپورت روسی دارن و آلمانی‌ها میگن که اونها از سوی مقامات روسیه مأموریت داشتن که بیان و این حملات رو انجام بدن که خب نتونستن، ولی رد پای هر دو در آلمان بوده، در برلین بوده و به نوعی اونها شناسایی شدن ولی خب نتونستن که اون عملیات رو انجام بدن و خب به این ترتیب عملیات ناموفق بود. ولی خب آلمانی ها گفتن که پیگیری خواهند کرد، نه از طریق ناتو، برای اینکه اگه قرار باشه که این موضوع پیگیری کنن باید ماده 4 رو که در واقع به نوعی مشورت با ناتو هست فعلا اون رو کنار گذاشتن، ولی به دنبال تحریم های بیشتر در سطح اتحادیه اروپا هستند. ولی یه نکته دیگه، حالا که این اتفاق افتاده برای آلمان، یه پرونده دیگه هم امروز باز شد در خصوص روسیه و اون هم همکاری نظامی روسیه با جمهوری اسلامی هستش که گزارش بسیار مفصلی منتشر شد و نشون میده که حالا روس‌ها دارن در زمینه تسلیحات فعالیت‌های بسیار پیشرفته‌تری رو دارن انجام میدن و اون هم همکاری در زمینه تولید موشک‌های کروز موافق صوت هستش که ظاهراً در نوامبر سال 2023 بر اساس مدارکی که فاینانشال تایمز به دست آورده و اونها رو بر اساس اون گزارش رو نوشته، یک پروژه محرمانه‌ای بوده با نام C-430L که در اونجا این همکاری‌ها قرار بوده انجام بشه. ظاهراً جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی ایران تونستن که موتور پیشران این نوع موشک‌های کروز رو که خیلی میتونه که پاشنه آشیلی باشه برای به ویژه ایالات متحده در منطقه، چون که در ارتفاع پایین میرن و سرعتشون هم زیاده، این موتورها رو آزمایش کردن. لیست سفر مقامات دو شرکتی که در روسیه روی این موضوع کار میکردن هم در اومده و حالا این باعث شده که مظنون بشن به اینکه احتمالاً این همکاری میتونه نزدیکتر باشه، ولی خب فعلا مشخص، یعنی سند مشخصی وجود نداره که آیا جمهوری اسلامی از این فناوری تونسته که علیه روسیه، علیه ایالات متحده استفاده بکنه یا نه. ولی در مجموع میدونیم که آقای پوتین باز هم همین یکی دو روز پیش بود که اعلام کرد به جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد و این رو در حاشیه اجلاس بیشکک به مسعود پزشکیان گفته.
1: ممنونم از تو احمد صمدی از برلین با ما. شبکه گلوبال نیوز در گزارش به وضعیت و زندگی سول غفوری در کانادا پرداخته. فرزند حسن غفوری، فرد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت هاشمی رفسنجانی، بر اساس این گزارش سول غفوری بیش از $2 میلیون قرارداد از نهادهای استانی و فدرال کانادا دریافت کرده و همراه یک هیئت تجاری هم به آمریکای لاتین سفر کرده. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، از 2013 که آقای غفوری راد وارد کانادا شده، چه روندی رو طی کرده که الان چنین قراردادهایی رو با دولت بسته؟
7: بله، فارغ از این که پدرش چه سمتی داشته در جمهوری اسلامی، خود محمد رضا غفوری فرد هم کسی بوده که با توجه به اقداماتی که کرده احتمالاً در کانادا نمیتونه اقامت دریافت بکنه، با توجه به اینکه در شرکتی که فعالیت میکرده، رابیکو سازیر مجموعه سایران بوده، در اونجا پروژه هایی رو هدایت میکردن برای پدافند های موشکی، برای جمینگ الکترونیکی و همچنین برای دور زدن تحریم ها از طرف یک در واقع گروهی در مالزی. اینها تمام اقداماتی بوده که قبل از آمدن به کانادا انجام میده. 2013 وارد کانادا میشه، 2015 دوباره برمیگرده به ایران، در اونجا با مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیداری میکنه که اونجا بهش میگن که آمریکا نرو، ممکن هست برای تو مشکلاتی به وجود بیاد با توجه به اینکه اسم تو در اونجا ثبت شده. او هم تشکر میکنه از این اطلاعات و برمیگرده در کانادا، اقدامات خودش رو انجام میده، شرکت هایی رو که داشته، دو شرکت بسیار موفق که قراردادهای میلیون دلاری داشتن با RCMP کانادا، پلیس سواره نظام کانادا و همچنین ارتش کانادا، و نفوذ میکنه در نهادهای امنیتی کانادایی. در این حال از طرف دیگه از سال 2017 پرونده درخواست شهروندی او به دلیل منافات با امنیت ملی کانادا متوقف میشه روندش و همچنان در حال بررسی هست. شکایت هم کرده از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا بابت اینکه چرا این پرونده اینقدر طول کشیده و درخواست غرامت کرده. این در حالیه که الان انتقادها روی این موضوع متمرکزه که چطور یک فردی که حالا پرونده درخواست شهروندیش داره بررسی میشه برای نگرانی از امنیت ملی در پلیس RCMP و ارتش کانادا، تونسته اینقدر پیشرفت بکنه، اینقدر دسترسی داشته باشه، به عنوان یک فرد از هیئت مذاکره کننده از طرف کانادا اعزام بشه به آمریکای لاتین. و در نهایت هم اتفاقی که افتاده این هستش که تنها مشکلی که برای او پیش آمده اینه که پرونده شهروندی او همچنان متوقف باقی مانده، حتی تا سال 2024 هم به عنوان یک وام بلا عوض از طرف دولت فدرال پول دریافت کرده. یعنی نشون میده که از سال 2017 که پرونده شهروندی او با مشکل مواجه شد تا سال 2024 که 6 سال 7 سال گذشته، همچنان شرکت های او فعال بوده و به فعالیت خودش ادامه میداده. شکافی وجود داره بین نهادها و سازمان های کانادایی که اطلاعات رو بین هم منتقل نمی کنند. از طرفی این خوب هست چون عدالت رعایت میشه برای هر کس که بتونه اقدامات خودش رو انجام بده، ولی از طرفی مشکلات امنیتی این چنینی رو به وجود میاره. فرداد،
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، همکارم از تورنتو کانادا با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. همطور که در ابتدای برنامه دیدید، رئیس جمهوری آمریکا در ساعت‌های گذشته نکات مهمی رو در مورد تنش با جمهوری اسلامی مطرح کرده. در وبسایت ما iranintel.com بخشای کلیدی صحبت‌های او منتشر شده که میتونید دنبال بکنید. در ساعت‌های پیش رو هم جزئیات بیشتری رو میتونید در برنامه‌های بعدی خبری ببینید. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست.
1: They have two forms, machine guns and snipers, and they use them.
0: تأکید دونالد ترامپ بر کشتار گسترده معترضان در ایران با سلاح‌های جنگی. رئیس جمهور آمریکا گفته حکومت با شلیک به مردم روز به روز به سرنگونی نزدیکتر می‌شود. خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی در اصفهان. پرونده معترض بازداشت شده بعد از مخالفت دادگاه انقلاب با اعاده دادرسی به اجرای احکام فرستاده شد. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر تحریم‌های تازه علیه خطوط هوایی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته فشارهای اقتصادی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. همزمان دلار آمریکا در بازار آزاد به 220 هزار تومان رسید. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال درباره شبکه گسترده بانکداری سایه جمهوری اسلامی. تهران دست کم از 15 بانک در چین و امارات برای دسترسی به نظام مالی جهانی استفاده کرده. تأکید ترامپ بر محافظت از اسرائیل همزمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه. نتانیاهو میگوید اسرائیل با تمام قوا برای سرنگونی جمهوری اسلامی فعالیت میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به سرکوب معترضان در ایران گفته با وجود اینکه جمهوری اسلامی برای مهار اعتراضات از تکتیرانداز و مسلسل استفاده می کند روز به روز تضعیف می شود و در حال فروپاشی است. به گفته ترامپ تا سه ماه پیش 52 هزار معترض کشته شده بودند و گزارش های تازه از کشته شدن 20 تا 25 هزار نفر دیگر حکایت دارد. ترامپ وضعیت مردم ایران را بسیار دشوار توصیف کرده و گفته حضور نیروهای مسلح آماده شلیک در خیابان ها ادامه اعتراضات رو برای مردم دشوار کرده.
2: من شرایط مردم ایران رو درک میکنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات رو میبینیم. ولی اونجا شرایط اصلا به این راحتی نیست. تا سه ماه پیش 52 هزار معترض کشته شده بودن. میتونید تصور کنید؟ حالا هم میشنویم که شاید 20 تا 25 هزار نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضهای کشته شده به نزدیک 65 هزار نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه. چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوالو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه. اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن: مسلسل و تکتیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنن، گاهی از تکتیرانداز. تکتیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200 هزار نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشم میفته زمین. ممکنه سه تکتیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه‌ها وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: همراه میشیم با امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. امیر، دلار از 220 هزار تومان هم بالاتر رفته. همزمان تنش‌های نظامی و فشار اقتصادی بالا گرفته. با توجه به حرفای امروز ترامپ، چقدر فکر میکنی دولت ترامپ واقعا به این جنبندی رسیده که فشار نظامی و اقتصادی میتونه در نهایت باعث فروپاشی جمهوری اسلامی بشه، یا اینکه فکر میکنی این صرفا بخشی است از ادبیات سیاسی ترامپ؟
3: ببین گلاره، بی تردید در تاریخ ایالات متحده و اصلا شاید به جرأت بشه گفت در تاریخ معاصر جهان، در دوره‌ای که جمهوری اسلامی بوده، هیچ سیاستمداری و هیچ رئیس جمهوری به اندازه آقای ترامپ این شناخت کافی رو از جمهوری اسلامی نداشته و اینقدر حاکمان جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی رو تحقیر نکرده. حالا به اون بخش تحقیرش میرسیم. شناختی که آقای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریشون از جمهوری اسلامی و رهبرانشون داشتن، این تردید رو برای ایشون باقی نگذاشته بود که جمهوری اسلامی داره از برجام، از پولهای آزاد شده استفاده میکنه برای گسترش برنامه هسته‌ایش، و این تردید رو نداشتن که جمهوری اسلامی اگر سلاح هسته‌ای داشته باشه در همون ساعت اول از اون استفاده خواهد کرد. این شناخت آقای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریشون. در دوره دوم ریاست جمهوریشون با توجه به این اتفاقاتی که افتاده به خصوص 18 و 19 دی ماه کشتار گسترده‌ای که ماشین کشتار جمهوری اسلامی انجام داده و همه حاکمان جمهوری اسلامی هم در اون سهیم بودن، نمیتونن خودشون رو از اون تافته جدا بافته بدانند. آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن که در داخل ایران هم چه داره میگذره. این تعریفی که آقای ترامپ با این جزئیات از نحوه کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی داره میکنه، اینکه با تکتیرانداز از ارتفاع بالا بین پیشونی اونها میزنن در کسانی که در بین جمعیت داشتن اعتراض خودشون رو انجام میدادن، اینکه اونها با مسلسل و تکتیرانداز میزنن، علاقه بیشترشون به تکتیرانداز هستش، گواهی از تصاویری که به دست ما هم رسیده بوده، به دست به تمام شبکه‌های خبری رسیده بوده، نشان میده که مشاورین آقای ترامپ با جزئیات نشستند، تصاویر رو دیدن و برای ایشون تشریح کردند، خود ایشون دیده و به این جنبندی رسیدند. شناختی که از اقتصاد ایران الان داره، اشاره میکنند به این که سطح تورم چقدر هستش و به درستی هم به این نتیجه رسیدند ماشین سرکوب جمهوری اسلامی تا زمانی که پول و امکانات در اختیارش داشته باشه نیروی سرکوبگرش میاد و این کار رو انجام میده. برای همین هم آقای ترامپ امروز گفتند ممکن هستش کار به جایی برسه که دیگر اون ماشین سرکوب، پیشتر هم گفته بودند، به سمت مردم عادی شلیک نکنه و اونجا هستش که زمانی است که مردم اون وقت میتونن برای خودشون تصمیم بگیرن و تعیین تکلیف بکنن که چه اتفاقی خواهد افتاد. روزی که ماموران سرکوب خودشون وقتی حقوقاشون پرداخت نشده بیان و به صف معترضین بپردازن. در مورد ماجرای تنگه هرمز هم آقای ترامپ همین رو امروز گفتن، گفتن تنگه هرمز بازه و اصلا چرا اسمش رو تنگه ترامپ نگذاریم. در بعد تأخیر حرفی دیگه نیست به رهبران جمهوری اسلامی نزده باشه و در جدیدترینش آقای ترامپ امروز گفتن ما انقدر اشراف اطلاعاتی داریم بر ایران که رهبران جمهوری اسلامی بدون اینکه ما نفهمیم حتی به دستشویی هم نمیتونن برن. این سطح از تحقیر کردن حاکمان جمهوری اسلامی رو تا الان ما شاهد نبودیم از سوی هیچ سیاست مداری.
0: خیلی مشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش هرانا، عسکر اکبرزاده فعال مدنی سرشناس بعد از تحمل دوران بازداشت چهارشنبه 11 شهریور به طور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده آزادی این فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه سنگین 8 میلیارد تومانی صورت گرفته. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احمد تاج شهروند ساکن تهران را به مجموعاً 7 سال حبس محکوم کرد. احمد تاج با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی روبروست. کانال خبری حال وحش گزارش داد دست کم

0: رو منهدم کرده. به گفته ترامپ، تهران در تلاش است برای ساخت موشک‌های مینریز و بازسازی رادارهای خود. ترامپ همچنین ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در جریان این حملات را تکذیب کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به اینکه مین‌های کار گذاشته شده در مسیرهای کشتیرانی نابود شده، تأکید کرده تنگه هرمز باز می‌ماند و جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. روبیو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه‌بار توصیف کرده و گفته کشورهایی که در دور زدن تحریم‌ها به تهران کمک می‌کنند، هدف تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند. در همین رابطه گفتگوی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، و از او پرسیدم با توجه به تاکید ترامپ بر کوتاه مدت بودن کارزار نظامی تازه او، ارتش آمریکا در نابودی کامل توانایی‌های دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تا چه اندازه موفق خواهد شد؟
1: باید میان نابودی کامل و از کار انداختن مؤثر یه تفاوتی قائل بشیم. اگر معیار نابودی آخرین موشک و پهپاد باشه، نه، هنوز کار تموم نشده. اما اگر معیار گرفتن توان جمهوری اسلامی برای تبدیل تنگه هرمز به یک اهرم استراتژیک باشه، خب جمهوری اسلامی یک ضربه بسیار سختی رو خورده. اهداف ایالات متحده هم ضمناً اینجا اتفاقی نیستن. پدافند هوایی، رادارها، سامانه‌های موشکی و تأسیسات ارتباطی، اینا همگیشون برای ایالات متحده دارن اون توانمندی بیشتر برتری نظامی رو به ارمغان میارن. اما هدف ایالات متحده اشغال ایران نیست، ولی هدفش شکستن زنجیره عملیاتی سپاه هست. کمر سپاه رو میخوان بشکنن، یعنی اون راداری که هدف رو کشف میکنه اون رو میخوان دنبالش برن. توانایی سپاه شدیداً سرکوب شده، اما هنوز ریشه‌کن نشده. ایالات متحده هم به دنبال اون هست که بتونه هرچه بیشتر توانمندی سپاه را ازش بگیره. اما یک مزیت تعیین کننده ای را اگر بخوایم برای ایالات متحده قائل باشیم، اونم این هست که هزینه، هر چقدر که جمهوری اسلامی سعی میکنه بازسازی بکنه، دوباره ایالات متحده میاد میزنه نابود میکنه. مدل آقای ترامپ هم اینه: ضربه بزنیم، رصد بکنیم، بازسازی دشمن رو شاهد باشیم و ضربه مجدد بزنیم. پس در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو وادار به یک نابودی مدتدار بکنه که سپاه در این میان هم رنج ببینه و هم هر آنچه که داشته رو از دست بده.
0: شهرزاده شهبازی، وکیل علیرضا سپاهی، از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان اعلام کرد دادگاه انقلاب اصفهان با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی بدون برگزاری جلسه رسیدگی درخواست موکلش رو رد کرد و پرونده جهت اجرای حکم اعدام به شعبه اجرای احکام ارسال شده. علیرضا سپاهی پیشتر هنگام انتقال برای اجرای حکم اعدام دچار سکته شد. تا کنون 5 محکوم این پرونده اعدام شدند و 7 نفر دیگر هم با خطر اجرای حکم روبرو هستند. دادگاه انقلاب اصفهان بدون تشکیل جلسه رسیدگی مجدد پرونده معترضان را برای اجرای حکم اعدام فرستاده. در ادامه اجرای احکام سنگین زندان علیه بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404، کیوان بنام، معترض اهل خواف، هم برای گذراندن محکومیت 10 ساله خود بازداشت شد. هنگر گزارش داده او بعد از احضار برای اجرای حکم بازداشت و به زندان مرکزی تربت حیدریه در استان خراسان منتقل شده. جزئیاتی درباره اتهامهای مطرح شده علیه او منتشر نشده. جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه علی میررضایی، خواننده فولکلور مازندرانی، را در زندان بابل اعدام کرد. این حکم در حالی اجرا شد که تعداد زیادی از شهروندان با تجمع در مقابل اداره زندان‌های این شهرستان خواستار بخشش علی میررضایی و توقف اعدامش شده بودند. میررضایی از اسفند 1400 در ارتباط با کشته شدن عرفان درزی نژاد در جریان درگیری در یک کافه در بابل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. این تجمع بابل یکی از تازه ترین اعتراض های مردمی علیه مجازات اعدام در ایران است. همراه میشیم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو.

0: آگاه از همین شهر. خانم بنی هاشمی وقتتون بخیر. من نمیدونم واقعا از کجا شروع بکنم. همیشه سخت است صحبت کردن در مورد این پرونده ها. در پرونده میدان علی خانی اصفهان 5 نفر تا به حال اعدام شدند، 7 نفر در معرض اجرای حکمند، از جمله علیرضا سپاهی 25 ساله. احکام سنگین اعدام همطور که میدونید و زندان همچنان ادامه داره، از جمله برای کیوان بنای 21 ساله. چطور میبینید روند رسیدگی به این پرونده ها رو؟
1: تشکر میکنم. درود عرض میکنم خدمت شما و بینندگان. شما کاملا حق دارید. مسئله پرونده اصفهان واقعا روز به روز داره بغرنجتر میشه. هر لحظه امید بسیاری از ما این هستش که یک تغییری در این پرونده اتفاق بیفته و بتونیم این روند ادامه اعدام ها رو بتونیم شاهد باشیم که به یه نحوی در واقع متوقف بشه، حالا توسط هر نهادی که امکانش باشه. ولی متاسفانه میبینیم که همچنان ادامه داره و خب یه وضعیت بغرنج و ناراحت کننده و هشدار دهنده ای رو داره، برای اینکه بسیاری از متهمین مربوط به این پرونده به هر حال در صف اعدام هستند، چندین نفر در خطر اعدام فوری قرار دارند. و علارغم این که در این پرونده همونجوری که خودتون هم اشاره کردین تا به حال 5 نفر اعدام شدن، ولی به نظر میرسه که انتقام گیری در رابطه با این مسئله همچنان میخواد ادامه پیدا بکنه. منتها نکته‌ای که من میخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم این هستش که تا به حال به هیچ عنوان رژیم جمهوری اسلامی و مسئولین در این رابطه هیچ صحبتی نکردن که مسئولیت اونها در اون شب حادثه چه بوده و چرا میبایست که یک اعتراضاتی به این شکل ادامه دار بشه و به این شکل ادامه پیدا بکنه که منجر به اتفاقات این چنینی بشه و در نتیجه فقط در واقع شهروندان معترض باشن که مورد این کیفر بسیار سخت در سیستم قوه قضاییه قرار میگیرن، در حالی که یادمون نره که این وظیفه حکومت هست که در مواردی که به هر حال همه کشورها و بسیاری از حکومتها با مسائل مربوط به اعتراضات مردمی روبرو میشن، در این جور شرایط به اصطلاح وظیفه حکومت این هستش که تلاش کنه با کمترین صدمه بتونه مسئله رو رتق و فتق کنه. و در این رابطه این اتفاق نه تنها نیفتاده، بلکه الان بسیاری دستگیر شدن که اصلا مشخص نیست که اینها در واقع روند پرونده قضاییشون به چه حالتی بوده، مشخص نیست که آیا اونها از مرحله بازپرسی و بازجویی آیا دسترسی به وکیل‌های اختیاری داشتن یا نداشتن. خیلی از اونها گزارش دادن که آثار کبودی روی بدن اونها هست و مشخص است که این مسئله با حالت اقرار زیر شکنجه صورت گرفته. بنابراین ترسای بسیاری هست. همین شب و دیروز هم تجمعاتی مقابل زندان بوده، برای اینکه ترس از اعدام چند نفر از اونها بسیار زیاده.
0: من هاشمی یه اصلاح کوچک داشتم. کیوان بنا معترض اهل خاف هست که در واقع به 10 سال زندان محکوم شده. این روزها پرونده علی میرزایی رو داشتیم و البته تجمعات نبه اعدام بابل، یکی از تازه ترین اعتراض های مردمی بود علیه مجازات اعدام در ایران که البته بی نتیجه بود. اما چقدر این تجمعات در بلند مدت میتونه محدودیت ایجاد کنه برای جمهوری اسلامی برای صدور چنین احکامی؟
1: ببینید، هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت یکی از اهرم فشارهای بسیار مهم این اعتراضات و تجمعات، و من فکر میکنم این حق مردم هست که بتونن صدای خودشون رو برسونن و اعتراض داشته باشن نسبت به این حکم خشونتبار حکومتی که گردن خیلی از جوانها رو میخواد بشکنه و انتقام جویی اعتراضات دیماه رو ادامه بده. خیلی از این پرونده ها موارد بسیار مبهمی در اون هست، مواردی که اصلا ممکنه افراد به اون اندازه‌ای که براشون مجازات به این شدت در حد اعدام در نظر گرفته شده، ممکنه اصلا کیفر اونها تا این حد لازم نباشه که کیفر شدیدی باشه، هرچند که مثلا فرض کنیم ممکنه خرابی هایی به بار آورده باشن یا خسارت هایی زده باشن که میتونه شکل های دیگه هم از نظر منظر مجازات کیفری به خودش بگیره. و همچنین اینکه اگر واقعا امکان این بود که این افراد میتونستن وکلای اختیاری داشته باشن با حد اکثر تخصص خودشون در این رابطه صحبت بکنن، بیان دفاع بکنن و دیوان هم به اونها بدون سوء زن و بدون سوگیری از پیش بخواد نگاه بکنه، امکان تغییر در این پرونده ها بسیار زیاد میتونست باشه. بنابراین تجمعات در این همچنین تجمعات میتونه بسیار مهم باشه، برای اینکه به هر حال گمان نمی کنم که در این شرایط بحرانی جنگ سایه جنگ و مسائل بحران اقتصادی جمهوری اسلامی خواستار این باشه که یک اعتراضات دیگه در پی اعتراض به اعدام ها پیش بیاد. بنابراین امیدوارم که مردم ایران در این رابطه بتونن متحد عمل بکنن و اعتراض خودشون رو برسونن.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز.
2: They have two forms, machine guns and snipers, and they use them.
0: تأکید دونالد ترامپ بر کشتار گسترده معترضان در ایران با سلاح‌های جنگی. رئیس جمهور آمریکا گفته حکومت با شلیک به مردم روز به روز به سرنگونی نزدیک‌تر می‌شود. قطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی در اصفهان. پرونده معترض بازداشت شده بعد از مخالفت دادگاه انقلاب با اعاده دادرسی به اجرای احکام فرستاده شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده پیام قاطع واشنگتن به تمامی کشورها از جمله روسیه این است که از جمهوری اسلامی دوری کنند. بسنت تاکید کرده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت و خطوط هوایی، شبکه‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف اصلی تحریم‌های جدید آمریکا خواهند بود. بسنت گفته ایالات متحده گفتگوهای جدی و همه‌جانبه‌ای را با هر کشور یا نهادی که به حمایت‌های خود از جمهوری اسلامی ادامه دهد آغاز کرده. اسکات بسنت همچنین گفته فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. او در گفتگو با نیوز مکس با اشاره به تورم، شکل‌گیری صف‌ها و آنچه پرداخت نشدن حقوق نیروهای نظامی خوانده، گفته هدف آمریکا لزوما فروپاشی حکومت ایران نیست، اما چنین احتمالی وجود دارد. به گفته بسنت، دولت ترامپ تلاش می‌کند فشارها را به گونه‌ای افزایش دهد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق آماده شود. اما در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 220 هزار تومان رسید. روز چهارشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع‌رسانی در حوزه قیمت ارز حداکثر نرخ معاملاتی دلار آمریکا در صرافی‌های تهران را 220500 تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم برای اولین بار به 255 هزار تومان رسید و پوند بریتانیا رکورد تاریخی 297 هزار تومان رو ثبت کرد. در همین رابطه همراه میشم با همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، این عدد و رقم ها انقدر عجیب غریب هستند و بی سابقه که من هم به لکنت افتادم از گفتن نرخ ارز امروز. در آخرین به روز رسانی ها اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گفته استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، آخر هفته با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی هم دیدار داشته. آخرین ها رو از تو بشنویم نیلوفر، چه میگذره، چه جزئیات بیشتری داره این صحبت های بسنت و چه تأثیری خواهد گذاشت بر کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه تهران؟
3: همینطوره گلاره، ارقام واقعا غیر قابل باوره. از سه مسیر مختلف این فشار حداکثری اقتصادی بر جمهوری اسلامی داره اعمال میشه. یکی محدود کردن صادرات نفت ایرانه، یکی کاهش تولیده و دیگری هم همین کارزار طرد اقتصادی است که شروع شده و تأثیر گسترده‌ای بر شبکه‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی و مشخصاً سپاه پاسداران خواهد گذاشت. اونطور که رویترز اشاره کرده و گزارش داده، هفت هفته است که جمهوری اسلامی نتونسته محموله معناداری از نفت خام رو از طریق تنگه هرمز به چین ارسال بکنه. این در حالی است که بخشی از ذخایری که جمهوری اسلامی داره هم اکنون که از پیش در آب‌های آسیایی اونجا در مخازن شناور هستند، تنها موجودی ایران هست که اگر نفت خام دیگری نتونه صادرات بشه، اون هم به زودی کاهش پیدا خواهد کرد. در سوی دیگر مسئله کاهش تولید هست در ایران. در مقدمه خبر هم داشتی، کاهش تولید باعث شده که جمهوری اسلامی مازاد نفت خامی نداشته باشه که بخواد در آینده صادر بکنه. همون نفتی رو که برای تولید پالایشگاه‌ها و مصارف داخلی هست، همون رو داره که بتونه تامین کنه. این گزارشی است که تا میخوان که ترکرز اون رو تایید کرده. در کنارش در تنگه هرمز میبینیم که محاصره به نوعی است که تنها نفتکش هایی که میخوان به بنادر ایران راه پیدا بکنن از طریق خط غربی محاصره اونها محدود میشن، متوقف میشن و در کنارش راه های آلترناتیو دیگری برای عبور نفت دیگر کشورها باز شد. یعنی راه های دیگری هست که بشه اونجا به گفته بسنت استفاده بشه که نفت عبور داشته باشه. در کنارش این کارزار اقتصادی بسیار گسترده رو داریم. آقای بسنت امروز اعلام کرده که علاوه بر تحریم های بانکی که در راه هست، دارایی های دیجیتال، صنعت کشتیرانی، شرکت ها و نهادهای لیزینگ هواپیما و همینطور بحث طلا، همه دارایی های مربوط به سپاه پاسداران اونها در تیررس هستن. همینطور اموالی که اونها مخفیانه در سراسر جهان دارن مصادره خواهد شد، حساب های امانی و مخفی که در سراسر جهان دارن مسدود خواهد شد و هشدار داده شده به نهادها و مؤسسات کشورهای جهانی که با تهران معامله نکنن، به خصوص به روسیه گفته شده که از تهران فاصله بگیره. در کنارش تورم رو گفتی، تورم سالانه به 70% رسیده، تورم نقطه به نقطه به 89% رسیده. دلار رو داشتیم که از کانال 220,000 تومان امروز عبور کرده. این التهابی که در کشور وجود داره باعث شده که بسنت هم به نوعی اذعان کنه که این وضعیت اقتصادی میتونه به دور تازه ای از اعتراضات و قیام مردمی منجر بشه، اما گفته که آمریکا لزوماً هدفش فروپاشی حکومت نیست در ایران، اما میتونه که چنین پیامدهایی رو در پی داشته باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال میگوید کارزار تازه آمریکا برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی بخش بزرگی از شبکه بانکداری سایه حکومت را دست نخورده باقی گذاشته. شبکه که تهران از طریق اون با وجود تحریم‌ها میلیاردها دلار جابجا کرده. این تحقیقات 15 بانک در چین و امارات متحده عربی را شناسایی کرده که جمهوری اسلامی برای دسترسی به نظام مالی جهانی از اونها استفاده کرده. بر اساس سوابق عمومی 13 بانک از این مجموعه تا کنون با هیچ مجازات یا اقدام اجرایی آمریکا روبرو نشدند. بر اساس مکاتبات داخلی افشا شده و سوابق تراکنش‌های خارجی بانک پارسیان هم نشون میده تحقیقات آمریکا درباره بخشی از شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی سالها از فعالیت‌های اون عقب بوده. بر اساس این اسناد پول بانک‌های ایرانی ابتدا به حساب‌های موسوم به حساب امین در خارج از کشور منتقل می‌شده و بعد از حذف اطلاعات هویتی از طریق شرکت‌های غیر ایرانی و عمدتاً تحریم نشده جابجا می‌شده. از میان 15 بانک شناسایی شده تنها 2 بانک در ماه اوت هدف کارزار طرد اقتصادی آمریکا قرار گرفتند. در همین رابطه گفتگوی داشتم با میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که پیشتر از مهمانان برنامه بود. از او پرسیدم آیا یافته‌های این گزارش نشان نمی‌دهد که آمریکا در سال‌های گذشته بیشتر در حال تعقیب شبکه جمهوری اسلامی بوده تا پیشی گرفتن از آن؟
4: تحریم‌ها در واقع واکنشی هستند، برای اینکه اول باید پول جابجا بشه، بعد مدرک جمع بشه و بعد این تحریم‌ها گذاشته میشه. ولی یه سری تحریم‌هایی هم هستن که به عنوان بخشی هم به جای که تحریم‌های اصلی باشه، مثل همین تحریم‌های جدیدی که اعلام شد، مثل بخش هوانوردی و طلا و رمز ارز و فناوری که تحریم‌های خیلی گسترده‌ن. این در واقع این دو نوع تحریم‌ها، تحریم‌های بخشی و تحریم‌های اصلی، کاری که می‌کنن فشار می‌ذارن روی بانک‌های خارجی که کامپلاینسشون رو شدیدتر بکنن، یعنی سختگیرتر باشن وقتی که به در واقع وارد تراکنشایی میشن که احتمال وجود شرکت های پوششی توش هست. این کاری که تحریما میکنه که هزینه دور زدن تحریم رو بالا ببره، هم واسه جمهوری اسلامی و برای سازمان های دیگه که مورد تحریم هستن، و همین که خود بانک ها رو فشار بیاره که اصلا دور بشن از این جور صنایع، از این نوع در واقع تراکنشایی که احتمالش هستش که شرکت‌های پوششی توشون در واقع فعالیت داشته باشن. ولی خب به هر حال همونجوری گفتم، این بازسازی این شبکه‌هان که هر وقت تحریم میشن اونه که هزینه رو برای رژیم بیشتر میکنه که بخوان دوباره بازسازی بکنن این در واقع شبکه‌های دورزده تحریم‌ها رو. یه قضیه دیگه این که الان این در واقع شبکه های مالی و بله چیزی که الان در واقع خیلی فرق میکنه با تحریمایی که 10-12 سال گذشته بوده، این انحصار دریایی که جلوی در قصد فیزیکی جلوی خروج صادرات و واردات رو به جمهوری اسلامی میگیره، از طرفی هم حمله خود جمهوری اسلامی به کشور همسایه، این باعث شده که از نظر دیپلماتیک این اجازه رو به وزارت خزانه داری بده که بیشتر از لحاظ سیاسی این کشورها رو در واقع راضی بکنه که از لحاظ داخلی خودشون قوانین داخلی خودشون تحریما رو اجرا بکنن. همه اینا رو که کنار هم بذارید، این دوره جدید تحریما اثرشون خیلی بیشتر از در واقع 10-12 سال از این تحریمایی که بوده در واقع میشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد فروش سکه های 1 دلاری طلایی رنگ با تصویر دونالد ترامپ به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس این کشور آغاز شده. مجموعه داران میتونن بسته های 100 عددی این سکه ها رو به قیمت 154.50 دلار و بسته های 25 عددی رو به قیمت 61 دلار خریداری کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آماده است بار دیگر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کند. ترامپ تاکید کرده این دیدار تنها زمانی انجام می شود که مسکو برای دستیابی به یک توافق صلح با اوکراین آمادگی کامل داشته باشد. این موضع‌گیری نشان دهنده تلاش واشنگتن برای سوق دادن مسکو به سمت مذاکرات جدی صلح و پایان دادن به جنگ در اوکراین است. رئیس جمهور چین با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار و گفتگو کرد. شی جین پینگ خواستار تغییرات اساسی در ساختار امنیتی شد و بر لزوم بازنگری در نظم امنیتی منطقه تاکید کرد و از کشورهای خاورمیانه خواست با مداخله خارجی مخالفت کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه i24 اعلام کرد حکومت ایران سقوط می‌کند و اسرائیل این نظام را سرنگون خواهد کرد. او تاکید کرد جمهوری اسلامی در آخرین روزهای عمر خود به سر می‌برد و تمامی دستگاه‌های تحت هدایت او برای سرنگونی این حکومت و شکست آن فعالیت می‌کنند. نتانیاهو با اشاره به توان نظامی کشورش گفت در نهایت با سر اختاپوس برخورد خواهد کرد و بازوهای آن را قطع می‌کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن که به دیگر نقاط خاورمیانه هم رسیده به اسرائیل اطمینان داد که جای نگرانی نیست. ترامپ در گفتگو با شبکه کان اسرائیل تاکید کرد اسرائیل نباید نگران باشد چون او به عنوان رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل محافظت می‌کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی در دور تازه درگیری‌ها به چند کشور خاورمیانه حمله کرده اما تاکنون اسرائیل را هدف قرار نداده. مهمان این بخش شهرام خلدی است، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. ترامپ به اسرائیل اطمینان داده که نگران نباشه آمریکا ازش محافظت میکنه، از طرف دیگه هم گفته کارزار آمریکا علیه تهران قرار نیست یک کارزار بلند مدتی باشه. آیا این دو موضع میتونن در یک جهت باشن؟ یعنی هدف واشنگتن هم میتونه به نوعی سرنگونی جمهوری اسلامی باشه یا نه فکر میکنید ترامپ صرفا میخواد توان نظامی ایران رو مهار کنه و بعد به سمت توافق؟
5: خدمتتون درود میفرستم خانم هاین گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که متاسفانه یا خوشبختانه پرزیدنت ترامپ چه در زندگی کسب و کار خودش، چه در دوره اول ریاست جمهوریش، چه تا به حال در دوره دوم ریاست جمهوریش، در هر موضوعی که ما بخوایم بررسی بکنیم راهبرد کاملا ابهام‌آمیزی داشته و بسیار جای تأسف هست البته که بسیاری از همکاران بنده چه در دنیای انگلیسی زبان چه در دنیای فارسی زبان چنان صحبت میکنن در مورد راهبرد دونالد ترامپ که گویی در ذهن او حضور دارن یا در جلسات خصوصی کاخ سفید و اتاق بحران حضور دارن و گاهی اوقات ابراز میشه که او مشخص نیست چی کار میخواد بکنه، روشنی نداره. عرض کنم به حضورتون که اون چه که مشخص هست از قرائن و اوضاع احوال این هست که دونالد ترامپ کسی هستش که بر اساس چند اصل کلی رفتار میکنه. یک، بیشترین سود رو در درجه اول برای خودش از نظر سیاسی و بعد برای دولتش و بعد برای حزب جمهوری خواه با کمترین هزینه میخواد به دست بیاره در هر حوزه‌ای که باشه، جنگ تجاری با کانادا باشه، روابطش با روسیه باشه، با چین باشه و این درگیریش با جمهوری اسلامی. بنابراین برای کسی که چنین نگرش و رهیافتی داره نسبت به همه مسائل، طبیعی هستش که اگر توافق چیزی بود که با کمترین هزینه ممکن میتونست براش بیشترین منفعت رو فراهم بیاره و نهایتاً برای حزب جمهوری خواه، دولت خودش و ایالات متحده آمریکا، اون رو کماکان در پیش میگرفت. ولی مشخص هست که این رهیافت در این مورد کار نکرده، بنابراین داره همزمان دو ریل فشار اقتصادی و درگیری نظامی رو در پیش میگیره و به نظر میرسه که اون راهبردی که داره خودش رو در عمل نشون میده یک راهبرد فرسایشی هست. حالا پرسشی که وجود داره این هست که با توجه به اینکه دونالد ترامپ اجازه نداد اسرائیلی ها جنگ 12 روزه رو ادامه بدن، با توجه به اینکه دونالد ترامپ از هفته سوم جنگ 40 روزه رفت دنبال اینکه مذاکره بکنه و بعد بدون اطلاع اسرائیلی ها اعلام آتش بس کرد، طبیعی هست که الان که ما داریم به انتخابات میاندوره این نزدیک میشیم، هم او هم دولتش هم آقای جی دی ونس سعی بکنن که افکار عمومی یهودیان آمریکا و نیز افکار عمومی اسرائیل رو بهشون اطمینان بدن که ایالات متحده آمریکا اجازه نمیده که جمهوری اسلامی تهدیدی باشه. و چه بسا، البته این رو باید با تبصره عرض کرد خدمتتون و خدمت همه بینندگان، که در صدد باشند که حل بدن جمهوری اسلامی رو به سمت فروپاشی کامل.
0: آقای خلدی، اگر اسرائیل واقعا اونطور که نتانیاهو گفته سرنگونی جمهوری اسلامی رو به عنوان یک هدف عملیاتی دنبال میکنه و این صرفا یک شعار سیاسی نیست، اما هدف آمریکا از طرف دیگه وادار کردن تهران باشه برای رسیدن به توافق، فکر میکنید این تفاوت اهداف در ادامه کارزار چه مشکلی ایجاد میکنه؟ چه حالا این مسیر پیش رو رسیدن به توافق باشه، چه جنگ باشه، چه مشکلاتی سر راه هر دو طرف قرار میده؟
5: خب مهمترین مشکلی که بر سر راه اسرائیلی ها وجود داره این هستش که دونالد ترامپ بخواد در واقع یک سری از اون توانمندی هایی رو که به صورت سنتی ایالات متحده آمریکا فراهم میکنه در اختیار اسرائیل نگذاره. حالا این میتونه توانمندی های اطلاعاتی ماهواره ای باشه، میتونه بعضی کمک های خاص نظامی باشه، همونجوری که بایدن برخی از این کمک ها رو متوقف کرد، ولی من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، به خصوص که در روز اول سپتامبر، همین دیروز به وقت البته آمریکای شمالی پیروز به وقت تهران، آقای جی دی ونس یک جلسه خصوصی داشت با جمهوری خواهان طرفدار اسرائیل و در میان اونها آقای آری فلایشر، سخنگوی سابق کاخ سفید در دوران پرزیدنت بوش بود، که بهشون اطمینان بده که ایالات متحده آمریکا با تمام قدرت پشت سر اسرائیل ایستاده. من فکر میکنم اگر پرزیدنت ترامپ درنگ بکنه، اسرائیلی ها کار خودشون رو میکنن و نگران عواقب این که پرزیدنت ترامپ چه کار خواهد کرد یا چه کار نخواهد کرد میرن نخواهند بود و دارن بقیده من همین گونه اش هم خط خودشون رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی چه با حمایت آمریکا چه بدون حمایت آمریکا با تمام قدرت ادامه میدن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. آقای خلدی،
5: پاینده باشید.
0: ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد نیروهای هوایی این کشور به زیرساخت‌های نظامی گروه حزب الله در منطقه نبتی واقع در جنوب لبنان حمله کردند. به گفته مقام‌های نظامی از این مواضع برای سازماندهی و اجرای حمله به شهروندان و نیروهای نظامی اسرائیل استفاده می‌شده. بنابر گزارش‌های منتشر شده، این عملیات در پاسخ به حمله اخیر دو پهپاد انتحاری حزب الله به یک منطقه امنیتی انجام شده. ارتش اسرائیل تایید کرده که یکی از این دو پهپاد مهاجم پیش از اصابت توسط پدافند هوایی رهگیری و منهدم شده.
6: حزب الله لبنان صبح امروز در یک عملیات هوایی دو پهپاد به سوی ارتش اسرائیل در مقرهای اونها در جنوب لبنان پرتاب کرد. یکی از پهپادها رهگیری شد، پهپاد دیگر معلوم نیست که در کجا به زمین نشسته یا نابود شده. برخی از رسانه‌های اسرائیل میگویند که این پهپاد حتی ممکن هستش که وارد خاک اسرائیل هم شده، اما طبق گفته ارتش اسرائیل نه خساراتی و نه تلفاتی به جا نگذاشته. اما این نخستین بار هستش که پس از بیش از یک ماه و نیم که حزب الله لبنان به سوی ارتش اسرائیل پهپاد به پرواز در میاره و اسرائیل را مورد حمله قرار میده و در اسرائیل تخمین بر این هستش که این پرتاب با هماهنگی و با تایید جمهوری اسلامی انجام شده و حتی این هم قسمتی از واکنش جمهوری اسلامی به ایالات متحده و حملاتی که به چند کشور عربی انجام داد از جمله اردن انجام میشه. با این وجود به نظر میاد که جمهوری اسلامی خواهان این نیست که مستقیما با اسرائیل وارد جنگ بشه و برای همین هم از نیروهای نیابتی خودش به ویژه حزب الله لبنان در این راه استفاده میکنه. در اسرائیل گفته شده که تشدید تنش در مرزهای شمالی میتونه حتی در آخر به جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هم بیانجام. امروز به وضوح وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس گفت که اسرائیل خودش را برای جنگ و حمله به جمهوری اسلامی کاملا آماده کرده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: سری بزنیم به جان گالیانو، طراح سرشناس مد، که در پی بالا گرفتن اعتراض ها به سابقه سخنان یهود ستیزانش از برگزاری نمایشگاه مرور آثارش در موزه متروپولیتن نیویورک انصراف داد. گالیانو با پذیرش مسئولیت صحبتاش گفت برگزاری نمایشگاه در مقطع فعلی رو مناسب نمیدونه. این رویداد قرار بود در بهار 2027 همزمان با مراسم سالانه متگلا برگزار بشه. تصاویری میبینیم از آثار این طراح سرشناس مد.

0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: یک دو سه
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
15: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهای با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
5: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
16: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
5: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. در مرگبارترین شب درگیری های نظامی در خلیج فارس از زمان آتش بس دست کم 19 نفر در حمله آمریکا به 100 هدف در 40 نقطه ایران کشته شدند. در مقابل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد به 5 کشور منطقه حمله کرده. پس از پایان این موج از درگیری نظامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروث سوشال از فروپاشی اقتصادی قریب الوقوع ایران خبر داد و پرسید چه وقت مردم ایران قیام خواهند کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: مرگبارترین شب جبهه جنوب از زمان آتش بس. دست کم 19 کشته در حمله آمریکا به 100 هدف در 40 نقطه ایران و حمله موشکی و پهپادی سپاه و ارتش به 5 کشور در منطقه، شلیک‌های متقابل به کشتی‌ها در تنگه هرمز در جنگ نفت، تهدید قالیباف به حمله نظامی و گسترش جنگ در صورت تشدید محاصره دریایی ایران، ارزیابی واشنگتن از آینده رژیم ایران، کودتا در سپاه، سرنگونی به دست مردم یا توافق با آمریکا، پاسخ به سوال ترامپ چرا مردم ایران قیام نمی‌کنند.
2: محاصره دریایی رو که از بدترین انواع جنگ نظامی است به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد. یه حرکت نظامی است.
1: دقایقی پس از این تهدید رئیس مجلس شورای اسلامی، آمریکا حملات سنگینی را علیه اهدافی در ایران، عمدتاً در نوار جنوبی کشور آغاز کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در چندی موج حمله به بیش از 100 هدف در خاک ایران حمله کرده و مواضع پدافند هوایی سپاه پاسداران، سامانه‌های راداری، توانمندی‌های مین‌گذاری، لانچرهای موشک کروز ضد کشتی و پرتابگر پهپادهای تهاجمی را هدف قرار داده. به گفته منابع داخلی به 40 نقطه در ایران حمله شد، از جزیره قشم، کنارک و چابهار گرفته تا اهواز و جاسک و مینا. رسانه‌های داخلی خبر دادند که بر اثر اصابت موشک به یک مراسم عروسی در سیریک در نزدیکی سامانه راداری 5 نفر کشته و 10 نفر مجروح شد. علاوه بر این 4 عضو نیروی هوافضای سپاه پاسداران در کرمانشاه کشته شدند و با مرگ 3 نفر در جزیره لاوان و 7 نفر در اهواز شمار تلفات حمله شبانه آمریکا به 19 نفر رسید. مرگبارترین شب درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا پس از جنگ 40 روزه. همزمان با انجام حملات، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت اگر جمهوری اسلامی به حملات آمریکا پاسخ دهد، این بار با شدت بیشتر هدف قرار خواهد گرفت. ساعاتی بعد، سپاه پاسداران در حمله تلافی جویانه با شلیک 10 موشک و پهپاد به اهدافی در اردن، کویت، اربیل کردستان عراق و بحرین حمله کرد. سپاه مدعی شد که در حمله به کمپ تیتین آمریکا در عقبه اردن تعدادی از سربازان آمریکایی کشته شدند، اما اردن با تکذیب این ادعا خبر داد که 10 تیر از 300 موشک بالستیک شلیک شده را رهگیری کرده. ارتش جمهوری اسلامی هم در حملات جداگانه با شلیک پهپاد پایگاه‌های آمریکا در امارات و بحرین را هدف قرار داد. در واکنش، شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای حملات پهپادی و موشکی به بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد. در مقابل قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره همراهی با آمریکا هشدار:
3: هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.
1: سنتکام بامداد چهارشنبه به حملات خود پایان داد. عملیاتی علیه برنامه جمهوری اسلامی برای مین‌گذاری مجدد در خلیج فارس و شلیک به کشتی‌ها با موشک‌های ضد کروز و پهپاد. ترامپ گفته حالا همه مین‌ها در تنگه جمع‌آوری شدند. اما صبح چهارشنبه سپاه پاسداران در بیانیه‌ای مدعی شد 2 نفتکش در تنگه هرمز با برخورد به مین منفجر شدند، در حالی که شرکت کشتیرانی عربستان سعودی خبر داد 2 ملوان این شرکت با تابعیت فیلیپین در حمله به نفتکش سرد در تنگه هرمز کشته شدند. قالیباف سه‌شنبه شب در پیام ویدیویی خود گفت تهران مانع صادرات نفت کشورها از تنگه هرمز خواهد شد.
2: اگر دشمن ارادش برای این باشه که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم، بدانید که هیچ کس از خلیج فارس نفت نخواهد صادر کرد.
1: بخش اول این گزاره شرطی محقق شده. شرکت ردیابی داده های نفتکش ها تانکر ترکرز گفته صادرات نفت ایران از تنگه هرمز به صفر رسیده، اما تغییری در صادرات امارات متحده عربی دیده نشد. بعد از خبرهای متعدد درباره عبور میلیون ها بشکه نفت از تنگه، وزیر انرژی آمریکا از ثبت رکوردی تازه خبر.
4: اکنون می توانم اعلام کنم که روز گذشته بیش از 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد، بالاترین میزان ثبت شده از زمان آغاز درگیری ها.
1: صفر شدن درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت و تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا باعث شد قیمت دلار در بازار تهران به روند صعودیش ادامه دهد و به 220 هزار تومان برسد. حرکت با سرعت زیاد در سرازیری فروپاشی اقتصادی با حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به 5 کشور، احتمالاً حملات آمریکا ادامه پیدا می‌کند. سه‌شنبه شب ترامپ به فاکس نیوز گفت اگر تهران به حملات آمریکا پاسخ دهد، ایران را محو خواهد کرد. در مقابل وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد شد، اما ترامپ سه‌شنبه این درخواست را رد کرد و گفت توافق با جمهوری اسلامی حتی ارزش همان کاغذی را که رویش نوشته شده ندارد. با این حال به نظر می‌رسد واشنگتن هنوز به طور کامل گزینه بازگشت به میز مذاکره را کنار نگذاشته. وزیر خزانه‌داری آمریکا که پیشتر وعده داده بود با فروپاشی اقتصادی ایران جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، سه‌شنبه سه عاقبت برای حکومت ایران پیش بینی کرد.
5: در مقطعی یا اعضای سپاه پاسداران به جان یکدیگر خواهند افتاد، یا مردم علیه آنها به پا خواهند خواست، یا به میز مذاکره می آیند و خواهان توافقی می شوند که بتوانند به آن پایبند بمانند.
1: اما رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال با اشاره به روند نابودی اقتصادی ایران این سوال را مطرح کرد که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و کی با رژیم ایران خواهند جنگید. سوالی که خشم شمار زیادی از شهروندان ایرانی را برانگیخته، کسانی که در 6 ماه گذشته شاهد خلف وعده‌های پیاپی رئیس جمهور آمریکا و چرخش‌های عجیب او به سوی جمهوری اسلامی بوده. مردم ایران قیامشان را کرد و با دست خالی به جنگ حکومت ایران رفت. در 18 و 19 دی ماه وقتی ترامپ به معترضان قول داده بود کمک در راه است، جمهوری اسلامی ده ها هزار معترض را کف خیابان کشت و بعد هم چوبه‌های دار را به پا کرد. باز هم ترامپ هشدار داد اگر حکومت ایران معترضی را اعدام کند او واکنش نشان خواهد داد. طی 4 ماه گذشته جمهوری اسلامی ده ها معترض ایرانی را اعدام کرد و صدایی از ترامپ در نیامد.
6: اگر خیلی خیلی خیلی ادعات میشه که میتونی واسه مردم ایران کاری انجام بدی، اول کمک اونایی بکن که جوون جوون تو سنهای پایین با کلی آرزو تو صف اعدام وایسادن.
1: در روزهایی که او به شمار زیادی از مردم ایران پشت کرد و در مذاکره با جمهوری اسلامی امتیاز پشت امتیاز داد و کلامی از سرکوب معترضین در ایران نگفت، در این شرایط به نظر آن که باید سوال کند مردم ایرانند و آن که باید جواب بدهد کسی نیست جز ترامپ. او باید بگوید چرا در جریان جنگ 12 روزه که حکومت ایران شدیداً غافلگیر شده بود، مانع حذف علی خامنه‌ای و مقامات ارشد نظام و سرنگونی جمهوری اسلامی به دست اسرائیل شد. چرا در دیما وعده کمک داد اما صدای مردم معترض را نشنید و کاری نکرد و در جریان جنگ 40 روزه با جمهوری اسلامی کنار آمد. با این کارنامه مردم ایران حق دارند که به وعده های ترامپ دلخوش نباشند. وقتی به نظرشان میرسد که ترامپ واقعا به دنبال کمک برای تغییر رژیم در ایران نیست، او میخواهد مردم به خیابان ها بیایند تا او بتواند تنگه هرمز را باز کند و احتمالاً با گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی مردم ایران را با دیکتاتورهایش تنها بگذارد.
7: آقای ترامپ، شما که مردم رو دارید تشویق میکنید برای به پا خواستن و مبارزه، چه تضمینی وجود داره که شما وسط راه نیایید دوباره برگردی بگی ما به یه صلح نمیدونم پایدار رسیدیم، ما میخوایم دوباره یه فرصت دیگه به جمهوری اسلامی بدیم؟
1: بعید است این مردم دوباره به معامله نسیه با ترامپ تن دهند. آنها در بازگشت به خیابانها حتما دستشان را روی زانوی خودشان میگذارند و روی رفقای خوشقولشان حساب میکنند. وقتی حالا فرق بین دوغ و دوشاب را به خوبی فهمیده. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوستن. خوش آمدید آقای برزگر. مردم ایران فکر کنید به اظهارات ترامپ درباره قیام علیه جمهوری اسلامی با چه روی کردی نگاه میکنن؟
8: با سلام به شما. خب واقعیت امر این هستش که ترامپ عملا موفق نشد به وعده هایی که داده عمل بکنه. در واقع نشون داد برای خلاصی از این وضعیت حاضر هست به در واقع همواره مذاکره با جمهوری اسلامی رو بپذیره و در واقع این جمهوری اسلامی بوده که عملا به مطالبات و خواسته های ترامپ پاسخ مثبت نداده، وگرنه ترامپ این مسیر رو دنبال میکرد. علارغم اینکه در مواقعی و در مواردی چه در ابتدای جنگ و چه در میانه اون و چه حالا گهگاه ترامپ هر گاه که در واقع مذاکراتش با جمهوری اسلامی به بنبست برخورد کرده، به مسئله اعتراضات مردمی و تغییر حکومت پرداخته، اما این وضعیت باعث میشه که عملا مردم ایران دریابند که نمیتوانند در واقع بازی و سهمی در این بازی ایفا بکنند به عنوان یک ابزار و اهرم فشار در دست دولت ترامپ برای امتیازگیری از جمهوری اسلامی. هرچند که ممکنه در نهایت هم آمریکا هم مردم ایران این هدف مشترک رو داشته باشند که بخوان از جمهوری اسلامی در واقع رهایی بیابند، اما مسیری که دولت خارجی طی میکنه با مسیری که مردم یک کشور برای آزادی و رهایی خودشون طی میکنن ضرورتا همیشه همسو و یکسان نیست. هرچند این نشون در واقع موارد تاریخی و نمونه های تاریخی وجود داره که این هماهنگی رو در مواردی نشون داده و موفق هم بود.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما. ممنون از شما که با این گزارش روز همراه ما بودید. شب روزتون بخیر.

0: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
1: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
2: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
3: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
4: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
5: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
2: پیامی رو ترامپ توی تروس سوشال منتشر کرد.
6: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
2: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
7: این اظهارات جدید بسنس
8: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
9: آن چیزی که تدارک وزارت خزانه آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
10: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
11: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
12: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
13: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن. با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به سرکوب معترضان در ایران گفت جمهوری اسلامی با وجود استفاده از تکتیرانداز و مسلسل برای مهار اعتراضات روز به روز ضعیفتر می شود و در حال فروپاشی است. ترامپ گفته تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند و گزارش های تازه از کشته شدن 20 تا 25,000 نفر دیگر حکایت دارد. او وضعیت مردم ایران را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت حضور نیروهای مسلح آماده شلیک در خیابانها ادامه اعتراضات را برای مردم دشوار کرده.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران مجدداً به سرکوب حرکت‌های اعتراضی مردم توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در ترو سوشال یک پرسش پرسیده بود و اون اینی که وقتش نرسیده که مردم در داخل ایران به پا بخیزند و بخوان مبارزه بکنند. راجع به این پرسش از او امروز در کاخ سفید سوال شد و گفت پاسخش رو میدونستم. جمهوری اسلامی حکومتی نیست که وقتی مردم بهش اعتراض میکنند بخواد با مردم صحبت بکنه. حکومتی است که معترضان رو میکشه، برای این کار یا از مسلسل استفاده میکنه یا از تکتیرانداز، و تکتیرانداز رو ترجیح میده. و به خبرنگاران گفت تصور بکنید که 200,000 نفر بیرون آمدن، جمهوری اسلامی با استفاده از تکتیرانداز هراس ایجاد میکنه و نمیشه از مردم انتظار داشت که با دست خالی و در این شرایط بخوان برای اعتراض بیرون بیان. ولی جمهوری اسلامی به مرور با هر چه ضعیف‌تر شدن به جایی میرسه که دیگه نمیتونه مردم رو از بین ببره و به روی مردم گلوله شلیک بکنه. و در اینجا از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا تصمیم داره که از طریق CIA به مردم در داخل ایران سلاح برسونه، که آقای ترامپ گفت دوست نداره راجع به این مسئله صحبت بکنه، ولی مردم در داخل ایران رو درک میکنه برای اینکه چرا به خیابان ها نمیان. از سمت دیگر آقای بسنت وزیر خزانه داری هم به نکته مشابهی اشاره کرده بود راجع به تحریم های اقتصادی، اینکه شاید در نتیجه این تحریم ها مردم بخوان به پا بخیزن. اما آقای روبیو وزیر خارجه یا مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هم در روز چهارشنبه صحبت‌هایی کرد، بحث رو بسیار متوجه مسائل هسته‌ای کرد و گفت که ایالات متحده تمامی هم مقامش اینه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و در این بین سلاح اقتصادی رو مناسب می‌بینه و با تمامی کشورها، افراد، نهادهایی که بخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنند از جمله با کشور روسیه برخورد خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: اما در آخرین بروز رسانی ها همین دقایقی پیش ترامپ در یک سخنرانی در کاخ سفید از عملکرد وزیر جنگ تقدیر کرده، گفته کار خیلی خوبی شب گذشته، اشاره هست به حملات سه‌شنبه شب آمریکا به جنوب ایران، گفته کار بسیار خوبی انجام دادی و اونها رو به حسابی در هم کوبیدی. ترامپ گفته آمریکا با اختلاف زیاد در حال پیروزی است، تاکید کرده جمهوری اسلامی نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارد و هیچ هواپیمایی هم ندارد و رهبرانشون از بین رفتند و اشاره کرده که آمریکا پیروز مطلق این جنگ است. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا میگوید اسکر اکبرزاده، فعال مدنی سرشناس، بعد از تحمل دوران بازداشت چهارشنبه 11 شهریور به طور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده آزادی این فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه سنگین 8 میلیارد تومانی صورت گرفته. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احمد تاج شهروند ساکن تهران را به مجموعاً 7 سال حبس محکوم کرد. احمد تاج با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی روبروست. آلوش گزارش داده دست کم 2 دستگاه تانک و خودروی زرهی با استفاده از کشنده های تریلی در مسیر انتقال از ایران شهر به سمت چابهار بودند. این گزارش نشان دهنده افزایش تحرکات نظامی در استان مرزی سیستان و بلوچستان است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به نابودی مین‌های کار گذاشته شده در مسیرهای کشتیرانی تاکید کرده تنگه هرمز باز می‌ماند و جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. روبیو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرده و گفته کشورهایی که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند هدف تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار می‌گیرند. در همین رابطه گفتگویی داشتم با شایان صمیمی کارشناس امنیت ملی و از او پرسیدم با توجه به تاکید ترامپ بر کوتاه مدت بودن کارزار نظامی تازه او، ارتش آمریکا در نابودی کامل توانایی های دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی تا چند اندازه موفق خواهد شد.
2: باید میان نابودی کامل و از کار انداختن مؤثر یه تفاوتی قائل بشیم. اگر معیار نابودی آخرین موشک و پهپاد باشه، نه هنوز کار تموم نشده. اما اگر معیار گرفتن توان جمهوری اسلامی برای تبدیل تنگه هرمز به یک اهرم استراتژیک باشه، خب جمهوری اسلامی یک ضربه بسیار سختی رو خورده. اهداف ایالات متحده هم ضمناً اینجا اتفاقی نیستن. پدافند هوایی، رادارها، سامانه‌های موشکی و تأسیسات ارتباطی، اینا همگیشون برای ایالات متحده دارن اون توانمندی بیشتر برتری نظامی رو به ارمغان میارن. اما هدف ایالات متحده اشغال ایران نیست، ولی هدفش شکستن زنجیره عملیاتی سپاه هست. کمر سپاه رو میخوان بشکنن، یعنی اون راداری که هدف رو کشف میکنه اون رو میخوان دنبالش برن. توانایی سپاه شدیداً سرکوب شده، اما هنوز ریشه‌کن نشده. ایالات متحده هم به دنبال اون هست که بتونه هرچه بیشتر توانمندی سپاه رو ازش بگیره. اما یک مزیت تعیین کننده ای رو اگر بخوایم برای ایالات متحده قائل باشیم، اونم این هست که هزینه، هر چقدر که جمهوری اسلامی سعی میکنه بازسازی بکنه، دوباره ایالات متحده میاد میزنه نابود میکنه. مدل آقای ترامپ هم اینه، ضربه بزنیم، رصد بکنیم، بازسازی دشمن رو شاهد باشیم و ضربه مجدد بزنیم. پس در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو وادار به یک نابودی مدتدار بکنه که سپاه در این میان هم رنج ببینه و هم هر آنچه که داشته رو از دست بده.
0: چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد فروش سکه های 1 دلاری طلایی رنگ با تصویر ترامپ به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس این کشور آغاز شده. مجموعه داران می توانند بسته های 100 عددی این سکه ها را به قیمت 154 دلار و 50 سنت و بسته های 25 عددی را به قیمت 61 دلار خریداری کنند. دونالد ترامپ اعلام کرده آماده است بار دیگر با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. ترامپ تاکید کرده این دیدار تنها زمانی انجام می شود که مسکو برای دستیابی به یک توافق صلح با اوکراین آمادگی کامل داشته باشد. رئیس جمهور چین با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار و گفتگو کرد. شی جین پینگ خواستار تغییرات اساسی در ساختار امنیتی شد و بر لزوم بازنگری در نظم امنیتی منطقه تاکید کرد و خواستار پایان دادن به مداخله خارجی در منطقه شد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده کارزار تازه آمریکا برای طرد اقتصادی تهران بخش بزرگی از شبکه بانکداری سایه حکومت رو دست نخورده باقی گذاشته. شبکه‌ای که تهران از طریق اون با وجود تحریم‌ها میلیاردها دلار پول جابجا کرده. این تحقیقات 15 بانک در چین و امارات متحده عربی رو شناسایی کرده که جمهوری اسلامی برای دسترسی به نظام مالی جهانی از اونها استفاده کرده. بر اساس سوابق عمومی 13 بانک از این مجموعه تا کنون با هیچ مجازات یا اقدام اجرایی آمریکا روبرو نشدند. از میاده ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه

0: نوع تحریم ها، تحریم های بخشی و تحریم های اسمی، کاری که میکنن فشار میذارن روی بانک های خارجی که کامپلاینسشون رو شدیدتر بکنن، یعنی سختگیرتر باشن وقتی که به در واقع وارد تراکنشایی میشن که احتمال وجود شرکت های پوششی توش هست. این کاری که تحریم ها میکنه که هزینه دور زدن تحریم رو بالا ببره، هم واسه جمهوری اسلامی و برای سازمان های دیگه که مورد تحریم هستن، و همین که خود بانک ها رو فشار بیاره که اصلا دور بشن از این جور صنایع، از این نوع در واقع تراکنشایی که احتمالش هستش که شرکت های پوششی توشون در واقع فعالیت داشته باشن. ولی خب به هر حال همونجوری گفتم، این بازسازی این شبکه ها که هر وقت تحریم میشن اونه که هزینه رو برای رژیم بیشتر میکنه که بخوان دوباره بازسازی بکنن این در واقع شبکه های دور زده تحریم ها رو. یه قضیه دیگه این که الان این در واقع شبکه های مالی و بله، چیزی که الان در واقع خیلی فرق میکنه با تحریمایی که 10-12 سال گذشته بوده، این انحصار دریاییه که جلوی در وسط فیزیکی جلوی خروج صادرات و واردات رو به جمهوری اسلامی میگیره. از طرفی هم حمله خود جمهوری اسلامی به کشور همسایه، این باعث شده که از نظر دیپلماتیک این اجازه رو به وزارت خزانه داری بده که بیشتر از لحاظ سیاسی کشورها رو در واقع راضی بکنه که از لحاظ داخلی خودشون، قوانین داخلی خودشون تحریم‌ها رو اجرا بکنن. همه اینا رو که کنار هم بذارید، این دوره جدید تحریم‌ها اثرشون خیلی بیشتر از در واقع 10-12 سال از این تحریم‌ها که بوده در واقع میشه.
1: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
1: اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: به نظر میاد هر دو طرف تنش ها رو دارن افزایش میدن. ایالات متحده با توجه به تغییر راهکاری که در نظر داره، فشار شدید اقتصادی، فشار بی سابقه اقتصادی رو همچنان حفظ خواهد کرد و به دنبال این هستش که اون اجماعی رو که از طریق دیپلماسی با متحدین خودش نتوانسته به دست بیاره، حالا از طریق فشاری که جمهوری اسلامی به واسطه بسته شدن تنگه هرمز معاصره اقتصادی که الان زیرش وجود هست و مدام حالت تهاجمی بیشتری پیدا خواهد کرد، این اجماع رو به وجود بیاره. همین حالا در واقع اتفاقاتی که داره میفته، شایعاتی که درباره شروط چین وجود داره، این رو نشون میده. در حال حاضر در یک سمت ایالات متحده به دنبال این هست که یک اجماعی بسازه، در سمت دیگه دو ابرقدرتی که با جمهوری اسلامی کار میکردن و بزرگترین در واقع شرکای اقتصادی و استراتژیک جمهوری اسلامی بودن، بیشترین آسیب رو از این معاصره اقتصادی فعلی و بسته بودن تنگه هرمز و به ویژه سیاست جدید انزوای اقتصادی ایران خواهند دید و در نتیجه به دنبال این خواهند بود که از این وضعیت به نفع خودشون استفاده کنن. اما نوع در واقع رویکردشون با هم متفاوته. چین آسیب شدید اقتصادی خواهد دید از وضعیت تنگه هرمز و میدونیم که پالایشگاه‌های چین خب نفت ارزون رو و مفت رو می‌خریدن از جمهوری اسلامی و حتی پول هم به ایران نمی‌دادن، بلکه کالاهایی به ایران صادر می‌کردن. اما در شرایط فعلی این آسیب براشون جدی هست، به خصوص که خصومت و تیرگی روابط با ایالات متحده داره جدی‌تر میشه در جنگ تعرفه هم. در سمت دیگه روسیه از موقعیت فعلی داره استفاده میکنه. خبرهایی هست از اینکه تجهیز کرده به موشک‌های کروز پیشرفته جمهوری اسلامی رو و سعی میکنه از این وضعیت استفاده کنه، ایالات متحده رو در منطقه تضعیف کنه تا خودش نقش کلیدی رو به دست بیاره و همینطور از این موقعیت، از این تهدید جمهوری اسلامی استفاده بکنه، امتیازات بیشتری بگیره در رابطه با اوکراین و پشتیبانی ایالات متحده از اوکراین رو کاهش بده، در نتیجه کاهش پشتیبانی خودش از جمهوری اسلامی. سمت مقابل به دنبال این هستش که این آسیب شدیدی که داره الان به بازار وارد میشه مجبور بکنه کشورهای مختلف و هم اروپایی ها هم کشورهای منطقه رو که به این نتیجه برسن که جمهوری اسلامی باید بره و در واقع حاضر بشن که هم کمک‌های مالی و هم کمک‌های نظامی رو پشت یک ائتلاف قدرتمند بیارن، برای اینکه جمهوری اسلامی با یک شکل دیگری از در واقع مقابله نظامی و اقتصادی روبرو بشه.
1: این تمام برآوردهای شرکت‌های مختلف که در نهایت رویترز هم جمع‌آوری کرده و گزارش داده، تانکر ترکرز، وورتکسا و خود کیپلر، عملاً نشون میده که هیچ نفتکشی از ایران نتونسته بره بیرون و بنابراین صادرات نفت از طریق تنگه هرمز میتونیم بگیم صفر شده. فقط نفتی هم اگر داره بارگیری میشه در اون محدوده میمونه. اما برآوردهای جدیدی که از اون نفت شناور ایران در دریای چین و دریای مالزی وجود داره کاهش پیدا کرده به 30 تا 40 میلیون بشکه. گفته میشه که تمام اون هم تقریبا پیش فروش شده، یعنی عملا نفت جدیدی نیست، اون نفت رو هم جمهوری اسلامی فروخته، داره تخلیه میشه در بنادر چین و بر اساس قراردادها در یه فاصله 1 تا 2 ماهه چین باید پول اون رو بده، که خب اون هم خودش با دشواری های زیادی روبروس، با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره دریایی، خب اون محاصره مالیش رو هم داره حلقه رو تنگتر میکنه و ارتباط مالی چین و ایران هم احتمالاً با توجه به این صحبتایی که اسکات بسنت کرده در رابطه اینکه با چین صحبت خواهد شد با مقامات چینی راجع به این ارتباطش با ایران، اون زنجیره هم میتونه به مشکل بخوره. یعنی حتی اون نفتی رو هم که دیگه عملا تموم شده، نفت جدیدی هم نمیتونه خارج بشه، اون نفت قبلی رو هم پولش بر نمیگرده با این وضع. و در نهایت هم ناوگان سایه جمهوری اسلامی که ازش استفاده میکرد برای انتقال نفت، این گزارش‌های جدید میگه عمدتا در اطراف سریلانکا یا در همون اطراف مالزی متوقف موندند، حتی نفتکش‌های خالی هم نمیتونن برگردن. ما میبینیم الان عملا وارد یک دوره جنگ نفتکش ها شدیم، چیزی که آمریکا میگه نفتکش در برابر نفتکش، و هیچ نفتکشی رو اجازه نمیده، حتی نفتکش‌های خالی جمهوری اسلامی که به محدوده محاصره دریایی برگردن. همین دیشب 2 نفتکش خالی رو ظاهرا آمریکا هدف قرار داده در حملاتی که به جنوب ایران داشته. متقابلا سپاه پاسداران هم خب میدونیم در این 1-2 ماه داره نفتکش‌ها رو میزنه. صحبت‌های دیروز قالیباف که عملا گفت محاصره دریایی رو ما جنگ تلقی میکنیم و اگر نفتی از اینجا بیرون نره، نفت ما اجازه نخواهیم داد نفت سایر کشورها هم بره، نشون میده که فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل این بحران صادرات نفت خیلی زیاد شد. جمهوری اسلامی داره کارت تنگه هرمز رو از دست میده، این رو در گزارش‌های مختلف میبینیم. دیروز اسکات بسنت هم گفت در 2 سال آینده با این سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده عملاً آبراه هرمز شاید به یک آبراه خیلی بی استفاده تبدیل بشه، با توجه به اینکه تمام کشورهای عربی دارن سرمایه گذاری میکنن روی خطوط لوله، روی مسیرهای جایگزین که بتونن تنگه هرمز رو دور بزنن، پروژه هایی که احتمالاً در 1-2 سال آینده به نتیجه میرسه. اما همین الان هم دیشب کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفت دوشنبه شب ما 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز رد کردیم. اون مسیری که از جنوب تنگه هرمز و از طریق آبهای عمان داره ازش نفت عبور میکنه، که البته سپاه هم هر از گاهی خب میبینیم حمله میکنه به نفتکش ها اونجا، الان این نفتکش عربستانی که 2 نفر کشته هم شدن از خدمش، از جمله همون ناوگانی هست که داره میره بیرون. اما اعلام کرد که 17 میلیون بشکه نفت اونجا رد شده. تانکر ترکرز این گزارشی که داده میگه امارات که عملا نسبت به قبل جنگ در ماه گذشته میلادی صادرات نفتش رو تونسته برگردونه به میزان قبل از جنگ، و بقیه کشورها هم دارن بازیابی میکنن. الان افت بین 30-50% رو دارن به نسبت دوره قبل از جنگ، در حالی که خب در ماهای قبل عملا نفتشون متوقف شده بود کشورهای عربی. این مسیری که آمریکا باز کرده داره به اونها کمک میکنه که تا حدی زیادی نفت رو رد بکنند. آمارهای مثل تانکر ترکرز و کیپلر هم تایید میکنه این اعداد رو، منتها کمتر از اعدادی که آمریکایی‌ها اعلام میکنند. ولی به هر حال این فلو و این جریان ادامه داره و این در واقع جنگ بر سر تنگه هرمز فعلا به نظر میاد که بازنده اصلی چه نظامی چه اقتصادی جمهوری اسلامی است.
2: حکومیت این حمله، بی‌ثباتی در منطقه، هدف قرار دادن غیر نظامیان، وضعیت تنگه هرمز، اینها هم حمله همه اینها جملاتی هستند که در این بیانیه‌هایی که از صبح داره منتشر میشه و همچنان ادامه داره تکرار میشه. جمهوری اسلامی مجددا محکوم شده به این که اقدام تجاوزکارانه میکنه، عمدن غیر نظامیان رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف قرار میده. بحرین در واقع در دومین بیانیه خودش که همین چند ساعت پیش منتشر کرده، یک نکته بسیار مهمی رو اشاره کرده، گفته که هم ما و هم 2 کشور دیگر یعنی کویت و اردن حق این رو داریم که اقدامات لازم رو اتخاذ بکنیم و از خودمون دفاع بکنیم. مشخصا از شورای امنیت خواسته که اقدامات قاطع و بازدارنده در راستای فشار وارد کردن به جمهوری اسلامی برای توقف حملاتش به هر حال اتخاذ بکنه. اینها رو ما امروز دیدیم. همین 1 ساعت پیش در کنار بیانیه‌هایی که مصر و قطر هم منتشر کرده بودن، عربستان سعودی هم یک بیانیه منتشر کرده، هم به شدت محکوم کرده این حملات رو، هم به نکته دیگری اشاره کرده. مشخصا گفته که در 2 روز پیش حمله‌ای که به نفتکش‌های ما صورت گرفت از سوی جمهوری اسلامی بوده و تعدادی از خدمه آن کشته شدند، این رو هم به شدت محکوم کرده. میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی بیانیه‌های متعددی داده بود، گفته بود که من این کشورها رو هدف قرار دادم، پایگاه نظامیان آمریکایی رو هدف قرار دادم. از طرف دیگه این در حالی بود که خود آمریکایی‌ها گفتند که خسارت آنچنان، آسیب آنچنان زیادی در واقع به پایگاه‌هاشون وارد نشده. اما در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده، میدونیم که اردن گفته بود 13 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی وارد حریم هوایی ما شده، 10 موشک رو رهگیری کردند، 3 موشک به مناطق دورافتاده اصابت کرده. در این حال گفته بود که هدف غیر نظامیان بوده. از طرف دیگه در اقلیم کردستان سازمان ضد تروریسم مشخصا تایید کرد که جمهوری اسلامی 10 پهپاد انتحاری رو به سمت اربیل شلیک کرده، به سمت مقر نیروهای ائتلاف بین الملل در فرودگاه اربیل و سامانه‌های رادارهای. مشخصا تایید شده که در واقع اون بالون نظارتی آمریکایی‌ها که در اربیل دیده میشد و اخیرا بسیار فعال بود، اون در حال حاضر از کار افتاده. در کویت گفته شده که در نتیجه اصابت یک پهپاد به یک ساختمان مسکونی آتش سوزی ایجاد شده. واکنش ها فقط برای منطقه نبوده. شما اشاره کردید شورای همکاری خلیج فارس هم بیانیه داده. امروز قراره که اتحادیه اروپا بررسی بکنه شرایط فعلی رو. میدونیم که نگرانی های امنیتی هم همچنان وجود داره. از یک طرف بیانیه هایی که آمریکایی ها در رابطه با سفر شهروندانشون منتشر میکنن، و استرالیا هم در این رابطه یک بیانیه داده، گفته که وضعیت منطقه غیر قابل پیش بینی و بهتره که شهروندانش به خاورمیانه در حال حاضر سفر نکنند.
3: روابط جمهوری اسلامی و 2 قدرت جهانی چین و آمریکا در روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده. در غرب مقام‌های آمریکایی مواضع تندتری علیه جمهوری اسلامی گرفتند و همزمان در شرق دیدار مسعود پزشکیان و شی جین پینگ در حاشیه نشست شانگهای در گوشه‌ای از سالن نشانه از سردی روابط تهران و پکن تعبیر شده. انتشار خبر این دیدار و اظهارات مرعشی درباره شروط چین برای جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در میان باقی‌مانده‌های جمهوری اسلامی برانگیخته و بار دیگه اختلاف‌ها رو فعال کرده. مرعشی گفته پکن خیلی روشن گفته تنگه هرمز رو باز کنید، عوارض رو لغو کنید، با عربستان سعودی و ایالات متحده هم مسائلتون رو حل کنید، بعد قالیباف به چین بیاد. مصطفی نجفی از حامیان حکومت نوشته چین بیشتر از اون که در پی تحمیل تصمیم خودش باشه تلاش میکنه سطح ابهام درباره سیاست‌های تهران رو کاهش بده. جمهوری اسلامی از حامیانش هم پیشی گرفت و خبر رو کلن تکذیب کرد. دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین گفت تعیین شرط برای سفر قالیباف به پکن برای پیگیری قرارداد 25 ساله حقیقت نداره. روزبه حسینی نوشته اون 4 تا شرط که گفته شد رو نگه دارین، اینجا رو ببینین. شی جین پینگ تو نشست شانگهای با پزشکیان دیدار نکرد و تنها چند دقیقه سرپایی خوشوبش و ملاقات کردن. مریم نوشته چین هم بعد از آمریکا فهمید که ایران 1000 تا دولت در سایه داره. شی هم وقتش رو با پزشکیان تلف نکرد. میدونه که باید یک راست بره به سراغ سپاهی ها. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس نوشته این همون روابطی نبود که عده‌ای در داخل از اون به عنوان دوستی راهبردی با چین اسم می‌بردن، برای چین که رابطه سرپایی بیشتر نبود. برخورد سرد شی با پزشکیان هم داشت پیامی ارسال می‌کرد به ایالات متحده. کاربری به نام حافظ شیرازی هم نوشته وقتی سقوط نزدیک میشه حتی نزدیکترین متحدها هم رهات میکنن. جمهوری اسلامی هم به پایان عمر خفتبارش نزدیک شده و جهان داره خودش رو برای خاورمیانه پسا جمهوری اسلامی آماده میکنه.

چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. چرا جز سرنگونی راه دیگه ای در ایران جواب نمیده؟ و مهمتر اینی که چرا منطقی ترین راه سرنگونی جمهوری اسلامیه؟ سرنگونی جمهوری اسلامی منطقی ترین راهه، چون علاوه بر این که این دولت، این حکومت وظایف اصلی یک حکومت رو انجام نمیده، که من 10-15 تاشو چند روز پیش در همین برنامه گفتم، مثل برقراری امنیت، تأمین آب، برق، انرژی، ایجاد اشتغال و امثال اینا، علاوه بر این که اینها رو که وظایف اولیه است انجام نمیده، هیچ اراده ای هم برای اینکه این مسیر اشتباه خودش رو اصلاح کنه نداره. مردم هم مکرر امتحان کردن جمهوری اسلامی رو، بهش فرصت دادن که خودش رو اصلاح کنه، نمیکنه، نمیخواد اصلا. مسیری هم که داره ادامه میده مسیریه که هیچ اصلاحی توش دیده نمیشه. منطق کنارگیری از قدرت هم قبول نداره. یعنی اینطور نیست که بگه من نتونستم، مردم هم منو نمیخوان، میرم کنار. این کارو نمیکنه. بنابراین به سه دلیل و با سه منطق سرنگونی بهترین راهه. منطق اول اینی که وظایف یه حکومت انجام نمیده. منطق دوم اینی که اصلا نمیخواد خودشو اصلاح کنه. و منطق سوم اینی که به رغم ناکارآمدی، به رغم نارضایتی اکثریت مردم، حاضر به پذیرش کنارگیری مسالمت‌آمیز از قدرت نیست. موقعی که همه اینا رو میذاریم کنار هم، که جمهوری اسلامی کارای یک دولت عادی رو نمیتونه انجام بده، هیچ اراده‌ای هم برای اصلاح خودش نداره و مطالبات و خواسته‌های مردم رو هم قبول نداره و میگه کنار نمیرم، اینجا دیگه منطقی ترین راه سرنگونیشه. وگرنه شما این حکومتی که مملکت داری بلد نیست، اصلاح نمیشه و خودش هم نمیخواد خودش رو اصلاح کنه، هر چقدر عمرش ادامه پیدا کنه ضررش بیشتره، زندگی نسل‌های بیشتری رو نابود میکنه. منطقا غیر از سرنگونی اگه به روش دیگه برای تغییرش فکر بکنی غیر منطقیه. یعنی جمهوری اسلامی اگر الان فکر اصلاحش باشی غیر منطقیه، چون خودش نمیخواد خودش رو اصلاح کنه، اصلا اصلاح رو قبول نداره. مردم 8 سال در دوره خاتمی بهش فرصت دادن، 8 سال در دوره روحانی بهش فرصت دادن، بعدش هم حالا پزشکیان که نامزد اصلاح طلب است، اینم اومد، نشد که نشد. مردم هم که عمر نوح ندارن که برن 10 بار دیگه اصلاحات امتحان کنن، مردم میخوان زندگی کنن. شما ببینید مردم در 10-15 سال اخیر 5-6 بار قیام بزرگ کردن، 88 اعتراض کردن، 96 اعتراض کردن، 98 اعتراض کردن، 1401 اعتراض کردن، 1404 اعتراض کردن، 5-6 تا قیام بوده دیگه. آیا شما دیدید این حکومت جمهوری اسلامی یه بار بیاد به جای سرکوب، یا حتی بعد از سرکوب یه بار بیاد بگه مردم حرفتون چیه، من حرف شما رو میشنوم، یه بار بیاد میگه مثلا بعد از قیام مردم یه برنامه اصلاحی سیاسی بده، یه برنامه اصلاحی اقتصادی بده؟ اصلا بیاد بگه من برای اینکه مردم راضی بشن این چند مورد سیاسی رو اصلاح میکنم، این چند مورد اقتصادی رو اصلاح میکنم؟ تا حالا گفته؟ نه. مثلا 5 تا کار بزرگ اقتصادی میکنم، اصلاحش میکنم وضعیت اقتصادی رو، 5 تا کار سیاسی میکنم، وضعیت سیاسی رو اصلاح میکنم، 4 تا کارم در سیاست خارجی انجام میدم، سیاست خارجی من اصلاح میکنم، اینقدر دنبال جنگ طلبی نیستم. آیا این کارا رو میکنه؟ ابدا این کارا رو نکرده و نخواهد کرد. اصلا اصل اعتراض مردم رو به عنوان اعتراض قبول نداره، میگه اختشاشه، میگه مردم اختشاشگرن، میگه دشمنن، فتنه‌گرن. تازگیان بر قیام 1404 7 ماه پیش میگه این کودتا بوده. نمیپذیرن که مردم اعتراض دارن، اصلا حرفی هم از اصلاح نمیزنن، برعکس میگن ما کاری که کردیم درست بوده، یعنی سرکوب مردم، مسیری که اومدیم درست بوده، یعنی سرکوب مردم، هیچ جاش هم ایراد نداره، اگرم کسی اعتراض بکنه میکشیمش. حکومت میاد مثل همین اژه‌ای میگه میکشیم، اعدام میکنیم، هر کی هم میگه اعدام نکن غلط میکنه، میگه اعدام نکن.
1: تو کی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگه یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: شما موقعی که با یه همچین حکومتی روبرو هستی که قاضی القضاتش به قضات دستور میده که بعد از خیزش مردم بیشتر بکشید، سریعتر و بیشتر حکم اعدام بدید، سریعتر حکمای اعدام اجرا کنید، این نمیتونه قابل اصلاح باشه، چون خودش نمیخواد خودش رو اصلاح کنه. این حکومت میگه یه روز در خیابان شما مردم رو کشتم، الانم در زندان میکشم. این حکومتیه که با زبان خودش میگه آقا من اصلاح بشو نیستم، من آدم بشو نیستم، شما مردمم اگه میتونید منو سرنگون کنید. این حکومت سالهاست که راه اصلاح رو بر خودش بسته و فقط باید سرنگونش کرد. نمونش خود من آدمی بودم که اصلاح طلب بودم در ایران، در روزنامه اصلاح طلب کار میکردم. من آدمی نیستم که نفهمم اصلاحات یعنی چی. من فرصت اصلاحات رو تجربه کردم، وسطش بودم، روزنامه نگار اصلاح طلب بودم. من 14 تا روزنامه اصلاح طلب کار کردم در فاصله سال 1370 تا 80، 18 سال. هر 14 تاشو بستن، هر 14 تاشو بستن. الان علتی که ما رسانه خارج از کشور داریم اینه که اون زمان که من نوعی و بقیه روزنامه نگارا 14 تا روزنامه اصلاح طلب کار کردم، این 14 تاشو حکومت بست، به این نتیجه رسیدیم که آقا اصلاحات در ایران جواب نمیده. الان 17-18 ساله، من معتقدم باید سرنگونش کرد. هیچ نشانه وجود نداره که شما بخواید به این حکومت ذره امید داشته باشید که اصلاح بشه. علتی که من تأکید میکنم که این حکومت تنها راهش سرنگونیه و باید سرنگونش کرد، اینی که راه اصلاحات با این حکومت رفته شده و جواب نداده. این نیست که بگیم اصلاحات خوبه یا انقلاب. اصلاحات در ایران جواب نمیده. 8 سال دوره خاتمی بود، 8 سال دوره روحانی بود، یه مدت هم دوره پزشکیان بوده که نامزد اصلاح طلب است. در هیچ کدوم از این دوره ها در نهایت جمهوری اسلامی نپذیرفته که یه اصلاح اساسی از خودش بکنه. شما ببینید روزنامه‌ها بی‌خاصیت شدن در ایران. روزنامه‌نگارای کشور عمدتاً مجبور شدن مهاجرت کنن. حتی صدا و سیما بی‌خاصیت شده به امر رهبر. علتی که الان رسانه‌های خارج از کشور محبوبن و مردم دوستشون دارن و بهشون توجه میکنن مثل ایران اینترنشنال، علتش اینه که خود جمهوری اسلامی رسانه‌های داخل کشور رو نابود کرده. حاضر نشد رسانه واقعی رو بپذیره. من الان که این برنامه سیاست رو دارم، همین برنامه، یه نفر در ایران انترنشنال نمیاد به من بگه چی بگم چی نگم. من هفته به هفته حتی شاید مدیرم هم درباره این برنامه نبینم و باش صحبت نکنم درباره برنامه. مدیرم میگه آقا این که داره کارشو میکنه، بذار کارشو بکنه. مخاطبم داره برنامهش، من چرا برم مانعش بشم؟ اصلا ما در تحریری و نیوزروم ایران انترنشنال دبیرا و سردبیرامون به تشخیص حرفه‌ای خودشون خبراشونو کار میکنن، تشخیص میدن خبر مناسب کار میکنن. میخوام بگم ماها نمونه های به بن‌بست رسیدن اصلاحات و ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. ما روزنامه‌نگارای داخل کشور بودیم، هممون، عمدمون، اینایی که الان در رادیو فردا، بی بی سی، ایران تنشار، صدای آمریکا، ایران وایر و امثال این میبینید، اینا عمدتا روزنامه‌نگارای داخل کشور بودن. جمهوری اسلامی تمام رسانه ها رو بست، شب و روز رسانه ها رو میبست. از یه جایی به این نتیجه رسیدیم آقا این حکومت اصلا قابل اصلاح نیست. ما روزنامه هایی که داشتیم اول مثلا 8 سال عمر میکرد، بعد حکومت اونا رو میبست و توقیف میکرد، بعد یواش یواش این 8 سال شد 2 سال، بعد میبستشون، بعد یواش یواش شد 1 سال، بعد میبستشون. یواش یواش به اینجا رسیدیم که ما روزنامه هامون زیر 1 سال بودن، یعنی 6 ماه عمر میکردن. یا فرصت میکردیم بخاری نصب کنیم، یا فرصت میکردیم کولر نصب کنیم. یعنی عمرش اینقدر کوتاه شده بود که فرصت نمیکردیم هم بخاری زمستون رو نصب کنیم هم کولر تابستون. خب این کارو کی کرد؟ خامنه ای و حاکمیت کرد. روزنامه نگارای داخل کشور رو به خیال خودشون بیکار کردن، عمدهشون اومدن خارج، حالا مؤثرتر کار حرفه‌ایشون رو در خارج دارن انجام میدن. خامنه ای میگفت همین مطبوعات پایگاه دشمنن. یه روز رفت نماز جمعه مصلی تهران، من یادمه سال 79 سخنرانی کرد، گفت مطبوعات پایگاه دشمنه، روز بعدم قاضی مرتضوی به دستور خامنه ای دستور داد سلاخی کردن روزنامه رو، 16 تا روزنامه رو با هم بستن. خب نتیجه چی شد؟ آیا جلوی اطلاع رسانی در کشور گرفته شد؟ تمام روزنامه نگارا رو یکی یکی تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن، زندانی کردن. اینا هم خیلی هاشون ول کردن اومدن خارج از کشور. رسانه های خارج از کشور رو به روز به روز قدرتمندتر و قدرتمندتر کردن. مرجعیت رسانه از داخل کشور اومد خارج از کشور و الان رسانه های خارج از کشور محبوب مردم شدن، چون مردم دنبال خبر و تحلیلن و در صدا و سیما و رسانه های داخل پیداش نمی کنن، ولی در ایران تنشال پیداش می کنن. رمز خاصی هم نداره، توطئه‌ای هم در کار نیست. رسانه باید خبر رو سریع تر بده، دقیق تر بده، جامع تر بده، شکیل تر بده، رو همه پلتفرم ها مثل موبایل و لپتاپ و اینا در دسترس باشه. رمزش این. بحث اصلی هم محتواست، وگرنه صدا و سیما هم پولش خیلی بیشتره، هم به جای 200-300 نفری که مثلا رسانه های مثل ما هستیم، صدا و سیما 50,000 نیرو داره. تکنولوژی صدا و سیما هم بد نیست. اونی که نداره محتواست، خبر و تحلیل رو آزاد نمیتونن بدن. مثالش خبر مرگ خامنه ای. این خبر مرگ خامنه ای اینقدر مهمه که مخاطب ایرانی 10-20 سال منتظر بود کی خبر مرگ خامنه ای اعلام میشه. ما وقتی خبرش تایید شد در همین 10 متر اونورتری که الان من نشستم، فاصله بین اینی که من فهمیدم و دویدم سمت همین استودیو دویدم و اونو اعلام کردم 1 دقیقه بود. اونم شاید 30 ثانیهش دویدن من بود و نصب میکروفون. بعد خبر با فاصله 1 دقیقه اعلام کردیم. ولی صدا و سیما همین خبر بسیار بسیار مهم رو با فاصله 20 ساعت اعلام کرد. 10-15 ساعت، 20 ساعت نمیدونم، صبح روز بعد اعلام کرد. جمهوری اسلامی مشکلش در مورد رسانه نبود آزادی رسانه مستقل و آزاده. با فوش دادن به ما مشکلش حل نمیشه. شبکه‌های اجتماعی هم خواستن مثل روزنامه ببندن، نتونستن. اگه میتونستن کل شبکه‌های اجتماعی رو میبستن. اما آیا با این کارا تونستن جلو اطلاع رسانی رو بگیرن؟ نه. روزنامه نگار رو فیزیکی گرفتن، چاپخونه ها رو میبستن، میگفتن آقا اجازه نمیدیم روزنامه چاپ کنید، مجوزش رو لغو میکردن، توقیفش میکردن. ولی الان شبکه‌های اجتماعی رو هرچی هم ببندن، باز پیشرفت تکنولوژی طوریه که نمیتونن جلوشو بگیرن. مردم بالاخره میرن خبرشون رو پیدا میکنن. الان هم که دیگه از سال آینده 2027 ایلان ماسک گفته که این ماهواره ها وصل میشن به موبایل ها، کلن دیگه این قضیه فیلترینگ و این چیزا بیخاصیت میشه. من حرفم اینه که نمیشه جلوی خواسته ملت ایستاد. ملت ایران میخواد مثل بقیه دنیا زندگی بکنه، یه زندگی عادی. ملت ایران میخواد موقعی که خودش برای زندگیش تصمیم بگیره، ملت ایران میخواد خودش تصمیم بگیره چند تا بچه داشته باشه، نه اینکه رهبر براش تعیین تکلیف کنه چند تا بچه داشته باشه. به زور رهبر نیاد بگه که جمعیت باید بشه 150 تا 200 میلیون در حالی که همین 87 میلیون هم نمیتونن شرایط زندگی محترمانه و آبرومند رو براش فراهم کنن. ملت ایران میخواد بهش نگن چند تا بچه داشته باشه، خودش بر اساس شرایط اقتصادیش، بر اساس سبک زندگیش تصمیم بگیره چند تا بچه داشته باشه، اصلا داشته باشه یا نداشته باشه. نمیشه رهبر یک کشور در مورد همه چی کارشناس باشه، نمیشه رهبر یک کشور بیاد تو رخت خواب مردم هم دخالت کنه و تصمیم بگیره بگه چند تا بچه باید داشته باشید. ملت ایران میخواد موقعی که بچهش دنیا اومد آزاد باشه، هر اسمی که دوست داره رو بچهش بذاره، نه اینی که ثبت احوال بگه چه اسمی باید بذاره چه اسمی نذاره. ملت ایران میخواد موقعی که بچهش میره مدرسه، موقعی که هنوز بچهش 5-6 سالشه، یه دونه مانتو 1 متری سرش نکنن، یه دونه مقنعه 0.5 متری سرش نکنن که این تفلک بچهای ما، نوگلای ما زیر اون مانتو و مقنعه مسخره گم نشن، اون زیبایی کودکانه‌شون از بین نره. ملت ما میخواد وقتی بچهش مدرسه میره که الان فصل مدرسه است، دست دل پدر مادران نلرزه که الان 15 میلیون تومان میانگین هزینه کیف و کفش و کل پشتی لوازم تحریر بچه است. دفترچه 100 برگ شده 370 هزار تومان. کل پشتی شده بین 700 هزار تومان تا 10 میلیون تومان. ملت ما میخواد که فصل مدرسه که میشه، فصل بازگشایی مدرسه که میشه، پدر مادرها هول و هراس نداشته باشن، هول و هراس نداشته باشن که ترس و نگرانی نداشته باشن که جنگ میشه یا نمیشه، نگران نباشن بچه ما که میره مدرسه برمیگرده یا نه. ملت ما میخواد فصل مدرسه میشه، بابا مامانا که خودشون هزار تا گرفتاری دیگه دارن، گرفتار این نشن که بچه ما حضوری میره مدرسه یا مجازی میشه درساش. گرفتاری و نگرانیشون این نباشه که اگه مجازی شد، خب بچه ما با این اینترنت نیم بند که مثل اینترنت نفتی میمونه چجوری میخواد درس بخونه؟ این اینترنتی که روزی چند بار قطع میشه، حکومت هم هر موقع هوس میکنه دلش میخواد پاشو میذاره رو سیم اینترنت رو قطعش میکنه، برق هم قطع میشه، اینترنت قطع میشه. ملت ما میخواد موقعی که میتونه زندگی کنه، ضروریات اولیه زندگیش فراهم باشه. چیز زیادی هم نمیخواد این ملت. آبش تامین باشه، برقش تامین باشه، گازش تامین باشه، بنزینش تامین باشه، کاری داشته باشه، درآمدی داشته باشه، سالی یکی دو تا تفریح بره مثل بقیه مردم دنیا. همین اولیه‌ای که خیلی از مردم دنیا دارن و مردم ما ندارن. من بارها گفتم ما دومین ذخایر گاز جهان رو داریم، سومین ذخایر نفت جهان رو داریم، از نظر مجموع منابع معدنی پنجمین کشور دنیاییم، ثروتمندیم. بعد شما ببینید هر تابستون از برق مینالیم، بارون بیاد سیل را میفته، بارون نیاد خوشسالی میشه و ده ها شهر وارد بحران آبی میشه. مگه این کشور عربی همسایه ما در جنوب خلیج فارس، مگه اونا بارونشون از ما بیشتره؟ مگه اونا خوشسالی ندارن؟ چرا اونا مشکل آب ندارن و ما مشکل آب داریم؟ ما که بارون بیشتر داریم، ما که رودخونه بیشتر داریم، اونا که اصلا رودخونه ندارن. چرا مشکل برق اونها نیست ولی برای مردم ما هست؟ من فهرست مشکلات رو تو لایوهای قبلی گفتم، نمیخوام تکرار کنم. نوجوان ما نمیتونه نوجوانی کنه، جوان ما نمیتونه جوانی کنه، حکومت اذیتش میکنه. موقعی که به میانسالی میرسه هزار درد سر داره، چند تا شغل باید داشته باشه که یه درآمد بخور نمیر داشته باشه. پدر مادر ما در ایران که کار میکنن اینقدر بیرون خونه مشغولن و فرسودن که خانواده رو نمیبینن. پدر مادرها با این مشکلات اقتصادی چجوری خانواده رو مدیریت کنن؟ به نظر من بزرگترین مدیرهای دنیا مادرای ایرانیان که با کمترین پول امکانات خانواده رو میچرخونن، آبروداری میکنن. جمهوری اسلامی کاری کرده پدر شرمنده خانواده میشه، مادر تحت فشار برای خانواده و بچه است که آیا مثل بقیه میتونیم زندگی کنیم یا نه. آخه این چه حکومتیه؟ همه منابع رو داریم، گاز داریم، آب داریم، نفت داریم، حکومت خوب نداریم، حکومت خوب نداریم. هر جای زندگی ایرانیا رو که نگاه میکنی یه ایراد بزرگ وجود داره که ناشی از حکومت بد و عمل کرده بد این حکومت. من نمیخوام برگردم سر این که این همه ایراد وجود داره، اینا رو بارها گفتم. میخوام بگم آقا این حکومت قابل اصلاح نیست. چرا مردم ما باید با این جهنم جمهوری اسلامی سر کنن؟ این مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی یک کشور ثروتمند رو طوری اداره کردن که عملا یه جهنم درست کردن برای مردم. اگه حالا ما یک کشوری بودیم که ثروتمند نبودیم، زرخیز نبودیم، میگفتیم خیلی خوب، از اول هم اینجوری ما فقیر بودیم. ولی ما از اول فقیر نبودیم. نوع فقری که الان در ایران داریم متفاوته با فقری که مثلا در بعضی از کشورهای آفریقاییه. ما داشتیم و روز به روز داریم از دست میدیم، نه اینکه از اولش کشور فقیری بودیم. شما هر خانواده ایرانی زندگی خودشو نگاه کنه در این 48 سال، از پدر بزرگ به پدر و مادر، از پدر و مادر به بچه، سطح برخورداری خانواده روز به روز میاد پایین، سطح امکاناتش برای زندگی کم و کمتر میشه. اگه جمهوری اسلامی هم بمونه، تجربه 48 ساله میلیون ها ایرانی نشون میده روز به روز اوضاع بدتر میشه. الان خرید مواد غذایی برای مردم سخته، اگر بمونه یه روز قحطی میشه تو این کشور. یه روز در این مملکت در کشتارها 400 نفر میکشتن، 300 نفر میکشن، دیگه یواش یواش دارن هزاران هزار میکشن، ده ها هزار میکشن، اگرم بمونن بازم میلیونی میکشن. گفته دیگه ایجی دیگه، گفته غلط میکنید میگید اعدام نکنید. به جایی که بگه آقا ما میریم اوضاع رو درست میکنیم، اوضاع اقتصادی رو درست میکنیم، اوضاع سیاسی رو درست میکنیم، میگن غلط کردید میگید اعدام نکنید. نهایت حرفم، در این 48 سال فرصت اصلاحات به این حکومت داده شده، خودشو اصلاح نکرده. چندین بار بهش فرصت داده شده، خودشو اصلاح نکرده. دوباره برگشته سر همون کارهای خودش. اراده اصلاح نداره و اگر ادامه پیدا کنه، نه اوضاع درست میشه، نه خودشو اصلاح میکنه. منطق کنارگیری از قدرت هم قبول نداره، میگه من کنار نمیرم. آیا در این چنین شرایطی جز سرنگونی راهی هست؟ یکی بیاد به من بگه این غیر از سرنگونی چه راهی داره؟ منطقی ترین راه در ایران سرنگونی جمهوری اسلامی، به همین دلیل، چون همه راهها امتحان شده و اینا نه کار بلدن نه حاضرن از قدرت کنار برن. بعضیا میگن هزینه سرنگونی زیاده. والا هزینه موندن جمهوری اسلامی خیلی خیلی بیشتره. کشور رو داره نابود میکنه، مردم رو داره میکشه. هر چه قدم در جمهوری اسلامی بمونیم، آسیبش برای مردم بیشتر و بیشتر میشه و کشور به سمت فاجعه کامل میره. کسی از انقلاب خوشش نمیاد، ولی انقلاب تنها راه در مقابل جمهوری اسلامیه، چون قابل اصلاح نیست و باید سرنگونش کرد و هیچ دلیلی وجود نداره که مردم در این جهنم جمهوری اسلامی بمونن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که مایلید ادای احترام بکنید. با کمال افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، حسن رمضان نیا، 37 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، سیاوش علی خانی گنجارودی، 51 ساله، 18 دی، تهران پارس، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، احد اکبری، 43 ساله، 18 دی، هفت حوض، تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما قربانی زخمی کشی شده، زخمی بوده که کشتنش. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، محمد رضا حاجی، 47 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، علی سلیمی، 39 ساله، نانوا، 19 دی، ملارد، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، علی محمد روح پرور، 39 ساله، پدر دو فرزند، شیرینی پز، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، عباس مرادی، 39 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، خیابان هشتم، فازیه که اندیشه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، ابوالفضل بیگ محمدی، 22 ساله، 19 دی، عراک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، مبین مدده، 18 ساله، اهل مراغه عزیز، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، رمضان نظری، 22 ساله، 18 دی، گنبد کاووس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، سینا علیزادگان، 20 ساله، 19 دی، اندیشه شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، حسین بهشتی، 23 ساله، اهل شیروان عزیز، 18 دی، افسریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، میثم بیژنی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، شهریار عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، امیر حسین بهمنی، 25 ساله، 19 دی، شهرره عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. قبل از خداحافظی خدمتتون عرض کنم برنامه سیاست برای 2 هفته نخواهد بود. بعد از 2 هفته دوباره به خدمت شما خواهم رسید و خدمتتون خواهم بود. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: 开始啊！
1: 一个多岁？
2: 十八。
0: 十五岁？
1: 是。
3: Ready？
4: مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
15: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
16: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
17: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
18: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
19: پیامی رو ترامپ توی تروث سوشال منتشر کرد.
8: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
14: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
17: این اظهارات جدید بسنس
2: جمهوری اسلامی رو به مار سمی تشبیه کرد.
10: آن چیزی که تدارک دید وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
3: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
4: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
0: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
5: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
11: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی میداره کوره در
7: بازه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
9: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
11: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: وقت شما بخیر. 6 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها.
1: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم.
0: تأکید دوباره ترامپ بر کنترل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن تمام تحرکات جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. مرحله تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. بسنت میگوید فشارهای اقتصادی ممکن است به قیام مردم منجر شود. تداوم محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ارتش آمریکا. سنتکام اعلام کرد مسیر 86 کشتی تجاری را تغییر داده و 3 شناور را غیر فعال کرده. در ادامه این بخش خبری، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال درباره شبکه گسترده بانکداری سایه جمهوری اسلامی. تهران دست کم از 15 بانک در چین و امارات برای دسترسی به نظام مالی جهانی استفاده کرده. همزمان با دور تازه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، ارتش کویت دقایقی پیش اعلام کرده پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی است. طبق اعلام ریاست ستاد کل ارتش کویت، صدای انفجارها ناشی از رهگیری و انهدام اهداف متخاصم است و این کشور از شهروندان خود خواسته دستورالعمل‌های امنیتی را رعایت کند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. ترامپ گفته این عملیات در بیشتر موارد بدون مشکل انجام می‌شود و نیروهای آمریکایی پهپادهایی را که جمهوری اسلامی برای مقابله با آنها می‌فرستد سرنگون می‌کنند. ترامپ چهارشنبه شب در کاخ سفید تاکید کرد آمریکا تحرکات جمهوری اسلامی را به طور کامل زیر نظر دارد و هیچ اقدامی از دید واشنگتن پنهان نمی‌ماند.
1: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم. هر روز کشتی‌های زیادی را با میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا عبور می‌دهیم. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم. هر از گاهی آنها یک پهپاد شلیک می‌کنند و ما آن را سرنگون می‌کنیم. ما کنترل داریم. کنترل بسیار محکمی داریم. آنها در تلاش بودند سامانه‌های راداری و یک سامانه موشکی و مین‌گذاری خود را بازسازی کنند. می‌دانید ما همه مین‌های تنگه هرمز را از بین بردیم. آنها تلاش می‌کردند موشکی بسازند که با آن مین پرتاب کنند. آخر چه کسی چنین کاری می‌کنه؟ آیا تا به حال شنیده‌اید موشکی ساخته شود که مین پرتاب می‌کنه؟ من که هرگز چنین چیزی نشنیده بودم، اما این دقیقاً همان کاری بود که آنها انجام می‌دادند. آنها در حال ساخت آن بودند. تقریباً هم تمام شده بود. پس ما آن را از بین بردیم. دیدیم که در حال ساختنش هستند. ما هر کاری را که آنها انجام می‌دهند می‌بینیم. آنها نمی‌توانند تکان بخورند. حتی نمی‌توانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند.
0: دونالد ترامپ همچنین با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران گفته جمهوری اسلامی با وجود استفاده از سلاح برای مهار معترضان روز به روز ضعیف‌تر و فروپاشی نزدیک‌تر می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفته حضور نیروهای مسلح در خیابان‌ها ادامه اعتراضات را برای مردم دشوار کرده.
1: من شرایط مردم ایران را درک می‌کنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می‌بینیم. ولی اونجا شرایط اصلاً به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. می‌تونید تصور کنید؟ حالا هم میشنوم که شاید 20 تا 25,000 نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65,000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه. چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک‌تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنن، گاهی از تک‌تیرانداز. تک‌تیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. ممکنه 3 تک‌تیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی‌کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: ترامپ همچنین گفته کارزار نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود، اما واشنگتن آماده حملات بیشتر است. او گفته در حملات اخیر به جنوب ایران تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی در محدوده تنگه هرمز هدف قرار گرفته است و گزارش تهران درباره کشته شدن 10 غیر نظامی را رد کرده. واینت گزارش داد نفکش هایی که با حمایت آمریکا از تنگه هرمز عبور می کنند برای کاهش خطر حملات جمهوری اسلامی عمدتاً شبانه و با سامانه های شناسایی خودکار خاموش حرکت می کنند. به نوشته واینت نفکش ها با کمک نیروی دریایی آمریکا از بخش جنوبی تنگه هرمز عبور و سپس در دریای عمان محموله خود را به کشتی های دیگر منتقل می کنند. سی ان ان طی 2 روز پیش از 12 انتقال کشتی به کشتی را مشاهده کرده. ترامپ میگوید حدود 30 کشتی هر شب با کمک نیروی دریایی از تنگه هرمز عبور می کند. با این حال داده های کپلر شمار کشتی های عبوری را در 1 روز 10 فروند و میانگین 10 روزه را حدود 15 کشتی اعلام کرده. امیر گیتی همکارم از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما شده. امیر دقایقی پیش حملات جمهوری اسلامی رو داشتیم به کشورهای منطقه، از سوی دیگه هم حملات گسترده ای آمریکا انجام داده در شب گذشته. حالا ترامپ داره از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه و میگه که نزدیک، اشاره هم کرده به موضوع معترضان در ایران.
2: ببین الهام، آقای ترامپ امروز مشخصاً از اطلاعات دقیق خودشون از داخل ایران خبر دادند، اینکه جمهوری اسلامی چگونه ماشین کشتارش معترضان رو در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران کشته، اینکه از طریق تکتیرانداز این کار رو کردند، چگونه شلیک می‌کردند و چرا مردم وقتی که در خیابان‌ها آمدند اینگونه توسط جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوبش کشته شدند. آقای ترامپ گفتند وقتی که من در روز گذشته این سوال رو پرسیدم که سوال اینجاست که چه زمانی مردم ایران به پا خواهند خواست برای تمام کردن کار جمهوری اسلامی، پاسخ رو میدونستم. برای اینکه جمهوری اسلامی وقتی اونها به خیابان آمدند، هر بار که آمدند اونها رو قتل عام کرده، اشاره کردن به تعداد بالای کشته شدگان که به چه شکلی بوده و چه تعدادی رو جمهوری اسلامی کشته، تا اینکه به هر حال مردم رو به نوعی اعتراضاتشون رو سرکوب بکنه. اما بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ صحبت‌های اقتصادی بود درباره جمهوری اسلامی، این که تورم 300% داشتن. در چندین مورد سخنرانیشون آقای ترامپ امروز اینها رو اشاره کردن، در کاخ سفید، در جای دیگری، در صحبت با یک پادکست اینترنتی اعلام کرده بودن که حتی در کاخ سفید که شرایط اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیار به هم ریخته، اینها حتی نمیتونن حقوقهاشون رو پرداخت کنن. در جای دیگری اشاره کرده بودن به حملات ایالات متحده در شب گذشته به مواضع جمهوری اسلامی، حتی اشاره کردن آقای هکست که کنار دستشون بود، گفتن کارت خیلی درست بود، خوب سپاه و جمهوری اسلامی رو شب گذشته در هم کوبیدی. اشاره کرد آقای ترامپ به این که به هر حال در جنگی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بوده، دست بالا را ایالات متحده چه با اختلاف بسیار بالا به پیروزی رسیده. اما یک نکته بسیار مهمی در صحبت‌های آقای ترامپ هست. در کنار تمام این حملات، در کنار تمام این اتفاقات نظامی و اقتصادی که داره میفته، لحن تحقیرآمیزی است که آقای ترامپ با سران جمهوری اسلامی داره. آقای ترامپ بارها و بارها بسیار تند با خطاب قرار داده رهبران جمهوری اسلامی رو و کلمات تندی رو در مورد اونها به کار برده که شاید به جرئت بشه گفت هیچ یک از رئیس جمهورهای ایالات متحده اینگونه اونها رو خطاب قرار نمیدادن. امروز در یکی دیگر از این صحبت هاشون گفتن این رهبران جمهوری اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی بدونن که ما انقدر سطح اطلاعاتی و اشراف اطلاعاتیمون بالاست که اینا بدون اینکه ما ندونیم و خبر نداشته باشیم حتی به دستشویی نمیتونند برن. از اون سوی تنگه هرمز را آقای ترامپ اعلام کرده باز هستش امروز و گفته اینقدر ما بهش اشراف داریم که باید اون را اصلا تنگه ترامپ بنامیم. و بعد منتظر ما ببینیم در طول این دقایق آینده چه واکنشی در مورد حمله جمهوری اسلامی به کویت هم داشتیم.
0: با تو با آخرین تحولات همراه خواهیم بود در بخش‌های بعدی خبر هم. امیر گیتی همکارم از واشنگتن.

0: در حال وادار کردن تهران به توافقه.
1: ببینید، تو سه بخش میشه این سوال شما رو جواب داد. هدف چیه؟ امکانات چیه؟ و زمان، فاکتور زمان. در رابطه با بحث اهداف، خب اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حد اکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست. و هدف حد اکثری آمریکا این است که ایران رو در نظم جهانی که در نظر داره، در دل خودش و در دل غرب، در حقیقت در کمپ غرب قرار بده و این کار رو بتونه برای پیوت کردن و حرکت به سمت چین در میان مدت و طولانی مدت انجام بده. اما امکانات یه بحث بسیار مهم نیست. امکاناتی که آمریکا داره یه سری محدودیت هایی هست، مثلا از نظر زمانی بحث انتخابات هست، یک سری محدودیت هایی راجع به بحث های داخلی داره. بحث قیمت بنزین رو همیشه باید حواسش باشه که تو کانال 90 خیلی نمونه و اساسا 100 دلار نره، و بحث های مربوط به محدودیت هایی که در رابطه با بعضی متحدینش داره. اما کارت هایی رو هم آمریکا داره که از کارت های مختلف بازی استفاده میکنه. بعضی از کارتاش رو از قبل داشته و میتونه دوباره استفاده کنه، اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته. مثل همون کارتایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارتایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره. ما کارتایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساسا ندیده باشیم، مثل اتفاقاتی که الان در اوکراین میفته. اخیرا زلنسکی در اوکراین اعلام کرد که ما میخوایم به یک منطقه پرواز ممنوع برسیم در روسیه، یعنی اون قدرت پهپادی و کوادوکاپتری هنوز وارد بازی نشده. امکاناتی که در خلیج فارس یک آزمایشگاه تسلیحات مدرن رو مستقیما با شرکت‌های خصوصی ایجاد کرده و داره تست میکنه، بحث‌های سی درون ها و غیره. امکاناتی که دیدیم در جنوب تنگه هرمز، در مسیر جنوبی، در تراشیدن در حقیقت بخش جنوبی تنگه هرمز، بخش عمان ایجاد کرد. امکان سیاسی جدیدی در ایجاد ذخایر جدید انرژی در بحث ونزوئلا، 65 میلیارد دلار، بیش از دو برابر ذخایرش رو ایجاد کرد، و امکاناتی از این دست. یعنی مهمترینش هم الان امکانات جنگ اقتصادی است. ببینید، هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارت‌هایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت‌های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد.
0: آقای بیدلی، ترامپ همچنین داره اشاره میکنه که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شده، به فروپاشی نزدیکتر شده، مقام‌های دیگه آمریکا هم همین صحبت‌ها رو دارن عنوان میکنن. این ارزیابی از نظر شما چه اندازه با واقعیت‌های میدانی و وضعیت ساختار قدرت در ایران همخوانی داره؟ آیا شما نشانه‌هایی از فروپاشی احتمالی می‌بینید در این وضعیت فعلی؟
1: ببینید، ما باید تعریف کنیم فروپاشی به چه معناست و سرنگونی به چه معناست. این خیلی نکته مهمیه. یکی از نکاتی که اکثر کشورها از جمله آمریکا روش تاکید دارن این است که بحث این نیست که آیا جمهوری اسلامی سرنگون می شود یا نه. اساساً این جمهوری اسلامی به معنای واقعی یه جمهوری اسلامی دیگری است. اساساً یک نظام نیست، یک سیستمی است که خودشون میگن به صورت موزاییکی و غیر متمرکز اداره میشه. این یک سیستمی است که از زمان دولت دوم روحانی شروع کرد به تضعیف شدن، در زمان رئیسی کاملا حالت غیر دولت پیدا کرد و از جنگ 12 روزه فروپاشیدگی شروع شده. الان که صحبت میکنیم، یکی از نشانه های فروپاشی اقتصادی همین 1.3 میلیون لیتر بنزینی است که روزانه کمبود وجود داره و به زودی این سر در خواهد آورد، در حقیقت تلمبار شدن تمام موضوعاتی که بهش اینها ناترازی میگویند. و محاصره اقتصادی و این تحریم های بانکی دقیقا در راستای فشار آوردن روی این هست. مسئله اصلی این است که چه استفاده از این خواهد شد و تعریف ما از سرنگونی و تغییر رژیم، تعریف آمریکا دقیقا چه خواهد بود.
0: ممنونم از توضیحات شما. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی که همراه ما بودید. اسکات بسن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داده پیام واشنگتن به همه کشورها از جمله روسیه این است که از جمهوری اسلامی فاصله بگیرند و از تهران حمایت نکنند. بسند گفته دولت ترامپ فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد و بخش‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف این

0: فشار خواهند بود. او افزود واشنگتن با کشورها و نهادهایی که به حمایت از جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند در حال گفتگوی جدی است. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. اسکات بسن در گفتگو با نیوزمکس با اشاره به تورم و مشکلات اقتصادی گفته هدف واشنگتن لزوماً فروپاشی جمهوری اسلامی نیست، اما این احتمال وجود دارد. او گفته دولت ترامپ فشارها را برای وادار کردن تهران به توافق افزایش خواهد داد.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که واشنگتن قصد داره که دامنه کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو گسترش بده و او گفت که خطوط هوایی، شرکت‌های اجاره دهنده هواپیما، فعالیت‌های دریایی و همچنین دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی رو هم قراره که آمریکا مورد تحریم قرار بده. او گفت که دولت آمریکا با کشورها و همچنین مجموعه‌هایی که همچنان از جمهوری اسلامی حمایت میکنند در حال گفتگوهای بسیار جدی هستش. بسن در واکنش به حمایت روسیه از تهران هم هشدار داد، گفت که پیام واشنگتن به همه کشورها اینه که از جمهوری اسلامی فاصله بگیرن. او گفت که سریع‌ترین راه پایان دادن به جنگ قطع هر گونه پشتیبانی از حکومت جمهوری اسلامیه. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفت که تحریم‌های بیشتری علیه بانک‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ممکنه که همین هفته اعلام بشن. این اظهارات نشون میده که آمریکا میخواد فشار رو از حوزه‌های سنتی مثل بانکداری و صادرات نفت حتی فراتر ببره و شبکه‌های حمل و نقل، کشتیرانی و انتقال دیجیتال پول رو هم هدف قرار بده، بخشایی که تهران میتونه برای دور زدن تحریم‌ها از اونها استفاده بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرده. روبیو هشدار داده کشورهایی که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کنند با تحریم‌های ثانویه آمریکا روبرو خواهند شد و بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی و تغییر حکومت بار دیگر در دولت دونالد ترامپ مورد بحث قرار گرفته. این روزنامه به نقل از اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشت سقوط جمهوری اسلامی ممکن است ظرف چند هفته یا چند ماه رخ دهد. به گزارش وال استریت ژورنال احتمال بروز اعتراضات تازه هم یکی از عواملی است که در ارزیابی دولت آمریکا از آینده جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته. برای گفتگوی بیشتر در همین رابطه با کامیار بهرنگ همکارم از استودیوی واشنگتن همراه میشیم. بهرنگ، وقتی وزیر خزانه داری آمریکا از احتمال سقوط جمهوری اسلامی ظرف چند هفته یا چند ماه سخن میگه، آیا میشه اینطور تصور کرد که واشنگتن از سیاست فشار برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی حالا داره آماده میشه برای تغییر حکومت؟
2: ببین، واقعی امرش اینه که ما باید صحبت‌های بسنت و روبیو و برخی دیگر از مقامات دولت آمریکا من جمله سفیر آمریکا در ناتو و چندین شخصیت دیگری که از جمله سناتورها و افراد دیگر کلیدی رو کنار هم قرار بدیم و این زنجیره رو نگاه بکنیم. الان نکته‌ای که هستش، دقایقی پیش این خبر منتشر میشه که مارکو روبیو به تمام سفرای کشور آمریکا در کشورهای دیگه اطلاع داده که باید این موضوع طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و سری جدید تحریم ها رو به اطلاع تمام کشورها برسونن و تاکید بکنن که آمریکا بسیار مصمم هست در این زمینه. نکته اصلی و همون که گفتم، این زنجیره و این صحبت ها اتفاقی نیست. ما الان وارد مرحله ای داریم میشیم که در حال حاضر سند امنیت ملی ایالات متحده آمریکا تا چند ماه آینده بازنگری خواهد شد و نسخه جدیدش منتشر میشه. این مسیری که چیده شده و دستوری که آکسیوس میگه ترامپ به تمام اعضای دولت داده که این تحریم ها و این مدل جدید مقابله با جمهوری اسلامی باید در دستور کار قرار بگیره، احتمالاً میره در سند امنیت ملی و در اونجاست که دیگه تمام ساختار اطلاعاتی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده در این راستا قرار میگیرن. حالا همه اینا رو کنار هم قرار بدیم، ایالات متحده از دو بازوی نظامیش و اقتصادیش درس گرفته که به تنهایی هیچ کدوم اینها نمیتونه موجب سقوط جمهوری اسلامی بشه و یا حتی موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی بشه. اما در کنار هم قرار گرفتن این دو، به علاوه اون چیزی که دونالد ترامپ میگه در مورد مردم در دو روز گذشته باز دوباره برگشته بهش، نشان دهنده یک تغییر روی کرده که الزاماً به سرنگونی نظام نمیخواد منجر شه، اما میتواند زمینه‌های لازم برای سرنگونی رو فراهم بکنه.
0: حامی، یکی از این زمینه‌ها که داشته اشاره می‌کردی همون ارزیابی مقام‌های آمریکاییه که به بحران اقتصادی دارن در واقع اشاره میکنن، دارن میگن که توان جمهوری اسلامی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی و اداره دستگاه دولت هم مختل شده. چه عاملی باید به این فشار اقتصادی اضافه بشه اگر بخوایم این ارزیابی ها رو در نظر بگیریم تا بحران حکومت به یک گذار سیاسی منسجم منتهی بشه؟
2: ببین، آن چیزی که دونالد ترامپ میگه و پیشتر روبیو بر اون تاکید کرده و به یک نوعی الان بسنت هم میگه، الزاماً ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم نیست و اگر هم باشه در این مرحله به اون اشاره نمیکنه. اما وقتی که ما شاهد اون هستیم که بعد از دی ماه تغییر و تحولاتی که در دولت آمریکا شکل گرفت و یک سری گفتگوها شکل گرفت برای گذار از جمهوری اسلامی، تا موقعی که نیاد و تبدیل بشه به یک سند، تبدیل بشه به تایید دولت در تبعید، بیاد و وارد یک مرحله این چنینی بشه، باید یک خورده با دیده شک بهش نگاه کرد. به این معنی که این شک نیستش که بگیم دولت ترامپ یا کشورهای دیگه به دنبال اون نیستن. من بخوام اضافه بکنم بخش دیگری رو، باید اینجا نتانیاهو رو به تحلیل اضافه بکنیم. نتانیاهویی که در هفته گذشته به صراحت در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنه و میگه جمهوری اسلامی ضعیف شده الان بهترین فرصت برای سرنگونیشه و اسرائیل این کارو میکنه. و جمله پایانی رو باز برگردونم به صحبتهای دو روز پیش اسکات بسن که میگه ما سر مار رو زدیم، جنازش رو هم دفن کردیم، ولی به زودی او خودش متوجه خواهد شد که مرده.
0: ممنونم از توضیحاتت کامیار بهرنگ، همکارم از واشنگتن. چند خبر کوتاه از ایران. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احمد تاج، شهروند ساکن تهران را به مجموع 7 سال حبس محکوم کرده. اتهام های او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده. ترانا گزارش داد عسکر اکبرزاده فعال مدنی پس از تحمل دوره‌ای بازداشت روز چهارشنبه با تودیع وثیقه 8 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد کیوان بنا از بازداشتگان اعتراضات دیما در خاف برای اجرای حکم 10 سال زندان بازداشت و به زندان مرکزی تربت حیدریه منتقل شده. تا کنون جزئیاتی درباره اتهام‌های او منتشر نشد. شهرزاد شهبازی وکیل علیرضا سپاهی از متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان گفته دادگاه انقلاب اصفهان با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی بدون برگزاری جلسه رسیدگی درخواست موکلش را رد کرده و پرونده او برای اجرای حکم اعدام ارسال شده. علیرضا سپاهی پیشتر هنگام انتقال برای اجرای حکم اعدام دچار سکته شده بود. تا کنون 5 نفر از محکومان این پرونده اعدام شدند و 7 نفر دیگر هم با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو پرسیدیم که روند رسیدگی به پرونده میدان علیخانی اصفهان رو چگونه ارزیابی میکنه.
3: مسئله پرونده اصفهان واقعا روز به روز داره بغرنج‌تر میشه. هر لحظه امید بسیاری از ما این هستش که یک تغییری در این پرونده اتفاق بیفته و بتونیم این روند ادامه اعدام‌ها رو بتونیم شاهد باشیم که به یه نحوی در واقع متوقف بشه، حالا توسط هر نهادی که امکانش باشه، ولی متاسفانه میبینیم که همچنان ادامه داره و خب این وضعیت بغرنج و ناراحت کننده و هشدار دهنده ای رو داره، برای اینکه بسیاری از متهمین مربوط به این پرونده به هر حال در صف اعدام هستند، چندین نفر در خطر اعدام فوری قرار دارند و علارغم اینکه در این پرونده همونجوری که خودتون هم اشاره کردین تا به حال 5 نفر اعدام شدن، ولی به نظر میرسه که انتقام گیری در رابطه با این مسئله همچنان میخواد ادامه پیدا بکنه. منتها نکته ای که من میخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم این هستش که تا به حال به هیچ عنوان رژیم جمهوری اسلامی و مسئولین در این رابطه هیچ صحبتی نکردن که مسئولیت اونها در اون شب حادثه چه بوده و چرا میبایست که یک اعتراضاتی به این شکل ادامه دار بشه و به این شکل ادامه پیدا بکنه که منجر به اتفاقات این چنینی بشه و در نتیجه فقط در واقع شهروندان معترض باشن که مورد این کیفر بسیار سخت در سیستم قوه قضایی قرار میگیرن، در حالی که یادمون نره که این وظیفه حکومت هست که در مواردی که به هر حال همه کشورها و بسیاری از حکومتها با مسائل مربوط به اعتراضات مردمی روبرو میشن، در این جور شرایط به اصطلاح وظیفه حکومت این هستش که تلاش کنه با کمترین صدمه بتونه مسئله رو رتق و فتق کنه و در این رابطه این اتفاق نه تنها نیفتاده بلکه الان بسیاری دستگیر شدن که اصلا مشخص نیست که اینها در واقع روند پرونده قضاییشون به چه حالتی بوده، مشخص نیست که آیا اونها از مرحله بازپرسی و بازجویی آیا دسترسی به وکیل‌های اختیاری داشتن یا نداشتن. خیلی از اونها گزارش دادن که آثار کبودی روی بدن اونها هست و مشخص هست که این مسئله با حالت اقرار زیر شکنجه صورت گرفته. بنابراین ترسای بسیاری هست، همین شب و دیروز هم تجمعاتی مقابل زندان بوده برای اینکه ترس از اعدام چند نفر از اونها بسیار زیاده.
0: 6:27 صبح در تهران، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
4: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم.
0: تأکید دوباره ترامپ بر کنترل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن تمام تحرکات جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. مرحله تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. بسنت میگوید فشارهای اقتصادی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. در پی از سرگیری دور تازه درگیری‌ها در منطقه، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده محاصره دریایی ایران را سختگیرانه اجرا می‌کند. سنتکام گفته از ابتدای محاصره دریایی ایران تا کنون 86 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. 3 کشتی از کار افتادند و 2 کشتی مورد بازرسی قرار گرفتند. در درگیری‌های روز سه‌شنبه آمریکا به حدود 100 هدف نظامی جمهوری اسلامی حمله کرده و تهران هم با حملات موشکی و پهپادی به مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد حملات شبانه آمریکا به مواضعی در ایران اقدامی پیش دستانه برای مقابله با تهدید فوری جمهوری اسلامی علیه کاپ‌های زیر دریا در منطقه بوده. به گفته این منبع جمهوری اسلامی طرحی برای هدف قرار دادن کاپ‌های زیر دریایی در محدوده راهبردی تنگه هرمز آماده کرده بود و آمریکا پس از اطلاع از این طرح برای خونسا کردن تهدید حمله کرد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه شده. آقای حسنیاری، ادامه محاصره دریایی همزمان با حملات پیشدستانه چه تصویری از مرحله جدید عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو به ما نشون میده؟ آیا واشنگتن در حال حرکت از واکنش به تهدیدها به سمت کنترل دائمی فضای عملیاتی پیرامون ایرانه؟
5: درود بر شما و درود بر ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. اون چی که شاهدمون بودیم در روز گذشته نمونه بسیار روشنی است از اینکه آمریکا در صدد این هست که محاصره دریایی خود رو زمانی که نیاز داشته باشه به اعمال فشار بیشتر از نیروی نظامی استفاده میکنه و این تا حد بسیار بسیار زیادی تا به حال موثر بوده و به همین خاطر هست که اگر به نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال جمهوری اسلامی نگاه بکنیم به قیمت ها و به تورمی که وجود داره، به روشنی نشان میدهند که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بدی قرار گرفته، دقیقا به خاطر ترکیب محاصره دریایی که هر روز مشکل تر خواهد شد و انتظار می رود با این تصمیم اخیری که دولت آمریکا گرفته و شما پیشتر به اون اشاره کردین در مورد گفته های روبیو و اونچه که از سفرهای آمریکا در کشورهای مختلف خواسته، این محاصره شدیدتر خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به کاملا از هر گونه منبع درآمدی تهی خواهد کرد و در نتیجه شرایطی رو فراهم میکنه برای خیزش مردم و مسائل دیگری که شما به اونها اشاره کردیم. بنابراین داریم به تدریج وارد یک مرحله دیگری میشویم از این جنگ که در این مرحله آمریکا دست بالا رو داره و جمهوری اسلامی هر روز این حلقه به دور گردن جمهوری اسلامی تنگ و تنگتر میشه.
0: آقای حسن یاری، موضوع دیگه ای که داره مطرح میشه بحث هدف قرار دادن احتمالی کابهای زیر دریایی هستش. اگر چنین اتفاقی بیفته، دامنه جنگ میتونه به زیر ساختهای حیاتی منطقه هم کشیده بشه و آمریکا از نظر نظامی تا چه اندازه قادر همزمان از تنگه هرمز مسیرهای کشتیرانی و این زیر ساختها رو محافظت کنه؟
5: این پرسش بسیار بسیار مهمی است، بخاطر اینکه جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته مقامات چند بار به این مسئله اشاره کردن و اینکه قادر هستن کابل‌های زیر دریا رو قطع بکنن. این از نظر فنی شدنی هست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میتونه به عنوان نمونه به انداختن یک لنگر به زیر دریا و این کابل‌ها رو احتمالاً قطع بکنه، ولی چیزی که بسیار مهمه اینه که این اگه جمهوری اسلامی به چنین کاری دست بزنه، به طور قطع شرایط رو حتی مشکل تر از اون چیزی که امروز هست برای خود سخت‌تر خواهد کرد، به این دلیل که این کابل ها خوب از نظر داد و ستد اطلاعاتی، بانکی، اطلاعات نظامی، دانشگاه ها و به طور کلی زندگی مدرن کشورهای مختلف منطقه رو که به این کابل‌ها و اطلاعاتی که از طریق این کابل‌ها دریافت و یا فرستاده میشه نشون میده و در نتیجه جمهوری اسلامی اگر چنین کاری رو بکنه، به طور قطع یک خطای بسیار بسیار بزرگی رو مرتکب شده، به خاطر اینکه این کابل‌ها وسیله‌ای برای اعمال فشار به کشورهای دیگر نبایستی قرار بگیرن و شما به خوبی اشاره کردین به بحث زیرساخت ها. این یکی از اون زیرساخت هاییست که جنبه حیاتی می شود گفت برای کشورهای مختلف و برای بخشی از اقتصاد جهان داره. در نتیجه صدمی که جمهوری اسلامی به این کابل ها وارد خواهد کرد نتایج بسیار بسیار دشواری نه تنها برای این کشورها بلکه برای بخشی از تجارت جهانی، بانکداری جهانی و اطلاعاتی دیگر خواهد داشت. بنابراین بایسته است که به آمریکا و دیگر کشورها این مسئله رو کاملا تحت نظر داشته باشند و اگر جمهوری اسلامی چنین کاری رو انجام بده، به اعتقاد من اون مراحل سرنگونی، نزدیک شدن به سرنگونی خود رو تسریع خواهد بخشید.
0: ممنونم از توضیحات شما هوشنگ حسن یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی که با ما همراه شدید. امارات متحده عربی حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش عربستان سعودی در تنگه هرمز را که به کشته شدن دو دریانورد منجر شد به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه امارات همچنین حملات موشکی جمهوری اسلامی به بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق را محکوم کرده. پیشتر عربستان سعودی، مصر، قطر، کویت و یمن هم حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را نقض حاکمیت کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوانده بودند. جاسم البدیوی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، حملات روز گذشته جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد. او گفته کشورهای عضو شورا از اقدامات این سه کشور برای حفاظت از حاکمیت، امنیت، ثبات و جان ساکنان خود حمایت می‌کنند.
6: پس از حملات جدید آمریکا به اهدافی در داخل ایران، سپاه پاسداران متقابلا با موشک و پهپاد کشورهای اردن، کویت، بحرین و همینطور اقلیم کردستان عراق رو هدف قرار داد. اردن مشخصا در بیانیه‌ای گفته که از مجموع 13 موشک بالستیکی شلیک شده از سوی ایران، 10 موشک رو تونستن که رهگیری بکنند و منهدمشون بکنند، 3 موشک در مناطق دورافتاده اصابت کرده و گفته که هدف این حملات غیر نظامیان بودند. کویت اعلام کرده که یک پهپاد انتحاری به یک مجتمع مسکونی در پایتخت اصابت کرده، خسارات مادی زیادی به دنبال داشته اما شهروندان آسیب ندیدند. در اقلیم کردستان عراق هم سازمان ضد تروریسم این منطقه گفته که 10 پهپاد انتحاری به سمت اربیل شلیک شده که نتیجه اون از کار افتادن سامانه‌های راداری و بالون نظارتی آمریکایی‌ها بوده. سپاه پاسداران در بیانیه‌های متعددی روز چهارشنبه اعلام کرده بود که تونسته خسارت‌های گسترده‌ای به پایگاه‌های آمریکایی وارد بکنه. این در حالی است که آمریکایی‌ها در گفتگوهایی که با فاکس نیوز داشتن این رو رد کردن، گفتن که آسیب عمده‌ای به پایگاه‌هاشون در خاورمیانه وارد نشده. اما این حملات با یک موج گسترده از محکومیت‌های منطقه‌ای مواجه شد. کشورهای مصر، قطر، عربستان سعودی، نهادی همچون شورای همکاری خلیج فارس مجدداً جمهوری اسلامی رو محکوم کردند. حملاتش رو، اقداماتش رو تجاوزکارانه و خائنانه خوندند و از شورای امنیت خواستند که بلافاصله به جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه که حملات خودش رو علیه ثبات این کشورها و حاکمیتشون متوقف بکنه. بسیاری از ناظران بر این باور هستند که ممکنه منطقه شاهد یک دور دیگر از درگیری‌هایی باشه در بین ایران و آمریکا که در واقع هم طولانی باشه و هم مجدداً جمهوری اسلامی ادامه بده به حملات موشکی و پهپادی خودش علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس.
0: چند خبر کوتاه بین‌المللی. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفته اتحادیه اروپا و ناتو در واکنش به تلاش برای حمله پهپادی به فرودگاهی در آلمان فشار بر روسیه را افزایش و تحریم‌های جدید علیه مسکو وضع می‌کند. چارلز سوم پادشاه بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در موزه بریتانیا از فرشینه 1000 ساله بایو دیدن کردند. این اثر تاریخی برای نخستین بار به بریتانیا آمده و در مقابل بریتانیا گنجینه ساتون‌هو و مهره‌های شطرنج لوئیس را به فرانسه امانت خواهد داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا از فروش سکه‌های 1 دلاری طلای رنگ با تصویر دونالد ترامپ خبر داده. این سکه‌ها به مناسبت 250 سالگرد تأسیس این کشور ضرب شده و مجموعه‌داران می‌توانند بسته‌های 100 عددی این سکه‌ها را به قیمت 154 دلار خریداری کنند. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد کارزار تازه آمریکا برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی بخش بزرگی از شبکه بانکداری سایه حکومت را هدف قرار نداده. شبکه‌ای که تهران از طریق آن میلیاردها دلار جابجا کرده. در این تحقیقات 15 بانک در چین و امارات شناسایی شدند که جمهوری اسلامی برای دسترسی به نظام مالی جهانی از آنها استفاده کرده و 13 بانک تاکنون به اقدام تنبیهی آمریکا روبرو نشدند. بررسی اسناد افشا شده بانک پارسیان هم نشان می‌دهد تحقیقات آمریکا درباره بخش‌هایی از این شبکه سال‌ها از فعالیت‌های آن عقب بوده. بر اساس این اسناد پول بانک‌های ایرانی ابتدا به حساب‌های موسوم به حساب امین در خارج از کشور منتقل می‌شده و پس از حذف اطلاعات هویتی از طریق شرکت‌های غیر ایرانی و عمدتاً تحریم نشده جابجا شده. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که پیشتر مهمان ما بوده توضیح میده چرا آمریکا در سال‌های گذشته در شناسایی و مقابله با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی از فعالیت‌های این شبکه عقب مانده.
7: تحریم ها در واقع واکنشی هستن، برای اینکه اول باید پول جابجا بشه، بعد مدرک جمع بشه و بعد این تحریم ها گذاشته میشه. ولی یه سری تحریم‌های هم هستن که به عنوان بخشی هم به جای که تحریم‌های اصلی باشن، مثل همین تحریم‌های جدیدی که اعلام شد، مثل بخش هوانوردی و طلا و رمز ارز و فناوری که تحریم‌های خیلی گسترده‌ان. این در واقع این دو نوع تحریم‌ها، تحریم‌های بخشی و تحریم‌های اصلی، کاری که میکنن فشار میذارن روی بانک‌های خارجی که کامپلاینسشون رو شدیدتر بکنن، یعنی سختگیرتر باشن وقتی که به در واقع وارد تراکنشایی میشن که احتمال وجود شرکت‌های پوششی توش هست. این کاری که تحریم‌ها میکنه که هزینه دور زدن تحریم رو بالا ببره، هم واسه جمهوری اسلامی و برای سازمان‌های دیگه که مورد تحریم هستن، و همین که خود بانک‌ها رو فشار بیاره که اصلا دور بشن از این جور صنایع، از این نوع در واقع تراکنشایی که احتمالش هستش که شرکت‌های پوششی توشون در واقع فعالیت داشته باشن. ولی خب به هر حال همونجوری گفتم، این بازسازی این شبکه ها که هر وقت تحریم میشن اونه که هزینه رو برای رژیم بیشتر میکنه که بخوان دوباره بازسازی بکنن این در واقع شبکه های دور زده تحریم ها رو. یه قضیه دیگه این که الان این در واقع شبکه های مالی و بله چیزی که الان در واقع خیلی فرق میکنه با تحریمایی که 10-12 سال گذشته بوده، این انحصار دریاییه که جلوی در وسط فیزیکی جلوی خروج صادرات و واردات رو به جمهوری اسلامی میگیره. از طرفی هم حمله خود جمهوری اسلامی به کشور همسایه، این باعث شده که از نظر دیپلماتیک این اجازه رو به وزارت خزانه‌داری بده که بیشتر از لحاظ سیاسی کشورها رو در واقع راضی بکنه که از لحاظ داخلی خودشون قوانین داخلی خودشون تحریما رو اجرا بکنن. همه اینا رو که کنار هم بذارید، این دوره جدید تحریما اثرشون خیلی بیشتر از در واقع 10-12 سال از این تحریمان که بوده در واقع میشه.
0: ممنونم از همراهی شما. بخش بعدی خبر هفته صبح.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

0: بعد از مدت ها به نظر میرسه که دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده که قبلا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بهش رسیده بود که اساسا دستیابی به توافق با به گفته بنیامین نتانیاهو این رژیم وحشی امکان پذیر نیستش. اظهارات مشاور ما از مقامات سابق موساد و مقامات فعلی موساد شاهد بودیم که در واقع در همین راستا هستش. پس میشه گفت با درصدی از احتیاط میشه گفت که ترامپ یک نوع بازنگری نسبی رو در رویکرد خودش در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و تمایلی به مذاکره نداره، اصلا نیازی نمیبینه که بخواد مذاکره انجام بده. دست بالا رو آمریکا در مورد نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک داره. یک پالس راهبردی شاخص رو ترامپ داره الان میده که این پالس نشان از تلاش برای تغییر رژیمه، ولی این پالس راهبردی که داره مخابره میشه هنوز تکمیل نیست. بوی تغییر رژیم به مشام میرسه در اون لابلای صحبتایی که مقامات آمریکایی داره انجام میدن. ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد و خواهند جنگید. این دقیقاً واژه‌ای هستش به کار برده، این خیلی متفاوت معنادار و دارای بار راهبردی هستش چنین اظهاراتی. من فاکتور میگیرم از اظهارات اسکات بسن که خیلی مشخص هستش، برای من در این تردیدی نیست که اینها در واقع یک نشان دهنده یک نقطه عطف است، ولی در بعد عملی و عملیاتی هنوز پیام خیلی شفاف و روشن نیست و در بعد عملی و عملیاتی یه سری ابهامات هست. من باز هم میگم با درصدی از احتیاط در واقع بر این باور هستم که با در نظر گرفتن اصل راستی آزمایی که چند تا فاکتور مهمه، یکی ضمانت اجرایی و اعتبار تهدید یا حمایت از طرف آمریکا، دوم مسئله زمان، سوم مسئله شفافیت راهبردی. خیلی سریع بگم در رابطه با ضمانت اجرایی، اعتبار تهدید یا حمایت، ترامپ گفته که این پیام رو داده، گفته که اگر جمهوری اسلامی واکنش نشون بده به حمله آمریکا، ما در واقع کشور رو محو میکنه و چیز دیگه از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. جمهوری اسلامی واکنش نشون داد، پس اینجا اعتبار تهدید آمریکا در واقع محل پرسش هستش. ترامپ گفته چه زمانی مردم قیام میکنن و خواهند جنگید. مردم ایران در خیابان بودن، قیام هم کردن با دست خالی در برابر رژیمی تا ددان مسلح. بنابراین مسئله این هستش که بله، جمهوری اسلامی در مورد اتمی، موشکی، نیابتی و مالی تضعیف شده، ناتوانمندسازی رژیم صورت میگیره، ولی وقتی پالس میگم ناقصه، اینه که توانمندسازی مردم ایران اینجا باید صورت بگیره که اون پالس راهبردی که مخابره میشه برای مردم ایران کاملا تکمیل بشه. و مسئله زمان، اسکات بسن گفته که اون چه که در ایران در حال رخ دادن هستش مسئله زمان است. دقیقاً درسته، این نکته هستش که من بارها بهش اشاره کردم و هر چقدر که زمان بگذره جمهوری اسلامی قوای سرکوب خودش رو سعی میکنه که منسجم بکنه. آخرین نکته هم شفافیت راهبردی هستش، یعنی ترامپ باید اینجا یک التیماتوم نهایی ظرف چند ساعت به جمهوری اسلامی بده که یا تسلیم میشی یا اگر نه ما برای تغییر رژیم در داخل ایران اقدام میکنیم. و در آخر زمان این پالس کامل میشه که به نظر من اسرائیل وارد عمل بشه و وارد این در واقع معرکه بشه، چون اسرائیل به دقیق ترین شکل ممکن به نظر من میدونه که نقطه ضعف جمهوری اسلامی در بود قوای سرکوب کجا هست. بنابراین آمریکا یک پلنی به نظر میرسه داشته باشه. در غیر این صورت نمیشه اصلا تصور کرد که ترامپ چنین اظهاراتی رو بیان میکنه.
1: احترام میپرسن که مردم ایران چه موقع میخوان وارد خیابون بشن. بهشون بفرمایید که دقیقا الان دنیا میدونه ما با چه نظامی سر و کار داریم، میدونن مردم ایران با چه نظام خونخوار و وحشی سر و کار دارن. هر موقع که این اجازه به اسرائیل داده شد که سران این قوا رو، سران این نظام رو از بین ببره، همونجور که قبل شروع خوبی داشت و در به اصطلاح ادامه جلوش را آقای ترامپ گرفت، باید بهشون بگین این اجازه رو باید تا آخر تا ته خط به اسرائیل داده بشه که این نیروها و این فرماندهان و سران نظام و سرکوبگران رو، امثال اژهی رو، امثال طائب رو، امثال عبداللهی رو، امثال وحیدی رو، اینها رو از بین بردن، نظام سرکوبگر و اون اسباب سرکوب رو از بین بردن، ما قوی تر از قبل وارد خیابون میشیم و کار رو تموم میکنیم. فقط ما نیاز به حمایت داریم، باید این حمایت من فکر میکنم که اسرائیل نقش بزرگی و مهمی رو در این وسط بازی میکنه. باید این اجازه رو بهش داد تا به کمک مردم ایران بیاد.
2: از قول مردم ایران در جواب سوال آقای ترامپ که میگه کی مردم به خیابون میاد، بگید اگر خیلی خیلی خیلی ادعات میشه که میتونی واسه مردم ایران کاری انجام بدی، اول کمک اونایی بکن که جوون جوون تو سنای پایین با کلی آرزو تو صف اعدام وایسادن. هر وقت تونستی برای اونا کاری انجام بدی، اون موقع مردم بهت اعتماد میکنن و دوباره به حرف دی حرکتی از خودشون نشون میدن. چی کار کردی توی این مدت واسه مردم ایران؟ هیچ. فقط 4 تا لانچر زدی و 4 تا رادار زدی که اونم کشتی ها بتونن راحت رچند برن بیان. چه قدمی واسه مردم ایران برداشتی؟ بدتر از مردم ایران دور شدی. اسرائیل بارها خواست حذف فیزیکی کنه که مردم راحت تر بتونن کارشونو پیش ببرن، نذاشتی. نتانیاهو بارها خواستش که جنگو از سر بگیره، گفت تا کار ایران تموم نشده ما جنگو ول نمی کنیم، جلوشو گرفتی، نذاشتی کارو پیش ببره.
3: ساعتی که از مردم پرسیدیم واکنششون به پرسش ترامپ هست، هزاران پیام دریافت کردیم، ولی اگه مضمون غالبش رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، بیشتر همون خواست مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران هست و اون هم از این تجربه نزدیک به 8 ماه گذشته میاد و وعده ابتدایی که دونالد ترامپ داده بود زمانی که اعتراضهای دیما در شرف تقویت شدن بود و این در واقع وعده که از اعتراضها حمایت خواهد کرد، از مردم ایران حمایت خواهد کرد و الان که مجدداً این پرسش رو دونالد ترامپ پرسیده، پاسخ دست کم کسانی که به ما پیام دادن اینه که ما نیازمند یک حمایت عملی هستیم و مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران و این نوسانی بودن این استراتژی و نوسانی بودن مواضع آمریکا و در خیلی پیام‌ها این واضح هست که مردم نگرانند ایالات متحده به دنبال مذاکره مجدد با جمهوری اسلامی باشه و از کارت اعتراض‌های مردم بخواد به نفع خودش، به نفع منافع ایالات متحده استفاده بکنه در ایجاد یک توافق با سیستم موجود. کما اینکه در خیلی پیام‌ها اینم هست که خب ترامپ در این مدت بارها گفته رژیم در ایران عوض شده و مردم نگران هستند که اومدن مجدد در خیابان براشون یک هزینه مضاعفی ایجاد بکنه با توجه به اون تجربه که بزرگترین سرکوب خیابانی تاریخ ایران هم در دی ماه رقم خورده. پیام این هست که به هر حال مقام ها و سران این دستگاه سرکوب باید هدف حملات باشن تا این اطمینان به مردم ایران داده بشه که مسیر برای ادامه مبارزه اونها به اندازه کافی هموار شده هست. این هم هست که در واقع پیام این فشار اقتصادی که روز به روز هم داره تشدید میشه مردم رو آماده تر کرده از نظر روانی برای اینکه خب دیگه ادامه این وضع موجود براشون غیر قابل تحمله، ولی اون ترسه هست دیگه، یعنی اون ترس و نگرانی که خب تکلیف ایالات متحده خودش الان هنوز با جمهوری اسلامی و با ایران مشخص نیست. مشخص شدن این استراتژی رو پیش نیاز هر گونه حرکت جمعی علیه جمهوری اسلامی میبینن.
4: بعد از اینکه اعضای تیم ملی فوتبال ایران در استرالیا درخواست پناهندگی دادن، گزارش های منتشر شد، اطلاعاتی خود ما منتشر کردیم در ایران اینترنشنال در مورد فشار بر خانواده ها و فشار بر بازیکنانی که درخواست پناهندگی داده بودند و منجر به این شد که 5 نفر از اون بازیکنان درخواست خودشون رو پس بگیرند و به ایران بازگردند. اما اتفاقی که افتاده و این چیزی که الان رسانه‌های داخلی ایران در موردش صحبت می‌کنن اینه که خود بازیکنان تمایلی به این که در مورد اتفاقات استرالیا صحبت بکنن ندارن و فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که رفته بود به استرالیا که تیم رو برگردونه مدعی شده که قراره که این آرشیوی بشه برای یک نهاد غیر دولتی، یعنی اینکه نهادی غیر فدراسیون، و این نشون میده که همچنان جمهوری اسلامی تلاش میکنه یک روایتی بسازه از اتفاقاتی که در استرالیا افتاده، از درخواست پناهندگی بازیکنها، از اینکه چرا بازیکنها درخواستشون رو پس گرفتن. صحبت‌های بابازاده خیلی جالبه در مورد اینکه بارها مثلا مهدی تاج، مثلا حتی سخنگوی وزارت امور خارجه بقائی در مورد این صحبت کرد که بازیکنها به خواست خودشون برگشتن از استرالیا و دولت استرالیا بازیکنان تیم ملی زنان ایران رو به گروگان گرفته بوده و اونها تلاش کردند که برگردن به ایران. اما این که الان مدیر عامل باشگاه چادرملا مدعی میشه که فدراسیون خواسته که از اونها مبالغی رو بگیره به عنوان هدیه بده به بازیکنانی که به گفته فدراسیون به خواست قلبی خودشون به ایران برگشتن جای سوال ایجاد میکنه که چه اتفاقی افتاده که حالا قرار میشه به بازیکنانی که درخواست پناهندگیشون رو پس گرفتن پاداشی داده بشه. باید به این هم توجه بکنیم که چه اتفاقی میفته که بعد از همه این ماجراهایی که رخ داده، برگشتن ماها گذشته، حالا دوباره فدراسیون و نهادهای غیر فدراسیون که فریده شجاعی در موردشون صحبت میکنه افتادن دنبال این که بخوان یک مستند نمایشی و حکومتی از روایت های استرالیا بسازن. باید در مورد این صحبت بکنیم که در طول این ماهایی که از اتفاقات آسیایی افتاده، مثلا بازیکنانی مثل افسانه چتنور جلوی اجایی نشستن و درخواست شغل کردن، یعنی که توجهی به اون بازیکنانی که حالا به هر دلیلی با فشار، با تهدید، با یک سری پیشنهاداتی به ایران برگشتند، اون پیشنهادات انجام نشده و حالا درگیر این هستند که اون چیزهایی که دنبالش بودن رو به دست بیارن. باید در مورد این همه حرف بزنم حتما که فریده شجاعی صحیح کرده که مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی زنان ایران درخواست داده این اردو تشکیل بشه، اردویی که نه در فیفا دی هست نه قرار بازی‌های تدارکاتی انجام بشه، حتی لیگ برتر ایران رو لیگ برتر زنان ایران رو به تعویق انداختن به یک هفته. مرضیه شجاعی در طول سالیانی که در فوتبال زنان ایران فعالیت میکنه به خوشنامی معروف هست، به اینکه ارتباط صمیمانه با بازیکنان داره و همیشه بازیکنانش رو در اولویت قرار میده و من اشاره میکنم به صحبت‌هاش بعد از اینکه خامنه‌ای کشته شده بود و در استرالیا ازش سوال کردن، گفت ما فقط می‌خوایم فوتبال بازی بکنیم، چیزی که در ایران بویا میسر نیست و فدراسیون ملی تلاش میکنه که اصلا بدون توجه به اینکه چه اتفاقاتی برای فوتبال زنان ایران میفته، برای لیگ ایران میفته، اون روایت حکومتی خودش رو و روایت حکومتی مطلوب جمهوری اسلامی رو از اتفاقات استرالیا بگیره.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
5: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
6: این اظهارات جدید بسنس
7: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
8: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
9: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
0: داریم، میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته. تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
10: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
11: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: وقت شما بخیر. هفته صبح در ایران همراه با این بخش خبری هستید از استدیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها.
1: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم.
0: تأکید دوباره ترامپ بر کنترل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن تمام تحرکات جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. تمدید حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تا سال 2027. والستریت ژورنال گزارش داد نیروهای آمریکا همزمان برای حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی در آماده باش هستند. مرحله تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید فشارهای اقتصادی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. در ادامه این بخش خبری، حملات گسترده پهپادی اوکراین و هشدار درباره حریم هوایی روسیه. مسکو اعلام کرد تدابیر لازم برای حفاظت از پروازهای غیر نظامی برقرار شده. همزمان با دور تازه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، ارتش کویت ساعتی پیش اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی است. طبق اعلام ریاست ستاد کل ارتش کویت، صدای انفجارها ناشی از رهگیری و انهدام اهداف متخاصم است و از شهروندان خواسته شده دستورالعمل‌های امنیتی را رعایت کنند. این در حالی است که خبرگزاری صدا و سیما با انتشار گزارشی مدعی شد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت هدف قرار گرفته. با این حال تاکنون هیچ یک از مقامات رسمی آمریکا یا کویت این گزارش‌ها را تایید نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. ترامپ گفته این عملیات در بیشتر موارد بدون مشکل انجام می شود و نیروهای آمریکایی پهپادهایی را که جمهوری اسلامی برای مقابله با آنها می فرستد سرنگون می کند. ترامپ چهارشنبه شب در کاخ سفید تاکید کرده آمریکا تحرکات جمهوری اسلامی را به طور کامل زیر نظر دارد و هیچ اقدامی از دید واشنگتن پنهان نمی ماند.
1: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم. هر روز کشتی‌های زیادی را با میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا عبور می‌دهیم. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم. هر از گاهی آنها یک پهپاد شلیک می‌کنند و ما آن را سرنگون می‌کنیم. ما کنترل داریم. کنترل بسیار محکمی داریم. آنها در تلاش بودند سامانه‌های راداری و یک سامانه موشکی و مین‌گذاری خود را بازسازی کنند. می‌دانید ما همه مین‌های تنگه هرمز را از بین بردیم. آنها تلاش می‌کردند موشکی بسازند که با آن مین پرتاب کنند. آخر چه کسی چنین کاری می‌کنه؟ آیا تا به حال شنیده‌اید موشکی ساخته شود که مین پرتاب می‌کنه؟ من که هرگز چنین چیزی نشنیده بودم، اما این دقیقا همان کاری بود که آنها انجام می‌دادند. آنها در حال ساخت آن بودند، تقریبا هم تمام شده بود، پس ما آن را از بین بردیم. دیدیم که در حال ساختنش هستند. ما هر کاری را که آنها انجام می‌دهند می‌بینیم. آنها نمی‌توانند تکان بخورند، حتی نمی‌توانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند.
0: ترامپ همچنین با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران گفته جمهوری اسلامی با وجود استفاده از سلاح برای مهار معترضان روز به روز ضعیف‌تر و به فروپاشی نزدیک‌تر می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفته حضور نیروهای مسلح در خیابان‌ها ادامه اعتراضات را برای مردم دشوار کرده.
1: من شرایط مردم ایران را درک می‌کنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می‌بینیم، ولی اونجا شرایط اصلاً به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. می‌تونید تصور کنید؟ حالا هم میشنوم که شاید 20 تا 25000 نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده میکنن، گاهی از تکتیرانداز. تکتیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. ممکنه 3 تکتیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمیکنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: ترامپ در ادامه گفته کارزار نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود، اما واشنگتن آماده ی حملات بیشتر است. او افزود در حملات اخیر به جنوب ایران تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی در محدوده ی تنگه هرمز هدف قرار گرفتند و گزارش تهران درباره کشته شدن 10 غیر نظامی را رد کرد. واینت گزارش داد نفتکش هایی که با حمایت آمریکا از تنگه هرمز می‌گذرند برای کاهش خطر حمله جمهوری اسلامی عمدتاً شبانه و با سامانه‌های شناسایی خاموش حرکت می‌کنند. به نوشته واینت این نفتکش‌ها پس از عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز محموله خود را در دریای عمان به کشتی‌های دیگر منتقل می‌کنند. ترامپ گفته هر شب حدود 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آبراه عبور می‌کند، اما داده‌های کبلر شماره کمتری را نشان می‌دهد. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه من شده درباره آخرین تحولات منطقه و ایران صحبت کنیم. امیر، از یک سو ترامپ داره میگه که کنترل کامل تنگه هرمز در دست آمریکا هست، از سوی دیگه میبینیم تنش ها هنوز ادامه داره. همین امشب جمهوری اسلامی حملاتی رو به کشورهای منطقه یعنی کویت انجام داده. آخرین تحولات و نکاتی که در صحبت های ترامپ بود رو از تو بشنویم.
2: دقایقی پیش اعلام شد که آقای پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده استقرار نیروهای ارتش ایالات متحده را تا سال 2027 در خاورمیانه فعلا تمدید کردن. خبر مهمی است به دلیل اینکه قرار هست فعلا ماها بازوی نظامی ایالات متحده در بالای سر جمهوری اسلامی و در نزدیکی تنگه هرمز و خلیج فارس باقی بمونه. آقای ترامپ در صحبت‌هایی که کردن امروز چندین و چند نکته مهم رو داشتن در کنار صحبت‌هایی که خب پیشتر هم از ایشون شنیده بودیم. مهمترینش اشاره‌ای بود که ایشون به کشتار معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی و نحوه کشتن معترضان از سوی جمهوری اسلامی بود. اینکه اعلام کردن آقای ترامپ که از مسلسل استفاده میکنن و تکتیرانداز، ولی علاقه بیشتر جمهوری اسلامی به تکتیرانداز هست. این که گفت بین معترضان شلیک میکنن، بین دو ابروی معترضان به پیشانی معترضان، تصاویری که آمده بود، این داره نشان میده که تیم به هر حال مشاورین آقای ترامپ و اطرافیان آقای ترامپ تصاویری که از ایران دریافت شده به خصوص مربوط به 18 و 19 دیما با دقت بررسی کردند و یا خود آقای ترامپ هم اونها رو دیده و تونستن به یک جنبندی کلی برسن که جمهوری اسلامی چگونه دست به این کشتار وسیع در 18 و 19 دیما زده. آقای ترامپ دلیل این که شاید اگر امروز مردم ایران با وجود وضع اقتصادی بعد به خیابان‌ها نمیان رو همین نکته دانست و اعلام کردن که اما ممکن استش که وضع به گونه‌ای پیش بره که با افزایش مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی و عدم پرداخت حقوق‌ها به نیروهای سرکوبگر اون وقت دیگر نیروی نمانده باشد که بخواد به روی مردم اسلحه بکشه و تیراندازی بکنه. اون وقت هستش که مردم میتونن بیان خودشون و کار رو تموم بکنن. پاسخی به سوال خودشون که شب گذشته پرسیده بودن که چه زمانی مردم ایران کار را تمام خواهند کرد. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ در کاخ سفید مربوط به تنگه هرمز بود، اینکه اشراف کاملی رو ایالات متحده بر تنگه هرمز داره و اینکه تشکر کردن از آقای پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده، اشاره کردن به ایشون و گفتن کار دیشب بسیار عالی بود، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو خوب در هم کوبیدی. آقای ترامپ اشاره هم کرده بودن امروز که حالا که تنگه هرمز رو ما باز کردیم و جریان کشتیرانی اونجا ادامه داره، چه اسمش رو تنگه ترامپ نگذاریم. اما بخش دیگر از صحبت‌های آقای ترامپ در مورد حاکمان و مسئولین جمهوری اسلامی بود. بسیار تند درباره اونها صحبت کرد آقای ترامپ. گفتش که ما انقدر اشراف اطلاعاتی بر ایران داریم که مسئولین جمهوری اسلامی نمیتونن بدون اطلاع ما حتی به دستشویی برن. بسیار اظهار نظر تندی است راجع به مسئولین جمهوری اسلامی. معمولا آقای ترامپ خیلی با ادبیات خاصی اونها رو خطاب قرار میده و منتظر بود ببینیم که واکنش حالا به این حملاتی هم که سپاه امشب به کویت کرده در طول ساعت‌های آینده به چه شکلی خواهد بود.
0: تحولات به سرعت داره پیش میره. ممنونم از تو امیر گیتی همکارم از واشنگتن. از صادق ویگدلی حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدیم با توجه به اظهارات دونالد ترامپ اهداف آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در این بازه زمانی و در آینده چه خواهد بود؟
3: اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حد اکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست. و

0: دلار نره و بحث های مربوط به محدودیت هایی که در رابطه با بعضی متحدینش داره. اما کارت هایی رو هم آمریکا داره که از کارت های مختلف بازی استفاده میکنه، بعضی از کارت هاش رو از قبل داشته و میتونه دوباره استفاده کنه، اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته، مثل همون کارت هایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارت هایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره. ما کارت هایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساسا ندیده باشیم، مثل اتفاقاتی که الان در اوکراین میفته. اخیرا زلنسکی در اوکراین اعلام کرد که ما میخوایم به یک منطقه پرواز ممنوع برسیم در روسیه، یعنی اون قدرت پهپادی و کوادوکاپتری هنوز وارد بازی نشده. امکاناتی که در خلیج فارس یک آزمایشگاه تسلیحات مدرن رو مستقیما با شرکت‌های خصوصی ایجاد کرده و داره تست میکنه، بحثای سی درون ها و غیره. امکاناتی که دیدیم در جنوب تنگه هرمز در مسیر جنوبی و در تراشیدن در حقیقت بخش جنوبی تنگه هرمز بخش عمان ایجاد کرد، امکان سیاسی جدیدی که در ایجاد ذخایر جدید انرژی در بحث ونزوئلا 65 میلیارد دلار بیش از دو برابر ذخایرش رو ایجاد کرد و امکاناتی از این دست. یعنی مهمترینش هم الان امکانات جنگ اقتصادی است. ببینید، هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارت هایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد.
1: به خبری دیگه بپردازیم. وال استریت ژورنال گزارش داده پیت هگست وزیر جنگ آمریکا ماموریت شماری از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را تا سال 2027 تمدید کرده، اقدامی که نشان می‌دهد واشنگتن همزمان با افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی گزینه ادامه جنگ را هم حفظ کرده. بر اساس این گزارش حدود 50,000 نیروی آمریکایی، 19 ناو جنگی، یگانهای پدافند هوایی، اسکادرانهای جنگنده و نیروهای چترباز همچنان در منطقه مستقر هستند. مأموریت آنها شامل رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی، حفاظت از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و اجرای محاصره بنادر و سواحل ایران است. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی همزمان برای انجام حملات گسترده تر در صورت تصمیم ترامپ به تشدید جنگ در آماده باش هستند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر همراه من شده. آقای ندیمی، تمدید ماموریت نیروهای آمریکایی تا سال 2027 حتما که خبر بسیار مهمی هست. در جزئیات این خبر اومده که حدود 50,000 نیرو در منطقه قرار حفظ بشه. از نظر نظامی این موضوع و این تصمیم چه پیامی رو به ما میرسونه درباره برنامه واشنگتن برای ادامه یا تشدید جنگ با جمهوری اسلامی؟
2: خب این نشون میده که ایالات متحده تصمیم داره که عملیات نظامی خودش در منطقه رو همچنان ادامه بده و برای این کار احتیاج به نیروهایی داره که در منطقه حفظ بشن و این 50,000 نیرو البته شامل تمام نیروهای آمریکایی در منطقه است، صرفا نیروهای عملیاتی نیستن، نیروهای پشتیبانی رو هم شامل میشن، در حقیقت بیشتر اونها نیروهای پشتیبانی هستن، ولی در مجموع نشون میده که به عنوان پشتیبانی هر گونه اقدام سیاسی که البته فعلا اثری ازش دیده نمیشه، ایالات متحده به نیروهای نظامی احتیاج داره و مهمتر از اون برای پیشبرد محاصره دریایی ایران به این ناوگان دریایی، دو ناو هواپیما بر، بیش از 19 ناوشکن موشک انداز نیاز داره برای حفاظت از تأسیسات نظامی خودش و متحدین خودش در منطقه. به سیستم های پدافند هوایی احتیاج داره که چندین بار ماموریت اونا تمدید شده و همینطور به سخرسانه های متعددی که همکنون در منطقه هستند، در اسرائیل، در کشورهای خاورمیانه، عربستان و امارات عربی متحده. این سخرسانه ها همچنان باقی خواهند ماند، بسیار نقش مهمی دارند در پشتیبانی از عملیات هواپیمای جنگنده و همطور که عرض کردم دو نوع هواپیمابر رو همچنان تصمیم داره که در منطقه نگه داره. بنابراین یک پیامی هست در درجه اول به حکومت اسلامی که فکر نکنن که با انتخابات میان دوره کنگره یا فشارهای سیاسی که ممکنه در ایالات متحده از نظر عرصه سیاسی بود.

0: وجود داشته باشه، تغییری در سیاست‌های نظامی پنتاگون به وجود خواهد اومد. و از طرف دیگه یک پیامی هست، یک تاکید دوباره‌ای هست از طرف مدیریت سیاسی پنتاگون پس از گزارش‌هایی که در مورد ناراحتی یا نگرانی فرماندهان مناطق نظامی ایالات متحده در سطح جهان فرمانده منطقه هندو پاسیفیک، منطقه اروپایی و همینطور منطقه جنوبی ایالات قاره آمریکا نشون داده بودند، ابراز کرده بودند در مورد استفاده و مصرف شدن ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های به ویژه موشک‌های رهگیر ضد موشک و تسلیحات هوایی که بسیار از اونها از ذخایر این نیروهای منطقه‌ای ایالات متحده به سنتکام منتقل شده بود. در نهایت اینو میخواد آقای هگزت نشون بده که مدیریت سیاسی پنتاگون مصمم هستش که این توانایی رو در منطقه حفظ بکنه و نیروهای نظامی و ارتش ایالات متحده هم چاره جز پیروی از این مسئله نداره و ایران هم باید حواسش باشه که توانایی تهاجمی نظامی آمریکا در منطقه همچنان حداقل تا سال 2027 حفظ خواهد شد. البته ما الان در سپتامبر هستیم، در اواخر 2026 هستیم و این که تا سال 2007 نیروها حفظ بشه خودش یک معنی باز هست، میتونه تا اوایل 2027 باشه، میتونه تا اواخر 2027 باشه که در اون صورت باید یک سری روتیشن هایی انجام بگیره و یک سری از نیروها در منطقه جابجا بشه.
1: ممنونم از توضیحات شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که با ما همراه شدید. و نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احمد تاج شهروند ساکن تهران را به مجموع 7 سال حبس محکوم کرده. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده. هرانا گزارش داد عسکر اکبرزاده فعال مدنی پس از تحمل دوره‌ای بازداشت روز چهارشنبه با تودیع وثیقه 8 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. همچنین سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد که ایوان بنا از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در خاف برای اجرای حکم 10 سال زندان بازداشت و به زندان مرکزی تربت حیدری منتقل شده. تا کنون جزئیاتی درباره اتهام‌های او مطرح نشد. شهرزاد شهبازی وکیل علیرضا سپاهی از متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان گفته دادگاه انقلاب اصفهان با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی بدون برگزاری جلسه رسیدگی درخواست موکلش را رد کرده و پرونده او برای اجرای حکم اعدام ارسال شده. علیرضا سپاهی پیشتر هنگام انتقال برای اجرای حکم اعدام دچار سکته شده بود. تا کنون 5 نفر از محکومان این پرونده اعدام شدند و 7 نفر دیگر هم با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو پرسیدیم روند رسیدگی به پرونده میدان علیخانی اصفهان به چه شکل بوده؟
2: مسئله پرونده اصفهان واقعا روز به روز داره بغرنج‌تر میشه. هر لحظه امید بسیاری از ما این هستش که یک تغییری در این پرونده اتفاق بیفته و بتونیم این روند ادامه اعدام‌ها رو بتونیم شاهد باشیم که به یه نحوی در واقع متوقف بشه، حالا توسط هر نهادی که امکانش باشه، ولی متاسفانه میبینیم که همچنان ادامه داره و خب یه وضعیت بغرنج و ناراحت کننده و هشدار دهنده‌ای رو داره برای اینکه بسیاری از متهمین مربوط به این پرونده به هر حال در صف اعدام هستند، چندین نفر در خطر اعدام فوری قرار دارند و علارغم اینکه در این پرونده همونجوری که خودتون هم اشاره کردین تا به حال 5 نفر اعدام شدن، ولی به نظر میرسه که انتقام گیری در رابطه با این مسئله همچنان میخواد ادامه پیدا بکنه. منتها نکته ای که من میخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم این هستش که تا به حال به هیچ عنوان رژیم جمهوری اسلامی و مسئولین در این رابطه هیچ صحبتی نکردن که مسئولیت اونها در اون شب حادثه چه بوده و چرا میبایست که یک اعتراضاتی به این شکل ادامه دار بشه و به این شکل ادامه پیدا بکنه که منجر به اتفاقات این چنینی بشه و در نتیجه فقط در واقع شهروندان معترض باشن که مورد این کیفر بسیار سخت در سیستم قوه قضایی قرار میگیرن، در حالی که یادمون نره که این وظیفه حکومت هست که در مواردی که به هر حال همه کشورها و بسیاری از حکومت‌ها با مسائل مربوط به اعتراضات مردمی روبرو میشن، در این جور شرایط به اصطلاح وظیفه حکومت این هستش که تلاش کنه با کمترین صدمه بتونه مسئله رو رتق و فتق کنه و در این رابطه این اتفاق نه تنها نیفتاده بلکه الان بسیاری دستگیر شدن که اصلا مشخص نیست که اینها در واقع روند پرونده قضاییشون به چه حالتی بوده، مشخص نیست که آیا اونها از مرحله بازپرسی و بازجویی آیا دسترسی به وکیل‌های اختیاری داشتن یا نداشتن. خیلی از اونها گزارش دادن که آثار کبودی روی بدن اونها هست و مشخص هستش که این مسئله با حالت اقرار زیر شکنجه صورت گرفته. بنابراین ترسای بسیاری هست، همین شب و دیروز هم تجمعاتی مقابل زندان بوده برای اینکه ترس از اعدام چند نفر از اونها بسیار زیاده.
1: 7:22 صبح در تهران، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
3: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم.
1: تأکید دوباره ترامپ بر کنترل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن تمام تحرکات جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. تمدید حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تا سال 2027. وال استریت ژورنال گزارش داد نیروهای آمریکا همزمان برای حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی در آماده باش هستند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده پیام واشنگتن به همه کشورها از جمله روسیه این است که از جمهوری اسلامی فاصله بگیرند و از تهران حمایت نکنند. بسنت گفته دولت ترامپ فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد و بخش‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف این فشار خواهند بود. او افزود واشنگتن با کشورها و نهادهایی که به حمایت از جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند در حال گفتگوی جدی است. وزیر خزانه داری آمریکا گفته تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. بسنت در گفتگو با نیوز مکس با اشاره به تورم و مشکلات اقتصادی گفته هدف واشنگتن لزوماً فروپاشی جمهوری اسلامی نیست، اما این احتمال وجود دارد. او گفته دولت ترامپ فشارها را برای وادار کردن تهران به توافق افزایش خواهد داد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی و تغییر حکومت بار دیگر در دولت دونالد ترامپ مورد بحث قرار گرفته. این روزنامه به نقل از وزیر خزانه داری آمریکا گفته سقوط جمهوری اسلامی ممکن است ظرف چند هفته یا چند ماه رخ دهد. به گزارش وال استریت ژورنال احتمال بروز اعتراضات تازه هم یکی از عواملی است که در ارزیابی دولت آمریکا از آینده جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته. اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرد و هشدار داد کشورهایی که به تهران برای دور زدن تحریم ها کمک کنند با تحریم های آمریکا روبرو خواهند شد. روبیو تاکید کرده هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای است و فشار اقتصادی بر تهران ادامه خواهد یافت. آکسیوس گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به همه سفارتخانه های این کشور دستور داده پیام واشنگتن درباره کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را به بالاترین سطوح دولت های میزبان منتقل کنند. به گزارش آکسیوس دولت ترامپ همچنین در حال تشکیل کارگروهی مشترک برای هماهنگی این کارزار و نظارت بر اجرای تحریم هاست.
4: ما باید صحبت های بسنت و روبیو و برخی دیگر از مقامات دولت آمریکا من جمله سفیر آمریکا در ناتو و چندین شخصیت دیگری که از جمله سناتورها و افراد دیگر کلیدی رو کنار هم قرار بدیم و این زنجیره رو نگاه بکنیم. الان نکته‌ای که هستش، دقایقی پیش این خبر منتشر میشه که مارکو روبیو به تمام سفرای کشور آمریکا در کشورهای دیگه اطلاع داده که باید این موضوع طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و سری جدید تحریم ها رو به اطلاع تمام کشورها برسونن و تاکید بکنن که آمریکا بسیار مصمم هست در این زمینه. نکته اصلی و همون که گفتم این زنجیره و این صحبت ها اتفاقی نیست. ما الان وارد مرحله ای داریم میشیم که در حال حاضر سند امنیت ملی ایالات متحده آمریکا تا چند ماه آینده بازنگری خواهد شد و نسخه جدیدش منتشر میشه. این مسیری که چیده شده و دستوری که آکسیوس میگه ترامپ به تمام اعضای دولت داده که این تحریم ها و این مدل جدید مقابله با جمهوری اسلامی باید در دستور کار قرار بگیره، احتمالاً میره در سند امنیت ملی و در اونجاست که دیگه تمام ساختار اطلاعاتی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده در این راستا قرار میگیرن. حالا همه اینا رو کنار هم قرار بدیم، ایالات متحده از دو بازوی نظامیش و اقتصادیش درس گرفته که به تنهایی هیچ کدوم اینها نمیتونه موجب سقوط جمهوری اسلامی بشه و یا حتی موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی بشه. اما در کنار هم قرار گرفتن این دو، به علاوه اون چیزی که دونالد ترامپ میگه در مورد مردم در دو روز گذشته باز دوباره برگشته بهش، نشان دهنده یک تغییر روی کرده که الزاماً به سرنگونی نظام نمیخواد منجر شه، اما میتواند زمینه های لازم برای سرنگونی رو فراهم بکنه.
1: به خبر دیگه بپردازیم. روزنامه استرالیان گزارش داده شاهزاده رضا پهلوی قصد دارد برای افزایش فشار بر دولت استرالیا به این کشور سفر کند. به گزارش این روزنامه او خواستار تعطیلی کامل سفارت جمهوری اسلامی در کامبرا و ممنوعیت فعالیت عوامل مرتبط با سپاه پاسداران در استرالیا است. دفتر شاهزاده رضا پهلوی انجام این سفر را تایید کرده. در همین رابطه بریم به ملبورن. همکارم علیرضا محبی با ما همراه شده. علیرضا، بیشتر بشنویم از تو که هدف سفر شاهزاده رضا پهلوی در این سفری که اعلام شده چه هست به استرالیا و قراره که چه اتفاقی بیفته.
5: الهام، بر اساس گزارش روزنامه دی استرالیان، شاهزاده رضا پهلوی قصد داره که به استرالیا سفر بکنه تا دولت آنتونی آلبانیزی رو برای ممنوع کردن فعالیت گروه‌ها و عوامل وابسته به سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در استرالیا و خب البته تعطیلی کامل سفارت جمهوری اسلامی در کامبرا زیر فشار بیشتری قرار بده. به نوشته این گزارش، شاهزاده رضا پهلوی قراره که ابتدا در طی هفته‌های آینده به صورت مجازی با اعضای ائتلاف مخالفان دولت فدرال استرالیا دیدار بکنه و امیدواره که بعد از این دیدار مجازی برای ملاقات با اعضای دولت به استرالیا سفر کنه. شاهزاده رضا پهلوی گفته که بسیار مشتاقه که در یک نشست مجازی با آقای تد اوبرین، وزیر خارجه دولت سایه استرالیا، و دیگر اعضای کابینه سایه درباره این گفتگو کنه که استرالیا چطور میتونه از مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت کنه. به نوشته روزنامه دی استرالیان، خانم تینا قاضی مراد، مدیر ارتباطات و رسانه دفتر شاهزاده رضا پهلوی، گفته که شاهزاده رضا پهلوی دعوت ائتلاف مخالفان رو پذیرفته و همواره از گفتگو با دموکراسی های بزرگ جهان از جمله استرالیا استقبال میکنه. شاهزاده رضا پهلوی همچنین قصد داره که تاکید کنه که حمایت از گذار مردم ایران به دموکراسی برای امنیت استرالیا و جهان غرب یک ضرورت فوری هستش، چون جمهوری اسلامی همچنان شهروندان رو تهدید میکنه و دموکراسی های غربی رو تضعیف میکنه. مدیر ارتباطات و رسانه دفتر شاهزاده رضا پهلوی گفته که شاهزاده معتقده که رنج مردم ایران از جمله کشتار بیش از 40,000 نفر در دیماه در کنار بازداشت بیش از 70,000 نفر و ادامه اعدام صدها نفر دیگه باید در مرکز سیاست خارجی استرالیا در قبال جمهوری اسلامی قرار بگیره. آقای تد اوبرین، وزیر خارجه دولت سایه، هم گفته که این تعامل در پاسخ به خواست بسیاری از ایرانیان خارج از کشور صورت گرفته، افرادی که تحت حاکمیت یک رژیم تروریستی و بی‌رحم رنج کشیدن، رژیمی که شهروندان خودش رو سرکوب میکنه، تروریسم رو به خارج صادر میکنه و مردمش رو از آزادی‌های اساسی محروم میکنه. آقای اوبراین گفته که بسیاری از ایرانیان استرالیا شاهزاده رضا پهلوی رو صدایی مهم و امیدبخش برای آینده‌ای متفاوت میدونن. خبر این دیدارها در حالی مطرح شده که فشار بر دولت استرالیا به رهبری آقای آنتونی آلبانیزی برای بازنگری در روابطش با جمهوری اسلامی بیشتر شده. سخنگوی سناتور پنیبانک، وزیر خارجه استرالیا، آنطور که در این گزارش آمده گفته که این کشور در کنار همه ایرانی هاست، مردم ایران باید خودشون آینده سیاسی کشورشون رو تعیین بکنن و جمهوری اسلامی رو هم به دلیل برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی و خشونت و ارعاب در داخل و خارج، استرالیا به عنوان نیروی بی‌ثبات کننده در جهان توصیف کرده.
1: ممنونم از توضیحات علیرضا محبی از ملبورن. و چند خبر کوتاه از جهان. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفته اتحادیه اروپا و ناتو در واکنش به تلاش برای حمله پهپادی به فرودگاهی در آلمان فشار بر روسیه را افزایش می‌دهند. او همچنین از وضع تحریم‌های جدید علیه مسکو خبر داده. چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در موزه بریتانیا از فرشینه تاریخی بایو دیدن کردند. این اثر هزار ساله برای نخستین بار از فرانسه به بریتانیا آورده شده. در مقابل بریتانیا هم گنجینه ساتون هو و مهره‌های شطرنج لوئیس را برای نمایش به فرانسه امانت داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا از فروش سکه‌های 1 دلاری طلایی رنگ با تصویر دونالد ترامپ خبر داده. این سکه‌ها به مناسبت 250 سالگرد تأسیس این کشور ضرب شده و مجموعه داران می‌توانند بسته‌های 100 عددی این سکه‌ها را به قیمت 154 دلار خریداری کنند. همزمان با حمله گسترده پهپادی اوکراین به روسیه، مسکو اعلام کرده امنیت حریم هوایی روسیه را به طور کامل حفظ خواهد کرد و اجازه اختلال در پروازهای غیر نظامی را نخواهد داد. این موضع پس از آن اعلام شد که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی درباره خطرات پرواز در حریم هوایی روسیه هشدار داده. مقام‌های هوانوردی روسیه گفتند تدابیر امنیتی لازم برای حفاظت از پروازهای غیرنظامی برقرار است و برنامه پروازها بدون تغییر ادامه دارد. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا، همراه من شدن. آقای گوهرزاد، هشدار زلنسکی به شرکت‌های هواپیمایی همزمان با حملات گسترده پهپادی اوکراین میتونه بخشی از تلاش کیف باشه برای انتقال پیام ناامن شدن عمق خاک روسیه. این راهبرد چه تأثیری بر محاسبات مسکو و روند جنگ داره؟
6: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینین، آقای زلنسکی میخواد معادله جنگ رو در همراهی با اروپایی ها تغییر بده. شما فراموش نکنید که وقتی که مسکو به کیف حمله میکنه و کیف بدون پدافند هوایی است و هرچی هم به آمریکا التماس میکنه که بساز، اجازه بدی ما اینا رو در خاک خودمون بسازیم، آمریکا، آقای ترامپ به دلیل نزدیکی که با پوتین داره روشو برمیگردونه و او رو به تمسخر میگیره. اینجاست که اروپایی ها به داد ایشون میرسن و با این حمله ای هم که مسکو از نظر پهپادی به فرودگاه لایپزیگ کرده بود در خاک آلمان، حالا واکنش نشون میدن و حالا نشون میدن که در کنار یکدیگر اتحادیه اروپا و ناتو از زلنسکی پشتیبانی میکنه. زلنسکی هشدار رو به گونه ای صادر کرده که این امنیت پرواز نه تنها برای پروازهای بین المللی که همه از خاک روسیه استفاده میکنه، از جمله ترکیش ایرلاین، هواپیمایی امارات و قطر و همه اینا از اونجا استفاده میکردن، حالا نه تنها به روی اونها مشکل دار خواهد شد و حق بیمه با بالاتری باید بپردازن و به این ترتیب تأثیری در پروازهاشون میکنه و میتونه پروازها رو تاخیر کنه، روس‌ها هم نمیتونن به راحتی به کشورهای دیگه پرواز کنن. و از همه مهمتر این که این فرودگاه‌ها وقتی در خطر این است که ممکنه مورد حمله قرار بگیرن، از نظر استراتژیک امنیت پروازهای داخلی روسیه نیست مختل شده. یعنی شما نگاه کنید که بسیاری از حمل و نقل‌های درون روسیه به مناطق داخلی خودش از طریق این فرودگاه‌های انجام میشه که به ظاهر فرودگاه فقط بین‌المللی هستن، ولی نه، فرودگاه‌ها رو همه به همه جای روسیه پرواز می‌کنن. و در اصل آقای زلنسکی این جنگ رو به درون خاک روسیه کشانده بدون اینکه روسیه رو بخواد هدف قرار بده. گرچه روسا آقای پوتین اعلام کرده که این یه نوع تروریسم دولتیه، ولی به قول این فرنگ لوکوس تاکینگ، آدمی که افراد خودش رو در کشورهای دیگه به وسیله سم ترور میکنه، حالا میگه که این هشدار آقای زلنسکی یه نوعی از تروریسم دولتیه.
1: اشاره کردید به واکنش روسیه. همزمان این کشور اصرار داره که حملات اوکراین نمیتونه پروازهای غیر نظامی رو مختل کنه. برای مسکو حفظ این تصویر از امنیت داخلی تا چه اندازه اهمیت سیاسی و راهبردی داره؟
6: اهمیت اصلی که برای مسکو داره این هستش که خب نخست این است که این که نمیتونه امنیت کشور خودش رو حفظ بکنه و فضای پروازی کشور خودش از بین میره، به این ترتیب این رو گسترش بدیم به این که فرض کنیم که روس‌ها میخوان نخود لوبیا بفرستن به سیبری، به ایالت‌های اون سوتر و یا به کشور روسیه سفید که او از متحدان پوتین هستش و کشور مستقلی است. خب به این ترتیب همین نداشتن امنیت میتونه از نظر استراتژیک آقای پوتین و کشورش رو در برابر جهان در برابر یک علامت سوال بزرگ قرار بده و اینجاست که ممکنه از نظر استراتژیک تبدیل بشه این شبکه ها و شبکه های پروازی به یک مسئله بقرنج سیاسی و دیگه روس ها نخواهند توانست با کمک ایران، وقتی پهپادهای ایران رو میگرفتن و به طرف اوکراین پرواز میدادن و اونجا رو میزدن، حالا از اون پهپادها استفاده کردن، به فرودگاه لایپزیگ در آلمان حمله کردن. خب آلمانی ها اون رو شانس آوردن که منفجر نشده، ولی این مهمه که روس ها میخواستن اون رو، یعنی اون هواپیماهای آنتونوف اوکراینی رو هدف قرار بدن که مشکل حمل و نقل رو برای مسئله باربری و بارگیری برای اوکراین فراهم کنن. حالا قضیه آمد به داخل کشور خودشون بل. یعنی افتاد تو کشور خودشون مسئله.
1: ممنونم از توضیحاتتون رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. اما سفر به کهکشان‌ها هنوز برای انسان ممکن نیست، ولی موزه هنر روایی لوکاس در لس آنجلس بخشی از دنیای جنگ ستارگان رو به زمین آورده. این موزه با نمایش لباس‌ها، مدل‌ها و وسایل مربوط به صحنه جنگ ستارگان به بازدیدکنندگان نشون داده این دنیای خیالی چگونه شکل گرفته. گزارش الهام کریمی.
7: سالها داستان‌هایش روی پرده سینما جان گرفتند. حالا جورج لوکاس، خالق جنگ ستارگان، روایتگری را به موزیم آورده است. موزیم هنر روایی لوکاس در لس آنجلس پس از سالها انتظار آماده افتتاح شده. مجموعه ای که داستانگویی با تصویر از نقاشی و عکاسی تا سینما را در کنار هم قرار داده است.
8: این برای ما جشن بزرگی است، چون رسیدن به اینجا زمان زیادی برد. من عمیقا به تجلیل از تصویرگران باور داشتم، هنرمندانی که داستان‌ها را به تصویر می‌کشند. بسیاری از این داستان‌ها واقعی نیستند، اما تصاویر به آنها واقعیت می‌بخشند.
7: اما این موزیم فقط درباره جنگ ستارگان نیست. در 33 گالری آن از نقاشی و عکاسی تا کامیک و هنر خیابانی به نمایش گذاشته شده، در کنار آثاری از هنرمندانی چون بنکسی و نورمن راکول.
9: ما 33 گالری داریم که تنها یکی از آنها به جنگ ستارگان اختصاص یافته است. اینجا می توانید همه چیز را ببینید، از نقاشی های دیواری و هنر کامیک گرفته تا عکاسی و مجموعه بسیار گسترده ای از آثار مختلف. ممکن است فقط برای دیدن جنگ ستارگان بیایید، اما ناگهان با یک نقاشی از فریدا کالو روبرو شوید.
7: موضوع اصلی موزیم هنر روایی است، استفاده از تصویر برای روایت داستان، شیوه‌ای که به گفته مسئولان موزیم قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد، از نقاشی‌های غارهای ما قبل تاریخ تا کامیک‌های امروزی. خود ساختمان نیز با طراحی آینده‌گرایانه‌اش بخشی از این تجربه است.
10: معماری این موزه درباره آینده و تخیل است. می‌خواهیم مردم با دیدن آن کنجکاو شوند، بپرسند این چیست، درباره چیست، و بخواهند کشف کنند داخل آن چه چیزی وجود دارد.
7: موزیم هنر روایی لوکاس 22 سپتامبر بروی عموم باز می شود. برای نسلی که با جهان خیالی جنگ ستارگان بزرگ شده، اینجا شاید فقط موزیمی برای تماشای آثار هنری نباشد، سفری باشد و خاطراتی که سالها پیش با یک داستان و یک تصویر آغاز شدند و حالا بخشی از آن خاطرات از پرده سینما بیرون آمده و در گوشه ای از لس آنجلس ماندگار شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: ممنونم از همراهی شما. وقت بخیر.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: یک دو سه یک دو سه
2: صدای من میاد الان
15: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
16: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
17: No boats have gotten into Iran
18: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
19: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
0: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند
9: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
17: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود بود اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد جایگاه منطقه ایران به شدت افت کرد کشور به جنگ کشیده شد هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد نتیجه شکست
5: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده
6: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه
10: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن
7: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه

0: به نظر میاد هر دو طرف تنش ها رو دارن افزایش میدن. ایالات متحده با توجه به تغییر راهکاری که در نظر داره، فشار شدید اقتصادی، فشار بی سابقه اقتصادی رو همچنان حفظ خواهد کرد و به دنبال این هستش که اون اجماعی رو که از طریق دیپلماسی با متحدین خودش نتوانسته به دست بیاره، حالا از طریق فشاری که جمهوری اسلامی به واسطه بسته شدن تنگه هرمز معاصره اقتصادی که الان زیرش وجود هست و مدام حالت تهاجمی بیشتری پیدا خواهد کرد، این اجماع رو به وجود بیاره. همین حالا در واقع اتفاقاتی که داره میفته، شایعاتی که درباره شروط چین وجود داره، این رو نشون میده. در حال حاضر در یک سمت ایالات متحده به دنبال این هست که یک اجماعی بسازه، در سمت دیگه دو ابرقدرتی که با جمهوری اسلامی کار میکردن و بزرگترین در واقع شرکای اقتصادی و استراتژیک جمهوری اسلامی بودن، بیشترین آسیب رو از این معاصره اقتصادی فعلی و بسته بودن تنگه هرمز و به ویژه سیاست جدید انزوای اقتصادی ایران خواهند دید و در نتیجه به دنبال این خواهند بود که از این وضعیت به نفع خودشون استفاده کنن. اما نوع در واقع رویکردشون با هم متفاوته. چین آسیب شدید اقتصادی خواهد دید از وضعیت تنگه هرمز و میدونیم که پالایشگاه‌های چین خب نفت ارزون رو و مفت رو می‌خریدن از جمهوری اسلامی و حتی پول هم به ایران نمی‌دادن، بلکه کالاهایی به ایران صادر می‌کردن. اما در شرایط فعلی این آسیب براشون جدی هست، به خصوص که خصومت و تیرگی روابط با ایالات متحده داره جدی‌تر میشه در جنگ تعرفه هم. در سمت دیگه روسیه از موقعیت فعلی داره استفاده میکنه. خبرهایی هست از اینکه تجهیز کرده به موشک‌های کروز پیشرفته جمهوری اسلامی رو و سعی میکنه از این وضعیت استفاده کنه، ایالات متحده رو در منطقه تضعیف بکنه تا خودش نقش کلیدی رو به دست بیاره و همینطور از این موقعیت، از این تهدید جمهوری اسلامی استفاده بکنه، امتیازات بیشتری بگیره در رابطه با اوکراین و پشتیبانی ایالات متحده از اوکراین رو کاهش بده، در نتیجه کاهش پشتیبانی خودش از جمهوری اسلامی. سمت مقابل به دنبال این هستش که این آسیب شدیدی که داره الان به بازار وارد میشه مجبور بکنه کشورهای مختلف و هم اروپایی هم کشورهای منطقه رو که به این نتیجه برسن که جمهوری اسلامی باید بره و در واقع حاضر بشن که هم کمک‌های مالی و هم کمک‌های نظامی رو پشت یک ائتلاف قدرتمند بیارن، برای اینکه جمهوری اسلامی با یک شکل دیگری از در واقع مقابله نظامی و اقتصادی روبرو بشه.
1: این تمام برآوردهای شرکت‌های مختلف که در نهایت رویترز هم جمع‌آوری کرده و گزارش داده، تانکر ترکرز، وورتکسا و خود کیپلر، عملاً نشون میده که هیچ نفتکشی از ایران نتونسته بره بیرون و بنابراین صادرات نفت از طریق تنگه هرمز میتونیم بگیم صفر شده. فقط نفتی هم اگر داره بارگیری میشه در اون محدوده میمونه. اما برآوردهای جدیدی که از اون نفت شناور ایران در دریای چین و دریای مالزی وجود داره کاهش پیدا کرده به 30 تا 40 میلیون بشکه. گفته میشه که تمام اون هم تقریبا پیش فروش شده، یعنی عملا نفت جدیدی نیست، اون نفت رو هم جمهوری اسلامی فروخته، داره تخلیه میشه در بنادر چین و بر اساس قراردادها در یه فاصله 1 تا 2 ماه چین باید پول اون رو بده که خب اون هم خودش با دشواری های زیادی روبروست، با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره دریایی خب اون محاصره مالیش رو هم داره حلقه رو تنگتر میکنه و ارتباط مالی چین و ایران هم احتمالاً با توجه به این صحبتایی که اسکات بسنت کرده در رابطه اینکه با چین صحبت خواهد شد با مقامات چینی راجع به این ارتباطش با ایران، اون زنجیره هم میتونه به مشکل بخوره. یعنی حتی اون نفتی رو هم که دیگه عملا تموم شده، نفت جدیدی هم نمیتونه خارج بشه، اون نفت قبلی رو هم پولش بر نمیگرده با این وضع و در نهایت هم ناوگان سایه جمهوری اسلامی که ازش استفاده میکرد برای انتقال نفت، این گزارش‌های جدید میگه عمدتا در اطراف سریلانکا یا در همون اطراف مالزی متوقف موندند، حتی نفتکش‌های خالی هم نمیتونن برگردن. ما میبینیم الان عملا وارد یک دوره جنگ نفتکش‌ها شدیم، چیزی که آمریکا میگه نفتکش در برابر نفتکش و هیچ نفتکشی رو اجازه نمیده، حتی نفتکش‌های خالی جمهوری اسلامی که به محدوده محاصره دریایی برگردن. همین دیشب 2 نفتکش خالی رو ظاهرا آمریکا هدف قرار داده در حملاتی که به جنوب ایران داشته. متقابلا سپاه پاسداران هم خب میدونیم در این 1-2 ماه داره نفتکش‌ها رو میزنه. صحبت‌های دیروز قالیباف که عملا گفت محاصره دریایی رو ما جنگ تلقی میکنیم و اگر نفتی از اینجا بیرون نره، نفت ما اجازه نخواهیم داد نفت سایر کشورها هم بره، نشون میده که فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل این بحران صادرات نفت خیلی زیاد شد. جمهوری اسلامی داره کارت تنگه هرمز رو از دست میده، این رو در گزارش‌های مختلف میبینیم. دیروز اسکات بسنت هم گفت در 2 سال آینده با این سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده عملاً آبراه هرمز شاید به یک آبراه خیلی بی استفاده تبدیل بشه، با توجه به اینکه تمام کشورهای عربی دارن سرمایه گذاری میکنن روی خطوط لوله، روی مسیرهای جایگزین که بتونن تنگه هرمز رو دور بزنن، پروژه‌ای که احتمالاً در 1-2 سال آینده به نتیجه میرسه. اما همین الان هم دیشب کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفت دوشنبه شب ما 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز رد کردیم، اون مسیری که از جنوب تنگه هرمز از طریق آبهای عمان داره ازش نفت عبور میکنه، که البته سپاه هم هر از گاهی خب میبینیم حمله میکنه به نفتکش اونجا. الان این نفتکش عربستانی که 2 نفر کشته هم شدن از خدمش، از جمله همون ناوگانی هست که داره میره بیرون. اما اعلام کرد که 17 میلیون بشکه نفت اونجا رد شده. تانکر ترکرز این گزارشی که داده میگه امارات که عملا نسبت به قبل جنگ در ماه گذشته میلادی صادرات نفتش رو تونسته برگردونه به میزان قبل از جنگ، و بقیه کشورها هم دارن بازیابی میکنن. الان افت بین 30-50% رو دارن به نسبت دوره قبل از جنگ، در حالی که خب در ماه‌های قبل عملا نفتشون متوقف شده بود کشورهای عربی. این مسیری که آمریکا باز کرده داره به اونها کمک میکنه که تا حدی زیادی نفت رو رد بکنند. آمارهای مثل تانکر ترکرز و کیپلر هم تایید میکنه این اعداد رو، منتها کمتر از اعدادی که آمریکایی‌ها اعلام میکنند. ولی به هر حال این فلو و این جریان ادامه داره و این در واقع جنگ بر سر تنگه هرمز فعلا به نظر میاد که بازنده اصلی چه نظامی چه اقتصادی جمهوری اسلامی است.
2: محکومیت این حمله، بی‌ثباتی در منطقه، هدف قرار دادن غیر نظامیان، وضعیت تنگه هرمز، اینها هم حمله همه اینها جملاتی هستند که در این بیانیه‌هایی که از صبح داره منتشر میشه و همچنان ادامه داره تکرار میشه. جمهوری اسلامی مجددا محکوم شده به این که اقدام تجاوزکارانه میکنه، عمدن غیر نظامیان رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف قرار میده. بحرین در واقع در دومین بیانیه خودش که همین چند ساعت پیش منتشر کرده، یک نکته بسیار مهمی رو اشاره کرده، گفته که هم ما و هم 2 کشور دیگر، یعنی کویت و اردن، حق این رو داریم که اقدامات لازم رو اتخاذ بکنیم و از خودمون دفاع بکنیم. مشخصا از شورای امنیت خواسته که اقدامات قاطع و بازدارنده در راستای فشار وارد کردن به جمهوری اسلامی برای توقف حملاتش به هر حال اتخاذ بکنه. اینها رو ما امروز دیدیم. همین 1 ساعت پیش در کنار بیانیه‌هایی که مصر و قطر هم منتشر کرده بودند، عربستان سعودی هم یک بیانیه منتشر کرده، هم به شدت محکوم کرده این حملات رو، هم به نکته دیگری اشاره کرده. مشخصا گفته که در 2 روز پیش حمله‌ای که به نفتکش‌های ما صورت گرفت از سوی جمهوری اسلامی بوده و تعدادی از خدمه آن کشته شدند، این رو هم به شدت محکوم کرده. میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی بیانیه‌های متعددی داده بود، گفته بود که من این کشورها رو هدف قرار دادم، پایگاه نظامیان آمریکایی رو هدف قرار دادم. از طرف دیگه این در حالی بود که خود آمریکایی‌ها گفتن که خسارت آنچنان، آسیب آنچنان زیادی در واقع به پایگاه‌هاشون وارد نشده. اما در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده، میدونیم که اردن گفته بود 13 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی وارد حریم هوایی ما شده، 10 موشک رو رهگیری کردن، 3 موشک به مناطق دور افتاده اصابت کرده، در این حال گفته بود که هدف غیر نظامیان بوده. از طرف دیگه در اقلیم کردستان سازمان ضد تروریسم مشخصا تایید کرد که جمهوری اسلامی 10 پهپاد انتحاری رو به سمت اربیل شلیک کرده، به سمت مقر نیروهای ائتلاف بین الملل در فرودگاه اربیل و سامانه های راداری. مشخصا تایید شده که در واقع اون بالون نظارتی آمریکایی ها که در اربیل دیده میشد و اخیرا بسیار فعال بود، اون در حال حاضر از کار افتاده. در کویت گفته شده که در نتیجه اصابت یک پهپاد به یک ساختمان مسکونی آتش سوزی ایجاد شده. واکنش‌ها فقط برای منطقه نبوده، شما اشاره کردید شورای همکاری خلیج فارس هم بیانیه داده. امروز قراره که اتحادیه اروپا بررسی بکنه شرایط فعلی رو. میدونیم که نگرانی‌های امنیتی هم همچنان وجود داره. از یک طرف بیانیه‌هایی که آمریکایی‌ها در رابطه با سفر شهروندانشون منتشر می‌کنن، و استرالیا هم در این رابطه یک بیانیه داده، گفته که وضعیت منطقه غیر قابل پیش بینی و بهتره که شهروندانش به خاورمیانه در حال حاضر سفر نکنند.
3: روابط جمهوری اسلامی و 2 قدرت جهانی چین و آمریکا در روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده. در غرب مقام‌های آمریکایی مواضع تندتری علیه جمهوری اسلامی گرفتند و همزمان در شرق دیدار مسعود پزشکیان و شی جین پینگ در حاشیه نشست شانگهای در گوشه ای از سالن نشانه ای از سردی روابط تهران و پکن تعبیر شده. انتشار خبر این دیدار و اظهارات مرعشی درباره شروط چین برای جمهوری اسلامی واکنش های گسترده ای در میان باقی مانده های جمهوری اسلامی برانگیخته و بار دیگه اختلاف ها رو فعال کرده. مرعشی گفته پکن خیلی روشن گفته تنگه هرمز رو باز کنید، عوارض رو لغو کنید، با عربستان سعودی و ایالات متحده هم مسائلتون رو حل کنید، بعد قالیباف به چین بیاد. مصطفی نجفی از حامیان حکومت نوشته چین بیشتر از اون که در پی تحمیل تصمیم خودش باشه تلاش میکنه سطح ابهام درباره سیاست های تهران رو کاهش بده. جمهوری اسلامی از حامیانش هم پیشی گرفت و خبر رو کلن تکذیب کرد. دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین گفت تعیین شرط برای سفر قالیباف به پکن برای پیگیری قرارداد 25 ساله حقیقت نداره. روزبه حسینی نوشته اون 4 شرط که گفته شد رو نگه دارین، اینجا رو ببینین. شی جین پینگ تو نشست شانگهای با پزشکیان دیدار نکرد و تنها چند دقیقه سرپایی خوشوبش و ملاقات کردن. مریم نوشته چین هم بعد از آمریکا فهمید که ایران 1000 تا دولت در سایه داره. شی هم وقتش رو با پزشکیان تلف نکرد. میدونه که باید یک راست بره به سراغ سپاهی ها. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس نوشته این همون روابطی نبود که عده‌ای در داخل از اون به عنوان دوستی راهبردی با چین اسم می‌بردن، برای چین که رابطه سرپایی بیشتر نبود. برخورد سرد شی با پزشکیان هم داشت پیامی ارسال می‌کرد به ایالات متحده. کاربری به نام حافظ شیرازی هم نوشته وقتی سقوط نزدیک میشه حتی نزدیکترین متحدها هم رهات میکنن. جمهوری اسلامی هم به پایان عمر خفتبارش نزدیک شده و جهان داره خودش رو برای خاورمیانه پسا جمهوری اسلامی آماده میکنه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌زنه کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: وقت بخیر، 8 صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها.
1: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم.
0: تأکید دوباره ترامپ بر کنترل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن تمام تحرکات جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. تمدید حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تا سال 2027. والستریت ژورنال گزارش داد نیروهای آمریکا همزمان برای حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی در آماده باش هستند. مرحله تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید فشارهای اقتصادی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. همزمان با دور تازه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، ارتش کویت ساعتی پیش اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی است. طبق اعلام ریاست ستاد کل ارتش کویت، صدای انفجارها ناشی از رهگیری و انهدام اهداف متخاصم است و از شهروندان خواسته شده دستورالعمل‌های امنیتی را رعایت کنند. این در حالی است که خبرگزاری صدا و سیما با انتشار گزارشی مدعی شد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت هدف قرار گرفتند. با این حال تاکنون هیچ یک از مقامات رسمی آمریکا یا کویت این گزارش‌ها را تایید نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کنند. ترامپ گفته این عملیات در بیشتر موارد بدون مشکل انجام می‌شود و نیروهای آمریکایی پهپادهایی را که جمهوری اسلامی برای مقابله با آنها می‌فرستد سرنگون می‌کنند. ترامپ چهارشنبه شب در کاخ سفید تاکید کرد آمریکا تحرکات جمهوری اسلامی را به طور کامل زیر نظر دارد و هیچ اقدامی از دید واشنگتن پنهان نمی‌ماند.
1: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم. هر روز کشتی‌های زیادی را با میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا عبور می‌دهیم. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم. هر از گاهی آنها یک پهپاد شلیک می‌کنند و ما آن را سرنگون می‌کنیم. ما کنترل داریم. کنترل بسیار محکمی داریم. آنها در تلاش بودند سامانه‌های راداری و یک سامانه موشکی و مین‌گذاری خود را بازسازی کنند. می‌دانید ما همه مین‌های تنگه هرمز را از بین بردیم. آنها تلاش می‌کردند موشکی بسازند که با آن مین پرتاب کنند. آخر چه کسی چنین کاری می‌کنه؟ آیا تا به حال شنیده‌اید موشکی ساخته شود که مین پرتاب می‌کنه؟ من که هرگز چنین چیزی نشنیده بودم، اما این دقیقاً همان کاری بود که آنها انجام می‌دادند. آنها در حال ساخت آن بودند. تقریباً هم تمام شده بود. پس ما آن را از بین بردیم. دیدیم که در حال ساختنش هستند. ما هر کاری را که آنها انجام می‌دهند می‌بینیم. آنها نمی‌توانند تکان بخورند. حتی نمی‌توانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند.
0: ترامپ همچنین با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران گفته جمهوری اسلامی با وجود استفاده از سلاح برای مهار معترضان روز به روز ضعیف‌تر و به فروپاشی نزدیک‌تر می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفته حضور نیروهای مسلح در خیابان‌ها ادامه اعتراضات را برای مردم دشوارتر کرده.
1: من شرایط مردم ایران را درک می‌کنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می‌بینیم، ولی اونجا شرایط اصلاً به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. می‌تونید تصور کنید؟ حالا هم میشنوم که شاید 20 تا 25000 نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنن، گاهی از تک تیرانداز. تک تیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. ممکنه 3 تک تیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی‌کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: دونالد ترامپ همچنین گفته کارزار نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود، اما واشنگتن آماده ی حملات بیشتر است. او افزود در حملات اخیر به جنوب ایران تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی در محدوده ی تنگه هرمز هدف قرار گرفتند و گزارش تهران درباره کشته شدن ده‌ها غیر نظامی را رد کرد. واینت گزارش داده نفکش هایی که با حمایت آمریکا از تنگه هرمز می‌گذرند برای کاهش خطر حمله جمهوری اسلامی عمدتاً شبانه و با سامانه‌های شناسایی خاموش حرکت می‌کنند. به نوشته واینت این نفکش ها پس از عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز محموله خود را در دریای عمان به کشتی های دیگر منتقل می کنند. ترامپ گفته هر شب حدود 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آبراه عبور می کنند، اما داده های کپلر شماره کمتری را نشان می دهد. از صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدیم با توجه به اظهارات دونالد ترامپ اهداف آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در این بازه زمانی و در آینده چه خواهد بود؟
2: اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حد اکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست. و هدف حد اکثری آمریکا این است که ایران رو در نظم جهانی که در نظر داره در دل خودش و در دل غرب، در حقیقت در کمپ غرب قرار بده و این کار رو بتونه برای پیوت کردن و حرکت به سمت چین در میان مدت و طولانی مدت انجام بده. اما امکانات یه بحث بسیار مهمی است. امکاناتی که آمریکا داره یه سری محدودیت هایی هست، مثلا از نظر زمانی بحث انتخابات هست، یک سری محدودیت هایی راجع به بحث های داخلی داره. بحث قیمت بنزین رو همیشه باید حواسش باشه که تو کانال 90 خیلی نمونه و اساسا 100 دلار نره و بحث های مربوط به محدودیت هایی که در رابطه با بعضی متحدینش داره. اما کارت هایی رو هم آمریکا داره که از کارت های مختلف بازی استفاده میکنه. بعضی از کارتاش رو از قبل داشته و میتونه دوباره استفاده کنه، اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته. مثل همون کارتایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارتایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره، ما کارتایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساسا ندیده باشیم، مثل اتفاقاتی که الان در اوکراین میفته. اخیرا زلنسکی در اوکراین اعلام کرد که ما میخوایم به یک منطقه پرواز ممنوع برسیم در روسیه، یعنی اون قدرت پهپادی و کوادوکاپتری هنوز وارد بازی نشده. امکاناتی که در خلیج فارس یک آزمایشگاه تسلیحات مدرن رو مستقیما با شرکت‌های خصوصی ایجاد کرده و داره تست میکنه، بحث‌های سیدرون ها و غیره. امکاناتی که دیدیم در جنوب تنگه هرمز، در مسیر جنوبی، در تراشیدن در حقیقت بخش جنوبی تنگه هرمز بخش عمان ایجاد کرد، امکان سیاسی جدیدی که در ایجاد ذخایر جدید انرژی در بحث ونزوئلا 65 میلیارد دلار، بیش از دو برابر ذخایرش رو ایجاد کرد، و امکاناتی از این دست. یعنی مهمترینش هم الان امکانات جنگ اقتصادی است. ببینید، هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار رو انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارت هایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد.
0: وال استریت ژورنال گزارش داده پیت هگست وزیر جنگ آمریکا مأموریت شماری از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را تا سال 2027 تمدید کرده، اقدامی که نشان می‌دهد واشنگتن همزمان با افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی گزینه ادامه جنگ را هم حفظ کرده. بر اساس این گزارش حدود 50,000 نیروی آمریکایی، 19 ناو جنگی، یگان‌های پدافند هوایی، اسکاتران‌های جنگنده و نیروهای چتبارز همچنان در منطقه مستقر هستند. مأموریت آنها شامل رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی، حفاظت از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و اجرای محاصره بنادر و سواحل ایران است. بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی همزمان برای انجام حملات گسترده‌تر در صورت تصمیم ترامپ به تشدید جنگ در آماده باش هستند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، درباره اینکه تمدید مأموریت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه چه پیامی برای تهران دارد، توضیح داده.
3: یک پیامی هست در درجه اول به حکومت اسلامی که فکر نکنن که با انتخابات میان دوره کنگره یا فشارهای سیاسی که ممکنه در ایالات متحده از نظر اون عرصه سیاسی وجود داشته باشه، تغییری در سیاست‌های نظامی پنتاگون به وجود خواهد اومد. و از طرف دیگه یک پیامی هست، یک تاکید دوباره‌ای هست از طرف مدیریت سیاسی پنتاگون پس از گزارش‌هایی که در مورد ناراحتی یا نگرانی فرماندهان مناطق نظامی ایالات متحده در سطح جهان فرمانده منطقه هندو پاسیفیک، منطقه اروپایی و همینطور منطقه جنوبی ایالات قاره آمریکا نشون داده بودند، ابراز کرده بودند در مورد استفاده و مصرف شدن ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های به ویژه موشک‌های رهگیر ضد موشک و تسلیحات هوایی که بسیار از اونها از ذخایر این نیروهای منطقه ایالات متحده به سنتکام منتقل شده بود. در نهایت اینو میخواد آقای هگزت نشون بده که

0: سنت اواخر رزرو استاف باشه که در صورت باید یک سری روتیشن هایی انجام بگیره و یک سری از نیروها در منطقه جابجا بشن.
1: با چند خبر کوتاه از ایران ادامه بدیم. نیویورک تایمز به نقل از یک گزارش داخلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته جمهوری اسلامی همچنان مانع دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای است و از این رو امکان راستی‌آزمایی محل و وضعیت حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% وجود ندارد. این گزارش در آستانه نشست شورای حکام و بررسی قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی منتشر شده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد کیوان بنا از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در خاف برای اجرای حکم 10 سال زندان بازداشت و به زندان مرکزی تربت حیدریه منتقل شده. تاکنون جزئیاتی درباره اتهام‌های مطرح شده علیه او منتشر نشده است. دربی 107 پایتخت در هفته پنجم لیگ برتر خلیج فارس ایران در اصفهان با تساوی 1-1 به پایان رسید. گل‌های این بازی را در دقیقه 50 محمد مهدی محبی برای پرسپولیس و دقیقه 59 یاسر آسانی برای استقلال به ثمر رساندند. با این تساوی استقلال 11 امتیازی شد و به رده دوم صعود کرد و پرسپولیس هم با 10 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. روزنامه استرالیان گزارش داده شاهزاده رضا پهلوی قصد دارد برای افزایش فشار بر دولت استرالیا به این کشور سفر کند. به گزارش این روزنامه او خواستار تعطیلی کامل سفارت جمهوری اسلامی در کامبرا و ممنوعیت فعالیت عوامل مرتبط با سپاه پاسداران در استرالیا است. دفتر شاهزاده رضا پهلوی هم انجام این سفر را تایید کرده. بریم به ملبورن. علیرضا محبی همکارم از این شهر همراه ما شده. علیرضا چی میدونیم از جزئیات سفر شاهزاده رضا پهلوی به استرالیا از تو بشنویم؟
2: الهام، بر اساس گزارش روزنامه معتبر دی استرالیان شاهزاده رضا پهلوی قصد داره که به استرالیا سفر بکنه تا دولت آقای آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا را برای ممنوع کردن فعالیت گروه ها و عوامل وابسته به سپاه و جمهوری اسلامی در این کشور و خب البته تعطیلی کامل سفارت جمهوری اسلامی در کامبرا تحت فشار بیشتری قرار بده. به نوشته این گزارش شاهزاده رضا پهلوی قرار هستش که ابتدا در طی هفته های آینده به صورت مجازی با اعضای ائتلاف مخالفان دولت فدرال استرالیا دیدار کنه. امیدواره که بعد از این دیدار مجازی هم برای ملاقات با اعضای دولت به استرالیا سفر کنه. شاهزاده رضا پهلوی گفته که بسیار مشتاقه که در یک نشست مجازی با آقای تد اوبرایان وزیر خارجه دولت سایه استرالیا و دیگر اعضای کابینه سایه درباره این گفتگو کنه که استرالیا چطور میتونه از مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت بکنه. به نوشته روزنامه دی استرالیان خانم تینا قاضی مراد مدیر ارتباطات و رسانه دفتر شاهزاده رضا پهلوی گفته که شاهزاده دعوت ائتلاف مخالفان رو پذیرفته و همواره هم از گفتگو با دموکراسی های بزرگ جهان از جمله استرالیا استقبال میکنه. شاهزاده رضا پهلوی همچنین قصد داره که تاکید کنه که حمایت از گذار مردم ایران به دموکراسی برای امنیت استرالیا و جهان غرب یک ضرورت فوری هستش، چون جمهوری اسلامی همچنان شهروندان رو تهدید میکنه و دموکراسی های غربی رو تضعیف میکنه. مدیر ارتباطات و رسانه دفتر شاهزاده رضا پهلوی گفته که شاهزاده معتقده که رنج مردم ایران از جمله کشتار بیش از 40,000 نفر در دی ماه در کنار بازداشت بیش از 70,000 نفر و اعدام صدها نفر دیگه باید در مرکز سیاست خارجی استرالیا در قبال جمهوری اسلامی قرار بگیره. آقای تد اوبرایان وزیر خارجه دولت سایه هم گفته که این تعامل در پاسخ به خواست بسیاری از ایرانیان خارج از کشور صورت گرفته، افرادی که تحت حاکمیت یک رژیم تروریستی و بی‌رحم رنج کشیدن، رژیمی که شهروندان خودش رو سرکوب میکنه، تروریسم رو به خارج صادر میکنه و مردمش رو از آزادی‌های اساسی محروم میکنه. آقای اوبرایان گفته که بسیاری از ایرانیان استرالیا شاهزاده رضا پهلوی رو صدای مهم و امیدبخش برای آینده‌ای متفاوت میدونن. خبر این دیدارها در حالی مطرح شده که فشار بر دولت استرالیا به رهبری آقای آلبانیزی نخست وزیر این کشور برای بازنگری در

0: روابطش با جمهوری اسلامی بیشتر شده. سخنگوی سناتور پنیبانک، وزیر خارجه استرالیا، هم گفته که این کشور در کنار همه ایرانی هاست، مردم ایران باید خودشون آینده سیاسی کشورشون رو تعیین بکنن و استرالیا هم جمهوری اسلامی رو به دلیل برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی و خشونت و ارعاب در داخل خارج نیروی بی‌ثبات کننده در جهان توصیف کرده.
1: ممنونم از توضیحات علیرضا محبی ملبورن و ممنونم از شما که همچنان با ما همراه هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
2: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم.
1: تأکید دوباره ترامپ بر کنترل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن تمام تحرکات جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. تمدید حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تا سال 2027. والستریت ژورنال گزارش داد نیروهای آمریکا همزمان برای حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی در آماده باش هستند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داده پیام واشنگتن به همه کشورها از جمله روسیه این است که از جمهوری اسلامی فاصله بگیرند و از تهران حمایت نکنند. بسنت گفته دولت ترامپ فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد و بخش‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف این فشار خواهد بود. او افزود واشنگتن با کشورها و نهادهایی که به حمایت از جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند در حال گفتگوی جدی است. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. اسکات بسن در گفتگو با نیوز مکس با اشاره به تورم و مشکلات اقتصادی گفت هدف واشنگتن لزوماً فروپاشی جمهوری اسلامی نیست، اما این احتمال وجود دارد. او گفته دولت ترامپ فشارها را برای وادار کردن تهران به توافق افزایش خواهد داد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرد و هشدار داد کشورهایی که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کنند با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهند شد. روبیو تاکید کرد هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و فشار اقتصادی بر تهران ادامه خواهد یافت. آکسیوس گزارش داده مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به همه سفارتخانه‌های این کشور دستور داده پیام واشنگتن درباره کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را به بالاترین سطوح دولت‌های میزبان منتقل کنند. به گزارش آکسیوس، دولت ترامپ همچنین در حال تشکیل کارگروهی مشترک برای هماهنگی این کارزار و نظارت بر اجرای تحریم‌هاست.
3: کارزار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی از سه مسیر همزمان در حال رهگیری است. یکی محدود کردن صادرات نفت ایران، کاهش تولید و همچنین تحریم‌ها و کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی که به صورت مستقیم بر شبکه‌های مالی و تجاری رژیم در تهران اثر خواهد گذاشت. رویترز گزارش داده که در هفت هفته جاری جمهوری اسلامی نتونسته محموله معناداری از نفت خام را از طریق تنگه هرمز به چین ارسال کنه. این بدان معنی است که محاصره دریایی آمریکا تا اینجا کار کرده و تونستن نفتکش‌هایی که به منادر ایران تردد می‌کنند رو به صورت کامل متوقف کنند. در سوی دیگر کاهش تولید نفت خام در ایران رو شاهد هستیم. تانکر ترکرز گفته که نفت خام در ایران به شدت تولیدش افت پیدا کرده و تنها برای مصارف داخلی پالایشگاه‌ها به حد تأمین همین مصارف در دسترس هست. از سوی دیگر ذخایر نفتی جمهوری اسلامی در آب‌های آسیایی هم رو به کاهش گذاشته. در این سو وزارت خزانه داری و آقای اسکات بسنت امروز سخنانی ایراد کرده و اعلام کرده که نهادها، مؤسسات و کشورهای حامی جمهوری اسلامی از جمله روسیه باید از تهران فاصله بگیرن. او اعلام کرده علاوه بر تحریم‌های بانکی، نهادهای لیزینگ هواپیما، صنعت کشتیرانی، دارایی‌های دیجیتال و اموال سپاه پاسداران در نقاط مختلف جهان مسدود و همینطور مصادره خواهد شد و همه این حساب‌ها و اموال در تیررس هستند. در سوی دیگر تورم سالانه در ایران به 70% رسیده، تورم نقطه به نقطه به 89% و دلار امروز چهارشنبه از مرز 220 هزار تومان هم عبور کرده. اسکات بسنت گفته این وضعیت اقتصادی میتونه که منجر بشه به یک قیام عمومی و دور تازه ای از اعتراضات مردمی، هرچند که به گفته او آمریکا لزوماً به دنبال فروپاشی حکومت نیست، اما این وضعیت میتونه که چنین پیامدی هم داشته باشه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: در خبری دیگه، روابط چین و مصر پس از 7 دهه وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های راهبردی شده. سفر شی جین پینگ به قاهره در حالی انجام میشه که دو کشور به دنبال گسترش همکاری‌های اقتصادی، زیربنایی و فناوری هستند. مقام‌های مصری میگویند روابط دو کشور اکنون از دوستی فراتر رفته و به مشارکتی جامع و راهبردی رسیده. زلمعی آشنا گزارش میده.
4: ورود رئیس جمهوری چین به مصر. قاهره میزبان شی جین پینگ است. رهبر چین برای نخستین بار در حدود 1 دهه گذشته به این کشور آفریقایی سفر کرده و مورد استقبال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قرار گرفته. سفری که همزمان با 70مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان قاهره و پکن انجام می شود. در حالی که کشورهای خاورمیانه در پی بحران‌ها و تنش‌های اخیر منطقه در حال بازنگری در برخی مناسبات امنیتی و اقتصادی خود هستند. شی جین پینگ این سفر را فصل جدیدی در دوستی میان پکن و قاهره خوانده و گفته که دو کشور به طور مشترک طرح برای توسعه همکاری‌های راهبردی تدوین خواهند کرد.
5: از نظر من کلید واژه رابط چین و مصر اعتماد است. زمانی که میان رهبران اعتماد وجود داشته باشد، این اعتماد به تدریج به نهادها، شرکتها و مهمتر از همه به مردم منتقل می شود. به همین دلیل باور دارم که اعتماد پایه واقعی رابط میان چین و مصر است.
4: چین طی سالهای اخیر سرمایه گذاری های میلیارد دلاری خود را در بخش های زیربنایی، بنادر، انرژی خورشیدی و فناوری در مصر افزایش داده است. همزمان همکاری های نظامی دو کشور نیز گسترش یافته. مصر ماه گذشته میزبان دومین رزمایش نظامی مشترک با چین بود. برای نخستین بار جنگنده های G16 چین به افریقا اعزام شدند و در تمرینات مشترک با جنگنده های فرانسوی رافال شرکت کردند. مصر که سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از ایالات متحده دریافت می کند و یکی از شرکای سنتی واشنگتن در منطقه به شمار می رود. اما نزدیکی مصر به چین رقیب راهبردی امریکا چی پیامی دارد؟ کارشناسان بر این باورند که نوسانات در سیاست های امریکا و تحولات سالهای اخیر در خاورمیانه قاهره را به سمت گسترش روابط با پکن و برخی کشورهای اروپایی سوق داده است. اما همکاری این دو کشور تنها به حوزه نظامی محدود نمی شود و بخش مهمی از روابط پکن و قاهره بر همکاری های اقتصادی و توسعه‌ای متمرکز است.
5: دسترسی بیشتر به بازار چین می تواند از صادرات افریقا، سرمایه گذاری و تولید داخلی حمایت کند. اما ما باید یک گام فراتر برویم، از تجارت به صنعت، از زیربناها به تکنولوژی و از پروژه های منفرد به تقویت ظرفیت های انکشافی.
4: نزدیکی چین و مصر در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه در پی تنوع بخشی به شرکای اقتصادی و راهبردی خود هستند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. سفری که از نگاه ناظران می تواند نشانه از تلاش قاهره برای گسترش دامنه شرکای بین المللی خود در کنار حفظ روابط سنتی با واشنگتن باشد. زلمه آشنا.
1: ممنونم از همراهی شما. کمتر از نیم ساعت دیگه 9 صبح ایران با بخش دیگه ای از خبرها با شما خواهم بود. وقت بخیر.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
5: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
6: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
7: پیامی رو ترامپ توی تروس سوشال منتشر کرد.
8: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
7: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
9: این اظهارات جدید بسنس
10: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
11: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
12: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
13: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
14: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
15: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویا پردازانه بوده.
16: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
17: هرچه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
16: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
18: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
16: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. چرا جز سرنگونی راه دیگه‌ای در ایران جواب نمیده؟ و مهمتر اینی که چرا منطقی ترین راه سرنگونی جمهوری اسلامیه؟ سرنگونی جمهوری اسلامی منطقی ترین راهه، چون علاوه بر این که این دولت، این حکومت وظایف اصلی یک حکومت رو انجام نمیده که من 10-15 تاشو چند روز پیش در همین برنامه گفتم، مثل برقراری امنیت، تأمین آب، برق، انرژی، ایجاد اشتغال و امثال اینا، علاوه بر اینکه اینها رو که وظایف اولیه است انجام نمیده، هیچ اراده ای هم برای اینکه این مسیر اشتباه خودش رو اصلاح کنه نداره. مردم هم مکرر امتحان کردن جمهوری اسلامی رو، بهش فرصت دادن که خودش رو اصلاح کنه، نمیکنه، نمیخواد اصلا. مسیری هم که داره ادامه میده مسیریه که هیچ اصلاحی توش دیده نمیشه. منطق کنارگیری از قدرت هم قبول نداره. یعنی اینطور نیست که بگه من نتونستم، مردم هم منو نمیخوان، میرم کنار. این کارو نمیکنه. بنابراین به 3 دلیل و با 3 منطق سرنگونی بهترین راهه. منطق اول اینی که وظایف یه حکومت انجام نمیده. منطق دوم اینی که اصلا نمیخواد خودشو اصلاح کنه. و منطق سوم اینه که به رغم ناکارآمدی، به رغم نارضایتی اکثریت مردم، حاضر به پذیرش کنارگیری مسالمت آمیز از قدرت نیست. موقعی که همه اینا رو میذاریم کنار هم، که جمهوری اسلامی کارای یک دولت عادی رو نمیتونه انجام بده، هیچ اراده ای هم برای اصلاح خودش نداره و مطالبات و خواسته های مردم رو هم قبول نداره و میگه کنار نمیرم، اینجا دیگه منطقی ترین راه سرنگونیشه. وگرنه شما این حکومتی که مملکت داری بلد نیست، اصلاح نمیشه و خودش هم نمیخواد خودش اصلاح کنه، هر چقدر عمرش ادامه پیدا کنه ضررش بیشتره، زندگی نسل‌های بیشتری رو نابود میکنه. منطقا غیر از سرنگونی اگه به روش دیگه برای تغییرش فکر بکنی غیر منطقیه. یعنی جمهوری اسلامی اگر الان فکر اصلاحش باشی غیر منطقیه، چون خودش نمیخواد خودش رو اصلاح کنه، اصلا اصلاح قبول نداره. مردم 8 سال در دوره خاتمی بهش فرصت دادن، 8 سال در دوره روحانی بهش فرصت دادن، بعدش هم حالا پزشکان که نامزد اصلاح طلباست، اینم اومد، نشد که نشد. مردم هم که عمر نوح ندارن که برن 10 بار دیگه اصلاحات امتحان کنن، مردم میخواد زندگی کنن. شما ببینید مردم در 10-15 سال اخیر 5-6 بار قیام بزرگ کردن، 88 اعتراض کردن، 96 اعتراض کردن، 98 اعتراض کردن، 1401 اعتراض کردن، 1404 اعتراض کردن، 5-6 تا قیام بوده دیگه. آیا شما دیدید این حکومت جمهوری اسلامی یه بار بیاد به جای سرکوب، یا حتی بعد از سرکوب یه بار بیاد بگه مردم حرفتون چیه، من حرف شما رو میشنوم، یه بار بیاد میگه مثلا بعد از قیام مردم یه برنامه اصلاحی سیاسی بده، یه برنامه اصلاحی اقتصادی بده؟ اصلا بیاد بگه من برای اینکه مردم راضی بشن این چند مورد سیاسی رو اصلاح میکنم، این چند مورد اقتصادی رو هم اصلاح میکنم؟ تا حالا گفته؟ نه. مثلا 5 تا کار بزرگ اقتصادی میکنم، اصلاحش میکنم وضعیت اقتصادی رو، 5 تا کار سیاسی میکنم، وضعیت سیاسی رو اصلاح میکنم، 4 تا کارم در سیاست خارجی انجام میدم، سیاست خارجی من اصلاح میکنم، اینقدر دنبال جنگ طلبی نیستم. آیا این کارا رو میکنه؟ ابدا این کارا رو نکرده و نخواهد کرد. اصلا اصل اعتراض مردم رو به عنوان اعتراض قبول نداره، میگه اختشاشه، میگه مردم اختشاشگرن، میگه دشمنن، فتنه‌گرن. تازگیان بر قیام 1404 7 ماه پیش میگه این کودتا بوده. نمیپذیرن که مردم اعتراض دارن، اصلا حرفی هم از اصلاح نمیزنن، برعکس میگن ما کاری که کردیم درست بوده، یعنی سرکوب مردم، مسیری که اومدیم درست بوده، یعنی سرکوب مردم، هیچ جاش هم ایراد نداره، اگرم کسی اعتراض بکنه میکشیمش. حکومت میاد مثل همین اژه‌ای میگه میکشیم، اعدام میکنیم، هر کی هم میگه اعدام نکن غلط میکنه، میگه اعدام نکن.
1: تو کی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگه یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: شما موقعی که با یه همچین حکومتی روبرو هستی که قاضی القضاتش به قضات دستور میده که بعد از خیزش مردم بیشتر بکشید، سریعتر و بیشتر حکم اعدام بدید، سریعتر حکمای اعدام اجرا کنید، این نمیتونه قابل اصلاح باشه، چون خودش نمیخواد خودش رو اصلاح کنه. این حکومت میگه یه روز در خیابان شما مردم رو کشتم، الانم در زندان میکشم. این حکومتیه که با زبان خودش میگه آقا من اصلاح بشو نیستم، من آدم بشو نیستم، شما مردمم اگه میتونید منو سرنگون کنید. این حکومت سالهاست که راه اصلاح رو بر خودش بسته و فقط باید سرنگونش کرد. نمونش خود من آدمی بودم که اصلاح طلب بودم در ایران، در روزنامه اصلاح طلب کار میکردم. من آدمی نیستم که نفهمم اصلاحات یعنی چی. من فرصت اصلاحات رو تجربه کردم، وسطش بودم، روزنامه نگار اصلاح طلب بودم. من 14 تا روزنامه اصلاح طلب کار کردم در فاصله سال 1370 تا 80، 18 سال. هر 14 تاشو بستن، هر 14 تاشو بستن. الان علتی که ما رسانه خارج از کشور داریم اینه که اون زمان که من نوعی و بقیه روزنامه نگارا 14 تا روزنامه اصلاح طلب کار کردم، این 14 تاشو حکومت بست، به این نتیجه رسیدیم که آقا اصلاحات در ایران جواب نمیده. الان 17-18 ساله من معتقدم باید سرنگونش کرد. هیچ نشانه وجود نداره که شما بخواید به این حکومت ذره امید داشته باشید که اصلاح بشه. علتی که من تأکید میکنم که این حکومت تنها راهش سرنگونیه و باید سرنگونش کرد، اینی که راه اصلاحات با این حکومت رفته شده و جواب نداده. این نیست که بگیم اصلاحات خوبه یا انقلاب. اصلاحات در ایران جواب نمیده. 8 سال دوره خاتمی بود، 8 سال دوره روحانی بود، یه مدت هم دوره پزشکیان بوده که نامزد اصلاح طلب است. در هیچ کدوم از این دوره ها در نهایت جمهوری اسلامی نپذیرفته که یه اصلاح اساسی از خودش بکنه. شما ببینید روزنامه ها بیخاصیت شدن در ایران. روزنامه نگاره کشور عمدتا مجبور شدن مهاجرت کنن. حتی صدا و سیما بیخاصیت شده به امر رهبر. علتی که الان رسانه های خارج از کشور محبوبن و مردم دوستشون دارن و بهشون توجه میکنن مثل ایران اینترنشنال، علتش اینه که خود جمهوری اسلامی رسانه های داخل کشور رو نابود کرده، حاضر نشد رسانه واقعی رو بپذیره. من الان که این برنامه سیاست رو دارم، همین برنامه، یه نفر در ایران اینترنشنال نمیاد به من بگه چی بگم چی نگم. من هفته به هفته حتی شاید مدیرم هم درباره این برنامه نبینم و باش صحبت نکنم درباره برنامه. مدیرم میگه آقا این که داره کارشو میکنه، بذار کارشو بکنه. مخاطبم داره برنامهش، من چرا برم مانعش بشم؟ اصلا ما در تحریری و نیوزروم ایران اینترنشنال دبیران و سردبیرامون به تشخیص حرفه‌ای خودشون خبراشونو کار میکنن، تشخیص میدن خبر مناسبو کار میکنن. میخوام بگم ماها نمونه های به بن‌بست رسیدن اصلاحات و ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. ما روزنامه‌نگارای داخل کشور بودیم، هممون، عمدمون. اینایی که الان در رادیو فردا، بی بی سی، ایران تنشار، صدای آمریکا، ایران وایر و امثال این میبینید، اینا عمدتاً روزنامه‌نگارای داخل کشور بودن. جمهوری اسلامی تمام رسانه‌ها رو بست. شب و روز رسانه‌ها رو می‌بست. از یه جایی به این نتیجه رسیدیم آقا این حکومت اصلا قابل اصلاح نیست. ما روزنامه‌هایی که داشتیم اول مثلا 8 سال عمر می‌کرد، بعد حکومت اونا رو می‌بست و توقیف می‌کرد، بعد یواش یواش این 8 سال شد 2 سال بعد می‌بستشون، بعد یواش یواش شد 1 سال بعد می‌بستشون. یواش یواش به اینجا رسیدیم که ما روزنامه‌هامون زیر 1 سال بودن، یعنی 6 ماه عمر می‌کردن. یا فرصت می‌کردیم بخاری نصب کنیم، یا فرصت می‌کردیم کولر نصب کنیم، یعنی عمرش اینقدر کوتاه شده بود که فرصت نمی‌کردیم هم بخاری زمستون نصب کنیم هم کولر تابستون. خب این کارو کی کرد؟ خامنه‌ای حاکمیت کرد. روزنامه‌نگارای داخل کشور رو به خیال خودشون بیکار کردن، عمدشون اومدن خارج، حالا مؤثرتر کار حرفه‌ایشون رو در خارج دارن انجام میدن. خامنه‌ای میگفت همین مطبوعات پایگاه دشمنه. یه روز رفت نماز جمعه مصلی تهران، من یادمه سال 79 سخنرانی کرد، گفت مطبوعات پایگاه دشمنه، روز بعدم قاضی مرتضوی به دستور خامنه ای دستور داد سلاخی کردن روزنامه رو، 16 تا روزنامه رو با هم بستن. خب نتیجه چی شد؟ آیا جلوی اطلاع رسانی در کشور گرفته شد؟ تمام روزنامه نگارا رو یکی یکی تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن، زندانی کردن. اینا هم خیلی هاشون ول کردن اومدن خارج از کشور. رسانه‌های خارج از کشور رو به روز به روز قدرتمندتر و قدرتمندتر کردن. مرجعیت رسانه از داخل کشور اومد خارج از کشور و الان رسانه‌های خارج از کشور محبوب مردم شدن، چون مردم دنبال خبر و تحلیلن و در صدا و سیما و رسانه‌های داخل پیداش نمی‌کنن، ولی در ایران تنشال پیداش می‌کنن. رمز خاصی هم نداره، توطئه‌ای هم در کار نیست. رسانه باید خبر رو سریع‌تر بده، دقیق‌تر بده، جامع‌تر بده، شکیل‌تر بده، رو همه پلتفرم‌ها مثل موبایل و لپتاپ و اینا در دسترس باشه. رمزش این. بحث اصلی هم محتواست. وگرنه صدا و سیما هم پولش خیلی بیشتره. هم به جای 200-300 نفری که مثلا رسانه‌های مثل ما هستیم، صدا و سیما 50,000 نیرو داره. تکنولوژی صدا و سیما هم بد نیست. اونی که نداره محتواست. خبر و تحلیل رو آزاد نمیتونن بدن. مثالش خبر مرگ خامنه ای. این خبر مرگ خامنه ای اینقدر مهمه که مخاطب ایرانی 10-20 سال منتظر بود کی خبر مرگ خامنه ای اعلام میشه. ما وقتی خبرش تایید شد در همین 10 متر اونورتری که الان من نشستم، فاصله بین اینی که من فهمیدم و دویدم سمت همین استودیو دویدم و اون رو اعلام کردم 1 دقیقه بود. اونم شاید 30 ثانیهش دویدن من بود و نصب میکروفون. بعد خبر با فاصله 1 دقیقه اعلام کردیم. ولی صدا و سیما همین خبر بسیار بسیار مهم رو با فاصله 20 ساعت اعلام کرد. 10-15 ساعت، 20 ساعت نمیدونم، صبح روز بعد اعلام کرد. جمهوری اسلامی مشکلش در مورد رسانه نبود آزادی رسانه مستقل و آزاده. با فوش دادن به ما مشکلش حل نمیشه. شبکه‌های اجتماعی هم خواستن مثل روزنامه ببندن، نتونستن. اگه میتونستن کل شبکه‌های اجتماعی رو میبستن. اما آیا با این کارا تونستن جلو اطلاع رسانی رو بگیرن؟ نه. روزنامه‌نگار رو فیزیکی گرفتن، چاپخونه ها رو میبستن، میگفتن آقا اجازه نمیدیم روزنامه چاپ کنید، مجوزش رو لغو میکردن، توقیفش میکردن. ولی الان شبکه‌های اجتماعی رو هرچی هم ببندن، باز پیشرفت تکنولوژی طوریه که نمیتونن جلوشو بگیرن. مردم بالاخره میرن خبرشون رو پیدا میکنن. الان هم که دیگه از سال آینده 2027 ایلان ماسک گفته که این ماهواره ها وصل میشن به موبایل ها، کلن دیگه این قضیه فیلترینگ و این چیزا بیخاصیت میشه. من حرفم اینه که نمیشه جلوی خواسته ملت ایستاد. ملت ایران میخواد مثل بقیه دنیا زندگی بکنه، یه زندگی عادی. ملت ایران میخواد موقعی که خودش برای زندگیش تصمیم بگیره، ملت ایران میخواد خودش تصمیم بگیره چند تا بچه داشته باشه، نه اینکه رهبر براش تعیین تکلیف کنه چند تا بچه داشته باشه. به زور رهبر نیاد بگه که جمعیت باید بشه 150 تا 200 میلیون در حالی که همین 87 میلیون هم نمیتونن شرایط زندگی محترمانه و آبرومند رو براش فراهم کنن. ملت ایران میخواد بهش نگن چند تا بچه داشته باشه، خودش بر اساس شرایط اقتصادیش، بر اساس سبک زندگیش تصمیم بگیره چند تا بچه داشته باشه، اصلا داشته باشه یا نداشته باشه. نمیشه رهبر یک کشور در مورد همه چی کارشناس باشه. نمیشه رهبر یک کشور بیاد تو رخت خواب مردم هم دخالت کنه و تصمیم بگیره بگه چند تا بچه باید داشته باشید. ملت ایران میخواد موقعی که بچهش دنیا اومد آزاد باشه، هر اسمی که دوست داره رو بچهش بذاره، نه اینی که ثبت احوال بگه چه اسمی باید بذاره چه اسمی نذاره. ملت ایران میخواد موقعی که بچهش میره مدرسه، موقعی که هنوز بچهش 5-6 سالشه، یه دونه مانتوی 1 متری سرش نکنن، یه دونه مقنعه 0.5 متری سرش نکنن که این تفلک بچه های ما، نوگلای ما زیر اون مانتو و مقنعه مسخره گم نشن، اون زیبایی کودکانشون از بین نره. ملت ما میخواد وقتی بچهش مدرسه میره که الان فصل مدرسه است، دست دل پدر مادرها نلرزه که الان 15 میلیون تومان میانگین هزینه کیف و کفش و کوله پشتی لوازم تحریر بچه است. دفترچه 100 برگ شده 370 هزار تومان. کوله پشتی شده بین 700 هزار تومان تا 10 میلیون تومان. ملت ما میخواد که فصل مدرسه که میشه، فصل بازگشایی مدرسه که میشه، پدر مادرها هول و هراس نداشته باشن، هول و هراس نداشته باشن که ترس و نگرانی نداشته باشن که جنگ میشه یا نمیشه، نگران نباشن بچه ما که میره مدرسه برمیگرده یا نه. ملت ما میخواد فصل مدرسه میشه، بابا مامانا که خودشون هزار تا گرفتاری دیگه دارن گرفتار این نشن که بچه ما حضوری میره مدرسه یا مجازی میشه درساش، گرفتاری و نگرانیشون این نباشه که اگه مجازی شد خب بچه ما با این اینترنت نیم بند که مثل اینترنت نفتی میمونه چجوری میخواد درس بخونه، این اینترنتی که روزی چند بار قطع میشه، حکومت هم هر موقع هوس میکنه دلش میخواد پاشو میذاره رو سیم اینترنت رو قطعش میکنه، برق هم قطع میشه، اینترنت قطع میشه. ملت ما میخواد موقعی که میتونه زندگی کنه، ضروریات اولیه زندگیش فراهم باشه، چیز زیادی هم نمیخواد این ملت، آبش تامین باشه، برقش تامین باشه، گازش تامین باشه، بنزینش تامین باشه، کاری داشته باشه، درآمدی داشته باشه، سالی یکی دو تا تفریح بره مثل بقیه مردم دنیا، همین اولیه‌ای که خیلی از مردم دنیا دارن و مردم ما ندارن. من بارها گفتم ما دومین ذخایر گاز جهان رو داریم، سومین ذخایر نفت جهان رو داریم، از نظر مجموع منابع معدنی پنجمین کشور دنیاییم، ثروتمندیم. بعد شما ببینید هر تابستون از برق مینالیم، بارون بیاد سیل را میفته، بارون نیاد خشکسالی میشه و ده ها شهر وارد بحران آبی میشه. مگه این کشور عربی همسایه ما در جنوب خلیج فارس، مگه اونا بارونشون از ما بیشتره؟ مگه اونا خشکسالی ندارن؟ چرا اونا مشکل آب ندارن و ما مشکل آب داریم؟ ما که بارون بیشتر داریم، ما که رودخونه بیشتر داریم، اونا که اصلا رودخونه ندارن. چرا مشکل برق اونها نیست ولی برای مردم ما هست؟ من فهرست مشکلات رو تو لایو های قبلی گفتم، نمیخوام تکرار کنم. نوجوان ما نمیتونه نوجوانی کنه، جوان ما نمیتونه جوانی کنه، حکومت اذیتش میکنه، موقعی که به میانسالی میرسه هزار درد سر داره، چند تا شغل باید داشته باشه که یه درآمد بخور نمیر داشته باشه، پدر مادر ما در ایران که کار میکنن اینقدر بیرون خونه مشغولن و فرسودن که خانواده رو نمیبینن، پدر مادرها با این مشکلات اقتصادی چجوری خانواده رو مدیریت کنن؟ به نظر من بزرگترین مدیرهای دنیا مادرای ایرانیان که با کمترین پول امکانات خانواده رو میچرخونن، آبروداری میکنن. جمهوری اسلامی کاری کرده پدر شرمنده خانواده میشه، مادر تحت فشار برای خانواده و بچه است که آیا مثل بقیه میتونیم زندگی کنیم یا نه. آخه این چه حکومتیه؟ همه منابع رو داریم، گاز داریم، آب داریم، نفت داریم، حکومت خوب نداریم، حکومت خوب نداریم. هر جای زندگی ایرانی‌ها رو که نگاه میکنی یه ایراد بزرگ وجود داره که ناشی از حکومت بد و عملکرد بد این حکومت. من نمیخوام برگردم سر این که این همه ایراد وجود داره، اینا رو بارها گفتم، میخوام بگم آقا این حکومت قابل اصلاح نیست. چرا مردم ما باید با این جهنم جمهوری اسلامی سر کنن؟ این مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی یک کشور ثروتمند رو طوری اداره کردن که عملا یه جهنم درست کردن برای مردم. اگه حالا ما یک کشوری بودیم که ثروتمند نبودیم، زرخیز نبودیم، میگفتیم خیلی خوب، از اول هم اینجوری ما فقیر بودیم. ولی ما از اول فقیر نبودیم. نوع فقری که الان در ایران داریم متفاوت با فقری که مثلا در بعضی از کشورهای آفریقاییه. ما داشتیم و روز به روز داریم از دست میدیم، نه اینکه از اولش کشور فقیری بودیم. شما هر خانواده ایرانی زندگی خودشو نگاه کنه در این 48 سال، از پدر بزرگ به پدر و مادر، از پدر و مادر به بچه، سطح برخورداری خانواده روز به روز میاد پایین، سطح امکاناتش برای زندگی کم و کمتر میشه. اگه جمهوری اسلامی هم بمونه، تجربه 48 ساله میلیون ها ایرانی نشون میده روز به روز اوضاع بدتر میشه. الان خرید مواد غذایی برای مردم سخته، اگر بمونه یه روز قحطی میشه تو این کشور، یه روز در این مملکت در کشتارها 400 نفر میکشتن، 300 نفر میکشن، دیگه یواشهاش دارن هزاران هزار میکشن، ده ها هزار میکشن، اگرم بمونن بازم میلیونی میکشن. گفته دیگه ایجهی دیگه گفته غلط میکنید میگید اعدام نکنید، به جایی که بگه آقا ما میریم اوضاع رو درست میکنیم، اوضاع اقتصادی رو درست میکنیم، اوضاع سیاسی رو درست میکنیم، میگن غلط کردید میگید اعدام نکنید. نهایت حرفم، در این 48 سال فرصت اصلاحات به این حکومت داده شده، خودشو اصلاح نکرده، چندین بار بهش فرصت داده شده خودشو اصلاح نکرده، دوباره برگشته سر همون کارهای خودش، اراده اصلاح نداره و اگر ادامه پیدا کنه نه اوضاع درست میشه نه خودشو اصلاح میکنه. منطق کنارگیری از قدرت هم قبول نداره، میگه من کنار نمیرم. آیا در این چنین شرایطی جز سرنگونی راهی هست؟ یکی بیاد به من بگه این غیر از سرنگونی چه راهی داره؟ منطقی ترین راه در ایران سرنگونی جمهوری اسلامی، به همین دلیل، چون همه راه ها امتحان شده و اینا نه کار بلدن نه حاضرن از قدرت کنار برن. بعضیا میگن هزینه سرنگونی زیاده، والا هزینه موندن جمهوری اسلامی خیلی خیلی بیشتره، کشور رو داره نابود میکنه، مردم رو داره میکشه. هر چه قدم در جمهوری اسلامی بمونیم آسیبش برای مردم بیشتر و بیشتر میشه و کشور به سمت فاجعه کامل میره. کسی از انقلاب خوشش نمیاد، ولی انقلاب تنها راه در مقابل جمهوری اسلامیه، چون قابل اصلاح نیست و باید سرنگونش کرد و هیچ دلیلی وجود نداره که مردم در این جهنم جمهوری اسلامی بمونن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که مایلید ادای احترام بکنید. با کمال افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، حسن رمضان نیا، 37 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سیاوش علی خانی گنجارودی، 51 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام احد اکبری، 43 ساله، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما قربانی زخمی کشی شده، زخمی بوده که کشتنش. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد رضا حاجی، 47 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام علی سلیمی، 39 ساله، نانوا، 19 دی، ملارد کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام علی محمد روح پرور، 39 ساله، پدر دو فرزند، شیرینی پز، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام عباس مرادی، 39 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، خیابان هشتم فازیه که اندیشه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام ابوالفضل بیگ محمدی، 22 ساله، 19 دی، عراک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مبین مدده، 18 ساله، اهل مراغه عزیز، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام رمضان نظری، 22 ساله، 18 دی، گنبد کاووس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سینا علیزادگان، 20 ساله، 19 دی، اندیشه شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام حسین بهشتی، 23 ساله، اهل شیروان عزیز، 18 دی، افسریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام میثم بیژنی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، شهریار عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین بهمنی، 25 ساله، 19 دی، شهر ری عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. قبل از خداحافظی خدمتتون عرض کنم برنامه سیاست برای 2 هفته نخواهد بود. بعد از 2 هفته دوباره به خدمت شما خواهم رسید و خدمتتون خواهم بود. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.

0: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم. شروع شده؟
2: شروع.
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت شما بخیر. 9 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها. گزارش ها از تمدید ماموریت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه. ترامپ میگوید کارزار نظامی جدید مدت زیادی ادامه نخواهد داشت و آمریکا با اختلاف زیاد در حال پیروزی است. ادامه کارزار انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا هشدار داد هر کشوری به یاری تهران بیاید با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهد شد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفت رژیم تهران در آخرین روزهای خود به سر می‌برد و اسرائیل آن را سرنگون خواهد کرد. و خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی در اصفهان. پرونده این معترض بازداشت شده پس از مخالفت دادگاه انقلاب با اعاده دادرسی به اجرای احکام فرستاده شد. در پی دو شب حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ میگوید کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیادی طول نخواهد کشید، اما واشنگتن آماده ی حملات بیشتر است. ترامپ گفته ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. او تأکید کرد ارتش آمریکا تمام تحرکات در ایران را زیر نظر دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی حتی نمی‌توانند بدون اینکه دیده شوند به دستشویی بروند. دونالد ترامپ همچنین در سخنانی در روزگاردن کاخ سفید گفته ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیادی در حال پیروزی است و حملات اخیر آمریکا خسارت گسترده‌ای به توان نظامی ایران وارد کرده.
1: در قبال ایران واقعا خوب عمل می‌کنیم. می‌خوام از پیت و همه افراد تشکر کنم. کارشان عالی بود. ضربات زیادی وارد کردیم. می‌دانید ما الان تنگه هرمز را کنترل می‌کنیم. درست پیت؟ دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی. حسابی به آنها ضربه زدی. خیلی خوب بود. ما داریم می‌بریم. راستش را بخواهید، داریم آن جنگ را خیلی بزرگ می‌بریم. اگر متوجه نشده باشید.
0: از صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی، پرسیدم با توجه به اظهارات دونالد ترامپ اهداف آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در این بازه زمانی و در آینده چه خواهد بود؟
2: اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حداکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست. و هدف حداکثری آمریکا این است که ایران رو در نظم جهانی که در نظر داره، در دل خودش و در دل غرب، در حقیقت در کمپ غرب قرار بده و این کار رو بتونه برای پیوت کردن و حرکت به سمت چین در میان مدت و طولانی مدت انجام بده. اما امکانات یه بحث بسیار مهمی است. امکاناتی که آمریکا داره یه سری محدودیت‌هایی هست، مثلا از نظر زمانی بحث انتخابات هست، یک سری محدودیت‌های راجع به بحث‌های داخلی داره. بحث قیمت بنزین رو همیشه باید حواسش باشه که تو کانال 90 خیلی نمونه و اساساً 100 دلار نره و بحث‌های مربوط به محدودیت‌هایی که در رابطه با بعضی متحدینش داره. اما کارت‌هایی رو هم آمریکا داره که از کارت‌های مختلف بازی استفاده می‌کنه. بعضی از کارت‌هاش رو از قبل داشته و می‌تونه دوباره استفاده کنه، اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته. مثل همون کارت‌هایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارت‌هایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره، ما کارت‌هایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساساً ندیده باشیم، مثل اتفاقاتی که الان در اوکراین میفته. اخیراً زلنسکی در اوکراین اعلام کرد که ما می‌خوایم به یک منطقه پرواز ممنوع برسیم در روسیه، یعنی اون قدرت پهپادی و کوادوکاپتری هنوز وارد بازی نشده. امکاناتی که در خلیج فارس یک آزمایشگاه تسلیحات مدرن رو مستقیما با شرکت‌های خصوصی ایجاد کرده و داره تست میکنه، بحث‌های سی درون ها و غیره. امکاناتی که دیدیم در جنوب تنگه هرمز، در مسیر جنوبی، در تراشیدن در حقیقت بخش جنوبی تنگه هرمز، بخش عمان ایجاد کرد. امکان سیاسی جدیدی که در ایجاد ذخایر جدید انرژی در بحث ونزوئلا، 65 میلیارد دلار، بیش از دو برابر ذخایرش رو ایجاد کرد و امکاناتی از این دست. یعنی مهمترینش هم الان امکانات جنگ اقتصادی است. ببینید هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارت هایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد.
0: آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از تشدید درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی افزایش تلفات غیرنظامیان از جمله در حمله به یک مراسم عروسی را محکوم کرده. او گفته همه طرفها موظفند قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی و تناسب در حملات را رعایت کنند. سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره گزارش اصابت حمله آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک گفته ارتش آمریکا هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. تیم هافکینز گفته سنتکام از گزارش‌هایی که از رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی منتشر شده مطلع است و آنها را بررسی می‌کند. او افزود ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. در همین حال وال استریت ژورنال گزارش داده پیت هگست وزیر جنگ آمریکا مأموریت شماری از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را تا سال 2027 تمدید کرده. بر اساس این گزارش حدود 50,000 نیروی آمریکایی، 19 ناو جنگی، یگانهای پدافند هوایی، اسکادرانهای جنگنده و نیروهای چتر‌باز همچنان در منطقه مستقر هستند. این گزارش میگوید در صورت تصمیم ترامپ به تشدید جنگ، نیروهای آمریکایی برای انجام حملات گسترده‌تر در آماده باش هستند. از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن پرسیدیم تمدید مأموریت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه چه پیامی برای تهران دارد؟
3: یک پیامی هست در درجه اول به حکومت اسلامی که فکر نکنن که با انتخابات میان‌دوره کنگره یا فشارهای سیاسی که ممکنه در ایالات متحده از نظر اون عرصه سیاسی وجود داشته باشه تغییری در سیاست‌های نظامی پنتاگون به وجود خواهد اومد و از طرف دیگه یک پیامی هست، یه تاکید دوباره‌ای هست از طرف مدیریت سیاسی پنتاگون پس از گزارش‌هایی که در مورد ناراحتی یا نگرانی فرماندهان مناطق نظامی ایالات متحده در سطح جهان فرمانده منطقه هندو پاسیفیک، منطقه اروپایی و همینطور منطقه جنوبی ایالات قاره آمریکا نشون داده بودند، ابراز کرده بودند در مورد استفاده و مصرف شدن ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های به ویژه موشک‌های رهگیر ضد موشک و تسلیحات هوایی که بسیار از اونها از ذخایر این نیروهای منطقه ایالات متحده به سنتکام منتقل شده بود. در نهایت اینو میخواد آقای هگست نشون بده که مدیریت سیاسی پنتاگون مصمم هستش که این توانایی رو در منطقه حفظ بکنه و نیروهای نظامی و ارتش ایالات متحده هم چاره جز پیروی از این مسئله نداره و ایران هم باید حواسش باشه که توانایی تهاجمی نظامی آمریکا در منطقه همچنان حداقل تا سال 2027 حفظ خواهد شد. البته ما الان در سپتامبر هستیم، در اواخر 2026 هستیم و این که تا سال 2007 نیروها حفظ بشه خودش یک معنی باز هست، میتونه تا اوایل 2027 باشه، میتونه تا اواخر 2027 باشه که در اون صورت باید یک سری روتیشن هایی انجام بگیره و یک سری از نیروها در منطقه جابجا بشن.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرده و هشدار داده کشورهایی که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کنند با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهند شد. روبیو تأکید کرده هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و فشار اقتصادی بر تهران ادامه خواهد یافت. آکسیوس گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به همه سفارتخانه‌های این کشور دستور داده پیام واشنگتن درباره کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را به بالاترین سطوح دولت‌های میزبان منتقل کنند. بنابراین گزارش دولت ترامپ همچنین در حال تشکیل کارگروهی مشترک برای هماهنگی این کارزار و نظارت بر اجرای تحریم‌هاست. و وزیر خزانه داری آمریکا گفته تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. اسکات بسن در گفتگو با نیوزمکس با اشاره به تورم و مشکلات اقتصادی گفته هدف واشنگتن لزوماً فروپاشی جمهوری اسلامی نیست، اما این احتمال وجود دارد.
4: صحبت‌های بسنت و روبیو و برخی دیگر از مقامات دولت آمریکا، من جمله سفیر آمریکا در ناتو و چندین شخصیت دیگری که از جمله سناتورها و افراد دیگر کلیدی رو کنار هم قرار بدیم و این زنجیره رو نگاه بکنیم. الان نکته‌ای که هستش، دقایقی پیش این خبر منتشر میشه که مارکو روبیو به تمام سفرای کشور آمریکا در کشورهای دیگه اطلاع داده که باید این موضوع طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و سری جدید تحریم ها رو به اطلاع تمام کشورها برسونن و تاکید بکنن که آمریکا بسیار مصمم هست در این زمینه. نکته اصلی و همون که گفتم، این زنجیره و این صحبت ها اتفاقی نیست. ما الان وارد مرحله ای داریم میشیم که در حال حاضر سند امنیت ملی ایالات متحده آمریکا تا چند ماه آینده بازنگری خواهد شد و نسخه جدیدش منتشر میشه. این مسیری که چیده شده و دستوری که آکسیوس میگه ترامپ به تمام اعضای دولت داده که این تحریم ها و این مدل جدید مقابله با جمهوری اسلامی باید در دستور کار قرار بگیره، احتمالاً میره در سند امنیت ملی و در اونجاست که دیگه تمام ساختار اطلاعاتی اقتصادی

0: روی کرده که الزاماً به سرنگونی نظام نمیخواد منجر شه، اما میتواند زمینه های لازم برای سرنگونی رو فراهم بکنه.
1: نخست وزیر اسرائیل گفته جمهوری اسلامی در روزهای آخر خود به سر میبرد و اسرائیل در نهایت رژیم تهران را سرنگون خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه آی 24 تاکید کرده تمامی دستگاه‌های تحت هدایت او برای برانداختن جمهوری اسلامی و شکست آن فعالیت می‌کنند و اسرائیل در نهایت با سر اختاپوس برخورد خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین در یک سخنرانی هشدار داده حمله احتمالی تهران به اسرائیل یکی از آخرین تصمیم‌های جمهوری اسلامی خواهد بود. بنیامین نتانیاهو گفته ایران به کشورهای مختلف حمله و آنها را تهدید می‌کند، اما از پیامدهای حمله به اسرائیل آگاه است. در گفتگویی از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل پرسیدیم ترامپ به اسرائیل اطمینان داده از این کشور حمایت می‌کند، اما در این حال هم گفته کارزار آمریکا علیه تهران بلند مدت نیست. آیا موضع ترامپ سرنگونی جمهوری اسلامی است یا نه؟
2: پرزیدنت ترامپ چه در زندگی کسب و کار خودش، چه در دوره اول ریاست جمهوریش، چه تا به حال در دوره دوم ریاست جمهوریش، در هر موضوعی که ما بخوایم بررسی بکنیم راهبرد کاملا ابهام‌آمیزی داشته و بسیار جای تأسف هست البته که بسیاری از همکاران بنده چه در دنیای انگلیسی زبان چه در دنیای فارسی زبان چنان صحبت میکنن در مورد راهبرد دونالد ترامپ که گویی در ذهن او حضور دارن یا در جلسات خصوصی کاخ سفید و اتاق بحران حضور دارن و گاهی اوقات ابراز میشه که او مشخص نیست چی کار میخواد بکنه، روشنی نداره. عرض کنم به حضورتون که اون چه که مشخص هست از قرائن و اوضاع احوال این هست که دونالد ترامپ کسی هستش که بر اساس چند اصل کلی رفتار میکنه. یک، بیشترین سود رو در درجه اول برای خودش از نظر سیاسی و بعد برای دولتش و بعد برای حزب جمهوری خواه با کمترین هزینه میخواد به دست بیاره در هر حوزه‌ای که باشه، جنگ تجاری با کانادا باشه، روابطش با روسیه باشه، با چین باشه و این درگیریش با جمهوری اسلامی. بنابراین برای کسی که چنین نگرش و رهیافتی داره نسبت به همه مسائل طبیعی استش که اگر توافق چیزی بود که با کمترین هزینه ممکن میتونست براش بیشترین منفعت رو فراهم بیاره و نهایتاً برای حزب جمهوری خواه، دولت خودش و ایالات متحده آمریکا اون رو کماکان در پیش میگرفت، ولی مشخص هست که این رهیافت در این مورد کار نکرده. بنابراین داره همزمان دو ریل فشار اقتصادی و درگیری نظامی رو در پیش میگیره و به نظر میرسه که اون راهبردی که داره خودش رو در عمل نشون میده یک راهبرد فرسایشی هست.
1: چند خبر کوتاه از ایران. نیویورک تایمز به نقل از یک گزارش داخلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده جمهوری اسلامی همچنان مانع دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای است و از این رو امکان راستی‌آزمایی محل و وضعیت حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% وجود ندارد. این گزارش در آستانه نشست شورای حکام و بررسی قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی منتشر شده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد کیوان بنا از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در خاف برای اجرای حکم 10 سال زندان بازداشت و به زندان مرکزی تربت حیدریه منتقل شده. تاکنون جزئیاتی درباره اتهام‌های مطرح شده علیه او منتشر نشده. دربی 107 پایتخت در هفته پنجم لیگ برتر خلیج فارس ایران در اصفهان با تساوی 1-1 به پایان رسید. گل‌های این بازی را در دقیقه 50 محمد مهدی محبی برای پرسپولیس و دقیقه 59 یاسر آسانی برای استقلال به ثمر رساندند. با این تساوی استقلال 11 امتیازی شد و به رده دوم صعود کرد. پرسپولیس هم با 10 امتیاز در رده چهارم است. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد کارزار تازه آمریکا برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی بخش بزرگی از شبکه بانکداری سایه حکومت را هدف قرار نداده. شبکه‌ای که تهران

0: از طریق آن میلیاردها دلار جابجا کرده. در این تحقیقات 15 بانک در چین و امارات شناسایی شدند که جمهوری اسلامی برای دسترسی به نظام مالی جهانی از آنها استفاده کرده و 13 بانک تا کنون با اقدام تنبیهی آمریکا روبرو نشدند. بررسی اسناد افشا شده بانک پارسیان هم نشان می‌دهد تحقیقات آمریکا درباره بخش‌هایی از این شبکه سال‌ها از فعالیت‌های آن عقب بوده. بر اساس این اسناد پول بانک‌های ایرانی ابتدا به حساب‌های موسوم به حساب امین در خارج از کشور منتقل می‌شده و پس از حذف اطلاعات هویتی از طریق شرکت‌های غیر ایرانی و عمدتاً تحریم نشده جابجا شده. نیاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته چرا آمریکا در سالهای گذشته در شناسایی و مقابله با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی از فعالیت‌های این شبکه عقب مانده.
1: تحریم‌ها در واقع واکنشی هستند. برای اینکه اول باید پول جابجا بشه، بعد مدرک جمع بشه و بعد این تحریم‌ها گذاشته میشه. ولی یه سری تحریم‌هایی هم هستن که به عنوان بخشی هم به جای که تحریم‌های اسمی باشن، مثل همین تحریم‌های جدیدی که اعلام شد، مثل بخش هوانوردی و طلا و رمز ارز و فناوری که تحریم‌های خیلی گسترده‌ن. این در واقع این دو نوع تحریم‌ها، تحریم‌های بخشی و تحریم‌های اسمی، کاری که می‌کنن فشار می‌ذارن روی بانک‌های خارجی که کامپلاینسشون رو شدیدتر بکنن، یعنی سختگیرتر باشن وقتی که به در واقع وارد تراکنشایی میشن که احتمال وجود شرکت های پوششی توش هست. این کاری که تحریم ها میکنه که هزینه دور زدن تحریم رو بالا ببره، هم واسه جمهوری اسلامی و برای سازمان های دیگه که مورد تحریم هستن، و همین که خود بانک ها رو فشار بیاره که اصلا دور بشن از این جور صنایع، از این نوع در واقع تراکنشایی که احتمالش هستش که شرکت های پوششی توشون در واقع فعالیت داشته باشن. ولی خب به هر حال همونجوری گفتم، این بازسازی این شبکه ها که هر وقت تحریم میشن اونه که هزینه رو برای رژیم بیشتر میکنه که بخوان دوباره بازسازی بکنن این در واقع شبکه های دورزده تحریم ها رو. یه قضیه دیگه این که الان این در واقع شبکه های مالی و بله چیزی که الان در واقع خیلی فرق میکنه با تحریمایی که 10-12 سال گذشته بوده، این انحصار دریاییه که جلوی در قصد فیزیکی جلوی خروج صادرات و واردات رو به جمهوری اسلامی میگیره. از طرفی هم حمله خود جمهوری اسلامی به کشور همسایه، این باعث شده که نظر دیپلماتیک این اجازه رو به وزارت خزانه داری بده که بیشتر از لحاظ سیاسی کشورها رو در واقع راضی بکنه که از لحاظ داخلی خودشون، قوانین داخلی خودشون تحریم ها رو اجرا بکنن. همه اینا رو که کنار هم بذارید، این دوره جدید تحریم ها اثرشون خیلی بیشتر از در واقع 10-12 سال از این تحریم هایی که بوده در واقع میشه.
0: شهرزاد شهبازی وکیل علیرضا سپاهی از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان گفته دادگاه انقلاب اصفهان با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی بدون برگزاری جلسه رسیدگی درخواست موکلش را رد کرده و پرونده او برای اجرای حکم اعدام ارسال شده. علیرضا سپاهی پیشتر هنگام انتقال برای اجرای حکم اعدام دچار سکته شده بود. تا کنون 5 نفر از محکومان این پرونده اعدام شدند و 7 نفر دیگر هم با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. از پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو پرسیدیم روند رسیدگی به پرونده میدان علی خانی را چگونه ارزیابی می‌کند.
2: مسئله پرونده اصفهان واقعا روز به روز داره بغرنج‌تر میشه. هر لحظه امید بسیاری از ما این هستش که یک تغییری در این پرونده اتفاق بیفته و بتونیم این روند ادامه اعدام‌ها رو بتونیم شاهد باشیم که به یه نحوی در واقع متوقف بشه، حالا توسط هر نهادی که امکانش باشه. ولی متاسفانه میبینیم که همچنان ادامه داره و خب یه وضعیت بغرنج و ناراحت کننده و هشدار دهنده ای رو داره، برای اینکه بسیاری از متهمین مربوط به این پرونده به هر حال در صف اعدام هستند، چندین نفر در خطر اعدام فوری قرار دارند و علارغم اینکه در این پرونده همونجوری که خودتون هم اشاره کردین تا به حال 5 نفر اعدام شدن، ولی به نظر میرسه که انتقام گیری در رابطه با این مسئله همچنان میخواد ادامه پیدا بکنه. منتها نکته‌ای که من میخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم این هستش که تا به حال به هیچ عنوان رژیم جمهوری اسلامی و مسئولین در این رابطه هیچ صحبتی نکردن که مسئولیت اونها در اون شب حادثه چه بوده و چرا میبایست که یک اعتراضاتی به این شکل ادامه دار بشه و به این شکل ادامه پیدا بکنه که منجر به اتفاقات این چنینی بشه و در نتیجه فقط در واقع شهروندان معترض باشن که مورد این کیفر بسیار سخت در سیستم قوه قضاییه قرار میگیرن، در حالی که یادمون نره که این وظیفه حکومت هست که در مواردی که به هر حال همه کشورها و بسیاری از حکومت‌ها با مسائل مربوط به اعتراضات مردمی روبرو میشن، در این جور شرایط به اصطلاح وظیفه حکومت این هستش که تلاش کنه با کمترین صدمه بتونه مسئله رو رتق و فتق کنه و در این رابطه این اتفاق نه تنها نیفتاده بلکه الان بسیاری دستگیر شدن که اصلا مشخص نیست که اینها در واقع روند پرونده قضاییشون به چه حالتی بوده، مشخص است که آیا اونها از مرحله بازپرسی و بازجویی آیا دسترسی به وکیل‌های اختیاری داشتن یا نداشتن. خیلی از اونها گزارش دادن که آثار کبودی روی بدن اونها هست و مشخص هستش که این مسئله با حالت اقرار زیر شکنجه صورت گرفته. بنابراین ترس‌های بسیاری هست، همین شب و دیروز هم تجمعاتی مقابل زندان بوده برای اینکه ترس از اعدام چند نفر از اونها بسیار زیاده.
0: و تصاویر زنده می‌بینیم از ولادی وستوک در شرق روسیه، 11 مجمع اقتصادی شرق در حال برگزاری. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم قراره که درباره اقتصاد و چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی روسیه سخنرانی کنه. به نظر میاد سخنرانی امروز پوتین تلاشی برای ارائه تصویری از اقتصاد روسیه در شرایط جنگ، تحریم‌های غرب و افزایش فشارهای اقتصادی داخلیه، در حالی که مسکو همزمان بر تعمیق روابط خودش با قدرت‌های آسیایی تأکید داره. اشاره هم بکنم به در واقع تشدید تقابل اوکراین و روسیه و ادامه جنگ اوکراین. حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی و پالایشگاه روسیه باعث شده که بخشی از ظرفیت پالایشگاه این کشور هم در واقع مختل بشه. تصاویر زنده رو مشاهده می کنید. یک بار دیگه عنوان کنم که 11 مجمع اقتصادی شرق در حال برگزاری، قراره که پوتین هم سخنرانی داشته باشه. از جمله مهمانان این نشست هم رئیس جمهور اندونزی و نخست وزیر مغولستان هستند. در این نشست مقام ها و رهبرهای کشورهای آسیایی هم حضور دارند و روسیه در تلاشه که وابستگی خودش رو به بازارهای غربی کاهش بده، صادرات و انرژی و تجارت خودش رو به سمت چین و هند و دیگر اقتصادهای آسیایی پیش ببره. همکاری روسیه و چین هم در حوزه انرژی و توسعه شرق یکی از موضوعات در واقع مهم هستش که به نظر میاد موضوع خط لوله گاز موسوم به قدرت سیبری هم مورد توجه روسیه هست و در واقع سخنرانی که پوتین خواهد داشت نشان از زاویه دید این کشور هست. ممنونم از همراهی شما. فریبا شیرازی، ده صبح ایران با شما خدمتتون.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته رو درو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.
2: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به هم دیگر پیوند می دهد.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارند پرداخت می‌کنند از بنزینی که در آمریکاست گرون‌تره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمی‌فهمند.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه‌تر از قبل بگیره.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. در مرگبارترین شب درگیری های نظامی در خلیج فارس از زمان آتش بس دست کم 19 نفر در حمله آمریکا به 100 هدف در 40 نقطه ایران کشته شدند. در مقابل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد به 5 کشور منطقه حمله کرده. پس از پایان این موج از درگیری نظامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروت سوشال از فروپاشی اقتصادی قریب الوقوع ایران خبر داد و پرسید چه وقت مردم ایران قیام خواهند کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: مرگبارترین شب جبهه جنوب از زمان آتش بس. دست کم 19 کشته در حمله آمریکا به 100 هدف در 40 نقطه ایران و حمله موشکی و پهپادی سپاه و ارتش به 5 کشور در منطقه، شلیک‌های متقابل به کشتی‌ها در تنگه هرمز در جنگ نفت، تهدید قالیباف به حمله نظامی و گسترش جنگ در صورت تشدید محاصره دریایی ایران، ارزیابی واشنگتن از آینده رژیم ایران، کودتا در سپاه، سرنگونی به دست مردم یا توافق با آمریکا. پاسخ به سوال ترامپ چرا مردم ایران قیام نمی کنند؟
2: محاصره دریایی رو که از بدترین انواع جنگ نظامی است به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد. یه حرکت نظامی است.
1: دقایقی پس از این تهدید رئیس مجلس شورای اسلامی، آمریکا حملات سنگینی را علیه اهدافی در ایران عمدتاً در نوار جنوبی کشور آغاز کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در چندی موج حمله به بیش از 100 هدف در خاک ایران حمله کرده و مواضع پدافند هوایی سپاه پاسداران، سامانه‌های راداری، توانمندی‌های مین‌گذاری، لانچرهای موشک کروز ضد کشتی و پرتابگر پهپادهای تهاجمی را هدف قرار داده. به گفته منابع داخلی به 40 نقطه در ایران حمله شد، از جزیره قشم، کنارک و چابهار گرفته تا اهواز و جاسک و مینا. رسانه‌های داخلی خبر دادند که بر اثر اصابت موشک به یک مراسم عروسی در سیریک در نزدیکی سامانه راداری 5 نفر کشته و 10 نفر مجروح شد. علاوه بر این 4 عضو نیروی هوافضای سپاه پاسداران در کرمانشاه کشته شدند و با مرگ 3 نفر در جزیره لاوان و 7 نفر در اهواز شمار تلفات حمله شبانه آمریکا به 19 نفر رسید. مرگبارترین شب درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا پس از جنگ 40 روزه. همزمان با انجام حملات، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت اگر جمهوری اسلامی به حملات آمریکا پاسخ دهد، این بار با شدت بیشتر هدف قرار خواهد گرفت. ساعاتی بعد، سپاه پاسداران در حمله تلافی جویانه با شلیک 10 موشک و پهپاد به اهدافی در اردن، کویت، اربیل کردستان عراق و بحرین حمله کرد. سپاه مدعی شد که در حمله به کمپ تیتین آمریکا در عقبه اردن تعدادی از سربازان آمریکایی کشته شدند. اما اردن با تکذیب این ادعا خبر داد که 10 تیر از 300 موشک بالستیک شلیک شده را رهگیری کرده. ارتش جمهوری اسلامی هم در حملات جداگانه با شلیک پهپاد پایگاه‌های آمریکا در امارات و بحرین را هدف قرار داد. در واکنش، شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای حملات پهپادی و موشکی به بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد. در مقابل قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره همراهی با آمریکا هشدار:
3: هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.
1: سنتکام بامداد چهارشنبه به حملات خود پایان داد. عملیاتی علیه برنامه جمهوری اسلامی برای مین‌گذاری مجدد در خلیج فارس و شلیک به کشتی‌ها با موشک‌های ضد کروز و پهپاد. ترامپ گفته حالا همه مین‌ها در تنگه جمع‌آوری شدند. اما صبح چهارشنبه سپاه پاسداران در بیانیه‌ای مدعی شد 2 نفتکش در تنگه هرمز با برخورد به مین منفجر شدند، در حالی که شرکت کشتیرانی عربستان سعودی خبر داد 2 ملوان این شرکت با تابعیت فیلیپین در حمله به نفتکش 3 در تنگه هرمز کشته شدند. قالیباف سه‌شنبه شب در پیام ویدیویی خود گفت تهران مانع صادرات نفت کشورها از تنگه هرمز خواهد شد.
2: اگر دشمن ارادش بر این باشه که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم، بدانید که هیچ کس از خلیج فارس نفت نخواهد صادر کرد.
1: بخش اول این گزاره شرطی محقق شده. شرکت ردیابی داده‌های نفتکش‌ها تانکر ترکرز گفته صادرات نفت ایران از تنگه هرمز به صفر رسیده، اما تغییری در صادرات امارات متحده عربی دیده نشد. بعد از خبرهای متعدد درباره عبور میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه، وزیر انرژی آمریکا از ثبت رکوردی تازه خبر:
4: اکنون می‌توانم اعلام کنم که روز گذشته بیش از 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. بالاترین میزان ثبت شده از زمان آغاز درگیری‌ها.
1: صفر شدن درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت و تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا باعث شد قیمت دلار در بازار تهران به روند صعودیش ادامه دهد و به 220 هزار تومان برسد. حرکت با سرعت زیاد در سرازیری فروپاشی اقتصادی با حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به 5 کشور، احتمالاً حملات آمریکا ادامه پیدا می‌کند. سه‌شنبه شب ترامپ به فاکس نیوز گفت اگر تهران به حملات آمریکا پاسخ دهد، ایران را محو خواهد کرد. در مقابل وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد، اما ترامپ سه‌شنبه این درخواست را رد کرد و گفت توافق با جمهوری اسلامی حتی ارزش همان کاغذی را که رویش نوشته شده ندارد. با این حال به نظر می‌رسد واشنگتن هنوز به طور کامل گزینه بازگشت به میز مذاکره را کنار نگذاشته. وزیر خزانه‌داری آمریکا که پیشتر وعده داده بود با فروپاشی اقتصادی ایران جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، سه‌شنبه سه عاقبت برای حکومت ایران پیش‌بینی کرد.
5: در مقطعی یا اعضای سپاه پاسداران به جان یکدیگر خواهند افتاد، یا مردم علیه آنها به پا خواهند خاست، یا به میز مذاکره می‌آیند و خواهان توافقی می‌شوند که بتوانند به آن پایبند بمانند.
1: اما رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال با اشاره به روند نابودی اقتصادی ایران این سوال را مطرح کرد که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و کی با رژیم ایران خواهند جنگ. سوالی که خشم شمار زیادی از شهروندان ایرانی را برانگیخته، کسانی که در 6 ماه گذشته شاهد خلف وعده‌های پیاپی رئیس جمهور آمریکا و چرخش‌های عجیب او به سوی جمهوری اسلامی بوده. مردم ایران قیامشان را کرد و با دست خالی به جنگ حکومت ایران رفت. در 18 و 19 دیما وقتی ترامپ به معترضان قول داده بود کمک در راه است، جمهوری اسلامی 10,000 معترض را کف خیابان کشت و بعد هم چوبه‌های دار را به پا کرد. باز هم ترامپ هشدار داد اگر حکومت ایران معترضی را اعدام کند او واکنش نشان خواهد داد. طی 4 ماه گذشته جمهوری اسلامی 10 معترض ایرانی را اعدام کرد و صدایی از ترامپ در نیامد.
6: اگر خیلی خیلی خیلی ادعات میشه که میتونی واسه مردم ایران کاری انجام بدی، اول کمک اونایی بکن که جوون جوون تو سنهای پایین با کلی آرزو تو صف اعدام وایسادن.
1: در روزهایی که او به شمار زیادی از مردم ایران پشت کرد و در مذاکره با جمهوری اسلامی امتیاز پشت امتیاز داد و کلامی از سرکوب معترضین در ایران نگفت، در این شرایط به نظر آنکه باید سوال کند مردم ایرانند و آنکه باید جواب بدهد کسی نیست جز ترامپ. او باید بگوید چرا در جریان جنگ 12 روزه که حکومت ایران شدیداً غافلگیر شده بود، مانع حذف علی خامنه‌ای و مقامات ارشد نظام و سرنگونی جمهوری اسلامی به دست اسرائیل شد. چرا در دیما وعده کمک داد اما صدای مردم معترض را نشنید و کاری نکرد و در جریان جنگ 40 روزه با جمهوری اسلامی کنار آمد. با این کارنامه مردم ایران حق دارند که به وعده‌های ترامپ دلخوش نباشند. وقتی به نظرشان میرسد که ترامپ واقعا به دنبال کمک برای تغییر رژیم در ایران نیست، او میخواهد مردم به خیابان‌ها بیایند تا او بتواند تنگه هرمز را باز کند و احتمالاً با گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی مردم ایران را با دیکتاتورهایش تنها بگذارد.
7: آقای ترامپ، شما که مردم رو داری تشویق می‌کنید برای به پا خواستن و مبارزه، چه تضمینی وجود داره که شما وسط راه نیایی دوباره برگردی بگی ما به یه صلح نمیدونم پایدار رسیدیم، ما میخوایم دوباره یه فرصت دیگه به جمهوری اسلامی بدیم؟
1: بعید است این مردم دوباره به معامله نسیه با ترامپ تن دهند. آنها در بازگشت به خیابانها حتما دستشان را روی زانوی خودشان میگذارند و روی رفقای خوشقولشان حساب میکنند. وقتی حالا فرق بین دوغ و دوشاب را به خوبی فهمیده. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوستن. خوش آمدید آقای برزگر. مردم ایران فکر می‌کنید به اظهارات ترامپ درباره قیام علیه جمهوری اسلامی با چه روی کردی نگاه میکنن؟
8: با سلام به شما. خب واقعیت امر این هستش که ترامپ عملا موفق نشد به وعده هایی که داده عمل بکنه. در واقع نشون داد برای خلاصی از این وضعیت حاضر هست به در واقع همواره مذاکره با جمهوری اسلامی رو بپذیره و در واقع این جمهوری اسلامی بوده که عملا به مطالبات و خواسته های ترامپ پاسخ مثبت نداده، وگرنه ترامپ این مسیر رو دنبال میکرد. علارغم اینکه در مواقعی و در مواردی چه در ابتدای جنگ و چه در میانه اون و چه حالا گهگاه ترامپ هر گاه که در واقع مذاکراتش با جمهوری اسلامی به بنبست برخورد کرده به مسئله اعتراضات مردمی و تغییر حکومت پرداخته، اما این وضعیت باعث میشه که عملا مردم ایران دریابند که نمیتوانند در واقع بازی و سهمی در این بازی ایفا بکنند به عنوان یک ابزار و اهرم فشار در دست دولت ترامپ برای امتیازگیری از جمهوری اسلامی، هرچند که ممکنه در نهایت هم آمریکا هم مردم ایران این هدف مشترک رو داشته باشند که بخوان از جمهوری اسلامی در واقع رهایی بیابند. اما مسیری که که دولت خارجی طی میکنه با مسیری که مردم یک کشور برای آزادی و رهایی خودشون طی میکنن ضرورتاً همیشه همسو و یکسان نیست، هرچند این در واقع موارد تاریخی و نمونه های تاریخی وجود داره که این هماهنگی رو در مواردی نشون داده و موفق هم بود.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما، و ممنون از شما که با این گزارش روز همراه ما بودید. شب روزتون بخیر.

0: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
7: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
8: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
9: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز، رشد اقتصادی در ایران مشهود بود. اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: بعد از مدت ها به نظر میرسه که دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده که قبلا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بهش رسیده بود که اساسا دستیابی به توافق با به گفته بنیامین نتانیاهو این رژیم وحشی امکان پذیر نیستش. اظهارات مشابه ما از مقامات سابق موساد و مقامات فعلی موساد شاهد بودیم که در واقع در همین راستا هستش. پس میشه گفت با درصدی از احتیاط میشه گفت که ترامپ یک نوع بازنگری نسبی رو در رویکر خودش در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و تمایلی به مذاکره نداره، اصلا نیازی نمیبینه که بخواد مذاکره انجام بده. دست بالا رو آمریکا در مورد نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک داره. یک پالس راهبردی شاخص رو ترامپ داره الان میده که این پالس نشان از تلاش برای تغییر رژیمه، ولی این پالس راهبردی که داره مخابره میشه هنوز تکمیل نیست. بوی تغییر رژیم به مشام میرسه در اون لابلای صحبتهایی که مقامات آمریکایی داره انجام میدن. ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد و خواهند جنگید. این دقیقاً واژه‌ای هستش به کار برده، این خیلی متفاوت معنادار و دارای بار راهبردی هستش چنین اظهاراتی. من فاکتور میگیرم از اظهارات اسکات بسن که خیلی مشخص هستش، برای این دلیل تردیدی نیست که اینها در واقع یک نشان دهنده یک نقطه عطف است. ولی در بعد عملی و عملیاتی هنوز پیام خیلی شفاف و روشن نیست و در بعد عملی و عملیاتی یه سری ابهامات هست. من باز هم میگم با درصدی از احتیاط در واقع بر این باور هستم که با در نظر گرفتن اثر راستی آزمایی که چند تا فاکتور مهمه، یکی ضمانت اجرایی و اعتبار تهدید یا حمایت از طرف آمریکا، دوم مسئله زمان، سوم مسئله شفافیت راهبردی. خیلی سریع بگم در رابطه با ضمانت اجرایی، اعتبار تهدید یا حمایت، ترامپ گفته که این پیام رو داده، گفته که اگر جمهوری اسلامی واکنش نشون بده به حمله آمریکا، ما در واقع کشور رو محو میکنه و چیز دیگه از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. جمهوری اسلامی واکنش نشون داد، پس اینجا اعتبار تهدید آمریکا در واقع محل پرسش هستش. ترامپ گفته چه زمانی مردم قیام میکنن و خواهند جنگید. مردم ایران در خیابان بودن، قیام هم کردن با دست خالی در برابر رژیمی تا ددان مسلح. بنابراین مسئله این هستش که بله، جمهوری اسلامی در مورد اتمی، موشکی، نیابتی و مالی تضعیف شده، ناتوانمندسازی رژیم صورت میگیره. ولی وقتی پالس میگم ناقصه، اینه که توانمندسازی مردم ایران اینجا باید صورت بگیره که اون پالس راهبردی که مخابره میشه برای مردم ایران کاملا تکمیل بشه. و مسئله زمان، اسکات بسن گفته که اون چه که در ایران در حال رخ دادن هستش مسئله زمان است. دقیقاً درسته، این نکته هستش که من بارها بهش اشاره کردم و هر چقدر که زمان بگذره جمهوری اسلامی قوای سرکوب خودش رو سعی میکنه که منسجم بکنه. آخرین نکته هم شفافیت راهبردی هستش، یعنی ترامپ باید اینجا یک اولتیماتوم نهایی در ظرف چند ساعت به جمهوری اسلامی بده که یا تسلیم میشی یا اگر نه ما برای تغییر رژیم در داخل ایران اقدام میکنیم. و در آخر زمان این پالس کامل میشه که به نظر من اسرائیل وارد عمل بشه و وارد این در واقع معرکه بشه، چون اسرائیل به دقیق ترین شکل ممکن به نظر من میدونه که نقطه ضعف جمهوری اسلامی در بود قوای سرکوب کجا هست. بنابراین آمریکا یک پلنی به نظر میرسه داشته باشه، در غیر این صورت نمیشه اصلا تصور کرد که ترامپ چنین اظهاراتی رو بیان میکنه.
1: اینا میپرسن که مردم ایران چه موقع میخوان وارد خیابون بشن، بهشون بفرمایید که دقیقاً الان دنیا میدونه ما با چه نظامی سر و کار داریم، میدونن مردم ایران با چه نظام خونخوار و وحشی سر و کار دارن. هر موقع که این اجازه به اسرائیل داده شد که سران این قوا رو، سران این نظام رو از بین ببره، همونجور که قبل شروع خوبی داشت و در به اصطلاح ادامه جلوش را آقای ترامپ گرفت، باید بهشون بگین این اجازه رو باید تا آخر تا ته خط به اسرائیل داده بشه که این نیروها و این فرماندهان و سران نظام و سرکوبگران رو، امثال اژه‌ای رو، امثال طائب رو، امثال عبداللهی رو، امثال وحیدی رو، اینها رو از بین بردن، نظام سرکوبگر و اون اسباب سرکوب رو از بین بردن، ما قوی تر از قبل وارد خیابون میشیم و کار رو تموم میکنیم. فقط ما نیاز به حمایت داریم، باید این حمایت من فکر میکنم که اسرائیل نقش بزرگی و مهمی رو در این وسط بازی میکنه، باید این اجازه رو بهش داد تا به کمک مردم ایران بیاد.
2: از قول مردم ایران در جواب سوال آقای ترامپ که میگه کی مردم به خیابون میاد، بگید اگر خیلی خیلی خیلی ادعات میشه که میتونی واسه مردم ایران کاری انجام بدی، اول کمک اونایی بکن که جوون جوون تو سنهای پایین با کلی آرزو تو صف اعدام وایسادن. هر وقت تونستی برای اونا کاری انجام بدی، اون موقع مردم بهت اعتماد میکنن و دوباره به حرف دی حرکتی از خودشون نشون میدن. چی کار کردی توی این مدت واسه مردم ایران؟ هیچ. فقط 4 تا لانچر زدی و 4 تا رادار زدی که اونم کشتی ها بتونن راحت رچند برن بیان. چه قدمی واسه مردم ایران برداشتی؟ بدتر از مردم ایران دور شدی. اسرائیل بارها خواست حذف فیزیکی کنی که مردم راحت‌تر بتونن کارشونو پیش ببرن، نذاشتی. نتانیاهو بارها خواستش که جنگو از سر بگیره، گفت تا کار ایران تموم نشده ما جنگو ول نمی‌کنیم، جلوشو گرفتی، نذاشتی کارو پیش ببره.
3: ساعتی که از مردم پرسیدیم واکنششون به پرسش ترامپ چه است، هزاران پیام دریافت کردیم، ولی اگه مضمون غالبش رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، بیشتر همون خواست مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران هست و اون هم از این تجربه نزدیک به 8 ماه گذشته میاد و وعده ابتدایی که دونالد ترامپ داده بود زمانی که اعتراضهای دیماه در شرف تقویت شدن بود و این در واقع وعده که از اعتراضها حمایت خواهد کرد، از مردم ایران حمایت خواهد کرد و الان که مجدداً این پرسش رو دونالد ترامپ پرسیده، پاسخ دست کم کسانی که به ما پیام دادن اینه که ما نیازمند یک حمایت عملی هستیم و مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران و این نوسانی بودن این استراتژی و نوسانی بودن مواضع آمریکا و در خیلی پیام ها این واضح هست که مردم نگرانند ایالات متحده به دنبال مذاکره مجدد با جمهوری اسلامی باشه و از کارت اعتراض های مردم بخواد به نفع خودش، به نفع منافع ایالات متحده استفاده بکنه در ایجاد یک توافق با سیستم موجود. کما این که در خیلی پیام ها این هم هست که خب ترامپ در این مدت بارها گفته رژیم در ایران عوض شده و مردم نگران هستن که اومدن مجدد در خیابان براشون یک هزینه مضاعفی ایجاد بکنه با توجه به اون تجربه که بزرگترین سرکوب خیابانی تاریخ ایران هم در دیماه رقم خورده. پیام این هست که به هر حال مقام ها و سران این دستگاه سرکوب باید هدف حملات باشن تا این اطمینان به مردم ایران داده بشه که مسیر برای ادامه مبارزه اونها به اندازه کافی هموار شده هست. این هم هست که در واقع پیام این فشار اقتصادی که روز به روز هم داره تشدید میشه مردم رو آماده تر کرده از نظر روانی، برای اینکه خب دیگه ادامه این وضع موجود براشون غیر قابل تحمله، ولی اون ترس هست دیگه، یعنی اون ترس و نگرانی که خب تکلیف ایالات متحده خودش الان هنوز با جمهوری اسلامی و با ایران مشخص نیست. مشخص شدن این استراتژی رو پیش نیاز هر گونه حرکت جمعی علیه جمهوری اسلامی میبینن.
4: بعد از اینکه اعضای تیم ملی فوتبال ایران در استرالیا درخواست پناهندگی دادن، گزارش های منتشر شد، اطلاعاتی خود ما منتشر کردیم در ایران اینترنشنال در مورد فشار بر خانواده ها و فشار بر بازیکنانی که درخواست پناهندگی داده بودند و منجر به این شد که 5 نفر از اون بازیکنان درخواست خودشون رو پس بگیرند و به ایران بازگردند. اما اتفاقی که افتاده و این چیزی که الان رسانه‌های داخلی ایران در موردش صحبت می‌کنن اینه که خود بازیکنان تمایلی به این که در مورد اتفاقات استرالیا صحبت بکنن ندارن و فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که رفته بود به استرالیا که تیم رو برگردونه مدعی شده که قراره که این آرشیوی بشه برای یک نهاد غیر دولتی، یعنی اینکه نهادی غیر فدراسیون، و این نشون میده که همچنان جمهوری اسلامی تلاش میکنه یک روایتی بسازه از اتفاقاتی که در استرالیا افتاده، از درخواست پناهندگی بازیکنان، از اینکه چرا بازیکنان درخواستشون رو پس گرفتن. صحبت‌های باقزاده خیلی جالبه در مورد اینکه بارها مثلا مهدی تاج، مثلا حتی سخنگوی وزارت امور خارجه بقائی در مورد این صحبت کرد که بازیکنان به خواست خودشون برگشتن از استرالیا و دولت استرالیا بازیکنان تیم ملی زنان ایران رو به گروگان گرفته بوده و اونها تلاش کردند که برگردن به ایران. اما این که الان مدیر عامل باشگاه چادرملا مدعی میشه که فدراسیون خواسته که از اونها مبالغی رو بگیره به عنوان هدیه بده به بازیکنانی که به گفته فدراسیون به خواست قلبی خودشون به ایران برگشتن جای سوال ایجاد میکنه که چه اتفاقی افتاده که حالا قرار میشه به بازیکنانی که درخواست پناهندگیشون رو پس گرفتن پاداشی داده بشه. باید به این هم توجه بکنیم که چه اتفاقی میفته که بعد از همه این ماجراهایی که رخ داده برگشتن ماها گذشته، حالا دوباره فدراسیون و نهادهای غیر فدراسیون که فریده شجاعی در موردشون صحبت میکنه افتادن دنبال این که بخوان یک مستند نمایشی و حکومتی از روایت های استرالیا بسازن. باید در مورد این صحبت بکنیم که در طول این ماهایی که از اتفاقات آسیایی افتاده، مثلا بازیکنانی مثل افسانه چتنور جلوی اجایی نشستن و درخواست شغل کردن، یعنی که توجهی به اون بازیکنانی که حالا به هر دلیلی با فشار، با تهدید، با یک سری پیشنهاداتی به ایران برگشتند، اون پیشنهادات انجام نشده و حالا درگیر این هستند که اون چیزهایی که دنبالش بودن رو به دست بیارن. باید در مورد این همه حرف بزنم حتما که فریده شجاعی سعید کرده که مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی زنان ایران درخواست داده این اردو تشکیل بشه، اردویی که نه در فیفا دی هست نه قرار بازی‌های تدارکاتی انجام بشه، حتی لیگ برتر ایران رو لیگ برتر زنان ایران رو به تعویق انداختن به یک هفته. مرضیه شجاعی در طول سالیانی که در فوتبال زنان ایران فعالیت میکنه به خوشنامی معروف هست، به اینکه ارتباط صمیمانه‌ای با بازیکنان داره و همیشه بازیکنانش رو در اولویت قرار میده و من اشاره میکنم به صحبت‌هاش بعد از اینکه خامنه‌ای کشته شده بود و در استرالیا ازش سوال کردن، گفت ما فقط می‌خوایم فوتبال بازی بکنیم، چیزی که در ایران گویا میسر نیست و فدراسیون ملی تا تلاش می‌کنه که اصلاً بدون توجه به اینکه چه اتفاقاتی برای فوتبال زنان ایران می‌افته، برای لیگ ایران می‌افته، اون روایت حکومتی خودش رو و روایت حکومتی مطلوب جمهوری اسلامی رو از اتفاقات استرالیا بگیره.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. گزارش ها از تمدید مأموریت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه. ترامپ میگوید کارزار نظامی جدید مدت زیادی ادامه نخواهد داشت و آمریکا با اختلاف زیاد در حال پیروزی است. درخواست نماینده خامنه ای در کیهان برای حمله به سیستم بانکی و تجاری در جهان. کابل‌های اینترنت بین المللی را در عمق تنگه هرمز هدف قرار دهید. ادامه کارزار انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا هشدار داد هر کشوری به یاری تهران بیاید با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهد شد. تاکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید رژیم تهران در آخرین روزهای خود به سر میبرد و اسرائیل آن را سرنگون خواهد کرد. و در ادامه این بخش خبری، خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی در اصفهان. پرونده این معترض بازداشت شده پس از مخالفت دادگاه انقلاب با اعاده دادرسی به اجرای احکام فرستاده شد. خوش آمدید. در پی دو شب حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیادی طول نخواهد کشید، اما واشنگتن آماده حملات بیشتر است. ترامپ گفته ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. او تأکید کرده ارتش آمریکا تمام تحرکات در ایران را زیر نظر دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی حتی نمی‌توانند بدون اینکه دیده شوند به دستشویی بروند. دونالد ترامپ همچنین گفته ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیاد در حال پیروزی است و حملات اخیر آمریکا خسارت گسترده‌ای به توان نظامی ایران وارد کرده.
1: در قبال ایران واقعا خوب عمل می‌کنیم. می‌خوام از پیت و همه افراد تشکر کنم. کارشان عالی بود. ضربات زیادی وارد کردیم. می‌دانید ما الان تنگه هرمز را کنترل می‌کنیم. درسته پیت؟ دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی. حسابی به آنها ضربه زدی. خیلی خوب بود. ما داریم می‌بریم. راستش را بخواهید، داریم آن جنگ را خیلی بزرگ می‌بریم. اگر متوجه نشده باشید.
0: همزمان وال استریت جورنال گزارش داده پیت هگزیت وزیر جنگ آمریکا مأموریت شماری از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را تا سال 2027 تمدید کرده. بر اساس این گزارش حدود 50,000 نیروی آمریکایی، 19 ناو جنگی، یگانهای پدافند هوایی، اسکادرانهای جنگنده و نیروهای چترباز همچنان در منطقه مستقر هستند. این گزارش میگوید در صورت تصمیم ترامپ به تشدید جنگ، نیروهای آمریکایی برای انجام حملات گسترده‌تر در آماده باش هستند. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ماست تا درباره صحبت‌های ترامپ بیشتر حرف بزنیم. خب ترامپ گفته تمام تحرکات در ایران رو زیر نظر داره و برنده این جنگ، این چقدر با ویدان واقعیت‌های میدانی مطابقت داره؟
2: ببینید یه بخشی از حرف ترامپ خبره، یه بخشیش تحلیله. اون بخشی که خبره یعنی فکت و مستندی داره که ما در گذشته دیدیم. اونجایی که میگه که تمام تحرکات مقام‌های جمهوری اسلامی رو زیر نظر داره و اونها هیچ کاری نمیتونن بکنن که از نظر آمریکایی‌ها پنهان بمونه، ما در واقع روزهایی رو گذروندیم که این خبر رو در واقعیت دیدیم. در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیش از 70 مقام ارشد نظامی کشته شدن. فرمانده کل قوا با فرماندهان ارشد در لحظه‌ای که جلسه گذاشته بود، خب اونها مطلع شدن و از فرصت استفاده کردن. بعدن تحلیل‌های منتشر شد که قرار بود جنگ چند روز بعدش شروع بشه، منتها چون دیدن که اینا همه در لحظه یک جا جمع شدن، لحظه رو غنیمت شمردن و اونها رو هدف قرار دادن. بنابراین با توجه به اینکه خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفتن که مسئله نفوذ قطعیه، اون چیزی که اسمش رو میذارن نفوذ، این بخش از حرف ترامپ که میگه هیچ یک از تحرکات اینها از چشم ما پنهان نمیمونه، این خبره، تحلیل نیست. همین الان هم همینه. تحلیلی که بعضیا میکنن میگن که اگر امروز کسانی رو آمریکایی و اسرائیلی ها نمیزنن، نمیخوان بزنن، این به خاطر گذشته است که ما پشت سر گذاشتیم و دیدیم اشراف اطلاعاتی اونها. اما اون بخشی که میگه ما برنده این بازی هستیم، این تحلیله. تحلیل باید نگاه کنیم ببینیم شرایط چجوری پیش میره. فرض کنیم اگر قرار باشه که بازنده این بازی جمهوری اسلامی باشه و برنده مثلا آمریکایی ها باشن، باید ببینیم الان چه اتفاقاتی داره در منطقه میگذره. آیا منطقه دچار بحران غیر قابل مهار شده؟ اخبار و نشانه ها این رو نمیگه. بحرانی شده شرایط بعد از جنگ تنگی هرمز، اما غیر قابل مهار نیست. شما الان نگاه بکنید گزارش هایی که میرسه از راه هایی که کشورهای منطقه پیدا کردن برای صادرات نفت خودشون، حتی عراق که چون از خلیج فارس دوره و مشکلات مختلفی براش پیش اومده بود، تازه ترین گزارش ها میگه که صادرات نفت عراق جهش 64% کرده. یا مثلا امارات و مصر این روزها مهمترین مشتری های عراق، عراق خودشو نجات داده از راه‌های دیگه‌ای که پیدا کرده و جمهوری اسلامی رو دور زده. گزارش‌های میاد از راه‌هایی که عربستان و امارات پیدا کردن، قطر پیدا کرده. خب بله، بحرانی شده شرایط، ولی بحران غیر قابل مهار نیست. همه جای راه جایگزین پیدا میکنن. اما جمهوری اسلامی چی؟ اون تونسته از بحرانی که توش گرفتار شده راه در رو پیدا کنه؟ هیچ یک از نشانه ها از اقتصاد و شرایط سیاسی جمهوری اسلامی این رو به ما نمیگه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ثابت کرده لیاقت استفاده از هیچ فرصتی رو نداره. همین کارت تنگی هرمز میتونست براش فرصت باشه. همون توافقی که الان 78 روز ازش گذشته و بیخاصیت شده میتونست براش فرصت باشه. برای همینه که این تحلیل رو میشه با اطمینان نسبی گفت که چه با توافق چه بی توافق، جمهوری اسلامی با اهدافی که داشته بازنده این بازیه و برنده این بازی حتما جمهوری اسلامی نیست.
0: اتفاق دیگه ای هم که افتاده اینه که پیت هگزت وزیر دفاع جنگ آمریکا ماموریت نیروهای آمریکایی رو تمدید کرده. این موضوع چه بازتابی توی رسانه‌های منطقه داشته؟
2: رسانه‌های منطقه دچار یک یعنی نشانه هایی رو ما درشون میدیدیم از اینکه دولت ها دچار یک بی‌اعتمادی جدی به آمریکا شدن زمانی که جنگ ناگهان رها شد. ببینید سالهای درازی است که کشورهای منطقه تو تحلیل هاشون میگن که جمهوری اسلامی عامل ناامنیه، عامل ناامنی برای منطقه و جهان. تمام پروژه های توسعه که برای سالهای آینده در نظر داشتن، حتی پروژه عربستان سعودی برای توسعه 2030، مهمترین خطری که تهدیدش میکرد پیشبینی ناپذیر بودن جمهوری اسلام. خب اینها تحلیلشون این بود که برای این غده سرطانی در منطقه و جهان یا باید یک بار تمام عیار وارد جنگ شد یا نمیشه وارد شد و عقب کشید، به خاطر اینکه عوارض و آثار غیر قابل پیشبینی بدتری خواهد داشت. اینجاست که اینا اعتراض داشتن به رفتار آمریکایی ها. آمریکایی ها با توجه به این موضوع الان قول نسبی غیر رسمی به کشورهای منطقه دادن که این پرونده رو باز رها نخواهند کرد. برای همین ابقای نیروهای آمریکایی در منطقه، 10,000 نیرو تا سال 2027، نشانه امید بخشی است که رسانه‌های منطقه میگن که این میتونه کشورها رو مطمئن‌تر بکنه برای اینکه جبهه علیه جمهوری اسلامی یک جبهه با ثبات و دراز مدت بود.
0: محمد جواد اکبری، متشکرم از شما. جمهوری اسلامی 11 کشتی دیگر را به فهرست سیاه شناورهای عبوری از تنگه هرمز اضافه کرده و شمار کشتی های این فهرست را به 56 فروند رسانده. مقامات جمهوری اسلامی میگویند کشتی های قرار گرفته در این فهرست در صورت تلاش برای عبور از تنگه هرمز ممکن است با جریمه، توقیف یا مصادره روبرو شوند. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان از ارتش و سپاه پاسداران خواسته تا از اهرام کابل‌های بین‌المللی فیبر نوری در اعماق خلیج فارس علیه آمریکا استفاده کنند. شریعت مداری در یادداشت نوشته بیشترین ارتباطات اینترنت و تراکنش‌های بانکی و دیتا سنترها از همین کابل‌ها عبور می‌کنند. پیشتر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران تهدید کرده بودند در صورت ادامه حملات آمریکا با آسیب به این کابل‌ها اینترنت کشورهای خلیج فارس را قطع می‌کنند. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داده حملات شبانه آمریکا به مواضعی در ایران اقدامی پیشدستانه برای مقابله با تهدید فوری جمهوری اسلامی علیه کابل‌های زیردریایی در منطقه بوده. به گفته این منبع جمهوری اسلامی طرحی برای هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی در محدوده راهبردی تنگه هرمز آماده کرده بود و آمریکا پس از اطلاع از این طرح برای خونسا کردن تهدید حمله کرد. علی شیرازی همکارم در استودیو با من. علی شریعت مداری بازی که اظهار نظری کرده که بسیار تند و تیز، این که تهدید کرده کابل‌ها و فیبرهای نوری و اینترنت رو در زیر اعماق دریا در تنگه هرمز قطع میکنه، دلایل مطرح کردن چنین ایده چه است؟
3: خب در درجه اول این تهدید جدیدی نیست، یعنی قبلا هم بارها جمهوری اسلامی مقام‌های نظامیش این رو مطرح کرده بودن، از جمله ابراهیم ذوالفقاری گفته بود که در صورت نیاز ما میتونیم به کابل‌های فیبر نوری و زیردریایی در واقع جهان که از آب‌های ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس می‌گذره حمله کنیم، و یا اینکه برای اینکه اینها از محدوده ایران رد میشن از عوارض دریافت کنیم، برای تعمیر نگهداریش پول دریافت کنیم. موارد متعددی مطرح شده بود در این باره، اما اون چیزی که الان در واقع باعث شده کیهان این پروژه رو دوباره به صدر بیاره و تاکید کنه که باید چنین کاری انجام بشه دو دلیل داره. دلیل

0: تقریبا میشه گفت برای جمهوری اسلامی کاربردش از دست داده. خود روزنامه کیهان و حسین شریعت مداری هم به همین موضوع اشاره میکنن، یعنی میگه که این کابل‌های زیردریایی رو اگه هدف قرار بدیم کاربردش بسیار بیشتر از بستن تنگه هرمز برای کشتی‌هاست. چون میدونیم که علارغم اینکه جمهوری اسلامی ادعا میکنه که تنگه هرمز رو بسته، ولی وزرای خارجه و همینطور خزانه داری آمریکا گفتن که بیش از بین 5 تا 15 میلیون بشکه نفت هر روز از تنگه هرمز با حمایت آمریکا خارج میشه. بنابراین جمهوری اسلامی به دنبال طرحی هست که بتونه با طرح انزوای اقتصادی در واقع آمریکا مقابله کنه. از همین جهته که اینترنت جهانی، تراکنش‌های مالی، در واقع دیتا سنترها، هوش مصنوعی، تمام اینهایی که به واسطه این کابل‌ها به خصوص در کشورهای حوزه خلیج فارس از این کابل‌ها استفاده می‌کنند رو تحت تأثیر قرار بده و از این راه بتونه ابزار فشاری برای فشار به آمریکا و کشورهای منطقه به دست بیاره.
1: علی، می‌دونیم که ترامپ گفته تمام تحرکات رو در ایران زیر نظر داره. این اقدام اساساً چقدر عملی هست و اگر که جمهوری اسلامی چنین اشتباهی رو مرتکب بشه فکر می‌کنیم واکنش جهان چه خواهد؟
0: ببین، جمهوری اسلامی قدرت آنچنانی نداره، قدرتش در آزار رسانیه، یعنی فقط میتونه آزار برسونه. خب مثل من مثال بخوام بزنم، مثل یه بچه‌ای میمونه که تو خیابون داره رد میشه، سنگی رو برداره بزنه شیشه همسایه رو بشکنه. این نشون دهنده قدرت نیست، نشون دهنده آزار و اذیت هست. الان در خبر خوندی حملات دیشب آمریکا به خاطر این بود که اطلاع پیدا کرده بود که جمهوری اسلامی چنین طرحی رو داره که و میخواد به کابل‌های زیردریایی حمله کنه و برای همین حمله پیشدستانه کرد و این طرح رو خنسا کرد. ضمن اینکه خود حسین شریعت مداری در مقالش اذعان میکنه که این یک کار خلاف قوانین بین المللی است و ممکنه که نهادهای بین المللی وارد قضیه بشن و وقتی این موضوع گستره جهانی داشته باشه، یعنی فقط بین ایران و آمریکا یا ایران و اسرائیل نباشه، اون موقع ممکنه سازمان ملل ورود کنه، جمهوری اسلامی رو زیر فصل 7 ببره و اجازه حمله همه کشورها به ایران رو صادر بکنه. از همین جهتی که میگم جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این کار داره آزاررسانی میکنه، اما این آزاررسانی تبعاتی خواهد داشت که تبعاتش بیش از جنگی است که الان بین جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان هست. منتها از اونجایی که برای جمهوری اسلامی ایران اهمیتی نداره و فکر میکنه که اگه قراره بره پس بذار همه چیز رو نابود کنه بره، احتمال اینکه از این آزارگری ها بکنه و بخواد چنین اقداماتی انجام بده وجود داره.
1: علی شیرازی، متشکرم از تو. وزیر دفاع استرالیا در سفر به واشنگتن خواستار کاهش تنش‌ها با جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز شده. ریچارد مارز محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز را مغایر قوانین بین المللی خوانده و بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما همراه شده. علیرضا، از موزه وزیر دفاع استرالیا درباره تبادل حملات جمهوری اسلامی آمریکا بیشتر به ما بگو و اینکه دیدارش با پیت هگزت چه نتایج و دستاوردهایی داشت.
2: فری، با سفر آقای ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا به واشنگتن روی بحران تنگه هرمز و خب البته همکاری‌های دفاعی با آمریکا متمرکز بوده. آقای ریچارد مالز گفت برای دیدار با پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده در واشنگتن به سر میبره، روز پنجشنبه در گفتگو با برنامه صبحگاهی شبکه ABC استرالیا گفته که اونچه که باید شاهدش باشیم بازگشایی تنگه هرمز هستش و اقدام جمهوری اسلامی برای محدود کردن کشتیرانی در تنگه هرمز اساساً با کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها و اصل آزادی دریانوردی مغایر هستش و این مسیر هم باید باز بشه. آقای مالز گفته که استرالیا به دنبال کاهش تنش‌ها در خاورمیانه هستش، اما باید تنگه هرمز باز بشه. باز بودن اون هم بسیار اهمیت زیادی داره، چون که زنجیره‌های جهانی تامین سوخت به وضعیت عادی خودشون برمیگردن. اونطور که آقای مارز گفته در حال حاضر این جمهوری اسلامی هستش که تلاش میکنه تا عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز رو محدود بکنه و این موضوع به گفته وزیر دفاع استرالیا قابل قبول نیست. وزیر دفاع استرالیا روز چهارشنبه هم در واشنگتن گفته که استرالیا از همون ابتدا گفته که مهار جاه طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدام مهمی هستش و این موضوع از آغاز در کانون موضع‌گیری‌های استرالیا درباره درگیری با تهران قرار داشته. آقای مالز مذاکرات با همتای آمریکایی خودش رو هم بسیار سازنده دونست.

0: هر دو طرف درباره چالش های ژئوپلیتیکی و حضور نظامی آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام و بحث افزایش قدرت بازدارندگی گفتگو کردند. هم آقای ماز و هم آقای اکست توافق کردند که تعهد استقرار و آرایش نیروهای آمریکایی در پایگاه های استرالیا رو بهش سرعت ببخشن، همکاری های لوجستیکی بین دو طرف رو گسترش بدن و هماهنگی عملیاتی رو از طریق رزمایش های مشترک افزایش بدن. هر دو طرف درباره روند اجرای پیمان امنیتی سه جانبه اوکس و استقرار دوره زیر دریایی های هسته آمریکا و بریتانیا در استرالیای غربی از سال 2027 هم گفتگو کردند. وزیر دفاع استرالیا و وزیر جنگ آمریکا درباره همکاری های دفاعی و تولید سلاح‌های هدایت شونده و مواد معدنی حیاتی هم صحبت کردند. در این دیدار آقای هکست هم تاکید کرده که استرالیا و دیگر متحدان آمریکا باید سهم بیشتری رو در دفاع جمعی داشته باشن، برای امنیت خودشون هم بیشتر هزینه بکنن. آقای مالز هم گفته که هزینه های دفاعی استرالیا بر اساس معیار ناتو به 2.8% تولید ناخالص داخلی رسیده و افزایش حضور نظامی آمریکا در استرالیا به تقویت امنیت و صلح و بازدارندگی منطقه‌ای کمک خواهد کرد.
1: متشکرم علیرضا که ما رو در جریان جزئیات این دیدار قرار دادی. همکارم علیرضا موبی از ملبورن استرالیا با ما. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرده و هشدار داده کشورهایی که به تهران برای دور زدن تحریم ها کمک کنند با تحریم های آمریکا روبرو خواهند شد. روبیو تاکید کرده هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای است و فشار اقتصادی بر تهران ادامه می یابد. اکسیوس گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به همه سفارتخانه‌های این کشور دستور داده تا پیام واشنگتن درباره کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را به بالاترین سطوح دولت‌های میزبان منتقل کنند. بر اساس این گزارش دولت ترامپ همچنین در حال تشکیل کارگروهی مشترک برای هماهنگی این کارزار و نظارت بر اجرای تحریم هاست. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. اسکات بسن در گفتگو با نیوزمکس با اشاره به تورم و مشکلات اقتصادی گفته هدف واشنگتن لزوماً فروپاشی جمهوری اسلامی نیست، اما این احتمال وجود دارد.
2: اقتصادی بر جمهوری اسلامی از سه مسیر همزمان در حال رهگیری است. یکی محدود کردن صادرات نفت ایران، کاهش تولید و همچنین تحریم ها و کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی که به صورت مستقیم بر شبکه های مالی و تجاری رژیم در تهران اثر خواهد گذاشت. رویترز گزارش داده که در هفت هفته جاری جمهوری اسلامی نتونسته محموله معناداری از نفت خام رو از طریق تنگه هرمز به چین ارسال کنه. این بدان معنی است که محاصره دریایی آمریکا تا اینجا کار کرده و تونستن نفتکش هایی که به بنادر ایران تردد میکنند رو به صورت کامل متوقف کنند. در سوی دیگر کاهش تولید نفت خام در ایران رو شاهد هستیم. تانکر ترکرز گفته که نفت خام در ایران به شدت تولیدش افت پیدا کرده و تنها برای مصارف داخلی پالایشگاه ها به حد تأمین همین مصارف در دسترس هست. از سوی دیگر ذخایر نفتی جمهوری اسلامی در آبهای آسیایی هم رو به کاهش گذاشته. در این سو وزارت خزانه داری و آقای اسکات بسنت امروز سخنانی ایراد کرده و اعلام کرده که نهادها، مؤسسات و کشورهای حامی جمهوری اسلامی از جمله روسیه باید از تهران فاصله بگیرن. او اعلام کرده علاوه بر تحریم‌های بانکی، نهادهای لیزینگ هواپیما، صنعت کشتیرانی، دارایی‌های دیجیتال و اموال سپاه پاسداران در نقاط مختلف جهان مسدود و همینطور مصادره خواهد شد و همه این حساب‌ها و اموال در تیررس هستند. در سوی دیگر تورم سالانه در ایران به 70% رسیده، تورم نقطه به نقطه به 89% و دلار امروز چهارشنبه از مرز 220,000 تومان هم عبور کرده. اسکات بسنت گفته این وضعیت اقتصادی میتونه که منجر بشه به یک قیام عمومی و دور تازه‌ای از اعتراضات مردمی، هرچند که به گفته او آمریکا لزوماً به دنبال فروپاشی حکومت نیست، اما این وضعیت میتونه که چنین پیامدی هم داشته باشه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: در همین زمینه مهمونی داریم، حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما همراه هستند. جناب علیزاده، وزرای خارجه و خزانه داری آمریکا تاکید زیادی بر همراهی کشورهای جهان درباره اعمال انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی می کنند. به نظر شما همراهی کشورهای جهان در این باره در چه سطحی خواهد بود؟
3: خب این پاسخ بسیار مستوفایی رو میطلبه. من میتونم اینطور پاسخ بدم که ببینید، این اقدام امریکا در بستر روابط بین الملل اقدام یک جانبه گرایانه توصیف میشود. یک کشوری به دلیل قدرت اعمال کردن اراده خودش رو بر دیگر کشورها میخواهد مؤثر بگذارد. خب واکنش پرسش شما این هستش که کشورها چه رفتاری از خودشون نشان میدهند؟ پاسخ این هستش که ما دو دسته از کشورها رو میتوانیم تصور کنیم. کشورهایی که انگیزه بسیار کافی دارن که همسو با امریکا باشن، مثلا کشورهای غربی اروپایی، مثلا انگلستان، فرانسه، این کشورهایی که خودشون بسیار زخمی شده از جمهوری اسلامی هستن. این وسط مثلا کانادا رو نمیدونم که الان خودش در این جنگ مالی تجاری خیلی سنگینی با آمریکا هست، نمیدونم کانادا چه تصمیم بگیره. اما دسته دوم کشورها کشورهایی هستن که نه انگیزش اصلا ندارن، مثالش هم روسیه و چین، یا کشورهای همسایه ایران که تجارت بسیار زیادی دارن، مثلا ترکیه هم لزوما خودش رو تابع این نمیدونه، مگر اینکه تحت فشار مالی پولی تحریمی خود امریکا قرار بگیره. اینجا بحث دوم مطرح میشه که امریکا کشورهایی که با انگیزه نیستند برای همراهی با او چه فشارهایی میتونه بیاره، که خب بحث درازی اینجا هستش. معمولا سه تا دست کم سه عامل اصلی داره امریکا، یکی از طریق دلار، یکی از طریق سویفت و سومی از طریق بیمه. وقتی که امریکا مثلا کشتی که کشوری که با کشتیرانی خودش به کشتیرانی ایران کمک بکنه، اون کشور سالس رو بیمه اون رو زیر فشار قرار بده، خب اون هم عقب میکشه، همراهی نمیکنه با تهران. یا مسئله سویفت. سویفت میدونید به هر حال امریکا خیلی قدرت بزرگی داره در این نهاد اروپایی، و وقتی سویفت رو ببنده یه کشوری تمام معاملات بانکیش زمین میمونه، خب چرا بیاد این ریسک رو بپذیره؟ یا همون مسئله دلار، دلارهای خودش رو نوعی فشار بیاره بر اون کشور خاطی. پس بر روی پاسخ خیلی خلاصه کنم که دو عامل رو باید بررسی کرد که این مقتضای زمان هستش. یکی این که چه کشورها آیا داره انگیزه هستن با این یک جانبه گرایی آمریکا، یا داره انگیزه نیستن. اگر اونهایی که نیستند، امریکا چه فشارهایی میتوانه بر اونها بیاره، که گفتم سویفت و دلار و پیمه و امثال این ابزارها رو داره. پس پاسخ این هستش که نمیشود الان به صراحت گفت که تمامی کشورها با یه سوت زدن امریکا تو صف وای میستن برای اینکه این تحریم ها رو اجرا بکنن، به ویژه اینکه مسئله دور زدن تحریم ها یک راه سوداوری است برای کاسبان تحریم در تمام دنیا، حتی در همون امریکا هم کسانی حاضر هستن که ریسکش رو بپذیرن اما یه سود سرشاری رو حاصل بکنن. اما در کلیت این هستش که میشود گفتش این مکانیزمی که امریکا در دست داره، ابزارهای قوی، برگه‌های قوی در دست داره که این انزوای اقتصادی رو تا حد بسیار زیادی مؤثر واقع خواهد شد.
1: نظر اسکات بسن، وزیر خزانه داری آمریکا، که گفته تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی میتونه به قیام مردم ایران منجر بشه. ارزیابی شما در این باره چه است؟
3: خب ببینید، دست کم در این تعداد خیزش های زیادی که در همین نظام جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، 17 تیر و 78 بعد سال 88، سال 96، 98، در 98 مسئله مالی بودش، یعنی افزایش قیمت بنزین باعث شدش که اون خیزش اتفاق. در همین دی ماه گذشته مسئله باز مالی بودش، دلار اون زمان به 140 هزار تومان رسید، بازاری ها اعتراض کردن و یک دفعه مثل جرقه ای در انبار کاه خوش به 400 شهر ایران کشیدش. خب الان که دلار به 200,000 تومان 220,000 تومان رسیده و احتمال همچون حادثه وجود داره و اتفاقا در بیانات مقامات جمهوری اسلامی نگاه کنید خودشون هم این اظهار نظر رو میکنن، خودشون هم این دلنگرانی رو دارن که وضعیت اقتصادی یعنی در واقع فشار اقتصادی منجر به تحرکات سیاسی بشود. خودشون هم کاملا انتظار اینو دارن. از اینجاست که به هر حال دستگاه سرکوب هم همیشه روغنکاری شده و آماده دارن برای خودشون. بله این اظهار نظر آقای بسنت دور از واقعیت نیست که تشدید وضعیت اقتصادی میتوانه به نوعی خیزش اجتماعی منجر بشود. گفتم جمهوری اسلامی هم نظامی است که بسیار بسیار درش خیزش زیاد اتفاق افتاده است.
1: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد کارزار تازه آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی بخش بزرگی از شبکه بانکداری سایه حکومت را هدف قرار نداده. شبکه‌ای که تهران از طریق آن میلیاردها دلار جابجا کرده. در این تحقیقات 15 بانک در چین و امارات شناسایی شدند که جمهوری اسلامی برای دسترسی به نظام مالی جهانی از آنها استفاده کرده و 13 بانک تاکنون با اقدام تنبیهی آمریکا روبرو نشدند. بررسی اسناد افشا شده بانک پارسیان نیز نشان می‌دهد تحقیقات آمریکا درباره بخش‌هایی از این شبکه سال‌ها از فعالیت‌های آن عقب بوده. بر اساس این اسناد پول بانک‌های ایرانی ابتدا به حساب‌های موسوم به حساب امین در خارج از کشور منتقل می‌شده و پس از حذف اطلاعات هویتی از طریق شرکت‌های غیر ایرانی و عمدتاً تحریم نشده جابجا شده. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا توضیح می‌دهد که چرا آمریکا در سال‌های گذشته در شناسایی و مقابله با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی از فعالیت‌های این شبکه عقب مانده.
4: تحریما در واقع واکنشی هستند. برای اینکه اول بعد پول جابجا بشه، بعد مدرک جمع بشه و بعد این تحریما گذاشته میشه. ولی یه سری تحریمایی هم هستن که به عنوان بخشی ان به جای که تحریمای اصلی باشه، مثل همین تحریمای جدیدی که اعلام شد، مثل بخش هوانوردی و طلا و رمز ارز و فناوری که تحریمای خیلی گسترده ان. این در واقع این دو نوع تحریما، تحریمای بخشی و تحریمای اصلی، کاری که میکنن فشار میذارن روی بانک‌های خارجی که کامپلاینسشون رو شدیدتر بکنن، یعنی سختگیرتر باشن وقتی که به در واقع وارد تراکنشایی میشن که احتمال وجود شرکت های پوششی توش هست. این کاری که تحریم ها میکنه که هزینه دور زدن تحریم رو بالا ببره، هم واسه جمهوری اسلامی و برای سازمان های دیگه که مورد تحریم هستن، و همین که خود بانک ها رو فشار بیاره که اصلا دور بشن از این جور صنایع، از این نوع در واقع تراکنشایی که احتمالش هستش که شرکت های پوششی توشون در واقع فعالیت داشته باشن. ولی خب به هر حال همونجوری گفتم، این بازسازی این شبکه ها که هر وقت تحریم میشن اونه که هزینه رو برای رژیم بیشتر میکنه که بخوان دوباره بازسازی بکنن این در واقع شبکه های دور زده تحریم ها رو. یه قضیه دیگه این که الان این در واقع شبکه های مالی و بله چیزی که الان در واقع خیلی فرق میکنه با تحریمایی که 10-12 سال گذشته بوده، این انحصار دریایی که جلوی در قصد فیزیکی جلوی خروج درست صادرات و واردات رو به جمهوری اسلامی میگیره، از طرفی هم حمله خود جمهوری اسلامی به کشور همسایه، این باعث شده که نظر دیپلماتیک این اجازه رو به وزارت خزانه داری بده که بیشتر از لحاظ سیاسی کشورها رو در واقع راضی بکنه که از لحاظ داخلی خودشون، قوانین داخلی خودشون تحریم‌ها رو اجرا بکنن. همه اینا رو که کنار هم بذارید، این دوره جدید تحریم‌ها اثرشون خیلی بیشتر از در واقع 10-12 سال از این تحریمایی که بوده در واقع میشه.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی در روزهای آخر خود به سر میبرد و اسرائیل در نهایت رژیم تهران را سرنگون خواهد کرد. نتانیاهو در گفتگو با شبکه آی 24 تاکید کرده تمامی دستگاه‌های تحت هدایت او برای برانداختن جمهوری اسلامی و شکست آن فعالیت میکنند و اسرائیل در نهایت با سر اختاپوس برخورد خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین در یک سخنرانی هشدار داده حمله احتمالی تهران به اسرائیل یکی از آخرین تصمیم‌های جمهوری اسلامی خواهد بود. نتانیاهو گفته ایران به کشورهای مختلف حمله و آنها را تهدید می‌کند، اما از پیامدهای حمله به اسرائیل آگاه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن که به دیگر نقاط خاورمیانه هم کشیده شده به اسرائیل اطمینان داده که جای نگرانی نیست. ترامپ در گفتگو با شبکه کان اسرائیل تاکید کرده اسرائیل نباید نگران باشد چون او به عنوان رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل محافظت خواهد کرد. جمهوری اسلامی در دور تازه درگیری‌ها به چند کشور خاورمیانه حمله کرده اما تاکنون اسرائیل را هدف قرار نداده. منشا امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما همراه هستند تا بیشتر بپردازیم و تحلیل کنیم صحبت‌های آقای نتانیاهو رو. آقای امیر، نخست وزیر اسرائیل میگه جمهوری اسلامی در روزهای آخر خودش به سر میبره، چه عواملی نتانیاهو رو به این نتیجه گیری رسونده؟
5: تمام عواملی که هم شما میبینید هم من میبینم و دیگران میبینند. ببینید از نظر اقتصادی وضع حکومت رو میدونید که چقدر در آسانه ورشکستگی قرار داره، در واقع ممکن است که ورشکسته شده باشه. وزارت خزانه داری ایالات متحده هر روز فشار اقتصادی و مالی خودش رو برای خشکاندن راه‌های رسیدن پول و ارز خارجی به حکومت ایران میبنده و تحریم‌ها رو گسترده تر میکنه. نارضایی مردم در ایران روز به روز بیشتر میشه. مشکلات اقتصادی، کمبود بنزین و مسائل دیگر که همه نتیجه و عاملش نرسیدن پول به حکومت ایران و کارایی تحریم‌های نظامی هست، حکومت رو به آستانه و شکسته یک کامل کشنده. هر روز که میگذره مردم ایران بیش از پیش نسبت به حکومت ابراز تنفر میکنن. شکاف در داخل حکومت روز به روز عمیق‌تر میشه. در تنگه هرمز حکومت ایران خواست قدرت نمایی بکنه ولی روز به روز در اونجا هم ضعیف‌تر میشه. کشورهای جهان بیش از پیش ملاحظه میکنن و در میابند که این یک حکومت فتنه‌گره که باید نابود بشه، برفته و هنگامی که بر بیفته بهترین فرصت برای بازگرداندن آرامش به منطقه خاورمیانه به وجود خواهد آمد. بنابراین الان بهترین موقعی است که فشار برای برانداختن حکومت کنونی در ایران بیشتر بشه و به نتیجه برسه.
1: و امیر، آقای نتانیاهو همچنین بار دیگه تاکید کرده که در صورت حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل پاسخی قاطع میده. به نظر شما امکان داره جمهوری اسلامی در دور جدید درگیری ها باز به اسرائیل حمله کنه؟
5: من از زبان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به شما پاسخ میدم که روز گذشته گفت که احتمال داره در تعطیلات مذهبی اسرائیل که از هفته آینده آغاز میشه و چندین روز ادامه خواهد داشت، حکومت ایران بخواهد که از فرصت استفاده بکنه و به اسرائیل حمله بکنه. البته این پیشگویی آقای اسرائیل کاتس مورد اعتراض و انتقاد افراد قرار گرفت که چرا شما عملا میایید و میخواهید حکومت ایران رو تشویق بکنید که به اسرائیل حمله بکنه. اگر جواب عاقلانه بخوایم بدیم، حکومت ایران صلاحش نیست که به اسرائیل حمله بکنه، همان گونه که تا به حال به تقریبا همه امیرنشین‌ها موشک پرانی کرده، حتی به اردن بارها و بارها موشک فرستاده، ولی اسرائیل که هم مرزه با اردن از این آسیب‌ها مسئول مانده. به خاطر اینکه حکومت ایران دقیقاً از قدرت‌ها و توانایی‌های اسرائیل آگاهی داره، این رو در جنگ 12 روزه دید، در جنگ 40 روزه دید و الان اسرائیل قرار است که ماه آینده یک زیر دریایی دیگر دریافت بکنه در آلمان ساخته شده، ولی تکنولوژیش تکنولوژی اسرائیلی هست و اسرائیل این توانایی و قدرت رو داره که از خودش دفاع بکنه. و در واقع میتونم بگم خیلی ها در اسرائیل منتظرن که حکومت ایران یک اقدام عجولانه و نابخردانه رو در حمله به اسرائیل انجام بده و اسرائیل بتونه که حمله دیگری رو به حکومت ایران انجام بده. البته چه بهتر اگر با همراهی ایالات متحده باشه.
1: منشا امیر، کارشناس و تحلیلگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
5: سپاس.
1: شهرزاد شهبازی، وکیل علیرضا سپاهی، از متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان گفته دادگاه انقلاب اصفهان با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی بدون برگزاری جلسه رسیدگی درخواست موکلش را رد کرده و پرونده او برای اجرای حکم اعدام ارسال شده. علیرضا سپاهی پیشتر هنگام انتقال برای اجرای حکم اعدام دچار سکته شده بود. تاکنون 5 نفر از محکومان این پرونده اعدام شدند و 7 نفر دیگر هم با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. از پگا بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، درباره روند رسیدگی به پرونده میدان علیخانی اصفهان پرسید.
6: مسئله پرونده اصفهان واقعا روز به روز داره بغرنج‌تر میشه. هر لحظه امید بسیاری از ما این هستش که یک تغییری در این پرونده اتفاق بیفته و بتونیم این روند ادامه اعدام‌ها رو بتونیم شاهد باشیم که به یه نحوی در واقع متوقف بشه، حالا توسط هر نهادی که امکانش باشه. ولی متاسفانه میبینیم که همچنان ادامه داره و خب یه وضعیت بغرنج و ناراحت کننده و هشدار دهنده ای رو داره، برای اینکه بسیاری از متهمین مربوطه به این پرونده به هر حال در صف اعدام هستند، چندین نفر در خطر اعدام فوری قرار دارند. و علارغم اینکه در این پرونده همونجوری که خودتون هم اشاره کردین تا به حال 5 نفر اعدام شدن، ولی به نظر میرسه که انتقام گیری در رابطه با این مسئله همچنان میخواد ادامه پیدا بکنه. منتها نکته‌ای که من میخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم این هستش که تا به حال به هیچ عنوان رژیم جمهوری اسلامی و مسئولین در این رابطه هیچ صحبتی نکردن که مسئولیت اونها در اون شب حادثه چه بوده و چرا میبایست که یک اعتراضاتی به این شکل ادامه دار بشه و به این شکل ادامه پیدا بکنه که منجر به اتفاقات این چنینی بشه و در نتیجه فقط در واقع شهروندان معترض باشن که مورد این کیفر بسیار سخت در سیستم قوه قضاییه قرار میگیرن، در حالی که یادمون نره که این وظیفه حکومت هست که در مواردی که به هر حال همه کشورها و بسیاری از حکومت‌ها با مسائل مربوط به اعتراضات مردمی روبرو میشن، در این جور شرایط به اصطلاح وظیفه حکومت این هستش که تلاش کنه با کمترین صدمه بتونه مسئله رو رتق و فتق کنه. و در این رابطه این اتفاق نه تنها نیفتاده، بلکه الان بسیاری دستگیر شدن که اصلا مشخص است که اینها در واقع روند پرونده قضاییشون به چه حالتی بوده، مشخص است که آیا اونها از مرحله بازپرسی و بازجویی آیا دسترسی به وکیل‌های اختیاری داشتن یا نداشتن. خیلی از اونها گزارش دادن که آثار کبودی روی بدن اونها هست و مشخص است که این مسئله با حالت اقرار زیر شکنجه صورت گرفته. بنابراین ترسای بسیاری هست. همین شب و دیروز هم تجمعاتی مقابل زندان بوده، برای اینکه ترس از اعدام چند نفر از اونها بسیار زیاده.
1: ولی به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com، نشانی تارنمای ماست. تازه های ورزش، گزیده های گفتگو و آخرین تحلیل ها و خبرها در وبسایت ما در دسترس شما خواهد بود. همراه ما باشید تا دقایق دیگر با یک بخش خبر با شما خواهم بود. شب و روزتون خوش.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: به نظر میاد هر دو طرف تنش ها رو دارن افزایش میدن. ایالات متحده با توجه به تغییر راهکاری که در نظر داره، فشار شدید اقتصادی، فشار بی سابقه اقتصادی رو همچنان حفظ خواهد کرد و به دنبال این هستش که اون اجماعی رو که از طریق دیپلماسی با متحدین خودش نتوانسته به دست بیاره، حالا از طریق فشاری که جمهوری اسلامی به واسطه بسته شدن تنگه هرمز معاصره اقتصادی که الان زیرش وجود هست و مدام حالت تهاجمی بیشتری پیدا خواهد کرد، این اجماع رو به وجود بیاره. همین حالا در واقع اتفاقاتی که داره میفته، شایعاتی که درباره شروط چین وجود داره، این رو نشون میده. در حال حاضر در یک سمت ایالات متحده به دنبال این هست که یک اجماعی بسازه، در سمت دیگه دو ابرقدرتی که با جمهوری اسلامی کار میکردن و بزرگترین در واقع شرکای اقتصادی و استراتژیک جمهوری اسلامی بودن، بیشترین آسیب رو از این معاصره اقتصادی فعلی و وسته بودن تنگه هرمز و به ویژه سیاست جدید انزوای اقتصادی ایران خواهند دید و در نتیجه به دنبال این خواهند بود که از این وضعیت به نفع خودشون استفاده کنن. اما نوع در واقع روی کردشون با هم متفاوته. چین آسیب شدید اقتصادی خواهد دید از وضعیت تنگه هرمز و میدونیم که پالایشگاه‌های چین خب نفت ارزون رو و مفت رو می‌خریدن از جمهوری اسلامی و حتی پول هم به ایران نمیدادن، بلکه کالاهایی به ایران صادر می‌کردن. اما در شرایط فعلی این آسیب براشون جدی هست، به خصوص که خصومت و تیرگی روابط با ایالات متحده داره جدی‌تر میشه در جنگ تعرفه هم. در سمت دیگه روسیه از موقعیت فعلی داره استفاده میکنه. خبرهایی هست از اینکه تجهیز کرده به موشک‌های کروز پیشرفته جمهوری اسلامی رو و سعی میکنه از این وضعیت استفاده کنه، ایالات متحده رو در منطقه تضعیف کنه تا خودش نقش کلیدی رو به دست بیاره و همینطور از این موقعیت، از این تهدید جمهوری اسلامی استفاده بکنه، امتیازات بیشتری بگیره در رابطه با اوکراین و پشتیبانی ایالات متحده از اوکراین رو کاهش بده، در نتیجه کاهش پشتیبانی خودش از جمهوری اسلامی. سمت مقابل به دنبال این هستش که این آسیب شدیدی که داره الان به بازار وارد میشه مجبور بکنه کشورهای مختلف و هم اروپایی ها هم کشورهای منطقه رو که به این نتیجه برسن که جمهوری اسلامی باید بره و در واقع حاضر بشن که هم کمک‌های مالی و هم کمک‌های نظامی رو پشت یک ائتلاف قدرتمند بیارن، برای اینکه جمهوری اسلامی با یک شکل دیگری از در واقع مقابله نظامی و اقتصادی روبرو بشه.
1: این تمام برآوردهای شرکت‌های مختلف که در نهایت رویترز هم جمع‌آوری کرده و گزارش داده، تانکر ترکرز، وورتکسا و خود کیپلر، عملاً نشون میده که هیچ نفتکشی از ایران نتونسته بره بیرون و بنابراین صادرات نفت از طریق تنگه هرمز میتونیم بگیم صفر شده. فقط نفتی هم اگر داره بارگیری میشه در اون محدوده میمونه. اما برآوردهای جدیدی که از اون نفت شناور ایران در دریای چین و دریای مالزی وجود داره کاهش پیدا کرده به 30 تا 40 میلیون بشکه. گفته میشه که تمام اون هم تقریبا پیش فروش شده، یعنی عملا نفت جدیدی نیست، اون نفت رو هم جمهوری اسلامی فروخته، داره تخلیه میشه در بنادر چین و بر اساس قراردادها در یه فاصله 1 تا 2 ماهه چین باید پول اون رو بده که خب اون هم خودش با دشواری های زیادی روبروست، با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره دریایی خب اون محاصره مالیش رو هم داره حلقه رو تنگتر میکنه و ارتباط مالی چین و ایران هم احتمالاً با توجه به صحبت‌هایی که اسکات بسنت کرده در رابطه اینکه با چین صحبت خواهد شد با مقامات چینی راجع به این ارتباطش با ایران، اون زنجیره هم میتونه به مشکل بخوره. یعنی حتی اون نفتی رو هم که دیگه عملاً تموم شده، نفت جدیدی هم نمیتونه خارج بشه، اون نفت قبلی رو هم پولش بر نمیگرده با این وضع و در نهایت هم ناوگان سایه جمهوری اسلامی که ازش استفاده میکرد برای انتقال نفت، این گزارش‌های جدید میگه عمدتاً در اطراف سریلانکا یا در همون اطراف مالزی متوقف موندند، حتی نفت خالی هم نمیتونن برگردن. ما میبینیم الان عملا وارد یک دوره جنگ نفتکش ها شدیم، چیزی که آمریکا میگه نفتکش در برابر نفتکش و هیچ نفتکشی رو اجازه نمیده، حتی نفتکش های خالی جمهوری اسلامی که به محدوده محاصره دریایی برگردن. همین دیشب 2 نفتکش خالی رو ظاهرا آمریکا هدف قرار داده در حملاتی که به جنوب ایران داشته. متقابلا سپاه پاسداران هم خب میدونیم در این 1-2 ماه داره نفتکش ها رو میزنه. صحبت های دیروز قالیباف که عملا گفت محاصره دریایی رو ما جنگ تر... تلقی میکنیم و اگر نفتی از اینجا بیرون نره، نفت ما اجازه نخواهیم داد نفت سایر کشورها هم بره، نشون میده که فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل این بحران صادرات نفت خیلی زیاد شد. جمهوری اسلامی داره کارت تنگه هرمز رو از دست میده، این رو در گزارش‌های مختلف میبینیم. دیروز اسکات بسنت هم گفت در 2 سال آینده با این سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده عملاً آبراه هرمز شاید به یک آبراه خیلی بی استفاده تبدیل بشه، با توجه به اینکه تمام کشورهای عربی دارن سرمایه گذاری میکنن روی خطوط لوله، روی مسیرهای جایگزین که بتونن تنگه هرمز رو دور بزنن، پروژه هایی که احتمالاً در 1-2 سال آینده به نتیجه میرسه. اما همین الان هم دیشب کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفت دوشنبه شب ما 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز رد کردیم. اون مسیری که از جنوب تنگه هرمز از طریق آبهای عمان داره ازش نفت عبور میکنه، که البته سپاه هم هر از گاهی خب میبینیم حمله میکنه به نفتکش اونجا، الان این نفتکش عربستانی که 2 نفر کشته هم شدن از خدمش، از جمله همون ناوگانی هست که داره میره بیرون. اما اعلام کرد که 17 میلیون بشکه نفت اونجا رد شده. تانکر ترکرز این گزارشی که داده میگه امارات که عملا نسبت به قبل جنگ در ماه گذشته میلادی صادرات نفتش رو تونسته برگردونه به میزان قبل از جنگ، و بقیه کشورها هم دارن بازیابی میکنن. الان افت بین 30-50% رو دارن به نسبت دوره قبل از جنگ، در حالی که خب در ماه‌های قبل عملا نفتشون متوقف شده بود کشورهای عربی. این مسیری که آمریکا باز کرده داره به اونها کمک میکنه که تا حدی زیادی نفت رو رد بکنند. آمارهای مثل تانکر ترکرز و کیپلر هم تایید میکنه این اعداد رو، منتها کمتر از اعدادی که آمریکایی‌ها اعلام میکنند. ولی به هر حال این فلو و این جریان ادامه داره و این در واقع جنگ بر سر تنگه هرمز فعلا به نظر میاد که بازنده اصلی چه نظامی چه اقتصادی جمهوری اسلامی است.
2: حکومیت این حمله بی‌ثباتی در منطقه، هدف قرار دادن غیر نظامیان، وضعیت تنگه هرمز، اینها هم حمله همه اینها جملاتی هستند که در این بیانیه‌هایی که از صبح داره منتشر میشه و همچنان ادامه داره تکرار میشه. جمهوری اسلامی مجدداً محکوم شده به این که اقدام تجاوزکارانی میکنه، عمدن غیر نظامیان رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف قرار میده. بحرین در واقع در دومین بیانیه خودش که همین چند ساعت پیش منتشر کرده، یک نکته بسیار مهمی رو اشاره کرده، گفته که هم ما و هم 2 کشور دیگر یعنی کویت و اردن حق این رو داریم که اقدامات لازم رو اتخاذ بکنیم و از خودمون دفاع بکنیم. مشخصا از شورای امنیت خواسته که اقدامات قاطع و بازدارنده در راستای فشار وارد کردن به جمهوری اسلامی برای توقف حملاتش به هر حال اتخاذ بکنه. اینها رو ما امروز دیدیم. همین 1 ساعت پیش در کنار بیانیه‌هایی که مصر و قطر هم منتشر کرده بودن، عربستان سعودی هم یک بیانیه منتشر کرده، هم به شدت محکوم کرده این حملات رو، هم به نکته دیگری اشاره کرده. مشخصا گفته که در 2 روز پیش حمله‌ای که به نفتکش‌های ما صورت گرفت از سوی جمهوری اسلامی بوده و تعدادی از خدمه آن کشته شدند، این رو هم به شدت محکوم کرده. میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی بیانیه‌های متعددی داده بود، گفته بود که من این کشورها رو هدف قرار دادم، پایگاه نظامیان آمریکایی رو هدف قرار دادم. از طرف دیگه این در حالی بود که خود آمریکایی‌ها گفتند که خسارت آنچنان آسیب آنچنان زیادی در واقع به پایگاه‌هاشون وارد نشده. اما در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده، میدونیم که اردن گفته بود 13 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی وارد حریم هوایی ما شده، 10 موشک رو رهگیری کردند، 3 موشک به مناطق دورافتاده اصابت کرده. در این حال گفته بود که هدف غیر نظامیان بوده. از طرف دیگه در اقلیم کردستان سازمان ضد تروریسم مشخصا تایید کرد که جمهوری اسلامی 10 پهپاد انتحاری رو به سمت اربیل شلیک کرده، به سمت مقر نیروهای ائتلاف بین الملل در فرودگاه اربیل و سامانه‌های راداری. مشخصا تایید شده که در واقع اون بالون نظارتی آمریکایی‌ها که در اربیل دیده میشد و اخیرا بسیار فعال بود، اون در حال حاضر از کار افتاده. در کویت گفته شده که در نتیجه اصابت یک پهپاد به یک ساختمان مسکونی آتش سوزی ایجاد شده. واکنش ها فقط برای منطقه نبوده. شما اشاره کردید شورای همکاری خلیج فارس هم بیانیه داده. امروز قراره که اتحادیه اروپا بررسی بکنه شرایط فعلی رو. میدونیم که نگرانی های امنیتی همچنان وجود داره. از یک طرف بیانیه هایی که آمریکایی ها در رابطه با سفر شهروندانشون منتشر میکنن، و استرالیا هم در این رابطه یک بیانیه داده، گفته که وضعیت منطقه غیر قابل پیش بینی و بهتره که شهروندانش به خاورمیانه در حال حاضر سفر نکنند.
3: روابط جمهوری اسلامی و 2 قدرت جهانی چین و آمریکا در روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده. در غرب مقام‌های آمریکایی مواضع تندتری علیه جمهوری اسلامی گرفتند و همزمان در شرق دیدار مسعود پزشکیان و شی جین پینگ در حاشیه نشست شانگهای در گوشه ای از سالن نشانه از سردی روابط تهران و پکن تعبیر شده. انتشار خبر این دیدار و اظهارات مرعشی درباره شروط چین برای جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در میان باقی‌مانده‌های جمهوری اسلامی برانگیخته و بار دیگه اختلاف‌ها رو فعال کرده. مرعشی گفته پکن خیلی روشن گفته تنگه هرمز رو باز کنید، عوارض رو لغو کنید، با عربستان سعودی و ایالات متحده هم مسائلتون رو حل کنید، بعد قالیباف به چین بیاد. مصطفی نجفی از حامیان حکومت نوشته چین بیشتر از اون که در پی تحمیل تصمیم خودش باشه تلاش میکنه سطح ابهام درباره سیاست‌های تهران رو کاهش بده. جمهوری اسلامی از حامیانش هم پیشی گرفت و خبر رو کلن تکذیب کرد. دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین گفت تعیین شرط برای سفر قالیباف به پکن برای پیگیری قرارداد 25 ساله حقیقت نداره. روزبه حسینی نوشته اون 4 تا شرط که گفته شد رو نگه دارین، اینجا رو ببینین. شی جین پینگ تو نشست شانگهای با پزشکیان دیدار نکرد و تنها چند دقیقه سرپایی خوشوبش و ملاقات کردن. مریم نوشته چین هم بعد از آمریکا فهمید که ایران 1000 تا دولت در سایه داره. شی هم وقتش رو با پزشکیان تلف نکرد. میدونه که باید یک راست بره به سراغ سپاهی ها. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس نوشته این همون روابطی نبود که عده‌ای در داخل از اون به عنوان دوستی راهبردی با چین اسم می‌بردن، برای چین که رابطه سرپایی بیشتر نبود. برخورد سرد شی با پزشکیان هم داشت پیامی ارسال می‌کرد به ایالات متحده. کاربری به نام حافظ شیرازی هم نوشته وقتی سقوط نزدیک میشه حتی نزدیکترین متحدها هم رهات میکنن. جمهوری اسلامی هم به پایان عمر خفتبارش نزدیک شده و جهان داره خودش رو برای خاورمیانه پسا جمهوری اسلامی آماده میکنه.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی تروث سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن
5: این اظهارات جدید به سنس
6: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
7: آن چیزی که تدارک دید وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
8: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
0: داریم، میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
9: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
10: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
11: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
12: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

0: درود، بیننده یک بخش خبری از استودیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. در پی دو شب حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیادی طول نخواهد کشید، اما واشنگتن آماده حملات بیشتر است. ترامپ گفته ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. او تاکید کرد ارتش آمریکا تمامی تحرکات در ایران را زیر نظر دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی حتی نمی‌توانند بدون اینکه دیده شوند به دستشویی بروند. دونالد ترامپ همچنین گفته ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیادی در حال پیروزی است و حملات اخیر آمریکا خسارات گسترده‌ای به توان نظامی ایران وارد کرده.
1: در قبال ایران واقعا خوب عمل می کنیم. می خواهم از پیت و همه افراد تشکر کنم. کارشان عالی بود. ضربات زیادی وارد کردیم. می دانید ما الان تنگه هرمز را کنترل می کنیم. درسته پیت؟ دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی. حسابی به آنها ضربه زدی. خیلی خوب بود. ما داریم می بریم. راستش را بخواهید، داریم آن جنگ را خیلی بزرگ می بریم. اگر متوجه نشده باشید.
0: همزمان والستریت جورنال گزارش داده پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا ماموریت شماری از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را تا سال 2027 تمدید کرده. بر اساس این گزارش حدود 50,000 نیروی آمریکایی، 19 ناو جنگی، یگانهای پدافند هوایی، اسکادرانهای جنگنده و نیروهای چتر‌باز همچنان در منطقه مستقر هستند. این گزارش میگوید در صورت تصمیم ترامپ به تشدید جنگ، نیروهای آمریکایی برای انجام حملات گسترده‌تر در آماده باش هستم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرده و هشدار داده کشورهایی که به تهران برای دور زدن تحریم ها کمک کنند با تحریم های آمریکا روبرو خواهند شد. روبیو تاکید کرده هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و فشار اقتصادی بر تهران ادامه می‌یابد. آکسیوس گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به همه سفارتخانه این کشور دستور داده تا پیام واشنگتن درباره کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را به بالاترین سطوح دولت‌های میزبان منتقل کنند. بر اساس این گزارش دولت ترامپ همچنین در حال تشکیل کارگروهی مشترک برای هماهنگی این کارزار و نظارت بر اجرای تحریم هاست. حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی میگوید ایالات متحده برای اجرای طرح طرد اقتصادی جمهوری اسلامی در تلاش است کشورهای جهان را با خود همسو کند.
2: دو دسته از کشورها رو میتوانیم تصور کنیم. کشورهایی که انگیزه بسیار کافی دارن که همسو با آمریکا باشند، مثلا کشورهای غربی اروپایی، مثلا انگلستان، فرانسه، این کشورهایی که خودشون بسیار زخمی شده از جمهوری اسلامی هستن. این وسط مثلا کانادا رو نمیدونم که الان خودش در این جنگ مالی تجاری خیلی سنگینی با آمریکا هست، نمیدونم کانادا چه تصمیم بگیره. اما دسته دوم کشورها کشور هست که نه، انگیزش اصلا ندارن. مثالش هم روسیه و چین یا کشورهای همسایه ایران که تجارت بسیار زیادی دارن. مثلا ترکیه هم لزوماً خودش رو تابع این نمیدونه، مگر اینکه تحت فشار مالی پولی تحریمی خود امریکا قرار بگیره. اینجا بحث دوم مطرح میشه که امریکا کشورهایی که با انگیزه نیستند برای همراهی با او چه فشارهایی میتونه بیاره، که خب بحث درازی اینجا هستش. معمولاً سه تا دست کم سه عامل اصلی داره امریکا، یکی از طریق دلار، یکی از طریق سویفت و سومی از طریق بیمه. وقتی که امریکا مثلا کشوری که با کشتیرانی خودش به کشتیرانی ایران کمک بکنه، اون کشور سالس رو بیمه اون رو زیر فشار قرار بده، خب اون هم عقب میکشه، همراهی نمیکنه با تهران. یا مسئله سویفت میدونید به حال امریکا خیلی قدرت بزرگی داره در این نهاد اروپایی و وقتی سویفت رو ببنده یه کشوری تمام معاملات بانکیش زمین میمونه، خب چرا بیاد این ریسک رو بپذیره. یا همون مسئله دلارهای خودش رو نوعی فشار بیاره بر اون کشور خاطی. پس به هر روی پاسخ خیلی خلاصه کنم که دو عامل رو باید بررسی کرد که این مقتضای زمان هستش. یکی این که چه کشورها آیا داره انگیزه هستند با این یک جانبه گرایی آمریکا یا داره انگیزه نیستند.
0: نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در روزهای آخر خود به سر میبرد و اسرائیل در نهایت رژیم تهران را سرنگون خواهد کرد. نتانیاهو در گفتگو با شبکه I24 تاکید کرده تمامی دستگاه‌های تحت هدایت او برای برانداختن جمهوری اسلامی و شکست آن فعالیت میکنند و اسرائیل در نهایت با سر اختاپوس برخورد خواهد کرد. با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو در همین زمینه همراه هستیم. بابک، از تازه ترین واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل در ارتباط با ادامه تنش ها در منطقه و صحبت های بنیامین نتانیاهو بیشتر رو بگو.
3: بله فریبا، با سخنان نتانیاهو صحبت میکنیم که روز گذشته در مصاحبه با I24 بیان کرد. او میگوید که یکی از نکاتی که باید خوب درک کرد این هستش که در نهایت این اسرائیل بود که با جمهوری اسلامی، یعنی با سر اختاپوس، مستقیما وارد درگیری شد، بازوهای این اختاپوس را قطع کرد و این محور شرارت را هدف قرار داد و زخمی کرد. او گفت ما این کار را با قدرت بسیار زیادی انجام دادیم، خلبانان ما آنجا بودن و هر لحظه که لازم باشد میتونن که دوباره اونجا باشن. در اینجا هستش که خبرنگار از او میپرسه که آیا با تشدید تنش کنونی با جمهوری اسلامی خلبانان اسرائیلی میتونن هر لحظه دوباره در آسمان ایران حضور داشته باشن؟ که نتانیاهو در پاسخ میگوید که بله، اونها هر لحظه میتونن اونجا باشن، ما این رژیم را شکست خواهیم داد. و باز خبرنگار از اون میپرسد منظور از شکست دادن چی هست؟ آیا منظور سقوط رژیم ایران هستش؟ او با تأکید میگوید که بله، سقوط رژیم. به گفته نتانیاهو همکنون حکومت در داخل ایران به موی بسته هستش و سقوط رژیم بسیار امکان پذیر هستش. در پایان او باز میگوید که این مردم ایران هستن که دست آخر باید که سقوط رژیم جمهوری اسلامی را رقم بزنن. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم شامگاه دیشب با شبکه 11 اسرائیل مصاحبه میکنه و میگوید که اسرائیل در هر صورت نباید نگران از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی باشد. او گفت که من رئیس جمهور هستم و از اسرائیل مراقبت خواهم کرد. و از طرف دیگر مقام هایی که از سوی دولت آمریکا در جریان تحولات قرار گرفتن به کانال 11 گفتن که هدف واشنگتن در حال حاضر گسترش جنگ و داخل کردن اسرائیل به این موضوع نیستش، بلکه بازگشت به فشار حداکثری اقتصادی هستش بر جمهوری اسلامی.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. شهرزاد شهبازی، وکیل علیرضا سپاهی، از متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان گفته دادگاه انقلاب اصفهان با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی بدون برگزاری جلسه رسیدگی درخواست موکلش را رد کرده و پرونده او برای اجرای حکم اعدام ارسال شده. علیرضا سپاهی پیشتر هنگام انتقال برای اجرای حکم اعدام دچار سکته شده بود. تاکنون 5 نفر از محکومان این پرونده اعدام شدند و 7 نفر دیگر هم با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. حسبگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، درباره روند رسیدگی به پرونده میدان علیخانی اصفهان پرسیدیم.
4: مسئله پرونده اصفهان واقعا روز به روز داره بغرنج‌تر میشه. هر لحظه امید بسیاری از ما این هستش که یک تغییری در این پرونده اتفاق بیفته و بتونیم این روند ادامه اعدام‌ها رو بتونیم شاهد باشیم که به یه نحوی در واقع متوقف بشه، حالا توسط هر نهادی که امکانش باشه، ولی متاسفانه میبینیم که همچنان ادامه داره و خب یه وضعیت بغرنج و ناراحت کننده و هشدار دهنده ای رو داره برای اینکه بسیاری از متهمین مربوط به این پرونده به هر حال در صف اعدام هستند، چندین نفر در خطر اعدام فوری قرار دارند و علارغم اینکه در این پرونده همونجوری که خودتون هم اشاره کردین تا به حال 5 نفر اعدام شدن، ولی به نظر میرسه که انتقام گیری در رابطه با این مسئله همچنان میخواد ادامه پیدا بکنه. منتها نکته‌ای که من میخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم این هستش که تا به حال به هیچ عنوان رژیم جمهوری اسلامی و مسئولین در این رابطه هیچ صحبتی نکردن که مسئولیت اونها در اون شب حادثه چه بوده و چرا میبایست که یک اعتراضاتی به این شکل ادامه دار بشه و به این شکل ادامه پیدا بکنه که منجر به اتفاقات این چنینی بشه و در نتیجه فقط در واقع شهروندان معترض باشن که مورد این کیفر بسیار سخت در سیستم قوه قضاییه قرار میگیرن، در حالی که یادمون نره که این وظیفه حکومت هست که در مواردی که به هر حال همه کشورها و بسیاری از حکومت‌ها با مسائل مربوط به اعتراضات مردمی روبرو میشن، در این جور شرایط به اصطلاح وظیفه حکومت این هستش که تلاش کنه با کمترین صدمه بتونه مسئله رو رتق و فتق کنه و در این رابطه این اتفاق نه تنها نیفتاده بلکه الان بسیاری دستگیر شدن که اصلا مشخص نیست که اینها در واقع روند پرونده قضاییشون به چه حالتی بوده، مشخص است که آیا اونها از مرحله بازپرسی و بازجویی آیا دسترسی به وکیل‌های اختیاری داشتن یا نداشتن. خیلی از اونها گزارش دادن که آثار کبودی روی بدن اونها هست و مشخص هستش که این مسئله با حالت اقرار زیر شکنجه صورت گرفته. بنابراین ترس‌های بسیاری هست، همین شب و دیروز هم تجمعاتی مقابل زندان بوده برای اینکه ترس از اعدام چند نفر از اونها بسیار زیاده.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید در بخش بعدی خبر با همکارم فرشاد متقی. شب روزتون خوش.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

چهارشنبه 11 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. تأکیدات جدید ترامپ درباره فروپاشی حتمی جمهوری اسلامی و محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟ آیا یک لفاظی تند سیاسی است یا نشانه ای از راهبرد جدید آمریکا برای سرنگون کردن حکومت مذهبی ایران؟ و نهایتاً با توجه به تجربیات قبلی، آیا مردم ایران به این دست از پیام‌های ترامپ اعتماد می‌کنند؟ خانم آقای، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها، آقایان، روی ماهتون رو میبوسم. دونالد ترامپ و حتی دولت آمریکا احتمالا خبر دارید که شمشیر رو علیه استبداد مذهبی و بیرحم ایران از رو بستند، در چند روز اخیر مخصوصا. همین یکی دو روز گذشته موجی از مواضع ما داشتیم. وزیر خزانه داری آمریکا گفته که آره، دولت آمریکا در حال دفن کردن سرمار سمی ایرانه و جمهوری اسلامی همراه با اقتصاد دولتی ایران به زودی سرنگون خواهد شد. تازه یه بخش دیگه از حرفاش میگه آقا سرنگون شده، خبر نداره، بعدا میفهمه. خود آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا همین دیروز تاکید کرد که جمهوری اسلامی حتما سرنگون میشه و مقامات ایران به خاطر جنایاتشون باید محاکمه بشن. تازه تعداد کشته ها هم گفت حدود 100,000 نفر کشته، زیادش کرد. فراموش نکنید که این رئیس جمهور آمریکاست. این رئیس جمهور آمریکا هست. حالا هر انتقادی دارید و ندارید که داره فضای شبیه سرنگونی هیتلر، داره فضای شبیه دادگاه های نورنبرگ علیه در واقع جمهوری اسلامی بازسازی میکنه. دادگاه نورنبرگ هم دادگاهی است که عوامل زنده حکومت رایش سوم هیتلر رو محاکمه کردن. و این موقعی میگفت مقامات جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت باید محاکمه بشن، لحنش و فضایی که میساخت اصلا همون فضای دادگاه نورنبرگ بود. همین چند ساعت قبل آقای ترامپ به مردم ایران پیام داد، اگه بخوام دقیق‌تر بگم سوال کرد، ولی پیام بود که آره، ایرانی‌ها کی علیه حکومت قیام می‌کنند. پیام داد که بیاید قیام کنید و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید. خانم آقایان، تجربه دی ماه یادمون نرفته. چیزی نیست که یادمون بره، چیزی نیست که یاد بچه‌هامون بره. خانم آقایان، حالا اگر شما جز اون اکثریتی هستید که داغ شخصی ندیدید تو نزدیکانتون کسی آسیب دیده، خدا رو شکر کنید. حتی اگه خدا رو باور نداریدم شکر کنید. آیا با اون تجربه تلخ دو رویه، یعنی یک رویه سرکوب وحشیانه خشن بی همتا توسط جمهوری اسلامی، و تجربه دومش به هر حال وعده حمایت بین‌المللی بود که بعدم جامعه جهانی ولش کرد، آیا با اون تجربه تلخ مردم ایران به این شکل از مواضع، به این شکل از پیام‌های اخیر آقای ترامپ اعتماد میکنن، باور میکنن؟ یعنی اصلا مسئله اینه، مردم ایران، کارشناسا چی فکر میکنن؟ اینکه اینا یک لفظ

0: بازی عادی هست به سبک لفاظ آقای ترامپ علیه مخالفان سیاسیش. دیدید دیگه، کسی که نمیشناسه زمینش میزنه و بعد دو روز بعد میبرتش بالا. این سبک سیاست ورزی آقای ترامپ هست. اینا اینی که میگه حتما سقوط خواهد شد، حتما ساقط خواهد شد، حتما دادگاه تشکیل بدیم، جنایتکارن، آیا لفاظیست به سبک ترامپ یا یه نشانه جدی هست از تصمیم، از عزم آمریکا برای سرنگون کردن حکومت مذهبی ایران، تئوکراسی جمهوری اسلامی؟ باور کنید یا نکنید، همین که اون کشور زندگی کنید، همین که اون کشور نگاه کنید، میفهمید و میدانید بهتر از منم میدونید که فشار بر حکومت ایران، خانم آقای، کمر شکن است. این فشار رو دست کم نگیرید. بذارید صادقانه یه چیزی بگم، شاید بعدم صحبت کنم. برخلاف بسیاری از اظهار نظرها یا تصورات، من معتقدم احتمال سرنگونی سقوط جمهوری بیشتر از قبل شده، نه که کمتر شده. میدونید چون برخی از ماها با تحولات جدید یهو انگار انگیزمون خواب، یعنی اصلا یهو انگار روحیه‌شون رو از دست دادن برخی از شهروندان که آره خب دنیا که اومد پای مذاکره، پای مصالحه، توافقنامه رو بس، بعدم اونجوری شد و بعدم حمایت نکردن، بعد جوسمه کشت و الان اعدام میکنه. نه، چیزای عوض شده. دیروز خانم آقای، دیروز حتی رئیس جمهور چین حاضر نشد با رئیس جمهور جمهوری اسلامی دیدار کنه. هی میگن چین چین، علی خامنه ای همه چیز این کشور رو نابود کرد به عنوان سیاست نگاه به شرقیاتون هست، حاضر نشد با پزشکیان دیدار کنه. مرعشی فاش کرده، امروز فاش کرده، ویدیوش هم منتشر شده که همین چین، چینی که اینا فکر میکنن که واسه اینا چین میره با آمریکا میجنگه، اینقدر تحلیل هاشون انتزاعی و ابلهانه است، همین چین برای سفر محمد باقر قالیباف به چین، به پکن، گفت سفر نمیذارم انجام بشه، گفته 4 تا پیش شرط دارم. این پیش شرطش چین عین خواسته های آمریکاست. پیش شرطش چیه؟ یک، گفته شما باید تنگه هرمز رو باز کنید. دو، حق ندارید از تنگه هرمز پول بگیرید از کشتی‌ها. سه، گفته باید رابطتون رو با عربستان سعودی خوب کنید، مشکلات چیه. و چهارم، گفته باید جنگتون با آمریکا رو تموم کنید. این خواسته های چینه، چه فرقی داره با خواسته های ترامپ؟ داستان اینه خانم آقایون، چه مذهبی هستید، چه نیستید، کرواتی هستید یا مکلل، هر چی هستید، هممون الان با تمام اختلافاتی که داریم سر اینکه مثلا با بن لادن باید مبارزه کنیم یکی هم نظریم، سر اینکه اون دزده رو باید باش برخورد کنیم هم نظریم، سر اینکه سپاه فاصله بزنیم پس سرش اغلب هم نظریم. داستان چین و آمریکا و شرق و یمین و یسار هم همینه بابا. کسی در دنیا چطور ممکنه حتی روسیه مزدورساز مزدورپرور با همه امتیازاتی که میگیره مثلا بتونه با تئوکراسی ایران کار کنه؟ روسیه یکی از آزادترین ملت‌های دنیا، آزادترین کشورهای دنیا، زنانش که از زن آزادترین زنان دنیا، این بیاد مثلا با علی خامنه‌ای، با جمهوری اسلامی، با مجتبی خامنه‌ای کار کنه، بگه شش سرورم. بله، پروپاگاندا توریست میگفت ما چهره مسیح رو در علی خامنه‌ای دیدیم، ولی موقعی که میخواستن با کشنش دیدید که خیلی راحت خوابید، اصلا زنگم نزد. با این اوصاف خانم آقایان، با این فشار سنگین، دورنما برای جمهوری اسلامی خیلی تیره و تاره. و اینجا سوال جدی تر میشه، آقا هدف ترامپ چی هست؟ ترامپ میخواد چیکار کنه؟ اینکه دوباره 4 تا امتیاز بگیره و بعد یهو تغییر جهت بده؟ یادتون هست داشت میگفت جمهوری اسلامی سرنگون میکنیم، مردم بریز تو خیابون، میگفت من سلاح‌ها رو در واقع گلنگدنش هم کشیدیم، آماده شلیک کنیم، مگه جمهوری اسلامی مردم رو بکشیم میکشیمش؟ خب شلیک کرد جمهوری اسلامی، کشت ده ها هزار نفر. البته چند وقت بعد آمریکا وارد عملیات نظامی شد، همین هم باعث شد برخی از تحلیلگرها معتقد باشن که این مثلا در حمایت از مردم ایرانه. حالا ولی آقای ترامپ بارها تغییر جهت داده، بنده خود بارها هم گفته، خیلی وقتا گفته اصلا من هدفم اینه که جمهوری اسلامی منافع آمریکا رو تامین کنه. حالا میخواد چیکار کنه؟ میخواد مثلا الان اینا لفاظی میکنه، بعد یا الان سپاه بگه که باشه من این کارو میکنم، یا فردا تغییر جهت میده میگه جمهوری اسلامی خیلی خوب شده. الان میبینید دیگه سران قوا همون سه تا قبلیان، اژه همونه، پزشکیان همونه، قالیباف همونه، علی رفته مشتبه اومده جاش، یا مقوا اومده جاش، سپاه همونان، بعد دیگه حکومت عوض شده. یادتون هست میگفت حکومت جدید خیلی خوبه، ترامپ بوده، من نبودم، من خورده پرده ای با کسی ندارم، من منافع مردم ایران برام مهمه. آقای ترامپ محبوب باشه یا نباشه، من همتونم بدتون بیاد کار خوب بکنه، من قربونش میرم، ازش دفاع میکنم، همتونم عاشقش باشید، کار بد بکنه انتقاد میکنم. اون آقای ترامپ بود، یهو میگه آقا ما عوض کردیم جمهوری اسلامی خیلی خوبه، قالیباف میگه خیلی خوبه، و بعد حالا آخوندا نادانن، سپاه نادانه، خب ترامپ موند ادیو تغییر جهت داد. حالا هدف چیه؟ دوباره میخواد همین کارو بکنه یا نه قرار هست پای حرفش بمونه و الان داره سیاست جدید آمریکا رو میگه؟ این بزرگترین عملیات اقتصادی تاریخ که میگن، وزیر خزانه داره آمریکا میگه، هدفش چیه؟ اینکه جمهوری اسلامی تغییر جهت بده، بگه آقا باشه اون مواد غنی‌سازی رو میدم، تنگ هرمز رو باز میکنم، اینه یا نه یا نه چیزی که آقای ترامپ داره الان میگه خانم ها آقایان این هستش که نه میخواد جمهوری اسلامی تسلیم بشه بده بره. کارهای مسخره ترامپ رو رها کنیم. یه سری کارا میکنه ممکنه لجمون بگیره خیلی خوش نه، ولی واقعا لازم نیست ازش انتقاد کنیم، مهم نیست. مثلا همین نیم سال سال قبل نوشت که آره میخوام نام تنگه هرمز رو عوض کنم، بعد گفت نام تنگه هرمز رو گذاشتم تنگه ترامپ. نظرتون چیه؟ تنگه هرمز گذاشت تنگه ترامپ. یا اون زمانی که من تمدن ایران نابود میکنم، حرفای بدیه. تنگه هرمز با ملی‌گرایی بخشی از ژنتیک ایرانیه، اما این حرفا جدی نیست. اینا جدی نیست. اما تهدید به قیام، تهدید به براندازی، تهدید به دادگاه چی؟ قرار تغییر جهت بده آقایش پاش بیسته. اینجا نقطه اساسی است، اینجا آغاز داستان کلیدی است. خانم آقایان، حکومت های بسیار بزرگی بودن در طول تاریخ، معروفه دیگه، تا 10 دقیقه قبلش همه فکر میکردن آقا این حکومت ها زمین نمیخورن که چیزی عوض نخواهد شد. نیم ساعت بعدش نبودند. زمانی باور نمیشد عراق بدون صدام حسین باشه، مصر بدون حسنی مبارک مگه کسی باورش میکرد؟ اصلا باور نمیشد دیکتاتور رو برن. بهار عربی اومد، اونی که صدام حسین آمریکا همینجوری اومد همش رفتن و همه فراموش کرد. علی خامنه‌ای خانم آقایون 37 سال بر ما حکومت کرد. ببین از لباس پوشیدنمون تو خونه تا مدرسه همه چی این مردک کنترل میکرد، از صدا و سیما بگیرید. دیگه کار به جایی رسیده بود که نزدیکانش میومدن میگفتن که آره تعداد بچه‌ها بیشتر باید بشه. عذرخواهی میکنم، صدا و سیما ایران پخش کرد. خانم اومد صدا و سیما گفت از امشب صلوات بفرستید عملیاتو شروع کنید. ای خاک بر سرشون. خب به این حد از دخالت رسیده بود حکومت. خانم آقا مرد اصلا خیلیمون یادمون رفتن کی بود علی خامنه‌ای چه 37 ساله یه چیز تکرار میکرد، هی لجبازی میکرد، این هم ممکنه به طرفت العینی برند، منتها مسیر آینده رو باید بفهمیم. مهدی نصیری نماینده پیشین ولی فقیه علی خامنه‌ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری باباست، همچنین آسیه امینی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما حرف میزنه، و فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما خواهد بود. خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم، متشکرم از صبر و تحملتون. آقای نصیری خیلی سوال دارید، ممنون میشم از هر سه مهمان محترم که حتی امکان کوتاه جواب بدن. آقای نصیری بگذارید از شما شروع بکنم. سوال روشن برنامه، این پیامی که آقای ترامپ میده، میگه مردم ایران که قیام میکنن، به نظرتون لفظی سیاسی هست؟ میخواد در واقع فشار بیاره که مقوا یا سپاه پاسداران بده بستون بکنن، یا نه راهبرد جدی کاخ سفید و دولت آمریکا است؟
1: درود بر بینندگان عزیز، جناب عالی و دو مهمان محترم. من قبل از اینکه مستقیم به سوال شما جواب بدم، میخوام یه نکته رو راجع به مسئله حمایت خارجی دوباره تکرار کنم. ببینید بعضی ها تا صحبت از حمایت امریکا یا کشورهای غربی از مردم ایران میشه، فوری بحث وطن فروشی و وابستگی به امپریالیسم مطرح میکنن، یاد شعارهای ضد امریکایی و ضد اسرائیلی میفتن. اینا گویا توجه ندارن که نزدیک به نیم قرنه که مردم ایران زیر بار یک حکومتی زندگی میکنن که بخش بزرگی از ثروت کشور رو برباد داده، آزادی های مردم رو سرکوب کرده، هزاران نفر را کشته، هزاران نفر را زندانی کرده، نسل های مختلف ایرانی با فقر و مهاجرت و ناامیدی روبرو کرده. حتی ببینید امروز در این شرایط بسیار شدیدی که مردم زیر فشار جنگ احتمالی هستند و بحران شدید اقتصادی، باز میبینیم که نظام چوبه های دارش برپایه و جوانان را اعدام میکنه. برای دو خواهر اصفهانی، برای یکیشون حکم دختر 18 ساله رومینا رحیمی و ترانه رحیمی، برای یکیشون حکم اعدام صادر میکنه و برای یکیشون حکم 25 سال زندان. ما با حکومتی روبرو هستیم که بارها منافع ایدئولوژیک و منطقی و بلند پروازی های خودشو، این که خامنه ای عاشق این بود که خودشو ولی امر مسلمین جهان بدونه، این منافع را در واقع بر منافع مردم ایران مقدم میکنه. از همین تلویزیون جمهوری اسلامی رسما گفته شد که جنوب ایران فدای جنوب لبنان. خب حالا واقعا با چنین وضعیتی باید به مردم ایران بگیم تنها برید مبارزه کنید، میشه گفت که اگر دستی برای کمک به سمت شما دراز شد شما این دست رو پس بزنید، به دلیل اینکه خارجیه، دست خارجیه، به دلیل اینکه دست امریکای، دست اسرائیل و مثلا چپ جهانی گرایش های ضد امریکایی و ضد امپریالیستی داره. من فکر میکنم اگر شیطان هم دستشو برای کمک به مردم ایران دراز کنه، مردم نباید این دست را پس بزنن، چون جمهوری اسلامی پلیدتر از شیطانه، معلم شیطانه. من فکر میکنم شیطان خیلی وقتا وقتی کارهای جمهوری اسلامی میبینه در برابر خدا چی بگم اظهار تعجب و شرمندگی کنه. بالاخره پس اینکه یه ملتی مثل ایران اینجوری گرفتار استبداده، حق داره که از دولت‌های دموکراتیک، نهادهای بین‌المللی کمک کنه. و البته روشن تصمیم درباره آینده ایران فقط متعلق به مردم ایرانه، آزادی ایران هم در نهایت باید با اراده ایرانیان و به دست خود ایرانیان رقم بخوره. اما هیچ اصل اخلاقی و سیاسی و تاریخی،
0: ممنون، چون وقتمون داره تمام میشه، شما سوال من فقط اگه لطف کنید بتونید، چون یکی دو دقیقه الان 4 دقیقه گذشت، جواب بدید. به نظرتون، بعد برمیگردید دوباره، به نظرتون الان تو این شرایط ده راسته همه چیزایی که گفتید و به درستی هم گفتید، آیا مواضع ترامپ رو نشانی از راهبرد جدید دولت آمریکا میبینید یا یه لفاظی سیاسی که ممکنه تغییر جهت بده؟
1: من معتقدم راهبرد جمهوری خواهان عموماً براندازی جمهوری اسلامی بوده. وقتی که آقای جورج بوش در حمله به امریکا بحث سه محور شرارت جهانی ذکر، واقعاً یک حرف جدی بود. شاید میخواستن بعد از عراق سراغ جمهوری اسلامی بیان، ولی تحولات به گونه‌ای رقم خورد که این اتفاق نیفتاد. آقای ترامپ بسیار جدی در این مسئله بود. دور اول قاسم سلیمانی زد که کسی تصورش نمی کرد. در دور دوم تا اینجا به نظر من آقای ترامپ با توجه به محدودیت هایی که داره بسیار هوشمندانه عمل کرد و راهبرد به زیر کشیدن جمهوری اسلامی یا با فشار جنگ و تحریم اقتصادی و یا حتی از راه توافق و مذاکره داره دنبال میکنه. توی این مسئله جدی است. من حرفای آقای ترامپو کاملا جدی میبینم. توی این
0: جدی میگیری شما؟ بسیار عالی، متشکرم. برمیگردم خدمتتون. خانم امینی، متشکرم از صبر و حضورتون، متشکرم از تحملتون. سوال از شما همینه، سوال از هر سه نفر میپرسم، شما چی فکر میکنید حرفای آقای ترامپ رو نشانه از جدی از راهبرد آمریکا برای سرنگونی حکومت میدونید یا لفاظی سیاسی که ممکنه هر لحظه عوض بشه؟
2: درود بر شما مهمانان عزیز و بینندگان نازنین ما آقای مطبی آزاد. ببینید، من فکر میکنم که در واقع پرداختن به صرف صحبت‌های آقای ترامپ یک مسئله است، پرداختن به سیاست رسمی آمریکا یک مسئله دیگه است. وقتی به حرف‌های آقای ترامپ مراجعه بکنیم، در واقع در کنار اون همین بیانیه امروز سنتکام رو کنارش قرار بدیم، واکنش روبیو و ونس رو هم در دست کم یکی دو هفته اخیر کنارش قرار بدیم، می‌بینیم که این خدشکنی در واقع تهدیدآمیز دونالد ترامپ صرفاً مختص او هست، نه سیاست رسمی آمریکا. به نوعی در واقع این شاید سیاست خارجی آمریکا دست کم با این صراحت مسئله تغییر رژیم رو، البته او هم از تغییر رژیم حرف نمیزنه، او از دعوت مردم و حرف میزنه، اما وقتی میگه این اجتناب ناپذیر مسیری که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، به نوعی داره به سقوط و فروپاشی رژیم اسلامی اشاره میکنه. بنابراین اینجا باید بگیم یک دوگانگی وجود داره بین آنچه که شخص ترامپ میگه و اونچه که در واقع دیگران در اطراف اون میگن، یا بیانیه رسمی که سیاست خارجی امور کشور آمریکا داره اعلام میکنه. اما از طرف دیگه برگردیم به داخل و به واکنش‌های مردم ایران هم اشاره کنیم، شاید بخشی از این پاسخ رو از اون جنبه هم بتونیم دریافت بکنیم. ببینید، بسیاری از مردم، یکی از جالب‌ترین شاید واکنش‌ها به صحبت آقای ترامپ به نظر من یک شهروند ایرانی نوشته بود که در واقع این بار شما به جنگید کمک مردم ایران در راه است. و بسیاری از مردم گفتن که ما 47 ساله که داریم می‌جنگیم، این نیاز نیست که یک نفر بیاد به ما بگه که شما قیام بکنید. ما بارها آمدیم قیام کردیم و دنیا ما رو نشنیده، دنیا حتی چشم پوشی کرده و در پس ماجرا رفته با جمهوری اسلامی مماشات کرده. بنابراین واقعیت اینه، به نظر میرسه که صحبت ترامپ صحبت فروپاشی جمهوری اسلامی هست، اما این که چقدر میشه به این صحبت اتکا کرد، چقدر میشه به شخص او اعتماد کرد، اینجاست که یه کمی در واقع شاید محل دیگری است.
0: بله.
2: اختلاف نظر.
0: متأسفانه خانم امینی، آره خانم امینی، شما بهتر از من میدید که یه سری کلمات مثل این با شما بجنگید ما مردم کمک میکنیم، با اینکه با مزه است، قشنگه و در واقع معنای بزرگو نشون میده، یعنی که آقا یه بار حالا ولی در این حال از محتوی میدونید مغلطه است، به این خاطر که مسئله آزادی ایران مسئله آمریکا نیست، میدونید چون در بین برخی
2: از مردم ایران که خواهد خود آمریکایی داره اون خود
0: خود ببره. بله
2: من سوال شما رو گرفتم. آنچه که غیر مغلطه هست، آقای مهدوی آزاد، این هست که شما وقتی یک مردمی رو که بارها آمدن با دست خالی در خیابان و هزاران کشته دادن و در واقع خسارت‌های بسیار زیادی، هزینه‌های بسیار زیادی پرداخت کردن، وقتی بدون اشاره به این موضوع میگید که شما کی میایید و در واقع وارد عمل میشید، خب پاسخ روشنی به این سوال نمیشه داد. برای همین هست که من به اون در واقع طنز و کنایه مردم اشاره کردم. مردم
0: متوجه شدم. بله.
2: دوباره بیان به خیابان همونقدر دوباره کشته میدن.
0: متوجه شدم. حالا دور بعد اتفاقا دوست دارم شما رو به عنوان ناظر و تحلیلگر مسائل اجتماعی نظرتون بپرسم، بدونم در مورد اینکه خب حالا این مردم با اون تجربه دیما، با همه چیزایی که شما گفتید، آقای نصیری گفتن، خانم کرمی خان گفت، آیا اعتماد میکنن، آیا باور میکنن یا خانم کرمی خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحمل شما. سوال از شما هم روشن، فعلا راجع به موضوع آمریکا صحبت میکنید، بعد میسوق مردم، به نظرتون آقای ترامپ این دفعه مثل دیمانه این دفعه داره موضع سیاست راهبرد آمریکا رو داره میگه یا دوباره داره لفاظی میکنه؟ ببین اگر راهبرد باشه نمیتونه دو صد و تغییر جهت بده، اگر راهبرد باشه نمیتونه یا عوض بکنه بعد بگه پایبند بود، راهبرد باشه بعد مسیر رو ادامه بده. اما از اون طرف اگر مسئله این باشه که فقط بخواد فشار بیاره، تهدیدشون کنه بعد امتیاز بگیره، اون واقعا یا به طور فتال عین شما میبینید قالیباف رو بغل کرده، گفته این مرد میگه این مرد بسیار مرد عالی است، قبلا هم چیزی میگفت.
3: درود بر شما و همه هممیهنانم، همینطور مهمانان گرامی. بذارید خیلی خلاصه بگم. من اگر بخوام فکر میکنم یه جمع‌بندی بگم از آنچه که شنیدم و آنچه خودم فکر میکنم، ببینید من هم مثل شما فکر میکنم که ترامپ به براندازی به عنوان یک نتیجه مطلوب نگاه میکنه، اما دقیقا موافقم که اتفاقا به عنوان یک راهبرد عملیاتی متحدانه نه. اولا شما برگردید به تحولات ژانویه و زمانی که مردم رو تشویق کرد به اینکه در خیابان برای گرفتن حاکمیت بجنگن و حتی با حروف درشت اومد نوشت که help is on its way، یعنی ما کمک میکنیم، هیچ معنی جزئی نمیتونه باشه. ولی در میانه اون مدت اتفاقی نیفتاد، در 28 فوریه جنگ شروع شد، جنگی که با در واقع هدایت ایالات متحده و ارتش دفاعی اسرائیل به جایی رسید که حتی در زدن لاجستیک نیروهای سرکوب من جمله ایست و بازرسی ها هم در واقع داشت انجام میشد که متوقف شد و ناگهان ترامپ اومد از مذاکره صحبت کرد. اتفاقی که میفته چیه؟ دقیقا همین چیزی که شما در پیشفرضتون در سوال مطرح کردی. حافظه تاریخی لازم نیست به 100 سال پیش یا به 100 ماه پیش برگرده. کافیه همین یک سال گذشته رو مرور کنه و ببینی که چطور در واقع این نوسانات بین رژیم چنج، مذاکره، رهبران معقول، رهبران احمق، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم چون این کلمه ترامپ هست، در تغییر بوده. یعنی شما یک مسیر مشخص و واحد نمیبینید. هرچند اگر شما یک نگاه سیاسی و منطق سیاسی داشته باشید، انگار این به قول معروف سیاه روی سفید کاغذ میبینید که سرنوشت ترامپ اگر عقلی در کلش باشه اینه که جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره. این سرنوشتش چی کار میخواد بکنه با سپاهی که حتی وقتی که با اون یک تعهدنامه امضا کردن هم موشک پرکنی میکنه و همچنان مثلا حتی تنگه هرمز رو هم در موردش کوتاه نمید، در مورد هیچ چیز دیگه گپ کوتاه نمید. اگر به گذشته برگردید، جمهوری اسلامی از سال 76 که ما دیگه شنیدیم ادبیات حتی اتمیش رو، هرگز نگفت جز حق مسلم خودش ندونست انرژی هسته‌ای رو، و خب به مرور هم اگر به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه بمب هسته‌ای رو. اتفاقی که داره میفته اینه که ترامپ نمیتونه فعلا، نمیفهمه، یعنی نمیخواد، شاید بهتره بگیم اینجوری، و نمیفهمه که این هزینه باید داده بشه. جنگ با جمهوری اسلامی اگر شروع بشه، متاسفانه فقط یک راه حل داره برای آقای ترامپ، متاسفانه باید تا انتها بره. ولی اینکه آیا اون این رو میدونه، یعنی
0: خب نکته مهمی داره میخوام کرده بخشم تو قطع
3: کنم،
0: ببخش من میپرسم بعد نکاتون بگید. خیلی نکته مهمی دارید میگید. یه عده میگن که آقای ترامپ قبلا با معیارهای ذهنی خودش تحلیل میکرد، واسه همین یهو کار به جایی رسید که وزیر خارجه که گفت ترامپ از من میپرسه که چرا این لعنتی اینقدر لجبازی میکنن، چرا عقب نمیرن، چرا تسلیم نمیشن، و حالا کم کم داره میفهمه که نه، معادلات ذهنی اونها در دنیای تئوکراسی، در دنیای ایدئولوژیک متفاوت هست، و اینا خیلی خطرناکه از این حرفا، و به همین خاطر داره تغییر جهت استراتژیک و ذهنی میده. این چی؟ با این موافقید؟
3: نه متاسفانه من اصلا با این موافق نیستم. خیلی هم راحت برگردید به توییت های بعد از برجام آقای دونالد ترامپ و ببینید چقدر درست جمهوری اسلامی رو موشکافانه بررسی میکنه. اون توییت ها رو که شما میخوندید میدیدید آه، یعنی واقعا اینجور فکر میکردید که چه عجب یه نفر تو آمریکا میشناسه ما با چی در ایران طرفی. ترامپ جمهوری اسلامی رو میشناسه. ترامپ ادبیاتش رو بر مبنای خریداری جامعه داخل آمریکا داره تنظیم میکنه. همین امروز که من و شما داریم صحبت میکنیم، رویترز اومده دوباره یک، حالا نه اینکه ما رویترز رو دوست داشته باشیم یا نه، ولی به هر حال یک گزارش اومده، یک گزارش منتشر کرده که به هر حال بخشی از سیاستمداران آمریکا به خاطر انتخابات سوم نوامبر خواستار کاهش تنش‌های نظامی شدن. میگم این فشارهای کم هزینه رو ادامه بده تا ببینیم چی میشه، قیمت نفت و بنزین شاید کنترل بشه و و و. ترامپ به اونها بیشتر باید جواب بده تا به من و شما. متاسفانه هنوز براش از لحاظ مغز مارکتینگش که خدمتتون عرض کردم این بدیهی نشده و مسجل نشده که فایده از بین بردن جمهوری اسلامی برای رای دهنده آمریکایی به صورت قابل لمس و سریع بیشتر از نگهداریش هست. یادتون باشه در موقعی که بحث تفاهم رو با جمهوری اسلامی مطرح کرد، واقعا بحث فروش جوزورت به از کشاورز آمریکایی به جمهوری اسلامی مطرح شد. یعنی همینقدر بعضن سخیف و کوتاه مدت میبینه در جریان.
0: خیلی خیلی خیلی متشکرم آقای نصیری. ببینید میگن که 2500 سال این اسم هرمز رو ما داریم استفاده میکنیم. حالا ریشش یه ده میگن به اهورامزدا و اینا، یه ده میگن ولی اون چیزی که مسلمه قبل از اسلام، قبل از دوره ساسانی اسم بوده. من از هوش مصنوعی پرسیدم، یه چیز جالبی گفت، حالا شاید جای دیگه هم باشه ولی براتون بخونم. میگه که آقا دریا سالار نارخوس فرمانده نیروی دریایی اسکندر مقدونی 325 پیش از میلاد، یعنی 2345 سال پیش، این آقا اون زمان از یه منطقه به نام هرمزیا یاد میکنه و غیره. یعنی اسم اون زمان 2350 سال پیش دریا سالا چیشی اسکندر مقدونی ازش نام برده. بعد دیگه توضیح ندم، آقا میاد میگه که اصلا پادشاهی هرمز با داشتیم، آقا میاد میگه که من بخواه اسمش بزنم تنگه ترامپ. خب حالا شخصیت رو اینجاش بکنیم، شوخیه جدی ترامپ خیلی زیاد وقتا شوخی هم میکنه، واقعا شوخی میکنه، مخالفینش سوء استفاده میکنه، این واقعا هست. میخوام بگم با چه هدفی ترامپ اینو حرف میزنه، یا با چه هدفی میاد میگه آقا من تمدن ایران نابود خواهم کرد. آقا هم نمیخواد بکنه، هم نمیتونه بکنه، هم تمدن ایران یعنی ما غلط میکنه بکنه. حالا این آقای ترامپ که این حرف رو میزنه با چه هدفی حرف رو میزنه، و از همین مهمتر حالا به نظرتون این آقای ترامپ با همه خوبی ها و بدیاش، با همه موازش، مردم ایران به این جور موازش اعتماد میکنند؟
1: به نظرم آقای ترامپ ادبیات و رتوریک خاص خودش داره، در مجموع هم به نظرم موفق بوده، یه مقدار مایه های طنز و شوخی داره و بعضی وقتا بعضی از حرفای میپرانه، مثل اون چه که راجع به کانادا پراند، گفت که ایالت 26 امریکا اگه اشتباه نکنم. راجع به هرمز هم چند بار، یکی دو بار این حرفو زده، یه بار هم اومده بود منطقه و میخواست اسم خلیج فارس رو عوض کنه که با واکنش جدی ایرانیان مواجه شد. حالا بخشش طنز، بخشش هم عرضم به حضور شما که نمیدونم، شاید توجه کافی به ادبیاتش نداره، اما در مجموع ببینید آقای ترام، من از سیاست آقای ترام، نحوه برخوردش تا کنون تا اینجا با هیولای جمهوری اسلامی در مجموع دفاع میکنم، با توجه به همه محدودیت هایی که داره و ما میدانیم محدودیت چپ بیوجدان جهانی، محدودیت دموکرات ها، محدودیت انتخابات و قصه های دیگه، درست عمل کرده، سنجیده عمل کرده. بعضی ها دلخورن از اینکه آقای ترامپ چرا نزده تا به حال جمهوری اسلامی بیاندازه، لابد توجه ندارن به این مسئله که جمهوری اسلامی که در همه عرصه ها با بیلیاقتی تمام، با نابودی ثروت ایران برنامه ریزی کرده، در این مورد خاص و جنگ و این روزهایی که پیشبینی میکرده خامنه ای، متاسفانه میتونیم بگیم که از یه جهاتی حساب شده و البته کاملا شیطانی در جهت تخریب ایران عمل کردن با هزینه هایی که اینجا کردن. و خب واقعا انداختن یک رژیم اینجوری سخته. آقای ترامپ راجبه حالا تخریب تمدن ایرانی خب معلوم بود یه تهدید بود، ولی همین آقای ترامپ اگه واقعا خواسته باشه به طور جدی زیر ساختهای اقتصادی بزنه، حتی اونایی که مشترکن، خب شاید زودتر اینا بیفتن. ولی حتما آقای ترامپ ملاحظه مردم ایران داره، ملاحظه ایران آینده پس از سقوط جمهوری اسلامی را هم داره. با توجه به همه اینها آقای ترامپ درست عمل کرده. آقای ترامپ سیاستهاش الان نتیجه این بوده تمام کشورهای منطقه روبروی جمهوری اسلامی قرار گرفتن، تنگه هرمز را به نحو بسیار جدی، حالا نمیگم 100%، از چنگ اینا در آورده. من هر جوری که حساب میکنم آقای ترامپ کارشو درست داره انجام میده و امیدوارم بعد از اینم درست انجام میده و جدی است در این سیاستی که اعلام کرد.
0: متشکرم. ایالات آمریکا 26 که گفتید، منظورتون 51 بود دیگه. آقای ترامپ گفته بود کانادا اگر ایالات 51 ما بشه واقعا میتونه سود بگیره داشته باشه. آمریکا 48 تا ایالت داره در سرزمین اصلیش، یه دونه ایالت هم داره آلاسکا اسم گوشه که خارج از سرزمین اصلیش، یه دونه داره هاوایی مجموعه جزایر، کلا میشه 50 تا. خانم امینی، ترامپ درست عمل کرده به قول آقای نصیری به نظر شما؟ مردم باور میکنن؟
2: چه سوال سختی آقای مهدوی آزاد. ببینید، من فکر میکنم ما برای پاسخ دادن به این سوال اولا هنوز زوده، دوما ما شرایط پارادوکسیکالی داریم. از یک طرف چه کسی هست که واقعا با توجه به همین صحبتهایی که امروز در همین جمع چهار نفره ما رد و بدل شد باور نداشته باشه که با شیطانی مثل جمهوری اسلامی در افتادن، در اون هم در شرایطی که بخشی از دنیا دست کم در 47 سال گذشته به نحوه های مختلف از این حکومت حمایت کرده و در برابر قیام ها و شورش ها و خیزش های مردمی ایران یا سکوت کرده یا پشت مردم به هر حال نایستاده و خالی کرده. کشتن از قاسم سلیمانی گرفته تا حاجی زاده و سلامی و شخص خامنه ای، چه کسی هست که خوشحال نباشه؟ دلش با مردم ایران باشه، دلش با مردمی باشه که در واقع اینها با جنایت سیاسی دستشون به خون اونها آغشته هست و خوشحال و خرسند نباشه. اما از اون طرف عرض کردم یک شرایط پرتناقض و متضادی هست و اون هم که شما گفتید ملی‌گرایی در ژن ایرانی ها هست. من حتی به مسائل ژنتیکی و اینها هم اشاره نکنم، عقل سلیم با این همه تغییراتی که شما ما رو در واقع ناپایدار نشان میده، نشان میده که شما با جان آدم ها، با شرایط سیاسی بین المللی به گونه ای رفتار میکنید که انگار دارید ازش صنعت سرگرمی میسازید، عقل سلیم در واقع ایجاب میکنه که شما در برابرش واکنش نشون بدید یا اون رو غیر قابل اعتماد بنامید. من موافق هستم که در نهایت اون عملکرد نهایی هست که در واقع به شاید داوری تاریخی مردم دامن میزنه و شکلش میده، اما در شرایط امروز باید بگم شرایط پارادوکسیکالی هست و نمیشه به در واقع سوال پرسش شما با قاطعیت گفت که عملکرد آمریکا واقعا به نفع مردم ایران بوده. واقعیت اینه که من هرگز بارها در برنامه‌های شما هم اشاره کردم من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره. این ما هستیم مردم ایران که باید این خردمندی رو داشته باشیم که در این شرایط به جای این همه شکافی که بین ما ایجاد میشه در یک صف قرار بگیریم و در یک سمت و سو در واقع راه برداریم، نه آقای ترامپ یا هر کسی دیگه. بنابراین عرض کردم برای پرسش شما شاید نیاز به زمان بیشتری داریم،
0: کمی زمان شاید بخوایم. خان بله میفهمم خانم امینی، بذارید من برگردم آقای نصیری یه سوال کوتاه ازتون بپرسم چون خبرش داغه. فکر کنم چند دقیقه پیشه آقای نتانیاهو موضع گرفته. آقای نتانیاهو گفته که چون کاملا در راسته موضوع برنامه است، گفته هدف اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی است. بعد گفته که من با قطعیت میگم سقوط جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. بعد گفته ما آن را سردگون خواهیم کرد و بعدم گفته که بر اساس همه تحلیل ها جمهوری اسلامی در آخرین مراحل خود قرار داره. این حرفای نتانیاهو است. نخست وزیر اسرائیل هم گفته، گفته تمام سامانه های اسرائیل برای سرنگونی این حکومت فعالیت میکنه. ممکنه بخشی از شعارهای انتخاباتیشون باشه چون کمپین انتخاباتی داره، ولی ممکنه این فرضیه باشه، اینم باشه که نکنه ترامپ و نتانیاهو برنامه ای دارن و حرفای آقای ترامپ راجب سرنگونی، راجب مردم قیام کنید در کنار حرفای نتانیاهو یه چیز شبیه هم جنگ قبلی باشه. شما نظرتون چیه؟
1: آقای نتانیاهو فکر کنم یکی از جمهوری اسلامی شناسترین آدمها و مقامات سیاسی دنیاست. آقای نتانیاهو هم به دلیل اشراف اطلاعاتی که موساد همیشه بر جمهوری اسلامی داشته و دیگه میدونیم چقدر نفوذ داشته، هم به دلیل تقابلی که آقای نتانیاهو و اسرائیل با ورژن جمهوری اسلامی در فلسطین که حماس باشه داشته و میدونه که اینها چقدر به لحاظ ایدئولوژیک خطرناکن، چقدر غیر انسانی نگاه میکنن. از این جهت واقعا اگر همه دنیا، اگر آقای ترامپ اینا هم به فرض میگم که من این فرض بسیار بعید میدونم، خواسته باشن کوتاه بیان و نتیجه بقای جمهوری اسلامی باشه، آقای نتانیاهو کوتاه نمیاد. این خطر رو جدی حس میکنه و میدونه و بدون شک در یه نگاه کلان اینا با هم لینکن، مرتبطن و وعده آقای نتانیاهو هم من خیلی جدی میبینم.
0: جدی میگیرید شما؟ متشکرم. خانم کنانی برگردم خدمت شما، چند تا سوال بپرسم ازتون. اول همون سوالی که از همه پرسیدم، مردم چه میکنن؟ یعنی با توجه به تجربیات دیما به نظرتون اعتماد میکنن؟ اصلا معتقدن آقای ترامپ طرف مردم ایران؟ یادتون به اوباما میگفتن اوباما یا با ما یا با اونا یا با ما، در مورد آقای ترامپ چی و با اعتماد میکنن به این حرفا که بیاد قیام کنید؟
3: ببینید یک مشکلی در پاسخ به این سوال در درجه اول وجود داره. ما اگر بگیم بله اعتماد میکنن، وارد خیابان میشن، ممکنه یه عده بیان بگن که شما دارید در واقع کارو ساده سازی میکنید، خطر رو جدی نمیگیرید و متوجه نیستید که جمهوری اسلامی هیچ کاری نکنه جنایتاشو ادامه میده. اگرم بگیم نه اعتماد نمیکنن، یه عده دیگه میان میگن ببین چه دل سرد میکنه، میخواد بگه ما در دنیا تنها هستیم. اینها رو من هر دو ایده رو رد میکنم، اصلا بحث ما این نیست. بحث اینه که ببینید فعلا به نظر میاد که دونالد ترامپ هیچ انگیزه و هیچ برنامه راه بردی، امید رو نمیگم ها، این امید رو داره، ولی هیچ برنامه نظامی راه بردی برای اینکه خودش رژیم چنج کنه نداره. اینو خودش میگه، معاون اولش میگه، سخنگوی کاخ سفید میگه. اینو حتی زمانی که از خانم لویت قبل از اینکه به در واقع اون مرخصی زایمانش بره هم در یک کنفرانس خبری پرسیدند و گفت ما پاسخگوی مردم امریکا هستیم نه مردم ایران. یعنی به اینکه به مردم ایران چی میگید حالا که جمهوری اسلامی اونها رو میکشه، کامل از سر خودش به عبارتی وا کرد. به نظر من همون حرفی که خانم امینی زدن حرف مهمیه. این تکلیف ماست، مشق شب ماست و همین که در واقع جهان از ما حمایت کنه نه از جمهوری اسلامی و تفکیک جمهوری اسلامی با مردم ایران صورت بگیره. ما قدم بزرگی برداشتیم.
0: ببینید خانم کنانی، من باید میفهمم ولی شما موافق هستید که در دوره اعتراضات دیما موافق تحلیل گده میگم بخشی از مردم با این تحلیلی ها اومدن اون جمعیت عظیم درست شد که میگفتن که چون ترامپ اولتیماتوم داده تهدید کرده حکومت ایران جرئت نمیکنه سرکوب کنه که خود جمهوری اومده نمیدونم با این تحلیل موافق یا نه که گده میگم و از این زاویه میگم آیا مردم سرکوب شده و سرخورده الان چه خواهند کرد واکنششون در واقع این پیام چیه مردم چه خواهند کرد من به شما قول میدم یه روز اعتراض میکنم میاد خیابون عوض میکنه حکومت واکنششون به این پیام
3: ببینید الان که به عقب برمیگردیم متوجه میشیم موقعی که دونالد ترامپ این پیام رو داد در واقع داشت حکومت رو میترسون که کشدار نکنه متوجه نمیشد که با چه سطحی از وحشیگری احتمالاً طرفه و دقیقاً ممکنه که خیلی از مردم فکر کرده باشن ولی منظورش اینه که اگر شما وارد خیابان بشین بیتوهای من در آسمان ایران مراقب شما هستن و اجازه نمیدن که پشتتون بیفته در واقع این مبادله کلامی به درستی انجام نشد بنابراین دونالد ترامپ این کارت وارد خیابان بشوید کمک در راه هست چون یک جای اشتباه با ادبیات اشتباه سوزونده ظاهرا سوزونده یعنی الان برای مردم زمانی که این آدم ادعا کرده کمک میکنه به نظر میاد دروغ گفته حالا ممکنه منظورش این باشه که بابا من می‌خواستم به جمهوری اسلامی پیام بدم نکش من بالاخره میام حداقل انتقامش رو ازت میگیرم و این کارو هم کردم متوجه یک سوء تفاهم زبانی اینجا رخ داده من نمیدونم ترامپ منظورش از اون توییت چی بود و نمیدونم چند درصد مردم اون حرف رو باور کردن ما هنوز امکان گرفتن آماری برای این نداریم ولی میتونیم تصور کنیم که اگر و الان که به گذشته نگاه میکنیم با ضرس قاطع میخواست به جمهوری اسلامی بگه که نکش که رژیم چنج اتفاق بیفته در این شک نمیتونیم بکنیم که مدل مطلوب دونالد ترامپ برای جمهوری اسلامی ونزوئلا بود چند هفته قبل اون انجام داده بود موفق شده بود در وقوع کرنای سیاسی کرده بود الان میدونه اون روش جواب نمیده دیگه براش مستجر شده و دنبال آلترناتیو میگرده دوست داره اینو به عهده مردم ایران بذاره که یک متهم نشه به اینکه در کشور دیگری همچنان داره دخالت میکنه و رژیم چنج میکنه دو حکومت بعدی اگر دموکرات باشه و بیاد مثلا مردم فریاد زدن شاهزاده رضا پهلوی اگر خوشبختی در واقع رخ بده و شاهزاده بیاد نکنه این خطر پیش بیاد که اون رو منسوب به کشورهای دیگه بدونند کما که میبینید گروهای مثلا چپ یا چنین گروهایی در واقع ضد اسرائیل یا ضد امریکا این کارو میکنن و هنوز حتی که هیچ اصلا چنین اتفاقی نیفتاده و از همه مهمترین که جمهوری اسلامی اینو بگم و بحثو ببندم جمهوری اسلامی چون عرقی به ایران نداره وقتی وارد مذاکره میشه به ثمن بحث میبخشه ولی این میدونه که نیروهای مردمی اگر بیان ممکنه این اتفاق نیفته یا این مقداری محدود بشه این خطر رو هم حس میکنه
0: اینو من به مردم بگم کوتاه مردم جان هر اتفاقی بیفته یا نیفته هر کی انتقاد بکنیم یا نکنیم هر چی بگیم یا نگیم عامل جنایت دیما جمهوری اسلامی ها مقصرش تقصیر کسی دیگه نندازیم 1% واسه کسی دیگه مسئولیت باز نکنیم عامل جمهوری اسلامی جنایت کجا جمهوری اسلامی خانم امینی خیلی وقت کمی داریم یه دقیقه و نیم دو دقیقه اگه بشی یه دقیقه بگید من همین از اکنونی هم بپرسم خام کردن با وضعیت فعلی فشار اقتصادی آیا طبقه حامیان حکومت اسلحه به دست حامی حکومت از تبعات معلوم تضعیف شدند شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده یا کمتر یه دقیقه
2: به نظر من هم تضعیف شدند و هم شانس فروپاشی جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمانیه ولی در این حال من فکر میکنم که کمک بیرونی ببینید من اصلا نه به آمریکا اشاره میکنم نه به اسرائیل اشاره میکنم نه هیچی من انتظار حتی ماه دی ماه ما هم این بود که سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل پا پیش بگذارن کشورهای دیگری که مدعی در واقع دموکراسی خواهستن پشت مردم ایران بیستن بدون کمک خارجی بسیار سخت میشه انتظار داشت که این قیام مردمی به نتیجه برسه اما در این که در واقع جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط هست من تردیدی ندارم من فکر میکنم که پاسخش بله مثبت.
0: متشکرم خانم کنیز شما چی فکر میکنید با این فشارهای اقتصادی بحرانهای اقتصادی طبقه حامیان حکومت تغییراتی کردن کمتر از یک دقیقه
3: ببینید بحران اقتصادی یک بخش بسیار مهمه اما همش نیست اما چیزی که الان من فکر میکنم باید با خانم محترم موافق باشم اینه که ما یک زخم عمیق داریم یک خشم داریم یک میل به انتقام داریم و یک شکاف عمیق با جمهوری اسلامی مجموع اینا با بحران اقتصادی و فشار علیه سیستم برای نرسیدن پول بهش بله جمهوری اسلامی رو از هر زمانی به سقوط نزدیکتر میکنه نیروهاش مجبورند به هر حال یک جای بالاخره اونها هم ریزش کنن این دیروزود داره ولی سوسوسوز نداره و اصلا مهمتر مردم رو منسجم میکنه و فکر میکنم این نکته بسیار مهمیه
0: خیلی متشکرم. الان یه اخبار منتشر شده جمهوری اولتیماتوم داره به کردها مخالف جمهوری اسلامی در اقدام خردستان عراق. یه عده میگن شاید واسه به هم زدن معاهده جمهوری اسلامی عملی نظامی انجام بده. و خیلی دوست داشتم سوال آخر از آقای نصیری بپرسم که با این دیوانگی ها و جنون های جمهوری اسلامی شما چطور میبینید؟ تا وقت تمام و فرصتی نمانده متاسفانه. من بسیار بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده پیشین ولی فقیه در مسجد کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف می‌زدن. امیدوارم زودتر باز هم در خدمتشون باشیم. به زودی آسیا امینی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بودن، و همچنین فروغ کنعانی، جامعه شناس و پژوهشگر از فرانکفورت که بهش میگن پژوهشگر جامعه شناسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچمون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده مظلوم در کردستان، از تنگه هرمز در جنوب تا دریای خزر در شمال ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 12th روز از شهریور با خبرهای ساعت 12 ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گزارش‌ها از تمدید مأموریت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه. ترامپ میگوید کارزار نظامی جدید مدت زیادی ادامه نخواهد داشت و آمریکا با اختلاف زیاد در حال پیروزی است. درخواست نماینده خامنه ای در کیهان برای حمله به سیستم بانکی و تجاری در جهان. کابل های اینترنت بین المللی را در عمق تنگه هرمز هدف قرار دهید. واکنش ها به خبر حمله موشکی به یک مراسم عروسی در سیریک. جمهوری اسلامی به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نامه نوشت. سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا به غیر نظامیان حمله نمی کند. حکم 12.5 سال زندان برای مدیرعامل املاک و صنایع ساعدینیا. صادق ساعدینیا همچنین به دلیل حمایت از اعتراضات دیماه به مصادره اموال به نفع حکومت محکوم شد. همچنین در ادامه این بخش خبری،
1: جورج کلونی.
0: افتتاح 83rd جشنواره فیلم ونیز. جورج کلونی گفت کسانی که از فیلم، کتاب، موسیقی و داستان میترسند هرگز قهرمانان تاریخ نیستند. در پی دو شب حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیادی طول نخواهد کشید، اما واشنگتن آماده حملات بیشتر است. ترامپ گفت ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. او تأکید کرد که ارتش آمریکا تمام تحرکات در ایران را زیر نظر دارد و مقامات جمهوری اسلامی حتی نمی‌توانند بدون اینکه دیده شوند به دستشویی بروند. دونالد ترامپ همچنین گفت ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیادی در حال پیروزی است و حملات اخیر آمریکا خسارات گسترده‌ای به توان نظامی ایران وارد کرده است.
2: در قبال ایران واقعا خوب عمل می‌کنیم. می‌خوام از پیت و همه افراد تشکر کنم. کارشان عالی بود. ضربات زیادی وارد کردیم. می‌دانید ما الان تنگه هرمز را کنترل می‌کنیم. درسته پیت؟ دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی. حسابی به آنها ضربه زدی. خیلی خوب بود. ما داریم میبریم. راستش را بخواهید، داریم آن جنگ را خیلی بزرگ میبریم. اگر متوجه نشده باشید.
0: همزمان وال استریت ژورنال گزارش داد پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا مأموریت شماری از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را تا سال 2027 تمدید کرده است. بر اساس این گزارش حدود 50,000 نیروی آمریکایی، 19 ناو جنگی، یگانهای پدافند هوایی، اسکادرانهای جنگنده و نیروهای چترباز همچنان در منطقه مستقر هستند. این گزارش میگوید در صورت تصمیم ترامپ به تشدید جنگ، نیروهای آمریکایی برای انجام حملات گسترده‌تر در آماده باش هستند. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌های نظامی ارتش آمریکا در کشورهای امارات متحده عربی و کویت را هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی قرار داده است. این بیانیه میگوید سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات و آشیانه هواپیماهای جنگنده در پایگاه احمدالجابر کویت هدف قرار گرفته و آسیب دیدند. ارتش جمهوری اسلامی همچنین از حمله موشکی و پهپادی به پایگاه المنهاد امارات خبر داده است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون، ما رو همراهی میکنن. آقای محمد درود بر شما. ترامپ گفته تمام تحرکات مقامات جمهوری اسلامی رو زیر نظر داره و برنده این بازی هست. به نظر شما چقدر این صحبت ها با واقعیت های میدانی سازگاره؟
3: سلام. اینکه تحرکات بازیگران جمهوری اسلامی زیر نظر دارن، خب به نظر میاد که هم تهدید معتبری است، هم تونستن که آنچه میخواهند رو به یک معنا انجام بدن. ما 6 ماه هست که ندیدیم رهبر جمهوری اسلامی ظاهر بشه. از طرف دیگه هم معاون وزیر کشور گفته بود که شیوه های محافظتی خودشون رو تغییر دادن، پیش از جنگ گفته بود و بعد از جنگ 40 روزه هم اعلام شد که به دنبال ساختن خانه های امن برای مسئولان هستند. اینا نشون میده که آنچه گفته شده به یک معنا معتبر هست و تونستن تهدید کنن و این تهدید همچنین سو به آینده هم داره، یعنی اینکه آمریکا داره میگه که امکان هست بازیگران دیگری از سیاست جمهوری اسلامی رو در اختیار داره تا بتونه آنچه میخواد رو بگیره. اما ادعای این که توانستن پیروز بشن به نظر ادعای چندان دقیقی نیست، یا حداقل میتونیم بگیم که ادعای سیاسیه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تونسته که موضوع جنگ رو تغییر بده حداقل. یعنی اینکه جنگ به خاطر این آغاز شده بود که مسئله هسته‌ای حل بشه، ولی الان جنگ بر سر تنگی هرمز، موضوع جنگ تغییر یافته. یا ادعای ترامپ پیش از این بود که تونسته از شر مینگذاری ها خلاص بشه، یا بارها گفته که تنگه هرمز برای حرکت آزاده، ولی خب این اتفاق نیفتاده. به این معنا آنچه ترامپ داره میگه رو بیشتر باید از زاویه سیاسی فهمید.
0: آقای محمد، اعلام رسمی تمدید مأموریت نیروهای آمریکایی به نظر شما چه تأثیری میذاره بر معادلات آینده منطقه؟
3: من فکر می‌کنم که یک پیام چند منظوره ایست به بازیگران مختلف. خب این خواسته جمهوری اسلامی در طی جنگ و پس از اون، یا شاید دقیق‌تر بگیم از بعد امضای برجام که در مرداد ماه خامنه ای، مرداد سال 95 خامنه ای اومد گفتش که ما می‌خوایم که آمریکا از منطقه خارج بشه، تا بعد جنگ که این بارها داره تکرار میشه که آمریکا باید منطقه رو ترک کنه. خب پیامی است به جمهوری اسلامی و تهران که آمریکا منطقه رو ترک نمی‌کنه. همچنین پیامی است به چین و روسیه که آمریکا به دنبال این هست که مسئله خاورمیانه رو تحت کنترل داشته باشه، یا در خاورمیانه همچنان یک بازیگر تاثیرگذار باشه. پیامی است به اسرائیل که اقدامات اسرائیل رو به یک معنا مشروع میکنه، و خب گفته ترامپ در روزهای گذشته بر این که اسرائیل نباید نگران باشه در راستای اقداماتی که ایران میکنه، خب این چتر حمایتی است برای اون، ولی نه فقط اون بلکه سایر کشورهای منطقه. اگر خاطرتون باشه هکسو پیش از این گفته بود که اگرچه مشکلاتی در حمایت از کشورهای عربی خلیج فارس به وجود اومده، ولی اونها جای دیگری نرفتن و در کنار آمریکا ماندن، و خب این پیامی است به اونها که همچنان چتر حمایتی آمریکا شامل کشورهای عربی منطقه هم خواهد شد. به یک معنا میتونیم بگیم که آمریکا با این تصمیم اعلام کرده که حضورش در خاورمیانه وجود خواهد داشت و تاثیرگذار هم خواهد بود، و فعلا به دنبال ترک معادلات خاورمیانه، چون که و برخی از تحلیلگران یا خود در آمریکا برخی گفته بودند که میخواد چه اقدامی انجام بده و بره به سمت چین، فعلا منتفی است.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. نخست وزیر اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی در روزهای آخر خود به سر میبرد و اسرائیل در نهایت رژیم تهران را سرنگون خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه I24 تأکید کرده تمامی دستگاه‌های تحت هدایت او برای برانداختن جمهوری اسلامی و شکست آن فعالیت می‌کنند و اسرائیل در نهایت با سر اختاپوس روبرو خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین در یک سخنرانی هشدار داد حمله احتمالی تهران به اسرائیل یکی از آخرین تصمیم‌های جمهوری اسلامی خواهد بود. بنیامین نتانیاهو گفت ایران به کشورهای مختلف حمله و آنها را تهدید می‌کند، اما از پیامدهای حمله به اسرائیل آگاه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنشی به تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن که به دیگر نقاط خاورمیانه هم کشیده شده به اسرائیل اطمینان داد که جای نگرانی نیست. ترامپ در گفتگو با شبکه کان اسرائیل تاکید کرد اسرائیل نباید نگران باشد، چون او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل محافظت خواهد کرد. جمهوری اسلامی در دوره تازه درگیری‌ها به چند کشور خاورمیانه حمله کرده، اما تا کنون اسرائیل را هدف قرار نداده است. همکارم بابک حساقی از تل آویو در اینجا ما رو همراهی میکنه. بابک، با درود، از تازه ترین واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل در رابطه با ادامه تنش ها در منطقه برام بیشتر بگو لطفا.
4: فرشاد، قبل از هر چیز از سخنان نتانیاهو آغاز میکنم که دیروز با کانال i24 مصاحبه کرد و قسمت بزرگی از سخنان خودش را به ایران اختصاص داد. او گفتش که باید ما درک کنیم که در نهایت ما با جمهوری اسلامی، یعنی با سر اختاپوس، وارد درگیری شدیم. بازوهای این اختاپوس، منظور نیروهای نیابتی اون هستش، را قطع کردیم و این محور شرارت را هدف قرار دادیم و این محور زخمی هستش. او گفت ما این کار را با قدرت بسیاری انجام دادیم، خلبانان ما اونجا بودن و هر لحظه که لازم باشد میتونیم دوباره اونجا باشیم. در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به تشدید تنش کنونی با جمهوری اسلامی، آیا باز هم خلبانان اسرائیلی میتونن هر لحظه دوباره آسمان ایران را به تسخیر خودشون در بیارن، نتانیاهو گفت بله، اونها در هر لحظه میتونن اونجا باشن. ما این رژیم را شکست خواهیم داد. باز مصاحبه کننده از اون میپرسد که آیا منظور از شکست دادن چه هستش؟ آیا منظور سقوط رژیم ایران هستش؟ و نتانیاهو میگوید بله، سقوط رژیم در داخل ایران. همکنون به گفته او حکومت در ایران به موی بسته هستش و این در دست مردم ایران هستش که این حکومت را ساقط بکنند. از طرفی دیگر دونالد ترامپ هم، رئیس جمهور آمریکا، همانطوری که گفتی در مصاحبه با کانال 11 اسرائیل میگوید که اسرائیل نباید نگران از سرگیری جنگ با ایران باشه، زیرا تا وقتی که من رئیس جمهور ایالات متحده هستم از اسرائیل محافظت و مراقبت خواهم کرد. و مقام هایی هم که از سوی دولت آمریکا در جریان تحولات قرار دارند، در ادامه به کانال 11 میگویند که هدف واشنگتن در حال حاضر گسترش جنگ یا بازگشت به یک درگیری گسترده و تمام عیار نیستش. ارتش ایالات متحده قصد داره عملیات محدود از همان نوع اقداماتی که در دو روز گذشته شاهدان بودیم و ادامه بده. عملیاتی که هدف اونها کاهش خطر حملات جمهوری اسلامی علیه کشتی ها و نفتکش ها در منطقه هستش. در دولت آمریکا همچنین از عملکرد نیروهای آمریکایی در کمک به عبور نفتکش ها از تنگه هرمز ابراز رضایت شده. واشنگتن مدعی هستش که میزان نفتی که در هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کرده به سطح پیش از آغاز جنگ نزدیک شده، در حالی که جمهوری اسلامی میگوید که تنگه هرمز کاملا بسته هستش. اما در اسرائیل همزمان با تشدید دوباره تنش بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، سطح آماده باش در نهادهای امنیتی همچنان افزایش پیدا کرده و ارتش اسرائیل خودش را برای هر سناریوی آماده میکنه که در اون درگیری ها ممکن است بار دیگر به یک جنگ گسترده و حتی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل هم منجر بشه. بر اساس گزارشی که یدیوت اخرونوت چاپ کرده، بخش اطلاعات ارتش و نیروی هوایی اسرائیل آماده سازی برای چند سناریوی مختلف را تکمیل کردند، چه در زمینه دفاعی و چه در زمینه رهگیری و چه در زمینه هجوم و حملات احتمالی در داخل جمهوری اسلامی.
0: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیح.

0: نوری در اعماق خلیج فارس علیه آمریکا استفاده کنند. شریعت مداری در یادداشتی نوشت که بیشترین ارتباطات اینترنت و تراکنش‌های بانکی و دیتا سنترها از همین کابل‌ها عبور می‌کنند. پیش از این رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران تهدید کرده بودند در صورت ادامه حملات آمریکا با آسیب به این کابل‌های اینترنت کشورهای خلیج فارس را قطع می‌کنند. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد حملات شبانه آمریکا به مواضعی در ایران اقدامی پیش دستانه برای مقابله با تهدید فوری جمهوری اسلامی علیه کابل‌های زیر دریایی در منطقه بوده است. به گفته این منبع، جمهوری اسلامی طرحی برای هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی در محدوده راهبردی تنگه هرمز آماده کرده بود و آمریکا پس از اطلاع از این طرح برای خنثی کردن تهدید حمله کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس ما رو همراهی می‌کنن. آقای آقایاری درود بر شما. روزنامه کیهان از سپاه و ارتش خواسته به کابل‌های فیبر نوری مستقر در تنگه هرمز و خلیج فارس به چشم هدیه الهی نگاه کنند و به اون حمله کنند. به نظر شما چنین موضوعی با چه هدفی منتشر شده و آیا جمهوری اسلامی قصد و توانایی خرابکاری در کابل‌های فیبر نوری اصلا داره؟
1: درود فراوان بر شما. این نگاه کردن به چشم هدیه الهی و بهش حمله کردن یک کلیدی هم به دست ما میده برای رفتارشناسی جمهوری اسلامی. واقعا هم اینطوره که توی این نزدیک به نیم قرن اینا هر چیزی رو که در حکم یک نوع موهبت طبیعی بود، هر چیزی که بستری برای اضافه کردن بر سرمایه قدرت و ثروت ملی بود، هر فرصتی رو تبدیل کردن به یک تهدید، تبدیل کردن به یک عاملی برای گروگان گرفتن نظم و اقتصاد جهانی یا منطقه‌ای و از این طریق اون رو مستهلک کردن، مصرف کردن، از بین بردن. اما یک فاصله بزرگی هم بین این شعار تا عمل هست، یعنی این شکافی که بین ارزیابی که کسی مثل حسین شریعت مداری داره با توانایی ها و قابلیت ها. خب اینا پیش از این بارها صحبت کرده بودن راجع به اینکه هر اقدامی توسط آمریکا علیه جمهوری اسلامی انجام بشه ما تمام ناوهای اونها رو از بین میبریم، پایگاه هاشون رو از بین میبریم. ببینید هیچ ناوی در خلیج فارس غرق یا دریای عرب یا هیچ جای دیگه غرق نشد. ناوهای آمریکا هستن، نیروهای آمریکایی مستقرن، پایگاه‌های آمریکا در منطقه هست. اسرائیل که اینها تهدید می‌کردن حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان می‌کنیم، اگر یک چشم بد داشته باشن به جمهوری اسلامی اومدن زدن تمام رهبرانشون رو، شخص رهبرشون رو کشتن و رفتن و اینها جرأت نمی‌کنن الان علیه همه کشورهای منطقه اقدام انجام میدن الا علیه اسرائیل. این که در یک شکاف بزرگ بین توانمندی ها و رجسخانی ها سرمایه های یک ملت به بازی گرفته بشه، جان اونها، مال اونها، دارایی اونها، تمامیت ارضی اونها، امنیتشون به خطر بیفته، این از توانمندی های جمهوری اسلامی با سخنگویانی مثل حسین شریعت مداریه. و الا واقعیت های میدانی گواه چیز دیگری است که اتفاقا نه تنها بازیگران منطقه‌ای و جهانی درک میکنن، مردم ایران هم به خوبی درک میکنن، شاید خود امثال حسین شریعت مداری هم درک میکنن، اما مسیر دیگری به خاطر اون زنجیره انتخاب ها و تصمیماتشون و منافعشون، مسیر دیگری جز این برای خودشون قابل تصور نیست.
0: آقای یاری اگه چنین اقدامی صورت بگیره و کابل‌های فیبر نوری آسیب ببینن، واکنش جامعه جهانی چه خواهد بود به نظر شما و از نگاه شما این اقدام چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
1: طبیعتاً هر اقدامی متناظر خواهد بود با رفتاری که جمهوری اسلامی انجام میده. همونطور که وقتی تنگه هرمز رو ناامن کرد، خب واکنش کشورهای جهان از جمله کشورهای منطقه رو داشتیم، نه تنها در ایجاد مسیرهای جایگزین بلکه همراه شدن با تحریم‌های آمریکا. همین الان می‌دونیم که امارات در این مسیر قرار گرفته. حالا با وجود گزارش‌هایی که در مورد برخی مسائل تراکنش‌های مالی که مثلا جمهوری مرتبط با جمهوری اسلامی در امارات بود، ولی به صورت کلی کمگرایی ایجاد میشه، یا ائتلاف‌هایی که در منطقه ائتلاف‌های نظامی که شکل می‌گیره، ائتلاف‌های اطلاعاتی امنیتی که است حتی بین کشورهای عربی و اسرائیل، اینها واکنش‌های متناظری هست که صورت می‌گیره. بعد نکته دیگه اینه که ببینید جمهوری اسلامی همین الان مثلا تنگه هرمز رو که اومد ناامن کرد و اعلام کرد که از این طریق بسته است و شاید تنها اهرم جدی ژئوپلیتیک استراتژیک و مهمی بود که در دست داشت، چه اتفاقی افتاده؟ امروز عملا اون تیغ کند شده، یعنی به شکل‌های مختلف دارن از اونجا نفت و گاز خارج میکنن، محموله ها رو انتقال میدن، بازار جهانی رو تا حد زیادی کنترل کردن، و جمهوری اسلامی

0: بحرانیه که به تعبیری حتی یک قطره نفت نمیتونه از اونجا صادر بکنه. یعنی اینکه ما میگیم شکافی هست بین شعارها با اون توانایی‌ها و ابزار عملیاتی، همین هست. در نهایت اون مثل یک بومرنگ به سمت خودشون برمیگرده. گیریم که این توانایی داشته باشن به اقدام انجام بدن، خب این مهلکه براشون سهمگین‌تر و بزرگتر میشه. ضمن اینکه شما در نظر بگیرید همین الان جمهوری اسلامی تحت فشار محاصره اقتصادی و مشکلات مختلف واهمه ای نه تنها از بحث جنگ داره، حتی از داخل ایران از سمت مردم ایران داره.
1: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از نشست مجمع اقتصادی شرق در روسیه. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سخنرانی اصلی خود درباره مسائل اقتصادی را در این نشست ایراد می‌کند. رئیس جمهور اندونزی، نخست وزیر مغولستان و معاون رئیس جمهوری میانمار هم از دیگر مهمانان و سخنرانان این نشست هستند. معاون نخست وزیر چین روز پنجشنبه به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت چشمانداز تقویت همکاری‌های توسعه‌ای در خاور دور گسترده و امیدوارکننده است. خبرگزاری رسمی شینهوا گزارش داد که دو طرف روز چهارشنبه در حاشیه مجمع اقتصادی شرق در روسیه دیدار کردند. نماینده جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، حمله به مراسم عروسی در سیریک را جنایت جنگی توصیف کرد. غلام حسین درزی این حمله را نقض حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل دانست و از شورای امنیت خواست آن را محکوم کند. سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه‌ای آمریکا را به هدف قرار دادن غیر نظامیان متهم کرد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با ابراز نگرانی شدید از تشدید درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی، افزایش تلفات غیر نظامیان از جمله در حمله به یک مراسم عروسی را محکوم کرد. او گفت همه طرف‌ها موظفند قوانین بین المللی بشر دوستانه، از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی و تناسب در حملات را رعایت کنند. سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره گزارش حمله آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک گفت ارتش آمریکا هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. تیم هاوکینز گفت سنتکام از گزارش‌هایی که از رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی منتشر شده مطلع است و آنها را بررسی می‌کند. او اضافه کرد ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. در رابطه با این خبر همکارم احمد صمدی از برلین ما رو همراهی می‌کنه. احمد، درود بر شما. حمله به مناطق کوهستک در شهرستان سیریک، اعتراض جمهوری اسلامی به سازمان ملل و انکار ایالات متحده را در هدف قرار دادن غیر نظامیان به دنبال داشته. جزئیات ادعاهای دو طرف را از تو می‌شنویم.
2: بله، خب حمله‌ای که اواخر سه‌شنبه دهم شهریور ماه، یکم سپتامبر، ایالات متحده به خاک ایران داشت و اعلام کرد که در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به کشتی‌ها، به ویژه نفتکش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز این حملات رو انجام میده، بعد در واقع این حملات انجام شد و سنتکام و ایالات متحده هم اعلام کرد که اهدافی که به اونا حمله کرده عمدتاً اهداف متعلق به سپاه پاسداران، به ویژه لانچرها و همچنین قایق‌ها و کشتی‌ها، و در واقع به نیروهای سپاه که می‌خواستن در تنگه هرمز مین ریزی بکنن حمله شده و این حملات رو در واقع تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بخواد امنیت کشتی رانی رو به خطر بندازه تشدید خواهد کرد. بعد از حملات تصاویری منتشر شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد در یکی از حملات در منطقه کوهستک در شهرستان سیریک به یک عروسی حمله شده و تصاویری هم که بعداً رویترز اونها رو منتشر کرد و اعلام کرد که با تطابقی که با تصاویر ماهواره داده نشون میده که خب این حمله مستقیما به این مراسم انجام شده. ولی خب در مقابل سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال این موضوع رو رد میکنه و اعلام میکنه که نیروهای آمریکایی به غیر نظامیان حمله نداشتند و سپاه پاسداران رو هم خطاب قرار میده و میگه که این سپاه پاسداران هستش که شهروندان ایرانی رو هدف قرار داده و ایالات متحده این کار رو نکرده. با این حال اون چیزی که در خصوص این حمله هم قابل توجه هست اینه که خب تعداد کشته ها هنوز مشخص نیست چقدر هست. برخی منابع در داخل ایران میگن 4 نفر، برخی میگن 5 نفر. تعداد مجروحان هم باز هم از 50 نفر تا 68 نفری که هلال احمر اعلام کرده و بیش از 70 نفری که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل بهش اشاره کرده متغیر هست و این هم به هر حال یک نوع سردرگمی رو به وجود آورده. ولی در نهایت اون چیزی که الان میبینیم انکار ایالات متحده است در حمله به غیر نظامیان و اصرار جمهوری اسلامی در حمله به غیر نظامیان.
1: احمد، تا الان واکنش ها به این موضوع چه بوده؟
2: واقعیتش اینه که در عرصه بین‌المللی ما هیچ واکنشی از سوی کشورها و نهادها نداشتیم. تنها واکنش رو خب جمهوری اسلامی شکایتی رو به دبیرکل سازمان ملل برده و اعلام کرده که نقض فاحش حقوق بشر بوده و جنایت جنگی از سوی ایالات متحده انجام شده و سخنگوی آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل هم از طرف آقای گوترش اعلام کرده که محکوم میکنه حمله به غیر نظامیان رو و باید در واقع دو طرف رو هم به خویشتنداری دعوت کرده.
1: سپاس از توضیحاتت همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردیم. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تایید حکم زندان صادق ساعدی‌نیا و مصادره تمامی اموال منقول و غیر منقول او خبر داده است. بر اساس این گزارش صادق ساعدی‌نیا به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری و مصادره اموال به نفع حکومت محکوم شده. همچنین بر اساس این حکم او به مدت 2 سال پس از اتمام حبس هم نمیتواند به شغل کافه‌داری بپردازد. صادق ساعدی‌نیا از کارآفرینان و فعالان شناخته شده حوزه صنایع غذایی و کافه‌داری در ایران است. او در دی ماه 1404 پس از تعطیل کردن شعب کافه های ساعدی‌نیا همزمان با فراخوان های اعتصاب بازاریان بازداشت شد. قوه قضاییه این اقدامات را فعالیت تبلیغی و رسانه‌ای علیه امنیت کشور اعلام کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ماست. آقای شیرازی خوش اومدید. لطفا برای بینندگان ما در مورد صادق ساعدی‌نیا فعالیت‌هاش و دلایل محکومیتش بیشتر توضیح بدید.
3: خب تا همین چند سال پیش مسافران جاده قم صادق ساعدی‌نیا رو با بوی شکلات و سوهان و اون مجتمع عظیم مهر و ماه میشناختن. مدیر جوان و خلاقی که یکی از برندهای غذایی معروف قم رو تبدیل به یک برند جهانی کرد، یعنی سوهان ساعدی‌نیا که الان شعبش از در واقع ایران تا آلمان تا کویت و کشورهای منطقه هم کشیده شده. همچنین با استفاده از نوآوری‌ها و برداشتایی که از برندهای جهانی داشت نوع جدیدی رو در مدیریت صنایع غذایی ارائه کرد که خیلی مورد در واقع طرفداری قرار گرفت. کافه‌های زنجیره‌ای رو در سراسر کشور افتتاح کرد که اون هم خیلی مورد اقبال مردم قرار گرفت و همیشه صحبتش این بود که ما کجا داریم بریم، هر جایی که بریم دلمون پیش ایرانه، باید در ایران بمونیم و وطن رو بسازیم. خب ساعدی‌نیا همزمان با اعتراضات دی ماه 1402 طبیعتاً مثل همه مردم، مثل اکثریت قریب به اتفاق مردم، خب در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کرد در مورد اعتصابات. خب وقتی فراخوان اعتصاب بازاریان زده شد اون هم کافه‌هاشو به خاطر این فراخوان تعطیل کرد، همراهی کرد با معترضان. در صفحه اینستاگرامش فراخوان شاهزاده رضا پهلوی رو بازنشر کرد برای 18 و 19 دی و در یک گروه واتساپی که مال کافه دیزاین مال کافه‌های خودش بود با همکارانش در واقع در مورد اعتراضات و اینکه چه عواملی باعث بروز این اعتراضات شده صحبت می‌کرد. همین ها شده مبنای در واقع جرم او و دادستان او رو متهم کرده که در فضای مجازی و در فضای رسانه‌ای علیه حکومت تبلیغات کرده و این باعث شده که 12.5 سال زندان بهش بدن. علاوه بر اون تمام اموال منقول و غیر منقولش رو به نفع حکومت ضبط کنن. من بیشتر به این نتیجه رسیدم که اون چی که حکومت از ساعدی‌نیا میخواست اموالش بود. یاد این افتادم که چند وقت پیش خود خبرگزاری ها و رسانه های ایران گزارش دادن که زمانی که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود جریمه ها و در واقع اموال توقیف شده رو در یک حساب متعلق به قوه قضاییه نگه می‌داشتن، اما سود اونها رو به یک حساب شخصی برای صادق آملی لاریجانی می‌ریختن، یعنی سودی که ماهیانه بیش از میلیاردها تومان بود و هیچ وقت معلوم نشد این پول کجا رفته، نه او جوابی داد نه در واقع مقام‌های مسئول پیگیری کردن. این سود میرفت برای اون و مصارف شخصیش میرسید. الان هم به نظر میرسه که برای اموال صادقینیا چنین نقشه‌ای کشیدن و در واقع دنبال این هستن که اموال او را هم به نوعی بالا بکشن.
1: آقای شیرازی، صدور این احکام این چنینی برای معترضان انقلاب ملی نشان دهنده چی؟ اگه در حد کمتر از یک دقیقه بگید ممنون میشم.
3: ببین، جمهوری اسلامی با اعدام، با بازداشت، با مصادره اموال، با تمام اینها داره سعی میکنه که جلوی اعتراضات آتی مردم رو بگیره، یعنی یک جو ارعابی به وجود بیاره که مردم رو منصرف کنه از اعتراضات. اما اون چیزی که ما از مردم ایران میشناسیم، این اقدامات هرگز نمیتونه مانع اعتراضات آتی اونها بشه.
1: سپاس از توضیحات شما. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما. بیابی، خوش شدن درختان و کیفیت نامناسب آب آشامیدنی از جمله پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال است. یکی از شهروندان از شهرک صیاد صابر مشهد میگوید چند روز از ساکنان این شهرک به آب دسترسی ندارند و از تانکر و با گالون‌های 20 لیتری آب آشامیدنی تهیه میکنن. یکی از شهروندان هم با فرستادن تصاویری به مدیابات ایران اینترنشنال از خوش شدن درختان بوستان چیتگر در غرب تهران گزارش داده. بنابراین گزارش، بیشتر درختان به دلیل وقفه طولانی در آبیاری دچار خشکیدگی شدند و برخی از درختان هم قطع شدند. همچنین رضا بیانی، مدیر کل منابع طبیعی استان تهران خبر داده در خصوص قطع هزاران درخت بوستان چیتگر پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع در دست پیگیری است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا، خوش اومدی. اول از خوش شدن درختان چیتگر بر شروع کنیم. چه خبرهایی بر اون ارسال شده؟
4: ببین فرشاد، به هر حال بوستان چیتگر خواهی بوستان قدیمی هست در غرب تهران و بخشی از زمین از در واقع فضای سبز شهر تهران رو تشکیل میده. بوستان سرخ حصار هم که در شرق تهران است، اون بوستان هم شبیه چیتگر در واقع بخش بزرگی از فضای سبز شهر تهرانه و مردم خیلی خاطرات زیاد و نوستالژی زیادی از این بوستان ها دارن. ولی اتفاقی که هم بر چیتگر داره میفته هم بر سرخ ساخ شبیه به هم هست و چند سالی هستش که درختان در این بوستان ها به ویژه چیتگر، حالا مردم برام گزارش و تصویر فرستادن، داره میرسه که یا خوش شدن، حتی نهال ها خوش شدن علاوه بر درختانی که حالا یه مدت چندین سال در واقع زنده بودن اونجا، آبیاری درستی انجام نشده و اینکه این سوسکای پوزخار هم به جون درختان افتادن و درخت ها قطع دارن میشن. اتفاقی که افتاده و این هستش که در داشتم هم مخاطبان بعضی وقتا به من پیام میفرستن هم شبکه‌های اجتماعی میدیدم که مردم میگن از وقتی که علیرضا زاکانی سال 1400 دیگه به شهرداری رسید و شد رئیس شهرداری تهران، ما داریم میبینیم که درختان بیشتری دارن قطع میشن، درختان بیشتری دارن میمیرن و سوء مدیریت شهرداری تهران و سوء مدیریت شهرداری منطقه 22 که در سال 1401 نتونست حقابه در واقع چیتگر رو تامین بکنه و همجوری رها کردن درختان با حال خودشون، باعث شده که الان تو چند سال اخیر هزاران اصل درخت، حتی فرش و صحبت از 30,000 اصل درخت هستش که در چندین ماه خوش شدن و بعد قطع شدن. موضوع این هستش که حالا داشتم نگاه میکردم مطالبی که در داخل ایران هم بعضی از رسانه‌ها منتشر کردن و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در موردش حرف میزنن، این هستش که حتی به صورت عمدی هم ظاهرا عوامل انسانی میرن و درختان شناسایی میکنن، اونا رو زخمی میکنن و باعث میشن که این در واقع آفت هایی که به جون درختان میفته زودتر اونا رو از پا در بیاره. اتفاقی که الان داره برای بوستان ها میفته فقط کم آبی و بی آبی و تنش آبی تهران نیست، بلکه رها شدن درختان هست و سوء مدیریت منابع طبیعی و شهرداری تهران هست.
1: بله، همونجور که اشاره کردی و فقط مسئله بیابی نیست و این سال هاست که گزارش میفرستن شهروندان که این مشکل هست و به صورت عمدی این درختان دارن خوش میشن. در مورد آب گفتی و کیفیتش، این نبودن آب و کیفیت بعدش هم نگرانی های زیادی رو برای شهروندان ایجاد کرده.
4: خیلی از روستاها پیام به ما میرسه که با تانکر آب دریافت میکنن، بعض وقتا تانکر هم ممکنه دیر برسه و اینا مجبور هستن همون یه گالون دبه و اینا که دست در دسترسی دارن اونو بتونن مدیریت بکنن تا آب، یعنی تانکر بعدی برسه. این مشکلی هستش که خیلی از روستاها باش درگیر هستن و ساکنان روستاها برام پیام میفرستن. نکته بعدی کیفیت آب هست، هم در مورد کیفیت آب تانکر رو مردم خیلی نگرانی دارن، هم اینکه بعد یا پمپ‌های آبشون رو حالا در شهرهای مختلف که حالا بی آب هستن یا حالا آب قطع میشه میرن نگاه میکنن و میبینن که خیلی رسوب بسته در واقع آب یا جگ و جونور در آب پیدا میکنه. حالا برام تصویر فرستادن و منتشر خواهیم کرد. یعنی هم بی آبی هست، هم در واقع کیفیت بد آب هست. خیلی از مردم میگن که ساعت ها هم که حالا برق میره آب هم قطع میشه یا پمپای آب طول میکشه تا پر بشن و این مشکلات رو برای کسانی که بچه کوچیک دارن، کسانی که بیمار تو خونه دارن، سالمندان، همه اینا در واقع به مشکلات زیادی برای دسترسی به آب سالم و آشامیدنی دارن. الان
1: سپاس از توضیحاتت همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه ما. 83 جشنواره فیلم ونیز، یکی از 3 جشنواره معتبر سینمای جهان، دیشب با حضور چهره‌های مطرح سینمای جهان رسما آغاز شد. مراسمی که یکی از مهمترین بخش‌های آن اهدای شیر طلایی افتخاری به جورج کلونی بود. کلونی که بیش از 4 دهه در سینما فعالیت داشته، در مراسم افتتاحیه درباره نقش سینما و اهمیت همدلی و ارتباط میان انسان‌ها صحبت کرد. او در سخنرانی خود گفت: کسانی که از فیلم، کتاب، موسیقی و داستان میترسند هرگز قهرمانان تاریخ نیستند.
5: ما توی دورانی زندگی میکنیم که صاحبای قدرت، همونایی که بیشترین پول رو دارن، به همون میگن بترسید از هم، بترسید از هم. اما ما بهتر میفهمیم، مگه نه؟ چون تاریخ یه درسی به همون داده، یه چیزی یادمون داده. اولین کسایی که مستبدان میخوان ساکتشون کنن سیاسیون نیستن. روزنامه نگارایی هن که سوال میپرسن، هنرمندایی هن که به جوابای صادقانه نمیشن، فیلمسازها، نویسنده ها، بازیگرها و موسیقیدان ها، کسایی که اصرار دارن آدمی که هیچ وقت ندیدین، آدمی که هرگز باهاش روبرو نشدین، شایسته ی همدلی شماست. قصه ها همیشه برای اونایی که ترس میفروشن خطرناکن. اونایی که از کتاب و موسیقی و قصه میترسن هیچ وقت قهرمان تاریخ نبودن.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم صدف باغبانی از میلان ما رو همراهی میکنه. صدف درود بر شما. جورج کلونی در جشنواره ونیز حضور بسیار پررنگی داشته و شیر طلایی افتخاری رو هم که دیدیم دریافت کرده. این مراسم چطور برگزار شد و کلونی در سخنرانیش چطور به مسائل پرداخته؟
6: درود فرشاد. خب حضور جورج کلونی باعث شده که اصلا رسانه‌های ایتالیایی فراموش کنن که جشنواره ونیز وجود داره و فقط در رابطه با جورج کلونی نوشتن، اینکه جورج کلونی شیریه که قرش کرده با دریافت این جایزه، یا مرد 65 ساله‌ای که همچنان جذابه. اما خب در کنار اینها جورج کلونی قبل از دریافت این جایزه افتخاری به پاس یک اون فعالیت هنری در یک نشست خبری شرکت کرد و از پاسخ دادن به هیچ سوالی هم طفره نرفت. اما پس از دریافت جایزه‌ام یک سخنرانی به شدت تاثیرگذاری داشت که شروعش دقیقاً صحبتایی بود که قبلا هم کرده بود. اینکه وقتی بهت میگن قراره این جایزه رو به پاس یک عمر فعالیت بگیری، اولش میگی که چه افتخاری، ولی بعدش فکر می‌کنی نکنه اینو با دکترای من صحبت کردم و چیزی میدونن که من ازش خبر ندارم. و اشاره کرد جایگاهی که الان داره در رابطه با این نیستش که یک مسیری رو از قبل برنامه‌ریزی کرده، بلکه شامل یک سری از اتفاقات و خوش‌شانسی‌ها بوده که الان در این جایگاه حضور پیدا کرده. از جمله خب متن خوب، نقش مقابلی که بازی کرده، طرفی که روبروش بازی کرده، کارگردان خوب، نویسنده خوب، که خب همه اینها یک دلگرمی برادیه که ده وارد این عرصه هنری شدن یا امیدشون رو خب از دست داده بودن. و در انتها هم گفته بود که اصلا افراد به تنهایی به جایی نمیرسن، ما باید کنار هم دیگه باشیم برای رسیدن به این نقطه. در ادامه به حال و هوای خوب ونیز اشاره کرده بود، به اینکه سالها با وجود تمام اختلافات سیاسی، انقلابها، جنگها، اما آدمها اینجا بدون در نظر گرفتن تمام این مسائل کنار همدیگه قرار گرفتن و کسی اینجا زبان به زبان دیگری نمیخنده یا گریه نمیکنه. و تشبیه کرده بود به اینکه والدین خب همیشه نگرانی های مشترک دارن و خب بچه ها هم در کنارش رویاهای شبیه به هم دارن و یکی از این رویاهای شبیه به هم عشق عشق یکی از زبان مشترک بین تمام این آدم هاست و افرادی که در رأس نشستن و پول تو جیبشونه همیشه تلاش کردن به ما دستور بدن که شماها با هم فرق دارید و از هم باید فاصله بگیرین، و همین باعث شده که ما نتونیم باور کنیم که حتی همین عشق میتونه ما رو کنار همدیگه نگه داره و یک زبان مشترکه. اما هرچی جلوتر میرفت صحبت کلونی هی بیشتر رنگ سیاست به خودش میگرفت و به این موضوع اشاره کرده بود که هم پدر خودش و هم پدر همسرش روزنامه نگار و مجری شبکه‌های خبری بودن و خب این افراد به شدت براش با ارزشن و همیشه هم تلاش کرده که حمایت بکنه، به دلیل اینکه وقتی یک اتفاقی میفته افراد در رأس برای سکوت برای وقتی میترسن سراغ سیاستمدارها نمیرن، اول از همه سراغ روزنامه نگارها و خبرنگارها میرن تا ساکتشون کنن، قشری که با تمام این مشکلات و ترس ها همچنان ادامه دارن که ادامه دادن و صداقت رو نشون دادن. دقیقا کاری که هنر هم میکنه، ساخت فیلم، موسیقی، کتاب همیشه آدم ها رو مجبور کرده و بهشون نشون داده که چه داستان های یا چه افرادی لیاقت شنیده شدن و دیده شدن دارن، و خب سیاستمدارها همیشه از این داستان ها ترسیدن به دلیل اینکه حقیقت رو نشون داده و خب افرادی که میترسن نمیتونن قهرمان تاریخ باشن. و در کنارش به خطر هوش مصنوعی اشاره کرده بود که با یک مثالی خیلی راحت خواست بگه چه خطری ممکنه جهان رو تهدید کنه، این که تو یک روز صبح بلند شی گوشی تو باز کنی و ببینی پوتین نشسته جلوی دوربین و میگه حمله هسته‌ای روسیه آغاز میشه. خب این باعث شده که تشخیص حقیقت هر روز سخت‌تر بشه و باید خطر هوش مصنوعی که توصیف کرد یک انقلابیه که آغاز شده رو جدی گرفت.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم صدف باغبانی که از میلان ما رو همراهی کردیم و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از نشست مجمع اقتصادی شرق در روسیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سخنرانی اصلی خودش درباره مسائل اقتصادی رو در این نشست ایراد میکنه. رئیس جمهور اندونزی، نخست وزیر مغولستان و معاون رئیس جمهوری میانمار هم از دیگر مهمانان و سخنرانان این نشست هستند. معاون نخست وزیر چین روز پنجشنبه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته چشم‌انداز تقویت همکاری‌های توسعه‌ای در خاور دور گسترده و امیدوارکننده است. خبرگزاری رسمی شینهوا گزارش داد که دو طرف روز چهارشنبه در حاشیه مجمع اقتصادی شرق در روسیه دیدار کردند. فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما هم مراجعه کنید. به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمونید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
2: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
3: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
4: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
5: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
6: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
7: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
6: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
8: این اظهارات جدید بسنس
9: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
10: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
11: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
12: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
13: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
14: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
15: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
16: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
15: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
17: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
15: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
18: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
19: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
20: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
21: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
22: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
23: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
18: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: اینچه که امروز در تجارت خارجی ایران می‌بینیم احتمالاً بی سابقه ترین فشاری هست که ایالات متحده در دوران معاصر به یک کشور خارجی میشه گفت وارد کرده، حتی بسیار شدیدتر از محاصره کوبا در 1962 یا تحریم‌های عراق در زمان صدام. چرا که در مورد ایران الان فشار هم بر تجارت و هم تمرکز روی خشکاندن کامل درآمدهای ارزی هست و همزمان یک جنگ و محاصره هم هست که همه اینها داره با یک اجماع بین المللی کامل انجام میشه. اون چه که خود دولت میگه اینه که الان تجارت غیر نفتی 27% آب رفته و تراز تجاری تقریبا 2 میلیارد دلار منفی شده، اما به نظر میرسه که حتی این آمار هم بسیار تقلیل گرایانه باشه، چون 80% تجارت ایران از بنادر جنوبی بوده که این کامل مختل شده و احتمالاً اثر مخربش به نظر بسیار بیشتر از این 27% میتونه باشه. در بخش واردات بر اساس آمار رسمی حدود 38 تا 40% کاهش داشتیم و این نکته مهمه که بخش عمده واردات ایران شامل مواد اولیه هست، اون کالاهای واسطه‌ای مثل ماشینالات، نهادهای دامی و کلن مواد اولیه در دارویی و هر صنعت دیگه. بنابراین این کاهش واردات صرفاً معنیش این نیستش که یک سری کالای آماده وارداتی دیگه وارد نمیشه. اینا بخش عمده‌ایش اون واسطه‌های تولید هستن که این مسئله میتونه تولید داخل رو تحت فشار قرار بده. نمونه روشنش تجارت با چینه که توی مسیرهای زمینی هزینه هر کانتینر تا 17000 دلار تقریبا 2 برابر شده. از اون طرف احتمال این هست که تجارت با چین تحت فشارهای جدید آمریکا بخواد محدودتر بشه. همه اینها همزمان هم درآمدهای ارزی رو کاهش داده، هم به تولید داخل فشار داره وارد میکنه و در نهایت باعث میشه که اون قیمت کالای نهایی برای مصرف کننده بالا بره.
1: یکی از مهمترین مراحل انتقال سلطنت در نروژ حالا انجام شده. حکم هشتم پادشاه جدید این کشور در پارلمان و در مراسمی به ریاست مسعود قره‌خانی سوگند قانون اساسی یاد کرد. حکم در برابر نمایندگان پارلمان متحد شد که بر اساس قانون اساسی و قوانین نروژ حکومت کنه. مسعود قره‌خانی رئیس پارلمان هم ابتدا پیام رسمی درباره درگذشت هارالد پنجم و انتقال سلطنت را قرائت کرد و بعد مراسم ادای سوگند برگزار شد. البته این سوگند به معنای آغاز سلطنت حکم نیست، چون در نظام پادشاهی نروژ انتقال تاج و تخت بلافاصله با درگذشت پادشاه قبلی انجام میشه، یعنی هوکن از زمان درگذشت پدرش هارالد پنجم پادشاه شد و عنوان هوکن هشتم رو انتخاب کرد. مراسم پارلمان در واقع تعهد قانون اساسی پادشاه جدیده و این انتقال در شرایطی داره رخ میده که نروژ هنوز در سوگ هارالد پنجم، پادشاهی که 35 سال در این کشور سلطنت کرد و از محبوبیت بالایی در بین مردم برخوردار بود. مراسم خاکسپاری او قرار چهارشنبه 9 سپتامبر برگزار بشه. با وجود برگزاری مراسم رسمی و سوگواری عمومی، این روز تعطیل عمومی اعلام نشده و دولت گفته خدمات عمومی و ادارات مثل روزهای عادی فعال هستند و به پیشنهاد دولت گفته ادارات یا مدارس میتونن مراسم رو برای دقایقی از تلویزیون تماشا کنن.
2: پرونده درخواست شهروندی محمد رضا غفوری فرد که سالها به عنوان یک پرونده محرمانه باقی مانده بود توسط گلوبال نیوز کانادا حالا در دسترس عموم قرار گرفته. او فرزند حسن غفوری فرد هست، معاون هاشمی رفسنجانی در زمانی که او رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود و خودش هم در شرکتی به نام ربیع کوثر فعالیت میکرد، شرکتی که زیر مجموعه سا ایران بود. در پروژه های گفته شده او مشغول به فعالیت بوده که در مورد پدافند موشکی فعالیت میکردند و همچنین در پروژه های جمینگ الکترونیک نیکی رد که اختلال ایجاد میکردن در دریافت رادارها. همچنین گفته شده که با گروهی همکاری میکرده که برای دور زدن تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی در مالزی این تار رو تسهیل میکردن. او در سال 2013 وارد کانادا شده، 2015 یک بار به ایران بازگشته. مقامات اطلاعاتی ایران به او گفتند که به آمریکا نره چون ممکن هست برای او مشکلاتی به وجود بیاد، اما در کانادا هیچ مشکلی برای او به وجود نیامده بود تا سال 2017 که درخواست حق شهروندی خودش رو فرستاده بود برای اداره مهاجرت و پناهندگی. تا اون زمان دو شرکت هم تأسیس کرده بود با ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا هم قراردادهای میلیون دلاری بسته بود، قراردادهایی که به نظر میرسه همچنان دست کم تا سال 2024 هم ادامه داشتن. اما درخواست شهروندی او توسط اداره مهاجرت و پناهندگی متوقف میشه به دلیل اینکه به نظر اونها این فرد میتونه منافات داشته باشه با امنیت ملی مردم در کانادا و در نتیجه درخواست شهروندی او رو متوقف میکنن. اون همکنون شکایت کرده از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا که چرا درخواست مهاجرت او، درخواست شهروندی او اینقدر طول کشیده در صورتی که اونقدر امن و در واقع موجه بوده که سازمان‌های بزرگی مثل ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا تونستن با اون همکاری بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: جمهوری اسلامی سالهاست که میگه راه مقابله با فشار غرب نگاه به شرقه. یک شنبه و دوشنبه همین هفته بزرگان شرق یعنی چین، روسیه، هند و بقیه اعضای سازمان همکاری شانگهای همه در بیشکک قزاقستان جمع شدن. مسعود پزشکیان هم رفت اونجا که ببینه چی گیرش میاد. این بار جمهوری اسلامی فقط دنبال عکس یادگاری و بیانیه سیاسی نبود. در میانه جنگ، تحریم، افت صادرات نفت و فشار اقتصادی، تهران بیش از همیشه به مهمترین شریک اقتصادیش احتیاج داره، به چین. سوال پیوست امروز خیلی ساده است. آیا دست جمهوری اسلامی در شانگهای به دامن چین رسید؟ آخر اجلاس دو روزه شانگهای یه بیانیه صادر شد با همون حرفهای آشنای آخر اینجور نشستها: حفظ تمامیت ارضی و غیره. چیزی که جمهوری اسلامی ازش خوشش اومد محکوم شدن حملات آمریکا و اسرائیل بود. این حمایت سیاسی روی کاغذ، اما درد حکومت گرفتار در چنگال فشار اقتصادی آمریکا رو درمان نمی‌کنه. حکومت باید نفت بفروشه و مهمترین مشتریش چینه. پس طبیعی پزشکیان میون اون همه رهبر شرقی بخواد خودشو به شی جینگ پینگ برسونه. گویا موفق هم شد. این عکسیه که رسانه‌های حکومتی منتشر کردن. فقط عکس مال پارساله، قبل از جنگ. امسال دیدار در واقع این شکلی بود. چند دقیقه گفتگوی سرپایی در حاشیه اجلاس. بعضی‌ها مقایسش کردن با دیدار رسمی و مفصل پزشکیان و پوتین و گفتن چین جمهوری اسلامی رو تحقیر کرده. اما مسئله مهمتر از این هاست. سوال اینه که تهران از پکن چی میخواسته و بالعکس. بخشی از جواب رو از زبان حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران و از چهره‌های نزدیک به دولت بشنوید.
4: حکم دادن آقای قالیباف مسئول قرارداد 25 ساله ایران چین شده. خیلی روشن به ما گفتن یک، تنگه رو باز می‌کنید. دو، عوارض نمیگیرید. سه، با عربستان مسائلتون حل میکنید. چهار، با امریکا مسائلتون حل میکنید. بعد آقای قالیباف بیاد چین.
3: پس شد چهار شرط: هرمز رو باز کنید، از کشتی ها عوارض نگیرید، مشکلتون رو با عربستان حل کنید و از همه جالبتر مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. این حرف مرعشیه که همین امروز دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین در موردش بیانیه داده و گفته صحت نداره. اما سوای این حرف ها چند تا داده مهم داریم که دیگه نمیشه تکذیبش کرد. تا ماه فوریه 2026، درست قبل از جنگ، چین روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت از ایران میخرید. حالا این عدد رسیده به حدود 534,000 بشکه در روز. یعنی خرید نفت ایران توسط چین در عرض 6 ماه حدود 66% کم شده. ایران برای فروش نفتش به چین وابستگی شدیدی داره، اما چین برای خرید نفت فقط ایران رو نداره، عربستان، روسیه، عراق، امارات، عمان. فروشنده زیاده و این یعنی وقتی پای چانه‌زنی وسط میاد دست چین پرتره.
5: دقت بفرمایید که رابطه چین با جمهوری اسلامی درسته که بیشتر تجاریه، ولی واقعا یک شراکت واقعی هم نیست، به خاطر اینکه خیلی خیلی نابرابره و موازنه قدرت کاملا برخلاف در واقع قدرت جمهوری اسلامی. عمده صادرات نفت و انرژی ایران جمهوری اسلامی میره به سمت چین و این قدرت مذاکره خیلی خیلی زیادی به چین میده.
3: حالا بریم سراغ رابطه اقتصادی چین و عربستان. چین پارسال از عربستان روزانه حدود 1,600,000 بشکه نفت خریده، تقریبا هم اندازه نفتی که قبل از جنگ از ایران میخرید. اما رابطه تجاری چین با عربستان فقط از طریق نفت نیست. حجم تجارت دو کشور در سال 2025 حدود 108 میلیارد دلار بوده. با امارات هم تقریبا همین مقدار بوده. حجم تجارت چین با ایران خیلی کمتر و حدود 41 میلیارد دلار بوده. یعنی چین قرار نیست برای رابطه با تهران رابطهش با کشورهای عربی خلیج فارس رو به خطر بندازه. در مورد رابطه چین با آمریکا هم بد نیست صحبت‌های دیروز اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا رو بشنویم.
6: در مورد ایران اشتراک نظر ما با چین بیشتر از اختلافامونه. چین هم قبول داره که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. چین هم معتقده که تجارت و کشتیرانی در تنگه هرمز باید آزاد باشه. بالاخره چین 50% انرژی مورد نیازش رو از خلیج فارس تامین میکنه. برای همین فکر میکنم که این وظیفه چینه که برای پیدا کردن یک راه حل وارد عمل بشه.
3: دیدار دولت مردان آمریکا با چین سرپایی و در حاشیه نیست و به نظر جدیتر از دیدار مقام‌های تهران با پکنه. در مورد اون چهار شرط هم میشه اینطوری جمع‌بندی کرد: باز شدن تنگه هرمز به نفع چینه، تنش‌زدایی جمهوری اسلامی با عربستان و آمریکا هم باز به نفع چینه. نتیجه اینه که تهران به شرق و به چین نگاه میکنه، ولی شرق و به ویژه چین افق نگاهش بسیار فراتر از تهرانه.

پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 هم با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

0: با درود بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش از حمله موشکی و پهپادی به امارات متحده عربی و کویت خبر داد. وزارت خارجه قطر و اردن حملات تهران را نقض آشکار حاکمیت کویت دانستند. گزارش ها از تمدید مأموریت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه. ترامپ میگوید کارزار نظامی جدید مدت زیادی ادامه نخواهد داشت و آمریکا با اختلاف زیاد در حال پیروزی است. واکنش ها به خبر حمله موشکی به یک مراسم عروسی در سیریک. جمهوری اسلامی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نامه نوشت. سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا به غیر نظامیان حمله نمی کند. حکم 12.5 سال زندان برای مدیرعامل املاک و صنایع ساعدی‌نیا. صادق ساعدی‌نیا همچنین به دلیل حمایت از اعتراضات دیما به مصادره اموال به نفع حکومت محکوم شد. و در ادامه این بخش خبری:
1: جورج کلونی.
0: افتتاح 83 جشنواره فیلم ونیز. جورج کلونی گفت کسانی که از فیلم، کتاب، موسیقی و داستان میترسند هرگز قهرمانان تاریخ نیستند. خوش آمدید. در ادامه تنش‌ها و حملات متقابل تهران و واشنگتن، ارتش جمهوری اسلامی خبر داد به پایگاه‌های نظامی آمریکا در امارات متحده عربی و کویت حملات موشکی و پهپادی انجام داده. ارتش تهدید کرده پاسخ به هر گونه حمله بعدی آمریکا سخت‌تر و ویرانگرتر خواهد بود. بر اساس بیانیه ارتش، در این حملات سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات، آشیانه هواپیماهای جنگنده در پایگاه‌های احمدی‌جان بر کویت و المحنود امارات هدف حمله بودند. وزارت خارجه اردن، قطر و کویت در بیانیه‌های جداگانه حملات جمهوری اسلامی به کویت را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اعلام کردند. این بیانیه‌ها ادامه تجاوزهای جمهوری اسلامی را تشدیدی خطرناک خوانده که اقدامات سیاسی و دیپلماتیک را برای مهار تنش‌ها با مشکل مواجه خواهد کرد. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، از اعتبار گفته‌های ترامپ درباره اشراف بر فعالیت مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گوید.
2: اینکه تحرکات بازیگران جمهوری اسلامی زیر نظر دارن، خب به نظر میاد که هم تهدید معتبری است، هم تونستن که آنچه می‌خواهند رو به یک معنا انجام بدن. خب ما 6 ماه هست که ندیدیم رهبر جمهوری اسلامی ظاهر بشه. از طرف دیگه هم معاون وزیر کشور گفته بود که شیوه های محافظتی خودشون رو تغییر دادن پیش از جنگ، گفته بود، و بعد از جنگ 40 روزه هم اعلام شد که به دنبال ساختن خانه های امن برای مسئولان هستند. اینا نشون میده که آنچه گفته شده به یک معنا معتبر هست و تونستن تهدید کنن، و این تهدید همچنین سو به آینده هم داره. یعنی اینکه آمریکا داره میگه که امکان هست بازیگران دیگری از سیاست جمهوری اسلامی رو در اختیار داره تا بتونه آنچه میخواد رو بگیره. اما ادعای این که توانستن پیروز بشن به نظر ادعای چندان دقیقی نیست، یا حداقل بتونیم بگیم که ادعای سیاسیه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تونسته که موضوع جنگ رو تغییر بده. حداقل یعنی اینکه جنگ به خاطر این آغاز شده بود که مسئله هسته‌ای حل بشه، ولی الان جنگ بر سر تنگی هرمز، موضوع جنگ تغییر یافته. یا ادعای ترامپ پیش از این بود که تونسته از شر مینگذاری ها خلاص بشه، یا بارها گفته که تنگه هرمز برای حرکت آزاده، ولی خب این اتفاق نیفتاده. به این معنا آنچه ترامپ داره میگه رو بیشتر باید از زاویه سیاسی فهمید.
0: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیادی طول نخواهد کشید، اما واشنگتن آماده حملات بیشتر است. ترامپ گفته ایالات متحده با قدرت تنگه هرمز را کنترل میکند و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور میدهد. او تاکید کرد ارتش آمریکا تمام تحرکات در ایران را زیر نظر دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی حتی نمیتوانند بدون اینکه دیده شوند به دستشویی بروند. دونالد ترامپ همچنین گفته ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیاد در حال پیروزی است و حملات اخیر آمریکا خسارات گسترده‌ای به توان نظامی ایران وارد کرده.
3: در قبال ایران واقعا خوب عمل می‌کنیم. می‌خوام از پیت و همه افراد تشکر کنم. کارشان عالی بود. ضربات زیادی وارد کردیم. می‌دانید ما الان تنگه هرمز را کنترل می‌کنیم. درست پیت؟ دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی. حسابی به آنها ضربه زدی. خیلی خوب بود. ما داریم می‌بریم. راستش را بخواهید، داریم آن جنگ را خیلی بزرگ می‌بریم. اگر متوجه نشده باشید.
0: همزمان وال استریت جورنال گزارش داده پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا ماموریت شماری از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را تا سال 2027 تمدید کرده. بر اساس این گزارش حدود 50,000 نیروی آمریکایی، 19 ناو جنگی، یگانهای پدافند هوایی، اسکادرانهای جنگنده و نیروهای چترباز همچنان در منطقه مستقر هستند. این گزارش میگوید در صورت تصمیم ترامپ به تشدید جنگ، نیروهای آمریکایی برای انجام حملات گسترده‌تر در آماده باش هستند. همکارم محمد جواد اکبری میگوید گفته های ترامپ درباره اشراف آمریکا بر تحرکات مقام های جمهوری اسلامی با واقعیت های میدانی سازگار است و جمهوری اسلامی چه با توافق چه بدون توافق برنده این بازی نخواهد بود.
4: ما در واقع روزهایی رو گذروندیم که این خبر رو در واقعیت دیدیم. در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیش از 70 مقام ارشد نظامی کشته شدند. فرمانده کل قوا با فرماندهان ارشد در لحظه‌ای که جلسه گذاشته بود، خب اونها مطلع شدند و از فرصت استفاده کردند. بعدن تحلیل‌های منتشر شد که قرار بود جنگ چند روز بعدش شروع بشه، منتها چون دیدن که اینا همه در لحظه یک جا جمع شدند، لحظه رو غنیمت شمردن و اونها رو هدف قرار دادن. بنابراین با توجه به اینکه خود مقام های جمهوری اسلامی هم گفتن که مسئله نفوذ قطعیه، اون چیزی که اسمش رو میذارن نفوذ، این بخش از حرف ترامپ که میگه هیچ یک از تحرکات اینها از چشم ما پنهان نمیمونه، این خبره، تحلیل نیست. همین الان هم همینه تحلیلی که بعضیا میکنن، میگن که اگر امروز کسانی رو آمریکایی و اسرائیلی ها نمیزنن، نمیخوان بزنن، این به خاطر گذشته است که ما پشت سر گذاشتیم و دیدیم اشراف اطلاعاتی اونها. اما اون بخشی که میگه ما برنده این بازی هستیم، این تحلیله. تحلیل باید نگاه کنیم ببینیم شرایط چجوری پیش میره.
0: نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در روزهای آخر خود به سر میبرد و اسرائیل در نهایت رژیم تهران را سرنگون خواهد کرد. نتانیاهو در گفتگو با شبکه I24 تاکید کرده تمامی دستگاه‌های تحت هدایت او برای برانداختن جمهوری اسلامی و شکست آن فعالیت میکنند و اسرائیل در نهایت با سر اختاپوس برخورد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن که به دیگر نقاط خاورمیانه هم کشیده شده، به اسرائیل اطمینان داد جای نگرانی نیست. ترامپ در گفتگو با شبکه کان اسرائیل تاکید کرد اسرائیل نباید نگران باشد، چون او به عنوان رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل محافظت خواهد کرد. جمهوری اسلامی در دور تازه درگیری‌ها به چند کشور خاورمیانه حمله کرده، اما تاکنون اسرائیل را هدف قرار نداده. بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو با ما همراه شده در همین زمینه. بابک، به ما بیشتر بگو از صحبت‌های نتانیاهو که بسیار هم مهم ارزیابی میشه و همچنین تازه‌ترین واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل در ارتباط با افزایش تنش‌ها در منطقه.
5: فریب از نتانیاهو همونطوری که گفتی شروع کنیم سخنانی که در مصاحبه با کانال IB24 اسرائیل انجام داده. در اونجا میگوید که باید این موضوع را درک کنیم که اسرائیل در نهایت با سر اختاپوس یعنی جمهوری اسلامی مستقیما درگیر شده و بازوهای این اختاپوس که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هست را قطع کرده و این محور شرارت را هدف قرار داده و زخمی کرده. او گفت که ما این کار را با قدرت انجام دادیم و خلبانان ما بر فراز آسمان ایران بودند و هر لحظه که لازم باشد میتونن دوباره به اونجا بازگردن. او در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به تشدید تنش‌های کنونی بین ایران و ایالات متحده خلبانان اسرائیلی میتونن دوباره در آسمان ایران حضور داشته باشن، او گفت مطمئنن بله، اونها هر لحظه میتونن اونجا باشن و ما این رژیم را شکست خواهیم داد. و در پاسخ به این پرسش که منظور از شکست دادن آیا سقوط رژیم هست، او به وضوح گفت که بله سقوط رژیم، و اشاره کرد که همکنون حکومت در ایران تقریبا به موی بسته استش و این مردم ایران هستن که باید سرنوشت خودشون را تعیین بکنن. اما از سوی دیگر در ادامه تنش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه دیروز به شبکه کان اسرائیل میگوید که اسرائیل نباید نگران از سرگیری جنگ باشه و تا وقتی که او رئیس جمهور هست از اسرائیل مراقبت خواهد کرد. مقام های دیگر آمریکایی هم از سوی دولت این کشور به کانال 11 گفتن که هدف واشنگتن در حال حاضر گسترش جنگ یا بازگشت به یک درگیری گسترده و تمام عیار نیستش، اما این گونه نبردهای موضعی را همچنان ادامه خواهد داد تا خطر حملات جمهوری اسلامی علیه کشتی‌ها و نفتکش‌ها در منطقه را کاهش بده. در اسرائیل همزمان با تشدید دوباره تنش‌ها سطح آماده باش هم بالا رفته و سناریوهای مختلفی را در داخل اسرائیل مورد ارزیابی قرار میدن و با آنکه ارزیابی فعلی نهادهای امنیتی بر این هستش که در شرایط کنونی نه جمهوری اسلامی و نه ایالات متحده به دنبال یک رویاروی مستقیم و تمام عیار نیستند، اما ارتش اسرائیل نمیخواهد هیچ ریسکی را انجام بدهد و در ماه گذشته ارتش بانک اهداف جدیدی را در داخل ایران به روز رسانی کرده و همزمان نیروی هوایی و بخش اطلاعات هم در حال بررسی درس‌های جنگ پیشین و اصلاح شیوه های عملیاتی خودشون هستن. هدف این هستش که اگر جنگ دیگری آغاز بشه اسرائیل بتونه در مدت زمان کوتاهی ضربه ای سنگین به جمهوری اسلامی وارد کنه و از این طریق جمهوری اسلامی رو به سمت توافق سوق بده که از دید اسرائیل و آمریکا شرایط بهتری داشته باشه. سناریوی آخر هم که روی میز هست اعتراضات گسترده در داخل ایران و احتمال آمدن مردم به خیابان ها هستش.
0: متشکرم از توضیحاتت بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. تهدیدهای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس را در مسیر تبدیل شدن به قطب تازه فناوری و تولید پهپاد در این منطقه قرار داده. وبسایت سمافور پیش از این گزارش داده بود کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید پهپادی الهام گرفته از پهپاد شاهد ایرانی در حال ساخت است. جمهوری اسلامی در این بازه دست کم 6000 حمله موشکی و پهپادی علیه همسایگان جنوبی خود انجام داده. حملاتی که همچنان ادامه دارد و ذخایر محدود و گران قیمت پدافندی منطقه را زیر فشار برده. حالا عربستان سعودی، امارات و قطر برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی قراردادهای 10 ساله پهپادی با اوکراین امضا کردند. اوکراین حالا یکی از پیشروترین کشورها در مقابله با پهپادهای شاهد است. 4 سال حملات روسیه با پهپادهای شاهد کیف را به سمت ساخت رهگیری‌های ارزان و تولید انبوه برده. برای مقابله با شاهد 35,000 دلاری استفاده از موشک‌های چند میلیون دلاری پاتریوت صرفه اقتصادی ندارد. برای مثال

2030 حدود نیمی از تجهیزات و خدمات دفاعی خود را بومی سازی کند. کارخانه اینترا در ریاض فعلا ظرفیت تولید سالانه تا 120 پهپاد را دارد که حالا وارد خط تولید شدند. پهپادهای تهاجمی و شناسایی آسف و سموم از تولیدات همین کارخانه در ریاض هستند. پهپاد چند منظوره جاسر هم توسط یک شرکت دیگر عربستان سعودی تولید می شود. اما یکی از تازه ترین پروژه ها مستقیماً از پهپاد شاهد ایرانی الهام گرفته. پهپاد انتحاری اسکاد واسپ پروژه مشترک سعودی آمریکایی است. سمافور میگوید کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید این پهپاد در حال ساخت است. امارات متحده عربی بیشترین حملات جمهوری اسلامی در خلیج فارس را تجربه کرده. مؤسسه واشنگتن میگوید تا 18 فروردین 1405 بیش از 2200 حمله پهپادی و صدها حمله موشکی علیه این کشور ثبت شده. این کشور حالا روی ساخت رهگیری‌های بومی سرمایه گذاری کرده. پهپاد رهگیر وورتکس ای می تواند با هوش مصنوعی روی هدف قفل کند. شادو هم پهپاد دشمن را رهگیری و به اهداف زمینی حمله می کند. در کنار اینها امارات سامانه رهگیر ضد پهپادی ارتفاع پایین را هم توسعه داده. پهپادهای آلاگ ای کاملا برقی است. این پهپادها برای شکار پهپادهایی در ارتفاع کم ساخته شدند. مدل جت این پهپاد تا 720 کیلومتر در ساعت سرعت دارد.

0: تولید تهدید پهپادی و موشک جمهوری اسلامی حالا به یکی از محرک‌های اصلی صنایع دفاعی کشورهای خلیج فارس تبدیل شده. عربستان روی تولید، بومی‌سازی و ساخت پهپادهای دوربرد سرمایه‌گذاری می‌کند. امارات هم روی راهگیری‌های سریع، هوش مصنوعی و دفاع چند لایه. همزمان اوکراین تجربه جنگی و مقابله با پهپاد شاهد را به این معادله افزوده. کشورهایی که سال‌ها خریدار سامانه‌های غربی بودند، حالا می‌خواهند بخشی از طراحی، تولید و دفاع پهپادی را خودشان در اختیار بگیرند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل خاورمیانه و امور نظامی، با ما همراه هستند. جناب حسنیاری، گزارش‌ها نشون میده که کشورهای منطقه بعد از حملات پهپادی جمهوری اسلامی حالا خودشون به دنبال فناوری‌های ارزان قیمت برای مقابله هستند و رفتن به سمت تولید پهپاد. در این مورد این فناوری‌های دفاعی قدر به ما بگید.
1: درود بر شما بانو صادقی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. ببینید، اثر پارادوکسیکال آنچه که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس انجام داده امروز داره خودش رو نشون میده، به این معنا که ضد پهپاد شاهد و در نتیجه نسل جدیدی از پهپادها در حال به وجود اومدن هستند و این معادلات رو میتونه عوض بکنه، به این معنا که اکوسیستم دفاعی رو در منطقه خلیج فارس تغییر بده. شما به خوبی در گفتارتون اشاره کردین به هزینه بالای دفاع کلاسیک که بشه نامش گذاشت، و در مقابل با توسعه این فناوری جدید این مشکل تا حد بسیار زیادی حل خواهد شد، به این معنا که هزینه ها پایین میاد و اون سامانه های گران قیمت برای مواجهه با موشک های بالستیک و موشک های قوی به کار گرفته خواهند شد. در نتیجه آنچه که امروز شاهد اون هستیم یک نوع مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس است، منتها مسابقه‌ای که در اون کشورهای عرب منطقه برای اولین بار به عنوان بازیگران اصلی وارد میشن. به همین خاطر هست که این روابطی که بین روابط تجاری، تولیدی، فناوری که بین اوکراین به کشورهای عربی که شما نام بردین، این نشان از یک تحول بسیار جدید، بسیار مهم و بسیار تاثیرگذار در جنگ ها خواهد گذاشت. در نتیجه کشورهای عربی از اون وابستگی کاملی که می شود گفت به آمریکا به عنوان نمونه از نظر تأمین نیازهای تجهیزاتی خود داشتن، به یک کشور تولید کننده، به کشورهای تولید کننده تبدیل می شن و این معادلات رو کاملا عوض خواهد کرد، به خصوص که با اون تعداد بسیار بالایی رو که شما اشاره کردین از حجم

0: موشک ها و پهپادهایی رو که جمهوری اسلامی علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به کار برده، این نشان روشنی از این میدهد که نیاز هست که هر چه زودتر این کشورها خود رو مجهز بکنن به فناوری و تسلیحاتی که بتونن نه تنها این موشک ها و پهپادها رو رهگیری بکنن، بلکه خود عامل حمله بشن. به عنوان به عبارت دیگر، این کشورها میتونن خود جنگ رو شروع بکنن و در میدان جنگ وضعیت کاملا جدیدی رو به وجود بیارن.
1: جناب حسنیاری، همونطور که در خبرها داشتیم و شما هم اشاره کردید، کشورهای مثل عربستان سعودی و امارات سرمایه‌گذاری و تولید پهپادهای مشابه پهپادهای شاهد رو در دستور کار خودشون قرار دادن. به ما بفرمایید که هدف از تولید این پهپادها در کشورهای منطقه چیه؟
0: ببینید، خب چند دلیل داره. یکی که از نظر سیاسی اگر نگاه بکنیم، به عنوان نمونه امروز بعضی از کشورهای شورای همکاری خواستار خرید جنگنده های F-35 از آمریکا هستند. منتها فشاری که کنگره آمریکا بر دولت وارد میکنه برای اینکه این هواپیما جنگنده به این کشورها فروخته نشه، خب این به تبع میتونه تأثیر بگذاره بر توان دفاعی و توان حمله‌ای تهاجمی این کشورها. در نتیجه اگر تولید داخلی و بومی بشه، اون مشکل از بین خواهد رفت. ضمن اینکه رابطه بین هزینه و تولید رو بایستی همواره در نظر داشت. در این مورد کشورهای خلیج فارس، عرب خلیج فارس، نیازمند به یک بازبینی کلی و عمیق در برنامه‌های نظامی خود به طور کلی و همکاری‌های نظامی خود هستند، به این خاطر که بایستی عنوان نمونه یک پدافند یک پارچه وجود بیاد. زمانی که بحث استفاده از لیزر که بسیار بسیار ارزان است برای انهدام پهپادهای جمهوری اسلامی، این بایستی طوری همکاری ها صورت بگیره بین این کشورهای شورای همکاری که بتوانند در آن واحد نه تنها پاسخ بدهند، بلکه زمانی که نیاز هست خود جنگ رو شروع بکنند. در نتیجه این به نظر من یک تحول بسیار بزرگی است که هم کمک میکنه به اینکه این کشورها هزینه ها رو پایین تر بیارن، کشورهای عرب منطقه، و همین که خود دارای یک صنعت نظامی بومی بشوند که این صنعت به طور قطع از اونجایی که توان پول احتمالی اینها اجازه میده به صادر کننده تبدیل بشن. این
1: متشکرم از شما.
0: وارد کننده
1: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم. نماینده جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، حمله به مراسم عروسی در سیریک را جنایت جنگی توصیف کرده. غلام حسین درزی این حمله را نقض حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل دانسته و از شورای امنیت خواسته تا آن را محکوم کند. سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه آمریکا را به هدف قرار دادن غیر نظامیان متهم کرده. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با ابراز نگرانی شدید از تشدید درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، افزایش تلفات غیر نظامیان از جمله در حمله به یک مراسم عروسی را محکوم کرده. او گفته همه طرف‌ها موظفند قوانین بین‌المللی بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی و تناسب در حملات را رعایت کنند. سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره گزارش حمله آمریکا به یک مراسم عروسی در کوستک سیریک گفت ارتش آمریکا هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. تیم هاوکینز گفته سنتکام از گزارش‌هایی که از رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی منتشر شده مطلع است و آنها را بررسی می‌کند. او افزوده ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. در همین ارتباط همکارم احمد صمدی از برلین با ماست. احمد، حمله به منطقه‌ای در سیری که اعتراض جمهوری اسلامی رو به سازمان ملل و انکار ایالات متحده رو در هدف قرار دادن غیر نظامیان به دنبال داشته، جزئیات ادعای دو طرف رو از تو میشنویم.
2: بله، سه شنبه اواخر شب بود که ایالات متحده حملاتی رو علیه مواضع سپاه پاسداران در نوار جنوبی و جنوب غرب ایران انجام داد و علت اون رو هم حملاتی که سپاه پاسداران پیشتر به کشتی ها در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس شده بود در واقع اعلام کرد و سنتکام هم اعلام کرد اهدافی که اونها زدن بیشتر اهداف نظامی بوده و شامل لانچرهای موشک بوده، رادارها بوده و همچنین مکانهای نظامی رو مورد هدف قرار داده و طبیعتاً دیدیم که بعد از اون هم جمهوری اسلامی اعلام کرد که این اهداف از سوی ایالات متحده مورد اصابت قرار گرفت. اما رسانه‌های ایران بعدتر تصاویر رو منتشر کردن و اعلام کردن که به یک عروسی هم حمله شده و در این حمله هم شماری کشته و زخمی شدن و کمی بعدتر هلال احمر هم این موضوع رو تایید کرد و گفت که در این حملات 4 نفر کشته شده و تعداد مجروحان رو هم رسانه‌ها از 50 نفر اعلام کردن تا هلال احمر که اون رو 67 نفر اعلام کرد و در نهایت هم نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم بیش از 70 نفر اعلام کرد. تعداد کشته ها هم فعلا بین 5 نفر و 4 نفر متغیر هست و این آشفتگی در اعلام آمار هم در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. اما سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال میگه که به هیچ عنوان اهداف غیر نظامی رو نزده و سخنگوی سنتکام در سوالی که ما ازش داشتیم اعلام کرد که سنتکام مثل سپاه پاسداران نیستش که شهروندان غیر نظامی رو هدف قرار بده، ولی با این حال این موضوع در دست بررسی داره. از طرف دیگه خب خبرگزاری های مثل رویترز هم با توجه به تصاویری که منتشر شده و از طرف دیگه تصاویر ماهواره‌ای رو بررسی کردن اعلام کردن که این درست است و این حمله انجام شده. نکته‌ای که الان وجود داره این است که فعلا ایالات متحده موضوع رو قبول نداره و جمهوری اسلامی هم با توجه به اینکه این موضوع رو تاکید داره بهش اعتراضی رو هم به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرده.
1: احمد، تا الان چه واکنش هایی به این موضوع داشتیم حالا به غیر از نامه به سازمان ملل؟
2: واقعیتش اینه که در عرصه بین المللی تا امروز که خبرها رو چک می کردیم و دنبال این بودیم که ببینیم آیا واکنشی وجود داشته یا نه، تا به این لحظه هیچ نهاد و هیچ کشوری در منطقه نسبت به این موضوع واکنشی نشون نداده به غیر از دبیرکل سازمان ملل که اون همون نامه‌ای رو که دریافت کرده طبق وظیفه ذاتی خودش محکوم کرده حمله به غیر نظامیان رو و در واقع خواستار این شده که خیشتنداری بکنن، ولی خب در کنار اون سوای این که حالا واکنشی وجود نداشته، اما در واقع کسانی که دارن میانجیگری میکنن اونها به دنبال این هستن که بر اساس خبرها نه بر اساس چیزی که فکت باشه به دنبال این هستن که این یک نوع آرامشی رو میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و آرام کردن تنش به دنبال این هستن که به وجود بیارن، ولی تا به این لحظه هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نبوده.
1: متشکرم احمد از توضیحاتت. همکارم احمد صمدی از برلین. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تایید حکم زندان صادق ساعدی‌نیا و مصادره تمامی اموال منقول و غیر منقول او خبر داده. بر اساس این گزارش صادق ساعدی‌نیا به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری و مصادره اموال به نفع حکومت محکوم شده. همچنین بر اساس این حکم او به مدت 2 سال پس از اتمام حبس نیز نمیتواند به شغل کافه‌داری بپردازد. صادق ساعدی‌نیا از کارآفرینان و فعالان شناخته شده حوزه صنایع غذایی و کافیداری در ایران است. او در دی ماه 1404 پس از تعطیل کردن شعب کافه‌های ساعدی‌نیا همزمان با فراخوان‌های اعتصاب بازاریان بازداشت شد. قوه قضاییه این اقدامات را فعالیت تبلیغی و رسانه‌ای علیه امنیت کشور اعلام کرده. همکارم علی شیرازی در بخش پیشین خبر گفت صادق ساعدی نیا به عنوان مدیری جوان و خلاق نوآوری‌های فراوانی در حوزه صنایع غذایی داشت و حکومت او را تنها به دلیل تعطیلی کافه‌هایش همزمان با اعتصاب سراسری بازاریان و حمایت از معترضان دیما در فضای مجازی به 12.5 سال حبس و مصادره اموال محکوم کرد.
3: مسافران جاده قم صادق ساعدی‌نیا رو با بوی شکلات و سوهان و اون مجتمع عظیم مهر و ماه میشناختن. مدیر جوان و خلاقی که یکی از برندهای غذایی معروف قم رو تبدیل به یک برند جهانی کرد، یعنی سوهان ساعدی‌نیا که الان شعبش از در واقع ایران تا آلمان تا کویت و کشورهای منطقه هم کشیده شده، همچنین با استفاده از نوآوری‌ها و برداشت‌هایی که از برندهای جهانی داشت نوع جدیدی رو در مدیریت صنایع غذایی ارائه کرد که خیلی مورد در واقع طرفداری قرار گرفت. کافه‌های زنجیره‌ای رو در سراسر کشور افتتاح کرد که اون هم خیلی مورد اقبال مردم قرار گرفت و همیشه صحبتش این بود که ما کجا داریم بریم، هر جایی که بریم دلمون پیش ایرانه، باید در ایران بمونیم و وطن رو بسازیم. طبیعتاً مثل همه مردم، مثل اکثریت قریب به اتفاق مردم، خب در شبکه‌های اجتماعی صحبت میکرد در مورد اعتصابات. خب وقتی فراخوان اعتصاب بازاریان زده شد اون هم کافه‌هاشو به خاطر این فراخوان تعطیل کرد، همراهی کرد با معترضان.
1: 83 جشنواره فیلم ونیز، یکی از 3 جشنواره معتبر سینمای جهان، شب گذشته با حضور چهره‌های مطرح سینمای جهان آغاز شد. مراسمی که یکی از مهمترین بخش‌های آن اهدای شیر طلایی افتخاری به جورج کلونی بود. کلونی که بیش از 4 دهه در سینما فعالیت داشته، در مراسم افتتاحیه درباره نقش سینما و اهمیت همدلی و ارتباط میان انسان‌ها صحبت کرد. او در سخنرانی‌اش گفت کسانی که از فیلم، کتاب، موسیقی و داستان میترسند هرگز قهرمانان تاریخ نیستند.
4: ما توی دورانی زندگی میکنیم که صاحبای قدرت، همونایی که بیشترین پول رو دارن، بهمون میگن بترسید از هم، بترسید از هم. اما ما بهتر میفهمیم، مگه نه؟ چون تاریخ یه درسی بهمون داده، یه چیزی یادمون داده. اولین کسایی که مستبدا میخوان ساکتشون کنن سیاسیون نیستن، روزنامه‌نگارایی هستند که سوال می‌پرسند، هنرمندایی هستند که به جوابای صادقانه نمی‌شن، فیلمسازها، نویسنده‌ها، بازیگرها و موسیقی‌دان‌ها، کسایی که اصرار دارن آدمی که هیچ وقت ندیدین، آدمی که هرگز باهاش روبرو نشدین، شایسته همدلی شماست. قصه‌ها همیشه برای اونایی که ترس می‌فروشن خطرناکن. اونایی که از کتاب و موسیقی و قصه میترسن هیچ وقت قهرمان تاریخ نبودن.
1: همکارم صدف باغبانی درباره حضور جورج کلونی در جشنواره ونیز میگوید حضور او و سخنرانیش اصل جشنواره را به حاشیه برد و بیشتر رسانه‌های ایتالیا توجهشان معطوف به حضور مرد 65 ساله بود که همچنان جذاب است.
5: حضور جورج کلونی باعث شده که اصلا رسانه‌های ایتالیایی فراموش کنن که جشنواره ونیز وجود داره و فقط در رابطه با جورج کلونی نوشتن. اینکه جورج کلونی شیریه که قرش کرده با دریافت این جایزه، یا مرد 65 ساله‌ای که همچنان جذابه. اما خب در کنار اینها، جورج کلونی قبل از دریافت این جایزه افتخاری به پاس یک اون فعالیت هنری در یک نشست خبری شرکت کرد و از پاسخ دادن به هیچ سوالی هم تفره نرفت. اما پس از دریافت جایزه یک سخنرانی به شدت تاثیرگذاری داشت که شروعش دقیقاً صحبت‌هایی بود که قبلاً هم کرده بود. اینکه وقتی بهت میگن قراره این جایزه رو به پاس یک عمر فعالیت بگیری، اولش میگی که چه افتخاری، ولی بعدش فکر می‌کنی نکنه اینو با دکترای من صحبت کردم و چیزی میدونن که من ازش خبر ندارم. و اشاره کرد جایگاهی که الان داره در رابطه با این نیستش که یک مسیری رو از قبل برنامه ریزی کرده، بلکه شامل یک سری از اتفاقات و خوششانسی ها بوده که الان در این جایگاه حضور پیدا کرده، از جمله خب متن خوب، نقش مقابلی که بازی کرده، طرفی که روبروش بازی کرده، کارگردان خوب، نویسنده خوب، که خب همه اینها یک دلگرمی برادیه که وارد این عرصه هنری شدن یا امیدشون رو خب از دست داده بودن. و در انتها هم گفته بود که اصلا افراد به تنهایی به جایی نمیرسن، ما باید کنار هم دیگه باشیم برای رسیدن به این نقطه. در ادامه به حال و هوای خوب ونیز اشاره کرده بود، به اینکه سالها با وجود تمام اختلافات سیاسی، انقلابها، جنگها، اما آدمها اینجا بدون در نظر گرفتن تمام این مسائل کنار همدیگه قرار گرفتن و کسی اینجا زبان به زبان دیگری نمیخنده یا گریه نمیکنه. و تشبیه کرده بود به اینکه والدین خب همیشه نگرانی های مشترک دارن و خب بچه ها هم در کنارش رویاه های شبیه به هم دارن و یکی از این رویاه های شبیه به هم عشقه. عشقی که از زبان مشترک بین تمام این آدم هاست و افرادی که در رأس نشستن و پول تو جیبشونه همیشه تلاش کردن به ما دستور بدن که شماها با هم فرق دارید و از هم باید فاصله بگیرین و همین باعث شده که ما نتونیم باور کنیم که حتی همین عشق میتونه ما رو کنار همدیگه نگه داره و یک زبان مشترکه. اما هرچی جلوتر میرفت صحبت گرونی هی بیشتر رنگ سیاست به خودش میگرفت و به این موضوع اشاره کرده بود که هم پدر خودش و هم پدر همسرش روزنامه نگار و مجری شبکه‌های خبری بودن و خب این افراد به شدت براش با ارزشن و همیشه هم تلاش کرده که حمایت بکنه، به دلیل اینکه وقتی یک اتفاقی میفته افراد در رأس برای سکوت، برای وقتی میترسن سراغ سیاستمدارها نمیرن، اول از همه سراغ روزنامه نگارها و خبرنگارها میرن تا ساکتشون کنن، قشری که با تمام این مشکلات و ترس‌ها همچنان ادامه دارن که ادامه دادن و صداقت رو نشون دادن. دقیقاً کاری که هنر هم می‌کنه، ساخت فیلم، موسیقی، کتاب همیشه آدم‌ها رو مجبور کرده و بهشون نشون داده که چه داستان‌هایی یا چه افرادی لیاقت شنیده شدن و دیده شدن دارن. و خب سیاستمدارها همیشه از این داستان‌ها ترسیدن به دلیل اینکه حقیقت رو نشون داده و خب افرادی که می‌ترسن نمی‌تونن قهرمان تاریخ باشن. و در کنارش به خطر هوش مصنوعی اشاره کرده بود که با یک مثالی خیلی راحت خواست بگه چه خطری ممکنه جهان رو تهدید کنه، این که تو یک روز صبح بلند شی گوشی تو باز کنی و ببینی پوتین نشسته جلوی دوربین و میگه حمله هسته‌ای روسیه آغاز میشه. خب این باعث شده که تشخیص حقیقت هر روز سخت‌تر بشه و باید خطر هوش مصنوعی که توصیف کرد یک انقلابیه که آغاز شده رو جدی گرفت.
1: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در نخستین سفر خود به بریتانیا پس از روی کار آمدن اندی برنام نخست وزیر جدید این کشور امروز در خانه شماره 10 داونینگ استریت با او دیدار میکند. دو طرف درباره مسئله مهاجران در کانال مانش، همکاری های دفاعی و اقتصادی، حمایت از اوکراین و تحولات خاورمیانه گفتگو خواهند کرد. مکرون شب گذشته به همراه شاه چارلز و برنهام از پرده تاریخی بایو در موزه بریتانیا هم دیدن کرد، اثری هزار ساله که برای نخستین بار پس از قرنها از فرانسه به بریتانیا بازگشته. همکارم ساجده شریفی از پاریس با ما همراه شده. ساجده، بیشتر از این سفر به ما بگو، از دیدارها و رایزنیها فکر میکنی چه موضوعاتی در دستور کار رهبران این دو کشور قرار بگیره؟
6: خب طبق بیانیه رسمی دفتر نخست وزیر بریتانیا و همچنین برنامه‌ای که کاخ الیزه به طور رسمی منتشر کرده، سه تا محور اصلی روی میز هست که دو مقام قرار هست درباره‌اش صحبت کنند که هر سه در واقع یک نقطه مشترک دارند. این سه محور چی هستش؟ اولیش بحران تنگه هرمز هست، دومی مسئله جنگ اوکراین و روسیه و سوم هم مسئله مهاجرت که بحث اصلی از کانال مانش که بریتانیا و فرانسه رو به هم دیگه متصل میکنه قرار هست که مورد بررسی قرار بگیره. در لایه‌های عمیق‌تر هر سه محور گفتگوی امروز برمیگرده به مسئله امنیتی دو کشور فرانسه و بریتانیا و اگر که یک مقدار غور بکنیم فعالیت‌ها و همکاری‌های مشترک این دو کشور رو در سال گذشته و در ماه‌های گذشته به طور ویژه می‌بینیم که هر دو کشور تبدیل شدن به دو چهره اصلی پاسخ امنیتی اروپا. در محور بحران تنگه هرمز از همون ابتدای بحران در ماه آوریل بریتانیا و فرانسه هر دو یک خط مشترک همکاری رو تشکیل دادن برای دفاع از آزادی کشتیرانی در این تنگه و بازگشایی تنگه هرمز برای انتقال انرژی. بعدتر تبدیل شدن به دو عضو اصلی ائتلاف در واقع داوطلبان در ماه آوریل هم یک نشستی رو برگزار کردند به طور مشترک، 30 کشور رو میزبانی کردند حول همین مسئله. بعدتر اعلام کردند که در یک عملیات مشترک حاضر هستند برای عملیات مینروبی و امن کردن تنگه هرمز. هر دو به شکل مشترک اعلام کرده بودند که حاضر نیستند وارد جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا باشند، اما حق عملیات دفاعی نظامی خودشون رو برای تامین امنیت کشتی‌های حامل انرژی برای خودشون نگه می‌دارند و در این چارچوب آماده انجام عملیات هستند. درباره مسئله اوکراین هم فراتر از کمک به کیف، میدونیم که این دو کشور هر دو عضو شورای دائمی، در واقع عضو دائم شورای امنیت هستند، هر دو دارای ارتش بزرگی هستند که قادر به انجام عملیات برون مرزی هستند، هر دو امکانات انجام عملیات هسته‌ای دارند و درباره مسئله اوکراین هم موضع هستند. امروز قرار هستش که محورهای جدید همکاری برای به پیشواز رفتن انتقال انرژی از اوکراین و بحران و تنگه هرمز رو روی میز بررسی بکنند که برای زمستان آماده بشن. و بحث سوم هم بحث مسئله مهاجرت هست که یک تناقض جالبی هم وجود داره که بیشتر به مسائل پسا برگزیتی میپردازه، چرا که بریتانیا معتقد هستش که فرانسه باید کنترل بیشتری بر بندر کله بگذاره و مسئولیت در واقع ورود پناهجویان بدون مجوز رو بر گردن دولت فرانسه میگذاره. دولت فرانسه پافشاری میکنه که در واقع بررسی مدیریت این کانال نیازمند یک عزم کلی در کل اتحادیه اروپا هست و درخواست میکنه از کشورهای دیگه که بیشتر بر شبکه‌های قاچاق آدم و کانال‌های مالی اونها در واقع یک نیروی متمرکز و مشترک اعمال بکنند که بتونند این کار رو بین کشورهای مختلف مدیریت بکنند.
1: متشکرم از تو ساجده، همکارم ساجده شریفی از پاریس. ما به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که شما میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، گزیده‌های گفتگو، آخرین تحلیل‌ها در ارتباط با تنش‌های خاورمیانه و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که حتما به وبسایت ما مراجعه کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمانید. بخش بعدی خبر با همکارم فرشاد متقی. شب روزتون خوش.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم. هر روز کشتی‌های زیادی را با میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا عبور می‌دهیم. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم. هر از گاهی آنها یک پهپاد شلیک می‌کنند و ما آن را سرنگون می‌کنیم. ما کنترل داریم. کنترل بسیار محکمی داریم. آنها در تلاش بودند سامانه‌های راداری و یک سامانه موشکی و مین‌گذاری خود را بازسازی کنند. می‌دانید ما همه مین‌های تنگه هرمز را از بین بردیم. آنها تلاش می‌کردند موشکی بسازند که با آن مین پرتاب کنند. آخر چه کسی چنین کاری می‌کنه؟ آیا تا به حال شنیدید موشکی ساخته شود که مین پرتاب می‌کنه؟ من که هرگز چنین چیزی نشنیده بودم، اما این دقیقاً همان کاری بود که آنها انجام می‌دادند. آنها در حال ساخت آن بودند. تقریباً هم تمام شده بود. پس ما آن را از بین بردیم. دیدیم که در حال ساختنش هستند. ما هر کاری را که آنها انجام می‌دهند می‌بینیم. آنها نمی‌توانند تکان بخورند. حتی نمی‌توانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند. من شرایط مردم ایران را درک می‌کنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می‌بینیم. ولی اونجا شرایط اصلاً به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. می‌تونید تصور کنید؟ حالا هم میشنوم که شاید 20,000 تا 25,000 نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65,000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنن، گاهی از تک تیرانداز. تک تیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی‌کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
1: آقای پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، استقرار نیروهای ارتش ایالات متحده رو تا سال 2027 در خاورمیانه فعلا تمدید کردن. خبر مهمی است به دلیل اینکه قرار هست فعلا ماها بازوی نظامی ایالات متحده در بالای سر جمهوری اسلامی و در نزدیکی تنگه هرمز و خلیج فارس باقی بمونه. آقای ترامپ در صحبت‌هایی که کردن امروز چندین و چند نکته مهم رو داشتن در کنار صحبت‌هایی که خب پیشتر هم از ایشون شنیده بودیم. مهمترینش اشاره‌ای بود که ایشون به کشتار معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی و نحوه کشتن معترضان از سوی جمهوری اسلامی بود. اینکه اعلام کردن آقای ترامپ که از مسلسل استفاده میکنن و تکتیرانداز، ولی علاقه بیشتر جمهوری اسلامی به تکتیرانداز هست. اینکه گفت بین معترضان شلیک میکنن، بین دو ابروی معترضان به پیشانی معترضان، تصاویری که آمده بود. این داره نشان میده که تیم به هر حال مشاورین آقای ترامپ و اطرافیان آقای ترامپ تصاویری که از ایران دریافت شده به خصوص مربوط به 18 و 19 دی ماه با دقت بررسی کردند و یا خود آقای ترامپ هم اونها رو دیده و تونستن به یک جنبندی کلی برسن که جمهوری اسلامی چگونه دست به این کشتار وسیع در 18 و 19 دی ماه زده. آقای ترامپ دلیل این که شاید اگر امروز مردم ایران با وجود وضع اقتصادی بعد به خیابان‌ها نمیان رو همین نکته دانست و اعلام کردن که اما ممکن استش که وضع به گونه‌ای پیش بره که با افزایش مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی و عدم پرداخت حقوق‌ها به نیروهای سرکوبگر اون وقت دیگر نیروی نمانده باشد که بخواد به روی مردم اسلحه بکشه و تیراندازی بکنه. اون وقت هستش که مردم میتونن بیان خودشون و کار رو تموم بکنن. پاسخی به سوال خودشون که شب گذشته پرسیده بودن که چه زمانی مردم ایران کار رو تمام خواهند کرد. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ در کاخ سفید مربوط به تنگه هرمز بود، اینکه اشراف کاملی رو ایالات متحده بر تنگه هرمز داره و اینکه تشکر کردن از آقای پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده. اشاره کردن به ایشون و گفتن کار دیشب بسیار عالی بود، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو خوب در هم کوبیدی. آقای ترامپ اشاره هم کرده بودن امروز که حالا که تنگه هرمز رو ما باز کردیم و جریان کشتیرانی اونجا ادامه داره چه اسمش رو تنگه ترامپ نگذاریم. اما بخش دیگر از صحبت‌های آقای ترامپ در مورد حاکمان و مسئولین جمهوری اسلامی بود. بسیار تند درباره اونها صحبت کرد آقای ترامپ، گفتش که ما انقدر اشراف اطلاعاتی بر ایران داریم که مسئولین جمهوری اسلامی نمیتونن بدون اطلاع ما حتی به دستشویی برن. بسیار اظهار نظر تندی است راجع به مسئولین جمهوری اسلامی. معمولا آقای ترامپ خیلی با ادبیات خاصی اونها رو خطاب قرار میده و منتظر بود ببینیم که واکنش حالا به این حملاتی هم که سپاه امشب به کویت کرده در طول ساعت‌های آینده به چه شکلی خواهد.
2: اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حداکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست و هدف حداکثری آمریکا این است که ایران رو در نظم جهانی که در نظر داره در دل خودش و در دل غرب، در حقیقت در کمپ غرب قرار بده و این کار رو بتونه برای پیوت کردن و حرکت به سمت چین در میان مدت و طولانی مدت انجام بده. اما امکانات یه بحث بسیار مهمی است. امکاناتی که آمریکا داره یه سری محدودیت‌هایی هست، مثلا از نظر زمانی بحث انتخابات هست، یک سری محدودیت‌های راجع به بحث‌های داخلی داره. بحث قیمت بنزین رو همیشه باید حواسش باشه که تو کانال 90 خیلی نمونه و اساساً 100 دلار نره و بحث‌های مربوط به محدودیت‌هایی که در رابطه با بعضی متحدینش داره. اما کارت‌هایی رو هم آمریکا داره که از کارت‌های مختلف بازی استفاده می‌کنه. بعضی از کارت‌هاش رو از قبل داشته و می‌تونه دوباره استفاده کنه. اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته. مثل همون کارت‌هایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارت‌هایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره. ما کارت‌هایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساساً ندیده باشیم. ببینید، هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار رو انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارت‌هایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت‌های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد. ما باید تعریف کنیم فروپاشی به چه معناست و سرنگونی به چه معناست. این خیلی نکته مهمی. یکی از نکاتی که اکثر کشورها از جمله آمریکا روش تاکید دارن این است که بحث این نیست که آیا جمهوری اسلامی سرنگون می شود یا نه. اساساً این جمهوری اسلامی به معنای واقعی یه جمهوری اسلامی دیگری است. اساساً یک نظام نیست، یک سیستمی است که خودشون میگن به صورت موزاییکی و غیر متمرکز اداره میشه. این یک سیستمی است که از زمان دولت دوم روحانی شروع کرد به تضعیف شدن، در زمان رئیسی کاملا حالت غیر دولت پیدا کرد و از جنگ 12 روزه فروپاشیدگی شروع شده. الان که صحبت میکنیم یکی از نشانه های فروپاشی اقتصادی همین 1.3 میلیون لیتر بنزینی است که روزانه کمبود وجود داره و به زودی این سر در خواهد آورد، در حقیقت تلمبار شدن تمام موضوعاتی که بهش اینها ناترازی میگویند و محاصره اقتصادی و این تحریم های بانکی دقیقا در راستای فشار آوردن روی این هست. مسئله اصلی این است که چه استفاده از این خواهد شد و تعریف ما از سرنگونی و تغییر رژیم، تعریف آمریکا دقیقا چه خواهد؟
3: ایالات متحده تصمیم داره که عملیات نظامی خودش در منطقه رو همچنان ادامه بده و برای این کار احتیاج به نیروهایی داره که در منطقه حفظ بشن و این 50,000 نیرو البته شامل تمام نیروهای آمریکایی در منطقه است، صرفا نیروهای عملیاتی نیستن، نیروهای پشتیبانی رو هم شامل میشن، در حقیقت بیشتر اونها نیروهای پشتیبانی هستن ولی در مجموعشون میده که به عنوان پشتیبانی هر گونه اقدام سیاسی که البته فعلا اثری ازش دیده نمیشه، ایالات متحده به این نیروهای نظامی احتیاج داره و مهمتر از اون برای پیشبرد محاصره دریایی ایران به این ناوگان دریایی، دو ناو هواپیما بر، بیش از 19 ناوشکن موشک انداز نیاز داره برای حفاظت از تأسیسات نظامی خودش و متحدین خودش در منطقه. سیستم های پدافند هوایی احتیاج داره که چندین بار ماموریت اونا تمدید شده و همینطور به سخرسانه های متعددی که همکنون در منطقه هستن، در اسرائیل، در کشورهای خاورمیانه، عربستان، و امارات عربی متحده، این سخرسان ها همچنان باقی خواهند ماند، بسیار نقش مهمی دارند در پشتیبانی از عملیات هواپیمای جنگنده و همطور که عرض کردن دو نوع هواپیمابر رو همچنان تصمیم داره که در منطقه نگه داره. بنابراین یک پیامی هست در درجه اول به حکومت اسلامی که فکر نکنن که با انتخابات میان دوره کنگره یا فشارهای سیاسی که ممکنه در ایالات متحده از نظر اون عرصه سیاسی وجود داشته باشه، تغییری در سیاست‌های نظامی پنتاگون به وجود خواهد اومد. و از طرف دیگه یک پیامی هست، یه تاکید دوباره‌ای هست از طرف مدیریت سیاسی پنتاگون پس از گزارش‌هایی که در مورد ناراحتی یا نگرانی فرماندهان مناطق نظامی ایالات متحده در سطح جهان فرمانده منطقه هندو پاسیفیک، منطقه اروپایی و همینطور منطقه جنوبی ایالات قاره آمریکا نشون داده بودند، ابراز کرده بودند در مورد استفاده و مصرف شدن ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های به ویژه موشک‌های رهگیر ضد موشک و تسلیحات هوایی که بسیار از اونها از ذخایر این نیروهای منطقه ایالات متحده به سنتکام منتقل شده بود. در نهایت اینو میخواد آقای هگزت نشون بده که مدیریت سیاسی پنتاگون مصمم هستش که این توانایی رو در منطقه حفظ بکنه و نیروهای نظامی و ارتش ایالات متحده هم چاره جز پیروی از این مسئله نداره و ایران هم باید حواسش باشه که توانایی تهاجمی نظامی آمریکا در منطقه همچنان حداقل تا سال 2027 حفظ خواهد شد. البته ما الان در سپتامبر هستیم، در اواخر 2026 هستیم و این که تا سال 2007 نیروها حفظ بشه خودش یک معنی باز هست، میتونه تا اوایل 2027 باشه، میتونه تا اواخر 2027 باشه که در اون صورت باید یک سری روتیشن هایی انجام بگیره و یک سری از نیروها در منطقه جا به جا بشه.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: شاخص‌های کمی کلان باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخص‌های توسعه برنامه چشم‌انداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشم‌انداز، رشد اقتصادی در ایران مشهود بود. اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع با هم شروع شده؟
7: ردی؟
8: مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
8: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دوتابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
19: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
20: بعضی به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، ارتش از حمله موشکی و پهپادی به امارات متحده عربی و کویت خبر داد. دو وزارت خارجه قطر و اردن حملات تهران را نقض آشکار حاکمیت کویت دانستند. گزارش‌ها از تمدید مأموریت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه. ترامپ میگوید کارزار نظامی جدید مدت زیادی ادامه نخواهد داشت و آمریکا با اختلاف زیاد در حال پیروزی است.
1: ای هم دوباره صف بنزین ساعت 11 صبح، 10:30 صبح، 10:30.
0: گزارش‌ها از کمبود شدید بنزین و صف‌های طولانی جایگاه‌ها در مشهد. شهروندی میگوید کشور روی چاه‌های نفت است و مردم ساعت‌ها در صف سوخت می‌ایستند. حکم 12.5 سال زندان برای مدیرعامل املاک و صنایع ساعدی‌نیا. صادق ساعدی‌نیا همچنین به دلیل حمایت از اعتراضات دیما به مصادره اموال به نفع حکومت محکوم شد. همچنین در ادامه این بخش خبری: چشم‌انداز صلح روسیه و اوکراین در گفتگوهای مجمع اقتصادی شرق. پوتین میگوید شانسی برای توافق وجود دارد و آمریکا و چین هم از آن حمایت می‌کنند. در ادامه تنش‌ها و حملات متقابل تهران و واشنگتن، ارتش جمهوری اسلامی خبر داد به پایگاه‌های نظامی آمریکا در امارات متحده عربی و کویت حملات موشکی و پهپادی انجام داده است. ارتش تهدید کرده که پاسخ به هر گونه حمله بعدی آمریکا سخت‌تر و ویرانگر خواهد بود. بر اساس بیانیه ارتش، در این حملات سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات، آشیانه هواپیماهای جنگنده در پایگاه‌های احمدالجابر کویت و المنهاد امارات هدف حملات بودند. وزارت خارجه اردن، قطر و کویت در بیانیه‌های جداگانه‌ای حملات جمهوری اسلامی به کویت را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اعلام کردند. این بیانیه ها ادامه تجاوزهای جمهوری اسلامی را تشدیدی خطرناک خوانده که اقدامات سیاسی و دیپلماتیک را برای مهار تنش ها با مشکل مواجه خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما را همراهی میکنه. تروسکه، درود بر شما. از حمله امروز به کویت و آخرین واکنش ها به اونها برای ما بیشتر توضیح بده لطفا.
2: شما اشاره کردید همونطور که خود سپاه پاسداران، در واقع ارتش جمهوری اسلامی تایید کرده، اونها گفتن که ما حملاتی رو مجدداً علیه کشورهای منطقه انجام دادیم. کویت این حملات رو تایید کرده، گفته که حملات ترکیبی بودند، مجدداً موشک و پهپاد، در واقع سپاه پاسداران به سمت اونها شلیک کرده، مجدداً این رو ادامه تجاوزات جمهوری اسلامی خونده. هنوز در گزارش‌های اولیه ما نمی‌دونیم که کجا هدف قرار گرفته، میزان خسارت ها چه بوده، آیا اونطور که سپاه گفته هدف فقط پایگاه های آمریکایی ها بوده یا نه، ولی میدونیم که به هر حال همونطور که خود کویت هم بهش اشاره کرده در بیانیه دومش، در واقع این ادامه حملاتی هستش که جمهوری اسلامی در چند روز گذشته داره علیه کشورهای منطقه، خصوصا علیه کویت داره انجام میده. میدونیم که روز گذشته کویت اعلام کرد که در حملاتی که علیه اون کشور صورت گرفت، مشخصا با پهپاد به یک مجتمع مسکونی شلیک شده بود، تایید کرده بود که آتش سوزی سرده ای به وجود اومده، خسارت بسیار زیادی به بار اومده. با این حال تأکید کرد که کسی آسیب ندیده، ولی به هر حال این حملات امروز مجدداً علیه کویت تکرار شده. از طرف دیگه شما به واکنش ها اشاره کردید. تا الان ما فقط 3 واکنش داریم از قطر، اردن و خود کویت. چیزی که مهمه این هستش که کویت گفته بدون شک اونها حق پاسخگویی به این حملات رو دارن، چیزی که اردن هم در بیانیه خودش تأکید کرده، گفته که کویت حق داره بر اساس حقوق بین الملل در واقع دفاع بکنه، پاسخ بده به حملات جمهوری اسلامی. قطر در بیانیه‌ای که منتشر کرده مشخصا گفته که جمهوری اسلامی در واقع با این حملات تمامیت ارضی این کشورها، حاکمیت اونها و ثبات و امنیت اونها رو همچنان داره به خطر میندازه و به هر حال تداوم این حملات رو یک اقدام پر از نگرانی برای کل منطقه توصیف کرده.
0: تروس که مقامات منطقه تماس ها و رایزنی های درباره تنش های اخیر داشتن، چه مسائلی بررسی شده؟
2: هم بعد از این موج جدید به هر حال تنش‌هایی که به وجود اومده، هم مقامات دارن با هم دیگه بررسی میکنن، تماس‌های پی در پی داره گرفته میشه و همین که رسانه‌ها دارن تحلیل میکنن وضعیت رو. مهمترینش این که رئیس امارات و دونالد ترامپ یک تماس تلفنی داشتند. امارات خودش خبرگزاری رسمی این کشور این رو تایید کرده و گفته که رأس این صحبت‌ها بررسی تنش‌های فعلی در منطقه بوده. طرف دیگه بخش عظیمی از رسانه‌های منطقه درگیر همین تماس تلفنی نخست وزیر قطر با همتایان خودش در ترکیه، مصر و لبنان بودن. اونها هم بررسی کردن شرایط فعلی منطقه رو. مشخصا در بیانیه‌ها گفته شده که طرفین صحبت کردن که چطور کاهش بدن تنش‌های فعلی رو و مسیر دیپلماتیک رو باید مجددا باز بکنن برای هر دو طرف که منظورشون تهران و واشنگتن هستش. جدا از همه اونها، بخش دیگری از رسانه‌ها این صحبت‌های یا اظهارات دبیرکل سازمان ملل رو، آنتونیو گوترش رو، پوشش دادند که هشدار داده نسبت به وضعیت فعلی خاورمیانه، اینکه چقدر میتونه این تنش‌هایی که داره شکل میگیره بیشتر میشه در بین ایران و آمریکا، میتونه کل منطقه رو به خطر بندازه. نکات دیگری که از رسانه‌ها برای من جالب بود، رسانه‌های قطری، عربستان سعودی، اماراتی‌ها، همه اونها دارن به نوعی انتقاد میکنن از وضعیت موجود، اینکه نه به هر حال یک شرایط نه جنگ نه صلح وجود داره، مسیر دیپلماتیک اصلا مشخص نیست، برنامه هر دو طرف مشخص نیست و این وضعیت خسارات اقتصادی بسیار زیادی برای این کشورها به وجود آورده و دقیقاً این رو بیان میکنن که زمانی که آمریکا داره به جمهوری اسلامی حمله میکنه، اون متقابلا داره امنیت این کشورها و حاکمیت کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به خطر میندازه.
0: همکارم تروسکه صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحات شما. و در اینجا علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن، ما رو همراهی میکنن. آقای صدرزاده درود بر شما. کشورهای منطقه به حملات جمهوری اسلامی به کویت و امارات واکنش نشون دادن. تحمل کشورهای منطقه برای مقابله با جمهوری اسلامی تا کجا خواهد بود و به نظر شما آیا کماکان فقط به محکوم کردن اکتفا میکنن یا اینکه ممکنه راهکار دیگه ای رو پیش بگیرند؟
3: راه کار جمعی پیش نخواهم گرفت. علت هم داره، چون یه راه درازی است و قبلا هم در مسائل دیگه با هم دیگه اشتراک نظر داشتن ولی در عمل به نتیجه ای نرسیدن. مثلا فرض کنید در مورد همکاری مشترک در مورد حوثی ها نتونستن به یک امارات و عربستان سعودی به یک راه حل مؤثری برسن. تجربه نشون داده که همکاری نظامی بین این کشورها خیلی مشکل هست. تصور این که اینها یک ستاد مشترک نظامی تشکیل بدن و مشترکاً در برابر جمهوری اسلامی دفاع کنن، این تصور یه تصور مشکلی. ولی تک تک این کشورها، همونجور که این حملات در حدود یک ماه هست که نشون میده، در پی تقویت سامانه دفاعی خودشون هستن و به حدی مؤثر بوده که دبال خبری نرسیده که این پرتابه هایی که از جمهوری اسلامی میرسه واقعا خطر خسارات عجیبی به بار بیاره و اغلبش به هدف نمیرسه. اغلبش قبل از اینکه به فضای هوایی اینها برسن، اینها دفاع میکنن و رفع میکنن. از طرف یه تک تک اینها هم در پی یک اتحادی هستن که خودشون با دیگران انجام میدن. عربستان رفته و با پاکستان و ترکیه، قطر تحکیم داره میکنه با اسرائیل شدیدن و امارات داره شدیدن با اسرائیل همکاری میکنه و قطر هم در پی این هست که رابطهش رو با آمریکا بهتر بکنه یا بهتر از اون چیزی که الان هست بکنه، شاید که بیشتر مورد حمایت پدافندهای آمریکایی قرار بگیره. ولی یک مسئله هست و اون که آمریکا اونچنان موفق نشد از همه اینها دفاع بکنه.
0: آقای صدرزاده، جمهوری اسلامی مدتی بود که از هدف قرار دادن امارات خودداری میکرده، اما در دور جدید حملات باز همین کشور رو هدف قرار داده. به نظر شما چه عواملی باعث شده که جمهوری اسلامی یک بار دیگه خاک امارات رو هدف بگیره؟
3: علتش این است که امارات در این مرحله و این متدی که ترامپ انتخاب کرده برای مبارزه با جمهوری اسلامی نقش اساسی بازی میکنه و اون هم این هست که تمام ارتباطات اقتصادی که جمهوری اسلامی با این کشور داشته تقریبا همه رو قطع کرده، علاوه بر این تمام اطلاعاتی رو که از نحوه فعالیت اقتصادی و دور زدن تحریم ها در این 47 سال گذشته داشته همه رو در اختیار آمریکا قرار داده، علاوه بر این همکاری تنگاتنگ استراتژیک با همون داره، همونجور که الان خبرنگارتون گفت دیشب رئیس اتحادیه امارات با دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده، علاوه بر این استیو ویتکاف از دیروز در امارات هست و از نزدیک رابطه و با مشاور امنیتی امارات داره حرف میزنه. اینی که علت برخورد جمهوری اسلامی با امارات اینه که میبینه امارات بیش از دیگر کشورها در این مرحله نقش داره ایفا میکنه.
0: علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیادی در حال پیروزی است و کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیادی طول نخواهد کشید. ترامپ گفته ایالات متحده با قدرت تنگه هرمز رو کنترل میکنه و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. او تأکید کرد که ارتش آمریکا تمام تحرکات در ایران را زیر نظر دارد و مقامات جمهوری اسلامی حتی نمیتوانند بدون اینکه دیده شوند به دستشویی بروند. همزمان وال استریت ژورنال گزارش داد پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، مأموریت شماری از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را تا سال 2027 تمدید کرده است. بر اساس این گزارش، حدود 50,000 نیروی آمریکایی، 19 ناو جنگی، یگانهای پدافند هوایی، اسکادرانهای جنگنده و نیروهای چترباز همچنان در منطقه مستقر هستند. این گزارش میگوید در صورت تصمیم ترامپ به تشدید جنگ، نیروهای آمریکایی برای انجام حملات گسترده تر در آماده باش هستند. تهدیدهای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس را در مسیر تبدیل شدن به قطب تازه فناوری و تولید پهپاد در این منطقه قرار داده. وبسایت سمافور پیش از این گزارش داده بود کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید پهپادی الهام گرفته از پهپاد شاهد ایرانی در حال ساخت است. جمهوری اسلامی در این بازه دست کم 6,000 حمله موشکی و پهپادی علیه همسایگان جنوبی خود انجام داده. حملاتی که همچنان ادامه دارد و ذخایر محدود و گران قیمت پدافندی منطقه را زیر فشار برده. حالا عربستان سعودی، امارات و قطر برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی قراردادهای 10 ساله پهپادی با اوکراین امضا کردند. اوکراین حالا یکی از پیشروترین کشورها در مقابله با پهپادهای شاهد است. 4 سال حملات روسیه به پهپادهای شاهد کیف را به سمت ساخت رهگیرهای ارزان و تولید انبوه برد. برای مقابله با شاهد 35، 35,000 دلاری استفاده از موشک‌های چند میلیون دلاری پاتریوت صرفه اقتصادی ندارد. برای مثال رهگیر استینگ 2,000 دلار قیمت دارد. پهپاد 1,000 دلاری پی وانسان هم مشخصا برای شکار شاهد ساخته شده است. همین تجربه جنگی و دفاع کم هزینه حالا برای کشورهای خلیج فارس جذاب شده. همزمان عربستان سعودی به شدت روی صنعت پهپادی خودش هم سرمایه گذاری کرده. این کشور می‌خواهد تا سال 2030 حدود نیمی از تجهیزات و خدمات دفاعی خود را بومی سازی کند. کارخانه اینترا در ریاض فعلا ظرفیت تولید سالانه تا 120 پهپاد را دارد که حالا وارد خط

1405 بیش از 2200 حمله پهپادی و صدها حمله موشکی علیه این کشور ثبت شده است. این کشور حالا روی ساخت رهگیرهای بومی سرمایه گذاری کرده. پهپاد رهگیر ورتکس ای می تواند با هوش مصنوعی روی هدف قفل کند. شادو هم پهپاد دشمن را رهگیری و به اهداف زمینی حمله می کند. در کنار اینها امارات سامانه رهگیر ضد پهپادی ارتفاع پایین را هم توسعه داده است. پهپادهای آلاگ ای کاملا برقی است. این پهپادها برای شکار پهپادهایی در ارتفاع کم ساخته شدند. مدل جت این پهپاد تا 720 کیلومتر در ساعت سرعت دارد.

0: تهدید پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی حالا به یکی از محرک‌های اصلی صنایع دفاعی کشورهای خلیج فارس تبدیل شده است. عربستان سعودی روی تولید، بومی‌سازی و ساخت پهپادهای دوربرد سرمایه‌گذاری می‌کند. امارات هم روی رهگیری‌های سریع، هوش مصنوعی و دفاع چند لایه. همزمان اوکراین تجربه جنگی و مقابله با پهپاد شاهد را به این معادله اضافه کرده است. کشورهایی که سالها خریدار سامانه‌های غربی بودند حالا می‌خواهند بخشی از طراحی، تولید و دفاع پهپادی خودشان را در اختیار بگیرند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، معتقد است نسل جدید پهپادها وضعیت نظامی را در خلیج فارس تغییر داده و باعث شده کشورهای عرب منطقه برای اولین بار به عنوان بازیگران اصلی وارد این حوزه شوند.
1: ببینید، اثر پارادوکسیکال آنچه که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس انجام داده امروز داره خودش رو نشون میده، به این معنا که ضد پهپاد شاهد و در نتیجه نسل جدیدی از پهپادها در حال به وجود اومدن هستند و این معادلات رو میتونه عوض بکنه، به این معنا که اکوسیستم دفاعی رو در منطقه خلیج فارس تغییر بده. شما به خوبی در گفتارتون اشاره کردین به هزینه بالای دفاع کلاسیک که بشه نامش گذاشت، و در مقابل با توسعه این فناوری جدید این مشکل تا حد بسیار زیادی حل خواهد شد، به این معنا که هزینه ها پایین میاد و اون سامانه های گران قیمت برای مواجهه با موشک های بالستیک و موشک های قوی به کار گرفته خواهند شد. در نتیجه آنچه که امروز شاهد اون هستیم یک نوع مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس است، منتها مسابقه ای که در اون کشورهای عرب منطقه برای اولین بار به عنوان بازیگران اصلی وارد میشن. به همین خاطر هست که این روابطی که بین روابط تجاری، تولیدی، فناوری که بین اوکراین به کشورهای عربی که شما نام بردین، این نشان از یک تحول بسیار جدید، بسیار مهم و بسیار تاثیرگذار در جنگ ها خواهد گذاشت. در نتیجه کشورهای عربی از اون وابستگی کاملی که می شود گفت به آمریکا به عنوان نمونه از نظر تأمین نیازهای تجهیزاتی خود داشتن، به یک کشور تولید کنند، به کشورهای تولید کننده تبدیل می شند و این معادلات رو کاملا عوض خواهد کرد.
0: ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از تشدید بحران سوخت در ایران و تشکیل صف‌های بسیار طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت در شهرهای مختلف ایران است. شماری از شهروندان مشهد در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال گفتند گاهی تا 5 ساعت در صف بنزین می‌مانند و سرانجام متصدیان برخی جایگاه‌ها می‌گویند سوخت تمام شده است. بر اساس گزارش‌های مردمی، صف خودروها مقابل برخی از جایگاه‌ها گاهی تا پاسی از نیمه شب هم ادامه دارد. تصاویری ببینیم از صف‌های طولانی بنزین و اعتراض شهروندان در مشهد.
2: دیدم دوباره صف بنزین ساعت 11 صبح، 10:30 صبح، 10:30. فقط شب صف وای نمی‌ستم، روزم متنم صف وایستم. جاده قدیم مشهد، بلوار پوس صف وای میستن، ملت آی صف وای میستن. این صف بنزینه، مملکتی که رو نفت و بنزین خوابیده. آخون مف بخور را برو حالشو ببری، ملت با بدتری

0: ماشینا با گرونترین قیمتا تو صف وایستن بنزین قطره‌ای بگیرن. تا بلند نشیم هیچ کس به درد ما نمخوره، هیچ کس کار ما رو راه نمندازه. تا کی میخوایم خودمانو به خواب بزنم نمیدونم. تا پمپ بنزین میگیرم که باز ارزشی ار نکنه ای ترافیک بوده ای پمپ بنزین ها صف واسه تو جونتون در بیه.
1: 11 شهریور 1405 مشهد. این ماشینایی که میبینی تو صف پمپ بنزین ساعت 1:30 شب، پمپ بنزین چهارراه ولیعصر، صفشو فقط نگاه کنید ببینید تا کجای تا پمپ بنزین هنوز چقدر راه داریم. همینطوری ببینید من چون بعد چهارراه مسیرم مستقیمه نمیتونم برگردم، ولی درست از این کنار گذری که الان ببینید رد بشین قشنگ 300 متر بالاتر پمپ بنزین. لعنت به جمهوری اسلامی.
2: همکارم بهاران آزاد اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر در خصوص واکنش مخاطبان به بحران بنزین در ایران صحبت کنیم. بهاران خوش اومدی، ویدیوها رو دیدیم، میدونیم که بحران سوخت تشدید داره پیدا میکنه طبق این اتفاقاتی که دو سه هفته اخیر افتاده، ویدیوهایی که گرفتیم. گزارشگرها چی میگن؟
3: همونطور که گفتی فرشاد، ویدیوهایی که مخصوصا طی یک دو روز اخیر به ما رسیده نشون میده که وضعیت در واقع سوخت در ایران خیلی بحرانی تر شده، به ویژه در شهری مثل مشهد. مدام پیام میگیریم، ویدیو میگیریم از صفهای طولانی بنزین. اگر مردم قبلا 2 الی 3 ساعت باید در صف میایستادن، 5 ساعت بعضن شب تا صبح باید در صف بایستن، اگر پیشتر میتونستن 25 لیتر بنزین بگیرن شد 15 لیتر، و الان صحبت از این میکنن که تنها 10 لیتر میتونیم بنزین بگیریم. از اون طرف صحبت از این میشه که تمام جایگاه ها باز نیستن. چند وقتی همونطور که گفتی طی 1-2 هفته اخیر پیام های متعددی دریافت کردیم که جایگاه های سوخت تعطیل هستن. در مشهد کنگاور به ما گفتن که وقتی که مثلا سه تا جایگاه سوخت رو میریم، 2 تاش تعطیله و اون یکی که باز هست بین زمانی که 2 تانکر باید با هم جابجا بشن، یک تانکر میاد سوخت رسانی میکنه و میره تانکر بعدی بیاد، جایگاه تعطیل میشه، کارت سوخت های آزاد رو برداشتن، سهمیه خود رانندگان تمام شده، راننده اسنپ هستن، راننده تاکسی هستن، کامیوندارها برای گازوئیل پیدا کردن دچار مشکل شدن و صحبت از این میکنن که ما باید مدت زمان طولانی در اون صف ها بایستیم، شب تا صبح بایستیم و تازه بعد اگر بتونیم برگردیم به کارمون، کسب و کارمون رو بریم ادامه بدیم، اتفاقی که میفته کیفیت بنزین پایینه. صحبت از این میکنن که آب قاطیشه، متانول قاطیشه، یا حتی میگن که وقتی که باک بنزین رو باز میکنیم بوی خیلی تندی داره، چشم هامون میسوزه، کیفیت بنزین بسیار پایینه و داره به قطعات ماشین آسیب میزنه. قطعات ماشین طی سال گذشته 30% افزایش قیمت داشته طبق گفته کارشناسان و مردم که خودشون صحبت میکنن که خب این آسیب میزنه به ماشین ما و ما اگر که امرار معاشی هم داشته باشیم باید اون رو خرج در واقع اون قطعات ماشین بکنیم. افزایش هزینه باربری مسئله هست که مردم بهش اشاره میکنن. کامیوندارانی که برای گازوئیل سرگردان هستن، رانندگانی که برای بنزین سرگردان هستن، فرصتشون خیلی کم هست که بخوان در واقع بارها رو بین شهرها جابجا بکنن و این باعث میشه که اقلام در کشور خیلی کم بشه، اقلام خوراکی دارویی کم بشه، هزینه از اون بر بالا رفته و مردم به شدت از این مسئله گلایه میکنن. صحبت از افزایش قیمت هزینه تاکسی های اینترنتی هست، صحبت از هزینه بالای اسنپ تپسی هست، مسیرهای کوتاه الان هزینه های بالایی داره، رانندگان هم از اون ور شاکی هستن، خب ما کمیسیون نمیگیریم، ما بنزینی که میگیریم به ماشینمون داره آسیب میزنه و ما مجبوریم که در نهایت هزینه استهلاک ماشینمون در نهایت بالاست و تمام این مسائل نشون میده که روز به روز داره شاید سخت‌تر میشه هم برای رانندگان و هم برای مردم که زندگیشون به این چرخه وابسته است.
2: دقیقا همونطوری که اشاره کردیم میتونه در واقع تاثیر مستقیمی بر معیشت شهروندان داشته باشه و غیر از این که قطعات ماشین رو آسیب میزنه که بنزین بدون کیفیت در آلودگی هوا هم مؤثر خواهد بود. ممنون از حضورت انجام. مرسی. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تایید حکم زندان صادق ساعدی نیا و مصادره تمامی اموال منقول و غیر منقول او خبر داد. بر اساس این گزارش صادق ساعدی نیا به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری و مصادره اموال به نفع حکومت محکوم شده است. همچنین بر اساس این حکم او به مدت 2 سال پس از اتمام حبس نیز نمیتواند به شغل کافه‌داری بپردازد. صادق ساعدی‌نیا از کارآفرینان و فعالان شناخته شده حوزه صنایع غذایی و کافه‌داری در ایران است. او در دی ماه 1404 پس از تعطیل کردن شعب کافه‌های ساعدی‌نیا همزمان با فراخوان‌های اعتصاب بازاریان بازداشت شد. قوه قضاییه این اقدامات را فعالیت تبلیغی و رسانه‌ای علیه امنیت کشور اعلام کرده است. همکارم علی شیرازی در بخش پیشین خبر گفت صادق ساعدی‌نیا به عنوان مدیری جوان و خلاق نوآوری‌های فراوانی در حوزه صنایع غذایی داشته و حکومت آن را تنها به دلیل تعطیلی کافه‌هایش همزمان با اعتصاب سراسری بازاریان و حمایت از معترضان دیماه در فضای مجازی به 12.5 سال حبس و مصادره اموال محکوم کرده است.
4: مسافران جاده قم صادق ساعدی‌نیا رو با بوی شکلات و سوهان و اون مجتمع عظیم مهر و ماه میشناختن. مدیر جوان و خلاقی که یکی از برندهای غذایی معروف قم رو تبدیل به یک برند جهانی کرد، یعنی سوهان ساعدی‌نیا که الان شعبش از در واقع ایران تا آلمان تا کویت و کشورهای منطقه هم کشیده شده. همچنین با استفاده از نوآوری‌ها و برداشتایی که از برندهای جهانی داشت، نوع جدیدی رو در مدیریت صنایع غذایی ارائه کرد که خیلی مورد در واقع طرفداری قرار گرفت. کافه‌های زنجیره‌ای رو در سراسر کشور افتتاح کرد که اون هم خیلی مورد اقبال مردم قرار گرفت و همیشه صحبتش این بود که ما کجا داریم بریم، هر جایی که بریم دلمون پیش ایرانه، باید در ایران بمونیم و وطن رو بسازیم. طبیعتاً مثل همه مردم، مثل اکثریت قریب به اتفاق مردم، خب در شبکه‌های اجتماعی صحبت میکرد در مورد اعتصابات. خب وقتی فراخوان اعتصاب بازاریان زده شد، اون هم کافه‌هاشو به خاطر این فراخوان تعطیل کرد، همراهی کرد با معترضان.
2: رسانه‌های اسرائیلی به نقل از یک مقام ارشد گزارش دادند تلاش برای یک توافق امنیتی میان اسرائیل و سوریه شکست خورده است. این مقام کاهش تحریم‌های آمریکا علیه سوریه را عامل پیچیده شدن مذاکرات دانسته و گفته لغو تحریم‌ها تمایل دمشق برای کسب توافق امنیتی با اسرائیل را به شدت کاهش داده است. همزمان اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه گفت با وجود حملات مستمر اسرائیل، دمشق با میانجیگری آمریکا برای راه حل سیاسی با تل آویو تلاش می‌کند. برای بررسی جزئیات بیشتر عبدالرحمن داوود روزنامه‌نگار از سوریه ما رو همراهی می‌کنه. عبدالرحمن درود بر شما. رسانه‌های اسرائیلی از شکست تلاش‌ها برای توافق امنیتی میان سوریه و اسرائیل خبر دادند. رسانه‌های سوری آیا در این مورد گزارشی داشتند تا الان؟
5: با وجود همه این صحبت‌هایی که شد درباره این توافق و شکست گفتگوها بین دو طرف که به هیچ نکته مشترکی نرسیدن، می‌بینیم که در سمت رسانه‌های سوری سکوتی حکم فرماست. هیچ اظهار نظری در مورد موضع سوریه نداشتیم و همچنان ترجیح می‌دهند که از هر گونه بیانیه‌ای پرهیز کنند. شاید این یک در واقع پیام سیاسی باشه که در واقع سوریه خواستار این توافق هست، در آینده میخواد که از طریق دیپلماتیک بلکه در آینده به توافق با اسرائیل برسه. همزمان سوریه رسما داره تاکید میکنه که میخوان که رویکرد دیپلماتیک رو مبتنی بر توافق تنش‌زدایی 1974 پیش ببرن، توافقی که اون زمان بین اسرائیل و سوریه در طول رژیم اسد امضا شده بود، مبنی بر یک منطقه حائلی بین دو کشور. حالا خب در این منطقه حائل سربازان اسرائیلی حضور دارن و خب بعد از سقوط رژیم اسد، اسرائیل تمام جغرافیای پایگاه سوریه رو هدف گرفته، پایگاه های نظامی رو، تاسیسات توپخانه ای رو و حتی نقاط مختلفی رو در امتداد دریای مدیترانه هدف گرفتن. بنابراین حالا ممکنه که گفتگو بین دو طرف در آینده ممکن باشه، با وجود چیزی که رسانه‌های اسرائیلی الان دارن میگن درباره شکست کنونی.
2: عبدالرحمن، چرا دولت دمشق از این توافق امنیتی عقب نشینی کرده و آیا امکان داره که این موضوع باعث تنش بین سوریه و اسرائیل بشه؟
5: خب دولت سوریه رسما اعلام نکرده که پا پس کشیده و عقب نشینی کرده، اما خب برخی از تحلیلگران میگن بعد از اینکه سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریستی خارج شد و بعد از اینکه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافقی رسید، این سوریه را در موضع قوی تری قرار داده و همزمان وضعیت ژئوپلیتیکی رو داریم. میدونیم که ترکیه متحدی است برای سوریه و سوریه همچنان یک سری شرایطی رو مطرح کرده برای رسیدن توافق به اسرائیل و اسرائیل از خودش تمایلی نشون نداده یا رویکرد مثبتی نشون نداده برای اینکه به سوریه با سوریه به توافق برسه. اسرائیل میخواد که همچنان حضور داشته باشه در قلمرو سوریه در منطقه جنوب این کشور. توافق 1974 دیگه به رسمیت نمیشناسن و بر مبنای بیانیه‌هایی که اسرائیل صادر کرده، هدفشون حفظ امنیت ملی خودشون هست و نگران گروه های اسلامی و اسلامگرا در داخل سوریه هستند. سوریه تلاش کرده که از افزایش تنش ها پرهیز کنه، ولی باید اینو گفت که وزیر دفاع سوریه همین امروز از آنکارا بازدید میکنه. این هم ممکنه کمک کنه به مذاکرات در آینده. او الان در آنکارا است و خب حالا این سناریوی توافق احتمالی با اسرائیل چه خواهد شد و آیا این داره پیام میخواد بفرسته به اسرائیل؟ این سوال اصلی است که پاسخشو در روزهای آینده خواهیم داشت.
2: پس از شما عبدالرحمن داوود، روزنامه‌نگار که از سوریه ما رو همراهی کردیم. به دنبال کشف یک پهپاد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ آلمان و متهم شدن مسکو به دست داشتن در این اقدام، تنش میان روسیه و کشورهای اروپایی وارد مرحله تازه‌ای شد. وزیر خارجه آلمان با اشاره به این موضوع اعلام کرد این حادثه نشان داد که تجاوز روسیه در مرزها متوقف نمی‌ماند. آلمان این اقدام را بخشی از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهایی توصیف کرده که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کیف حمایت می‌کنند. چند کشور عضو اتحادیه اروپا هم در واکنش به این حمله پهپادی نافرجام بر لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تأکید و مقامات دیپلماتیک روسیه را احضار کردند. فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفت این حمله با استفاده از تجهیزات نظامی و به دست عوامل روسیه در خاک اتحادیه اروپا انجام شده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تأکید کرد حمله به فرودگاه لایپزیگ تمام نشانه های تروریسم دولتی را دارد. وزیر خارجه فرانسه و لهستان هم از احضار سفیر روسیه در کشورشان خبر دادند و گفتند اجازه نخواهند داد روسیه حدود و مرزهای کشورشان را بیازماید. در سوی دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از فرصتی برای دستیابی به یک توافق صلح با اوکراین خبر داد. او شایعات درباره بسیج جدید نیروها را بی اساس خواند و گفت هیچ سناریویی وجود ندارد که روسیه برای جنگ در اوکراین به بسیج جدید نیاز داشته باشد، زیرا این کشور برای تأمین نیروی نظامی با مشکلی روبرو نیست. و همچنین از آمادگی آمریکا و چین برای حمایت از پایانی مسالمت‌آمیز در جنگ با اوکراین استقبال کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارانم ساجده شریفی از پاریس و احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنن. احمد، با شما شروع میکنم. تنش بین کشورهای اروپایی و روسیه بر سر حملات پهپادی وارد مرحله جدیدی شده. آخرین تحولات در این زمینه چه بوده؟
6: فرشاد، انتظار میرفت که تنش ها افزایش پیدا بکنه، اما شیب افزایش تنش ها زیاد تند نیست، یعنی به اون مرحله نرسیدیم که دولت آلمان بخواد درخواست بکنه که ماده 4 اساسنامه ناتو و یا ماده 5 اون فعال بشه. البته ماده 5 خیلی دور هست، ولی ماده 4 رو میتونستن فعال بکنن و خواستار مشورت ها در سطح ناتو بشن که دولت آلمان اعلام کرده که فعلا در این مرحله نیازی نیست. اما لحن ها تندتر شده و بعد از اینکه آلمان اعلام کرد سرکنسولگری روسیه رو در شهر بن تعطیل میکنه و خانه روسیه که یک مرکز فرهنگی در شهر برلین هست اونجا رو هم تعطیل میکنه، روس‌ها واکنش نشون دادن و اعلام کردن که اقدامات متقابل رو انجام خواهند داد و این اقدام متقابل فعلا تا تعطیلی مؤسسه گوته پیش رفته که یک مؤسسه فرهنگی هست در مقابل خانه روسیه که اینو آقای سرگئی لاوروفش اشاره کرد و هنوز از تعطیلی مؤسسات سیاسی آلمان در روسیه خبری نیست. اما تمام مؤسسات فرهنگی آلمان در روسیه عملا دیگه تعطیل میشه، نه تنها در مسکو، در شهرهای دیگه روسیه هم که مؤسسات گوته اونجا دفتر داشتن اونها هم تعطیل میشن و پیش از اون هم مؤسسات فرهنگی که آلمان در روسیه داشت رو روس‌ها با اعلام اینکه این سازمان‌ها عنصر نامطلوب هستن اونها رو هم تعطیل کرده بودن. اما خب فقط در این مرحله نیست و انتظار میره که اقدامات دیگه هم از سمت روسیه انجام بشه با توجه به لحنی که از سوی مقامات آلمانی هست. امروز وزیر امور خارجه آلمان در نشستی که با همتایان فرانسوی و لهستانی خودش در شهر وایمار داشت اونجا هم اشاره کرد که روسیه تجاوزاتش فقط در مرزها باقی نمیمونه و به فراتر از مرزها هم کشیده شده. با این حال ما در سوی دیگر میدان، یعنی جایی که روسیه داره با اوکراین میجنگه، هم شاهد تحولاتی هستیم. در روزهای گذشته روسیه اعلام کرده بود که پیروزی‌هایی رو به دست آورده، اما الان اشاره میشه که خب روسیه با کمبود نیرو هست و آقای پوتین اومده و این موضوع رو داره جمع میکنه اصطلاحا و میگه که ما نیازی به بسیج نیروهای جدید نداریم و روسیه در قدرت کامل هست. ولی این در حالی است که گزارش‌ها و ارزیابی‌های نظامی نشون میده که روسیه نتونسته که به اهداف خودش در اوکراین برسه.
2: سپاس از تو احمد. ساجد، واکنش فرانسه به حمله لایپزیگ چه بوده و پاریس بعد از احضار کاردار روسیه چه اقدامات عملی دیگه ای رو علیه مسکو دنبال میکنه؟
7: خب وزیر امور خارجه فرانسه ژان نوئل باگا یک لحن نسبتاً شدید و مستقیم گرفت نسبت به روسیه، گفتش که حمله به این، در واقع این حمله خرابکارانه فقط محدود به خاک آلمان نمیشه، بلکه برداشت دولت فرانسه حمله به کلیت قلمرو تحت نظارت کشورهای اتحادیه اروپا هست و خواستار تشدید تحریم ها علیه روسیه شد. در پی اون دیدیم که کایاس یک لیست 1600 نفره رو در واقع همین یک ساعت پیش در واقع اعلام کرد که تمامی این افراد مرتبط با دور زدن های در واقع روسیه هستند از تحریم ها. همچنین خواستار تشدید نگهبانی و اگر در صورت نیاز در واقع حمله به کشتی های تحت نظارت ناوگان سایه شد. پیشتر دولت فرانسه اقدامات نظامی در این باره انجام داده بود، اما به شکل یک پارچه از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا خواست که همگام بشن در این مسیر، چرا که هر گونه اقدام از نظر در واقع وزارت امور خارجه فرانسه هر گونه اقدام خرابکارانه روسیه در هر نقطه از خاک تحت نظارت کشورهای اتحادیه اروپا مستقیما منافع کشورهای عضو رو نشانه میگیره و از همین جهت برای فرانسه این عملیات خرابکارانه چه در خاک خودش باشه چه در خاک آلمان و دیگر کشورهای عضو یک واکنش رو در پی خواهد داشت. حالا باید ببینیم که در پی احضار کاردار روسیه امروز از طرف دولت فرانسه، از طرف دولت آلمان، لهستان و دیگر کشورهای اروپایی بحث های تشدید تحریم ها چه بر کشتی های تحت نظارت ناوگان سایه و چه بر مجتمع های نظامی که پیشتر هم فرانسه این پیشنهاد رو به اتحادیه اروپا داده بود چه اقدامات عملیاتی ازش استخراج خواهد شد.
2: سپاس از هر دوی شما همکارانم، ساجده شریفی از پاریس و احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردید. آیین خاکسپاری فرهناز اسفت، روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال، صبح امروز در لندن برگزار شد. مراسم تشییع و تدفین پیکر فرهناز اسفت با حضور همسرش بهنود نورپناه و ده‌ها روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی در آرامستانی در پایتخت بریتانیا انجام شد. فرهناز اسفت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد ماه چشم بر جهان فرو بست. فرهناز اسفت متولد 1368 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقه‌مند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسفت از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان فعالیت رسانه‌ای نداشته. این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار عزیز و ایران دوستمان فرهناز اسفت به پایان می‌رسانیم.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: پا میخواد پسکاری بکنم موقعیت در او هم رو تیه جریمه این پس پولیسی که به دون میرسه.
1: تقسیم امتیازات در 107 شهرآورد پایتخت، استقلال و پرسپولیس در نقش جهان به تساوی 1-1 رسیدند.
2: خاتون اف سی
1: همگروهی خاتون بن با مدافع عنوان قهرمانی، نماینده ایران در گروه مرگ لیگ قهرمانان زنان آسیا قرار گرفت. و با بیش از 4 میلیارد یورو هزینه در پنجره تابستانی لیگ برتر، باشگاه‌های انگلیسی رکورد خود را در نقل و انتقالات شکستند. وقت بخیر، من رها پوروش هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. استقلال و پرسپولیس دیروز در داربی 107 در نقش جهان به تساوی 1-1 رسیدند. گل اول بازی و پرسپولیس را محمد مهدی محبی روی حرکتی انفرادی دقیقه 50 به ثمر رساند. استقلال تنها 10 دقیقه بعد روی پاس محمد حسین اسلامی و ضربه تماشایی یاسر آسانی به گل تساوی رسید. استقلال با 11 امتیاز پایین‌تر از تراکتور در جایگاه دوم جدول ایستاده و پرسپولیس هم با 10 امتیاز چهارم است.
3: دو نیمه دوم بازی پایا پای بود، ما شرط بهتری به گل رسیدیم و بعد از اون یه لحظه غفلت روی اوت دستی که غافل شدیم و گفته بودیم قبل از بازی که تا پایان بازی باید تمرکزمون حفظ بشه اگه میخوایم برنده باشیم.
4: فکر میکنم آقا مهدی اگه فیلم بازی رو دوباره ببینه این نظرش عوض میشه. اوت دستی اولا جزء برحال راهکارهایی که یه تیم میتونه ضربه بزنه، ولی ما اتفاقا جزء تیمایی هستیم که بازیکنی که اوت دستی آنچنانی بندازه توی باکس اصلا نداریم که بخوایم این شکلی بازی کنیم، ولی بد نیست اگه داشته باشیم، خیلی هم خوبه، ولی این شکلی نیست.
1: همکارم محمد تقوی از بیرنگام با ما همراه شده. آقای تقوی سلام میکنم خدمت شما و ارزاویتون از داربی چیه؟ فکر کنم پس از مدت‌ها یک تقابل زیبایی رو دیدیم.
5: من فکر میکنم دوتا مربی که هنوز تجربه شکست در داربی رو نداشتن، درست اولین تجربهشون بود، اما نمیدونستن اگه بازی رو ببازن چه قراره چه بلایی سرشون بیاد، به همین دلیل اومدن فوتبال بازی کردن. من تبریک میگم به هر دو مربی، تبریک میگم به هر دو تیم، اومدن فوتبال بازی کردن از دقیقه 1 تا دقیقه 90 نترسیدن که ببازن. این خیلی مهمه، شما وقتی قرار فوتبال بازی کنید باید حتما برای بردن بازی کنید. حتی مربی برای بردن داشتن بازی میکردن، برای نباختن بازی نمیکردن. تو چنین شرایطی معمولا خط دفاعی شما یه مقدار در واقع باز میشه، یه مقدار آسیب پذیر میشه که ما در هر دو مورد دیدیم. دروازه‌بانای دو تا تیم میتونستن هر دو گلی که در واقع زده شده تا حدودی در واقع مهار کنن، اما دیدیم هم دروازه‌بان استقلال هم دروازه‌بان پرسپولیس نتونستن دو تیپی که اگر بهتر عمل میکرد حتی گل زده نمیشد. اما واقعا باید بگم بازی پر هیجان بود، بازی پر در واقع با کیفیتی بود. نکته‌ای که به نظر من خیلی در تیم پرسپولیس مهم بود وقتی به گل رسیدن، همیشه در فوتبال این موضوع خیلی مهمه، وقتی به گل می‌رسی مثلا در یک بازی مهم اینچنینی طبیعتاً باید بعد از گل یک برنامه‌ای داشتی بتونی بازی رو کنترل کنی. ما استقلال دیدیم خیلی خوب اومد جواب داد بعد گل، طبیعی بود وقتی شما گل می‌خورید اون تیم مقابل میاد شما رو تحت فشار قرار میده. این چیزی که مربی‌ها گفتن اوت دستی اینا همه جزئی از فوتباله، هیچ فرق دیگه نمی‌کنه. اوت دستی کرنر دیگه نمی‌تونیم بگیم یک تیم از اوت دستی به گل رسید پس ما شانس داشتیم، نه اصلا اینطور نیست، همه اینا جزی از فوتباله. اما نکته که در تیم پرسپولیس بعد از گلی که زدن مشخص بود اینکه نتونستن بازی رو مدیریت کنن، نتونستن اون در واقع ضرب آهنگ تیم استقلال رو بگیرن. شما قبل از اینکه استقلال به گل برسه ما دیدیم تو ضربه ایستگاهی دوباره میتونست آسانی به گل برسه، در واقع دروازه تیم پرسپولیس رو باز کنه. اما چیزی که برای من خیلی جالب بود حضور جوانایی بود که اولین تجربه دربیشون داشتن پشت سر میذاشتن و خیلی خوب بازی کردن. قلی زاده و در تیم استقلال واقعا یک روز عالی داشتن، در تیم پرسپولیس هم همینطور. ما دیدیم یه سری جوانایی که نمیتونیم بگیم جوان بازی کنه که تجربه بازی در لیگ برتر داشتن، مثل تیک‌دری نجات، اما در واقع اولین دربیشون بود. به نظر من چیزی که این جذاب می‌کرد این بازی رو این دو تا مربی می‌خواستن بازی رو ببره و این خیلی مهمه. شما وقتی دو تا مربی میان توی بازی اینچنینی می‌خوان بازیشون رو ببرن، همه لذت می‌برن، سرپرست هر نتیجه‌ای که رخ میده. اما بازم چیزی که به نظر من خیلی مهم بود در تیم استقلال پرسپولیس این بود، در تیم پرسپولیس دست مربی رو نیمکت باز بود. بازم ما دید، من نمیدونم چه اصرار من در بازی در برنامه فردا هتریک کاملا توضیح میدم. ای کاش اورونوف میتونه ترکنه در کنار بیفوما با هم بازی کنن، و تا حدودی ما دیدیم که استقلال با توجه به نیمکتش کمتر بود، بازیکن کمتری داشت، اما من اعتقاد دارم استقلال میتونه، در واقع میتونم میگم استقلال نتیجه بهتری که به این دلیل که دست مربی این تیم مثل در بود دست مربی پرسپولیس باز نبود.
1: سپاس از محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی و استقلال که ما را همراهی کردیم. سعی هم بزنیم به دیگر دیدارهای هفته پنجم که سپاهان و صنعت نفت در آبادان به تساوی بدون گل رسیدن. در دیگر بازی ها نساجی در انزلی ملوان رو شکست داد. تکل نساجی رو فردین نجفی روی پاس جواد آقای پور دقیقه 77 به ثمر رسوند تا ملوان در ورزشگاه سیروس قایقران شکست رو پذیرا بشه. نساجی و ملوان هر دو با 4 امتیاز به ترتیب در رده های 13 و 14 قرار دارند. زباهن در دیگر دیدار این هفته با والی تماشایی فرشید اسماعیلی در 9 دقیقه وقتهای اضافه بازی پیکان رو مغلوب کرد. زباهن با این پیروزی 6 امتیازی شد و جایگاه دهم و به جایگاه دهم رسید. پیکان با 5 امتیاز 12. خیبر هم در خانه برابر پولاد با 2 گل به پیروزی رسید. عیسی مرادی دقیقه 31 و علی خانزاده دقیقه 70 گل‌های خیبر را در این بازی به ثمر رسوندند. خیبر و فولاد هر دو با 6 امتیاز در رده‌های 7 و 8 ایستادند.
6: علی خانزادی و خیبر نورتباران 2 بار سفسا به کار. علی نیمه اول هم زد مردود شد، اما حالا به خواستش میرسه و بازی رو 2 بار صفر میکنه.
1: اما در آخرین بازی این هفته فجر سپاسی از ساعت 19 میزبان مس شهر بابک خواهد بود تا پرونده هفته پنجم با ساعت نشینی تراکتور امشب به پایان برسه. با برگزاری قرعه کشی لیگ قهرمانان زنان آسیا حریفان خاتون بم مشخص شدند. نماینده ایران در گروه نخست با ناگیو هانگ کره شمالی، مدافع عنوان قهرمانی، لئونسای کوبه ژاپن و آیووایدی میانمار میزبان این گروه رقابت میکنه. مرحله گروهی با حضور 12 تیم از 10 تا 16 آبان برگزار میشه و 2 تیم نخست هر گروه به همراه 2 تیم برتر سوم راهی مرحله 1/4 نهایی خواهند شد. سازمان حقوق بشر برای ورزش نسبت به صدور حکم اعدام برای ترانه رحیمی سوارکار و مربی 20 ساله اهل اصفهان ابراز نگرانی کرد. ترانه رحیمی 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی ایرانیان بازداشت شد و بنابر گزارش شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 9 شهریور او را در مرحله بعدی به اعدام محکوم کرد. گزارش‌ها حاکی است وکلای او دسترسی کامل به پرونده و فرصت کافی برای دفاع نداشتند. همچنین گفته شده در پرونده ویدیویی وجود دارد که رحیمی را در حال تلاش برای جلوگیری از ضرب و شتم یک فرد بی خانمان نشان می‌دهد. ترانه رحیمی دارای گواهینامه تربیت اسب از مرکز آموزش فدراسیون سوارکاری است. لیگ برتر فوتبال انگلستان بار دیگر رکورد هزینه نقل و انتقالات تابستانی را شکست. بیش از 4 میلیارد یورو برای خرید بازیکنان. برای بررسی این بازار پرهزینه گزارشی ببینیم از همکارم فرهاد میترا.
7: 20 باشگاه لیگ برتر با صرف بیش از 4 میلیارد یورو برای خریدهای تابستانی رکورد جدیدی رو برای پنجره نقل و انتقالاتی تابستون به ثبت رسوندن. باشگاه لیگ برتری برای دومین فصل پیاپی رکورد خود رو شکستن و هزینه آنها به حدود 3 میلیارد 460 میلیون پوند رسید. این موج ولخرجی تا آخرین ساعت شامگاه سه‌شنبه و پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات ادامه داشت و چندین معامله سنگین در لحظات پایانی ثبت شدند. منچستر سیتی با سرمربی جدید خود یعنی انزو مارسکا با صرف 458 میلیون پوند صد نشین جدول هزینه ها شد. این باشگاه در روز پایانی انزو فرناندز هافبک آرژانتین چلسی رو با قراردادی 125 میلیون پوندی به خدمت گرفت. و ایلیمان ایندیای وینگر سنگالی اورتون رو هم با 65 میلیون پوند جذب کرد. سیتی پیشتر الیوت اندرسن رو هم از ناتینگهام فارست با 116 میلیون پوند خریده بود. همچنین لیورپول برای جذب برادلی بارکولا از پاریس سن ژرمن قراردادی به ارزش اولیه 107 میلیون پوند امضا کرد که با پاداشا تا 123 میلیون پوند میرسه. در بین تیم‌های لندنی چلسی تحت هدایت ژابی آلونسو با خرج 349 میلیون پوند بسیار فعال نشون داد و مورگن راجرز رو با 117 میلیون پوند از استون ویلا به خدمت گرفت. تاتنهام هم که پس از دو فصل نزدیک شدن به منطقه سقوط دست به بازسازی زده، 303 میلیون پوند هزینه کرد که شامل خرید 100 میلیون پوندی ساندرو تونالی از نیوکاسل بود. از 11 خرید گران قیمت تاریخ لیگ برتر، 4 معامله مربوط به همین تابستون بوده. تیم‌های تازه صعود کرده ایپسویچ، کاونتری و هال سیتی هم بیش از 400 میلیون پوند هزینه کردند. روند معامله بین تیم‌های داخلی انگلیس هم شدت گرفته، به طوری که 38% از کل نقل و انتقالات تابستون امسال میان خود باشگاه‌های لیگ برتر انجام شد که نسبت به آمار 30% سال گذشته افزایش داشته. در این میان برخی معامله های روز و پایانی انجام نشد، از جمله انتقال فلورین بالوگان به اورتون و همچنین انتقال 47 میلیون پوندی لامین کامارا به چلسی که لغو شد. 5 سال پیش مجموعه هزینه های تابستانی لیگ برتر 1 میلیارد 130 میلیون پوند بود، اما این رقم سال گذشته از مرز 3 میلیارد پوند عبور کرد و امسال هم رکورد تازه‌ای به ثبت رسوند. فراد میترا، لندن.
1: به پایان این بخش خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام به آدرس ایران تل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه فریبا شیرازی با شما همراه خواهد بود.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
5: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
6: این اظهارات جدید بسنس
7: جمهوری اسلامی رو به مار سمی تشبیه کرد.
8: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
9: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
0: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته. تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
10: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
11: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
12: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند، کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. هشدار وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه های حمله جمهوری اسلامی. اسرائیل کاتس میگوید اگر حمله کنند زیر ساخت ها را میزنیم و ایران را به عصر حجر باز میگردانیم. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش از حمله موشکی و پهپادی به امارات متحده عربی و کویت خبر داد. دو وزارت خارجه قطر و اردن حملات تهران را نقض آشکار حاکمیت کویت دانستند. چشمانداز صلح روسیه و اوکراین در گفتگوهای مجمع اقتصادی شرق. پوتین میگوید شانسی برای توافق وجود دارد و آمریکا و چین هم از آن حمایت میکنند. خوش آمدید. همزمان با دور تازه‌ای از درگیری‌ها در منطقه، وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه‌هایی از احتمال حمله جمهوری اسلامی به کشورش هشدار داده. اسرائیل کاتس گفته هر حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل دست ما را برای حمله به تمام زیرساخت‌های ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی کاملاً باز می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل گفته کشورش برنامه هسته‌ای تهران را نابود کرده و خامنه‌ای را از میان برده و اکنون فشار اقتصادی و بیم حکومت از قیام مردم و سقوط ممکن است جمهوری اسلامی را به اقدام‌های از سر استیصال بکشاند.
1: حمله ایران به کشور اسرائیل، اسرائیل را از هر محدودیت موجود در حمله به ایران آزاد خواهد کرد. به تمام زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی از جمله زیرساخت‌های انرژی ضربه خواهیم زد و ایران را به عمق عصر حجر و تاریکی باز خواهیم گرداند. بعد از آنکه دوبار با قدرت به آنها ضربه زدیم، برنامه هسته‌ای را نابود کردیم، خامنه‌ای را از میان برداشتیم و به توانمندی‌های راهبردیشان آسیب سنگینی وارد کردیم، رژیم آیت الله ها در ایران خوب می‌داند چرا به اسرائیل حمله نمی‌کند. اما نشانه هایی میبینیم که حکایت از آن دارد که فشار اقتصادی سنگینی که گرفتارش هستند و بیم از قیام داخلی و سقوط رژیم ممکن است آنها را به سمت اقدام های از سر استیصال براند. اسرائیل در دفاع و در حمله برای هر احتمالی به خوبی آماده است و ارتش اسرائیل آماده اجرای ماموریت است.
0: همزمان جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داده اگر اسرائیل به ارتفاعات الطاهر در جنوب لبنان حمله کند پاسخ شدید و گسترده دریافت خواهد کرد. رویترز هم به نقل از سه مقام مطلع گزارش داده این پیام ماه گذشته و از مسیر عمان به واشنگتن رسیده. به گفته این مقام ها بیش از 10 تن از نیروهای سپاه پاسداران از جمله دست کم 2 افسر ارشد کنار نیروهای حزب الله در این ارتفاعات مستقر هستند. بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو با ما در همین زمینه همراه شده. بابک، به ما بیشتر بگو اول از اظهارات هشدارآمیز اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، خطاب جمهوری اسلامی.
2: فریبا، پیش از این دقایقی پیش واکنشی ما از طرف اسرائیل نسبت به گزارش رویترز و علی الطاهر داشتیم و که کانال 12 اسرائیل میگوید که اصولا همچین اتفاقی نیفتاده و هیچ هشداری را از طرف جمهوری اسلامی ما دریافت نکردیم در رابطه با جنوب لبنان و همچنین اسرائیلی ها میگویند که اصولا هیچ فرد ایرانی در تونل‌های در منطقه علی الطاهر نیستش و کسانی که در اونجا هستند تنها افراد حزب الله لبنان هستند. اما برگردیم به سخنان وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، که بسیار صریح تو و هشدار آمیز به جمهوری اسلامی هشدار میده و او را تهدید به حمله نظامی میکنه. به گفته وزیر دفاع اسرائیل که پس از سخنان بنیامین نتانیاهو و هشدار او به سرنگونی رژیم ایران صحبت کرده، میگوید که حمله به اسرائیل تقریباً هیچ محدودیتی برای اسرائیل باقی نخواهد گذاشت تا به ایران حمله بکنه و نه فقط زیرساخت‌های نظامی بلکه زیرساخت‌های غیر نظامی، انرژی و زیرساخت‌های ملی را اسرائیل مورد هدف قرار خواهد داد و ایران را به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز خواهد گرداند. به گفته او رژیم آیت الله ها در ایران به خوبی میدونه که تا کنون چرا به اسرائیل حمله نکرده. او از قدرت اسرائیل به خوبی با خبر هستش و ضرب شست اسرائیل را دوبار کشیده، ضرب شستی که هم برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرد و هم خامنه ای را از میان برداشت. اما به گفته اسرائیل کس در حال حاضر نشانه هایی را میبینیم که حاکی از اون هستش که فشارهایی که بر جمهوری اسلامی وارد اومده، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ نگرانی از خیزش داخلی، چه از لحاظ سقوط رژیم، ممکن هستش که جمهوری اسلامی را به سمت اقداماتی از سر استیصال سوق بده و اسرائیل خودش را چه از لحاظ دفاعی و چه از لحاظ هجومی برای همه سناریوها آماده کرده. پیش از این هم همانطوری که گفتم بنیامین نتانیاهو تقریبا همچین هشداری را داده بود و گفته بود که ما با سر اختاپوس در جنگ هستیم، تا کنون بازوهای اختاپوس را قطع کردیم، اختاپوس را زخمی کردیم، اما این کار با قدرت بسیاری همچنان ادامه داره و خلبانان اسرائیلی میتوانن هر لحظه که لازم باشه دوباره آسمان ایران را به تسخیر خودشون در بیارن و اون لحظه میتونن رژیم را شکست بدن. در پاسخ به این که منظور از شکست رژیم چه هستش، آیا سقوط رژیم، بله به گفته بنیامین نتانیاهو به طور واضح میگه که حمله اسرائیل میتونه به سقوط رژیم هم بیاندازه. به گفته او همکنون حکومت در جمهوری اسلامی به موی بسته است و این به دست مردم ایران هست که اون را سرنگون کنند.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک ساقی از تل‌آویو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیاد در حال پیروزی است و کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیادی طول نخواهد کشید. ترامپ گفته ایالات متحده با قدرت تنگه هرمز را کنترل میکند و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. او تاکید کرده ارتش آمریکا تمام تحرکات در ایران را زیر نظر دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی حتی نمی‌توانند بدون اینکه دیده شوند به دستشویی بروند. در ادامه تنش‌ها و حملات متقابل تهران و واشنگتن، ارتش جمهوری اسلامی خبر داده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در امارات متحده عربی و کویت حملات موشکی و پهپادی انجام داده. ارتش تهدید کرده پاسخ به هر گونه حمله بعدی آمریکا سخت‌تر و ویرانگرتر خواهد بود. بر اساس بیانیه ارتش در این حملات سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات، آشیانه هواپیماهای جنگنده در پایگاه‌های احمد جابر کویت و منهاد امارات هدف حملات بودند. وزارت خارجه اردن، قطر و کویت در بیانیه‌های جداگانه حملات جمهوری اسلامی به کویت را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اعلام کردند. این بیانیه‌ها ادامه تجاوزهای جمهوری اسلامی را تشدیدی خطرناک خوانده که اقدامات سیاسی و دیپلماتیک را برای مهار تنش‌ها با مشکل مواجه خواهد کرد. در همین زمینه با همکارم تروسکی صادقی از پاریس همراه هستیم. تروسکی، اول از حمله امروز جمهوری اسلامی به کویت و آخرین واکنش‌ها به اون به ما بگو.
3: خب حمله امروز جمهوری اسلامی هم به کشورهای منطقه ترکیبی بوده، یعنی با استفاده از موشک و پهپاد، چیزی که در بیانیه منتشر شده کویت هم همین به چشم میخوره و خود جمهوری اسلامی هم به هر حال در بیانیه‌ای که منتشر کرده همین رو تایید میکنه. البته جمهوری اسلامی گفته که ما به امارات و کویت حمله کردیم، هرچند که تا الان ما گزارش رسمی از سوی امارات ندیدیم در این باره که تایید بکنه که هدف حمله قرار گرفته، ولی به هر حال کویت بیانیه داده و بدون این که اشاره بکنه به اینکه آیا خسارتی داشته یا نه، اون رو تجاوز جمهوری اسلامی خونده. در ادامه حملاتی که به هر حال در مدت گذشته، خصوصا در روز گذشته هم در دور جدید تنش‌ها اتفاق افتاده، این رو بیان کرده. شما اشاره کردید به اینکه خب واکنش‌هایی هم بوده از یک طرف قطر، اردن و همینطور خود کویت هم بیانیه دادن. این رو ادامه تجاوزات جمهوری اسلامی به امنیت، ثبات و به هر حال به امنیت شهروندان این دو منطقه توصیف کردند. قطر اما گفته که این حمله به تمامیت ارضی کویت هستش. اردن گفته که ما در کنار کویت هستیم، همونطور که کویت خودش به هر حال در بیانیه‌اش گفته بود که این حق مشروع ماست که پاسخ بدیم به حملات جمهوری اسلامی. به نظر میرسه که کماکان کشورهای منطقه از یکدیگر حمایت میکنن، با تکرار این جمله اگر اونها بخواند عملا دفاعی از خودشون بکنن در برابر این حملاتی که جمهوری اسلامی ادامه میده. این رو فراموش نکنیم، در بیانیه‌هایی که جمهوری اسلامی منتشر میکنه عمدتاً میگه که اهدافی رو هدف قرار داده، خسارت‌های سنگینی رو وارد کرده. روز گذشته همین بیانیه‌ای که مشابه امروز داشتیم و سپاه بسیار به هر حال مدعی شده بود که ضربات سنگینی وارد کرده، آمریکایی‌ها گفته بودند که به هیچ عنوان به پایگاه‌های ما در منطقه آسیب جدی وارد نشده.
0: تونست که مقامات منطقه تماس ها و رایزنی هایی رو درباره تنش های اخیر داشتن، از این رایزنی ها بیشتر ما بگو.
3: نگرانی های بسیاری رو دارن مطرح میکنن، همین که مجدداً داریم میبینیم یک دوری از گفتگو، تماس های زیادی در بین رؤسای این کشورها با یک دیگر داره شروع میشه، از طرف دیگه تحلیلگران و رسانه هاشون دارن شرایط موجود رو بررسی میکنن. بحث اول تنگه هرمز هست، اون شرایطی که در اونجا کماکان حاکم هستش، و بحث دوم همین حملات جمهوری اسلامی ایران هستش. در این یک ساعت پیش پادشاهان بحرین و اردن بر اساس بیانیه های رسمی خودشون گفتگویی داشتن، هر دو با هم دیگر تحولات منطقه رو بررسی کردن، مسئله صلح رو بررسی کردن. چیز دیگری که بسیاری از رسانه‌ها بهش پرداختن همین تماس تلفنی رئیس امارات با دونالد ترامپ بوده امروز، رأس اون بررسی تحولات منطقه‌ای، ناامنی‌هایی که وجود داره، به هر حال حملات جمهوری اسلامی، همه اینها رو بررسی کردند. این تماس در شرایط اتفاق افتاده که خود جمهوری اسلامی گفته که ما به امارات حمله کردیم. نکته دیگری که مهم بود این تماس تلفنی نخست وزیر قطر و وزیر خارجه با همتایان خودش بود در ترکیه، مصر، لبنان، با اونها شرایط فعلی رو بررسی کردن، تحولات منطقه چطور بشه به گفته خودشون مسیر دیپلماتیک رو هم کماکان ادامه بدن، بتونن ایران و آمریکا رو به میز مذاکره برگردونن. در کنار اونها گزارشایی که در رسانه ها هم مطرح میشه در رسانه های عربی منطقه بیشتر به نوعی نگرانی هستش و به نوعی انتقاد هستش از شرایطی که وجود داره، نه جنگ نه صلح میتونه چه خسارتهایی از نظر امنیتی، از نظر سیاسی اقتصادی برای این کشورها داشته باشه. میدونیم که به هر حال بر اساس همه این گزارشایی که داره منتشر میشه، جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حملات خودش رو علیه کشورهای منطقه متوقف نمیکنه. همه اینها بخشی از به هر حال تحلیل هایی هستن، نگرانی هایی هستن که در رسانه ها داره مطرح میشه، و به نظر میرسه که در ساعت های آینده هم کماکان ما شاهد واکنش های دیگری هم باشیم در حمایت از کویت و در محکومیت حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس.
0: متشکرم تروسکی از تو. همکارم تروسکی صادقی از پاریس با ما. در پی کشف یک پهپاد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ آلمان و متهم شدن موسکو به دست داشتن در این اقدام، تنش میان روسیه و کشورهای اروپایی وارد مرحله تازه شده. وزیر خارجه آلمان با اشاره به این موضوع اعلام کرده این حادثه نشان داد که تجاوز روسیه در مرزها متوقف نمی‌ماند. آلمان این اقدام را بخشی از جنگ ترکیبی موسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهایی توصیف کرده که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کی حمایت میکنند. چند کشور عضو اتحادیه اروپا هم در واکنش به این حمله پهپادی نافرجام بر لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید و مقام‌های دیپلماتیک روسیه را احضار کردند. فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفته این حمله با استفاده از تجهیزات نظامی و به دست عوامل روسیه در خاک اتحادیه اروپا انجام شده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تاکید کرده حمله به فرودگاه لایپزیگ تمام نشانه‌های تروریسم دولت را دارد. وزیر خارجه فرانسه و لهستان نیز از احضار سفیر روسیه در کشورشان خبر دادند و گفتند اجازه نخواهند داد روسیه حد و مرزهای کشورشان را بیازماید. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از فرصتی برای دستیابی به یک توافق صلح با اوکراین خبر داده. او شایعات درباره بسیج جدید نیروها را بی اساس خوانده و گفته هیچ سناریویی وجود ندارد که روسیه برای جنگ در اوکراین به بسیج جدید نیاز داشته باشد، زیرا این کشور برای تامین نیروی نظامی با مشکل روبرو نیست. او همچنین از آمادگی آمریکا و چین برای حمایت از پایانی مسالمت‌آمیز در جنگ با اوکراین استقبال کرده. احمد صمدی همکارم در همین زمینه از برلین با ما همراه شده. احمد، تنش ها میان کشورهای اروپایی و روسیه بر سر حملات پهپادی وارد مرحله تازه‌ای شده، به ما از آخرین تحولات در این زمینه بگو.
4: دولت آلمان و کشورهای اروپایی در واقع به نوعی با یک شیب ملایم در حال بالا بردن تنش با روسیه هستند، به این معنا که فعلا نمیخوان سطح تنش رو تا جایی بالا ببرن که

0: و همچنین تعطیلی خانه روسیه که خانه فرهنگی روسیه در آلمان بود و همچنین احضار سفیر. اما از طرف دیگه کشورهای اروپایی هم الان دارن بحث تحریم‌ها رو مطرح می‌کنن و قرار هستش که درباره تحریم‌های بیشتر علیه روسیه، به ویژه ناوگان در سایه روسیه که نفت این کشور رو حمل می‌کنه و عواید زیادی برای مسکو داره، اون رو می‌خوان تحت تحریم قرار بدن که گفته میشه 1600 شخص و شرکت هستش که در فهرست و در حال بررسی اون هستند. اما خب خود روس‌ها هم اقداماتی رو انجام دادن، از جمله اقداماتی که انجام شد بستن مؤسسه گوته در روسیه بود. پیش از این بعد از جنگ اوکراین که شروع شد در سال 2022، اغلب مؤسسات فرهنگی آلمان از سوی دولت روسیه عنصر نامطلوب شناخته شده و تعطیل شده بودن، به غیر از مؤسسه گوته که علاوه بر مسکو در دو شهر دیگه روسیه هم شعبه داشت که اونها رو هم امروز اعلام کرد وزیر خارجه روسیه آقای لاوروف که تعطیل شده. و به این ترتیب به گفته آقای لاوروف دیگه آلمان به طور خواسته و خودخواسته به دنبال این بوده که در روسیه حضور فرهنگی نداشته باشه و عملا هم حضور فرهنگی روسیه آلمان در روسیه هم با تعطیلی این شعبات تموم میشه. اما نکته دیگه‌ای که وجود داره در سطح اتحادیه اروپا باید اشاره بکنم، احضار سفرا هستش. به هر حال امروز نشستی در آلمان برگزار میشه، نشست وایمار هست که در سطح وزرای خارجه برگزار شده، آلمان، فرانسه و لهستان، و بیشتر هم برای هماهنگی هستش که برگزار میشه، هماهنگی سیاسی هست بین این سه کشور. و در اونجا هم فرانسه اعلام کرده که کاردار روسیه رو احضار کرده و آقای ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه میگه که نباید این اقدامات روسیه بدون پاسخ بمونه، بدون عقوبت بمونه. و لهستانی ها هم اعلام کردن که سفیر رو احضار کردن و به این ترتیب کم کم و با یک شیب ملایم اقدامات علیه روسیه داره به سمت جلو پیش میره.
1: احمد، در میدان نبرد با اوکراین هم روسیه میگه نیازی به اعلام بسیج نیروهای جدید نیست. رسانه‌های اروپایی در این زمینه چی میگن؟
0: این یک پیشینه‌ای داره و برمیگرده به روزهای گذشته که خب آقای پوتین در نشست سران شانگهای در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که روسیه پیشرفت‌های زیادی داشته به ویژه در شرق اوکراین و تونسته که مناطق دیگه رو هم به تصرف در بیاره، که اوکراین‌ها این رد کردن و اعلام کردن که اساساً نه تنها اوکراین بلکه دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی غربی هم اعلام کردن در رسانه‌ها که اون چیزی که آقای پوتین میگه اساساً درست نیست و پیشروی چندانی روس‌ها در خاک اوکراین نداشتن و به این ترتیب این رو نوعی پروپاگاندا از سوی روسیه دونستن. امروز آقای پوتین سعی کرد دوباره این موضوع رو برجسته بکنه و بگه که علارغم اون چیزی که رسانه‌های غربی دارن میگن و همچنین در واقع طرف مقابل روسیه که نیاز هست و روسیه به دنبال این هستش که نیروهای بیشتری رو بیاره با توجه به تلفات، آقای پوتین میگه که نه، اینطور نیست و ما نیازی به نیرو نداریم. اما یک کلمه دیگه هم در کنارش استفاده میکنه و اون جمله یا یک جمله دیگه رو میاره و اون هم به نوعی به دنبال صلح هست و به نظر میاد که به هر حال فشارها بر روسیه هم کم کم داره آثار خودش رو نشون میده و به دنبال این هست آقای پوتین که با گرفتن بیشترین امتیاز و دادن کمترین امتیاز شاید بتونه که این جنگ رو متوقف بکنه، حالا یا از طریق ایالات متحده یا از طریق مستقیم با خود اوکراین.
1: متشکرم از تو احمد. همکارم احمد صمدی از برلین. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک گزارش داخلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته جمهوری اسلامی همچنان مانع دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای است و از این رو امکان راستی‌آزمایی محل و وضعیت حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% وجود ندارد. این گزارش در آستانه نشست شورای حکام و بررسی قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی منتشر شده. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احمد تاج شهروند ساکن تهران را به مجموع 7 سال حبس محکوم کرده. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده کیوان بنا از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در خوف برای اجرای حکم 10 سال زندان بازداشت و به زندان مرکزی تربت حیدری منتقل شده.

0: تاکنون جزئیاتی درباره اتهام‌های مطرح شده علیه کیوان بنا منتشر نشده. ما امروز کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا در دوسلدورف آلمان برگزار می شود. محور اصلی این کنفرانس بررسی چشم‌انداز ایران آزاد و دموکراتیک، ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری، همکاری های آینده میان ایران و اتحادیه اروپا و همچنین مسائل حقوقی و سیاسی دوران گذار است. همکارم علی حسن‌پورم از محل کنفرانس در دوسلدورف با ما از علی. تمرکز اصلی این کنفرانس بر چه حوزه‌ای است و شرکت کنندگان درباره دوران گذار و بازسازی ایران چه بحثایی خواهند داشت؟
1: کنفرانس امروز حدود یک ساعت و نیم هستش که رسما آغاز شده. دقایق پیش می‌دیدم که دکتر سعید قاسمی نژاد سخنرانی می‌کنه در خصوص در واقع محورهای مختلف، اما اجازه بده در خصوص همین در واقع نکته‌های مهم و محورهای اصلی صحبت بکنیم. محورهایی که امروز قرار اینجا در این کنفرانس در واقع بحث بشه خیلی گسترده هست، اما سه تا نکته در واقع دقیق داره. یکی بحث اقتصادی هست که اینجا بحث و گفتگو میشه، بحث‌های سیاسی هست و محور اصلی بحث حقوقی هست که اینجا در پنل‌های مختلف که به دو زبان هست، به زبان انگلیسی و فارسی، قرار بحث و گفتگو بشه. بخش اقتصادیشو میخوام در ابتدا روش در واقع تمرکز کنم که برمیگرده به بازسازی زیرساخت‌های کشور. یعنی ما اگر که از دوران گذار عبور بکنیم، یک ایران دموکراتیک داشته باشیم، یک ایران آزاد داشته باشیم، این بازسازی در واقع زیرساخت‌ها چگونه قرار هستش که اجرا بشه در بخش‌های مختلف، مثلا در بخش صنعت، و چه کارهایی باید در واقع انجام بشه، از کجا باید شروع بشه. تمامی اینها بحث‌هایی هستش که بسیار گسترده و مهم هست که در پنل اقتصادی در قسمت اول به زبان انگلیسی قرار هستش که در واقع در خصوص اون صحبت بشه. بخش دوم موضوعی که بسیار مهم هست در خصوص صنعت، زیرساخت‌های اقتصادی، مخابرات، فناوری، محیط زیست، بخش‌هایی هستش که پس از اون در این خصوص هم قرار در واقع گفتگو بشه. اما یکی از نکات مهم که باز هم برمیگرده به بخش اقتصادی، سرمایه‌گذاری در واقع کشورها، مثلا کشورهای اروپایی، آمریکایی یا کانادایی در ایران هست. یعنی همکاری‌های اقتصادی، این که در واقع چطور میشه در یک ایران آزاد پس از دوران گذار ما به سرمایه گذاران اروپایی این اعتماد رو بدیم که بتونن در ایران سرمایه گذاری بکنن، در واقع بهشون بگیم که یک جورایی این اعتماد هست، سرمایه شما در واقع از بین نخواهد رفت، قراردادهایی که با شما بسته میشه قراردادها اجرا میشه. نکته بسیار مهمی است. فقط بحث در واقع پول و سرمایه نیست، بحث اطمینان دادن به طرف مقابل هستش که در واقع چطور میتونن در ایرانی آزاد سرمایه گذاری بکنن. و بخش دیگه در واقع که در خصوص اون صحبت میشه، میتونیم در بولتن های بعدی در خصوصش صحبت کنیم، بخش عدالت انتقالی هستش که بسیار مهم هستش که در بولتن های بعدی در خصوص اون صحبت کنیم که چه پنلی هست و در چه خصوصی گفتگو و بحث میشه.
0: حتما در بخش‌های بعدی خبر به تو برمیگردیم. همکارم علی حسن‌پور از کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا از دوسلدورف با ما. اما امروز روزی اندوهبار و تلخ برای خانواده ایران اینترنشنال و جامعه رسانه است. آیین خاکسپاری همکار عزیزمان فرهناز اسفهد، روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال، صبح امروز در لندن برگزار شد. مراسم تشییع و تدفین پیکر فرهناز اسفهد با حضور همسرش بهنود نورپناه و ده‌ها روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی در آرامستانی در لندن انجام شد. فرهناز اسفهد، روزنامه‌نگار و مجری بسیار توان مند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد ماه چشم بر جهان فرو بست. فرهناز اسفهد متولد 1368 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال پیش آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسفهد از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان فعالیت رسانه‌ای نداشت. این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره ماندگار همکار عزیز و ایران دوستمان فرهناز اسفهد به پایان می‌رساند.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.
5: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
6: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
7: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
6: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
8: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
6: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. چرا جز سرنگونی راه دیگه ای در ایران جواب نمیده؟ و مهمتر اینی که چرا منطقی ترین راه سرنگونی جمهوری اسلامیه؟ سرنگونی جمهوری اسلامی منطقی ترین راهه، چون علاوه بر این که این دولت، این حکومت وظایف اصلی یک حکومت رو انجام نمیده، که من 10-15 تاشو چند روز پیش در همین برنامه گفتم، مثل برقراری امنیت، تأمین آب، برق، انرژی، ایجاد اشتغال و امثال اینا، علاوه بر اینکه اینها رو که وظایف اولیه است انجام نمیده، هیچ اراده ای هم برای اینکه این مسیر اشتباه خودش رو اصلاح کنه نداره. مردم هم مکرر امتحان کردن جمهوری اسلامی رو، بهش فرصت دادن که خودش رو اصلاح کنه، نمیکنه، نمیخواد اصلا. مسیری هم که داره ادامه میده، مسیریه که هیچ اصلاحی توش دیده نمیشه. منطق کنارگیری از قدرت هم قبول نداره. یعنی اینطور نیست که بگه من نتونستم، مردمم منو نمیخوان، میرم کنار. این کارو نمیکنه. بنابراین به 3 دلیل و با 3 منطق سرنگونی بهترین راهه. منطق اول اینی که وظایف یه حکومت انجام نمیده. منطق دوم اینی که اصلا نمیخواد خودش رو اصلاح کنه. و منطق سوم اینه که به رغم ناکارآمدی، به رغم نارضایتی اکثریت مردم، حاضر به پذیرش کنارگیری مسالمت آمیز از قدرت نیست. موقعی که همه اینا رو میذاریم کنار هم، که جمهوری اسلامی کارای یک دولت عادی رو نمیتونه انجام بده، هیچ اراده هم برای اصلاح خودش نداره و مطالبات و خواسته های مردم رو هم قبول نداره و میگه کنار نمیرم، اینجا دیگه منطقی ترین راه سرنگونی شه. وگرنه شما این حکومتی که مملکت داری بلد نیست، اصلاح نمیشه و خودش هم نمیخواد خودش رو اصلاح کنه، هر چقدر عمرش ادامه پیدا کنه ضررش بیشتره، زندگی نسل‌های بیشتری رو نابود میکنه. منطقا غیر از سرنگونی، اگه به روش دیگه برای تغییرش فکر بکنی غیر منطقیه. یعنی جمهوری اسلامی اگر الان فکر اصلاحش باشی غیر منطقیه، چون خودش نمیخواد خودش رو اصلاح کنه، اصلا اصلاح قبول نداره. مردم 8 سال در دوره خاتمی بهش فرصت دادن، 8 سال در دوره روحانی بهش فرصت دادن، بعدش هم حالا پزشکان که نامزد اصلاح طلباست، اینم اومد، نشد که نشد. مردم هم که عمر نوح ندارن که برن 10 بار دیگه اصلاحات امتحان کنن، مردم میخوان زندگی کنن. شما ببینید مردم در 10-15 سال اخیر 5-6 بار قیام بزرگ کردن، 88 اعتراض کردن، 96 اعتراض کردن، 98 اعتراض کردن، 1401 اعتراض کردن، 1404 اعتراض کردن، 5-6 تا قیام بوده دیگه. آیا شما دیدید این حکومت جمهوری اسلامی یه بار بیاد به جای سرکوب، یا حتی بعد از سرکوب یه بار بیاد بگه مردم حرفتون چیه، من حرف شما رو میشنوم، یه بار بیاد میگه مثلا بعد از قیام مردم یه برنامه اصلاحی سیاسی بده، یه برنامه اصلاحی اقتصادی بده؟ اصلا. بیاد بگه من برای اینکه مردم راضی بشن این چند مورد سیاسی رو اصلاح میکنم، این چند مورد اقتصادی رو هم اصلاح میکنم. تا حالا گفته؟ نه. مثلا 5 تا کار بزرگ اقتصادی میکنم، اصلاحش میکنم وضعیت اقتصادی رو، 5 تا کار سیاسی میکنم، وضعیت سیاسی رو اصلاح میکنم، 4 تا کارم در سیاست خارجی انجام میدم، سیاست خارجی من اصلاح میکنم، اینقدر دنبال جنگ طلبی نیستم. آیا این کارا رو میکنه؟ ابدا این کارا رو نکرده و نخواهد کرد. اصلا اصل اعتراض مردم رو به عنوان اعتراض قبول نداره، میگه اختشاشه، میگه مردم اختشاشگرن، میگه دشمنن، فتنه‌گرن. تازگیان بر قیام 1404 7 ماه پیش میگه این کودتا بوده. نمیپذیرن که مردم اعتراض دارن، اصلا حرفی هم از اصلاح نمیزنن، برعکس میگن ما کاری که کردیم درست بوده، یعنی سرکوب مردم، مسیری که اومدیم درست بوده، یعنی سرکوب مردم، هیچ جاش هم ایراد نداره، اگرم کسی اعتراض بکنه میکشیمش. حکومت میاد مثل همین اژه‌ای میگه میکشیم، اعدام میکنیم، هر کی هم میگه اعدام نکن غلط میکنه، میگه اعدام نکن.
1: تو کی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگه یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: شما موقعی که با یه همچین حکومتی روبرو هستی که قاضی القضاتش به قضات دستور میده که بعد از خیزش مردم بیشتر بکشید، سریعتر و بیشتر حکم اعدام بدید، سریعتر حکمای اعدام اجرا کنید، این نمیتونه قابل اصلاح باشه، چون خودش نمیخواد خودش رو اصلاح کنه. این حکومت میگه یه روز در خیابان شما مردم رو کشتم، الانم در زندان میکشم. این حکومتیه که با زبان خودش میگه آقا من اصلاح بشو نیستم، من آدم بشو نیستم، شما مردم هم اگه میتونید منو سرنگون کنید. این حکومت سالهاست که راه اصلاح رو بر خودش بسته و فقط باید سرنگونش کرد. نمونش خود من. من آدمی بودم که اصلاح طلب بودم در ایران، در روزنامه اصلاح طلب کار میکردم. من آدمی نیستم که نفهمم اصلاحات یعنی چی. من فرصت اصلاحات رو تجربه کردم، وسطش بودم، روزنامه نگار اصلاح طلب بودم. من 14 تا روزنامه اصلاح طلب کار کردم در فاصله سال 1370 تا 80، 18 سال. هر 14 تاشو بستن، هر 14 تاشو بستن. الان علتی که ما رسانه خارج از کشور داریم اینه که اون زمان که من نوعی و بقیه روزنامه نگارا 14 تا روزنامه اصلاح طلب کار کردم، این 14 تاشو حکومت بست، به این نتیجه رسیدیم که آقا اصلاحات در ایران جواب نمیده. الان 17-18 ساله من معتقدم باید سرنگونش کرد. هیچ نشانه وجود نداره که شما بخواید به این حکومت ذره امید داشته باشید که اصلاح بشه. علتی که من تأکید میکنم که این حکومت تنها راهش سرنگونیه و باید سرنگونش کرد، اینی که راه اصلاحات با این حکومت رفته شده و جواب نداده. این نیست که بگیم اصلاحات خوبه یا انقلاب. اصلاحات در ایران جواب نمیده. 8 سال دوره خاتمی بود، 8 سال دوره روحانی بود، یه مدت هم دوره پزشکیان بوده که نامزد اصلاح طلب است. در هیچ کدوم از این دوره‌ها در نهایت جمهوری اسلامی نپذیرفته که یه اصلاح اساسی از خودش بکنه. شما ببینید روزنامه ها بیخاصیت شدن در ایران. روزنامه نگاره کشور عمدتا مجبور شدن مهاجرت کنن. حتی صدا و سیما بیخاصیت شده به امر رهبر. علتی که الان رسانه های خارج از کشور محبوبن و مردم دوستشون دارن و بهشون توجه میکنن مثل ایران اینترنشنال، علتش اینه که خود جمهوری اسلامی رسانه های داخل کشور رو نابود کرده، حاضر نشد رسانه واقعی رو بپذیره. من الان که این برنامه سیاست رو دارم، همین برنامه، یه نفر در ایران اینترنشنال نمیاد به من بگه چی بگم چی نگم. من هفته به هفته حتی شاید مدیرم هم درباره این برنامه نبینم و باهاش صحبت نکنم درباره برنامه. مدیرم میگه آقا این که داره کارشو میکنه، بذار کارشو بکنه. مخاطبم داره برنامهش، من چرا برم مانعش بشم؟ اصلا ما در تحریری و نیوزروم ایران اینترنشنال دبیرا و سردبیرامون به تشخیص حرفه‌ای خودشون خبراشون رو کار میکنن، تشخیص میدن خبر مناسب رو کار میکنن. میخوام بگم ماها نمونه های به بن‌بست رسیدن اصلاحات و ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. ما روزنامه‌نگارای داخل کشور بودیم، هممون، عمدمون، اینایی که الان در رادیو فردا، بی بی سی، ایران تنشار، صدای آمریکا، ایران وایر و امثال این میبینید، اینا عمدتا روزنامه‌نگارای داخل کشور بودن. جمهوری اسلامی تمام رسانه ها رو بست، شب و روز رسانه ها رو میبست. از یه جایی به این نتیجه رسیدیم آقا این حکومت اصلا قابل اصلاح نیست. ما روزنامه هایی که داشتیم اول مثلا 8 سال عمر میکرد، بعد حکومت اونا رو میبست و توقیف میکرد، بعد یواش یواش این 8 سال شد 2 سال، بعد میبستشون، بعد یواش یواش شد 1 سال، بعد میبستشون. یواش یواش به اینجا رسیدیم که ما روزنامه هامون زیر 1 سال بودن، یعنی 6 ماه عمر میکردن. یا فرصت میکردیم بخاری نصب کنیم، یا فرصت میکردیم کولر نصب کنیم، یعنی عمرش اینقدر کوتاه شده بود که فرصت نمیکردیم هم بخاری زمستون نصب کنیم هم کولر تابستون. خب این کارو کی کرد؟ خامنه ای و حاکمیت کرد. روزنامه نگارای داخل کشور رو به خیال خودشون بیکار کردن، عمدهشون اومدن خارج، حالا مؤثرتر کار حرفه ایشون رو در خارج دارن انجام میدن. خامنه ای میگفت همین مطبوعات پایگاه دشمنه. یه روز رفت نماز جمعه مصلی تهران، من یادمه سال 79 سخنرانی کرد، گفت مطبوعات پایگاه دشمنه، روز بعدم قاضی مرتضوی به دستور خامنه ای دستور داد سلاخی کردن روزنامه رو، 16 تا روزنامه رو با هم بستن. خب نتیجه چی شد؟ آیا جلوی اطلاع رسانی در کشور گرفته شد؟ تمام روزنامه نگارا رو یکی یکی تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن، زندانی کردن. اینا هم خیلی هاشون ول کردن اومدن خارج از کشور. رسانه‌های خارج از کشور رو به روز به روز قدرتمندتر و قدرتمندتر کردن. مرجعیت رسانه از داخل کشور اومد خارج از کشور و الان رسانه‌های خارج از کشور محبوب مردم شدن، چون مردم دنبال خبر و تحلیلن و در صدا و سیما و رسانه‌های داخل پیداش نمی‌کنن، ولی در ایران تنشال پیداش می‌کنن. رمز خاصی هم نداره، توطئه‌ای هم در کار نیست. رسانه باید خبر رو سریع‌تر بده، دقیق‌تر بده، جامع‌تر بده، شکیل‌تر بده، رو همه پلتفرم‌ها مثل موبایل و لپتاپ و اینا در دسترس باشه. رمزش این. بحث اصلی هم محتواست. وگرنه صدا و سیما هم پولش خیلی بیشتره. هم به جای 200-300 نفری که مثلا رسانه‌های مثل ما هستیم، صدا و سیما 50,000 نیرو داره. تکنولوژی صدا و سیما هم بد نیست. اونی که نداره محتواست. خبر و تحلیل رو آزاد نمیتونن بدن. مثالش خبر مرگ خامنه ای. این خبر مرگ خامنه ای اینقدر مهمه که مخاطب ایرانی 10-20 سال منتظر بود کی خبر مرگ خامنه ای اعلام میشه. ما وقتی خبرش تایید شد در همین 10 متر اونورتری که الان من نشستم، فاصله بین اینی که من فهمیدم و دویدم سمت همین استودیو دویدم و اونو اعلام کردم 1 دقیقه بود. اونم شاید 30 ثانیهش دویدن من بود و نصب میکروفون. بعد خبر با فاصله 1 دقیقه اعلام کردیم. ولی صدا و سیما همین خبر بسیار بسیار مهم رو با فاصله 20 ساعت اعلام کرد. 10-15 ساعت، 20 ساعت نمید. صبح روز بعد اعلام کرد. جمهوری اسلامی مشکلش در مورد رسانه نبود آزادی رسانه مستقل و آزاده. با فوش دادن به ما مشکلش حل نمیشه. شبکه‌های اجتماعی هم خواستن مثل روزنامه ببندن، نتونستن. اگه میتونستن کل شبکه‌های اجتماعی رو میبستن. اما آیا با این کارا تونستن جلو اطلاع رسانی رو بگیرن؟ نه. روزنامه نگار رو فیزیکی گرفتن، چاپخونه ها رو میبستن، میگفتن آقا اجازه نمیدیم روزنامه چاپ کنید، مجوزش رو لغو میکردن، توقیفش میکردن. ولی الان شبکه‌های اجتماعی رو هرچی هم ببندن، باز پیشرفت تکنولوژی طوریه که نمیتونن جلوشو بگیرن. مردم بالاخره میرن خبرشون رو پیدا میکنن. الان هم که دیگه از سال آینده 2027 ایلان ماسک گفته که این ماهواره‌ها وصل میشن به موبایل‌ها، کلن دیگه این قضیه فیلترینگ و این چیزا بیخاصیت میشه. من حرفم اینه که نمیشه جلوی خواسته ملت ایستاد. ملت ایران میخواد مثل بقیه دنیا زندگی بکنه، یه زندگی عادی. ملت ایران میخواد موقعی که خودش برای زندگیش تصمیم بگیره. ملت ایران میخواد خودش تصمیم بگیره چند تا بچه داشته باشه، نه اینکه رهبر براش تعیین تکلیف کنه چند تا بچه داشته باشه. به زور رهبر نیاد بگه که جمعیت باید بشه 150 تا 200 میلیون در حالی که همین 87 میلیون هم نمیتونن شرایط زندگی محترمانه و آبرومند رو براش فراهم کنن. ملت ایران میخواد بهش نگن چند تا بچه داشته باشه، خودش بر اساس شرایط اقتصادیش، بر اساس سبک زندگیش تصمیم بگیره چند تا بچه داشته باشه، اصلا داشته باشه یا نداشته باشه. نمیشه رهبر یک کشور در مورد همه چی کارشناس باشه. نمیشه رهبر یک کشور بیاد تو رخت خواب مردم هم دخالت کنه و تصمیم بگیره بگه چند تا بچه باید داشته باشید. ملت ایران میخواد موقعی که بچهش دنیا اومد آزاد باشه، هر اسمی که دوست داره رو بچهش بذاره، نه اینی که ثبت احوال بگه چه اسمی باید بذاره چه اسمی نذاره. ملت ایران میخواد موقعی که بچهش میره مدرسه، موقعی که هنوز بچهش 5-6 سالشه، یه دونه مانتوی 1 متری سرش نکنن، یه دونه مقنعه 0.5 متری سرش نکنن که این تفلک بچه های ما، نوگلای ما زیر اون مانتو و مقنعه مسخره گم نشن، اون زیبایی کودکانشون از بین نره. ملت ما میخواد وقتی بچهش مدرسه میره که الان فصل مدرسه است، دست دل پدر مادران نلرزه که الان 15 میلیون تومان میانگین هزینه کیف و کفش و کوله پشتی لوازم تحریر بچه است. دفترچه 100 برگ شده 370 هزار تومان. کوله پشتی شده بین 700 هزار تومان تا 10 میلیون تومان. ملت ما میخواد که فصل مدرسه که میشه، فصل بازگشایی مدرسه که میشه، پدر مادرها هول و هراس نداشته باشن، هول و هراس نداشته باشن که ترس و نگرانی نداشته باشن که جنگ میشه یا نمیشه، نگران نباشن بچه ما که میره مدرسه برمیگرده یا نه. ملت ما میخواد فصل مدرسه میشه، بابا مامانا که خودشون هزار تا گرفتاری دیگه دارن گرفتار این نشن که بچه ما حضوری میره مدرسه یا مجازی میشه درساش، گرفتاری و نگرانیشون این نباشه که اگه مجازی شد خب بچه ما با این اینترنت نیم بند که مثل اینترنت نفتی میمونه چجوری میخواد درس بخونه؟ این اینترنتی که روزی چند بار قطع میشه، حکومت هم هر موقع هوس میکنه دلش میخواد پاشو میذاره رو سیم اینترنت رو قطعش میکنه، برق هم قطع میشه، اینترنت قطع میشه. ملت ما میخواد موقعی که میتونه زندگی کنه، ضروریات اولیه زندگیش فراهم باشه. چیز زیادی هم نمیخواد این ملت، آبش تامین باشه، برقش تامین باشه، گازش تامین باشه، بنزینش تامین باشه، کاری داشته باشه، درآمدی داشته باشه، سال یکی دو تا تفریح بره مثل بقیه مردم دنیا. همین اولیه‌هایی که خیلی از مردم دنیا دارن و مردم ما ندارن. من بارها گفتم ما دومین ذخایر گاز جهان رو داریم، سومین ذخایر نفت جهان رو داریم، از نظر مجموع منابع معدنی پنجمین کشور دنیاییم، ثروتمندیم. بعد شما ببینید هر تابستون از برق مینالیم، بارون بیاد سیل را میفته، بارون نیاد خوشسالی میشه و ده ها شهر وارد بحران آبی میشه. مگه این کشور عربی همسایه ما در جنوب خلیج فارس، مگه اونا بارونشون از ما بیشتره؟ مگه اونا خوشسالی ندارن؟ چرا اونا مشکل آب ندارن و ما مشکل آب داریم؟ ما که بارون بیشتر داریم، ما که رودخونه بیشتر داریم، اونا که اصلا رودخونه ندارن. چرا مشکل برق اونها نیست ولی برای مردم ما هست؟ من فهرست مشکلات رو تو لایو های قبلی گفتم، نمیخوام تکرار کنم. نوجوان ما نمیتونه نوجوانی کنه، جوان ما نمیتونه جوانی کنه، حکومت اذیتش میکنه. موقعی که به میانسالی میرسه هزار درد سر داره، چند تا شغل باید داشته باشه که یه درآمد بخور نمیر داشته باشه. پدر مادر ما در ایران که کار میکنن اینقدر بیرون خونه مشغولن و فرسودن که خانواده رو نمیبینن. پدر مادرها با این مشکلات اقتصادی چجوری خانواده رو مدیریت کنن؟ به نظر من بزرگترین مدیرهای دنیا مادرای ایرانی هن که با کمترین پول و امکانات خانواده رو میچرخونن، آبروداری میکنن. جمهوری اسلامی کاری کرده پدر شرمنده خانواده میشه، مادر تحت فشار برای خانواده و بچه است که آیا مثل بقیه میتونیم زندگی کنیم یا نه. آخه این چه حکومتیه؟ همه منابع رو داریم، گاز داریم، آب داریم، نفت داریم، حکومت خوب نداریم، حکومت خوب نداریم. هر جای زندگی ایرانیا رو که نگاه میکنی یه ایراد بزرگ وجود داره که ناشی از حکومت بد و عملکرد بد این حکومت. من نمیخوام برگردم سر این که این همه ایراد وجود داره، اینا رو بارها گفتم. میخوام بگم آقا این حکومت قابل اصلاح نیست. چرا مردم ما باید با این جهنم جمهوری اسلامی سر کنن؟ این مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی یک کشور ثروتمند رو طوری اداره کردن که عملا یه جهنم درست کردن برای مردم. اگه حالا ما یک کشوری بودیم که ثروتمند نبودیم، زرخیز نبودیم، میگفتیم خیلی خوب، از اول هم اینجوری ما فقیر بودیم. ولی ما از اول فقیر نبودیم. نوع فقری که الان در ایران داریم متفاوت با فقری که مثلا در بعضی از کشورهای آفریقاییه. ما داشتیم و روز به روز داریم از دست میدیم، نه اینکه از اولش کشور فقیری بودیم. شما هر خانواده ایرانی زندگی خودشو نگاه کنه در این 48 سال، از پدر بزرگ به پدر و مادر، از پدر و مادر به بچه، سطح برخورداری خانواده روز به روز میاد پایین، سطح امکاناتش برای زندگی کم و کمتر میشه. اگه جمهوری اسلامی هم بمونه، تجربه 48 ساله میلیون ها ایرانی نشون میده روز به روز اوضاع بدتر میشه. الان خرید مواد غذایی برای مردم سخته، اگر بمونه یه روز قحطی میشه تو این کشور. یه روز در این مملکت در کشتارها 400 نفر میکشتن، 300 نفر میکشن، دیگه یواشهاش دارن هزاران هزار میکشن، ده ها هزار میکشن، اگرم بمونن بازم میلیونی میکشن. گفته دیگه ایجه ای دیگه، گفته غلط میکنید میگید اعدام نکنید. به جایی که بگه آقا ما میریم اوضاع رو درست میکنیم، اوضاع اقتصادی رو درست میکنیم، اوضاع سیاسی رو درست میکنیم، میگن غلط کردید میگید اعدام نکنید. نهایت حرفم، در این 48 سال فرصت اصلاحات به این حکومت داده شده، خودشو اصلاح نکرده. چندین بار بهش فرصت داده شده، خودشو اصلاح نکرده. دوباره برگشته سر همون کارهای خودش. اراده اصلاح نداره و اگر ادامه پیدا کنه، نه اوضاع درست میشه، نه خودشو اصلاح میکنه. منطق کنارگیری از قدرت هم قبول نداره، میگه من کنار نمیرم. آیا در این چنین شرایطی جز سرنگونی راهی هست؟ یکی بیاد به من بگه این غیر از سرنگونی چه راهی داره؟ منطقی ترین راه در ایران سرنگونی جمهوری اسلامی، به همین دلیل، چون همه راه ها امتحان شده و اینا نه کار بلدن نه حاضرن از قدرت کنار برن. بعضیا میگن هزینه سرنگونی زیاده. والا هزینه موندن جمهوری اسلامی خیلی خیلی بیشتره. کشور رو داره نابود میکنه، مردم رو داره میکشه. هر چه قدم در جمهوری اسلامی بمونیم، آسیبش برای مردم بیشتر و بیشتر میشه و کشور به سمت فاجعه کامل میره. کسی از انقلاب خوشش نمیاد، ولی انقلاب تنها راه در مقابل جمهوری اسلامیه، چون قابل اصلاح نیست و باید سرنگونش کرد و هیچ دلیلی وجود نداره که مردم در این جهنم جمهوری اسلامی بمونن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام بکنید. با کمال افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، حسن رمضان نیا، 37 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، سیاوش علی خانی گنجارودی، 51 ساله، 18 دی، تهران پارس، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، احد اکبری، 43 ساله، 18 دی، هفت حوض، تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما قربانی زخمی کشی شده، زخمی بوده که کشتنش. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، محمد رضا حاجی، 47 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، علی سلیمی، 39 ساله، نانوا، 19 دی، ملارد کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، علی محمد روح پرور، 39 ساله، پدر دو فرزند، شیرینی پز، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، عباس مرادی، 39 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، خیابان هشتم، فازیک اندیشه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، ابوالفضل بیگ محمدی، 22 ساله، 19 دی، عراک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، مبین مدده، 18 ساله، اهل مراغه عزیز، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، رمضان نظری، 22 ساله، 18 دی، گنبد کاووس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، سینا علیزادگان، 20 ساله، 19 دی، اندیشه شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، حسین بهشتی، 23 ساله، اهل شیروان عزیز، 18 دی، افسریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، میثم بیژنی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، شهریار عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، امیر حسین بهمنی، 25 ساله، 19 دی، شهرره عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. قبل از خداحافظی خدمتتون عرض کنم برنامه سیاست برای 2 هفته نخواهد بود. بعد از 2 هفته دوباره به خدمت شما خواهم رسید و خدمتتون خواهم بود. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
2: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده.
3: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم.
4: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
5: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود بود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
8: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
9: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
10: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
11: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
12: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
13: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
8: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: 4 بعد از ظهر در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر بازگشت میزان نفت عبوری از تنگه هرمز به پیش از جنگ. ترامپ نوشته روزانه 18 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کند. هشدار وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه‌های حمله جمهوری اسلامی. کاتس می‌گوید اگر حمله کنند زیرساخت‌ها را می‌زنیم و ایران را به عصر حجر برمی‌گردانیم. تغییر الگوی انتقال HIV در ایران و افزایش ابتلای زنان. رئیس مرکز تحقیقات ایدز گفت 65% بیماران در سال گذشته از طریق رابطه جنسی مبتلا شدند.
1: ای هم دوباره صف بنزین ساعت 11 صبح.
0: گزارش ها از کمبود شدید بنزین و صفهای طولانی جایگاه ها در مشهد. شهروندی میگوید کشور روی چاه های نفت است و مردم ساعت ها در صف سوخت میستند. همینطور در ادامه این بخش خبری. چشمانداز صلح روسیه و اوکراین در گفتگوهای مجمع اقتصادی شرق. پوتین میگوید شانسی برای توافق وجود دارد و آمریکا و چین هم از آن حمایت میکنند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصویری در تروث سوشیال اعلام کرد حجم انتقال نفت از تنگه هرمز به نزدیک سطح پیش از جنگ بازگشته. بنابر اعلام ترامپ 18 میلیون بشکه نفت در یک روز از تنگه هرمز عبور کرده که تنها 2 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ است. ترامپ همچنین با بازنشر مقاله‌ای از واشنگتن پست مطرح شدن مسیر انتقال نفت سوریه به عنوان جایگزین نفت تنگه هرمز را عالی توصیف کرد. در خبری دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیادی در حال پیروزی است و کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیادی طول نخواهد کشید. ترامپ گفته ایالات متحده با قدرت تنگه هرمز را کنترل میکند و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. او تاکید کرده که ارتش آمریکا تمام تحرکات در ایران را زیر نظر دارد و مقام های جمهوری اسلامی حتی نمی توانند بدون اینکه دیده شوند به دستشویی بروند. همکارم مریم رحمتی از نیویورک مقر سازمان ملل همراه ما شده. مریم، تحولات همچنان ضرب و هنگ شدیدی داره بعد از حملاتی که انجام شده، واکنش ها ادامه داره. بیشتر تو توضیح بده در آمریکا چطور نگاه می کنند به افزایش تنش ها؟
2: خب اول از خود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ شروع بکنیم که دیشب در کاخ سفید گفت که دور تازه عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی خیلی طول نخواهد کشید، اما به گفته او اگر تهران حملات خودش رو ادامه بده با حملات شدیدتری از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. ترامپ گفت نیروهای آمریکایی یک سامانه راکتی رو که جمهوری اسلامی برای مین‌گذاری در تنگه هرمز آماده کرده بود رو در واقع نابود کرده. به گفته او سامانه های راداری، موشکی، تاسیسات نظامی تازه ساخت در نزدیکی تنگه هرمز هم هدف این حملات ایالات متحده آمریکا قرار گرفتن. او همچنین گفت که ایران در حال تلاش برای بازسازی سامانه های راداری و موشکی دیگری هم بوده که این سامانه ها هم در حملات آمریکا هدف قرار گرفتن. همزمان همونطور که تو هم اشاره کردی در تروث سوشال هم یک مطلبی رو با یک عکس دیگری رو منتشر کرده که در او دونالد ترامپ گفته که میزان نفت عبوری از تنگه هرمز به حالت قبل برگشته و او اشاره کرده به مقدار نفتی که داره از تنگه هرمز روزانه عبور میکنه. او قبلا هم گفته بود که تنگه هرمز به طور کامل در اختیار نیروهای آمریکایی هستش و همچنین گزارش هایی هم شرار منتشر شده بود در مورد اینکه چطور نیروهای آمریکایی در تنگه هرمز دارن نفتکش ها رو اسکورت میکنن و پهپادهای جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار میدن تا این نفتکش ها بتونن از تنگه هرمز عبور بکنن. این در حالیه که دیگر منابع، مخصوصا شرکت ها و سازمان هایی که وضعیت در تنگه هرمز رو تحت نظر دارن، گزارش میکنن که هنوز وضعیت به قبل از جنگ برنگشته و هنوز کشتی های زیادی، نفتکش های زیادی در تنگه هرمز گیر کردن. به هر حال این در حالیه که ما میبینیم دونالد ترامپ همواره داره تلاش میکنه میکنه که وضعیت در تنگه هرمز رو طوری نشون بده که در حال حاضر تحت کنترل ایالات متحده آمریکا هستش. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم در تازه ترین اظهاراتش گفته که واشنگتن ممکنه که دامنه تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو به شرکت‌های هواپیما و اجاره دهندگان هواپیماها و همچنین فعالیت‌های دریایی، دارایی‌های دیجیتال و بانک‌های بیشتری گسترش بده، که در این جبهه هم ما می‌بینیم که ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کنه که فشار اقتصادی رو همچنان برای جمهوری اسلامی بالا نگه داره.
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم. در ادامه تنش‌ها و حملات متقابل تهران و واشنگتن، ارتش جمهوری اسلامی خبر داد به پایگاه‌های نظامی آمریکا در امارات متحده عربی و کویت حملات موشکی و پهپادی انجام داده. ارتش تهدید کرده که پاسخ به هر گونه حمله بعدی آمریکا سخت‌تر و ویرانگرتر خواهد بود. بر اساس بیانیه ارتش، در این حملات سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات، آشیانه هواپیماهای جنگنده در پایگاه‌های احمد جابر کویت و المنهاد امارات هدف حملات بودند. وزارت خارجه اردن، قطر و کویت در بیانیه‌های جداگانه‌ای حملات جمهوری اسلامی به کویت را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اعلام کردند. این بیانیه‌ها ادامه تجاوزهای جمهوری اسلامی را تشدیدی خطرناک خوانده که اقدامات سیاسی و دیپلماتیک را برای مهار تنش‌ها با مشکل مواجه خواهد کرد. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرده حمله اخیر آمریکا معادلات امنیتی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی را تغییر داده. او تاکید کرده از این پس پاسخ جمهوری اسلامی به اقدامات آمریکا نامتوازن، چندلایه و سلب کننده امنیت خواهد بود. عارف همچنین خطاب به شهروندان آمریکایی هشدار داد باید به فکر ذخیره بنزین و سوخت باشند. علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی، در رابطه با واکنش کشورهای منطقه به حملات جمهوری اسلامی به کویت و امارات بیشتر توضیح داده.
3: تجربه نشون داده که همکاری نظامی بین این کشورها خیلی مشکل هست. تصور این که اینها یک ستاد مشترک نظامی تشکیل بدن و مشترکاً در برابر جمهوری اسلامی دفاع کنن، این تصور یه تصور مشکلی. ولی تک تک این کشورها، همونجور که این حملات در حدود یک ماه هست که نشون میده، در پی تقویت سامانه دفاعی خودشون هستن و به حدی مؤثر بوده که تا به حال خبری نرسیده که این پرتابه‌هایی که از جمهوری اسلامی میرسه واقعا خطر خسارات عجیبی به بار بیاره و اغلبش به هدف نمیرسه. اغلبش قبل از اینکه به فضای هوایی اینها برسن، اینها دفاع میکنن و رفع میکنن. از طرف یک تک تک اینها هم در پی یک اتحادی هستند که خودشون با دیگران انجام میدن. عربستان رفته و با پاکستان و ترکیه، قطر تحکیم داره میکنه با اسرائیل شدیدن و امارات داره شدیدن با اسرائیل همکاری میکنه و قطر هم در پی این هست که رابطه‌ش رو با آمریکا بهتر بکنه یا بهتر از اون چیزی که الان هست بکنه، شاید که بیشتر مورد حمایت پدافندهای آمریکایی قرار بگیره. ولی یک مسئله هست و اون که آمریکا اونچنان موفق نشد از همه اینها دفاع بکنه.
0: همزمان با دور تازه‌ای از درگیری‌ها در منطقه، وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه‌هایی از احتمال حمله جمهوری اسلامی به کشورش هشدار داد. اسرائیل کاتس گفت هر حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل دست ما را برای حمله به تمام زیرساخت‌های ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی کاملا باز می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل افزود کشورش برنامه هسته‌ای تهران را نابود کرده و خامنه‌ای را از میان برداشته و اکنون فشار اقتصادی و بیم حکومت از قیام مردم و سقوط ممکن است جمهوری اسلامی را به اقدامهایی از سر استیصال بکشاند.
4: حمله ایران به کشور اسرائیل، اسرائیل را از هر محدودیت موجود در حمله به ایران آزاد خواهد کرد. به تمام زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی از جمله زیرساخت‌های انرژی ضربه خواهیم زد و ایران را به عمق عصر حجر و تاریکی باز خواهیم گرداند. بعد از آنکه دوبار با قدرت به آنها ضربه زدیم، برنامه هسته‌ای را نابود کردیم، خامنه‌ای را از میان برداشتیم و به توانمندی‌های راهبردیشان آسیب سنگینی وارد کردیم. رژیم آیت الله ها در ایران خوب می‌داند چرا به اسرائیل حمله نمی‌کند. اما نشانه هایی میبینیم که حکایت از آن دارد که فشار اقتصادی سنگینی که گرفتارش هستند و بیم از قیام داخلی و سقوط رژیم ممکن است آنها را به سمت اقدام های از سر استیصال براند. اسرائیل در دفاع و در حمله برای هر احتمالی به خوبی آماده است و ارتش اسرائیل آماده اجرای مأموریت است.
0: جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داده که اگر اسرائیل به ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان حمله کند، پاسخی شدید و گسترده دریافت خواهد کرد. رویترز به نقل از مقام مطلع گزارش داده که این پیام ماه گذشته و از مسیر عمان به واشنگتن رسیده. به گفته این مقام ها، بیش از 10 تن از نیروهای سپاه، از جمله دست کم 2 افسر ارشد، کنار نیروهای حزب الله در این ارتفاعات مستقر هستند. همکارم بابک ساقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، اسرائیل کاتس دقیقا همون حرفایی که ترامپ هم پیشتر گفته بود رو این بار مطرح کرده، تهدید کرده که اگر به اسرائیل حمله بشه ایران رو بر میگردونه به عصر حجر. بیشتر تو توضیح بده راجع به صحبتها و سخنرانی اخیر کاتس.
5: اشاره به ترامپ و اسرائیل کاتس، من نتانیاهو هم اضافه میکنم که همین سخنان را دیشب عنوان کرد، هر کدام با واژه‌های دیگر، ولی خب روی هم رفته همه این سخنان مقامات اسرائیلی حاکی از هشدار بسیار جدی به جمهوری اسلامی هستش که اسرائیل هم آماده هستش و هم از توانایی بالایی برای حمله به جمهوری اسلامی برخوردار هستش. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که ما برای حمله به ایران تنها یک بار آزادی کامل داریم بدون توجه به ایالات متحده و اون زمانی است که جمهوری اسلامی به ما حمله بکنه. اون موقع از هر گونه محدودیتی اسرائیل آزاد هستش و در آن زمان اسرائیل نه فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی بلکه زیرساخت‌های ملی، زیرساخت‌های غیر نظامی، زیرساخت‌های انرژی را مورد هدف قرار خواهد داد و به گفته اسرائیل کاتس ایران را به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز می‌گردونه. به گفته او رژیم آیت الله ها در ایران به خوبی می‌دونه که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکرده، در حالی که همه کشورهایی را که پیش از این به اونها حمله کرده بود دوباره به اونها حمله کرده. او میداند به گفته کاتس که پس از اون که دوبار با قدرت اسرائیل به اونها ضربه زد و برنامه هسته ای اونها را نابود کرد و خامنه ای را از میان برداشت، چه توانمندی هایی اسرائیل از اون برخوردار هستش و چه آسیب های شدیدی میتونه به جمهوری اسلامی وارد کنه و برای همین هم تا کنون جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرده. اما به گفته اسرائیل کاتس هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از اون هستش که فشار سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هستش، همچنین نگرانی از وقوع یک خیزش داخلی و سقوط رژیم، ممکن هستش که اونها به یک اقداماتی از سر استیصال دست بزنن، اونها به یک سری اقدامات روی بیارن که در آن زمان اسرائیل خودش را برای هر احتمالی، چه در حوزه دفاعی و چه در حوزه حمله، به خوبی آماده کرده و ارتش اسرائیل برای انجام همه این مأموریت‌ها آمادگی کامل داره. پیش از این هم همانطور که گفتم بنیامین نتانیاهو گفته بود که ما آماده هستیم تا با سر اختاپوس، یعنی جمهوری اسلامی، درگیر شیم.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک ساقی از تل آویو. همکارم محمد جواد اکبرین همینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای اکبرین، در خبرها بسیار داریم میشنویم که اسرائیل نگران حملات جمهوری اسلامی به ویژه در اعیاد یهودی پیش رو هست. از این طرف هم میبینیم تنش‌ها در جنوب لبنان هم افزایش پیدا کرده. اگر این پازل‌ها رو کنار هم بذاریم، به نظرتون واقعا داریم میریم به سمت یک درگیری جدید در منطقه؟
6: ادبیات البته بسیار تند هست، ادبیات وزیر دفاع اسرائیل رو دیدیم. این دشمن‌ها در دو طرف ماجرا در بعضی از فصل‌های درگیری ادبیات رو به اوج خودشون می‌رسونن دیگه. مثلا فرض کنید علی خامنه‌ای میگفت که اگر اتفاقی بیفته حیفا و تلاویف رو با خاک یکسان میکنیم. الان اسرائیلی ها میگن مثلا ما ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم. ادبیات بسیار تندی که به شرایط انتخاباتی و سیاسی داخل اسرائیل هم بستگی داره. و اما جدا از این ادبیات، ادبیات فصلی، یک نکته الان بسیار مهمه که تعیین کننده است برای روزهای آینده و اون دقیقاً چیزیست که تو خبرها داشتیم درباره اتفاقاتی که داره تو ارتفاعات علی الطاهر میفته در جنوب لبنان. ببینید الان ارتفاعات علی الطاهر دست اسرائیلی هاست، یعنی اونها مسلطن بر این ارتفاعات، محاصرش کردن، در تونل های زیرش نیروهای حزب الله و گفته میشه برخی از نیروهای سپاه همونجا گیر افتادن، تعداد زیادیشون کشته شدن. حزب الله به هیچ قیمتی تا این لحظه

0: رو تکذیب کرده. به هر حال میخوام بگم این موقعیت هست که جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر اینجا پشت حزب الله نایسته و حزب الله ارتفاعات علیت طاهر رو از دست بده، هم اعتبار جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از معدود باقی مانده نیروهای نیابتیش از دست میره و هم حزب الله اعتبارش رو از دست میده در این تهمانده ای که ازش توی لبنان مونده. برای همینه که تهدید کرده، گفته که ممکنه اسرائیل رو بزنه. از همین تهدید هاست که ما پاسخ وزیر دفاع اسرائیل رو میشنویم. به میزان اینکه این واقع این تبدیل به واقعیت بشه شرایط تندتر میشه. منتهای مسئله هم اینجا وجود داره و اینکه برخلاف آنچه که میگن جنگ جنگ اراده هاست، نه، جنگ جنگ امکانات هم هست. باید ببینیم که حزب الله و جمهوری اسلامی امکان این رو دارن که این تهدیدها رو عملی بکنن یا نه.
1: در سوی دیگر ماجرا خب شاهد هستیم که مذاکرات در جریان هست، مذاکرات بین اسرائیل و لبنان، مذاکرات مستقیمشون قراره در ماه پیش رو در ایتالیا برگزار بشه. چقدر این افزایش تنش ها، این زیر آب رفتن های حزب الله ممکنه تأثیر بذاره روی این مذاکرات؟
0: دولت لبنان مصمم هست، از طرف اسرائیل هم ما این اراده رو میبینیم. همین الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یکی از مفاد اون توافق داره انجام میشه و اون اینه که الان دارن اسرائیلی‌ها دارن 5 اسیر لبنانی رو تحویل ارتش لبنان میدن. این بخشی از توافق بود و همین الان امروز داره انجام میشه. پس معلومه توافق در جریانه. اما یکی از دلایل دیگر اراده قطعی دولت لبنان علاوه بر همه این بحث ها و دعواها این است که این مذاکرات مستقیم با اسرائیل رو ادامه بده و به صلحی با اسرائیل برسه. اتفاقات دیگری است که داره در لبنان میفته و از چشم ها دور مونده. من یه نمونه خیلی کوچک برای شما مثال بزنم. ببینید، ما توی لبنان هم یه منطقه داریم به اسم غزه که هم نامه البته با غزه فلسطین. این غزه لبنان تو شرق لبنان هست. تازه ترین گزارش ها میگه که زباله ها اونجا به 40 متر رسیده و شیرابه زباله ها داره میرسه تو نهر کنار غزه در شرق لبنان و یه فاجعه زیست محیطی رو داره صورت میده. اونجا 100 تا نیرو میخواد، 15 تا کارگر بیشتر نداره. یعنی میخوام بگم که مدیران لبنان، دولت لبنان اینقدر شعور و شرف دارن برخلاف بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی که به این چیزا توجه کنن و قبل از اینکه فاجعه تمام عیاری رخ بده با این توافق لبنان رو نجات بده.
1: محمد جواد اکبر، این همکارم اینجا در استودیو همراه ما، ممنونم. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران از تغییر الگوی انتقال HIV در کشور خبر داده و گفته بررسی موارد جدید شناسایی شده نشان می‌دهد انتقال جنسی به مهمترین مسیر ابتلا تبدیل شده. لادن عباسیان گفته در سال 1404 حدود 65% موارد جدید شناسایی شده از طریق رابطه جنسی مبتلا شدند و بخش قابل توجهی از موارد نیز مربوط به رابطه جنسی مردان با مردان بوده. عباسیان همچنین نسبت به افزایش ابتلا در میان زنان هشدار داده و گفته هرچند شمار مبتلایان مرد همچنان بیشتر است، روند ابتلای زنان در سالهای اخیر افزایش یافته. همکارم منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه ما شدن. منصور، از اون روز اولی که HIV موضوعش در جهان مطرح شد تابوهای بسیاری داشت، در ایران همین تابوها رو شاهد بودیم. الان آمار جدید تغییر الگو رو داره نشون میده، رابطه جنسی، اونم رابطه جنسی مردان با مردان. هیچ راه حلی براش اندیشیدن اصلا در ایران؟
2: ببین، مسئله بر سر این هستش که شما باید اول یک پدیده ای رو بپذیری، یعنی قبول بکنی که یک چیزی وجود داره که بعد بتونی حالا برای اینکه اون رو درمان کنی، پیشگیری کنی، محدود بکنی، یک راه حل هایی رو بهش فکر بکنی. خب مسئله عوض شدن الگوی ابتلا مسئله کمی نیست. تا پیش از این آماری که امروز منتشر شده بیشترین ابتلا از طریق سرنگ بود و برمیگشت به معتادان، اما الان از طریق رابطه جنسیه و خب این خودش نشون میده که باید یک توجه ویژه‌ای به این ماجرا بشه. از اون طرف یک چیز جالبی که توی این گزارش بود این بود که این خانم گفته بود که ما چون مردم نمیان حرف بزنن راجع به جزئیات این مسئله، مثلا ما به سختی تونستن به این دست پیدا بکنن که یکیش رابطه مردان با مردان بوده. خب چرا نمیان صحبت بکنن؟ به خاطر اینکه ما یه چند تا مسئله داریم، یعنی هم مسئله فرهنگی داریم در خصوص رابطه همجنس با همجنس، هم مسئله سیاسی داریم در این خصوص، هم قوانینی داریم که اون قوانین ممکنه جان طرف رو بگیره. برای همین وقتی یک آدمی از طریق رابطه با همجنسش مبتلا میشه به چنین بیماری، خب مسلما نمیاد این رو بگه، یا شاید نتونه بیاد این رو بگه، برای اینکه اگر این

0: یه بیماریه که خب عواقبش ممکنه منجر به مرگش بشه با توجه به قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره. ببین خیلی جالبه ما اینجا الان این مسئله رو مثلا با پاکستان مقایسه بکنیم. چرا میگم پاکستان؟ چون وبسایت هو یک آماری داره میگه که مثلا توی کراچی بیشتر از 9% دلیل ابتلا به ایدز رابطه مردان با مردان هست. خب اینها اومدن برای این راه حل اندیشیدن، یعنی اومدن گفتن که یه پسی همچین چیزی اولا وجود داره. خب پاکستان هم کشور مسلمانیه، پاکستان هم کشوری هست که به لحاظ فرهنگی کشور بسته، حتی ما میتونیم بگیم از ایران کشور بسته سریه. چون من معتقدم تو این سالها به لحاظ عرفی و فرهنگی خیلی مردم الان آگاه سرن نسبت به این روابط، ولی در پاکستان مدام به راه‌های پیشگیری گذاشتن. مثلا یکیش این هستش که اینها تحت یک پیشگیری قرار میگیرن، یعنی یک دارویی رو مصرف میکنن که اون دارو یک خاصیتی داره که اینها اگر که دارای روابط اینطوری هستن پیشگیری میکنه از اینکه به ایدز مبتلا بشن، که ما اصلا اینو تقریبا نداریم در راه‌های پیشگیری در ایران.
1: منصوره، سهم زنان هم بسیار زیاد هست تو این طبقه بندی که انجام شده. میدونیم که آگاهی بخشی کم هزینه ترین راه پیشگیریه. همینجا در بریتانیا از دبیرستان ها شروع میکنن آگاهی میدن، برای اینکه میدونن چقدر ارزان تر تموم میشه هم هزینه های سلامت مردم و هم هزینه هایی که بر عهده دولته. در ایران وضعیت چطوره؟
0: اجازه بده من باز هم این رو به مسئله فرهنگی اشاره بکنم. ببین وقتی ما عاملیت جنسی زن رو به رسمیت نشناسیم، هنوز وقتی میخوایم به یک زنی توهین سیاسی حتی بکنیم از جنسیتش و از رابطه های جنسیش مایه بذاریم، پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینها بیاد و آموزش داده بشه که تو به عنوان یک انسان میتونی رابطه جنسی داشته باشی، اما این مراقبت ها رو از خودت بکن. یعنی نه تنها در مدرسه این نیست، نه تنها در مراتب بالاتر این نیست که من باید به تو بگم که اصلا مسئله زنان و دختران جزء مسائل اصلی راهبردی برای پیشگیری از ایدز نیست توی اون برنامه که نمیشه. وجود داره ها، این که میگم نیست معنیش این نیستش که پیشگیری و اینها شاملشون نمیشه، منظورم اینه که جزء اون محورهای اصلی قرار ندادن. یعنی نکته ای که وجود داره در خصوص این بیماری، به خاطر اینکه بیشترین علت واگیری اینه، بیشترین علت اینکه گسترش پیدا میکنه مسائل جنسی هست و مسائل جنسی در جمهوری اسلامی تابوه، برای زنان بیشتر تابوه، نمیتونن کارهای فرهنگی پیشگیرانه بکنن، نمیتونن هزینه ابتلا رو بیارن پایین و حتی نمیتونن چیزهای پیشگیری رو رایگان در اختیار اینها قرار بدن. چون شما وقتی کاندوم رو در اختیار یه نفر قرار میدی، معنیش اینه که من رابطه جنسی تو رو، عاملیت جنسی تو رو به رسمیت میشناسم و جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیخواد این کار رو حداقل در حق زنان انجام بده.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه. کمپین یک شمع یک نام یک یاد برای زنده نگه داشتن نام جاوید نامان انقلاب ملی شکل گرفته تا یادشان در حافظه جمعی ایرانیان و تاریخ باقی بماند. خانواده جانباختگان میگویند پشت هر نام یک زندگی بود، یک خانواده، یک رویا، یک آینده. خانواده های عادل مطلب نژاد، بابک صادق، محسنی، فرهاد امانی و احمد عشیری در پیام هایی میگویند راهی که جانباختگان روشن کردند خاموش نخواهد شد.
2: درود و مهر، یک شمع، یک نام، یک یاد. راهی که جاوید نامان با جان خود روشن کردند در حافظه ما خاموش نخواهد شد. راه روشن است چون چراغش را کسانی روشن کردند که تا آخرین نفس به فردای آزاد باور داشتند. به یاد تمام جاوید نامان وطن و به یاد برادر جاوید نامان عادل مطلب.
3: درود همیهنان، من سارا خواهر جاویدنام بابک صادق محسنی به پویش یک شمع یک نام یک یاد میپیوندم و امروز به یاد چند تن از جاویدنام های همدان شمعی روشن میکنم. جاویدنام علیرضا کرباسی، مهدی عبایی، هادی فروغ، امیر حسین بیاتی، مائده مرادی کیا، سیما موسوی، جواد گنجی، عرفان خضریان، کمیل جمشیدی و به یاد و نام برادر عزیزم بابک صادقی محسن.
4: به نام جاویدنام، فرهاد امانی پسرم و به یاد همه جاویدناما شمع روشن میکنیم تا اینکه نام و یادشون همیشه توی ذهنا باشه و همیشه ازشون یاد کنیم، هیچ وقت فراموش نشه نام این بچه های قهرمان و شجاعمون. فرهاد امانی 25 سالش بود، پسری سخت گوش، ورزشکار و سالم. روحشون شاد، همیشه یادشون رو زنده نگه میداریم.
5: درود هم میهنانم، من همسر جاویدنام احمد عشیری هستم. به پویش یک شمع یک نام یک یار میپیوندم.
1: امروز کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا در دوسلدورف آلمان برگزار می شود. محور اصلی این کنفرانس بررسی چشمانداز ایران آزاد و دموکراتیک، ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری، همکاری های آینده میان ایران و اتحادیه اروپا و همچنین مسائل حقوقی و سیاسی دوران گذار است. علی حسن‌پور همکارم از محل همین کنفرانس از دوسلدورف همراه ما شده. علی، بیشتر تو توضیح بده سرفصل های این کنفرانس چی هست و چرا اینقدر تأکید دارن میکنن به بازسازی ایران بعد از دوران گذار؟
6: کنفرانس امروز رأس ساعت 12 به وقت محلی آغاز شد. سه مورد مهم هستش که امروز بحث و گفتگو میشه، در واقع جنبه های اقتصادی، جنبه های سیاسی و حقوقی. اما در مهمترین بخش این برنامه در بخش اقتصادی هست که محورهای مختلفی از جمله همونطور که تو بهش اشاره کردی بازسازی ایران پس از گذار، دوران گذار مطرح است. اینکه در اون دوره قرار هستش که بخش صنعت به ویژه چطور بازسازی بشه، از کجا شروع شه، چه نهادهایی در واقع باید این موضوع رو پیگیری بکنن و در واقع چه نیازهایی در واقع این بخش نیاز داره که از الان این هماهنگی ها انجام بشه. یکی دیگه از موضوعات مسئله سرمایه گذاری هست. موضوع بسیار بسیار مهمی هست که همکاری های اقتصادی در ایران نوین، ایران پس از دوران گذار و ایران آزاد و دموکراتیک چگونه خواهد بود، چطور در واقع میشه با سرمایه گذاران خارجی صحبت کرد، مذاکره کرد که اونها مثل سرمایه گذارانی که در خارج از کشور هستن در اروپا، آمریکا، کانادا به ایران بیان و اونجا سرمایه گذاری کنن. فقط وارد شدن سرمایه و پول به ایران مطرح نیست، بحث اعتماد سازی هستش که باید در واقع اون سرمایه گذاران اعتماد بکنن، باید مطمئن باشن که قراردادهایی که میبندن در ایران اجرایی میشه، سرمایهشون حفظ میشه. موضوع بسیار بسیار مهمی هستش که در پنل اول در به زبان انگلیسی در اون خصوص صحبت شد. در پنل اول همچنین دکتر سعید قاسمی نژاد هم صحبت کردن. میدونیم ایشون مدیر پروژه شکوفایی ایران هستن و مشاور شاهزاده رضا پهلوی. میخوام کوتاه اشاره بکنم در چه خصوصی ایشون هم صحبت کردن، به فساد در ایران، فساد مالی و اقتصادی، فساد سیستماتیک اشاره کردن، به ایدئولوژی جمهوری اسلامی اشاره کردن و اینکه در واقع کارنامه اسفناک اقتصادی جمهوری اسلامی که روز به روز وضعیت اقتصادی مردم بدتر میشه و در واقع ارزش پول ملی هم کاهش پیدا میکنه و در مقابل خب میدونیم که ما اعتراض‌های مختلفی داشتیم که در آخریش هم انقلاب ملی در واقع شیر خورشید بود. در یک پنل دیگه که این هم بسیار بسیار مهم هست، در واقع اینطوری بگم که فقط بخش اقتصادی و در واقع سرمایه گذاری اینجا صحبت نمیشه، در پنل دیگه در خصوص عدالت انتقالی صحبت میشه. این پنل هم بسیار مهم است. عدالت انتقالی این هست که در دوران گذار، در دورانی که ایران آزاد میشه، ما با در واقع مسائلی که در گذشته اتفاق افتاده، سازوکارهای قانونی که نقض حقوق بشر در گذشته اتفاق افتاده و در دوران حال باید چطور برخورد بکنیم، چطور چه سازوکارهایی هستش که میشه در اون دوران انجام داد. در واقع یک نهادی باید این کار رو انجام بده که هم پاسخگو باشه، نکته بسیار مهمی هست، هم کشور رو وارد بی‌ثباتی نکنه. در این خصوص هم در پنل فارسی صحبت میشه. من سعی میکنم در بخش‌های مختلف در واقع بولتن به یکی از پنل‌ها در واقع باز بکنم و بگم که در چه خصوص هستش.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم علی حسن‌پور از دوسلدورف. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در لندن با اندی برنام نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد. دو طرف درباره تقویت همکاری‌های دفاعی و اقتصادی، مقابله با عبور مهاجران از کانال مانش، حمایت از اوکراین و تحولات خاورمیانه از جمله بازگشایی تنگه هرمز گفتگو کردند. مکرون پیش از این دیدار از اعمال تحریم‌های جدید اروپا علیه روسیه و ادامه حمایت فرانسه از اوکراین تاکید کرده بود. همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه ما شده. ساجد، میشه گفتش که مکرون یکی از اولین مهمانان خارجی آقای اندی برنهام هست در آغاز شروع خدمتش به عنوان نخست وزیر بریتانیا. بیشتر از تو بشنویم، مشکلات بین دو کشور کم نیست، آیا واقعا میتونن به یک راه حلی برسن با دولت جدید بریتانیا؟
7: خب شهر، خودت هم اشاره کردی، رسانه‌های فرانسوی هم امروز در واقع تمرکزشون رو درباره این سفر بر همین محور گذاشتند که در واقع به عنوان یکی از نخستین مقامات رسمی اتحادیه اروپا رئیس جمهور مکرون هست که پا پیش گذاشته و برای نزدیکتر شدن روابط بریتانیا با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در واقع این سفر سفر مهمی محسوب میشه از زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. سه محور اصلی را هر دو کشور اعلام کردند که امروز قرار هستش که استخراج‌های عملیاتی در پایان دیدارشون در واقع از این نشست‌ها داشته باشیم که بی‌صبرانه الان روزنامه‌نگاران منتظر هستند، به ویژه برای مخاطبان ما احتمالاً مهمترین محور این نشست مسئله تنگه هرمز هست. هر سه محور، چه مهاجرت، چه مسئله جنگ اوکراین و روسیه و چه در واقع امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و راه‌های جایگزین انتقال انرژی، وقتی که بیشتر غور بکنیم برمیگرده هر سه محور به نقش مهم این دو کشور در تأمین امنیت اتحادیه اروپا. درباره حوزه در بحران تنگه هرمز، این دو کشور از پیشتر با همدیگه همگام شده بودند. در ماه آوریل هر دو یک کنفرانسی رو اشتراکی برگزار کردند، میزبان 30 کشور بودند که مهمترین محورش مسئله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و حفاظت از این کشتی‌ها بود. هر دو کشور هم موضع هستند که در چارچوب حقوق دیپلماتیک و دفاعی خودشون میتونند عملیات برای خودشون این حق رو قائل هستند که عملیات‌هایی رو در اون منطقه انجام بدن بدون اینکه وارد تنش‌های جنگ ایران و ایالات متحده بشن. از طرف دیگه میدونیم که در آخرین دیدار مکرون و بن سلمان مسائل راه‌های انتقال انرژی مطرح شده بود که امروز یکی از محورهای گفتگوی این دو مقام خواهد بود. درباره مسئله اوکراین، با توجه به تهدیدی که مشخص شد که روسیه در آلمان منبعش بوده، هر دو کشور کاردار روسیه رو امروز احضار کردند و بهشون تذکر دادن. هر دو کشور بر تشدید تحریم‌ها هم پافشاری می‌کنن و مسئله مهاجرت از کانال مانش که دیگه از مسائلی هستش که امروز بهش خواهند پرداخت.
1: همکارم ساجد شریفی از پاریس، ممنونم. در پی کشف یک پهباد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ آلمان و متهم شدن مسکو به دست داشتن در این اقدام، تنش میان روسیه و کشورهای اروپایی وارد مرحله تازه‌ای شده. وزیر خارجه آلمان با اشاره به این موضوع اعلام کرد این حادثه نشان داد که تجاوز روسیه در مرزها متوقف نمی‌ماند. آلمان این اقدام را بخشی از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهایی توصیف کرده که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کیف حمایت می‌کنند. چند کشور عضو اتحادیه اروپا هم در واکنش به این حمله پهپادی نافرجام بر لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید و مقام‌های دیپلماتیک روسیه را احضار کردند. فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفته این حمله با استفاده از تجهیزات نظامی و به دست عوامل روسیه در خاک اتحادیه اروپا انجام شده. کای کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم تاکید کرده حمله به فرودگاه لایپزیگ تمام نشانه های تروریسم دولتی را دارد. وزیر خارجه فرانسه و لهستان نیز از احضار سفیر روسیه در کشورشان خبر دادند و گفتند اجازه نخواهند داد روسیه حدود و مرزهای کشورشان را بیازماید. در سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از فرصتی برای دستیابی به یک توافق صلح با اوکراین خبر داد. او شایعات درباره بسیج جدید نیروها را بی اساس خواند و گفت هیچ سناریویی وجود ندارد که روسیه برای جنگ در اوکراین به بسیج جدید نیاز داشته باشد، زیرا که این کشور برای تأمین نیروی نظامی با مشکلی روبرو نیست. او همچنین از آمادگی آمریکا و چین برای حمایت از پایانی مسالمت‌آمیز در جنگ با اوکراین استقبال کرد. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، همچنان میبینیم در میدان دو طرف دارن هم حملات گسترده‌ای انجام میدن، اما اون طرف میبینیم پوتین میگه که بالاخره یک طرح صلحی روی میز هست و حمایت چین رو هم به همراه داره و همینطور آمریکا رو.
8: درسته، صحبت‌های آقای پوتین شر الان توی این مرحله یکم جالب و قابل تأمله. چرا؟ چون حدود یک هفته پیش، کمتر از حتی یک هفته پیش، آقای پوتین خیلی صریح خطاب به رسانه‌ها گفتش که هرگز با تروریست‌ها یعنی اوکراینی‌ها نمی‌خواد که مذاکره بکنه. چرا؟ چون که در جنگ دست پیش رو داره روسیه و در حال پیشروی هر روز و اوکراین در حال شکست، برای همین اونا تروریست و ما باشون مذاکره نمی کنیم. الان برای همین برای رسانه های مسئله جالب شده که این موضع آقای پوتین جدیدتر در واقع در چند روز اخیر خیلی تغییر کرده، داره میگه که هنوز نمیتونیم بگیم که منتفی مذاکره امکانش وجود داره، آمریکا و چین هم تلاشایی رو دارن میکنن، اما میگه که نهایتا روسیه و اوکراین هستن که باید تصمیم بگیرن و بخوان که این جنگ رو خاتمه بدن. در برخی مسائل هم یک سری اختلافات جدید هم پیش اومده. مثلا میدونیم که آقای زلنسکی از یه سری از کشورها و همینطور سازمان هوانوردی جهانی خواسته که آسمان روسیه رو توقف، در واقع متوقف کنن، پروازهاش رو پرواز ممنوع اعلام بکنن به خاطر اینکه اوکراین میخواد حملاتش رو افزایش بده. در واقع این پروازهای مسافری به دلایل بشردوستانه خب نمیتونن نادیدش بگیرن و این حملات رو انجام بدن. این هم باعث عصبانیت کرملین شده. آقای پوتین و همینطور سخنگوی کرملین هم نسبت به این مسئله واکنش نشون داده. از طرفی هم میبینیم که خیلی اقدام ملموسی هم نمیشه فعلا در نظر گرفت برای مذاکرات صلح. میدونیم آقای رتکلیف رفته بود از آمریکا با همتایانش در روسیه دیدار کرده بود، پیام‌هایی رو برده بود در خصوص اینکه دونالد ترامپ مایله که پوتین ترغیب بشه برای پای میز مذاکره نشستن، اما هیچ نشونه ای از مذاکره وجود نداره فعلا.
1: لیلی، همزمان هم میبینیم که تنش‌ها بین روسیه و کشورهای اروپایی هم افزایش پیدا کرده. همین چند روز گذشته بود که آلمان اشاره کرده بود که ما حتی میایم الگوی رفتاری خودمون رو هم تغییر میدیم اگر مسکو بخواد به این رفتار تخریبگر خودش ادامه بده.
8: درسته، این پهپادهای حامل مواد منفجره که تو لایپزیگ دیده شده بودن بسیار خبرساز شد. آلمان بعد از چند هفته تحقیقات بالاخره تایید کرد که اونها متعلق به روسیه بودن. واکنش‌ها زیاد بود، تو هم به بخشی از اونها اشاره کردی. به طور کل اروپایی‌ها گفتن که این قابل قبول نیست و این حق در واقع مقابله رو برای خودشون محفوظ میدونن. سفارت خانه‌ها، سفیرها احضار شد در دو طرف. آلمان گفته که مثلا مرکز فرهنگی روسیه رو به مدت چند هفته تعطیل میکنه، یکی از سفارتخانه ها رو تعطیل میکنه، اما بحث این هست که همچنان این اقدامات وجود داره. امروز هم دانمارک گفته که روسیه برخی از شهروندان دانمارک رو استخدام میکنه برای خرابکاری در واقع تاسیسات مربوط به اوکراین در خاک اروپا.
1: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل، ممنونم. آیین خاکسپاری فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال، صبح امروز در لندن برگزار شد. مراسم تشییع و تدفین پیکر فرهناز اسپد با حضور همسرش بهنود نورپناه و ده‌ها روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی در آرامستانی در پایتخت بریتانیا انجام شد. فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی در 26 مرداد ماه چشم از جهان فرو بست. فرهناز اسپد متولد 1368 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقه‌مند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسپد از 2 سال پیش و به دلیل بیماری به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان فعالیت رسانه‌ای نداشت. این بخش خبری رو با یاد و خاطره ماندگار همکار عزیز و ایران دوستمون فرهناز اسپد به پایان میبریم. یادش گرامی.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: تنگه هرمز را کنترل کردیم. هر روز کشتی‌های زیادی را با میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا عبور می‌دهیم. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم. هر از گاهی آنها یک پهپاد شلیک می‌کنند و ما آن را سرنگون می‌کنیم. ما کنترل داریم. کنترل بسیار محکمی داریم. آنها در تلاش بودند سامانه‌های راداری و یک سامانه موشکی و مین‌گذاری خود را بازسازی کنند. می‌دانید ما همه مین‌های تنگه هرمز را از بین بردیم. آنها تلاش می‌کردند موشکی بسازند که با آن مین پرتاب کنند. آخر چه کسی چنین کاری می‌کنه؟ آیا تا به حال شنیده‌اید موشکی ساخته شود که مین پرتاب می‌کنه؟ من که هرگز چنین چیزی نشنیده بودم، اما این دقیقا همان کاری بود که آنها انجام می‌دادند. آنها در حال ساخت آن بودند. تقریبا هم تمام شده بود. پس ما آن را از بین بردیم. دیدیم که در حال ساختنش هستند. ما هر کاری را که آنها انجام می‌دهند می‌بینیم. آنها نمی‌توانند تکان بخورند. حتی نمی‌توانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند. من شرایط مردم ایران را درک می‌کنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می‌بینیم. ولی اونجا شرایط اصلا به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. میتونید تصور کنید؟ حالا هم میشنوم که شاید 20 تا 25,000 نفر دیگه کشته شدند. یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65,000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه. چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنن، گاهی از تک تیرانداز. تک تیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی‌کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
1: آقای پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، استقرار نیروهای ارتش ایالات متحده رو تا سال 2027 در خاورمیانه فعلا تمدید کردن. خبر مهمی است به دلیل اینکه قرار هست فعلا ماها بازوی نظامی ایالات متحده در بالای سر جمهوری اسلامی و در نزدیکی تنگه هرمز و خلیج فارس باقی بمونه. آقای ترامپ در صحبت‌هایی که کردن امروز چندین و چند نکته مهم رو داشتن در کنار صحبت‌هایی که خب پیشتر هم از ایشون شنیده بودیم. مهمترینش اشاره‌ای بود که ایشون به کشتار معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی و نحوه کشتن معترضان از سوی جمهوری اسلامی بود. اینکه اعلام کردن آقای ترامپ که از مسلسل استفاده میکنن و تکتیرانداز، ولی علاقه بیشتر جمهوری اسلامی به تکتیرانداز هست. اینکه گفت بین معترضان شلیک میکنن، بین دو ابروی معترضان، به پیشانی معترضان، تصاویری که آمده بود. این داره نشان میده که تیم به هر حال مشاورین آقای ترامپ و اطرافیان آقای ترامپ تصاویری که از ایران دریافت شده به خصوص مربوط به 18 و 19 دی ماه با دقت بررسی کردند و یا خود آقای ترامپ هم اونها رو دیده و تونستن به یک جنبندی کلی برسن که جمهوری اسلامی چگونه دست به این کشتار وسیع در 18 و 19 دی ماه زده. آقای ترامپ دلیل این که شاید اگر امروز مردم ایران با وجود وضع اقتصادی بعد به خیابان ها نمیان رو همین نکته دانست و اعلام کردن که اما ممکن استش که وضع به گونه ای پیش بره که با افزایش مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی و عدم پرداخت حقوق ها به نیروهای سرکوبگر اون وقت دیگر نیروی نمانده باشد که بخواد به روی مردم اسلحه بکشه و تیراندازی بکنه. اون وقت هستش که مردم میتونن بیان خودشون و کار رو تموم بکنن. پاسخی به سوال خودشون که شب گذشته پرسیده بودن که چه زمانی مردم ایران کار را تمام خواهند کرد. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ در کاخ سفید مربوط به تنگه هرمز بود. اینکه اشراف کاملی رو ایالات متحده بر تنگه هرمز داره و اینکه تشکر کردن از آقای پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، اشاره کردن به ایشون و گفتن کار دیشب بسیار عالی بود، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو خوب در هم کوبیدی. آقای ترامپ اشاره هم کرده بودن امروز که حالا که تنگه هرمز رو ما باز کردیم و جریان کشتیرانی اونجا ادامه داره، چه اسمش رو تنگه ترامپ نگذاریم. اما بخش دیگر از صحبت‌های آقای ترامپ در مورد حاکمان و مسئولین جمهوری اسلامی بود. بسیار تند درباره اونها صحبت کرد آقای ترامپ، گفتش که ما انقدر اشراف اطلاعاتی بر ایران داریم که مسئولین جمهوری اسلامی نمیتونن بدون اطلاع ما حتی به دستشویی برن. بسیار اظهار نظر تندی است راجع به مسئولین جمهوری اسلامی. معمولا آقای ترامپ خیلی با ادبیات خاصی اونها رو خطاب قرار میده و منتظر بود ببینیم که واکنش حالا به این حملاتی هم که سپاه امشب به کویت کرده در طول ساعت‌های آینده به چه شکلی خواهد.
2: اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حداکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست و هدف حداکثری آمریکا این است که ایران رو در نظم جهانی که در نظر داره در دل خودش و در دل غرب، در حقیقت در کمپ غرب قرار بده و این کار رو بتونه برای پیوت کردن و حرکت به سمت چین در میان مدت و طولانی مدت انجام بده. اما امکانات یه بحث بسیار مهمی است. امکاناتی که آمریکا داره یه سری محدودیت هایی هست، مثلا از نظر زمانی بحث انتخابات هست، یک سری محدودیت هایی راجع به بحث های داخلی داره، بحث قیمت بنزین رو همیشه باید حواسش باشه که تو کانال 90 خیلی نمونه و اساسا 100 دلار نره و بحث های مربوط به محدودیت هایی که در رابطه با بعضی متحدینش داره. اما کارت هایی رو هم آمریکا داره که از کارت های مختلف بازی استفاده میکنه. بعضی از کارتاش رو از قبل داشته و میتونه دوباره استفاده کنه، اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته. مثل همون کارتایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارتایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره، ما کارتایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساسا ندیده باشیم. ببینید، هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارتایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد. ما باید تعریف کنیم فروپاشی به چه معناست و سرنگونی به چه معناست. این خیلی نکته مهمی. یکی از نکاتی که اکثر کشورها از جمله آمریکا روش تاکید دارن این است که بحث این نیست که آیا جمهوری اسلامی سرنگون می شود یا نه. اساساً این جمهوری اسلامی به معنای واقعی یه جمهوری اسلامی دیگری است. اساساً یک نظام نیست، یک سیستمی است که خودشون میگن به صورت موزاییکی و غیر متمرکز اداره میشه. این یک سیستمی است که از زمان دولت دوم روحانی شروع کرد به تضعیف شدن، در زمان رئیسی کاملاً حالت غیر دولت پیدا کرد و از جنگ 12 روزه فروپاشیدگی شروع شده. الان که صحبت میکنیم یکی از نشانه های فروپاشی اقتصادی همین 1.3 میلیون لیتر بنزین است که روزانه کمبود وجود داره و به زودی این سر در خواهد آورد، در حقیقت تلمبار شدن تمام موضوعاتی که بهش اینها ناترازی میگویند و محاصره اقتصادی و این تحریم های بانکی دقیقا در راستای فشار آوردن روی این هست. مسئله اصلی این است که چه استفاده از این خواهد شد و تعریف ما از سرنگونی و تغییر رژیم، تعریف آمریکا دقیقا چه خواهد؟
3: ایالات متحده تصمیم داره که عملیات نظامی خودش در منطقه رو همچنان ادامه بده و برای این کار احتیاج به نیروهایی داره که در منطقه حفظ بشن و این 50,000 نیرو البته شامل تمام نیروهای آمریکایی در منطقه صرفا نیروهای عملیاتی نیستن، نیروهای پشتیبانی رو هم شامل میشن، در حقیقت بیشتر اونها نیروهای پشتیبانی هستن ولی در مجموعشون میده که به عنوان پشتیبانی هر گونه اقدام سیاسی که البته فعلا اثری ازش دیده نمیشه، ایالات متحده به نیروهای نظامی احتیاج داره و مهمتر از اون برای پیشبرد محاصره دریایی ایران به این ناوگان دریایی، دو ناو هواپیما بر، بیش از 19 ناوشکن موشک انداز نیاز داره برای حفاظت از تأسیسات نظامی خودش و متحدین خودش در منطقه. سیستم های پدافند هوایی احتیاج داره که چندین بار ماموریت اونا تمدید شده و همینطور به سخرسان های متعددی که همکنون در منطقه هستن، در اسرائیل، در کشورهای خاورمیانه، عربستان، و امارات عربی متحده، این سوخرسان ها همچنان باقی خواهند ماند، بسیار نقش مهمی دارند در پشتیبانی از عمل تواپیم جنگنده و همطور که عرض کردن دو نوع هواپیمابر رو همچنان تصمیم داره که در منطقه نگه داره. بنابراین یک پیامی هست در درجه اول به حکومت اسلامی که فکر نکنن که با انتخابات میان دوره کنگره یا فشارهای سیاسی که ممکنه در ایالات متحده از نظر اون عرصه سیاسی وجود داشته باشه تغییری در سیاست‌های نظامی پنتاگون به وجود خواهد اومد. و از طرف دیگه یک پیامی هست، یه تاکید دوباره‌ای هست از طرف مدیریت سیاسی پنتاگون پس از گزارش‌هایی که در مورد ناراحتی یا نگرانی فرماندهان مناطق نظامی ایالات متحده در سطح جهان فرمانده منطقه هندو پاسیفیک، منطقه اروپایی و همطور منطقه جنوبی ایالات قاره آمریکا نشون داده بودن، ابراز کرده بودن در مورد استفاده و مصرف شدن ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های به ویژه موشک‌های رهگیر ضد موشک و تسلیحات هوایی که بسیار از اونها از ذخایر این نیروهای منطقه ایالات متحده به سنتکام منتقل شده بود. در نهایت اینو میخواد آقای هگزت نشون بده که مدیریت سیاسی پنتاگون مصمم هستش که این توانایی رو در منطقه حفظ بکنه و نیروهای نظامی و ارتش ایالات متحده هم چاره جز پیروی از این مسئله نداره و ایران هم باید حواسش باشه که توانایی تهاجمی نظامی آمریکا در منطقه همچنان حداقل تا سال 2027 حفظ خواهد شد. البته ما الان در سپتامبر هستیم، در اواخر 2026 هستیم و این که تا سال 2007 نیروها حفظ بشه خودش یک معنی باز هست، میتونه تا اوایل 2027 باشه، میتونه تا اواخر 2027 باشه که در اون صورت باید یک سری روتیشن هایی انجام بگیره و یک سری از نیروها در منطقه جا به جا بشه.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
3: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
4: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
2: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
5: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
2: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
6: این اظهارات جدید به سنس
7: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
8: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
9: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
10: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
11: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
12: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال درود بر شما. من فرشاد متقی در 12 روز از شهریور با خبرهای ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر بازگشت میزان نفت عبوری از تنگه هرمز به پیش از جنگ. ترامپ نوشت روزانه 18 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کند. هشدار وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه‌های حمله جمهوری اسلامی. کاتس میگوید اگر حمله کنند زیر ساخت‌ها را می‌زنیم و ایران را به عصر حجر برمی‌گردانیم. خطر اجرای حکم اعدام یک معترض انقلاب ملی. علیرضا سپاهی از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شد. همچنین در ادامه این بخش خبری: تغییر الگوی انتقال HIV در ایران و افزایش ابتلای زنان. رئیس مرکز تحقیقات ایدز گفت 65% بیماران در سال گذشته از طریق رابطه جنسی مبتلا شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار تصویری در ترو سوشال اعلام کرد حجم انتقال نفت از تنگه هرمز به نزدیک سطح پیش از جنگ بازگشته است. بنابر اعلام ترامپ 18 میلیون بشکه نفت در یک روز از تنگه هرمز عبور کرده است که تنها 2 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ است. ترامپ همچنین با بازنشر مقاله‌ای از واشنگتن پست مطرح شدن مسیر انتقال نفت سوریه به عنوان جایگزین تنگه هرمز را عالی توصیف کرد. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیادی در حال پیروزی است و کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیادی طول نخواهد کشید. ترامپ گفت ایالات متحده با قدرت تنگه هرمز را کنترل می‌کند و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. او تأکید کرد که ارتش آمریکا تمام تحرکات در ایران را زیر نظر دارد و مقامات جمهوری اسلامی حتی نمی‌توانند بدون اینکه دیده شوند به دستشویی بروند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مریم رحمتی از نیویورک ما رو همراهی میکنه. مریم درود بر شما. آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا چه بود امروز؟
1: خب فرشاد، از همین تصویری که دونالد ترامپ در ترو سوشال خودش منتشر کرده شروع بکنیم که در اون مدعی شده که حجم انتقال نفت از تنگه هرمز به روزانه 18 میلیون بشکه رسیده، رقمی نزدیک به سطح 20 میلیون بشکه‌ای که قبل از جنگ داشت از تنگه هرمز عبور میکرد. هرچند هنوز این ادعای ترامپ به طور مستقل تایید نشده، حتی آمار شرکت‌های ردیابی کشتیرانی فعلا ادعای بازگشت به وضعیت عادی رو تایید نمی‌کنند. بر اساس داده‌های تازه‌ای که وجود داره از سوی این شرکت‌ها، روز چهارشنبه فقط 6 کشتی تونستن که از تنگه هرمز عبور بکنن. انتشار این آمار از سوی ترامپ نشون میده که دولتش می‌خواد ثابت بکنه که جمهوری اسلامی دیگه کنترل موثری بر تنگه هرمز نداره و فشار نظامی آمریکا تونسته جریان آزاد انرژی رو تا حد زیادی دوباره احیا بکنه. دونالد ترامپ دیشب هم در کاخ سفید که داشت با خبرنگاران گفتگو می‌کرد گفت که دور تازه عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی موفق بوده و به گفته او قرار نیست که خیلی طول بکشه، اما تاکید کرد که اگه تهران به حملات خودش بخواد ادامه بده با حملات بسیار شدیدتری از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. ترامپ همچنین گفت که نیروهای آمریکایی یک سامانه راکتی رو که جمهوری اسلامی برای مینگذاری در تنگه هرمز آماده می‌کرد رو نابود کرده. به گفته او سامانه‌های راداری، موشکی، تأسیسات نظامی تازه ساختی رو که جمهوری اسلامی داشته دوباره در نزدیکی تنگه هرمز آماده می‌کرده از سوی ایالات متحده آمریکا هدف قرار گرفته و نابود شده. او همچنین گفت که ایران در حال تلاشه که بازسازی بکنه این سامانه‌های خودش رو در نزدیکی تنگه هرمز که ایالات متحده آمریکا دوباره اونا رو هدف قرار داده و قرار نیست که دوباره اجازه بده که به نحوی جمهوری اسلامی بتونه توان نظامی خودش رو در اطراف تنگه هرمز دوباره به دست بیاره. همزمان ما اظهارات اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا رو داشتیم که در تازه ترین اظهاراتش گفت که واشنگتن دامنه تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو گسترش میده و قرار هست شرکت‌های هواپیمایی، اجاره دهندگان هواپیما، فعالیت‌های دریایی و دارایی‌های رمزارزی و دیجیتالی جمهوری اسلامی رو هم مورد هدف قرار بده و قرار هست که در همین هفته‌های پیش رو هم بانک‌های بیشتری در رابطه با همکاری با جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بگیرن. هم در جبهه نظامی داره ترامپ فشار وارد می‌کنه، هم در زمینه فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی.
0: سپاس از شما همکارم مریم رحمتی که از نیویورک ما رو همراهی کردیم. در ادامه تنش‌ها و حملات متقابل تهران و واشنگتن، ارتش جمهوری اسلامی خبر داد به پایگاه‌های نظامی آمریکا در امارات متحده عربی و کویت حملات موشکی و پهپادی انجام داده است. ارتش تهدید کرده که پاسخ به هر گونه حمله بعدی آمریکا سخت‌تر و ویرانگر خواهد بود. بر اساس بیانیه ارتش، در این حملات سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات، آشیانه هواپیماهای جنگنده در پایگاه احمد و جبار کویت و المنهاد امارات هدف حملات بودند. وزارت خارجه اردن، قطر و کویت در بیانیه‌های جداگانه‌ای حملات جمهوری اسلامی به کویت را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اعلام کردند. این بیانیه‌ها ادامه تجاوزهای جمهوری اسلامی را تشدیدی خطرناک خوانده که اقدامات سیاسی و دیپلماتیک را برای مهار تنش‌ها با مشکل مواجه خواهد کرد. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، با انتشار پیامی در شبکه اکس اعلام کرد حمله اخیر آمریکا معادلات امنیتی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی را تغییر داده است. او تأکید کرد از این پس پاسخ جمهوری اسلامی به اقدامات آمریکا نامتوازن، چندلایه و سلب کننده امنیت خواهد بود. عارف همچنین خطاب به شهروندان آمریکایی هشدار داد باید به فکر ذخیره بنزین و سوخت باشند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکی صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکی، درود بر شما. از حمله امروز جمهوری اسلامی به کویت و آخرین واکنش‌ها در این مورد برام بیشتر توضیح بده.
2: خب در واقع چیزی که در منطقه داره، رسانه‌های عربی منطقه داره بیان میشه، احتمال تداوم تنش هست. به هر حال این برای دومین روز پیاپی هستش که جمهوری اسلامی داره کشورهای منطقه رو هدف قرار میده. خود بیانیه‌ای که شما بهش اشاره کردید ارتش منتشر کرده، ادعا کرده که پایگاه نظامیان آمریکایی رو در امارات و کویت هدف قرار داده. کویت اما گفته که ما با حملات ترکیبی موشک و پهپاد سپاه پاسداران مواجهه کردیم. از طرف امارات ما گزارشی نداشتیم، نمیدونیم که میزان خسارت ها چقدر بوده در کویت. با این حال میدونیم که روز گذشته کویت فقط اعلام کرده بود که در نتیجه اصابت یک پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی به یک مجتمع مسکونی خسارات بسیار زیادی به وجود آمده. این حملات در شرایطی داره اتفاق میفته که همچنان کشورهای منطقه دارن با شدیدترین لحن محکوم میکنن اقدامات جمهوری اسلامی رو. قطر، اردن و خود کویت بیانیه‌های دیگری منتشر کردند. اقدامات جمهوری اسلامی رو ادامه تجاوزاتش علیه کشورهای منطقه، علیه امنیتشان، علیه ثباتشان خوندن. از طرف دیگه کویت هشدار داده که همچنان حق دفاع از خود رو مشروع میدونه برای پاسخگویی به این حملات. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم واکنش‌ها بوده. از طرفی ما میدونیم که امروز تماس‌های بسیار زیادی در بین رؤسای کشورهای منطقه برگزار شد. از یک طرف رئیس امارات با دونالد ترامپ وضعیت منطقه رو بررسی کرد، پادشاهان بحرین و اردن در تماسی تلفنی بر لزوم بازگرداندن صلح صحبت کرده بودند. چیز دیگری که رسانه‌ها بسیار روش تمرکز کردند جلسه‌ای بود که در ریاض صبح امروز برگزار شد، جلسه‌ای که در اون وزیران دفاع مدنی کشورهای عضو در واقع شورای همکاری خلیج فارس با هم دیگر در اون شرکت کرده بودند. هدف اون جلسه این بود که چطور این کشورها بتونن با هم دیگر میزان خسارت ها رو پایین بیارن، بر این باور که در واقع به نظر میرسه که تهدیدات و تنش ها ادامه خواهد داشت و اونها نتیجه این در واقع اینطور نتیجه گیری کردن در پایان نشستشون که باید با هم دیگر مواجهه بکنن با حملات جمهوری اسلامی، حملات که امنیت شهروندانش رو به خطر میندازه و زیر ساختای حیاتیشون رو به خطر میندازه و در این راستا تلاش بکنن که از خودشون دفاع بکنن. به هر حال نتیجه گیری تمامی تحلیلگران در منطقه این هستش که به نظر میرسه فعلا شرایط آرام نخواهد بود و جمهوری اسلامی کماکان به حملات خودش به کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه خواهد داد.
0: همکارم تروسکه صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحات شما. همزمان با دور تازه‌ای از درگیری‌ها در منطقه، وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه‌هایی از احتمال حمله جمهوری اسلامی به کشورش هشدار داد. یزرائیل کاتس گفت هر حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل دست ما را برای حمله به تمام زیرساخت‌های ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی کاملاً باز می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل اضافه کرد کشورش برنامه هسته‌ای تهران را نابود کرده و خامنه‌ای را از میان برداشته و اکنون فشار اقتصادی و بیم حکومت از قیام مردم و سقوط ممکن است جمهوری اسلامی را به اقدام‌هایی از سر استیصال بکشاند.
3: حمله ایران به کشور اسرائیل، اسرائیل را از هر محدودیت موجود در حمله به ایران آزاد خواهد کرد. به تمام زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی از جمله زیرساخت‌های انرژی ضربه خواهیم زد و ایران را به عمق عصر حجر و تاریکی باز خواهیم گرداند. بعد از آنکه دوبار با قدرت به آنها ضربه زدیم، برنامه هسته‌ای را نابود کردیم، خامنه‌ای را از میان برداشتیم و به توانمندی‌های راهبردیشان آسیب سنگینی وارد کردیم، رژیم آیت الله ها در ایران خوب می‌داند چرا به اسرائیل حمله نمی‌کند. اما نشانه‌هایی می‌بینیم که حکایت از آن دارد که فشار اقتصادی سنگینی که گرفتارش هستند و بیم از قیام داخلی و سقوط رژیم ممکن است آنها را به سمت اقدام‌های از سر استیصال براند. اسرائیل در دفاع و در حمله برای هر احتمالی به خوبی آماده است و ارتش اسرائیل آماده اجرای مأموریت است.
0: جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داده اگر اسرائیل به ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان حمله کند، پاسخی شدید و گسترده دریافت خواهد کرد. رویترز به نقل از 3 مقام مطلع گزارش داده که این پیام ماه گذشته و از مسیر عمان به واشنگتن رسیده است. به گفته این مقامات، بیش از 10 تن از نیروهای سپاه، از جمله دست کم 2 افسر ارشد کنار نیروهای حزب الله در این ارتفاعات مستقر هستند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک درود بر تو. از اظهارات هشدار آمیز کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، خطاب به جمهوری اسلامی، برامون بیشتر توضیح بده.
4: پیش از وزیر دفاع اسرائیل، بنیامین نتانیاهو هم کم و بیش همین هشدار را به جمهوری اسلامی داد و دقایقی پیش رکن پشت دفاع پشت جبهه ارتش اسرائیل هم اعلام میکنه که وضعیت اضطراری در اسرائیل همچنان تا 1 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. هر 3 ماه این مسئله را تمدید میکنن. معلوم نیست آیا این به خاطر تنش‌ها هستش یا اینکه برنامه‌ای در این زمینه وجود داره، اما در هر حال از سخنان هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و هم وزیر دفاع این کشور میشه فهمید که اسرائیل تلاش میکنه که جمهوری اسلامی را همچنان از حمله به اسرائیل برحذر بداره و تاکنون همونطوری که میبینیم جمهوری اسلامی برخلاف همه کشورهایی که به اونها حمله کرده، دو اسرائیل را در دایره حملات خودش قرار نداده و اسرائیل از این نظر در بیرون هستش. اما وزیر دفاع میگوید که حمله جمهوری اسلامی به کشور اسرائیل، اسرائیل را از هر گونه محدودیت موجود در حمله به ایران آزاد میکنه، منتظر اجازه ایالات متحده نخواهد بود اسرائیل و به تمام زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی ایران در آن صورت حمله خواهد کرد. او گفت که رژیم آیت الله ها در ایران به خوبی میدونه که چرا تاکنون به اسرائیل حمله نکرده، ضرب شست اسرائیل را در 2 جنگ پیشین دیده، همانطوری که برنامه هسته‌ای را نابود کردیم، همانطوری که خامنه ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم به جمهوری اسلامی آسیب های شدید وارد کنیم. به گفته اسرائیل کاتس، نشانه هایی در اسرائیل دیده میشه که حاکی از این هستش که فشار سنگین اقتصادی بر روی جمهوری اسلامی و نگرانی از وقوع یک خیزش داخلی و سقوط رژیم ممکن هستش که آنها را به سمت اقداماتی از سر استیصال سوق بده و بر همین اسرائیل آمادگی های خودش را چه در حمله و چه در دفاع کاملا آماده کرده. همانطوری که گفتم این همان نکاتی هستش که روز گذشته بنیامین نتانیاهو هم در رابطه با اون صحبت کرد و گفت که ما به سر اختاپوس یعنی جمهوری اسلامی حمله کردیم، با او درگیر شدیم، بازوهای او را قطع کردیم و اگر لازم باشد هواپیماهای اسرائیل بار دیگر آسمان ایران را به تسخیر خودشون در خواهند آورد.
0: همکارم بابک ساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم محمد جواد اکبرین میگوید همزمان با تشدید تنش‌ها در جنوب لبنان، جمهوری اسلامی خود را در موقعیتی میبیند که باید از حزب الله دفاع کند.
5: گران حملات جمهوری اسلامی به ویژه در اعیاد یهودی پیش رو هست. از این طرف هم میبینیم تنش ها در جنوب لبنان هم افزایش پیدا کرده. اگر این پازل ها رو کنار هم بذاریم به نظرتون واقعا داریم میریم به سمت یک درگیری جدید در منطقه؟
6: ادبیات البته بسیار تند هست، ادبیات وزیر دفاع اسرائیل رو دیدیم. این دشمن ها در دو طرف ماجرا در بعضی از فصل های درگیری ادبیات رو به اوج خودشون میرسونن دیگه. مثلا فرض کنید علی خامنه ای میگفت که اگر اتفاقی بیفته حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم، الان اسرائیلی ها میگن مثلا ما ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم. ادبیات بسیار تندی که به شرایط انتخاباتی و سیاسی داخل اسرائیل هم بستگی داره. ببینید الان ارتفاعات علی طاهر دست اسرائیلی هاست، یعنی اونها مسلطن بر این ارتفاعات، محاصرش کردن، در تونل های زیرش نیروهای حزب الله

0: لبنان گفته که اسرائیل به این زودی نره بیرون، نگه داشته باشه تا ما بتونیم مسلط بشیم، وگرنه حزب الله ها دوباره از ما میگیرن. اما خب ارتش لبنان این رو تکذیب کرده. به هر حال میخوام
1: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در اصفهان و از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است. علیرضا سپاهی ششم مرداد همزمان با اعدام دو زندانی از جمله پسرعمویش ابوالفضل سپاهی سکته کرد و اجرای حکم اعدام او متوقف شده بود. به گفته منابع او پس از ترخیص به زندان بازگردانده شد و اکنون برای اجرای حکم در سلول انفرادی نگهداری می شود. برای بررسی جزئیات بیشتر، رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا ما رو همراهی می‌کنند. خانم رضایی درود بر شما. علیرضا سپاهی پیشتر در آستانه اعدام سکته کرد و اجرای حکمش متوقف شد. در حال حاضر درباره پرونده و وضعیت علیرضا در زندان چی می‌دونیم؟
2: سلام به شما و بینندگان. من از صبح که در واقع این خبر رو دیدم مدام به این فکر میکنم که در این یک ماه و چند روزی که جمهوری اسلامی او رو تا پای چوبه دار برد سکته کرد، دو روز در بیمارستان بود و بعد از دو روز دوباره به زندان دستگرد برگردوندش، چه بر سر این جوان اومده، چه افکاری توی ذهنش بوده و واقعا چه فشاری رو تحمل کرده. بیشتر از این که در واقع شاید بشه گفت که فشاری که بر او وارد شده، فشاری که بر خانوادش وارد شده، مادرش که زندانیه و خانوادش که هنوز داغدار ابوالفضل پسرعموش و در واقع شوهر خواهرش که یک ماه پیش، بیشتر از یک ماه پیش در واقع اعدام شد. من میخواستم از بینندگان شما بخوام که قبل از اینکه در واقع از او به عنوان یک فردی که در آستانه اعدامه یاد کنن، فکر کنن بهش، به رنجی که در این یک ماه کشیده به اون فکر کنن، به فشاری که تحمل کرده خودش و خانوادش فکر کنن. ببینید الان ششم در واقع مرداد ماه ایشون رو برای اعدام در ملأ عام در میدان علی خانی اصفهان به همراه امیرحسین صفوی که معلولیت جسمی داشت ولی جمهوری اسلامی گفته بود که در کشتن چهار مامورش، آتش زدن چهار مامورش، با میله در واقع تابلو زدن چهار مامورش نقش داشته و به همراه پسرعموش برای اعدام برده شد. اونجا سکته کرد، مجبور شدن برش گردونن به به بیمارستان در واقع اگه اشتباه نکنم الزهرای اصفهان. دو روز بعد بدون اینکه هنوز مراحل درمان رو تکمیل کرده باشه برش گردونن به زندان دستگرد. از همون موقع نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق بشر این نگرانی رو مطرح کرده بودن که ممکنه دوباره خیلی زود در واقع برای اعدام برده بشه، که متاسفانه اخباری که امروز منتشر شده نشون میده که این اتفاق، ما امیدواریم که این اتفاق نیفته، امیدواریم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به خودش بیاد، ذره‌ای وجدان داشته باشه و این کار رو نکنه، اما او رو به سلول انفرادی بردن و این خطر جدی وجود داره که احتمالاً صبح فردا رو نبینه. واقعا این دردناکه، اما جمهوری اسلامی قبلا هم این کارها رو کرده، قبلا هم مثلا ریحان جباری رو در حالی که داشت پای چوبه دار برده، قبلا هم حتی فردی رو که در واقع قبل از اعدام سکته کرده بود و جونش رو از دست داده بود پای چوبه دار برده و در واقع پیکر او رو دار زده. ما با یک حکومت قسی القلب مواجه هستیم متاسفانه.
1: خانم رضایی، دادگاه تا الان برای 12 نفر از معترضان در پرونده میدان علی خانی اصفهان حکم اعدام رو صادر کرده و تا الان حکم شماری از معترضان توی این پرونده هم اجرا شده، همونطور که میدونیم. آیا اطلاعاتی درباره روند رسیدگی به این پرونده ها اصلا وجود داره؟
2: بله، خب اطلاعات خیلی اندکه، ولی تا جایی که ما میدونیم 59 نفر در ارتباط با کشته شدن اون چهار مامور جمهوری اسلامی در میدان علی خانی اصفهان در شب 18 دی ماه بازداشت شدن. گفته شده که یک دادگاه 3 ساعته برای این حدوداً 60 نفر برگزار شده. یعنی فکر بکنید که هر کدوم کمتر از شاید بشه که گفت 2 دقیقه وقت داشتن برای دفاع از خودشون، اگر که دفاعی مطرح بوده. هیچ کدوم دسترسی به وکیل نداشتن، همه تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته بودن. اعترافات اجباری علیه خودشون، علیه در واقع افرادی که بودن. و ما پروسه‌های دیگه قضایی جمهوری اسلامی رو میدونیم که در اون اتهامات واهی بدون اینکه سند و مدرکی وجود داشته باشه، فقط بر پایه عقاریری که تحت

0: شکنجه تحت فریب و وعده و وعید گرفته شده، در واقع صادر شده. این نشون دهنده اینه که حکومت جمهوری اسلامی شمشیر رو برای معترضان از رو بسته و ترس از این داره که دوباره اعتراضات شکل بگیره. به همین دلیل هست که سرعت اعدام ها رو بالا برده.
1: سپاس از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران بایر که از اتاوا ما رو همراهی کردید. امروز کشور آلمان میزبان دو نشست درباره آینده ایران بود. نشست عدالت فراتر از مرزها که در شهر برلین برگزار شد، راه‌های حقوقی موجود در آلمان و اتحادیه اروپا برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در ایران را بررسی کرد. قبل از اینکه به سراغ این نشست در دوسلدورف بریم، همراه میشیم با همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی میکنه. احمد، درود بر شما. برای بینندگان ما لطفاً از اهدافی که این نشست دنبال میکنه بیشتر توضیح بده.
2: فرشاد، یکی از وظایفی که کشورهای دموکراتیک برای خودشون تعریف میکنن صیانت از اجرای و همچنین حاکمیت قانون هستش و در همین چارچوب هم پیگیری میکنن که افراد و کشورهایی که مرتکب نقض گسترده و فاحش حقوق بشر میشن یا جنایت انجام میدن، به ویژه جنایت علیه بشریت، و اونها رو پیگیری میکنن که آلمان یکی از کشورهای پیشرو هست در همین زمینه و حالا که جمهوری اسلامی جنایتی که مرتکب شده به ویژه در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته، به نظر میاد که باید آماده سازی بشه برای اینکه وابستگان و عوامل رژیم جمهوری اسلامی هم بعد از سقوط هر جای دنیا که باشن اونها رو هم دست عدالت سپرد و اونها رو محاکمه کرد. یکی از در واقع نشستایی که داره در آلمان برگزار میشه همین نشست هستش که از دقایق دیگه در اینجا شروع خواهد شد با حضور حقوقدانان و همچنین افراد دانشگاهی و برخی از وکلای سابق بین المللی در اینجا نشستی برگزار میشه و به همین موضوع خواهند پرداخت که چطور میشه در آینده و اینکه آیا اساساً امکانش هست که عوامل جمهوری اسلامی رو پای میز محاکمه کشوند و اونها رو محاکمه کرد. به هر حال آلمانی ها تجربه این کار رو دارن. در 3-4 سال گذشته چند نفر از عوامل رژیم بشار اسد رو که 2 نفر از عوامل اطلاعاتی بودن، افسران ارشد اطلاعاتی بودن، در اینجا محاکمه شدن و همچنین یکی از پزشکان وابسته به رژیم اسد که او هم در جنایت علیه بشریت دست داشت، اونها محاکمه شدن و حتی یک پرونده باز دیگه برای چند نفر دیگه هست که از تابستان سال گذشته باز و در واقع اونها هم قرار هستش که محاکمه بشه. الان سینا یوسفی وکیل و حقوقدان هم که یکی از سخنرانان نشست امروز هست در کنار من هست و از ایشون میخوام سوال کنم توضیحات بیشتری بدن در خصوص این نشست و اینکه این نشست چقدر میتونه که مؤثر باشه برای اینکه افکار عمومی در جامعه بین‌المللی آماده بشه برای محاکمه عوامل رژیم جمهوری اسلامی.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، همونطور که شما هم فرمودین، یکی از روش هایی که بشه جمهوری اسلامی رو پای میز محاکمه کشوند اصل صلاحیت جهانیه که تو آلمان، کشورهای اتحادیه اروپا و بعضی از کشورهای دیگه این اصل یعنی اجرا میشه و یکی از امکاناتی هست در غیاب رسیدگی های بین المللی، دادخواهی بین المللی که با موانع سیاسی مثل حق وتو و اینها مواجه هست، ولی آلمان سازوکاری داره از جمله تحقیقات ساختاری که میتونه زمینه رو فراهم کنه برای تعقیب های کیفری به صورت گسترده. این همایش، این ایونت هم در صدد این هست که معرفی کنه امکاناتی که کشورهایی مثل آلمان و کشورهای اتحادیه اروپا از جمله سوئد و فرانسه و کشورهای دیگه معرفی کنه این امکانات، این یعنی ساختارها رو، و بررسی کنه و امکان سنجی کنه.
2: تو چه اندازی میتونه که کمک بکنه برای اینکه افکار عمومی هم آماده بشن برای اینکه به هر حال در همین جامعه آلمان این مردم بودن که شناسایی کردن و خود دولت آلمان رو هم به هر حال به نوعی تشویق کردن برای چنین محاکمه، چقدر میتونه برای مورد ایران مؤثر باشه؟ آیا راهکارها سنجیده شده؟
3: ببینید، عرض کردم تحقیقات ساختاری یکی از روش‌هایی هست که در آلمان اجرا میشه، به صورت گسترده در مورد سوریه انجام شد. این زمینه رو فراهم میکنه برای یعنی رسیدگی های آینده. همونطور که میدونید اصل صلاحیت جهانی با حضور فیزیکی متهم، یعنی متهم باید دستگیر بشه اینجا بعد شروع بشه به رسیدگی، ولی این تحقیقات ساختاری زمینه رو فراهم میکنه و در این راه افکار عمومی هم نقش دارن. یعنی اینکه افکار عمومی، جامعه مدنی ایران که خارج از کشور هستن، اینها میتونن یعنی این سازوکارها رو بتونن یعنی وارد دادگاه های آلمان بکنن این سازوکار.
2: بسیار سپاسگزارم از شما سینا یوسفی، وکیل و حقوقدان. در بخش بعدی خبر، این نشست که شروع میشه، ما حتما درباره محتوای اون چیزی که در اینجا گفته شد و راهکارهایی که دربارش صحبت میکنه حتما با شما و بینندگانمون خواهیم بود.
1: سپاس از شما همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردیم. البته در شهر دوسلدورف هم کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا در حال برگزاریه که به چشمانداز گذار به ایرانی آزاد و دموکراتیک، ظرفیت‌های اقتصادی و همکاری‌های آینده با اروپا می‌پردازد. همکارم علی حسن‌پور از محل کنفرانس در دوسلدورف همراه ماست. علی، درود بر شما. تمرکز اصلی این کنفرانس بر چه حوزه‌هایی هست و شرکت کنندگان درباره دوران گذار و بازسازی ایران چه بحث‌هایی خواهند داشت؟
4: خب فرشاد، پنل اول در واقع کنفرانس امروز به پایان رسید. الان یک استراحت کوتاهی شکل میگیره و وارد پنل دوم میشیم. در پنل‌های مختلف موضوعات مختلف هم مورد بحث و در واقع گفتگو قرار میگیره، از جمله مسائل در واقع اقتصادی و مسائل سیاسی مورد بحث قرار میگیره که در پنل اول به زبان انگلیسی بود و در پنل دوم به زبان فارسی است. اما خب یکی از مهمترین بخش‌ها بخش اقتصادی بود که در خصوص اون صحبت شد. این که در واقع بازسازی ایران در دوران گذار به چه شکل خواهد بود، چه اولویت‌هایی داره، چه نهادهایی در واقع باید این بازسازی رو انجام بدن و در واقع پیش نیازهای این چه هست که ما پس از دوران گذار در ایران آزاد، در ایران دموکراتیک شاهد چه بازسازی هایی خواهیم بود که بخشی بسیار بسیار مهم هست. موضوع بعدی که باید بهش اشاره بکنم بخش سرمایه گذاری و در واقع همکاری های اقتصادیه. فقط فرشاد، ورود سرمایه به ایران مطرح نیست، بحث اعتماد سازیه. نکته بسیار مهمیه اینکه در دوران ایران آزاد ما چطور میتونیم سرمایه گذاران رو بهشون این اطمینان رو بدیم که در ایران سرمایه گذاری بکنن و در واقع بهشون اطمینان بدیم سرمایهشون حفظ میشه، قراردادهایی که با اونها بسته میشه انجام میشه. نکته بسیار مهم هستش که خب در خصوص اون بحث شد. اما در کنار من دکتر سعید قاسمی نژاد هستن، در واقع مدیر بخش پروژه شکوفایی و همچنین از مشاوران شاهزاده رضا پهلوی. در خصوص همین بازسازی اجازه بده با هم صحبت بکنیم. در این خصوص به ما بگید که چه اولویتی در ابتدا هستش که پس از ایران آزاد قرار هستش که ابتدا به اون بخش پرداخته بشه.
5: اولویت اول بازسازی ساختار امنیتی کشور هست، برای اینکه کشورهایی که امنیت ندارند امکان شکوفایی نخواهند داشت. امنیت فقط امنیت نظامی و انتظامی نیستش، امنیت غذایی هست، امنیت انرژی هست، امنیت آب هست، امنیت زیرساخت‌ها هست. خب طبیعتاً اون ماه‌های اول تمرکز بر اون خواهد شد. نکته دوم که بسیار مهم هست برداشتن تحریم‌ها هست، برای اینکه همین الان بیشتر از 100 میلیارد دلار منابع ارزی در جاهای مختلف در خارج کشور هستش و امکان اینکه شما بتونید نفت رو صادر بکنید، نفت و پتروشیمی اینها رو صادر بکنید. وقتی که این منابع رو ما بتونیم به سرعت برگردونیم که کار شدنی هستش. ما تو کشورهای دیگه که مشکلات بسیار بزرگتر هم داشتن این رو دیدیم، مثل سوریه بسیار سریع انجام شد. بعد از اون شما میتونید وارد این بشید که زیرساخت‌های کشور رو به سرعت بازسازی بکنید، زیرساخت‌های انرژی کشور، زیرساخت‌های تکنولوژی کشور، زیرساخت‌های ارتباطات کشور، و اون باعث خواهد شد که شما شاهد یک رشد اقتصادی جدی باشید در کوتاه مدت که میتونه کمک بکنه به همیهنان هم برای پایین آوردن تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد ملی.
4: خیلی کوتاه من میدم در پنلی که به شما به زبان انگلیسی صحبت میکردید گفتید که نکته جالبی گفتید، گفتید که قرار نیست که تمام این پروسه تو در 6 ماه تموم بشه، اصل بر این استش که بی ثباتی رخ نده. چه پلن و برنامه‌ای برای این بخش دارید؟
5: در بحث امنیتی یکی از مهمترین دلایلی که شاهزاده رضا پهلوی بر بحث ریزش تاکید کردن و روی این مسئله مدت هاست که دارن کار میکنن به این دلیل استش که شما بتونید ساختار امنیتی کشور رو تا جایی که ممکنه حفظ بکنید. به هر حال چون همه کسانی که در نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی هستن، همه اینها که حامی جمهوری اسلامی نیستن، همه اینها لزوما دستشون به جنایت آلوده نیست. اونهایی که جنایت کردن کنار خواهند گذاشته خواهند شد، اونهایی که جنایت نکردن میشه به اونها از اونها کمک گرفت برای اینکه امن کشور حفظ کنه.
4: خیلی سپاسگزارم از شما دکتر قاسمی نژاد. خب پنل دوم که بهتون گفتم بخش فارسی هست، قرار هستش که دقایق دیگه در واقع اجرا بشه که روی در واقع عدالت انتقالی قرار هستش که گفتگو بحث بشه. کوتاه بگم عدالت انتقالی در واقع بررسی میکنه حقوق بشر رو و نقض حقوق بشر رو، چه در قبل از دوران گذار و پس از دوران گذار که قرار هستش که چطور با اون برخورد بشه، که نکته بسیار بسیار مهمی هم هست.
1: سپاس از شما همکارم علی حسن‌پور که از محل کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا برامون گزارش دادی. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران از تغییر الگوی انتقال HIV در کشور خبر داد و گفت بررسی موارد جدید شناسایی شده نشان می‌دهد که انتقال جنسی به مهمترین مسیر ابتلا تبدیل شده است. لادن عباسیان گفت در سال 1404 حدود 65% موارد جدید شناسایی شده از طریق رابطه جنسی مبتلا شدند و بخش قابل توجهی از موارد هم مربوط به رابطه جنسی مردان با مردان بوده است. عباسیان همچنین نسبت به افزایش ابتلا در میان زنان هشدار داد و گفت هرچند شماره مبتلایان مرد همچنان بیشتر است، روند ابتلای زنان در سالهای اخیر هم افزایش پیدا کرده است. همکارم منصوره حسینی یگانه در بخش پیشین خبر در رابطه با تغییر الگوی انتقال HIV در ایران و افزایش سهم انتقال جنسی، مشکلات و کمبودها بیشتر توضیح داد.
6: مسئله بر سر این هستش که شما باید اول یک پدیده ای رو بپذیری، یعنی قبول بکنی که یک چیزی وجود داره، که بعد بتونی حالا برای اینکه اون رو درمان کنی، پیشگیری کنی، محدود بکنی، یک راه حل هایی رو بهش فکر بکنی. خب مسئله عوض شدن الگوی ابتلا مسئله کمی نیست. تا پیش از این آماری که امروز منتشر شده بیشترین ابتلا از طریق سرنگ بود و برمیگشت به معتادان، اما الان از طریق رابطه جنسیه و خب این خودش نشون میده که باید یک توجه ویژه‌ای به این ماجرا بشه. از اون طرف یک چیز جالبی که توی این گزارش بود این بود که این خانم گفته بود که ما چون مردم نمیان حرف بزنن راجع به جزئیات این مسئله، مثلا ما به سختی تونستن به این دست پیدا بکنن که یکیش رابطه مردان با مردان بوده. خب چرا نمیان صحبت بکنن؟ به خاطر اینکه ما یه چند تا مسئله داریم، یعنی هم مسئله فرهنگی داریم در خصوص رابطه همجنس با همجنس، هم مسئله سیاسی داریم در این خصوص، هم قوانینی داریم که اون قوانین ممکنه جان طرف رو بگیره. برای همین وقتی یک آدمی از طریق رابطه با همجنسش مبتلا میشه به چنین بیماری، خب مسلما نمیاد این رو بگه، یا شاید نتونه بیاد این رو بگه، برای اینکه اگر این یه بیماریه که خب عواقبش ممکنه منجر به مرگش بشه با توجه به قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره. ببین خیلی جالبه ما اینجا الان این مسئله رو مثلا با پاکستان مقایسه بکنیم. چرا میگم پاکستان؟ چون وبسایت هو یک آماری داره میگه که مثلا توی کراچی بیشتر از 9% دلیل ابتلا به ایدز رابطه مردان با مردان هست. خب اینها اومدن برای این راه حل اندیشیدن، یعنی اومدن گفتن که پس یه همچین چیزی اولا وجود داره. خب پاکستان هم کشور مسلمانیه، پاکستان هم کشوری هست که به لحاظ فرهنگی کشور بسته‌ایه، حتی ما میتونیم بگیم از ایران کشور بسته‌تریه، چون من معتقدم تو این سالها به لحاظ عرفی و فرهنگی خیلی مردم الان آگاه‌ترن نسبت به این روابط. ولی در پاکستان اومدن و راه‌های پیشگیری گذاشتن. مثلا یکیش این هستش که اینها تحت یک پیشگیری قرار میگیرن، یعنی یک دارویی رو مصرف میکنن که اون دارو یک خاصیتی داره که اینها اگر که دارای روابط اینطوری هستن پیشگیری میکنه از اینکه به ایدز مبتلا بشن، که ما اصلا اینو تقریبا نداریم در راه‌های پیشگیری در ایران.
1: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در لندن با اندی برنم نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد. دو طرف درباره تقویت همکاری‌های دفاعی و اقتصادی مقابله با عبور مهاجران از کانال مانش، حمایت از اوکراین و تحولات خاورمیانه از جمله بازگشایی تنگه هرمز گفتگو کردند. مکرون پیش از این دیدار از اعمال تحریم‌های جدید اروپا علیه روسیه و ادامه حمایت فرانسه از اوکراین تأکید کرده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجده درود بر شما. اول اصلا اینو بگو که مهمترین انتظار از دیدار امروز مکرون در لندن چیه و دو طرف در کدوم پرونده ها ممکنه که به توافق عملی برسند؟
7: فرشاد درود بر شما. اول از همه به نظر مهمترین نکته دیدار امروز، سفر امروز رئیس جمهور مکرون به بریتانیا این هستش که بعد از سالها روابط پرتنش بین دو کشور به ویژه پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این نخستین سفری هستش که به نقل از رسانه های فرانسوی چندین محور وجود داره که هر دو کشور بر سرش توافق دارن و از ماها پیش همکاری هایی رو در این حوزه ها با یکدیگر آغاز کردن. همونطور که خودت هم اشاره کردی، سه محور اصلی دیدارهای این سفر مسئله بحران تنگه هرمز، مسئله جنگ اوکراین و روسیه و مسئله مهاجرت‌های غیرقانونی از طریق کانال مانش هست که از طریق دریاهای شمال فرانسه معمولاً انجام میشه. درباره تنگه هرمز که احتمالاً برای مخاطبان ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، از ماه آوریل دو کشور یک کنفرانسی رو برگزار کردن، میزبان 30 کشور بودن، مبتنی بر امکاناتی که میتونن دوباره امنیت کشتیران رو به این تنگه برگردونن و پس از اون هم هر دو کشور به همراه هلند و آلمان و دیگر کشورها اعلام آمادگی کردند که حاضر هستند برای عملیات مینروبی در تنگه هرمز فعالیت‌های انجام بدن. هر دو همسفه هستند که در چارچوب حقوق دفاعی نظامی خودشون عملیات‌های دفاعی برای حفظ منافع کشورهای اتحادیه اروپا انجام بدن و کماکان بر اون پافشاری می‌کنن. با اتفاقی که امروز در واقع اتحادیه اروپا در آلمان افتاد، هر دو کشور کاردار روسیه رو احضار کردند در اعتراض به عملیات خرابکارانه‌ای که در آلمان اتفاق افتاده و بعدتر معلوم شد که مسکو منشأش بوده و همین مسئله رو دوباره تشدید میکنه که بریتانیا و فرانسه هم صفه هستند که هر گونه در واقع حمله روسیه به خاک اتحادیه اروپا در هر کشوری که باشه به مسابقه حمله به کل کشورهای عضو هست و در برابر اون ساکت نخواهند نشست و هر دو کشور موضع گیری کردن که این فعالیت‌های خرابکارانه روسیه بدون پیامد نخواهد بود. مسئله دیگری که شاید بیشترین در واقع اختلاف نظر بین دو کشور باشه همین مسئله مهاجرت‌های غیرقانونی هست. بریتانیا از دولت فرانسه میخواد که بیشتر تمرکزش رو بگذاره بر مدیریت بندرها برای خروج پناه در واقع خروج پناهجویان غیر قانونی از فرانسه و که به سمت بریتانیا میان. از طرف دیگه فرانسه میگه که این یک مسئله کل اتحادیه اروپا هست و از کل کشورهای عضو میخواد که در یک عملیات هماهنگ بر شبکه قاچاق‌ها و کانال‌های مالی اینها متمرکز بشن و یک عملیات بین کشوری انجام بدن.
1: سپاس از شما همکارم ساجده شریفی که از پاریس ما رو همراهی کردیم. آیین خاکسپاری فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال، صبح امروز در لندن برگزار شد. مراسم تشییع و تدفین پیکر فرهناز اسپد با حضور همسرش بهنود نورپناه و ده‌ها روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی در آرامستانی در پایتخت بریتانیا انجام شد. فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد ماه چشم بر جهان فرو بست. فرهناز اسپد متولد اسفند 1367 بود و همکاری خودش رو با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقه‌مند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسپد از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان فعالیت رسانه‌ای نداشت. این بخش خبری رو با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار عزیز و ایران دوستمان فرهناز اسپد به پایان می‌رسانیم.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگم میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
13: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: آنچه که امروز در تجارت خارجی ایران می‌بینیم احتمالاً بی سابقه ترین فشاری هست که ایالات متحده در دوران معاصر به یک کشور خارجی میشه گفت وارد کرده، حتی بسیار شدیدتر از محاصره کوبا در 1962 یا تحریم‌های عراق در زمان صدام. چرا که در مورد ایران الان فشار هم بر تجارت و هم تمرکز روی خشکاندن کامل درآمدهای ارزی هست و همزمان یک جنگ و محاصره هم هست که همه اینها داره با یک اجماع بین المللی کامل انجام میشه. اون چه که خود دولت میگه اینه که الان تجارت غیر نفتی 27% آب رفته و تراز تجاری تقریبا 2 میلیارد دلار منفی شده. اما به نظر میرسه که حتی این آمار هم بسیار تقلیل گرایانه باشه، چون 80% تجارت ایران از بنادر جنوبی بوده که این کامل مختل شده و احتمالاً اثر مخربش به نظر بسیار بیشتر از این 27% میتونه باشه. در بخش واردات بر اساس آمار رسمی حدود 38 تا 40% کاهش داشتیم و این نکته مهمه که بخش عمده واردات ایران شامل مواد اولیه هست، اون کالاهای واسطه‌ای مثل ماشینالات، نهادهای دامی و کلا مواد اولیه در دارویی و هر صنعت دیگه. بنابراین این کاهش واردات صرفاً معنیش این نیستش که یک سری کالای آماده وارداتی دیگه وارد نمیشه. اینا بخش عمده ایش اون واسطه های تولید هستند که این مسئله میتونه تولید داخل رو تحت فشار قرار بده. نمونه روشنش تجارت با چینه که توی مسیرهای زمینی هزینه هر کانتینر تا 17,000 دلار تقریبا 2 برابر شده. از اون طرف احتمال این هست که تجارت با چین تحت فشارهای جدید آمریکا بخواد محدودتر بشه. همه اینها همزمان هم درآمدهای ارزی رو کاهش داده، هم به تولید داخل فشار داره وارد میکنه و در نهایت باعث میشه که اون قیمت کالای نهایی برای مصرف کننده بالا بره.
1: یکی از مهمترین مراحل انتقال سلطنت در نروژ حالا انجام شده. هکن اشتم پادشاه جدید این کشور در پارلمان و در مراسمی به ریاست مسعود قراخانی سوگند قانون اساسی یاد کرد. هکن در برابر نمایندگان پارلمان متعهد شد که بر اساس قانون اساسی و قوانین نروژ حکومت کنه. مسعود قراخانی رئیس پارلمان هم ابتدا پیام رسمی درباره درگذشت هارالد پنجم و انتقال سلطنت را قرائت کرد و بعد مراسم ادای سوگند برگزار شد. البته این سوگند به معنای آغاز سلطنت هکن نیست، چون در نظام پادشاهی نروژ انتقال تاج و تخت بلافاصله با درگذشت پادشاه قبلی انجام میشه، یعنی هکن از زمان درگذشت پدرش هارالد پنجم پادشاه شد و عنوان هکن هشتم رو انتخاب کرد. مراسم پارلمان در واقع تعهد قانون اساسی پادشاه جدیده و این انتقال در شرایطی داره رخ میده که نروژ هنوز در سوگ هارالد پنجم، پادشاهی که 35 سال در این کشور سلطنت کرد و از محبوبیت بالایی در بین مردم برخوردار بود. مراسم خاکسپاری او قرار چهارشنبه 9 سپتامبر برگزار بشه. با وجود برگزاری مراسم رسمی و سوگواری عمومی، این روز تعطیل عمومی اعلام نشده و دولت گفته خدمات عمومی و ادارات مثل روزهای عادی فعال هستند و به پیشنهاد دولت گفته ادارات یا مدارس میتونن مراسم رو برای دقایقی از تلویزیون تماشا کنن.
2: پرونده درخواست شهروندی محمد رضا غفوری فرد که سالها به عنوان یک پرونده محرمانه باقی مانده بود توسط گلوبال نیوز کانادا حالا در دسترس عموم قرار گرفته. او فرزند حسن غفوری فرد هست، معاون هاشمی رفسنجانی در زمانی که او رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود و خودش هم در شرکتی به نام ربیع کوثر فعالیت میکرد، شرکتی که زیر مجموعه سا ایران بود. در پروژه هایی گفته شده او مشغول به فعالیت بوده که در مورد پدافند موشکی فعالیت میکردند و همچنین در پروژه های جمینگ الکترونیکی رد که اختلال ایجاد میکردن در دریافت رادارها. همچنین گفته شده که با گروهی همکاری میکرده که برای دور زدن تحریم های علیه جمهوری اسلامی در مالزی این تار رو تسهیل میکردن. او در سال 2013 وارد کانادا شده، 2015 یک بار به ایران بازگشته. مقامات اطلاعاتی ایران به او گفتند که به آمریکا نره چون ممکن هست برای او مشکلاتی به وجود بیاد، اما در کانادا هیچ مشکلی برای او به وجود نیامده بود تا سال 2017 که درخواست حق شهروندی خودش رو فرستاده بود برای اداره مهاجرت و پناهندگی. تا اون زمان دو شرکت هم تأسیس کرده بود با ارتش کانادا و پلیس پلیس RCMP کانادا هم قراردادهای میلیون دلاری بسته بود، قراردادهایی که به نظر میرسه همچنان دست کم تا سال 2024 هم ادامه داشتن. اما درخواست شهروندی او توسط اداره مهاجرت و پناهندگی متوقف میشه به دلیل اینکه به نظر اونها این فرد میتونه منافات داشته باشه با امنیت ملی مردم در کانادا و در نتیجه درخواست شهروندی او رو متوقف میکنن. اون همکنون شکایت کرده از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا که چرا درخواست مهاجرت او، درخواست شهروندی او اینقدر طول کشیده در صورتی که اونقدر امن و در واقع موجه بوده که سازمان‌های بزرگی مثل ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا تونستن با اون همکاری بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: جمهوری اسلامی سالهاست که میگه راه مقابله با فشار غرب نگاه به شرقه. یک شنبه و دوشنبه همین هفته بزرگان شرق یعنی چین، روسیه، هند و بقیه اعضای سازمان همکاری شانگهای همه در بیشکک قزاقستان جمع شدند. مسعود پزشکیان هم رفت اونجا که ببینه چی گیرش میاد. این بار جمهوری اسلامی فقط دنبال عکس یادگاری و بیانیه سیاسی نبود. در میانه جنگ، تحریم، افت صادرات نفت و فشار اقتصادی، تهران بیش از همیشه به مهمترین شریک اقتصادیش احتیاج داره، به چین. سوال پیوست امروز خیلی ساده است. آیا دست جمهوری اسلامی در شانگهای به دامن چین رسید؟ آخر اجلاس دو روزه شانگهای یه بیانیه صادر شد با همون حرفهای آشنای آخر اینجور نشست‌ها. حفظ تمامیت ارضی و غیره. چیزی که جمهوری اسلامی ازش خوشش اومد محکوم شدن حملات آمریکا و اسرائیل بود. این حمایت سیاسی روی کاغذ، اما درد حکومت گرفتار در چنگال فشار اقتصادی آمریکا رو درمان نمی‌کنه. حکومت باید نفت بفروشه و مهمترین مشتریش چینه. پس طبیعی پزشکیان میون اون همه رهبر شرقی بخواد خودشو به شی جین پینگ برسونه. گویا موفق هم شد. این عکسیه که رسانه‌های حکومتی منتشر کردن. فقط عکس مال پارسال قبل از جنگ. امسال دیدار در واقع این شکلی بود. چند دقیقه گفتگوی سرپایی در حاشیه اجلاس. بعضی‌ها مقایسش کردند با دیدار رسمی و مفصل پزشکیان و پوتین و گفتن چین جمهوری اسلامی رو تحقیر کرده. اما مسئله مهمتر از این هاست. سوال اینه که تهران از پکن چی می‌خواسته و بالعکس. بخشی از جواب رو از زبان حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران و از چهره‌های نزدیک به دولت بشنوید.
4: خوش دادن آقای قالیباف مسئول قرارداد 25 ساله ایران چین شده. خیلی روشن به ما گفتن یک، تنگه رو باز می‌کنید. دو، عوارض نمی‌گیرید. سه، با عربستان مسائلتون حل می‌کنید. چهار، با آمریکا مسائلتون حل می‌کنید. بعد آقای قالیباف بیاد چین.
3: پس شد چهار شرط. هرمز رو باز کنید، از کشتی‌ها عوارض نگیرید، مشکلتون رو با عربستان حل کنید و از همه جالبتر مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. این حرف مرعشیه که همین امروز دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین در موردش بیانیه داده و گفته صحت نداره. اما سوای این حرفها چند تا داده مهم داریم که دیگه نمیشه تکذیبش کرد. تا ماه فوریه 2026 درست قبل از جنگ چین روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت از ایران میخرید. حالا این عدد رسیده به حدود 534,000 بشکه در روز. یعنی خرید نفت ایران توسط چین در عرض 6 ماه حدود 66% کم شده. ایران برای فروش نفتش به چین وابستگی شدیدی داره، اما چین برای خرید نفت فقط ایران رو نداره. عربستان، روسیه، عراق، امارات، عمان. فروشنده زیاده و این یعنی وقتی پای چانه‌زنی وسط میاد دست چین پرتره.
5: دقت بفرمایید که رابطه چین با جمهوری اسلامی درسته که بیشتر تجاریه، ولی واقعا یک شراکت واقعی هم نیست، به خاطر اینکه خیلی خیلی نابرابره و موازنه قدرت کاملا برخلاف در واقع قدرت جمهوری اسلامی. عمده صادرات نفت و انرژی ایران جمهوری اسلامی میره به سمت چین و این قدرت مذاکره خیلی خیلی زیادی به چین میده.
3: حالا بریم سراغ رابطه اقتصادی چین و عربستان. چین پارسال از عربستان روزانه حدود 1,600,000 بشکه نفت خریده، تقریبا هم اندازه نفتی که قبل از جنگ از ایران میخرید. اما رابطه تجاری چین با عربستان فقط از طریق نفت نیست. حجم تجارت دو کشور در سال 2025 حدود 108 میلیارد دلار بوده. با امارات هم تقریبا همین مقدار بوده. حجم تجارت چین با ایران خیلی کمتر و حدود 41 میلیارد دلار بوده. یعنی چین قرار نیست برای رابطه با تهران رابطهش با کشورهای عربی خلیج فارس رو به خطر بندازه. در مورد رابطه چین با آمریکا هم بد نیست. صحبت‌های دیروز اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا رو بشنویم.
6: در مورد ایران اشتراک نظر ما با چین بیشتر از اختلافامونه. چین هم قبول داره که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. چین هم معتقده که تجارت و کشتیرانی در تنگه هرمز باید آزاد باشه. بالاخره چین 50% انرژی مورد نیازش رو از خلیج فارس تامین میکنه. برای همین فکر میکنم که این وظیفه چینه که برای پیدا کردن یک راه حل وارد عمل بشه.
3: دیدار دولتمردان آمریکا با چین سرپایی و در حاشیه نیست و به نظر جدیتر از دیدار مقام‌های تهران با پکنه. در مورد اون چهار شرط هم میشه اینطوری جمع‌بندی کرد: باز شدن تنگه هرمز به نفع چینه، تنش‌زدایی جمهوری اسلامی با عربستان و آمریکا هم باز به نفع چینه. نتیجه اینه که تهران به شرق و به چین نگاه میکنه، ولی شرق و به ویژه چین افق نگاهش بسیار فراتر از تهرانه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: چرا؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر بازگشت میزان نفت عبوری از تنگه هرمز به پیش از جنگ. ترامپ نوشت روزانه 18 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کند. هشدار وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه های حمله جمهوری اسلامی. کاتس میگوید اگر حمله کنند زیر ساختها را میزنیم و ایران را به عصر حجر برمیگردانیم. خطر اجرای حکم اعدام یک معترض انقلاب ملی. علیرضا سپاهی از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شد. آلمان میزبان دو نشست درباره آینده ایران. راه‌های حقوقی مجازات عاملان نقض حقوق بشر و چشم‌انداز گذار به دموکراسی بررسی شد. همینطور در ادامه این بخش خبری. تغییر الگوی انتقال HIV در ایران و افزایش ابتلای زنان. رئیس مرکز تحقیقات ایدز گفت 65% بیماران در سال گذشته از طریق رابطه جنسی مبتلا شدند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصویری در تروس سوشیال اعلام کرد حجم انتقال نفت از تنگه هرمز به نزدیک سطح پیش از جنگ بازگشته. بنابر اعلام ترامپ 18 میلیون بشکه نفت در یک روز از تنگه هرمز عبور کرده که تنها 2 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ است. ترامپ همچنین با بازنشر مقاله‌ای از واشنگتن پست مطرح شدن مسیر انتقال نفت سوریه به عنوان جایگزین تنگه هرمز را عالی توصیف کرد. در خبر دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیادی در حال پیروزی است و کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیادی طول نخواهد کشید. ترامپ گفته ایالات متحده با قدرت تنگه هرمز را کنترل می‌کند و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. او تأکید کرد که ارتش آمریکا تمام حرکات در ایران را زیر نظر دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی حتی نمی‌توانند بدون اینکه دیده شوند به دستشویی بروند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما شده. سمیرا، تنش‌های نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا بالا گرفته، مرتب دو طرف دارن همدیگر رو تهدید میکنن، در این حال تحولات نظامی هم الگوهاش داره تغییر میکنه. تو بیشتر برای ما توضیح بده چه واکنش‌هایی در آمریکا داشته تا این لحظه؟
1: همینطور الگوها داره تغییر میکنه، به این نکته اشاره میکنی. از سمت جمهوری اسلامی ما الان داریم این نکته رو میشنویم که نوع حملاتی که ایالات متحده در این 3-4 روز انجام داده باعث شده که اینها فکر کنن میخوان برن به سمت جنگ های نامتقارن چند لایه و به نوع احساس ناامنی کامل برای ایالات متحده ایجاد بکنن. توضیح بیشتری ما نداریم. از سمت آقای عارف معاون آقای پزشکانی صحبت رو زده شده که منظورشون چه هست. اما اینجا در ایالات متحده بحث تنگه هرمز رو دولت آقای ترامپ و خود شخص ترامپ خیلی روش تمرکز دارن، از این منظر که کنترلش به تمامی دست ایالات متحده است. ما مدت‌های مدیدی است که این صحبت‌ها رو داریم از آقای ترامپ می‌شنویم. در ابتدای امر از یک عملیات پنهانی شنیدیم که آقای ترامپ و دولت آمریکا انجام داده برای خارج کردن نفت. این عملیات به شکل روزانه وقتی اخبارش میاد حاکی از اینه که بیش از 10 میلیون بشکه شراره اینها دارن در روز خارج میکنند. و بعد گفته شد یک عملیات پنهانی چند هفته بوده برای مین روبی. الان آقای ترامپ مدعی است که فقط 2 میلیون بشکه کمتر از قبل 28 فوریه که روز آغاز جنگ بود داره نفت از تنگ هرمز خارج میشه و این رو به هر حال دستاورد بزرگی میدونن. معتقدن که کنترل تنگه هرمز رو به دست گرفتن و جمهوری اسلامی اقدامی نمیتونه انجام بده. تاسیسات راداری رو به تناوب زدن، در 2 هفته 14 روز حمله که انجام شد زده بودن، الان باز به این سمت رفتن. در چند روز گذشته این تاسیسات رو دارن مورد حمله قرار میدن. و از سمت جمهوری اسلامی هم کشته هایی که داره اعلام میشه از این منظر که 3 خلبان رو جمهوری اسلامی اعلام کرده که در بین کشته شدگان بسیار جالبه که چرا خلبان ها، یعنی آیا آماده پرواز برای یک عملیات خاص بودن. اینها جزئیاتی است که روشن نیست و بین خطوطی است که از اون چیزی که جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه ما میتونیم متوجهش بشیم. اما گذشته از این، آقای ونس معاون آقای ترامپ تا ساعتی دیگه اینجا در کاخ سفید یک کنفرانس خبری خواهد داشت. اولین کنفرانس خبری است که بعد از رفتن خانم لوی در آخر ماه اوت داره انجام میشه. هنوز ما اینجا سخنگو نداریم و گفته میشه که شاید برای چند ماه وزرا کشورهای مختلف، حالا در این کیس معاون آقای ترامپ بخوان بیان جلسات بریفینگ کنفرانس‌های خبری رو برگزار بکنند. امروز آقای ونس خواهد بود، آقای ترامپ هم کار خودش رو در اتاق بیزی آغاز کرده. اون چیزی که در تروث سوشال منتشر کرده همین بحث نفت هست. روز گذشته هم در جریان یک رویداد خبری خیلی متمرکز بود روی اعتراضات در داخل ایران و اینکه جمهوری اسلامی چطور کشتار انجام میده با مسلسل، با تکتیرانداز، و از سمت جمهوری اسلامی و اسرائیل هم خود در خبرها اشاره کردی اسرائیل تهدیدهای تند و تیزی کرده که اگر جمهوری اسلامی دست به حمله بزنه بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای اسرائیل جواب خواهد داد، زیر ساخت انرژی هم خواهد زد، یعنی هیچ گونه صد و مانعی دیگه برای خودشون نمیبینن اسرائیلی ها برای حمله. و از اون سمت اینکه چطور ممکنه جمهوری اسلامی آتش باز کنه به روی اسرائیل، ما تحول مهمی رو داریم در رابطه با جنوب لبنان، منطقه علی الطاهر، که هفته گذشته جمهوری اسلامی با آمریکایی ها پیغام داده که اگر اسرائیل اونجا رو بزنه من اسرائیل رو خواهم زد. منطقه در جنوب شرق لبنان هست که نیروهای سپاه قدس اونجا مستقر هستن. شراره،
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. خبرگزاری تسنیم از کشته شدن 6 عضو ارتش جمهوری اسلامی از جمله 3 خلبان در حملات آمریکا به جنوب ایران خبر داد. با اعلام این تلفات تعداد نیروهای کشته شده نظامی ایران به دست کم 13 نفر رسیده. سپاه پاسداران هم دیروز اعلام کرده 4 عضو نیروی هوافضایی نهاد در حملات آمریکا به غرب ایران کشته شدند. در ادامه تنش‌ها و حملات متقابل تهران و واشنگتن، ارتش جمهوری اسلامی خبر داد به پایگاه‌های نظامی آمریکا در امارات متحده عربی و کویت حملات موشکی و پهپادی انجام داده. ارتش تهدید کرده که پاسخ به هر گونه حمله بعدی آمریکا سخت‌تر و ویرانگر خواهد بود. بر اساس بیانیه ارتش، در این حملات سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات، آشیانه هواپیماهای جنگنده در پایگاه‌های احمد جابر کویت و المنهاد امارات هدف حملات بودند. وزارت خارجه اردن، قطر و کویت در بیانیه‌های جداگانه‌ای حملات جمهوری اسلامی به کویت را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اعلام کردند. این بیانیه‌ها ادامه تجاوزهای جمهوری اسلامی را تشدیدی خطرناک خوانده که اقدامات سیاسی و دیپلماتیک را برای مهار تنش‌ها با مشکل مواجه خواهد کرد. همکارم تروسک صادقی در بخش پیشین خبر گفت کشورهای خلیج فارس بر این باورند که تنش‌ها کاهش نخواهد یافت و در حال تدبیر برای کاهش خسارت حمله‌های احتمالی آینده جمهوری اسلامی هستند.
2: این حملات در شرایطی داره اتفاق میفته که همچنان کشورهای منطقه دارن با شدیدترین لحن محکوم میکنن اقدامات جمهوری اسلامی رو. قطر، اردن و خود کویت بیانیه‌های دیگری منتشر کردن. اقدامات جمهوری اسلامی رو ادامه تجاوزاتش علیه کشورهای منطقه، علیه امنیتشان، علیه ثباتشان خوندن. از طرف دیگه کویت هشدار داده که همچنان حق دفاع از خود رو مشروع میدونه برای پاسخگویی به این حملات. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم واکنش ها بوده. از طرفی ما میدونیم که امروز تماس های بسیار زیادی در بین رؤسای کشورهای منطقه برگزار شد. از یک طرف رئیس امارات با دونالد ترامپ وضعیت منطقه رو بررسی کرد. پادشاهان بحرین و اردن در تماسی تلفنی بر لزوم بازگرداندن صلح صحبت کرده بودند. چیز دیگری که رسانه ها بسیار روش تمرکز کردن جلسه ای بود که در ریاض صبح امروز برگزار شد، جلسه ای که در اون وزیران دفاع مدنی کشورهای عضو در واقع شورای همکاری خلیج فارس با هم دیگر در اون شرکت کرده بودند. هدف اون جلسه این بود که چطور این کشورها بتونن با هم دیگر میزان خسارت ها رو پایین بیارن، بر این باور که در واقع به نظر میرسه که تهدیدات و تنش ها ادامه خواهد داشت و اونها نتیجه این در واقع اینطور نتیجه گیری کردن در پایان نشستشون که باید با هم دیگر مواجهه بکنن با حملات جمهوری اسلامی، حملات که امنیت شهروندانش رو به خطر میندازه و زیر ساختهای حیاتیشون رو به خطر میندازه، و در این راستا تلاش بکنن که از خودشون دفاع بکنن. به هر حال نتیجه گیری تمامی تحلیلگران در منطقه این هستش که به نظر میرسه فعلا شرایط آرام نخواهد بود و جمهوری اسلامی کماکان به حملات خودش به کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه خواهد داد.
0: همزمان با دور تازه‌ای از درگیری‌ها در منطقه، وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه‌هایی از احتمال حمله جمهوری اسلامی به کشورش هشدار داد. اسرائیل کاس گفته هر حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل دست ما را برای حمله به تمام زیرساخت‌های ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی کاملا باز می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل افزود کشورش برنامه هسته‌ای تهران را نابود کرده و خامنه‌ای را از میان برداشته و اکنون فشار اقتصادی و بیم حکومت از قیام مردم و سقوط ممکن است جمهوری اسلامی را به اقدام‌هایی از سر استیصال بکشاند.
3: حمله ایران به کشور اسرائیل، اسرائیل را از هر محدودیت موجود در حمله به ایران آزاد خواهد کرد. به تمام زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی از جمله زیرساخت‌های انرژی ضربه خواهیم زد و ایران را به عمق عصر حجر و تاریکی باز خواهیم گرداند. بعد از آنکه دوبار با قدرت به آنها ضربه زدیم، برنامه هسته‌ای را نابود کردیم، خامنه‌ای را از میان برداشتیم و به توانمندی‌های راهبردیشان آسیب سنگینی وارد کردیم، رژیم آیت الله ها در ایران خوب می‌داند چرا به اسرائیل حمله نمی‌کند. اما نشانه هایی میبینیم که حکایت از آن دارد که فشار اقتصادی سنگینی که گرفتارش هستند و بیم از قیام داخلی و سقوط رژیم ممکن است آنها را به سمت اقدام های از سر استیصال براند. اسرائیل در دفاع و در حمله برای هر احتمالی به خوبی آماده است و ارتش اسرائیل آماده اجرای مأموریت است.
0: جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داده اگر اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان حمله کند، پاسخی شدید و گسترده دریافت خواهد کرد. رویترز به نقل از مقام مطلع گزارش داده که این پیام ماه گذشته و از مسیر عمان به واشنگتن رسیده. به گفته این مقام ها بیش از 10 تن از نیروهای سپاه از جمله دست کم 2 افسر ارشد کنار نیروهای حزب الله در این ارتفاعات مستقر هستند.
4: در 24 ساعت گذشته مقامات اسرائیل به شدت به جمهوری اسلامی در رابطه با احتمال حمله به این کشور هشدار دادند و پس از اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدید کرد که جنگنده های اسرائیلی آماده اند تا در صورت لزوم دوباره آسمان ایران را به تسخیر خودشون درآورند، وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس هم میگوید که اگر جمهوری اسلامی به ما حمله بکند، اسرائیل از هر گونه محدودیت موجود در حمله به ایران آزاد خواهد بود و منتظر اجازه ایالات متحده در این رابطه نخواهد موند و همه زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی را مورد حمله قرار خواهد داد. به گفته اسرائیل کاتس این حملات تا حدی سهمگین خواهد بود که ایران به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز خواهد گشت. در کنار اون اسرائیل کاتس ادامه می‌دهد که رژیم آیت الله ها به خوبی می‌دانند که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکردند، زیرا اونها ضرب شست اسرائیل را در 2 جنگ پیشین به خوبی دیدند و ما برنامه هسته‌ای اونها را نابود کردیم و خامنه‌ای را از میان برداشتیم. در نتیجه اونها به توانمندی ما آگاه هستند، اما هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از این هستش که به خاطر فشارهای سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هست، این امکان وجود داره که از سر استیصال به سمت گونه ای اقدامات نظامی برای اسرائیل پیش برن و در نتیجه اسرائیل خودش را هم در حمله و هم در دفاع کاملا آماده کرده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: همکارم محمد جواد اکبری میگوید همزمان با تشدید تنش‌ها در جنوب لبنان، جمهوری اسلامی خود را در موقعیتی می‌بیند که باید از حزب الله دفاع کند. نگران حملات جمهوری اسلامی به ویژه در اعیاد یهودی پیش رو هست. از این طرف هم می‌بینیم تنش‌ها در جنوب لبنان هم افزایش پیدا کرده. اگر این پازل‌ها رو کنار هم بذاریم، به نظرتون واقعا داریم می‌ریم به سمت یک درگیری جدید در منطقه؟
5: ادبیات البته بسیار تند هست. ادبیات وزیر دفاع اسرائیل رو دیدیم، این دشمن‌ها در 2 طرف ماجرا در بعضی از فصل‌های درگیری ادبیات رو به اوج خودشون میرسونن دیگه. مثلا فرض کنید علی خامنه‌ای میگفت که اگر اتفاقی بیفته حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان میکنیم، الان اسرائیلیا میگن مثلا ما ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم. ادبیات بسیار تندی که به شرایط انتخاباتی و سیاسی داخل اسرائیل هم بستگی داره. ببینید الان ارتفاعات علی الطاهر دست اسرائیلی هاست، یعنی اونها مسلطن بر این ارتفاعات، محاصرش کردن، در تونل های زیرش نیروهای حزب الله و گفته میشه برخی از نیروهای سپاه همونجا گیر افتادن، تعداد زیادیشون کشته شدن. حزب الله به هیچ قیمتی تا این لحظه از علی الطاهر کوتاه نیامده، به خاطر اینکه اون ارتفاعات تا عمق 10 کیلومتری شمال اسرائیل رو زیر نظر حزب الله نگه می‌داره برای عملیات‌های بعدی، ضمن اینکه اونجا یه سپری است برای مجموعه ای از دخمه‌ها و حفره‌ها و تونل‌هایی که حزب الله ایجاد کرده. الان ارتش لبنان آمادگی کامل داره برای اینکه اونجا رو تحویل بگیره. یک منبع آمریکایی گفته بود که حتی ارتش لبنان گفته که اسرائیل به این زودی نره بیرون، نگه داشته باشه تا ما بتونیم مسلط بشیم، وگرنه حزب الله دوباره از ما میگیرن. اما خب ارتش لبنان این رو تکذیب کرده. به هر حال میخوام
0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در اصفهان و از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان منتقل شده. علیرضا سپاهی ششم مرداد همزمان با اعدام دو زندانی از جمله پسرعمویش ابوالفضل سپاهی سکته کرد و اجرای حکم اعدام او متوقف شده بود. به گفته منابع او پس از ترخیص به زندان بازگردانده شده و اکنون برای اجرای حکم در سلول انفرادی نگهداری می شود. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر در خصوص اتفاقاتی که از روز اعدام های میدان علی خانی اصفهان تا امروز برای علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه افتاده بیشتر توضیح میده.
6: در این یک ماه و چند روزی که جمهوری اسلامی او رو تا پای چوبه دار برد، سکته کرد، دو روز در بیمارستان بود و بعد از دو روز دوباره به زندان دستگرد برگردوندش، چه بر سر این جوان اومده، چه افکاری توی ذهنش بوده و واقعا چه فشاری رو تحمل کرده. بیشتر از این که در واقع شاید بشه گفت که فشاری که بر او وارد شده، فشاری که بر خانوادش وارد شده، مادرش که زندانیه و خانوادش که هنوز داغدار ابوالفضل پسرعموش و در واقع

0: آتش زدن چهار مامورش، با میله در واقع تابلو زدن چهار مامورش نقش داشته و به همراه پسرعموش برای اعدام برده شد. اونجا سکته کرد، مجبور شدن برش گردونن به زندان، به بیمارستان در واقع اگه اشتباه نکنم الزهرای اصفهان. دو روز بعد بدون اینکه هنوز مراحل درمان رو تکمیل کرده باشه برش گردونن به زندان دستگرد. از همون موقع نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق بشر این نگرانی رو مطرح کرده بودن که ممکنه دوباره و خیلی زود در واقع برای اعدام برده بشه.
1: امروز کشور آلمان میزبان دو نشست درباره آینده ایران بود. نشست عدالت فراتر از مرزها که در شهر برلین برگزار شد، راه‌های حقوقی موجود در آلمان و اتحادیه اروپا برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در ایران را بررسی کرده. ابتدا به سراغ همکارم بریم، احمد صمدی در برلین از محل همین نشست. احمد، تو بیشتر توضیح بده راجع به سرفصل‌های این نشست و اینکه چه هدف‌هایی رو دارن دنبال می‌کنن از برگزاری این گونه نشست‌ها.
2: بله، الان که ما با هم صحبت میکنیم نشست همچنان در سالن بغل دستی من در جریان هستش و جمعی از حقوقدانان، وکلا و دانشگاهیان در آلمان هستن که شرکت کردند با موضوع عدالت فراتر از مرزها. اگر بخوام به موضوع ورود بکنم، باید بگم که خب یکی از وظایفی که کشورهای دموکراتیک برای خودشون در عرصه بین المللی قائل هستن اجرای حاکمیت قانون هستش و اینکه قوانین بین المللی به ویژه در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشری در کمال عدالت اجرا بشه و کشورهایی مثل آلمان، سوئد و دیگر کشورهایی که در اروپا هستند در این خصوص پیشتاز هستند و ما بارها دیدیم که با رعایت اصل صلاحیت جهانی افرادی که در کشورهای مختلف مرتکب جرم و جنایت شدن اونها رو بازداشت کردن و به دست عدالت سپردن. نمونه اون رو در سوئد حمید نوری بود که دولت سوئد او را بازداشت کرد و دستگاه قضایی در کمال استقلال او رو محاکمه کرد و به زندان محکوم کرد. و در آلمان هم ما تجربه عوامل رژیم بشار اسد رو داریم که تاکنون 3 نفر از عوامل این رژیم رو محاکمه کردن در آلمان که خب اگر بخوام اسم ببرم انور رسلان بوده که یکی از افسرهای اطلاعاتی ارشد بوده، عیاد الغریب بوده، او هم از عوامل اطلاعاتی بوده، و علا موسا که یک پزشک بوده و او رو به جرم جنایت جنگی در آلمان بازداشت کردن، محاکمه کرد. و حتی یک پرونده دیگه هم برای 4 نفر دیگه از عوامل رژیم و شبه نظامیان وابسته به بشار اسد رو باز کردن. از سال گذشته تحقیقاتش داره انجام میشه و اونها رو هم قرار هستش که محاکمه کنن. نشستی که امروز برگزار شده در واقع میخوان از همان تجربیاتی که در خصوص دادگاه‌هایی که در کشورهای مختلف برگزار شده استفاده بکنن برای عوامل رژیم جمهوری اسلامی. به هر حال رژیم جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به طور خاص کم جنایت نکرده، در دی ماه 1404 بیش از 40,000 نفر رو کشته، به قتل رسونده و خانواده جاوید نامان منتظر عدالت هستند، به اضافه افرادی که در سالهای گذشته در خیزش‌های قبلی و از دهه 60 به بعد که جمهوری اسلامی دستش در خون مردم ایران بوده. و حالا بررسی می‌کنن که از چه راه‌هایی میشه که این افراد رو به پای میز محاکمه کشون و عادلانه اونها رو محاکمه کرد. در بحثایی که امروز انجام شد بحث تحقیقات بود که به هر حال چطور میشه این تحقیقات رو پیش برد. یکی از راهکارها استفاده از کسانی که شاهد بودن یا در جمهوری اسلامی شکنجه شدن و یا خب وابستگی هایی داشتن و میشه از تحقیقات اونا استفاده کرد برای اینکه ببینن چطور رژیم و با چه سازوکاری این جنایت ها رو مرتکب شده که بعداً بتونن در دادگاه از اونها استفاده بکنن. و به این ترتیب این نشست در واقع با بررسی چنین موضوعاتی داره پیش میره. به هر حال از این نوع دادگاه ها به نظر میاد که خب با فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی میتونه که به صورت زیاد در کشورهای مختلف برگزار بشه و این هم برای جامعه ایرانیان بسیار لازم هستش که از این نوع در واقع اجرای عدالت آگاهی داشته باشن و هم بر جوامعی که در اون کشورها هستش و آماده بشه از هان مردم در کشور آلمان و یا در هر کشور دیگه‌ای که عوامل رژیم جمهوری اسلامی بعد از فروپاشی اگر به این کشورها فرار کردن شناسایی و به دست قانون سپرده بشن و بر اساس استانداردهای بین المللی و آزادانه تحت محاکمه

0: قرار بگیرن. به هر حال این نشست تا دقایق دیگه به پایان میرسه و بحث و گفتگوهایی هم که انجام شد جمع‌بندی خواهد شد و از طریق رسانه‌ها ماحصل آنچه که گفته شد رو برخی از اونهایش که قابل گفتن هست رو میتونم منتشر بکنم و برخی هم که بسیار تخصصی تر هست در اختیار نهادهایی که قرار هستش که این اقدامات رو انجام بدن، یعنی به بحث محاکمه پردازن، در اختیار اونها قرار خواهد گرفت.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. در شهر دوسلدورف هم کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا در حال برگزاری است که به چشم‌انداز گذار به ایرانی آزاد و دموکراتیک، ظرفیت‌های اقتصادی و همکاری‌های آینده با اروپا می‌پردازد. همکارم علی حسن‌پور از محل همین کنفرانس در دوسلدورف همراه ما شد. احمد توضیح داد موضوع کنفرانسی که در برلین در حال برگزاری حقوق بشر، موضوع عدالت انتقالی، اما در کنار اون حوزه اقتصاد هم مورد توجه قرار گرفته. بیشتر تو توضیح بده در کنفرانسی که در دوسلدورف برگزار میشه به چه مسائلی دارن میپردازن؟
2: خب شهر، اینجا در دو پنل در واقع کنفرانس امروز برگزار شد، یعنی در حال برگزاری. بخش اول پنل در واقع به زبان انگلیسی بود که در خصوص اقتصاد، در خصوص مباحث سیاسی و حقوقی صحبت شد که مهمترین بخش در واقع، از بخوایم اقتصاد رو جدا بکنیم، بخش بازسازی ایران پس از دوران گذار هست، زمانی که در واقع ایران یک ایران نوین هست، یک ایران دموکراتیک هست. این بازسازی قرار هستش که به چه صورت انجام بشه، نیازها چه هست و در این خصوص صحبت شد. موضوع دیگه موضوع سرمایه گذاریه کشورهای دیگه در ایرانه. در زمان گذار، در زمان در واقع دوران شکوفایی ایران، چطور میشه این اطمینان رو به کشورهای اروپایی، کشور مثلا یا به آمریکا، به اروپا، در کل به سرمایه گذاران این اطمینان رو داد که در ایران سرمایه گذاری بکنن، با توجه به اینکه مطمئن باشن در واقع سرمایه اونها حفظ میشه. مسئله بسیار بسیار مهمی است. حالا در پلن دوم که در واقع به زبان فارسی هست، در خصوص عدالت انتقالی صحبت میشه. این موضوع هم بسیار مهم هستش که خب میدونیم در قبل از دوران گذار خب مسئله حقوق بشر مطرح هست، اما خب قرار هستش که با این نهادها و این افراد پس از دوران گذار از لحاظ حقوقی چطور برخورد بشه که خب در این پنل هم در خصوص اون صحبت میشه. و یک موضوع هم موضوع در خصوص در واقع احزاب مختلف هستش که در واقع در پنل دوم که پنل فارسی هست با هم گفتگو میکنن و در واقع در خصوص دوران گذار صحبت میکنن. اما در این لحظه اجازه بدید با پروفسور امیر مبارز پرستا صحبت بکنیم. خیلی خوش اومدید، خیلی سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. میدونم پروفسور شما در بخش سلامت، رئیس بخش سلامت پروژه شکوفایی هستید. لطفاً برای ما توضیح بدید که در دوران گذار قرار هستش که چه محورهای اصلی در ابتدای در واقع دوران شکوفایی ایران محورهای اصلی باشه و در واقع این پروژه قرار هستش چطور انجام بشه.
3: با کمال میل، درود بر شما. دوران گذار باز با پایتی مقدار ما باید تقسیم کنیم به اون دوران های اولیه، دوران استدار، بعد به دوران گذار تا برسیم به دوران شکوفایی بعدش. ما درست در همین بخش بندی کار میکنیم و پیش میریم و از اینجا شروع میکنیم که به اطلاعات میدانی ایران وقتی تکیه کنیم، باید بدونیم که وضعیت سیستم بهداشت ایران و سیستم درمان ایران، کادر درمانی، نیروی انسانی، دارو و غیره به چه حالت هست که بتونیم این سیاست ها رو برای دولتی که مسئولیت رو قبول میکنه به عنوان دولت گذار آماده بکنیم. ما امروز میدونیم که نقدینگی بیمه ها به حد بسیار بسیار فجیع و وحشتناکی از بین رفته و عقبه و این نقدینگی به اینجا میرسه که تولید کننده ها و خدمت کسانی که خدمات میدن، یعنی بیمارستان ها، پرستارا و غیره، خب اینها قربانی این نبود نقدینگی هستند. یعنی ما یک فاصله ای داریم از نبودن نقدینگی و تاخیر پرداخت تا این تاخیر پرداخت میرسه به از بین رفتن خدمات که این خدمات می ایستند، یعنی سیستم در واقع کلاپس میکنه و این رو ما داریم با نگرانی این رو بهش نگاه میکنیم. سیاست هایی رو داریم که بتونیم در زمانی که بتونیم حرکتی در این در جریان داشته باشیم این سیستم رو در واقع نجات بدیم. همونطور میدانیم که مقدار بسیار زیادی پرستار در ایران کم داریم، این هم باز برمیگرده به مسئله حقوق، به مسئله نقدینگی که اونها باید رسیدگی بشه. کلا ما در پروژه شکوفایی در 7 کارگروه تخصصی کار میکنیم که در واقع این 7 کارگروه تخصصی شبیه سازی شده از معاونت هایی که الان در وزارت بهداشت و درمان و در ایران وجود داره هست، و سیاست اصلی اینه که در دوران بحران و گذار بتونیم ما پایش و پایداری داشته باشیم، یعنی پایش کنترل چیزی که داریم و پایداری که خدمات ادامه پیدا بکنه.
2: مرسی، خیلی سپاسگزارم از شما که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. همونطور که گفتم پنل دوم حالا شروع شده به زبان فارسی و در خصوص مسائل مختلف در حال بحث هستن که سعی می‌کنیم در بخش‌های بعدی خبر در این خصوص هم بیشتر صحبت بکنیم.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم علی حسن پور از دوسلدورف. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران از تغییر الگوی انتقال HIV در کشور خبر داده و گفته بررسی موارد جدید شناسایی شده نشان می‌دهد انتقال جنسی به مهمترین مسیر ابتلا تبدیل شده. عادل لادن عباسیان گفته در سال 1404 حدود 65% موارد جدید شناسایی شده از طریق رابطه جنسی مبتلا شدند و بخش قابل توجهی از موارد نیز مربوط به رابطه جنسی مردان با مردان بوده. عباسیان همچنین نسبت به افزایش ابتلا در میان زنان هشدار داده و گفته هرچند شمار مبتلایان مرد همچنان بیشتر است، روند ابتلای زنان در سالهای اخیر افزایش یافته. همکارم منصور حسینی یگانه در بخش پیشین خبر در رابطه با تغییر الگوی انتقال HIV در ایران و افزایش سهم انتقال جنسی، مشکلات و کمبودها بیشتر توضیح داده.
4: مسئله بر سر این هستش که شما باید اول یک پدیده ای رو بپذیری، یعنی قبول بکنی که یک چیزی وجود داره، که بعد بتونی حالا برای اینکه اون رو درمان کنی، پیشگیری کنی، محدود بکنی، یک راه حل هایی رو بهش فکر بکنی. خب مسئله عوض شدن الگوی ابتلا مسئله کمی نیست. تا پیش از این آماری که امروز منتشر شده بیشترین ابتلا از طریق سرنگ بود و برمیگشت به معتادان، اما الان از طریق رابطه جنسیه و خب این خودش نشون میده که باید یک توجه ویژه‌ای به این ماجرا بشه. از اون طرف یک چیز جالبی که توی این گزارش بود این بود که این خانم گفته بود که ما چون مردم نمیان حرف بزنن راجع به جزئیات این مسئله، مثلا ما به سختی تونستن به این دست پیدا بکنن که یکیش رابطه مردان با مردان بوده. خب چرا نمیان صحبت بکنن؟ به خاطر اینکه ما یه چند تا مسئله داریم، یعنی هم مسئله فرهنگی داریم در خصوص رابطه همجنس با همجنس، هم مسئله سیاسی داریم در این خصوص، هم قوانینی داریم که اون قوانین ممکنه جان طرف رو بگیره. برای همین وقتی یک آدمی از طریق رابطه با همجنسش مبتلا میشه به چنین بیماری، خب مسلما نمیاد این رو بگه، یا شاید نتونه بیاد این رو بگه، برای اینکه اگر این یه بیماریه که خب عواقبش ممکنه منجر به مرگش بشه با توجه به قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره. ببین خیلی جالبه ما اینجا الان این مسئله رو مثلا با پاکستان مقایسه بکنیم. چرا میگم پاکستان؟ چون وبسایت هو یک آماری داره میگه که مثلا توی کراچی بیشتر از 9% دلیل ابتلا به ایدز رابطه مردان با مردان هست. خب اینها اومدن برای این راه حل اندیشیدن، یعنی اومدن گفتن که پس یه همچین چیزی اولا وجود داره. خب پاکستان هم کشور مسلمانیه، پاکستان هم کشوری هست که به لحاظ فرهنگی کشور بسته، حتی ما میتونیم بگیم از ایران کشور بسته سریه، چون من معتقدم تو این سالها به لحاظ عرفی و فرهنگی خیلی مردم الان آگاه سرن نسبت به این روابط. ولی در پاکستان اومدن و راههای پیشگیری گذاشتن. مثلا یکیش این هستش که اینها تحت یک پیشگیری قرار میگیرن، یعنی یک دارویی رو مصرف میکنن که اون دارو یک خاصیتی داره که اینها اگر که دارای روابط اینطوری هستن پیشگیری میکنه از اینکه به ایدز مبتلا بشن، که ما اصلا اینو تقریبا نداریم در راههای پیشگیری در ایران.
1: کمپین یک شمع یک نام یک یاد برای زنده نگه داشتن نام جاوید نامان انقلاب ملی شکل گرفته تا یادشان در حافظه جمعی ایرانیان و تاریخ باقی بماند. خانواده جانباختگان میگویند پشت هر نام یک زندگی بود، یک خانواده، یک رویا، یک آینده. خانواده های عادل مطلب نژاد، فرهاد امانی و احمد اشیری در پیام هایی میگویند راهی که جانباختگان روشن کردند خاموش نخواهد شد.
5: درود مهر، یک شمع، یک نام، یک یاد. راهی که جاوید نامان با جان خود روشن کردند در حافظه ما خاموش نخواهد شد. راه روشن است، چا چون چراغش را کسانی روشن کردند که تا آخرین نفس به فردای آزاد باور داشتند. به یاد تمام جاوید نامان وطن و به یاد برادر جاوید نامان قادر مطلب نشد.
6: درود هم میهنم. من سارا خواهر جاوید نام بابک صادق محسنی به پویش یک شمع یک نام یک یاد میپیوندم و امروز به یاد چند تن از جاوید نام های همدان شمع روشن میکنم. جاوید نام علی رضا کرباسی، مهدی عبایی، هادی فرو، امیر حسین بیاتی، مائده مرادی کیا، سیما موسوی، جواد گنجی، عرفان خضریان، کمیل جمشیدی و به یاد و نام برادر عزیزم بابک صادقی محسن.
7: به نام جاوید نام، فرهاد امانی، پسرم، و به یاد همه جاوید ناما شمع روشن میکنیم تا اینکه نام و یادشون همیشه توی ذهنا باشه و همیشه ازشون یاد کنیم، هیچ وقت فراموش نشه نام این بچه های قهرمان و شجاعمون. فرهاد امانی 25 سالش بود، پسری سخت گوش، ورزشکار و سالم. روحشون شاد، همیشه یادشون رو زنده نگه می‌داریم.
8: درود هم میهنانم. من همسر جاوید نام احمد عشیری هستم. به پویش یک شمع یک نام یک یاد می‌پیوندم.
1: در پی کشف یک پهباد حامل مواد مفجره در فرودگاه لایپزیگ آلمان و متهم شدن مسکو به دست داشتن در این اقدام، تنش میان روسیه و کشورهای اروپایی وارد مرحله تازه‌ای شده. وزیر خارجه آلمان با اشاره به این موضوع اعلام کرده این حادثه نشان داد که تجاوز روسیه در مرزها متوقف نمی‌ماند. آلمان این اقدام را بخشی از جنگ ترکیبی مسکو برای ارعاب و ایجاد اختلاف میان کشورهایی توصیف کرده که از زمان آغاز جنگ اوکراین از کیف حمایت می‌کنند. چند کشور عضو اتحادیه اروپا هم در واکنش به این حمله پهپادی نافرجام بر لزوم اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه تاکید و مقام‌های دیپلماتیک روسیه را احضار کردند. فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفته این حمله با استفاده از تجهیزات نظامی و به دست عوامل روسیه در خاک اتحادیه اروپا انجام شده. کایا کالاس هم که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است تاکید کرده حمله به فرودگاه لایپزیگ تمام نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. وزیر خارجه فرانسه و لهستان نیز از احضار سفیر روسیه در کشورشان خبر دادند و گفتند اجازه نخواهند داد روسیه حدود و مرزهای کشورشان را بیازماید. در سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از فرصتی برای دستیابی به یک توافق صلح با اوکراین خبر داده. او شایعات درباره بسیج جدید نیروها را بی اساس خوانده و گفته هیچ سناریویی وجود ندارد که روسیه برای جنگ در اوکراین به بسیج جدید نیاز داشته باشد، زیرا این کشور برای تامین نیروی نظامی با مشکلی روبرو نیست. او همچنین از آمادگی آمریکا و چین برای حمایت از پایانی مسالمت‌آمیز در جنگ با اوکراین استقبال کرد. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، پوتین از امکان توافق حرف میزنه، توافقی که هم آمریکا هم چین پشتیبانی دارن میکنن از اون، در عین حال میبینیم که حملات دو طرف حتی لحظه‌ای هم متوقف نشده.
9: درسته، تنش در واقع خطوط مقدم در عمق خاک دوتا کشور همچنان ادامه داره. حملاتی که بیشتر هم شده، شرح خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت بر اساس آماری که به دست آورده این اتحادیه، ماه‌های جولای و آگوست مرگبارترین ماه‌ها از زمان آغاز جنگ بوده تا الان برای غیر نظامیان در اوکراین. همونطور که می‌دونیم خب اوکراین هم حملات عمقی داره انجام میده جدیداً، حتی خواستار این شده که در واقع کشورها از آسمان مسکو، از آسمان روسیه برای پروازشون استفاده نکنن به خاطر اینکه میخواد حملاتش رو افزایش بده. پوتین این صحبت‌ها رو الان در حالی انجام داده که چند روز پیش گفته بود که با تروریست‌ها یعنی اوکراینی‌ها مذاکره نمی‌کنه و روسیه در جنگ دست پیش رو داره و در حال پیروزیه. الان میگه که آمریکا و چین تلاش‌هایی رو دارن انجام میدن برای مذاکرات و این پنجره مذاکره به صورت کامل بسته نشده، اما اوکراین و روسیه هستن که تصمیم میگیرن که چطور به این جنگ پایان بدن. اما میدونیم که اختلاف نظرها و اختلاف‌های عمیق در مورد حتی مواردی که باید سرش مذاکره بشه وجود داره، مثل ادعای روسیه بر بخش‌هایی از خاک اوکراین که میگه مثلا من دونباس رو به صورت کامل میخوام یا جاهایی رو که تصرف کردیم رو نمیخوام پس بدم به اوکراین و باید الحاق اونها به روسیه به رسمیت شناخته بشه. با این حال اوکراین به نظر میاد که تنها طرفی است که در تمام این مدت به صورت مدام از مذاکره طرفداری کرده و تلاش‌های دیپلماتیک رو هم انجام داده. اما در مورد روسیه رسانه‌ها میگن که بیشتر به نظر میاد که فقط داره صحبت میکنه تا اینکه عمل بکنه.
1: خیلی حملات عمدتاً پهپادی که مسکو انجام میده به کشورهای اروپایی مثل مثلا لهستان، مثل آلمان، واکنش‌های جدی رو این بار به همراه داشته و عده دادن که پاسخ میدیم و بی پاسخ نخواهد موند این حملات مسکو.
9: بر اساس آخرین داده‌هایی که ناتو به دست آورده، ضمن حالا اعتراض به این حملاتی که اخیراً مثلا به آلمان انجام داده روسیه، به این پرداخته آقای روته که حملات ترکیبی یا هیبریدی که به گفته اونها شامل پهپادهای ناشناس یا حملات سایبری، خرابکاری‌ها در تأسیسات برقی یا انرژی، اینها بسیار افزایش پیدا کرده در یک سال اخیر. برای همین هست که مدام این رو محکوم می‌کنن. در مورد فرودگاه لایپزیک آلمان می‌دونیم که پهپادهایی که توشون در واقع مواد منفجره داشتن، واکنش های بسیاری بوده. از خود آلمان که بگذریم، اتحادیه اروپا، کشورهایی مثل فرانسه، لهستان اعلام حمایت کردن و محکوم کردن قویاً. ناتو همینطور در چارچوب گسترده تری داره این مسئله رو بررسی میکنه، نه فقط موضوع آلمان رو. دانمارک امروز اعلام کرده که روسیه دانمارکی ها رو، شهروندان این کشور رو استخدام میکنه برای خرابکاری های مختلف در تأسیسات مربوط به اوکراین در خاک اروپا. تمام اینها نشون میده که نگرانی ها بسیار پیشتر از گذشته است.
1: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل، ممنونم. آیین خاکسپاری فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال، صبح امروز در لندن برگزار شد. مراسم تشییع و تدفین پیکر فرهناز اثبت با حضور همسرش بهنود نورپناه و ده‌ها روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی در آرامستانی در پایتخت بریتانیا انجام شد. فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد ماه چشم از جهان فرو بست. فرهناز اثبت متولد اسفند 1367 بود و همکاری خود با ایران اینترنشنال را از 8 سال قبل آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقه‌مند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اثبت از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان فعالیت رسانه‌ای نداشت. این بخش خبری رو با یاد و خاطره ماندگار همکار عزیز و ایران دوستمون فرهناز اثبت به پایان میبریم. یادش گرامی.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخص‌های کمی کلان باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخص‌های توسعه برنامه چشم‌انداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیش از 70 مقام ارشد نظامی کشته شدند. فرمانده کل قوا با فرماندهان ارشد در لحظه‌ای که جلسه گذاشته بود، خب اونها مطلع شدند و از فرصت استفاده کردند. بعدن تحلیل‌های منتشر شد که قرار بود جنگ چند روز بعدش شروع بشه، منتها چون دیدن که اینا همه در لحظه یک جا جمع شدن، لحظه رو غنیمت شمردن و اونها رو هدف قرار دادن. بنابراین با توجه به اینکه خود مقام های جمهوری اسلامی هم گفتن که مسئله نفوذ قطعیه، اون چیزی که اسمش رو میذارن نفوذ، این بخش از حرف ترامپ که میگه هیچ یک از تحرکات اینها از چشم ما پنهان نمیمونه، این خبر تحلیل نیست. همین الان هم همینه تحلیلی که بعضیا میکنن، میگن که اگر امروز کسانی رو آمریکایی و اسرائیلی ها نمیزنن، نمیخوان بزنن، این به خاطر گذشته است که ما پشت سر گذاشتیم و دیدیم اشراف اطلاعاتی اونها. اما اون بخشی که میگه ما برنده این بازی هستیم، این تحلیله. تحلیل باید نگاه کنیم ببینیم شرایط چجوری پیش میره. فرض کنیم اگر قرار باشه که بازنده این بازی جمهوری اسلامی باشه و برنده مثلا آمریکایی ها باشن، باید ببینیم الان چه اتفاقاتی داره در منطقه میگذره. آیا منطقه دچار بحران غیر قابل مهار شده؟ اخبار و نشانه ها این رو نمیگه. بحرانی شده شرایط بعد از جنگ تنگی هرمز، اما غیر قابل مهار نیست. شما الان نگاه بکنید گزارش هایی که میرسه از راه هایی که کشورهای منطقه پیدا کردن برای صادرات نفت خودشون، حتی عراق که چون از خلیج فارس دوره و مشکلات مختلفی براش پیش اومده بود، تازه ترین گزارش ها میگه که صادرات نفت عراق جهش 64% کرده. یا مثلا امارات و مصر این روزها مهمترین مشتری های عراق هن. عراق خودشو نجات داده از راه های دیگهی که پیدا کرده و جمهوری اسلامی رو دور زده. گزارش های میاد از راه هایی که عربستان و امارات پیدا کردن، قطر پیدا کرده. خب بله، بحرانی شده شرایط، ولی بحران غیر قابل مهار نیست. همه جای راه جایگزین پیدا میکنن. اما جمهوری اسلامی چی؟ اون تونسته از بحرانی که توش گرفتار شده راه در رو پیدا کنه؟ هیچ یک از نشانه ها از اقتصاد و شرایط سیاسی جمهوری اسلامی این رو به ما نمیگه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ثابت کرده لیاقت استفاده از هیچ فرصتی رو نداره. همین کارت تنگی هرمز میتونست براش فرصت باشه. همون توافقی که الان 78 روز ازش گذشته و بیخاصیت شده میتونست براش فرصت باشه. برای همینه که این تحلیل رو میشه با اطمینان نسبی گفت که چه با توافق چه بی توافق، جمهوری اسلامی با اهدافی که داشته بازنده این بازیه و برنده این بازی حتما جمهوری اسلامی نیست. سالهای درازی است که کشورهای منطقه تو تحلیل‌هاشون میگن که جمهوری اسلامی عامل ناامنیه. عامل ناامنی برای منطقه و جهان. تمام پروژه‌های توسعه که برای سالهای آینده در نظر داشتن، حتی پروژه عربستان سعودی برای توسعه 2030، مهمترین خطری که تهدیدش می‌کرد پیش بینی ناپذیر بودن جمهوری اسلام. خب اینها تحلیلشون این بود که برای این غده سرطانی در منطقه و جهان یا باید یک بار تمام عیار وارد جنگ شد یا نمیشه وارد شد و عقب کشید، به خاطر اینکه عوارض و آثار غیر قابل پیش بینی بدتری خواهد داشت. اینجاست که اینا اعتراض داشتن به رفتار آمریکایی ها. آمریکایی ها با توجه به این موضوع الان قول نسبی غیر رسمی به کشورهای منطقه دادن که این پرونده رو باز رها نخواهند کرد. برای همین ابقای نیروهای آمریکایی در منطقه، 10,000 نیرو تا سال 2027، نشانه امید بخشی است که رسانه‌های منطقه میگن که این میتونه کشورها رو مطمئن‌تر بکنه برای اینکه جبهه علیه جمهوری اسلامی یک جبهه با ثبات و دراز مدت بود.
1: تا تهدیدهای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس را در مسیر تبدیل شدن به قطب تازه فناوری و تولید پهپاد در این منطقه قرار داده. وبسایت سمافور پیش از این گزارش داده بود کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید پهپادی الهام گرفته از پهپاد شاهد ایرانی در حال ساخت است. جمهوری اسلامی در این بازه دست کم 6000 حمله موشکی و پهپادی علیه همسایگان جنوبی خود انجام داده. حملاتی که همچنان ادامه دارد و ذخایر محدود و گران قیمت پدافندی منطقه را زیر فشار برده. حالا عربستان سعودی، امارات و قطر برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی قراردادهای 10 ساله پهپادی با اوکراین امضا کردند. اوکراین حالا یکی از پیشروترین کشورها در مقابله با پهپادهای شاهد است. 4 سال حملات روسیه با پهپادهای شاهد کیف را به سمت ساخت رهگیری‌های ارزان و تولید انبوه برده. برای مقابله با شاهد 35 هزار دلاری استفاده از موشک‌های چند میلیون دلاری پاتریوت صرفه اقتصادی ندارد. برای مثال رهگیر استینگ 2000 دلار قیمت دارد. پهپاد 1000 دلاری پیوانسان هم مشخصاً برای شکار شاهد ساخته شده. همین تجربه جنگی و دفاع کم هزینه حالا برای کشورهای خلیج فارس جذاب شده. همزمان عربستان سعودی به شدت روی صنعت پهپادی خود هم سرمایه گذاری کرده. این کشور می‌خواهد تا سال 2030 حدود نیمی از تجهیزات و خدمات دفاعی خود را بومی سازی کند. کارخانه اینترا در ریاض فعلا ظرفیت تولید سالانه تا 120 پهپاد را دارد که حالا وارد خط تولید شدند. پهپادهای تهاجمی و شناسایی آسف و سموم از تولیدات همین کارخانه در ریاض هستند. پهپاد چند منظوره جاسر هم توسط یک شرکت دیگر عربستان سعودی تولید می شود. اما یکی از تازه ترین پروژه ها مستقیماً از پهپاد شاهد ایرانی الهام گرفته. پهپاد انتحاری اسکات واسپ پروژه مشترک سعودی آمریکایی است. سمافور می گوید کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید این پهپاد در حال ساخت است. امارات متحده عربی بیشترین حملات جمهوری اسلامی در خلیج فارس را تجربه کرده. مؤسسه واشنگتن میگوید تا 18 فروردین 1405 بیش از 2200 حمله پهپادی و صدها حمله موشکی علیه این کشور ثبت شده. این کشور حالا روی ساخت رهگیری‌های بومی سرمایه گذاری کرده. پهپاد رهگیر ورتکس ای می تواند با هوش مصنوعی روی هدف قفل کند. شادو هم پهپاد دشمن را رهگیری و به اهداف زمینی حمله می کند. در کنار اینها امارات سامانه رهگیر ضد پهپادی ارتفاع پایین را هم توسعه داده. پهپادهای آلاگ ای کاملا برقی است. این پهپادها برای شکار پهپادهایی در ارتفاع کم ساخته شدند. مدل جت این پهپاد تا 720 کیلومتر در ساعت سرعت دارد.

0: تولید تهدید پهپادی و موشک جمهوری اسلامی حالا به یکی از محرک‌های اصلی صنایع دفاعی کشورهای خلیج فارس تبدیل شده. عربستان روی تولید، بومی‌سازی و ساخت پهپادهای دوربرد سرمایه‌گذاری می‌کند. امارات هم روی رهگیری‌های سریع، هوش مصنوعی و دفاع چند لایه. همزمان اوکراین تجربه جنگی و مقابله با پهپاد شاهد را به این معادله افزوده. کشورهایی که سال‌ها خریدار سامانه‌های غربی بودند، حالا می‌خواهند بخشی از طراحی، تولید و دفاع پهپادی را خودشان در اختیار بگیرند.
1: اثر پارادوکسیکال آنچه که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس انجام داده امروز داره خودشون نشون میده، به این معنا که ضد پهپاد شاهد و در نتیجه نسل جدیدی از پهپادها در حال به وجود اومدن هستند و این معادلات رو میتونه عوض بکنه، به این معنا که اکوسیستم دفاعی رو در منطقه خلیج فارس تغییر بده. شما به خوبی در گفتارتون اشاره کردین به هزینه بالای دفاع کلاسیک که بشه نامش گذاشت و در مقابل با توسعه این فناوری جدید این مشکل تا حد بسیار زیادی حل خواهد شد، به این معنا که هزینه ها پایین میاد و اون سامانه های گران قیمت برای مواجهه با موشک های بالستیک و موشک های قوی به کار گرفته خواهند شد. در نتیجه اون چی که امروز شاهد اون هستیم یک نوع مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس است، منتها مسابقه ای که در اون کشورهای عرب منطقه برای اولین بار به عنوان بازیگران اصلی وارد میشن. به همین خاطر هست که این روابطی که بین روابط تجاری، تولیدی، فناوری که بین اوکراین و کشورهای عربی که شما نام بردین، این نشان از یک تحول بسیار جدید، بسیار مهم و بسیار تاثیرگذار در جنگ ها خواهد گذاشت. در نتیجه کشورهای عربی از اون وابستگی کاملی که می شود گفت به آمریکا به عنوان نمونه از نظر تأمین نیازهای تجهیزاتی خود داشتن به یک کشور تولید کنند، به کشورهای تولید کننده تبدیل می شن و این معادلات رو کاملا عوض خواهد کرد، به خصوص که با اون تعداد بسیار بالایی رو که شما اشاره کردین از حجم موشک ها و پهپادهایی رو که جمهوری اسلامی علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به کار برده، این نشان روشنی از این میدهد که نیاز هست که هر چه زودتر این کشورها خود رو مجهز بکنن به فناوری و تسلیحاتی که بتونن نه تنها این موشک ها و پهپادها رو رهگیری بکنن، بلکه خود عامل حمله بشن. به عنوان به عبارت دیگر این کشورها میتونن خود جنگ رو شروع بکنن و در میدان جنگ وضعیت کاملا جدیدی رو به وجود بیارن.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفکش در برابر نفکش رو در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی تو سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
5: این اظهارات جدید به سنس
6: جمهوری اسلامی رو به مار سمی تشبیه کرد.
7: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
8: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
0: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته. تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
9: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویا پردازانه بوده.
10: صدا
11: 1 2 3
12: شروع با هم
13: شروع شده.
12: ردی؟
14: مهمان من یک مدل،
15: کارگردان،
14: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دوتابعیتی است.
18: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
19: من دوست دارم که تو مردم باشم.
20: زندگی واقعی یعنی اون.
21: به نام آزادی،
22: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
23: اینو نمیشه سرکوب کرد.
24: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
25: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

0: هفته شب در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر بازگشت میزان نفت عبوری از تنگه هرمز به پیش از جنگ. ترامپ نوشت روزانه 18 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کند. هشدار وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه‌های حمله جمهوری اسلامی. کاتس می‌گوید اگر حمله کنند زیرساخت‌ها را می‌زنیم و ایران را به عصر حجر برمی‌گردانیم. خطر اجرای حکم اعدام یک معترض انقلاب ملی. علیرضا سپاهی از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصویری در ترو سوشیال اعلام کرد حجم انتقال نفت از تنگه هرمز به نزدیک سطح پیش از جنگ بازگشته. بنابر اعلام ترامپ 18 میلیون بشکه نفت در یک روز از تنگه هرمز عبور کرده که تنها 2 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ است. ترامپ همچنین با بازنشر مقاله‌ای از واشنگتن پست مطرح شدن مسیر انتقال نفت سوریه به عنوان جایگزین تنگه هرمز را عالی توصیف کرد. در خبر دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیادی در حال پیروزی است و کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیادی طول نخواهد کشید. ترامپ گفته ایالات متحده با قدرت تنگه هرمز را کنترل میکند و روزانه کشتی‌ها حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. او تاکید کرده که ارتش آمریکا تمام تحرکات در ایران را زیر نظر دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی حتی نمی‌توانند بدون اینکه دیده شوند به دستشویی بروند.
1: سمت جمهوری اسلامی ما الان داریم این نکته رو میشنویم که نوع حملاتی که ایالات متحده در این 3-4 روز انجام داده باعث شده که اینها فکر کنن میخوان برن به سمت جنگ‌های نامتقارن چند لایه و به نوعی احساس ناامنی کامل برای ایالات متحده ایجاد بکنن. توضیح بیشتری ما نداریم. از سمت آقای عارف معاون آقای پزشکان این صحبت رو زده شده که منظورشون چه هست، اما اینجا در ایالات متحده بحث تنگه هرمز رو دولت آقای ترامپ و خود شخص ترامپ خیلی روش تمرکز دارن از این منظر که کنترلش به تمامی دست ایالات متحده است. ما مدت‌های مدیدی است که این صحبت‌ها رو داریم از آقای ترامپ میشنویم. در ابتدای امر از یک عملیات پنهانی شنیدیم که آقای ترامپ و دولت آمریکا انجام داده برای خارج کردن نفت. این عملیات به شکل روزانه وقتی اخبارش میاد حاکی از اینه که بیش از 10 میلیون بشکه شرار اینها دارن در روز خارج میکنند و بعد گفته شد یک عملیات پنهانی چند هفته بوده برای مین روبی. الان آقای ترامپ مدعی است که فقط 2 میلیون بشکه کمتر از قبل 28 فوریه که روز آغاز جنگ بود داره نفت از تنگه هرمز خارج میشه و این رو به هر حال دستاورد بزرگی میدونن. معتقد که کنترل تنگه هرمز رو به دست گرفتن و جمهوری اسلامی اقدامی نمیتونه انجام بده. تاسیسات راداری رو به تناوب زدن، در 2 هفته 14 روز حمله که انجام شد زده بودن، الان باز به این سمت رفتن. در چند روز گذشته این تاسیسات رو دارن مورد حمله قرار میدن و از سمت جمهوری اسلامی هم کشته هایی که داره اعلام میشه از این منظر که 3 خلبان رو جمهوری اسلامی اعلام کرده که در بین کشته شدگان بسیار جالبه که چرا خلبان آنها، یعنی آیا آماده پرواز برای یک عملیات خاص بودن. اینها جزئیاتی است که روشن نیست و بین خطوطی است که از اون چیزی که جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه ما میتونیم متوجهش بشیم. اما گذشته از این، آقای ونس معاون آقای ترامپ تا ساعتی دیگه اینجا در کاخ سفید یک کنفرانس خبری خواهد داشت. اولین کنفرانس خبری است که بعد از رفتن خانم لوی در آخر ماه اوت داره انجام میشه. هنوز ما اینجا سخنگو نداریم و گفته میشه که شاید برای چند ماه وزرای مختلف، حالا در این کیس معاون آقای ترامپ، بخوان بیان جلسات بریفینگ، کنفرانس های خبری رو برگزار بکنند. امروز آقای ونس خواهد بود. آقای ترامپ هم کار خودش رو در اتاق بیزی آغاز کرده. اون چیزی که در ترو سوشال منتشر کرده همین بحث نفت هست. روز گذشته هم در جریان یک رویداد خبری خیلی متمرکز بود روی اعتراضات در داخل ایران و اینکه جمهوری اسلامی چطور کشتار انجام میده با مسلسل با تکتیرانداز. هست و از سمت جمهوری اسلامی و اسرائیل هم خودت در خبرها اشاره کردی اسرائیل تهدیدهای تند و تیزی کرده که اگر جمهوری اسلامی دست به حمله بزنه بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای اسرائیل جواب خواهد داد، زیر ساخت انرژی هم خواهد زد، یعنی هیچ گونه سد و مانعی دیگه برای خودشون نمیبینن اسرائیلی‌ها برای حمله. و از اون سمت اینکه چطور ممکنه جمهوری اسلامی آتش باز کنه به روی اسرائیل، ما تحول مهمی رو داریم در رابطه با جنوب لبنان، منطقه علی الطاهر، که هفته گذشته جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها پیغام داده که اگر اسرائیل اونجا رو بزنه من اسرائیل رو خواهم زد.
0: خبرگزاری تسنیم از کشته شدن 6 عضو ارتش جمهوری اسلامی از جمله 3 خلبان در حملات آمریکا به جنوب ایران خبر داده. با اعلام این تلفات تعداد نیروهای کشته شده نظامی ایران به دست کم 13 نفر رسیده. سپاه پاسداران هم دیروز اعلام کرد 4 عضو نیروی هوافضای این نهاد در حملات آمریکا به غرب ایران کشته شدند. در ادامه تنش‌ها و حملات متقابل تهران و واشنگتن، ارتش جمهوری اسلامی خبر داد به پایگاه‌های نظامی آمریکا در امارات متحده عربی و کویت حملات موشکی و پهپادی انجام داده. ارتش تهدید کرده که پاسخ به هر گونه حمله بعدی آمریکا سخت‌تر و ویرانگرتر خواهد بود. بر اساس بیانیه ارتش در این حملات سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات، آشیانه هواپیماهای جنگنده در پایگاه‌های احمد جابر در کویت و المنهاد امارات هدف حملات بودند. وزارت خارجه اردن، قطر، کویت در بیانیه‌های جداگانه حملات جمهوری اسلامی به کویت را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اعلام کردند. این بیانیه‌ها ادامه تجاوزهای جمهوری اسلامی را تشدیدی خطرناک خوانده که اقدامات سیاسی و دیپلماتیک را برای مهار تنش‌ها با مشکل مواجه خواهد کرد. همکارم تروسک صادقی در بخش پیشین خبر گفت کشورهای خلیج فارس بر این باورند که تنش‌ها کاهش نخواهد یافت و در حال تدبیر برای کاهش خسارات حمله های احتمالی آینده جمهوری اسلامی هستند.
2: این حملات در شرایطی داره اتفاق میفته که همچنان کشورهای منطقه دارن با شدیدترین لحن محکوم میکنن اقدامات جمهوری اسلامی رو. قطر، اردن و خود کویت بیانیه‌های دیگری منتشر کردن. اقدامات جمهوری اسلامی رو ادامه تجاوزاتش علیه کشورهای منطقه، علیه امنیتشان، علیه ثباتشان خوندن. از طرف دیگه کویت هشدار داده که همچنان حق دفاع از خود رو مشروع میدونه برای پاسخگویی به این حملات. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم واکنش ها بوده. از طرفی ما میدونیم که امروز تماس های بسیار زیادی در بین رؤسای کشورهای منطقه برگزار شد. از یک طرف رئیس امارات با دونالد ترامپ وضعیت منطقه رو بررسی کرد، پادشاهان بحرین و اردن در تماسی تلفنی بر لزوم بازگرداندن صلح صحبت کرده بودند. چیز دیگری که رسانه ها بسیار روش تمرکز کردن جلسه ای بود که در ریاض صبح امروز برگزار شد، جلسه ای که در اون وزیران دفاع مدنی کشورهای عضو در واقع شورای همکاری خلیج فارس با هم دیگر در اون شرکت کرده بودند. هدف اون جلسه این بود که چطور این کشورها بتونن با هم دیگر میزان خسارت‌ها رو پایین بیارن، بر این باور که در واقع به نظر میرسه که تهدیدات و تنش‌ها ادامه خواهد داشت و اونها نتیجه این در واقع اینطور نتیجه گیری کردن در پایان نشستشون که باید با هم دیگر مواجهه بکنن با حملات جمهوری اسلامی، حملات که امنیت شهروندانش رو به خطر میندازه و زیر ساختای حیاتیشون رو به خطر میندازه و در این راستا تلاش بکنن که از خودشون دفاع بکنن. به هر حال نتیجه گیری تمامی تحلیلگران در منطقه این هستش که به نظر میرسه فعلا شرایط آرام نخواهد بود و جمهوری اسلامی کماکان به حملات خودش به کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه خواهد داد.
0: همزمان با دوره تازه‌ای از درگیری‌ها در منطقه، وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه‌هایی از احتمال حمله جمهوری اسلامی به کشورش هشدار داد. اسرائیل کاتس گفته هر حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل دست ما را برای حمله به تمام زیرساخت‌های ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی کاملا باز می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل اضافه کرده کشورش برنامه هسته‌ای تهران را نابود کرده و خامنه‌ای را از میان برداشته و اکنون فشار اقتصادی و بیم حکومت از قیام مردم و سقوط ممکن است جمهوری اسلامی را به اقدام‌هایی از سر استیصال بکشاند. جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داد اگر اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان حمله کند، پاسخی شدید و گسترده دریافت خواهد کرد. رویترز به نقل از مقام مطلع گزارش داده که این پیام ماه گذشته و از مسیر عمان به واشنگتن رسیده. به گفته این مقام‌ها بیش از 10 تن از نیروهای سپاه از جمله دست کم 2 افسر ارشد کنار نیروهای حزب الله در این ارتفاعات مستقر هستند.
3: در 24 ساعت گذشته مقامات اسرائیل به شدت به جمهوری اسلامی در رابطه با احتمال حمله به این کشور هشدار دادند و پس از اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدید کرد که جنگنده های اسرائیلی آماده اند تا در صورت لزوم دوباره آسمان ایران را به تسخیر خودشون درارن، وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس هم میگوید که اگر جمهوری اسلامی به ما حمله بکند، اسرائیل از هر گونه محدودیت موجود در حمله به ایران آزاد خواهد بود و منتظر اجازه ایالات متحده در این رابطه نخواهد موند و همه زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی را مورد حمله قرار خواهد داد. به گفته اسرائیل کاتس این حملات تا حدی سهمگین خواهد بود که ایران به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز خواهد گشت. در کنار اون اسرائیل کاتس ادامه می‌دهد که رژیم آیت الله‌ها به خوبی می‌دانند که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکردند، زیرا اونها ضرب شست اسرائیل را در دو جنگ پیشین به خوبی دیدند و ما برنامه هسته‌ای اونها را نابود کردیم و خامنه‌ای را از میان برداشتیم. در نتیجه اونها به توانمندی ما آگاه هستند، اما هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از این هستش که به خاطر فشارهای سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هست، این امکان وجود داره که اثر استیصال به سمت گونه ای اقدامات نظامی برای اسرائیل پیش برن و در نتیجه اسرائیل خودش را هم در حمله و هم در دفاع کاملا آماده کرده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: همکارم محمد جواد اکبری میگوید همزمان با تشدید تنش‌ها در جنوب لبنان، جمهوری اسلامی خود را در موقعیتی می‌بیند که باید از حزب الله دفاع کند.
4: ادبیات البته بسیار تند است، ادبیات وزیر دفاع اسرائیل رو دیدیم. این دشمن‌ها در دو طرف ماجرا در بعضی از فصل‌های درگیری ادبیات رو به اوج خودشون میرسونن دیگه. مثلا فرض کنید علی خامنه‌ای میگفت که اگر اتفاقی بیفته حیفا و تلاویف رو با خاک یکسان میکنیم. الان اسرائیلی ها میگن مثلا ما ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم. ادبیات بسیار تندی که به شرایط انتخاباتی و سیاسی داخل اسرائیل هم بستگی داره. و اما جدا از این ادبیات، ادبیات فصلی، یک نکته الان بسیار مهمه که تعیین کننده است برای روزهای آینده و اون دقیقاً چیزی است که تو خبرها داشتیم درباره اتفاقاتی که داره تو ارتفاعات علی الطاهر میفته در جنوب لبنان. ببینید الان ارتفاعات علی الطاهر دست اسرائیلی هاست، یعنی اونها مسلطن بر این ارتفاعات، محاصرش کردن، در تونل های زیرش نیروهای حزب الله و گفته میشه برخی از نیروهای سپاه هم اونجا گیر افتادن، تعداد زیادیشون کشته شدن. حزب الله به هیچ قیمتی تا این لحظه از علی الطاهر کوتاه نیامده، به خاطر اینکه اون ارتفاعات تا عمق 10 کیلومتری شمال اسرائیل رو زیر نظر حزب الله نگه می‌داره برای عملیات‌های بعدی. ضمن اینکه اونجا یه سپری است برای مجموعه ای از دخمه‌ها و حفره‌ها و تونل‌هایی که حزب الله ایجاد کرده. الان ارتش لبنان آمادگی کامل داره برای اینکه اونجا رو تحویل بگیره. یک منبع آمریکایی گفته بود که حتی ارتش لبنان گفته که اسرائیل به این زودی نره بیرون، نگه داشته باشه تا ما بتونیم مسلط بشیم، وگرنه حزب الله دوباره از ما میگیرن. اما خب ارتش لبنان این رو تکذیب کرده. به هر حال میخوام بگم این موقعیت هست که جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر اینجا پشت حزب الله نایسته و حزب الله ارتفاعات علی الطاهر رو از دست بده، هم اعتبار جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از معدود باقی مانده نیروهای نیابتیش از دست میره و هم حزب الله اعتبارش رو از دست میده در این تهمانده ای که ازش توی لبنان مونده. برای همینه که تهدید کرده، گفته که ممکنه اسرائیل رو بزنه. از همین تهدید هاست که ما پاسخ وزیر دفاع اسرائیل رو میشنویم. به میزان اینکه این تبدیل به واقعیت بشه شرایط تندتر میشه. منتهای مسئله هم اینجا وجود داره و اینکه برخلاف آنچه که میگن جنگ جنگ اراده هاست، نه، جنگ جنگ امکانات هم هست. باید ببینیم که حزب الله و جمهوری اسلامی امکان این رو دارن که این تهدیدها رو عملی بکنن یا نه.
0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان و از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان منتقل شده. علیرضا سپاهی ششم مرداد ماه همزمان با اعدام دو زندانی از جمله پسرعمویش ابوالفضل سپاهی سکته کرد و اجرای حکم اعدام او متوقف شده. به گفته منابع او پس از ترخیص به زندان بازگردانده و اکنون برای اجرای حکم در سلول انفرادی نگهداری می شود. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر در خصوص اتفاقاتی که از روز اعدام‌های میدان علی خانی اصفهان تا امروز برای علیرضا سپاهی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیما افتاده بیشتر توضیح داده.
5: در این یک ماه و چند روزی که جمهوری اسلامی او رو تا پای چوبه دار برد سکته کرد، دو روز در بیمارستان بود و بعد از دو روز دوباره به زندان دستگرد برگردوندش، چه بر سر این جوان اومده، چه افکاری توی ذهنش بوده و واقعا چه فشاری رو تحمل کرده. بیشتر از این که در واقع شاید بشه گفت که فشاری که بر او وارد شده، فشاری که بر خانوادش وارد شده، مادرش که زندانیه و خانوادش که هنوز داغدار ابوالفضلن پسرعموش و در واقع شوهر خواهرش که یک ماه پیش، بیشتر از یک ماه پیش در واقع اعدام شد. من میخواستم از بینندگان شما بخوام که قبل از اینکه در واقع از او به عنوان یک فردی که در آستانه اعدامه یاد کنن، فکر کنن بهش، به رنجی که در این یک ماه کشیده به اون فکر کنن، به فشاری که تحمل کرده خودش و خانوادش فکر میکنن. ببینید الان ششم در واقع مرداد ماهیشون رو برای اعدام در ملأ عام در میدان علی خانی اصفهان به همراه امیر حسین صفری که معلولیت جسمی داشت ولی جمهوری اسلامی گفته بود که در کشتن چهار مامورش، آتش زدن چهار مامورش، با میله در واقع تابلو زدن چهار مامورش نقش داشته و به همراه پسرعموش برای اعدام برده شد، اونجا سکته کرد، مجبور شدن برش گردونن به به بیمارستان در واقع اگه اشتباه نکنم الزهرای اصفهان، دو روز بعد بدون اینکه هنوز مراحل درمان رو تکمیل کرده باشه برش گردونن به زندان دستگرد. از همون موقع نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق بشر این نگرانی رو مطرح کرده بودن که ممکنه دوباره و خیلی زود در واقع برای اعدام برده بشه.
0: کمپین یک شمع یک نام یک یاد برای زنده نگه داشتن نام جاوید نامان انقلاب ملی شکل گرفته تا یادشان در حافظه جمعی ایرانیان و تاریخ باقی بماند. خانواده جانباختگان میگویند پشت هر نام یک زندگی بود، یک خانواده، یک رویا، یک آینده. خانواده های عادل مطلب نژاد، فرهاد امانی و احمد اوشیری در پیام هایی میگویند راهی که جانباختگان روشن کردند خاموش نخواهد شد.
6: درود مهر، یک شمع، یک نام، یک یاد. راهی که جاوید نامان با جان خود روشن کردند در حافظه ما

0: رضا کرباسی، مهدی عبایی، هادی فرو، امیر حسین بیاتی، مائده مرادی کیا، سیما موسوی، جواد گنجی، عرفان خضریان، کمیل جمشیدی و به یاد و نام برادر عزیزم بابک صادقی محسن.
1: به نام جاویدنام فرهاد امانی پسرم و به یاد همه جاویدناما شمع روشن میکنیم تا اینکه نام و یادشون همیشه توی ذهنا باشه و همیشه ازشون یاد کنیم، هیچ وقت فراموش نشه نام این بچه های قهرمان و شجاعمون. فرهاد امانی 25 سالش بود، پسری سخت گوش، ورزشکار و سالم. روحشون شاد، همیشه یادشون رو زنده نگه میداریم.
2: درود هم میهنانم. من همسر جاویدنام احمد عشیری هستم. به پویش یک شمع، یک نام، یک یاد میپیوندم.
3: ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از تشدید بحران سوخت در ایران و تشکیل صف‌های بسیار طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت در شهرهای مختلف ایران است. شماری از شهروندان مشهد در پیام‌های به ایران اینترنشنال گفتند گاهی تا 5 ساعت در صف بنزین می‌مانند و سرانجام متصدیان برخی جایگاه‌ها می‌گویند سوخت تمام شده. بر اساس گزارش‌های مردمی صف خودروها مقابل برخی جایگاه‌ها گاهی تا پاسی از نیمه شب هم ادامه دارد. تصاویری ببینیم از صف‌های طولانی بنزین و اعتراض شهروندان در مشهد.
4: این هم دوباره صف بنزین ساعت 11 صبح، 10:30 صبح، 10:30. فقط شبا صف وای نمیستیم، روز هم مطمئنم صف وای است. جاده قدیم، مشهد، بلوار توس صف وای میستن، ملت های صف وای میستن. این صف بنزینه، مملکتی که رو نفت و بنزین خوابیده. آخون موف بخور را برو حالشو ببری، ملت با بدترین ماشینا با گرونترین قیمت ها تو صف بایستن بنزین قطره‌ای بگیرن تا بلند نشه. هیچ کس به درد ما نمخوره، هیچ کس کار ما رو راه نمندازه. تا کی میخوام خودمانو به خواب بزنم نمیدونم. تا پمپ بنزین میگیرم که باز ارزشی ارعر نکنه ای ترافیک بوده ای پمپ بنزین ها. صف واسه تو جونتون در بیه.
5: 11 شهریور 1405 مشهد. این ماشینایی که می‌بینید تو صف پمپ بنزین ساعت 1:30 شب، پمپ بنزین 4 ولیعصر. صفشو فقط نگاه کنیم ببینید تا کجای تا پمپ بنزین هنوز چقدر راه داریم. همینطوری ببینید. من چون بعد 4 مسیرم مستقیمه نمیتونم برگردم، ولی درست از این کنار گذری که الان میبینید رد بشین قشنگ 300 متر بالاتر پمپ بنزین. لعنت به جمهوری اسلامی.
3: بهاران آزادی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، درباره واکنش مخاطبان به بحران بنزین بیشتر توضیح داده.
6: وضعیت در واقع سوخت در ایران خیلی بحرانی تر شده، به ویژه در شهری مثل مشهد. مدام پیام میگیریم، ویدیو میگیریم از صف‌های طولانی بنزین. اگر مردم قبلا 2 الی 3 ساعت باید در صف میایستادن، 5 ساعت، بعضن شب تا صبح باید در صف بایستن. اگر پیشتر میتونستن 25 لیتر بنزین بگیرن شد 15 لیتر، و الان صحبت از این میکنن که تنها 10 لیتر میتونیم بنزین بگیریم. از اون طرف صحبت از این میشه که تمام جایگاه ها باز نیستن. چند وقتی همونطور که گفتی طی 1-2 هفته اخیر پیام های متعددی دریافت کردیم که جایگاه های سوخت تعطیل هستن. در مشهد کنگاور به ما گفتن که وقتی که مثلا سه تا جایگاه سوخت رو میریم، 2 تاش تعطیله و اون یکی که باز هست، بین زمانی که 2 تانکر باید با هم جابجا بشن، یک تانکر میاد سوخت رسانی میکنه و میره تانکر بعدی بیاد، جایگاه تعطیل میشه، کارت سوخت های آزاد رو برداشتن، سهمیه خود رانندگان تا تمام شده، راننده اسنپ هستند، راننده تاکسی هستند، کامیوندارها برای گازوئیل پیدا کردن دچار مشکل شدن و صحبت از این میکنن که ما باید مدت زمان طولانی در اون صف ها بیستیم، شب تا صبح بیستیم و تازه بعد اگر بتونیم برگردیم به کارمون، کسب و کارمون رو بریم ادامه بدیم، اتفاقی که میفته کیفیت بنزین پایینه.

0: بعد از این میکنن که آب قاطی شه، متانول قاطی شه، یا حتی میگن که وقتی که باک بنزین رو باز میکنیم بوی خیلی تندی داره، چشم هامون میسوزه، کیفیت بنزین بسیار پایینه و داره به قطعات ماشین آسیب میزنه.
1: آینه خاکسپاری فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال، صبح امروز در لندن برگزار شد. مراسم تشییع و تدفین پیکر فرهناز اثبت با حضور همسرش بهنود نورپناه و ده ها روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی در آرامستانی در پایتخت بریتانیا انجام شد. فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد ماه چشم از جهان فرو بست. فرهناز اثبت متولد اسفند 1367 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اثبت از 2 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان فعالیت رسانه‌ای نداشت. این بخش خبری رو با یاد و خاطره ماندگار همکار عزیز و ایران دوستمان فرهناز اثبت به پایان میبریم. یادش گرامی.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره سیه در
4: بازه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم. هر روز کشتی‌های زیادی را با میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا عبور می‌دهیم. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم. هر از گاهی آنها یک پهپاد شلیک می‌کنند و ما آن را سرنگون می‌کنیم. ما کنترل داریم. کنترل بسیار محکمی داریم. آنها در تلاش بودند سامانه‌های راداری و یک سامانه موشکی و مین‌گذاری خود را بازسازی کنند. می‌دانید ما همه مین‌های تنگه هرمز را از بین بردیم. آنها تلاش می‌کردند موشکی بسازند که با آن مین پرتاب کنند. آخر چه کسی چنین کاری می‌کنه؟ آیا تا به حال شنیدید موشکی ساخته شود که مین پرتاب می‌کنه؟ من که هرگز چنین چیزی نشنیده بودم، اما این دقیقاً همان کاری بود که آنها انجام می‌دادند. آنها در حال ساخت آن بودند. تقریباً هم تمام شده بود. پس ما آن را از بین بردیم. دیدیم که در حال ساختنش هستند. ما هر کاری را که آنها انجام می‌دهند می‌بینیم. آنها نمی‌توانند تکان بخورند. حتی نمی‌توانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند. ما شرایط مردم ایران را درک می‌کنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می‌بینیم، ولی اونجا شرایط اصلاً به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. می‌تونید تصور کنید؟ حالا هم می‌شنوم که شاید 20 تا 25,000 نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65,000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم، یه جورایی جوابش رو هم می‌دونستم. جواب اینه که به مردم شلیک می‌کنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض میکنن سعی میکنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو میکشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک میکنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده میکنن، گاهی از تکتیرانداز. تکتیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمیکنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
1: آقای پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، استقرار نیروهای ارتش ایالات متحده رو تا سال 2027 در خاورمیانه فعلا تمدید کردن. خبر مهمی است به دلیل اینکه قرار هست فعلا ماها بازوی نظامی ایالات متحده در بالای سر جمهوری اسلامی و در نزدیکی تنگه هرمز و خلیج فارس باقی بمونه. آقای ترامپ در صحبت‌هایی که کردن امروز چندین و چند نکته مهم رو داشتن در کنار صحبت‌هایی که خب پیشتر هم از ایشون شنیده بودیم. مهمترینش اشاره‌ای بود که ایشون به کشتار معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی و نحوه کشتن معترضان از سوی جمهوری اسلامی بود. اینکه اعلام کردن آقای ترامپ که از مسلسل استفاده میکنن و تکتیرانداز، ولی علاقه بیشتر جمهوری اسلامی به تکتیرانداز هست. اینکه گفت بین معترضان شلیک میکنن، بین دو ابروی معترضان به پیشانی معترضان، تصاویری که آمده بود، این داره نشان میده که تیم به هر حال مشاورین آقای ترامپ و اطرافیان آقای ترامپ تصاویری که از ایران دریافت شده به خصوص مربوط به 18 و 19 دیما با دقت بررسی کردند و یا خود آقای ترامپ هم اونها رو دیده و تونستن به یک جنبندی کلی برسن که جمهوری اسلامی چگونه دست به این کشتار وسیع در 18 و 19 دیما زده. آقای ترامپ دلیل این که شاید اگر امروز مردم ایران با وجود وضع اقتصادی بعد به خیابان‌ها نمیان رو همین نکته دانست و اعلام کردن که اما ممکن استش که وضع به گونه‌ای پیش بره که با افزایش مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی و عدم پرداخت حقوق‌ها به نیروهای سرکوبگر، اون وقت دیگر نیرویی نمانده باشد که بخواد به روی مردم اسلحه بکشه و تیراندازی بکنه. اون وقت هستش که مردم میتونن بیان خودشون و کار رو تموم بکنن. پاسخی به سوال خودشون که شب گذشته پرسیده بودن که چه زمانی مردم ایران کار رو تمام خواهند کرد. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ در کاخ سفید مربوط به تنگه هرمز بود، اینکه اشراف کاملی رو ایالات متحده بر تنگه هرمز داره و اینکه تشکر کردن از آقای پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده. اشاره کردن به ایشون و گفتن کار دیشب بسیار عالی بود، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو خوب در هم کوبیدی. آقای ترامپ اشاره هم کرده بودن امروز که حالا که تنگه هرمز رو ما باز کردیم و جریان کشتیرانی اونجا ادامه داره، چه اسمش رو تنگه ترامپ نگذاریم. اما بخش دیگر از صحبت‌های آقای ترامپ در مورد حاکمان و مسئولین جمهوری اسلامی بود. بسیار تند درباره اونها صحبت کرد آقای ترامپ. گفتش که ما انقدر اشراف اطلاعاتی بر ایران داریم که مسئولین جمهوری اسلامی نمیتونن بدون اطلاع ما حتی به دستشویی برن. بسیار اظهار نظر تندی است راجع به مسئولین جمهوری اسلامی. معمولا آقای ترامپ خیلی با ادبیات خاصی اونها رو خطاب قرار میده و منتظر بود ببینیم که واکنش حالا به این حملاتی هم که سپاه امشب به کویت کرده در طول ساعت‌های آینده به چه شکلی خواهد.
2: اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حداکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست و هدف حداکثری آمریکا این است که ایران رو در نظم جهانی که در نظر داره در دل خودش و در دل غرب در حقیقت در کمپ غرب قرار بده و این کار رو بتونه برای پیوت کردن و حرکت به سمت چین در میان مدت و طولانی مدت انجام بده. اما امکانات یه بحث بسیار مهمی است. امکاناتی که آمریکا داره یه سری محدودیت هایی هست، مثلا از نظر زمانی بحث انتخابات هست، یک سری محدودیت هایی راجع به بحث های داخلی داره. بحث قیمت بنزین رو همیشه باید حواسش باشه که تو کانال 90 خیلی نمونه و اساسا 100 دلار نره و بحث های مربوط به محدودیت هایی که در رابطه با بعضی متحدینش داره. اما کارت هایی رو هم آمریکا داره که از کارت های مختلف بازی استفاده میکنه. بعضی از کارتاش رو از قبل داشته و میتونه دوباره استفاده کنه، اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته. مثل همون کارتایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارتایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره، ما کارتهایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساسا ندیده باشیم. ببینید، هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارتهایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت‌های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد. ما باید تعریف کنیم فروپاشی به چه معناست و سرنگونی به چه معناست. این خیلی نکته مهمی. یکی از نکاتی که اکثر کشورها از جمله آمریکا روش تاکید دارن این است که بحث این نیست که آیا جمهوری اسلامی سرنگون می شود یا نه. اساساً این جمهوری اسلامی به معنای واقعی یه جمهوری اسلامی دیگری است. اساساً یک نظام نیست، یک سیستمی است که خودشون میگن به صورت موزاییکی و غیر متمرکز اداره میشه. این یک سیستمی است که از زمان دولت دوم روحانی شروع کرد به تضعیف شدن، در زمان رئیسی کاملا حالت غیر دولت پیدا کرد و از جنگ 12 روزه فروپاشیدگی شروع شده. الان که صحبت میکنیم یکی از نشانه های فروپاشی اقتصادی همین 1.3 میلیون لیتر بنزینی است که روزانه کمبود وجود داره و به زودی این سر در خواهد آورد، در حقیقت تلمبار شدن تمام موضوعاتی که بهش اینها ناترازی میگویند. و محاصره اقتصادی و این تحریم های بانکی دقیقا در راستای فشار آوردن روی این هست. مسئله اصلی این است که چه استفاده از این خواهد شد و تعریف ما از سرنگونی و تغییر رژیم، تعریف آمریکا دقیقا چه خواهد؟
3: ایالات متحده تصمیم داره که عملیات نظامی خودش در منطقه رو همچنان ادامه بده و برای این کار احتیاج به نیروهایی داره که در منطقه حفظ بشن و این 50,000 نیرو البته شامل تمام نیروهای آمریکایی در منطقه صرفا نیروهای عملیاتی نیستن، نیروهای پشتیبانی رو هم شامل میشن، در حقیقت بیشتر اونها نیروهای پشتیبانی هستن، ولی در مجموعشون میده که به عنوان پشتیبانی هر گونه اقدام سیاسی که البته فعلا اثری ازش دیده نمیشه، ایالات متحده به نیروهای نظامی احتیاج داره و مهمتر از اون برای پیشبرد معاصره دریایی ایران به این ناوگان دریایی دو ناو هواپیما بر بیش از 19 ناوشکن موشک انداز نیاز داره برای حفاظت از تأسیسات نظامی خودش و متحدین خودش در منطقه. به سیستم های پدافند هوایی احتیاج داره که چندین بار ماموریت اونا تمدید شده و همینطور به سخرسانهای متعددی که همکنون در منطقه هستند، در اسرائیل، در کشورهای خاورمیانه، عربستان و امارات عربی متحده. این سخرسانها همچنان باقی خواهند ماند، بسیار نقش مهمی دارند در پشتیبانی از عملی هواپیمای جنگنده و همطور که عرض کردن دو نوع هواپیمابر رو همچنان تصمیم داره که در منطقه نگه داره. بنابراین یک پیامی هست در درجه اول به حکومت اسلامی که فکر نکنن که با انتخابات میان دوره کنگره یا فشارهای سیاسی که ممکنه در ایالات متحده از نظر اون عرصه سیاسی وجود داشته باشه، تغییری در سیاست‌های نظامی پنتاگون به وجود خواهد اومد. و از طرف دیگه یک پیامی هست، یک تاکید دوباره‌ای هست از طرف مدیریت سیاسی پنتاگون پس از گزارش‌هایی که در مورد ناراحتی یا نگرانی فرماندهان مناطق نظامی ایالات متحده در سطح جهان فرمانده منطقه هندو پاسیفیک، منطقه اروپایی و همینطور منطقه جنوبی ایالات قاره آمریکا نشون داده بودند، ابراز کرده بودند در مورد استفاده و مصرف شدن ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های به ویژه موشک‌های رهگیر ضد موشک و تسلیحات هوایی که بسیار از اونها از ذخایر این نیروهای منطقه‌ای ایالات متحده به سنتکام منتقل شده بود. در نهایت اینو میخواد آقای هگزت نشون بده که مدیریت سیاسی پنتاگون مصمم هستش که این توانایی رو در منطقه حفظ بکنه و نیروهای نظامی و ارتش ایالات متحده هم چاره جز پیروی از این مسئله نداره و ایران هم باید حواسش باشه که توانایی تهاجمی نظامی آمریکا در منطقه همچنان حداقل تا سال 2027 حفظ خواهد شد. البته ما الان در سپتامبر هستیم، در اواخر 2026 هستیم و این که تا سال 2007 نیروها حفظ بشه خودش یک معنی باز هست، میتونه تا اوایل 2027 باشه، میتونه تا اواخر 2027 باشه که در اون صورت باید یک سری روتیشن هایی انجام بگیره و یک سری از نیروها در منطقه جا به جا بشه.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.

0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که ما برای حمله به ایران تنها یک بار آزادی کامل داریم بدون توجه به ایالات متحده، و اون زمانی است که جمهوری اسلامی به ما حمله بکنه. اون موقع از هر گونه محدودیتی اسرائیل آزاد هستش، و در آن زمان اسرائیل نه فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی، بلکه زیرساخت‌های ملی، زیرساخت‌های غیر نظامی، زیرساخت‌های انرژی را مورد هدف قرار خواهد داد، و به گفته ای اسرائیل کاتس ایران را به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز می‌گردونه. به گفته او رژیم آیت الله ها در ایران به خوبی می‌دونه که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکرده، در حالی که همه کشورهایی را که پیش از این به اونها حمله کرده بود دوباره به اونها حمله کرده. او میداند به گفته کاتس که پس از اون که دو بار با قدرت اسرائیل به اونها ضربه زد و برنامه هسته‌ای اونها را نابود کرد و خامنه ای را از میان برداشت، چه توانمندی هایی اسرائیل از اون برخوردار هستش و چه آسیب های شدیدی میتونه به جمهوری اسلامی وارد کنه، و برای همین هم تا کنون جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرده. اما به گفته اسرائیل کاتس هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از اون هستش که فشار سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هستش، همچنین نگرانی از وقوع یک خیزش داخلی و سقوط رژیم، ممکن هستش که اونها به یک اقداماتی از سر استیصال دست بزنن، اونها به یک سری اقدامات روی بیارن که در آن زمان اسرائیل خودش را برای هر احتمالی، چه در حوزه دفاعی و چه در حوزه حمله، به خوبی آماده کرده و ارتش اسرائیل برای انجام همه این مأموریت‌ها آمادگی کامل داره. پیش از این هم همانطور که گفتم بنیامین نتانیاهو گفته بود که ما آماده هستیم تا با سر اختاپوس، یعنی جمهوری اسلامی، درگیر شیم.
1: ادبیات البته بسیار تند هست، ادبیات وزیر دفاع اسرائیل رو دیدیم. این دشمن‌ها در دو طرف ماجرا در بعضی از فصل‌های درگیری ادبیات رو به اوج خودشون میرسونن دیگه. مثلا فرض کنید علی خامنه‌ای میگفت که اگر اتفاقی بیفته حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان میکنیم، الان اسرائیلی ها میگن مثلا ما ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم. ادبیات بسیار تندی که به شرایط انتخاباتی و سیاسی داخل اسرائیل هم بستگی داره. و اما جدا از این ادبیات، ادبیات فصلی، یک نکته الان بسیار مهمه که تعیین کننده است برای روزهای آینده، و اون دقیقاً چیزی است که تو خبرها داشتیم درباره اتفاقاتی که داره تو ارتفاعات علی الطاهر میفته در جنوب لبنان. ببینید الان ارتفاعات علی الطاهر دست اسرائیلی هاست، یعنی اونها مسلطن بر این ارتفاعات، محاصرش کردن، در تونل های زیرش نیروهای حزب الله و گفته میشه برخی از نیروهای سپاه هم اونجا گیر افتادن، تعداد زیادیشون کشته شدن. حزب الله به هیچ قیمتی تا این لحظه از علی الطاهر کوتاه نیومده، به خاطر اینکه اون ارتفاعات تا عمق 10 کیلومتری شمال اسرائیل رو زیر نظر حزب الله نگه میداره برای عملیات های بعدی. ضمن اینکه اونجا یه سپری است برای مجموعه ای از دخمه ها و حفره ها و تونل هایی که حزب الله ایجاد کرده. الان ارتش لبنان آمادگی کامل داره برای اینکه اونجا رو تحویل بگیره. یک منبع آمریکایی گفته بود که حتی ارتش لبنان گفته که اسرائیل به این زودی نره بیرون، نگه داشته باشه تا ما بتونیم مسلط بشیم، وگرنه حزب الله یا دوباره از ما میگیرن. اما خب ارتش لبنان این رو تکذیب کرده. به هر حال میخوام بگم این موقعیت هست که جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر اینجا پشت حزب الله نایسته و حزب الله ارتفاعات علی الطاهر رو از دست بده، هم اعتبار جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از معدود باقی مانده نیروهای نیابتیش از دست میره، و هم حزب الله اعتبارش رو از دست میده در این تهمانده‌ای که ازش توی لبنان مونده. برای همینه که تهدید کرده، گفته که ممکنه اسرائیل رو بزنه. از همین تهدید هاست که ما پاسخ وزیر دفاع اسرائیل رو میشنویم. به میزان اینکه این واقع این تبدیل به واقعیت بشه، شرایط تندتر میشه. منتهی مسئله هم اینجا وجود داره، و این اینکه برخلاف آنچه که میگن جنگ جنگ اراده هاست، نه، جنگ جنگ امکانات هم هست. باید ببینیم که حزب الله و جمهوری اسلامی امکان این رو دارن که این تهدیدها رو عملی بکنن یا نه.
2: صف وای میستن ملت، وای صف وای میستن، این صف بنزینه، مملکتی که رو نفت و بنزین خوابیده، آخون مف بخور را برو حالشو ببری ملت با بدترین ماشینا با گرونترین قیمت ها تو سب بایستن بنزین قطره‌ای بگیرن تا بلند نشه هیچ کس به درد ما نمخوره هیچ کس کار ما رو را نمندزه تا کی میخوایم خودمانو به خواب بزنم نمیدونم
3: ویدیوهایی که مخصوصا طی یکی دو روز اخیر به ما رسیده نشون میده که وضعیت در واقع سوخت در ایران خیلی بحرانی تر شده به ویژه در شهری مثل مشهد مدام پیام میگیریم ویدیو میگیریم از صفهای طولانی بنزین اگر مردم قبلا 2 الی 3 ساعت باید در صف میستادن 5 ساعت بعضن شب تا صبح باید در صف بیستن اگر پیشتر میتونستن 25 لیتر بنزین بگیرن شد 15 لیتر و الان صحبت از این میکنن که تنها 10 لیتر میتونیم بنزین بگیریم از اون طرف صحبت از این میشه که تمام جایگاه ها باز نیستن چند وقتی همونطور که گفتی طی 1-2 هفته اخیر پیام های متعددی دریافت کردیم که جایگاه های سوخت تعطیل هستن در مشهد کنگاور به ما گفتن که وقتی که مثلا سه تا جایگاه سوخت رو میریم 2 تاش تعطیله و اون یکی که باز هست بین زمانی که 2 تانکر باید با هم جابجا بشن یک تانکر میاد سوخت رسانی میکنه و میره تانکر بعدی بیاد جایگاه تعطیل میشه کارت سوخت های آزاد رو برداشتن سهمیه خود رانندگان تمام شده راننده اسنپ هستن راننده تاکسی هستن کامیوندارها برای گازوئیل پیدا کردن دچار مشکل شدن و صحبت از این میکنن که ما باید مدت زمان طولانی در اون صف ها بایستیم شب تا صبح بایستیم و تازه بعد اگر بتونیم برگردیم به کارمون کسب و کارمون رو بریم ادامه بدیم اتفاقی که میفته کیفیت بنزین پایینه صحبت از این میکنن که آب قاطیشه متانول قاطیشه یا حتی میگن که وقتی که باک بنزین رو باز میکنیم بوی خیلی تندی داره چشم هامون میسوزه کیفیت بنزین بسیار پایینه و داره به قطعات ماشین آسیب میزنه قطعات ماشین طی سال گذشته 30% افزایش قیمت داشته طبق گفته کارشناسان و مردم که خودشون صحبت میکنن که خب این آسیب میزنه به ماشین ما و ما اگر که امرار معاشی هم داشته باشیم باید اون رو خرج در واقع اون قطعات ماشین بکنیم افزایش هزینه باربری مسئله هست که مردم بهش اشاره میکنن کامیوندارانی که برای گازوئیل سرگردان هستن رانندگانی که برای بنزین سرگردان هستن فرصتشون خیلی کم هست که بخوان در واقع بارها رو بین شهرها جابجا بکنن و این باعث میشه که اقلام در کشور خیلی کم بشه اقلام خوراکی دارویی کم بشه هزینه از اون بر بالا رفته و مردم به شدت از این مسئله گلایه میکنن صحبت از افزایش قیمت هزینه تاکسی های اینترنتی هست صحبت از هزینه بالای اسنپ تپسی هست مسیرهای کوتاه الان هزینه های بالایی داره رانندگان هم از اون بر شاکی هستن خب ما کمیسیون نمیگیریم ما بنزینی که میگیریم به ماشینمون داره آسیب میزنه و ما مجبوریم که در نهایت هزینه استهلاک ماشینمون در نهایت بالاست و تمام این مسائل نشون میده که روز به روز داره شرایط سخت‌تر میشه هم برای رانندگان و هم برای مردم که زندگیشون به این چرخه وابسته است.
4: ببین مسئله بر سر این هستش که شما باید اول یک پدیده ای رو بپذیری یعنی قبول بکنی که یک چیزی وجود داره که بعد بتونی حالا برای اینکه اون رو درمان کنی پیشگیری کنی محدود بکنی یک راه حل هایی رو بهش فکر بکنی خب مسئله عوض شدن الگوی ابتلا مسئله کمی نیست تا پیش از این آماری که امروز منتشر شده بیشترین ابتلا از طریق سرنگ بود و برمیگشت به معتادان اما الان از طریق رابطه جنسیه و خب این خودش نشون میده که باید یک توجه ویژه‌ای به این ماجرا بشه از اون طرف یک چیز جالبی که توی این گزارش بود این بود که این خانم گفته بود که ما چون مردم نمیان حرف بزنن راجع به جزئیات این مسئله مثلا ما به سختی تونستن به این دست پیدا بکنن که یکیش رابطه مردان با مردان بوده خب چرا نمیان صحبت بکنن به خاطر اینکه ما یه چند تا مسئله داریم یعنی هم مسئله فرهنگی داریم در خصوص رابطه همجنس با همجنس هم مسئله سیاسی داریم در این خصوص هم قوانینی داریم که اون قوانین ممکنه جان طرف رو بگیره برای همین وقتی یک آدمی از طریق رابطه با همجنسش مبتلا میشه به چنین بیماری خب مسلما نمیاد این رو بگه یا شاید نتونه بیاد این رو بگه برای اینکه اگر این یه بیماریه که خب عواقبش ممکنه منجر به مرگش بشه با توجه به قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره ببین خیلی جالبه ما اینجا الان این مسئله رو مثلا با پاکستان مقایسه بکنیم. چرا میگم پاکستان؟ چون وبسایت هو یک آماری داره میگه که مثلا توی کراچی بیشتر از 9% دلیل ابتلا به ایدز رابطه مردان با مردان هست. خب اینها اومدن برای این راه حل اندیشیدن، یعنی اومدن گفتن که پس یه همچین چیزی اولا وجود داره. خب پاکستان هم کشور مسلمانیه، پاکستان هم کشوری هست که به لحاظ فرهنگی کشور بسته، حتی ما میتونیم بگیم از ایران کشور بسته سریه. چون من معتقدم تو این سالها به لحاظ عرفی و فرهنگی خیلی مردم الان آگاه سرن نسبت به این روابط، ولی در پاکستان اومدن و راه های پیشگیری گذاشتن. مثلا یکیش این هستش که اینها تحت یک پیشگیری قرار میگیرن، یعنی یک دارویی رو مصرف میکنن که اون دارو یک خاصیتی داره که اینها اگر که دارای روابط اینطوری هستن پیشگیری میکنه از اینکه به ایدز مبتلا بشن، که ما اصلا اینو تقریبا نداریم در راه های پیشگیری در ایران. وقتی ما عاملیت جنسی زن رو به رسمیت نشناسیم، هنوز وقتی میخوایم به یک زنی توهین سیاسی حتی بکنیم از جنسیتش و از رابطه های جنسیش مایه بذاریم، پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینها بیاد و آموزش داده بشه که تو به عنوان یک انسان میتونی رابطه جنسی داشته باشی، اما این مراقبت ها رو از خودت بکن. یعنی نه تنها در مدرسه این نیست، نه تنها در مراتب بالاتر این نیست، که من باید به تو بگم که اصلا مسئله زنان و دختران جزء مسائل اصلی راهبردی برای پیشگیری از ایدز نیست توی اون برنامه که نمیشه. وجود داره ها، این که میگم نیست معنیش این نیستش که پیشگیری و اینها شاملشون نمیشه، منظورم اینه که جزء اون محورهای اصلی قرار ندادن. یعنی نکته ای که وجود داره در خصوص این بیماری، به خاطر اینکه بیشترین علت واگیری اینه، بیشترین علت اینکه گسترش پیدا میکنه مسائل جنسی هست و مسائل جنسی در جمهوری اسلامی تابوه، برای زنان بیشتر تابوه، نمیتونن کارهای فرهنگی پیشگیرانه بکنن، نمیتونن هزینه ابتلا رو بیارن پایین و حتی نمیتونن چیزهای پیشگیری رو رایگان در اختیار اینها قرار بدن. چون شما وقتی کاندوم رو در اختیار یه نفر قرار میدی، معنیش اینه که من رابطه جنسی تو رو، عاملیت جنسی تو رو به رسمیت میشناسم و جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیخواد این کار رو حداقل در حق زنان انجام بده.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیگیری کنه.
5: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 هم با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

میزبان کری بیتسوف هستیم، مقام ارشد پیشین وزارت خزانه آمریکا و کارشناس تحریم ها، تامین مالی غیرقانونی و شبکه های تحمیل تجهیزات نظامی ایران. در این گفتگو بررسی میکنیم که ایران چگونه میتونه برنامه های پهپادی و موشکی خودش حفظ کنه، زنجیرهای تامین مالی بین المللی چه نقشی دارن و آمریکا برای مختل کردن این شبکه ها چه اقداماتی میتونه انجام بده.

0: کری، thank you so much.
1: خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن آمدید. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتین و امروز اینجا در استودیو کنار ما هستید.
2: ممنونم، منم واقعا خوشحالم که اینجا هستم.
1: قرار در مورد تحریم ها صحبت کنیم. این شاید یکی از سوالایی باشه که تقریبا در طول سالهایی که کار میکنم همه جا بیشتر از هر چیز دیگری از مخاطبان میگیرم، اما هنوز برای خیلی ها روشن نیست تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و بعد افراد و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن. بیاین از همون ابتدا شروع کنیم. تحریم ها چطور اعمال میشن؟ آیا باید ابتدای فعالیت غیرقانونی شناسایی باشه، بعد کسی روند تحریم ها را آغاز کنه؟ اتفاقی میفته که یه موضوع به مرحله تحریم میرسه. آیا راه های مختلفی برای شروع این روند وجود داره؟
2: من این موضوع رو از دو زاویه میبینم. از یک طرف مسائل بزرگ و کلانی وجود داره که میخواهید با تحریم ها با آنها مقابله کنید. مثلا چطور میشه جریان درآمدی رو که به صنایع، سیاست ها یا فعالیت های میره که نمیخواید ادامه داشته باشن قطع کرد؟ چطور میشه درآمد نفتی ایران رو محدود کرد؟ درباره تحریم های روسیه هم همینطوره. این پرسش های بزرگتر در سطح کلانتری بررسی میشن. مثلا چطور میشه توان بخش مالی برای جابجایی پول و تسهیل این فعالیت ها رو محدود کرد؟ برای این کار ابزارهای طراحی میشه که نحوه کار این صنایع رو در نظر میگیره. چه کسانی درگیر و دست اندر کار هستند؟ شرکایشان چه کسانی هستند؟ پول چطور جابجا میشه و نفت چطور منتقل میشه؟ این بخش در سطح بالای سیاست‌گذاری طراحی و اجرا میشه. اما یک بخش دیگه هم داریم، تحریم‌های عملیاتی و روزمره. مثلا انتقال یک قطعه برای یک برنامه تسلیحاتی یا یک تراکنش مشخص که با فعالیت غیرقانونی ارتباط داره. این نوع تحریم‌ها در سطح پایین‌تر و مورد به مورد طراحی میشن. شما شبکه رو شناسایی میکنید و دنبال نقاط گلوگاه هایی میگردید، جاهایی که با قطع کردنشون میتونید بیشترین اثر رو بگذارید. در مجموع این دو بخش چارچوب یک برنامه تحریمی رو میسازند. در خروجی های وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا هم میتونید این تفاوت رو ببینید. از یک سو ممنوعیت ها و سیاست های گسترده علیه یک بخش اقتصادی یا یک کشور، از سوی دیگر بیانیه های روزانه درباره هدف قرار دادن یک شبکه، یک فرد یا مثلا یک جابجایی رمز ارزی مرتبط با ایران. این به قولی دو سویه که میشه گفت چطور تحریم ها طراحی و اجرا میشه.
1: یک نکته دیگه که میخواستم بپرسم اینه که در سطح عملیاتی چطور میشه این روند رو سنجید؟ مثلا دولت آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان تروریستی خارجی قرار میده. بعد هم گفته میشه هر کی با سپاه ارتباط داشته باشه ممکنه تحت انواعی از تحریم قرار بگیره. آیا شما تصویر کاملی از فعالیت‌های سپاه دارین؟ آیا وزارت خزانه داری یا افک میاد و میگه سپاه اینطوری کار میکنه؟ حالا به ما بگید که کدوم بخشا رو میخواین هدف بگیریم یا قطع کنیم و این کار چطور باید انجام بشه؟
2: مشکل بسیاری از این موارد اینه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سایه فعالیت میکنه. هدفشون هم دقیقا همینه. سپاه مسئول بخش بزرگی از دور زدن تحریم ها در ایرانه و بسیاری از فعالیت ها رو به شبکه های پنهان منتقل کرده. هم در دور زدن تحریم ها در مقیاس بزرگ نقش داره و هم در مقیاس کوچیک از جمله قاچاق های خود. اگر سپاه رو مثال بزنیم، کنار هم گذاشتن کل تصویر دشواره، چون با محیطی بسیار بسته روبرو هستید و دقیقا نمیتونید ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی در جایی مثل وزارت خزانه داری کار میکنید، یک نتیجه مشخص به شما محول میشه. بعد وظیفه افراد و تیم ها اینه که قطعات پازل رو کنار هم بگذارن. این شبکه چطور کار میکنه، دقیقاً چه میکنه و نقاط گلوگاهی کجاست، یعنی کجا میشه بیشترین اثر رو گذاشت. بخش زیادی از این کار ساده نیست، خیلی از اطلاعات پنهانه. تحریم ها معمولاً وقتی بیشترین اثر رو دارن که پای نظام مالی بین المللی یا دلار آمریکا در میون باشه. پیدا کردن جایی که میشه با یک اقدام بیشترین اثر رو گذاشت بخش فنی، دشوار و ظریف طراحی تحریم هاست.
1: این رو میپرسم چون من به عنوان یک ناظر بیرونی یادم هست که دولت‌های مختلف بارها گفتن اینا سخت‌ترین تحریم‌هایی است که تا حالا علیه ایران اعمال کردیم. اما برای کسی که بیرون از این فرآینده چطور میشه فهمید کدوم تحریم واقعا شدیدتره و اصلا چطور میفهمیم که کار میکنه یا نه؟ من مفهوم فشار وارد کردن رو میفهمم و لفاظی‌های سخت‌ترین تحریم‌ها رو هم متوجه میشم، اما در عمل چه اتفاقی میفته؟ از کجا میشه فهمید اون تحریم‌هایی که درباره‌اش گفته میشه سخت‌ترین هستن واقعا همینطور هستن و همچین اثری هم دارن؟
2: سوال بسیار خوبیه، چون همه میان و میگن اینا سخت‌ترین تحریم‌هایی هستن که تا حالا اعمال شدن. بخشی از این حرف صرفاً یک ابزار پیام رسانیه، یعنی کسی که بر سر کاره میخواد نشون بده در زمینه تحریم‌ها اقدام مهمی انجام داده و در برابر ایران، روسیه یا هر موضوع دیگری موضع سختی گرفته. یکی از اشتباه‌های رایج اینه که افراد تأثیر تحریم‌ها رو با تعدادشون می‌سنجن. تعداد معیار خوبی برای سنجش اهمیت یا تأثیر تحریم ها نیست. میشه هزاران فرد و نهاد رو در روسیه، ایران یا کره شمالی تحریم کرد، اما این به تنهایی پاسخ نیست. باید دید تحریم ها در گره های اصلی اون فعالیت و در خارج از روسیه، ایران یا کره شمالی، یعنی جاهایی که اونها کالا و خدمات مورد نیازشون رو تهیه میکنن تا چه حد رفتارها رو تغییر میده. اندازه‌گیری واقعی اثر تحریم‌ها یک علم دقیق نیست. کار دشواریه و همیشه هم اطلاعاتش علنی نمیشه. اما میشه از نشانه‌ها متوجه شد. مثلا تأثیر تحریم‌ها بر تأمین تسلیحات، یکی از محورهای مهم کار در وزارت خزانه داریه. هدف لزوماً این نیست که اونها دیگه هیچ سلاحی نداشته باشن یا نتونن سلاح بسازن. هدف اینه که هزینه تهیه قطعات و اجزا رو براشون بالا ببرید. اونها رو مجبور کنید قطعات بیکیفیت تری بخرن تا سلاح نهاییشون کارایی کمتری داشته باشه. بعد در مراحل بعدی، چون این یک راهبرد بلند مدته، میشه اون را از روی توان آمریکا یا مثلا اوکراین در مقابل با این سلاح‌ها سنجید. توان مختل کردن پهپادها، سرنگون کردن موشک‌ها یا بررسی درصد خرابی موشک‌ها و موارد مشابه. اما درباره نفت یا تولید درآمد معیار فرق می‌کنه. مهمترین معیار میزان تخفیفیه که ایران ناچار میشه بده. محاصره فعلی عملاً جلوی ارسال محموله‌ها رو می‌گیره. این تقریباً یک تصویر فیزیکی از تحریم‌ها در همون لحظه است. اما تحریم‌ها معمولاً اینطور عمل نمی‌کنند. اونها کار رو بسیار دشوارتر و بسیار پرهزینه‌تر می‌کنند. وقتی به یک بشکه نفت که از ایران به چین میره نگاه می‌کنید، اثر تحریم‌ها در همه اتفاقایی که از ابتدا تا انتهای مسیر می‌افته، نفت بارگیری میشه، از چندین واسطه عبور میکنه، باید برای یک نفتکش قدیمی بیمه با حق بیمه بالا پرداخت بشه. وقتی هم محموله به مقصد میرسه باید تخفیف بدید، چون به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن. ممکنه مجبور شید هزینه چند مرحله انتقال کشتی به کشتی رو هم بدید. این خودش سهم بزرگی از درآمد رو میبره. باید به مدیران، اپراتورهای فنی و کسانی که کشتی ها رو اداره میکنند هم پول بیشتری بدید، چون اونا دارن ریسک میکنن و وارد فعالیتی میشن که میتونه مشمول مجازات تحریم باشه. در پایان خریدار چینی به خاطر تحریمی بودن نفت قیمت کمتری میپردازه. شما هم تخفیف بزرگی دادید. در شدیدترین حالت اجرای تحریم ها نیمی تا دو سوم ارزش یک بشکه نفت ممکنه در قالب تخفیف از بین بره. این رو میبینیم چون ایران نفتش رو در اختیار نیروهای نظامی میذاره تا برای اونها بفروشن. این درآمد مستقیمیه که در غیر این صورت میتونست به همون فعالیتهایی برسه که تحریمها برای متوقف کردنشون طراحی شدن. بنابراین موضوع تا حدی غیر مستقیمه. نمیشه فقط به تعداد بشکه‌های صادراتی در روز نگاه کرد و نتیجه گرفت. اگر فقط اون رو ببینی، تصویر کامل تأثیر تحریمها رو نخواهید داشت.
1: You understand that به موضوع محاصره دریایی اشاره کردین. من میخوام بخش اجرای تحریم ها رو بهتر بفهمم. اساسا وقتی تحریم اعمال میشه، دولت یعنی دولت مستقر باید اون رو اجرا کنه. یکی از بحثایی بود که در دولت قبلی دولت جو بایدن مطرح میشد. حتی برخی از اعضای مجلس نمایندگان علنی میگفتن که دولت تحریم ها رو اجرا نمیکنه. آیا اصولا ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه؟ اون زمان من با اوپک تماس میگرفتم و آنها میگفتن همه تحریم ها برقرارن. ما دیگران میگفتن بله برقرارن اما اجرا نمیشن. دقیقا چطوری ممکنه روی بده؟
2: من به عنوان کسی که مسئول اجرای این تحریم ها بوده این انتقاد رو به خوبی درک میکنم. بله کاملا ممکنه. در واقع داستان 8 سال گذشته تا حد زیادی داستان بالا و پایین بردن شدت اجرای تحریم ها و دیدن نتیجه اون بوده. اگر به سال 2018 برگردیم، بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران یا همون برجام، می‌بینیم که اجرای تحریم‌ها شدت گرفت. اون دوره فشار حداکثری بود. اگر مثال نفت رو در نظر بگیریم، صادرات روزانه به چند صد هزار بشکه سقوط کرد و تخفیف‌هایی هم که می‌دادن بسیار بزرگ. تخفیف هر بشکه نفت مثل یک شاخص زنده از میزان اجرای تحریم هاست، چون در واقع ریسک تحریمی در قیمت اون بشکه لحاظ میشه. این موضوع باعث شد برخی خریداران بزرگ که با دلار آمریکا سر کار داشتن از بازار خارج بشن. این یعنی اجرای تحریم ها در عمل. بعد به سال 2021 و چند سال بعد از اون میرسیم، زمانی که دولت بایدن تلاش میکرد گفتگو با ایران رو پیش ببره. اونا عملا از شدت اجرای تحریم ها کاستند و شما آثارش رو دیدید. تخفیف ها کمتر شد چون دیگه کسی واقعا از ریسک تحریمی نمیترسید. صادرات روزانه ایران دوباره به طور میانگین به حدود 1.5 میلیون بشکه یا کمی بیشتر رسید. در این دوره کل سازوکار تجارت نفت بین ایران و چین تغییر کرد. خریداران بزرگ بر نگشتن اما ساختار جدیدی حول پالایشگاه‌های کوچکتر چین شکل گرفت. پالایشگاه‌هایی که به اونها تیپات میگن. اینها حالا به خریداران تثبیت شده نفت ایران تبدیل شدن. اونها وابستگی زیادی به دلار آمریکا ندارن و حاشیه سودشون هم اونقدر نیست که بتونن چیزی غیر از نفت تحریمی بخرن. الان با همین وضعیت روبرو هستیم. وقتی به اجرای تحریم ها نگاه میکنید که از سال 2025 تا حدی دوباره شدت گرفت، اثرش رو هم میبینید. پالایشگاه ها هدف قرار میگیرن و واردات دوباره کاهش پیدا میکنه. فرقی نمیکنه کدام دولت بر سر کار باشه. یه نکته مهم اینه که اجرای تحریم ها یعنی مقابله با دور زدن تحریم ها و راه های تازه‌ای که برای سازگاری با اون پیدا میشه. در دولت بایدن یک عقب نشینی کلی از اجرای تحریم ها دیده می شد، اما همزمان تمایل مشخصی هم وجود داشت که با دور زدن تحریم ها از مسیر چین برخورد نشه. فکر می کنم حدود 17 ماه طول کشید تا اقدامی علیه موارد مربوط به دور زدن تحریم های ایران در چین انجام بشه و برای تأمین تسلیحات هم 2 سال طول کشید. این نشونه واقعی اجرا نشدن تحریم هاست. حتی در دولت ترامپ در جریان جنگ با ایران چند ماهی بود که عملا هیچ اقدامی درباره دور زدن تحریم ها از مسیر چین انجام ندادیم. نکته مهم اینه که بیشتر دور زدن تحریم ها به ویژه در ارتباط با ایران از طریق چین انجام میشه. شرکت های پوششی که پول جابجا میکنند، خریداران نفت و تامین کنندگان قطعات تسلیحاتی همه در چین هستند. اینها همون چیزایی هستند که برای ما اهمیت دارن و بخش عمدهشون در چین اتفاق میفته. عقب نشینی از این نوع اجرا در واقع همون درجه ایه که بالا و پایین میبرید تا ببینید آیا میتونید با دور زدن تحریم ها و سازگاری با اونها همگام بمونید یا نه. این مسئله پیام واقعی و مهمی به بازار میفرسته.
1: پس میشه گفت مهم نیست فهرست تحریم ها چقدر بلند باشه یا چند تا تحریم وجود داشته باشه یا گفتشه که کدومشون از بقیه موثرتره. سوال اصلی اینه که آیا اونا رو اجرا میکنید یا نه.
2: دقیقاً هدف اصلی تغییر رفتاره. اساس تحریم ها همینه. هدفی نیست که فقط چیزی رو تحریم کنید بعد کنار برید و بذارید مجازات بشه. شما میخواید بر نحوه تعامل افراد با دولت تحریم شده یا با مسئله که میخواید با اون مقابله کنید اثر بذارید. اگر تحریم ها رو اجرا نکنید، مردم رو یک اقدام مقطعی میبینن و حق هم دارن. و بر همون اساس خودشون رو تطبیق میدن. به ویژه درباره ایران یک اقتصاد واقعی وجود داره. چیزهای زیادی هست که مردم میخوان بخرن و اگر قیمت مناسب باشه اون رو میخرن. اگر با این روند همگام نمونید و اجرای تحریم ها رو قابل مشاهده نکنید، مردم هم به انجام کاری که میخوان ادامه میدن.
1: پس آیا میشه گفت از تحریم ایران در این 47 یا 48 سال تا کارزار فشار حداکثری و تا محاصره فعلی دریایی، همه اینا اساساً همون تحریم‌ها هستن، اما امروز اجراست که متفاوت شده و فرق کرده؟
2: باید کمی درباره این سوال فکر کنم.
1: منظورم اینه که آمریکا از بعد از انقلاب اسلامی ایران رو تحریم کرده. هر بار هم که مسئله تشدید شده، تحریم ها هم به همان اندازه گسترده تر شدن. اما هر چقدر هم فهرست تحریم ها بزرگتر شده، اون تغییر رفتاری که شما در سخنرانی خودتون به اون اشاره کردین، دست کم از نگاه بیرونی اتفاق نیفتاده. بعد به فشار حداکثری میرسیم که ظاهرا اتفاق میفته، چون به نظر میرسید اونا دچار هراس شده بودن. بنابراین شاید همان تحریم ها بوده، اما با نوع متفاوتی از اجرا. حالا هم خب معاصری داریم که باز نوعی فشار در اجرای تحریم هاست. منظورم همینه.
2: جالبه، تا حالا از این زاویه به اون نگاه نکرده بودم. اگر به بیش از 4 دهه گذشته برگردید، میبینید که تحریم ها به تدریج و در چند موج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی را هدف بگیرند. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی و موارد دیگر. اینها از محرک های اصلی بودند. تحریم ها هم طوری طراحی شدند که به این موضوعات بپردازند. بخش زیادی از اون روند تشدیدی بود، اما در برخی موارد برای برخورد با موضوعات جدید ماهیت تحریم ها هم تغییر کرد. من نمیگم همه چیز فقط به میزان اجرا بستگی داره. وقتی این تحریم ها گسترده تر شدند، اگر مثلا به تحریم های بخش مالی نگاه کنیم، موضوع به این سادگی نیست. بسیاری از تغییرات عمده در تحریم های ایران تشدید های بزرگ در سیاست ها و مقررات موجود بودند. این اقدامات به دلایل مشخصی اعمال شدند. برای مثال، تحریم‌های مربوط به بانکداری و کارگزاری مالی بسیار اثرگذار بودند و نقش مهمی در کشاندن ایران به میز مذاکره در مرحله اول داشتند. این موضوع صرفاً مسئله اجرا نبود. مقررات برقرار بودند و باعث شد جامعه مالی بین‌المللی ارتباطش رو با بانک‌ها قطع کنه. این سازوکار تا حدی جداگانه عمل می‌کرد. اما با گذشت سالها روشن شد که حکومت هیچ یک از اولویت‌هایی رو که تحریم‌ها برای هدف قرار دادنشون وضع شده بودند کنار نمی‌گذاره. از اونجا به بعد مسئله بیشتر به اجرای تحریم ها تبدیل میشه. اونچه در مقررات وجود داره اونقدر گسترده و فراگیر شده که در حدود 8 سال گذشته کم و بیش به یک مسئله اجرایی تبدیل شده. وقتی بخش های مختلف اقتصاد رو تحریم کردید، همگام ماندن با اونها مثل بخش مالی ساده نیست. بخش مالی کم و بیش یک کلید روشن و خاموشه، اما بخش های دیگه نفوذپذیرترن و متفاوت عمل میکنن. افراد جدید وارد میشن، خریداران مستقل میان، بازیگران تازه

0: این کار دیگه لسون بر نمیاد. آیا در واکنش طرف ایرانی الگوی مشخصی هست که شما شاهد اون باشین؟
1: الگویی که من میبینم اساساً همون نقشه راهیه که سپاه پاسداران و حکومت در اوایل دهه 2010 برای مقابله با تحریم‌های اولیه طراحی کردند. این روش تا حد زیادی مؤثر بوده. اونها یک ماشین دور زدن تحریم‌ها دارن که نسبتاً خوب کار میکنه. در طول سالها اون رو روشن و خاموش کردن. در سالهای برجام اونقدر به اون نیاز نداشتن. در دوره فشار حداکثری دوباره به اون نیاز پیدا کردن. در دولت بایدن هم با اینکه تحریم‌ها روی کاغذ برقرار بودند کمتر به اون نیاز داشتن، اما همچنان از اون استفاده می‌کردند. اون الگوی کلی بانکداری سایه، پیدا کردن خریداران مایل و تلاش برای پرهیز از وابستگی به دلار آمریکا به طور کلی شیوهی رایج برای دور زدن تحریم هاست. الگویی که میبینید اینه که هر وقت روزنه ایجاد بشه، اونها بسیار فرصت طلبانه عمل میکنن و از اون استفاده میکنن. وقتی در سال 2018 تحریم ها برمیگشتن و اونها نگران صادرات نفت بودن، ناگهان ناوگان سایه تقریبا به طور همزمان فرستنده های AIS خودش رو خاموش کرد. در واقع ناوگان سایه نتیجه تحریم ها بود. اونها از فرصت ها استفاده می کنند. وقتی بانک مرکزی آمریکا برای کمک به تسویه دلاری شروع به فرستادن پول نقد به عراق کرد، اونها در اون یک روزنه دیدن و شروع کردن به قاچاق پول نقد از مرز تا ایران بتونه دلار بخره. حالا هم به سمت رمزارز رفتن. بانک مرکزی ایران تلاش کرده بخشی از پرداختاش رو با رمزارز تسویه کنه. الگویی که من می‌بینم اینه که اونها برای دور زدن تحریم‌ها از هر ابزاری که در اختیار داشته باشند استفاده می‌کنن.
0: شما خیلی سخاوتمندانه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالم رو می‌خواستم بپرسم. از تصویری که ارائه میدید و توضیحی که درباره سازوکار تحریم‌ها و مقابله با الگوهای ایران و دیگر دورزننده‌های تحریم میدین، به نظر میرسه یک طرف با فعالیت کاملا قانونی و مبتنی بر مقررات روبرو هستیم و طرف دیگر چیزی شبیه دوزان دریایی، چون اونا به هیچ قانون و مقررات پایبند نیستن. همین دلیل است که به اون دور زدن میگیم، چون در طول مسیر روششون رو هر موقع بخوان تغییر میدن. من این سوال رو به عنوان انتقاد از یک سیاست یا دولت خاص مطرح نمی کنم، ولی آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستند؟ من نقطه فشار و ضرورت تغییر رفتار رو درک می‌کنم، اما وقتی با این حجم از بیقانونی در بیرون از این چارچوب روبرو هستین، آیا تحریم‌ها همچنان همان ابزار یا سلاحی هستند که قرار بود باشند؟ در یک کشور یا نظام قانون‌مدار به محض اینکه بگین تحریم می‌کنیم بازار واکنش نشون می‌ده، اما وقتی با بیقانونی مطلق روبرو هستین، آیا بازم تحریم‌ها مؤثرن؟
1: من خیلی به این موضوع فکر میکنم. در واقع زیاد همین سوال رو از من میپرسن. این مواقع خوبه که یک قدم به عقب برداریم و فکر کنیم اصلا چرا تحریم ها اعمال شدن. تحریم ها به تنهایی نمیتونن یک حکومت رو سرنگون کنن. کارکردشون این نیست. هدفشون افزایش فشاره. وقتی درباره دلایل اصلی اعمال این تحریم‌ها صحبت کردیم، گفتیم که اونها هر کاری رو که حکومت در ارتباط با اون اولویت‌ها انجام میده، گرانتر، کنتر و دشوارتر می‌کنن. از این جهت تضعیف اولویت‌های حکومت ایران میتونه بسیار اثرگذار باشه. اما همونطور که گفتید، تحریم‌ها برای تضعیف این اولویت‌ها هستند و در این حال شرایط رو برای رخ دادن چیزهای دیگه فراهم می‌کنن. اونها به تنهایی کافی نیستن. می‌بینید که محاصره دریایی در حال حاضر مؤثر. میبینید که اعتراض ها به خاطر شرایطی که تحریم ها ایجاد کردن برای حکومت تهدید کننده تر میشن. حکومت باید با سوء مدیریت اقتصادی خودش روبرو بشه، باید با این واقعیت روبرو بشه که مردم با وجود تحریم ها میدونن حکومت پول رو نه برای اونها، نه برای رشد اقتصادی و نه برای ایجاد فرصت، بلکه برای نیروهای نیابتی، برنامه هسته‌ای و برنامه تسلیحاتی خودش هزینه میکنه. این چیزیه که حکومت باید درباره اون پاسخگو باشه. تحریم ها هستن که این واقعیت رو برجسته می کنن. در نهایت تحریم ها شرایط رو فراهم می کنن و من فکر می کنم مردم ایران هستن که باید از این فشار استفاده کنن. کاری که ما باید علاوه بر تحریم ها انجام بدیم اینه که به هر راه ممکن برای حمایت از اونها فکر کنیم.
0: پس در اصل نمیشه گفت فقط تحریمشون میکنه ما همین کافیه، باید در کنار تحریم ها یا نزدیک به اون اقدامات دیگری هم وجود داشته باشه؟
1: بله.
0: خیلی ممنون از وقتی گذاشتی، واقعا سپاسگزارم.
1: ممنونم از شما.

0: میمند با بیش از 400 خانه دست کند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ‌نگاره‌هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشاندهنده ی حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
10: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
11: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفکش در برابر نفکش رو در پیش گرفته.
12: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
13: پیامی رو ترامپ توی تروس سوشال منتشر کرد.
14: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
15: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
16: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن
17: این اظهارات جدید بسنس.
18: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
19: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
20: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
21: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
22: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
23: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویا پردازانه بوده.
24: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم،
25: رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
26: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
27: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
25: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

0: اونچه که امروز در تجارت خارج ایران می‌بینیم احتمالاً بی سابقه ترین فشاری هست که ایالات متحده در دوران معاصر به یک کشور خارجی میشه گفت وارد کرده، حتی بسیار شدیدتر از محاصره کوبا در 1962 یا تحریم‌های عراق در زمان صدام. چرا که در مورد ایران الان فشار هم بر تجارت و هم تمرکز روی خشکاندن کامل درآمدهای ارزی هست و همزمان یک جنگ و محاصره هم هست که همه اینها داره با یک اجماع بین المللی کامل انجام میشه. اونچه که خود دولت میگه اینه که الان تجارت غیر نفتی 27% آب رفته و تراز تجاری تقریبا 2 میلیارد دلار منفی شده، اما به نظر میرسه که حتی این آمار هم بسیار تقلیل گرایانه باشه، چون 80% تجارت ایران از بنادر جنوبی بوده که این کامل مختل شده و احتمالاً اثر مخربش به نظر بسیار بیشتر از این 27% میتونه باشه. در بخش واردات بر اساس آمار رسمی حدود 38 تا 40% کاهش داشتیم و این نکته مهمه که بخش عمده واردات ایران شامل مواد اولیه هست، اون کالاهای واسطه‌ای مثل ماشینالات، نهادهای دامی و کلن مواد اولیه در داروی و هر صنعت دیگه. بنابراین این کاهش واردات صرفاً معنیش این نیستش که یک سری کالای آماده وارداتی دیگه وارد نمیشه. اینا بخش عمده‌ایش اون واسطه‌های تولید هستن که این مسئله میتونه تولید داخل رو تحت فشار قرار بده. نمونه روشنش تجارت با چینه که توی مسیرهای زمینی هزینه هر کانتینر تا 17000 دلار تقریبا دو برابر شده. از اون طرف احتمال این هست که تجارت با چین تحت فشارهای جدید آمریکا بخواد محدودتر بشه. همه اینها همزمان هم درآمدهای ارزی رو کاهش داده، هم به تولید داخل فشار داره وارد میکنه و در نهایت باعث میشه که اون قیمت کالای نهایی برای مصرف کننده بالا بره.
1: یکی از مهمترین مراحل انتقال سلطنت در نروژ حالا انجام شده. هاکون هشتم پادشاه جدید این کشور در پارلمان و در مراسمی به ریاست مسعود قره‌خانی سوگند قانون اساسی یاد کرد. هاکون در برابر نمایندگان پارلمان متعهد شد که بر اساس قانون اساسی و قوانین نروژ حکومت کنه. مسعود قره‌خانی رئیس پارلمان هم ابتدا پیام رسمی درباره درگذشت هارالد پنجم و انتقال سلطنت را قرائت کرد و بعد مراسم ادای سوگند برگزار شد. البته این سوگند به معنای آغاز سلطنت هاکون نیست، چون در نظام پادشاهی نروژ انتقال تاج و تخت بلافاصله با درگذشت پادشاه قبلی انجام میشه، یعنی هاکون از زمان درگذشت پدرش هارالد پنجم پادشاه شد و عنوان هاکون هشتم رو انتخاب کرد. مراسم پارلمان در واقع تعهد قانون اساسی پادشاه جدیده و این انتقال در شرایطی داره رخ میده که نروژ هنوز در سوگ هارالد پنجمه، پادشاهی که 35 سال در این کشور سلطنت کرد و از محبوبیت بالایی در بین مردم برخوردار بود. مراسم خاکسپاری او قرار چهارشنبه 9 سپتامبر برگزار بشه. با وجود برگزاری مراسم رسمی و سوگواری عمومی، این روز تعطیل عمومی اعلام نشده و دولت گفته خدمات عمومی و ادارات مثل روزهای عادی فعال هستند و به پیشنهاد دولت گفته ادارات یا مدارس میتونن مراسم رو برای دقایقی از تلویزیون تماشا کنن.
2: پرونده درخواست شهروندی محمد رضا غفوری فرد که سالها به عنوان یک پرونده محرمانه باقی مانده بود توسط گلوبال نیوز کانادا حالا در دسترس عموم قرار گرفته. او فرزند حسن غفوری فرد هست، معاون هاشمی رفسنجانی در زمانی که او رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود و خودش هم در شرکتی به نام روی کوثر فعالیت میکرد، شرکت که زیر مجموعه سایران بود. در پروژه هایی گفته شده او مشغول به فعالیت بوده که در مورد پدافند موشکی فعالیت میکردند و همچنین در پروژه های جمینگ الکترونیک نیکی رد که اختلال ایجاد میکردن در دریافت رادارها، همچنین گفته شده که با گروهی همکاری میکرده که برای دور زدن تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی در مالزی این کار رو تسهیل میکردن. او در سال 2013 وارد کانادا شده، 2015 یک بار به ایران بازگشته. مقامات اطلاعاتی ایران به او گفتند که به آمریکا نره چون ممکن هست برای او مشکلاتی به وجود بیاد، اما در کانادا هیچ مشکلی برای او به وجود نیامده بود تا سال 2017 که درخواست حق شهروندی خودش رو فرستاده بود برای اداره مهاجرت و پناهندگی. تا اون زمان دو شرکت هم تأسیس کرده بود با ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا هم قراردادهای میلیون دلاری بسته بود، قراردادهایی که به نظر میرسه همچنان دست کم تا سال 2024 هم ادامه داشتن. اما درخواست شهروندی او توسط اداره مهاجرت و پناهندگی متوقف میشه به دلیل اینکه به نظر اونها این فرد میتونه منافات داشته باشه با امنیت ملی مردم در کانادا و در نتیجه درخواست شهروندی او رو متوقف میکنن. اون همکنون شکایت کرده از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا که چرا درخواست مهاجرت او، درخواست شهروندی او اینقدر طول کشیده در صورتی که اونقدر امن و در واقع موجه بوده که سازمان‌های بزرگی مثل ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا تونستن با اون همکاری بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: جمهوری اسلامی سالهاست که میگه راه مقابله با فشار غرب نگاه به شرقه. یک شنبه و دوشنبه همین هفته بزرگان شرق یعنی چین، روسیه، هند و بقیه اعضای سازمان همکاری شانگهای همه در بیشکک قزاقستان جمع شدن. مسعود پزشکیان هم رفت اونجا که ببینه چی گیرش میاد. این بار جمهوری اسلامی فقط دنبال عکس یادگاری و بیانیه سیاسی نبود. در میانه جنگ، تحریم، افت صادرات نفت و فشار اقتصادی، تهران بیش از همیشه به مهمترین شریک اقتصادیش احتیاج داره، به چین. سوال پیوست امروز خیلی ساده است. آیا دست جمهوری اسلامی در شانگهای به دامن چین رسید؟ آخر اجلاس دو روزه شانگهای یه بیانیه صادر شد با همون حرفهای آشنای آخر اینجور نشستها: حفظ تمامیت ارضی و غیره. چیزی که جمهوری اسلامی ازش خوشش اومد محکوم شدن حملات آمریکا و اسرائیل بود. این حمایت سیاسی روی کاغذ، اما درد حکومت گرفتار در چنگال فشار اقتصادی آمریکا رو درمان نمی‌کنه. حکومت باید نفت بفروشه و مهمترین مشتریش چینه. پس طبیعیه پزشکیان میونه اون همه رهبر شرقی بخواد خودشو به شی جینگ پینگ برسونه. گویا موفق هم شد. این عکسیه که رسانه‌های حکومتی منتشر کردن. فقط عکس مال پارسال قبل از جنگ. امسال دیدار در واقع این شکلی بود. چند دقیقه گفتگوی سرپایی در حاشیه اجلاس. بعضی ها مقایسش کردن با دیدار رسمی و مفصل پزشکیان و پوتین و گفتن چین جمهوری اسلامی رو تحقیر کرده. اما مسئله مهمتر از این هاست. سوال اینه که تهران از پکن چی میخواسته و بالعکس. بخشی از جواب رو از زبان حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران و از چهره‌های نزدیک به دولت بشنوید.
4: حکم دادن آقای قالیباف مسئول قرارداد 25 ساله ایران چین شده. خیلی روشن به ما گفتن یک، تنگه رو باز می‌کنید، دو، عوارض نمی‌گیرید، سه، با عربستان مسائلتون حل می‌کنید، چهار، با آمریکا مسائلتون حل می‌کنید، بعد آقای قالیباف بیاد چین.
3: پس شد چهار شرط: هرمز رو باز کنید، کشتی از کشتی‌ها عوارض نگیرید، مشکلتون رو با عربستان حل کنید و از همه جالبتر مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. این حرف مرعشیه که همین امروز دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین در موردش بیانیه داده و گفته صحت نداره. اما سوای این حرف ها چند تا داده مهم داریم که دیگه نمیشه تکذیبش کرد. تا ماه فوریه 2026، درست قبل از جنگ، چین روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت از ایران میخرید. حالا این عدد رسیده به حدود 534,000 بشکه در روز، یعنی خرید نفت ایران توسط چین در عرض 6 ماه حدود 66% کم شده. ایران برای فروش نفتش به چین وابستگی شدیدی داره، اما چین برای خرید نفت فقط ایران رو نداره، عربستان، روسیه، عراق، امارات، عمان. فروشنده زیاده و این یعنی وقتی پای چانه‌زنی وسط میاد دست چین پرتره.
5: دقت بفرمایید که رابطه چین با جمهوری اسلامی درسته که بیشتر تجاریه، ولی واقعا یک شراکت واقعی هم نیست، به خاطر اینکه خیلی خیلی نابرابره و موازنه قدرت کاملا برخلاف در واقع قدرت جمهوری اسلامی. عمده صادرات نفت و انرژی ایران، جمهوری اسلامی میره به سمت چین و این قدرت مذاکره خیلی خیلی زیادی به چین میده.
3: حالا بریم سراغ رابطه اقتصادی چین و عربستان. چین پارسال از عربستان روزانه حدود 1,600,000 بشکه نفت خریده، تقریبا هم اندازه نفتی که قبل از جنگ از ایران میخرید. اما رابطه تجاری چین با عربستان فقط از طریق نفت نیست. حجم تجارت دو کشور در سال 2025 حدود 108 میلیارد دلار بوده. با امارات هم تقریبا همین مقدار بوده. حجم تجارت چین با ایران خیلی کمتر و حدود 41 میلیارد دلار بوده. یعنی چین قرار نیست برای رابطه با تهران رابطهش با کشورهای عربی خلیج فارس رو به خطر بندازه. در مورد رابطه چین با آمریکا هم بد نیست صحبت‌های دیروز اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا رو بشنویم.
6: در مورد ایران اشتراک نظر ما با چین بیشتر از اختلافامونه. چین هم قبول داره که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. چین هم معتقده که تجارت و کشتیرانی در تنگه هرمز باید آزاد باشه. بالاخره چین 50% انرژی مورد نیازش رو از خلیج فارس تامین میکنه. برای همین فکر میکنم که این وظیفه چینه که برای پیدا کردن یک راه حل وارد عمل بشه.
3: دیدار دولت مردان آمریکا با چین سرپایی و در حاشیه نیست و به نظر جدیتر از دیدار مقام‌های تهران با پکنه. در مورد اون 4 شرط هم میشه اینطوری جمع‌بندی کرد: باز شدن تنگه هرمز به نفع چینه، تنش‌زدایی جمهوری اسلامی با عربستان و آمریکا هم باز به نفع چینه. نتیجه اینه که تهران به شرق و به چین نگاه میکنه، ولی شرق و به ویژه چین افق نگاهش بسیار فراتر از تهرانه.

0: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم. هر روز کشتی‌های زیادی را با میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا عبور می‌دهیم. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم. هر از گاهی آنها یک پهپاد شلیک می‌کنند و ما آن را سرنگون می‌کنیم. ما کنترل داریم. کنترل بسیار محکمی داریم. آنها در تلاش بودند سامانه‌های راداری و یک سامانه موشکی و مین‌گذاری خود را بازسازی کنند. می‌دانید ما همه مین‌های تنگه هرمز را از بین بردیم. آنها تلاش می‌کردند موشکی بسازند که با آن مین پرتاب کنند. آخر چه کسی چنین کاری می‌کنه؟ آیا تا به حال شنیده‌اید موشکی ساخته شود که مین پرتاب می‌کنه؟ من که هرگز چنین چیزی نشنیده بودم، اما این دقیقا همان کاری بود که آنها انجام می‌دادند. آنها در حال ساخت آن بودند. تقریبا هم تمام شده بود. پس ما آن را از بین بردیم. دیدیم که در حال ساختنش هستند. ما هر کاری را که آنها انجام می‌دهند می‌بینیم. آنها نمی‌توانند تکان بخورند. حتی نمی‌توانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند. من شرایط مردم ایران را درک می‌کنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می‌بینیم. ولی اونجا شرایط اصلاً به این راحتی نیست. تا سه ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. میتونید تصور کنید؟ حالا هم میشنوم که شاید 20 تا 25,000 نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65,000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنن، گاهی از تک تیرانداز. تک تیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی‌کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
1: آقای پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، استقرار نیروهای ارتش ایالات متحده رو تا سال 2027 در خاورمیانه فعلا تمدید کردن. خبر مهمی است به دلیل اینکه قرار هست فعلا ماها بازوی نظامی ایالات متحده در بالای سر جمهوری اسلامی و در نزدیکی تنگه هرمز و خلیج فارس باقی بمونه. آقای ترامپ در صحبت‌هایی که کردن امروز چندین و چند نکته مهم رو داشتن در کنار صحبت‌هایی که خب پیشتر هم از ایشون شنیده بودیم. مهمترینش اشاره‌ای بود که ایشون به کشتار معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی و نحوه کشتن معترضان از سوی جمهوری اسلامی بود. اینکه اعلام کردن آقای ترامپ که از مسلسل استفاده میکنن و تکتیرانداز، ولی علاقه بیشتر جمهوری اسلامی به تکتیرانداز هست. اینکه گفت بین معترضان شلیک میکنن، بین دو ابروی معترضان، به پیشانی معترضان، تصاویری که آمده بود. این داره نشان میده که تیم به هر حال مشاورین آقای ترامپ و اطرافیان آقای ترامپ تصاویری که از ایران دریافت شده به خصوص مربوط به 18 و 19 دی ماه با دقت بررسی کردند و یا خود آقای ترامپ هم اونها رو دیده و تونستن به یک جنبندی کلی برسن که جمهوری اسلامی چگونه دست به این کشتار وسیع در 18 و 19 دی ماه زده. آقای ترامپ دلیل این که شاید اگر امروز مردم ایران با وجود وضع اقتصادی بعد به خیابان‌ها نمیان رو همین نکته دانست و اعلام کردن که اما ممکن استش که وضع به گونه ای پیش بره که با افزایش مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی و عدم پرداخت حقوقها به نیروهای سرکوبگر اون وقت دیگر نیروی نمانده باشد که بخواد به روی مردم اسلحه بکشه و تیراندازی بکنه. اون وقت هستش که مردم میتونن بیان خودشون و کار رو تموم بکنن. پاسخی به سوال خودشون که شب گذشته پرسیده بودن که چه زمانی مردم ایران کار را تمام خواهند کرد. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ در کاخ سفید مربوط به تنگه هرمز بود. اینکه اشراف کاملی رو ایالات متحده بر تنگه هرمز داره و اینکه تشکر کردن از آقای پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، اشاره کردن به ایشون و گفتن کار دیشب بسیار عالی بود، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو خوب در هم کوبیدی. آقای ترامپ اشاره هم کرده بودن امروز که حالا که تنگه هرمز رو ما باز کردیم و جریان کشتیرانی اونجا ادامه داره، چه اسمش رو تنگه ترامپ نگذاریم. اما بخش دیگر از صحبت‌های آقای ترامپ در مورد حاکمان و مسئولین جمهوری اسلامی بود. بسیار تند درباره اونها صحبت کرد آقای ترامپ. گفتش که ما انقدر اشراف اطلاعاتی بر ایران داریم که مسئولین جمهوری اسلامی نمیتونن بدون اطلاع ما حتی به دستشویی برن. بسیار اظهار نظر تندی است راجع به مسئولین جمهوری اسلامی. معمولا آقای ترامپ خیلی با ادبیات خاصی اونها رو خطاب قرار میده و منتظر بود ببینیم که واکنش حالا به این حملاتی هم که سپاه امشب به کویت کرده در طول ساعت‌های آینده به چه شکلی خواهد.
2: اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حد اکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست. و هدف حد اکثری آمریکا این است که ایران رو در نظم جهانی که در نظر داره در دل خودش و در دل غرب، در حقیقت در کمپ غرب قرار بده و این کار رو بتونه برای پیوت کردن و حرکت به سمت چین در میان مدت و طولانی مدت انجام بده. اما امکانات یه بحث بسیار مهمی است. امکاناتی که آمریکا داره یه سری محدودیت هایی هست، مثلا از نظر زمانی بحث انتخابات هست، یک سری محدودیت هایی راجع به بحث های داخلی داره. بحث قیمت بنزین رو همیشه باید حواسش باشه که تو کانال 90 خیلی نمونه و اساسا 100 دلار نره و بحث های مربوط به محدودیت هایی که در رابطه با بعضی متحدینش داره. اما کارت هایی رو هم آمریکا داره که از کارت های مختلف بازی استفاده میکنه. بعضی از کارتاش رو از قبل داشته و میتونه دوباره استفاده کنه، اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته. مثل همون کارتایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارتایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره. ما کارتایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساسا ندیده باشیم. ببینید، هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارتایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد. ما باید تعریف کنیم فروپاشی به چه معناست و سرنگونی به چه معناست. این خیلی نکته مهمی. یکی از نکاتی که اکثر کشورها از جمله آمریکا روش تاکید دارن این است که بحث این نیست که آیا جمهوری اسلامی سرنگون می شود یا نه. اساساً این جمهوری اسلامی به معنای واقعی یه جمهوری اسلامی دیگری است. اساساً یک نظام نیست، یک سیستمی است که خودشون میگن به صورت موزاییکی و غیر متمرکز اداره میشه. این یک سیستمی است که از زمان دولت دوم روحانی شروع کرد به تضعیف شدن، در زمان رئیسی کاملاً حالت غیر دولت پیدا کرد و از جنگ 12 روزه فروپاشیدگی شروع شده. الان که صحبت میکنیم یکی از نشانه های فروپاشی اقتصادی همین 1.3 میلیون لیتر بنزین است که روزانه کمبود وجود داره و به زودی این سر در خواهد آورد، در حقیقت تلمبار شدن تمام موضوعاتی که بهش اینها ناترازی میگویند. و محاصره اقتصادی و این تحریم های بانکی دقیقا در راستای فشار آوردن روی این هست. مسئله اصلی این است که چه استفاده از این خواهد شد و تعریف ما از سرنگونی و تغییر رژیم، تعریف آمریکا دقیقا چه خواهد؟
3: ایالات متحده تصمیم داره که عملیات نظامی خودش در منطقه رو همچنان ادامه بده و برای این کار احتیاج به نیروهایی داره که در منطقه حفظ بشن و این 50,000 نیرو البته شامل تمام نیروهای آمریکایی در منطقه صرفا نیروهای عملیاتی نیستن، نیروهای پشتیبانی رو هم شامل میشن، در حقیقت بیشتر اونها نیروهای پشتیبانی هستن ولی در مجموعشون میده که به عنوان پشتیبانی هر گونه اقدام سیاسی که البته فعلا اثری ازش دیده نمیشه، ایالات متحده به نیروهای نظامی احتیاج داره و مهمتر از اون برای پیشبرد محاصره دریایی ایران به این ناوگان دریایی، دو ناو هواپیما بر، بیش از 19 ناوشکن موشک انداز نیاز داره برای حفاظت از تأسیسات نظامی خودش و متحدین خودش در منطقه. سیستم های پدافند هوایی احتیاج داره که چندین بار ماموریت اونا تمدید شده و همینطور به سخرسانهای متعددی که همکنون در منطقه هستن، در اسرائیل، در کشورهای خاورمیانه، عربستان و امارات عربی متحده. این سخرسانها همچنان باقی خواهند ماند، بسیار نقش مهمی دارن در پشتیبانی از عملیات هواپیمای جنگنده و همطور که عرض کردن دو نوع هواپیمابر رو همچنان تصمیم داره که در منطقه نگه داره. بنابراین یک پیامی هست در درجه اول به حکومت اسلامی که فکر نکنن که با انتخابات میان دوره کنگره یا فشارهای سیاسی که ممکنه در ایالات متحده از نظر اون عرصه سیاسی وجود داشته باشه، تغییری در سیاست‌های نظامی پنتاگون به وجود خواهد اومد. و از طرف دیگه یک پیامی هست، یک تاکید دوباره‌ای هست از طرف مدیریت سیاسی پنتاگون پس از گزارش‌هایی که در مورد ناراحتی یا نگرانی فرماندهان مناطق نظامی ایالات متحده در سطح جهان فرمانده منطقه هندو پاسیفیک، منطقه اروپایی و همینطور منطقه جنوبی ایالات قاره آمریکا نشون داده بودند، ابراز کرده بودند در مورد استفاده و مصرف شدن ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های به ویژه موشک‌های رهگیر ضد موشک و تسلیحات هوایی که بسیار از اونها از ذخایر این نیروهای منطقه ایالات متحده به سنتکام منتقل شده بود. در نهایت اینو میخواد آقای هگزت نشون بده که مدیریت سیاسی پنتاگون مصمم هستش که این توانایی رو در منطقه حفظ بکنه و نیروهای نظامی و ارتش ایالات متحده هم چاره جز پیروی از این مسئله نداره و ایران هم باید حواسش باشه که توانایی تهاجمی نظامی آمریکا در منطقه همچنان حداقل تا سال 2027 حفظ خواهد شد. البته ما الان در سپتامبر هستیم، در اواخر 2026 هستیم و این که تا سال 2007 نیروها حفظ بشه خودش یک معنی باز هست، میتونه تا اوایل 2027 باشه، میتونه تا اواخر 2027 باشه، که در اون صورت باید یک سری روتیشن هایی انجام بگیره و یک سری از نیروها در منطقه جا به جا بشه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع باهم. شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نفوذ پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

از پرونده هسته‌ای و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه تا نگرانی از فعالیت شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی در خاک اروپا، حالا پرونده ایران به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی غرب تبدیل شده. اتحادیه اروپا در قبال این تحولات چه خواهد کرد و آیا رویکرد آن در قبال تهران در حال تغییر است؟ اینها سوالاتی است که در گفتگوی ویژه با آندریاس مینیش، نماینده پارلمان اتریش، به بررسی اونها پرداختم.

0: آقای آندرس میش، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای این گفتگوی ویژه. سوال اول من اینه که شما خب بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران موضع گیری کردید. میخوام بدونم که چه عاملی باعث شد که شما در فعالیت‌های سیاسی خودتون و در پارلمان اتریش به موضوع ایران بپردازید.
1: First of all, thank you for being here. Wonderful, warm welcome.
2: بله، اول از همه از حضور گرم شما اینجا در وین تشکر میکنم. به ویژه در اروپا و اتریش فکر میکنم بسیار مهمه که ما برای ارزش‌های بنیادین خود بایستیم. البته حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی باید همواره در اولویت باشن، به خصوص وقتی به وضعیت وحشتناکی نگاه میکنیم که مردم شجاع و با شهامت ایران در طول دهه‌های گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر از اون رنج بردن، جایی که زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران و جامعه مدنی به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرن. اونها به محض اینکه فریاد آزادی، صلح یا دموکراسی سر می دن، تحریم می شن، تحت پیگرد قرار می گیرن، اعدام می شن، زندانی می شن و شکنجه می شن. فکر می کنم این همون لحظه ایه که همه سیاستمداران در هر کشوری باید بایستن و همبستگی خودشون رو با مردم شجاع و با شهامت ایران نشون بدن. فکر میکنم این مسئولیت ماست. این همون چیزیه که باید برای اون بایستیم و به باور من در این لحظه بالاترین وظیفه و مهمترین اولویت ما کمک به مردم ایرانه.
0: بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی اصرار دارند. آیا شما معتقدید که سیاست اروپا در قبال ایران شکست خورده و اگر چنین هست فکر میکنید که جایگزین اون چی باید باشه؟
1: That's a very good question. Thank you so much for this. I think there have been limited.
2: این سوال بسیار خوبیه. بسیار ممنونم. فکر میکنم در چند سال گذشته موفقیت‌های محدودی داشتیم. اما متاسفانه باید بپذیریم که گاهی دیپلماسی به تنهایی کافی نیست. اتحادیه اروپا باید بیاموزه که در موقعیت‌های مثل اونچه امروز در ایران شاهد اون هستیم، به ویژه زمانی که در 8 و 9 ژانویه بیش از 40,000 نفر کشته میشن و هزاران نفر بازداشت و شکنجه میشن، موضعی قاطع‌تر اتخاذ کنه. اتحادیه اروپا باید بایسته، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه، به صراحت درباره تمام اقدامات نادرست حرف بزنه و با صدای بلند اعلام کنه که این جنایات باید فوراً متوقف بشه.
0: سوال بعدی من برمیگرده به نهادهایی که جمهوری اسلامی در اتریش دارن، از جمله مرکز امام علی یا همون مسجد امام علی که شما از منتقدان جدی این مرکز هستید. به نظر شما آیا این مرکز صرفاً یک نهاد مذهبی هست یا اینکه نه، یکی از بازوهای تبلیغاتی و اجرایی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اروپا است؟
1: I think in this case when we are talking about the Imam Ali Center in Vienna.
2: وقتی درباره اون مرکز در وین صحبت می‌کنید، منظورم نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در اتریشه. به نظر من این مرکز متأسفانه برای مردم، به ویژه جامعه ایرانیان خارج از کشور، بسیار خطرناکه. اطلاعاتی در اختیار داریم که نشون میده مردم تهدید میشن و احساس ناامنی جدی دارند. برای ما بسیار مهمه که آزادی مذهب، حقوق مذهبی و همه ارزش‌های مرتبط با اون حفظ بشه. اما در این مورد به باور من این مرکز متاسفانه بازوی بلند سپاه پاسداران در اروپا و به ویژه در وین اتریشه.
0: و اگه دولت اتریش تصمیم بگیره که این مرکز رو ببنده، این اقدام چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه پیامی هم برای مخالفان رژیم در اتریش و اروپا؟
2: این موضوع یکی از بالاترین اولویت‌های منه و امیدوارم بتونیم هرچه زودتر این مرکز رو در وین تعطیل کنیم. فکر میکنم پیام اصلی باید این باشه که ما در اروپا و به ویژه در اتریش اجازه نخواهیم داد بازوی بلند سپاه پاسداران جامعه ایرانیان خارج از کشور رو تهدید کنه. همچنین هیچ گونه یهود ستیزی رو تحمل نخواهیم کرد و اجازه نمیدیم هیچ نوع خشونتی در خیابانها رخ بده. همونطور که میدونید مواردی داشتیم که مردم به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات میکردند و افرادی از اون مرکز بیرون می آمدند و ایرانیان خارج از کشور یا تظاهر کنندگان رو مورد ضرب و شتم قرار می دادن. بنابراین هیچ اقدام خشونت آمیزی در اتریش قابل تحمل نیست. این باید پیامی قوی و در این حال پیامی از حمایت برای مردم ایران باشه.
1: I think in this case the people of the Imam Ali Center themselves are saying
2: خود مسئولان این مرکز میگن که اینجا مسجد نیست، بلکه یک مرکز فرهنگی و یک انجمنه. وقتی این سخن از سوی خودشون مطرح میشه، دیگه موضوع صرفاً مذهبی نیست و باید این دو حوزه را از هم جدا کرد. نمیتوان پذیرفت که سال یک بار نمایش خشونت از اونجا سازماندهی بشه یا سخنرانی های نفرت انگیز علیه جهان غرب، آمریکا، اسرائیل یا اروپا برگزار بشه. ما باید از همه کسانی که در این کشور زندگی میکنن محافظت کنیم، از جمله اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور که در اینجا زندگی میکنن.
0: خیلی از کشورهای اروپایی معتقدن در درگیری نظامی و مناقشه‌ای که میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، اونها باید کنار گود بیستن و خب برخی از سران کشورهای اروپایی هم نظرشون رو عوض کردن، مثل صدر اعظم آلمان. آیا به نظر شما اروپا باید از این مناقشه به دور باشه یا اینکه نه، اروپایی‌ها هم باید بیان و وارد مناقشه بشن؟
2: اروپا همیشه خودش رو مسئول پیشبرد مصالحه دیپلماتیک و اقتصادی میدونه و فکر میکنم باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی در اصل اقدامی مثبته. اما در این مورد جمهوری اسلامی اکنون نزدیک به 47 ساله که با جهان غرب در تقابل قرار داره. میبینیم که در چنین شرایطی پیشبرد مذاکرات صلح بسیار دشواره. مذاکراتی که با آتش‌بس 8 آوریل آغاز شد پیشرفتی نداشته. آب‌های بین‌المللی ناگهان دیگه آب‌های بین‌المللی تلقی نمی‌شن. اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته و سوی جمهوری اسلامی تهدید میشه. در واقع کل جهان تا حد زیادی به گروگان گرفته شده. به باور من اروپا باید درک کنه که مذاکره با جمهوری اسلامی ممکن نیست. فکر میکنم باید از ایالات متحده حمایت کنیم. اروپا باید از اسرائیل در این مبارزه حمایت کنه یا دست کم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه تا این وضعیت متوقف بشه.
0: بذارید خیلی سریع‌تر بگم. برخی از سران اروپایی و کشورهای اروپایی مثل همین آلمانی که گفتم میگن که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران جنگ ما نیست. آیا واقعا این جنگ آمریکا و اسرائیل فقط با ایرانه یا اینکه نه، جنگ اروپا هم محسوب میشه؟
1: I think more and more countries are realizing that
2: به نظر من هر روز کشورهای بیشتری متوجه میشن که این مبارزه مبارزه‌ای برای کل جهانه. این نبردی میان خیر و شره.
0: خب خیلی ها معتقدن که اروپا ترجیح میده روابط اقتصادی و دیپلماتیک رو بر حمایت از جنبش‌های دموکراسی خانه مردم ایران. آیا به نظر شما اروپا به اندازه کافی برای مردم ایران کار انجام داده؟
1: We certainly have to do much more.
2: ما قطعا باید بسیار بیشتر برای حمایت از مردم ایران انجام بدیم. نمیتوان پذیرفت که ارزش‌هایی مانند انسانیت، حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون وقتی به مردم ایران میرسن ناگهان کم اهمیت میشن و ارزان شدن قیمت گاز در جایگاه‌های سوخت مهمتر از اونها باشه. امیدوارم اروپا هر روزی که از این جنگ میگذره این موضوع رو بیشتر درک کنه. به ویژه حالا که تمام این اطلاعات، ویدیوها و تصاویر هولناک مربوط به 8 و 9 ژانویه رو دریافت می‌کنیم و می‌بینیم چگونه مردم در هر 31 استان ایران قتل عام میشن و چطور مردم شکنجه و کشته میشن. فکر می‌کنم با دیدن این تصاویر هر روز بیشتر درک می‌کنیم که تنها یک انتخاب وجود داره و اون ایستادن در همبستگی با مردم ایرانه.
0: اگر قرار باشه که در ایران انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار بشه، آیا به نظر شما اروپا آماده هست که با حکومتی که مردم ایران انتخاب خواهند کرد همکاری بکنه؟
1: Yeah, the choice has to be made
2: بله، انتخاب نهایی باید توسط مردم ایران انجام بشه. امیدوارم انتقالی به سوی انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت بگیره.
1: I think there's one person who could do this and this is Reza Pahlavi.
2: فکر می‌کنم یک نفر وجود داره که می‌تونه این روند رو هدایت کنه و اون رضا پهلویه.
1: We heard everywhere on the 8th and 9th of January.
2: در 8 و 9 ژانویه در هر 31 استان مردم اسم اون رو فریاد می‌زدند.
1: And I think he's the opposition leader.
2: به باور من او رهبر مخالفانیه که میتونه همه جریان‌های مخالف رو کنار هم نگه داره و تنها کسیه که میتونه این گذار به دموکراسی رو با برنامه رونق ایران برای صلح و دموکراسی مدیریت کنه. فکر میکنم این میتونه آغاز یک فصل تازه باشه و جهان غرب به ویژه اروپا نمیتونه برای آغاز این دوران جدید بیشتر از این منتظر بمونه. هیچ آرزویی بهتر از رونق، آزادی و یک آغاز تازه برای مردم ایران وجود نداره.
1: The Iranian people to have prosperity and freedom and a new start.
0: Thank you. سوال بعدی من درباره خود شماست و تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت میکنید. من ویدیوی دیدم که فکر میکنم توسط سپاه پاسداران ساخته شده. در اون ویدیو شما رو تهدید میکنن و همچنین از شما سوال میکنن که چرا از جنبش آزادی خواهی مردم ایران حمایت میکنید. پاسخ شما چیه به اونها؟
1: We are not stopping.
2: بله، ما متوقف نخواهیم شد. با صدای بلند سخن خواهیم گفت و تا زمانی که این جمهوری اسلامی تموم بشه همبستگی خودمون رو با مردم ایران نشون خواهیم داد.
0: پیام شما برای مردم ایران چی هستش؟
1: Yeah, I think the most important message to the people.
2: به نظر من مهمترین پیام به مردم ایران اینه: لطفاً امیدوار بمونید. لطفاً امید خودتون رو از دست ندید. این جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت. و آخرین جمله به فارسی.
1: پاینده ایران.
0: Thank you so much, Mr. Minich, and I appreciate you. Thank you so much.
1: Thank you so much. All the best.
3: Thank you.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
7: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
6: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
8: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

در ایران بنزین 99 ساله که انحصاریه و قیمتش به صورت دستوری تعیین میشه. پس از راه افتادن اولین پمپ بنزین آبادان در سال 1306، قیمت بنزین حدود 40 سال 5 قرون باقی موند. اولین باری که در سال 43 حسن علی منصور نرخ بنزین رو دو برابر کرد و به 1 تومن رسوند، مردم ایران اعتراض و تاکسی‌ها اعتصاب کردند. بعد از 50 روز اعتراضات، دولت بدون کشتار و خونریزی قیمت رو از 1 تومن به 6 ریال کاهش داد. با این وجود تروریست های مؤتلفه حسن علی منصور رو ترور کردند. 13 سال بعد وقتی هویدا در سال 56 میخواست قیمت بنزین رو بالا ببره، دستگاه های اطلاعاتی نامه محرمانه‌ای به اون نوشتند و توضیح دادن که یکی از علت های ترور نخست وزیر قبلی گرون کردن بنزین بوده و هشدار دادن که ممکنه او هم ترور بشه. حالا هویدا اون موقع میخواست قیمت بنزین رو بعد از یک ثبات 13 ساله از 6 ریال به 8 ریال برسونه. 50 سال بعد جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا قیمت رو بعد از یک توقف 7 ساله تا 58 برابر افزایش بده. این هم از شوخی‌های تلخ تاریخه. همون جریانی که کارش رو با ترور نخست وزیر شروع کرد، 60 سال بعد در ایران الان در قدرته. برای حل کردن بحران بنزین به بن‌بست رسیده و با حیله و نیرنگ، عملیات روانی و هزینه‌های پنهان داره تلاش میکنه تا بدون دست کشیدن از انحصار دولتی، تعهد دولت برای تامین بنزین رو یک طرفه لغو کنه. تردید نداشته باشید که جنگ و محدودیت و محاصره به وجود آورنده این بحران نبوده. مسئله بنزین خیلی قبل از اینها بیخ پیدا کرده بود و دولت بعد از جنگ 12 روزه تصمیمش رو گرفته و سیاستش برای بنزین رو تصویب و حتی ابلاغ کرده بود. اما جنگ دوم شیب اجرای این سیاست رو عوض کرد. برنامه‌ای که قرار بود در طول چند سال با پنبه سر ببره، در نتیجه توقف واردات و کمبود بنزین در روسیه، حالا داره با سرعت و دستپاچگی بیشتری اجرا میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

بعد از آبان خونین 98 که دولت قیمت بنزین آزاد رو یک شب 3 برابر کرد و مردم به خیابان‌ها اومدن، حکومت چند بار تلاش کرد که قیمت بنزین رو افزایش بده، اما نهایتاً با مقاومت مردم به بن‌بست رسید. به همین خاطر به فکر افتادند که موضوع بنزین رو یک بار برای همیشه حل کنند تا هر چند سال یک بار سر افزایش بنزین به آتش خشم مردم ایران هیزم بیشتری نریزند. هدف نهایتاً این است که قیمت بنزین به مرور بالا بره و نهایتاً آزاد بشه، به موازاتش با کاهش سهمیه بار تعهدات حکومت سبک بشه. سیاست رسمی دولت شهریور پارسال در هیئت وزیران به تصویب رسید. به این ترتیب دیگه راجع به بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سرانه قوا تصمیم گیری نخواهد شد. یعنی خود آقای پزشکیان که خیلی ها فکر میکنن هیچ کار است، در مورد بنزین اختیار کامل داره الان. پس این نمایش سردرگمی رو جدی نگیرید. سیاستگزار دقیقاً میدونه میخواد چی کار کنه. چیزی که نمیدونه اینه که چقدر میتونه به مردم ایران فشار بیاره. خبرهای زد و نقیض بنزین 87000 تومانی کرمان و طرح‌های جور و جوری که هر هفته مطرح میشه ابزار این سنجشه. دولت داره بازخورد میگیره تا شیب بهینه فشار علیه مردم ایران رو پیدا کنه. تصمیم از قبل گرفته شده و سیاست بنزین روشنه. چیزی که هنوز داره تنظیم میشه، همونطور که عرض کردم، فقط شیب و شدت اجراست. این سند 8 راهبرد و 27 ردیف اقدام داره. بین اینها 4 تا حکم است

استفاده میکنید هر سال کاهش خواهد یافت. کف این کاهش هم در خود مصوبه تعیین شده. حکم سوم اضافه شدن هزینه های پنهانه. مصوبه میگه هزینه های حمل و نقل و کارمزد جایگاه از قیمت خود بنزین جدا خواهد شد و علاوه بر قیمت تعیین شده بنزین از مصرف کننده دریافت میشه. حالا سخنگوی صنف جایگاهداران هفته گذشته گفت نگران نباشید، این تفکیک به معنای گرون شدن بنزین نیست. منظور ایشون اینه که هزینه جایگاه دیگه در قیمت خود بنزین اضافه نمیشه. عوضش هزینه های جانبی مثل حمل و کارمزد شبیه مالیات ارزش افزوده به صورت حساب اضافه خواهد شد. و در حکم چهارم که به باور من از همه مهمتره، مصوبه دستور داده زیرساختی آماده بشه که سهمیه کالایی یا لیتری به سهمیه ریالی تبدیل بشه. یعنی به جای 60 لیتر بنزین 1500 تومانی سهمیه شما یه مبلغ مشخصی به ریال تعیین خواهد شد. مهلت اجراش هم تا پایان آذر امسال تعیین شده. برای فهمیدن تفاوت سهمیه لیتری و ریالی میتونیم به تجربه خودمون مراجعه کنیم. سال 89 دولت یارانه نقدی گذاشت. قرار بود قیمت انرژی به مرور آزاد بشه و دولت به جاش پولش رو نقدی بریزه به حساب مردم. یعنی یارانه پنهانی که قیمت برق و گاز رو پایین نگه داشته بود حذف بشه و عوضش یه مبلغ ماهانه شفاف به حساب مردم واریز بشه. این عیناً همون طرحیه که حالا دارن برای بنزین وعدش رو میدن. سهم هر نفر شد ماهی 45500 تومان که اون موقع حدود 43 دلار قدرت خرید داشت، یعنی به پول الان 8 میلیون و 200000 تومان میارزید. این مبلغ تا سال 401 ثابت موند تا اینکه به 300 تا 400 هزار تومان رسید که در سال 401 فقط 14 دلار میارزید، یعنی به پول الان 2 میلیون و 700 هزار تومان. امروز قدرت خرید یارانه نقدی فقط 2 دلار میارزه. تورم تعهد ریالی رو مستهلک میکنه بی سر و صدا و بدون اینکه دولت با مردم درگیر بشه. اما 60 لیتر بنزین 60 لیتر بنزینه. تورم هر کاری بکنه نمیتونه ازش لیتر کم کنه. به زبون مالی اون 60 لیتر یه بدهی شاخص بندی شده یه دولت به مردمه و سهمیه ریالی یک بدهی اسمیه. این مصوبه داره بدهی شاخص بندی شده رو با بدهی اسمی تاخت میزنه، اونم در حالی که ابزار بیارزش کردن بدهی یعنی تورم دست خود بدهکار یا همون دولته. ولی حتی سهمیه لیتری هم در امان نبوده. دولت نشون داده که بلده از خود سهمیه هم بزنه. دولت این سهمیه دوم رو از 150 به 100 و بعد 70 و الان به 50 لیتر رسونده. آبان 98 که خاطرتون هست حکومت گرونی رو جلوی چشم همه اعلام کرد و کشور به خیابان آمد، ولی همین حکومت دو سوم این سهمیه رو در 3 نوبت بدون اعلام قبلی حذف کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد. مورخ هایی که اعتراض های اقتصادی اروپا رو مطالعه کردن این الگو رو تشخیص دادند. مردم از فقیرتر شدن تدریجی اعتراض نمی کنند. اعتراض وقتی شکل می گیره که یک حقی ضایع شده باشه، پایمال شده باشه، جلوی چشمشون زیر پا گذاشته شده باشه. این مصوبه روی همین کشف استواره. داره فرمول بندی رو عوض می کنه. حق رو به مرور کم و به یک تعهد بی‌ارزش تبدیل می کنه. دوم شهریور محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان گفت کاهش سهمیه های بنزین قطعیه و هر کس بیشتر از سهمیه بخواد باید به قیمت بالاتر این رو خریداری کنه، قیمتی که به گفته خودش هنوز تعیین نشده. این دوتا جمله رو کنار هم بذارید تا نقشه رو به روشنی ببینید. اونی که قطعیه کم شدن لیتره، اونی که اعلامش عقب میفته قیمت ریالیه. در کنار این مصوبه دولت سه تا سناریو برای شیوه توزیع بنزین مطرح کرده. سناریویی که از همه بیشتر سر و صدا کرده سهمیه رو از خودرو جدا میکنه و به آدم ها میده، ماهی حدود 30 لیتر به هر نفر با حق خرید و فروش. این 30 لیتر رو با نرخ خود دولت اگر چرتکه بندازیم با همون 87000 تومانی که در کرمان اعلام کرد و یک ساعت پس گرفت، سهمیه ماهانه هر نفر حدود 2.5 میلیون تومان میارزه و برای یک خانواده 4 نفره نزدیک ماهی 10 میلیون تومان. دولت این طرح رو به اسم عدالت معرفی میکنه. در نگاه نخست هم معقول به نظر میرسه، ولی هر ایده عاقلانه‌ای رو به جمهوری اسلامی بسپارید تا اون رو به ابتذال بکشه. ابتذالش رو میتونید در خود این مصوبه ببینید. برای قیمت بنزین صراحتا نوشته که هر سال متناسب با تورم بالا بره، پس قیمت بالا میره و سهمیه هم به مرور بی سر و صدا کم و کمتر خواهد شد. اما این مصوبه فقط اندازه سهم مردم رو کوچیک نمیکنه، شکل کوچیک شدنش رو هم عوض میکنه.
بنزین سهمیه این ملموس ترین تعهد

کالایی که از منابع ملی هنوز مستقیم به دست مردم میرسه. تا قبل از این سند هر بار حکومت میخواست به سهمیه اصلی یا قیمتش دست بزنه، ناچار بود یه روز مشخص یه عدد معلوم رو جلوی چشم همه بگذاره. اون روز همه همزمان میفهمیدن چی ازشون گرفته شده، یک درک مشترک عمومی از صورت مسئله وجود داشت و مردم همونطور که عرض کردم در آبان 98 به این موضوع واکنش نشون دادن. اما مصوبه جدید طوری طراحی شده که اون روز دیگه هیچ وقت در تقویم نباشه. به عبارت دیگه حکومت مسئله بنزین رو حل نکرده، روز رویارویی رو از تقویم برداشته. جنبندی من اینه که ماجرای بنزین رو از این به بعد فقط با قیمت نمیشه فهمید. موضوع فراتر و بزرگتر از قیمت گذاریه. حکومت داره سهم مردم از نفت رو پس میگیره با 4 تا حکم اداری و یه وعده به ظاهر سخاوتمندانه. جنگ شیب این سیاست رو به دولت تحمیل کرد. اگر محاصره و آسیب زیرساخت نبود، دولت میتونست همین نقشه رو با یک شیب ملایمتر و در یک بازه طولانی مدت انجام بده، اونقدر آروم که به چشم هیچ کس نیاد. اما در نتیجه جنگ الان ناچاره که با شدت بیشتری این سیاست رو اجرا کنه و امیدوار باشه شرایط جنگی بتونه توجیهش کنه تا آبان دیگری رقم نخوره. دعوای این روزها سر قیمت نیست، سر سیاست نیست، سر شیب اجرای اون سیاسته. من منکر این نیستم که شاید واقعا وقتش رسیده باشه که راجع به نحوه توزیع منابع طبیعی در ایران تجدید نظر کنیم. اقتصاد ایران بدون بازنگری اساسی سرپا نخواهد شد. منتها کسانی که به معادله ناکارآمد بنزین و قیمت گذاریش اشاره میکنن، بقیهش رو نمیگن. این مسئله باید به صورت عمومی مطرح بشه، حساب و کتاب شفاف باشه، با رأی و توافق مردم بین دولت و ملت قرارداد جدیدی منصفانه تنظیم بشه، نه از طریق مصوبات بی سر و صدای هیئت دولت و پشت درهای بسته. اما در حکمرانی جمهوری اسلامی امت جای ملت رو گرفته و مذاکره و قراردادی در کار نیست. مردم هزینه بازار آزاد رو میپردازن، اما قرار کماکان در قفس اقتصاد دولتی محصور بمونند.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.
5: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
6: تماشایی می‌داره کوله در
7: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
8: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
5: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیش از 70 مقام ارشد نظامی کشته شدند. فرمانده کل قوا با فرماندهان ارشد در لحظه‌ای که جلسه گذاشته بود، خب اونها مطلع شدند و از فرصت استفاده کردند. بعدن تحلیل‌های منتشر شد که قرار بود جنگ چند روز بعدش شروع بشه، منتها چون دیدن که اینا همه در لحظه یک جا جمع شدن، لحظه رو غنیمت شمردن و اونها رو هدف قرار دادن. بنابراین با توجه به اینکه خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفتن که مسئله نفوذ قطعیه، اون چیزی که اسمش رو میذارن نفوذ، این بخش از حرف ترامپ که میگه هیچ یک از تحرکات اینها از چشم ما پنهان نمیمونه، این خبر تحلیل نیست. همین الان هم همینه تحلیلی که بعضیا میکنن، میگن که اگر امروز کسانی رو آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نمیزنن، نمیخوان بزنن، این به خاطر گذشته است که ما پشت سر گذاشتیم و دیدیم اشراف اطلاعاتی اونها. اما اون بخشی که میگه ما برنده این بازی هستیم، این تحلیله. تحلیل باید نگاه کنیم ببینیم شرایط چجوری پیش میره. فرض کنیم اگر قرار باشه که بازنده این بازی جمهوری اسلامی باشه و برنده مثلا آمریکایی ها باشن، باید ببینیم الان چه اتفاقاتی داره در منطقه میگذره. آیا منطقه دچار بحران غیر قابل مهار شده؟ اخبار و نشانه ها این رو نمیگه. بحرانی شده شرایط بعد از جنگ تنگه هرمز، اما غیر قابل مهار نیست. شما الان نگاه بکنید گزارش هایی که میرسه از راه هایی که کشورهای منطقه پیدا کردن برای صادرات نفت خودشون. حتی عراق که چون از خلیج فارس دوره و مشکلات مختلفی براش پیش اومده بود، تازه ترین گزارش ها میگه که صادرات نفت عراق جهش 64% کرده. یا مثلا امارات و مصر این روزها مهمترین مشتری های عراق هن. عراق خودش رو نجات داده از راه های دیگه‌ای که پیدا کرده و جمهوری اسلامی رو دور زده. گزارش های میاد از راه هایی که عربستان و امارات پیدا کردن، قطر پیدا کرده. خب بله، بحرانی شده شرایط، ولی بحران غیر قابل مهار نیست. همه جای راه جایگزین پیدا میکنن. اما جمهوری اسلامی چی؟ اون تونسته از بحرانی که توش گرفتار شده راه در رو پیدا کنه. هیچ یک از نشانه ها از اقتصاد و شرایط سیاسی جمهوری اسلامی این رو به ما نمیگه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ثابت کرده لیاقت استفاده از هیچ فرصتی رو نداره. همین کارت تنگی هرمز میتونست براش فرصت باشه. همون توافقی که الان 78 روز ازش گذشته و بیخاصیت شده میتونست براش فرصت باشه. برای همینه که این تحلیل رو میشه با اطمینان نسبی گفت که چه با توافق چه بی توافق، جمهوری اسلامی با اهدافی که داشته بازنده این بازیه و برنده این بازی حتما جمهوری اسلامی نیست. سالهای درازی است که کشورهای منطقه تو تحلیل‌هاشون میگن که جمهوری اسلامی عامل ناامنیه. عامل ناامنی برای منطقه و جهان. تمام پروژه‌های توسعه که برای سالهای آینده در نظر داشتن، حتی پروژه عربستان سعودی برای توسعه 2030، مهمترین خطری که تهدیدش میکرد پیشبینی ناپذیر بودن جمهوری اسلام. خب اینها تحلیلشون این بود که برای این غده سرطانی در منطقه و جهان، یا باید یک بار تمام عیار وارد جنگ شد یا نمیشه وارد شد و عقب کشید، به خاطر اینکه عوارض و آثار غیر قابل پیشبینی بدتری خواهد داشت. اینجاست که اینا اعتراض داشتن به رفتار آمریکایی ها. آمریکایی ها با توجه به این موضوع الان قول نسبی غیر رسمی به کشورهای منطقه دادن که این پرونده رو باز رها نخواهند کرد. برای همین ابقای نیروهای آمریکایی در منطقه، 10,000 نیرو تا سال 2027، نشانه امید بخشی است که رسانه‌های منطقه میگن که این میتونه کشورها رو مطمئن‌تر بکنه برای اینکه جبهه علیه جمهوری اسلامی یک جبهه با ثبات و دراز مدت.
1: تهدیدهای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس را در مسیر تبدیل شدن به قطب تازه فناوری و تولید پهپاد در این منطقه قرار داده. وبسایت سمافور پیش از این گزارش داده بود کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید پهپادی الهام گرفته از پهپاد شاهد ایرانی در حال ساخت است. جمهوری اسلامی در این بازه دست کم 6000 حمله موشکی و پهپادی علیه همسایگان جنوبی خود انجام داده. حملاتی که همچنان ادامه دارد و ذخایر محدود و گران قیمت پدافندی منطقه را زیر فشار برده. حالا عربستان سعودی، امارات و قطر برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی قراردادهای 10 ساله پهپادی با اوکراین امضا کردند. اوکراین حالا یکی از پیشروترین کشورها در مقابله با پهپادهای شاهد است. 4 سال حملات روسیه با پهپادهای شاهد کیف را به سمت ساخت رهگیری‌های ارزان و تولید انبوه برده. برای مقابله با شاهد 35,000 دلاری استفاده از موشک‌های چند میلیون دلاری پاتریوت صرفه اقتصادی ندارد. برای مثال رهگیر استینگ 2,000 دلار قیمت دارد. پهپاد 1,000 دلاری پیوانسان هم مشخصاً برای شکار شاهد ساخته شده. همین تجربه جنگی و دفاع کم هزینه حالا برای کشورهای خلیج فارس جذاب شده. همزمان عربستان سعودی به شدت روی صنعت پهپادی خود هم سرمایه گذاری کرده. این کشور می‌خواهد تا سال 2030 حدود نیمی از تجهیزات و خدمات دفاعی خود را بومی سازی کند. کارخانه اینترا در ریاض فعلا ظرفیت تولید سالانه تا 120 پهپاد را دارد که حالا وارد خط تولید شدند. پهپادهای تهاجمی و شناسایی آسف و سموم از تولیدات همین کارخانه در ریاض هستند. پهپاد چند منظوره جاسر هم توسط یک شرکت دیگر عربستان سعودی تولید می شود. اما یکی از تازه ترین پروژه ها مستقیماً از پهپاد شاهد ایرانی الهام گرفته. پهپاد انتحاری اسکات واسپ پروژه مشترک سعودی آمریکایی است. سمافور می گوید کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید این پهپاد در حال ساخت است. امارات متحده عربی بیشترین حملات جمهوری اسلامی در خلیج فارس را تجربه کرده. مؤسسه واشنگتن میگوید تا 18 فروردین 1405 بیش از 2200 حمله پهپادی و صدها حمله موشکی علیه این کشور ثبت شده. این کشور حالا روی ساخت رهگیری‌های بومی سرمایه گذاری کرده. پهپاد رهگیر ورتکس ای می تواند با هوش مصنوعی روی هدف قفل کند. شادو هم پهپاد دشمن را رهگیری و به اهداف زمینی حمله می کند. در کنار اینها امارات سامانه رهگیر ضد پهپادی ارتفاع پایین را هم توسعه داده. پهپادهای آلاگ ای کاملا برقی است. این پهپادها برای شکار پهپادهای در ارتفاع کم ساخته شدند. مدل جت این پهپاد تا 720 کیلومتر در ساعت سرعت دارد.

0: تولید تهدید پهپادی و موشک جمهوری اسلامی حالا به یکی از محرک‌های اصلی صنایع دفاعی کشورهای خلیج فارس تبدیل شده. عربستان روی تولید، بومی‌سازی و ساخت پهپادهای دوربرد سرمایه‌گذاری می‌کند. امارات هم روی رهگیری‌های سریع، هوش مصنوعی و دفاع چند لایه. همزمان اوکراین تجربه جنگی و مقابله با پهپاد شاهد را به این معادله افزوده. کشورهایی که سال‌ها خریدار سامانه‌های غربی بودند، حالا می‌خواهند بخشی از طراحی، تولید و دفاع پهپادی را خودشان در اختیار بگیرند.
1: اثر پارادوکسیکال آنچه که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس انجام داده امروز داره خودش رو نشون میده، به این معنا که ضد پهپاد شاهد و در نتیجه نسل جدیدی از پهپادها در حال به وجود اومدن هستند و این معادلات رو میتونه عوض بکنه، به این معنا که اکوسیستم دفاعی رو در منطقه خلیج فارس تغییر بده. شما به خوبی در گفتارتون اشاره کردین به هزینه بالای دفاع کلاسیک که بشه نامش گذاشت و در مقابل با توسعه این فناوری جدید این مشکل تا حد بسیار زیادی حل خواهد شد، به این معنا که هزینه ها پایین میاد و اون سامانه های گران قیمت برای مواجهه با موشک های بالستیک و موشک های قوی به کار گرفته خواهند شد. در نتیجه آنچه که امروز شاهد اون هستیم یک نوع مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس است، منتها مسابقه‌ای که در اون کشورهای عرب منطقه برای اولین بار به عنوان بازیگران اصلی وارد میشن. به همین خاطر هست که این روابطی که بین روابط تجاری، تولیدی، فناوری که بین اوکراین و کشورهای عربی که شما نام بردین، این نشان از یک تحول بسیار جدید، بسیار مهم و بسیار تأثیرگذار در جنگ ها خواهد گذاشت. در نتیجه کشورهای عربی از اون وابستگی کاملی که می شود گفت به آمریکا به عنوان نمونه از نظر تأمین نیازهای تجهیزاتی خود داشتن به یک کشور تولید کنند، به کشورهای تولید کننده تبدیل می شند و این معادلات رو کاملا عوض خواهد کرد، به خصوص که با اون تعداد بسیار بالایی رو که شما اشاره کردین از حجم موشک ها و پهپادهایی رو که جمهوری اسلامی علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به کار برده، این نشان روشنی از این میدهد که نیاز هست که هرچه زودتر این کشورها خود رو مجهز بکنن به فناوری و تسلیحاتی که بتونن نه تنها این موشک ها و پهپادها رو رهگیری بکنن، بلکه خود عامل حمله بشن. به عنوان به عبارت دیگر این کشورها میتونن خود جنگ رو شروع بکنن و در میدان جنگ وضعیت کاملا جدیدی رو به وجود بیارن.

0: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
2: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که ما برای حمله به ایران تنها یک بار آزادی کامل داریم بدون توجه به ایالات متحده، و اون زمانی است که جمهوری اسلامی به ما حمله بکنه. اون موقع از هر گونه محدودیتی اسرائیل آزاد هستش، و در آن زمان اسرائیل نه فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی، بلکه زیرساخت‌های ملی، زیرساخت‌های غیر نظامی، زیرساخت‌های انرژی را مورد هدف قرار خواهد داد، و به گفته اسرائیل کاتس ایران را به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز می‌گردونه. به گفته او رژیم آیت الله ها در ایران به خوبی می‌دونه که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکرده، در حالی که همه کشورهایی را که پیش از این به اونها حمله کرده بود دوباره به اونها حمله کرده. او میداند به گفته کاتس که پس از اون که دو بار با قدرت اسرائیل به اونها ضربه زد و برنامه هسته‌ای اونها را نابود کرد و خامنه ای را از میان برداشت، چه توانمندی هایی اسرائیل از اون برخوردار هستش و چه آسیب های شدیدی میتونه به جمهوری اسلامی وارد کنه، و برای همین هم تا کنون جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرده. اما به گفته اسرائیل کاتس هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از اون هستش که فشار سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هستش، همچنین نگرانی از وقوع یک خیزش داخلی و سقوط رژیم، ممکن هستش که اونها به یک اقداماتی از سر استیصال دست بزنن، اونها به یک سری اقدامات روی بیارن که در آن زمان اسرائیل خودش را برای هر احتمالی، چه در حوزه دفاعی و چه در حوزه حمله، به خوبی آماده کرده و ارتش اسرائیل برای انجام همه این مأموریت‌ها آمادگی کامل داره. پیش از این هم همانطور که گفتم بنیامین نتانیاهو گفته بود که ما آماده هستیم تا با سر اختاپوس، یعنی جمهوری اسلامی، درگیر شیم.
1: ادبیات البته بسیار تند هست، ادبیات وزیر دفاع اسرائیل رو دیدیم. این دشمنها در دو طرف ماجرا در بعضی از فصلهای درگیری ادبیات رو به اوج خودشون میرسونن دیگه. مثلا فرض کنید علی خامنه ای میگفت که اگر اتفاقی بیفته حیفا و تلاویف رو با خاک یکسان میکنیم، الان اسرائیلی ها میگن مثلا ما ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم. ادبیات بسیار تندی که به شرایط انتخاباتی و سیاسی داخل اسرائیل هم بستگی داره. و اما جدا از این ادبیات، ادبیات فصلی، یک نکته الان بسیار مهمه که تعیین کننده است برای روزهای آینده، و اون دقیقاً چیزی است که تو خبرها داشتیم درباره اتفاقاتی که داره تو ارتفاعات علی الطاهر میفته در جنوب لبنان. ببینید الان ارتفاعات علی الطاهر دست اسرائیلی هاست، یعنی اونها مسلطن بر این ارتفاعات، محاصرش کردن، در تونل های زیرش نیروهای حزب الله و گفته میشه برخی از نیروهای سپاه هم اونجا گیر افتادن، تعداد زیادیشون کشته شدن. حزب الله به هیچ قیمتی تا این لحظه از علی الطاهر کوتاه نیومده، به خاطر اینکه اون ارتفاعات تا عمق 10 کیلومتری شمال اسرائیل رو زیر نظر حزب الله نگه میداره برای عملیات های بعدی. ضمن اینکه اونجا یه سپری است برای مجموعه ای از دخمه ها و حفره ها و تونل هایی که حزب الله ایجاد کرده. الان ارتش لبنان آمادگی کامل داره برای اینکه اونجا رو تحویل بگیره. یک منبع آمریکایی گفته بود که حتی ارتش لبنان گفته که اسرائیل به این زودی نره بیرون، نگه داشته باشه تا ما بتونیم مسلط بشیم، وگرنه حزب الله یا دوباره از ما میگیرن. اما خب ارتش لبنان این رو تکذیب کرده. به هر حال میخوام بگم این موقعیت هست که جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر اینجا پشت حزب الله نایسته و حزب الله ارتفاعات علی الطاهر رو از دست بده، هم اعتبار جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از معدود باقی مانده نیروهای نیابتیش از دست میره، و هم حزب الله اعتبارش رو از دست میده در این تهمانده ای که ازش توی لبنان مونده. برای همینه که تهدید کرده، گفته که ممکنه اسرائیل رو بزنه. از همین تهدید هاست که ما پاسخ وزیر دفاع اسرائیل رو میشنویم. به میزان اینکه این واقع این تبدیل به واقعیت بشه، شرایط تندتر میشه. منتهای مسئله هم اینجا وجود داره، و این که برخلاف آنچه که میگن جنگ جنگ اراده هاست، نه، جنگ جنگ امکانات هم هست. باید ببینیم که حزب الله و جمهوری اسلامی امکان این رو دارن که این تهدیدها رو عملی بکنن یا نه.
2: صف وای میستن ملت، وای صف وای میستن، این صف بنزینه، مملکتی که رو نفت و بنزین خوابیده، آخون موف بخور را و رعالشو ببری ملت با بدترین ماشینا و گرونترین قیمتا تو صف بایستن بنزین قطره‌ای بگیرن تا بلند نشه هیچ کس به درد ما نمخوره هیچ کس کار ما رو راه نمندازه تا کی میخوایم خودمانو به خواب بزنم نمیدونم
3: ویدیوهایی که مخصوصا طی یکی دو روز اخیر به ما رسیده نشون میده که وضعیت در واقع سوخت در ایران خیلی بحرانی تر شده به ویژه در شهری مثل مشهد مدام پیام میگیریم ویدیو میگیریم از صفهای طولانی بنزین اگر مردم قبلا 2 الی 3 ساعت باید در صف میایستادن 5 ساعت بعضن شب تا صبح باید در صف بایستن اگر پیشتر میتونستن 25 لیتر بنزین بگیرن شد 15 لیتر و الان صحبت از این میکنن که تنها 10 لیتر میتونیم بنزین بگیریم از اون طرف صحبت از این میشه که تمام جایگاه ها باز نیستن چند وقتی همونطور که گفتی طی 1-2 هفته اخیر پیام های متعددی دریافت کردیم که جایگاه های سوخت تعطیل هستن در مشهد کنگاور به ما گفتن که وقتی که مثلا سه تا جایگاه سوخت رو میریم 2 تاش تعطیله و اون یکی که باز هست بین زمانی که 2 تانکر باید با هم جابجا بشن یک تانکر میاد سوخت رسانی میکنه و میره تانکر بعدی بیاد جایگاه تعطیل میشه کارت سوخت های آزاد رو برداشتن سهمیه خود رانندگان تمام شده راننده اسنپ هستن راننده تاکسی هستن کامیوندارها برای گازوئیل پیدا کردن دچار مشکل شدن و صحبت از این میکنن که ما باید مدت زمان طولانی در اون صف ها بایستیم شب تا صبح بایستیم و تازه بعد اگر بتونیم برگردیم به کارمون کسب و کارمون رو بریم ادامه بدیم اتفاقی که میفته کیفیت بنزین پایینه صحبت از این میکنن که آب قاطیشه متانول قاطیشه یا حتی میگن که وقتی که باک بنزین رو باز میکنیم بوی خیلی تندی داره چشمهامون میسوزه کیفیت بنزین بسیار پایینه و داره به قطعات ماشین آسیب میزنه قطعات ماشین طی سال گذشته 30% افزایش قیمت داشته طبق گفته کارشناسان و مردم که خودشون صحبت میکنن که خب این آسیب میزنه به ماشین ما و ما اگر که امرار معاشی هم داشته باشیم باید اون رو خرج در واقع اون قطعات ماشین بکنیم افزایش هزینه باربری مسئله هست که مردم بهش اشاره میکنن کامیوندارانی که برای گازوئیل سرگردان هستن رانندگانی که برای بنزین سرگردان هستن فرصتشون خیلی کم هست که بخوان در واقع بارها رو بین شهرها جابجا بکنن و این باعث میشه که اقلام در کشور خیلی کم بشه اقلام خوراکی دارویی کم بشه هزینه از اون بر بالا رفته و مردم به شدت از این مسئله گلایه میکنن صحبت از افزایش قیمت هزینه تاکسی های اینترنتی هست صحبت از هزینه بالای اسنپ تپسی هست مسیرهای کوتاه الان هزینه های بالایی داره رانندگان هم از اون بر شاکی هستن خب ما کمیسیون نمیگیریم ما بنزینی که میگیریم به ماشینمون داره آسیب میزنه و ما مجبوریم که در نهایت هزینه استهلاک ماشینمون در نهایت بالاست و تمام این مسائل نشون میده که روز به روز داره شرایط سخت‌تر میشه هم برای رانندگان و هم برای مردم که زندگیشون به این چرخه وابسته است.
4: ببین مسئله بر سر این هستش که شما باید اول یک پدیده ای رو بپذیری یعنی قبول بکنی که یک چیزی وجود داره که بعد بتونی حالا برای اینکه اون رو درمان کنی پیشگیری کنی محدود بکنی یک راه حل هایی رو بهش فکر بکنی خب مسئله عوض شدن الگوی ابتلا مسئله کمی نیست تا پیش از این آماری که امروز منتشر شده بیشترین ابتلا از طریق سرنگ بود و برمیگشت به معتادان اما الان از طریق رابطه جنسیه و خب این خودش نشون میده که باید یک توجه ویژه‌ای به این ماجرا بشه از اون طرف یک چیز جالبی که توی این گزارش بود این بود که این خانم گفته بود که ما چون مردم نمیان حرف بزنن راجع به جزئیات این مسئله مثلا ما به سختی تونستن به این دست پیدا بکنن که یکیش رابطه مردان با مردم بوده خب چرا نمیان صحبت بکنن به خاطر اینکه ما یه چند تا مسئله داریم یعنی هم مسئله فرهنگی داریم در خصوص رابطه همجنس با همجنس هم مسئله سیاسی داریم در این خصوص هم قوانینی داریم که اون قوانین ممکنه جان طرف رو بگیره برای همین وقتی یک آدمی از طریق رابطه با همجنسش مبتلا میشه به چنین بیماری خب مسلما نمیاد این رو بگه یا شاید نتونه بیاد این رو بگه برای اینکه اگر این یه بیماریه که خب عواقبش ممکنه منجر به مرگش بشه با توجه به قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره ببین خیلی جالبه ما اینجا الان این مسئله رو مثلا با پاکستان مقایسه بکنیم. چرا میگم پاکستان؟ چون وبسایت هو یک آماری داره میگه که مثلا توی کراچی بیشتر از 9% دلیل ابتلا به ایدز رابطه مردان با مردان هست. خب اینها اومدن برای این راه حل اندیشیدن، یعنی اومدن گفتن که پس یه همچین چیزی اولا وجود داره. خب پاکستان هم کشور مسلمانیه، پاکستان هم کشوری هست که به لحاظ فرهنگی کشور بسته، حتی ما میتونیم بگیم از ایران کشور بسته سریه. چون من معتقدم تو این سالها به لحاظ عرفی و فرهنگی خیلی مردم الان آگاه سرن نسبت به این روابط، ولی در پاکستان اومدن و راههای پیشگیری گذاشتن. مثلا یکیش این هستش که اینها تحت یک پیشگیری قرار میگیرن، یعنی یک دارویی رو مصرف میکنن که اون دارو یک خاصیتی داره که اینها اگر که دارای روابط اینطوری هستن پیشگیری میکنه از اینکه به ایدز مبتلا بشن، که ما اصلا اینو تقریبا نداریم در راههای پیشگیری در ایران. ما عاملیت جنسی زن رو به رسمیت نشناسیم، هنوز وقتی میخوایم به یک زنی توهین سیاسی حتی بکنیم از جنسیتش و از رابطه های جنسیش مایه بذاریم، پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینها بیاد و آموزش داده بشه که تو به عنوان یک انسان میتونی رابطه جنسی داشته باشی، اما این مراقبت ها رو از خودت بکن. یعنی نه تنها در مدرسه این نیست، نه تنها در مراتب بالاتر این نیست، که من باید به تو بگم که اصلا مسئله زنان و دختران جزء مسائل اصلی راهبردی برای پیشگیری از ایدز نیست توی اون برنامه که نمیشه. وجود داره ها، این که میگم نیست معنیش این نیستش که پیشگیری و اینها شاملشون نمیشه، منظورم اینه که جزء اون محورهای اصلی قرار ندادن. یعنی نکته ای که وجود داره در خصوص این بیماری، به خاطر اینکه بیشترین علت واگیری اینه، بیشترین علت اینکه گسترش پیدا میکنه مسائل جنسی هست و مسائل جنسی در جمهوری اسلامی تابوه، برای زنان بیشتر تابوه، نمیتونن کارهای فرهنگی پیشگیرانه بکنن، نمیتونن هزینه ابتلا رو بیارن پایین و حتی نمیتونن چیزهای پیشگیری رو رایگان در اختیار اینها قرار بدن. چون شما وقتی کاندوم رو در اختیار یه نفر قرار میدی، معنیش اینه که من رابطه جنسی تو رو، عملیات جنسی تو رو به رسمیت میشناسم و جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیخواد این کار رو حداقل در حق زنان انجام بده.

0: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: امشب در 24 ترامپ میگه برای ادامه جنگ با ایران مهمات به اندازه کافی هست. دونالد ترامپ میگه انتقال نفت از تنگه هرمز هم به نزدیکی سطح پیش از جنگ برگشته. فشارهای اقتصادی آمریکا در نقطه جوش برای جمهوری اسلامی. رویترز میگه تحمل محاصره و تحریم برای تهران دشوار شده. مقامات ایران از احتمال 3 برابر شدن قیمت داروها خبر میدن. و تاکید نتانیاهو بر تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل میگه سقوط حکومت ایران نزدیک و دستیافتنیه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش با رد گزارش‌ها درباره کمبود ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفت این کشور انبار نامحدودی از مهمات جنگی در اختیار داره و این ذخایر خیلی بیشتر از چیزی که در جنگ با جمهوری اسلامی نیازه. ترامپ بار دیگه تاکید کرده آمریکا با اختلاف بسیار زیادی در حال پیروزیه و این پیروزی هم به زودی به دست میاد. همزمان سنتکام گزارش داده در حال حاضر بیش از 2600 تفنگدار دریایی در ناو یو اس اس باکسر در خاورمیانه مستقرند. پیش از این رئیس جمهوری آمریکا با انتشار تصویری در تروت سوشال نوشت حجم انتقال نفت از تنگه هرمز به نزدیک سطح پیش از جنگ بازگشته و به عبور 18 میلیون بشکه در روز رسیده که تنها 2 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ. خبرنگارمون مرضیه حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. مرضیه، ادعای آقای ترامپ در مورد میزان تسلیحاتو شاید نشه راستی آزمایی کرد چون دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نداریم، اما در مورد رفت و آمدهای کشتی‌های نفتی آنچه که بازار داره منعکس میکنه به نظر حرفای او خیلی دور از واقعیت نیست.
2: همینطوره، اگرچه مجموع صحبت‌هایی که حال امروز از آقای ترامپ شنیدیم در پست‌هایی که منتشر کرد، در مصاحبه‌های مکرری که داشت و از صحبت‌هایی که همین لحظه آقای جی دی ونس داره مطرح می‌کنه در اتاق بریفینگ کاخ سفید، به طور کلی اینها دارن تلاش می‌کنن که جنگ رو، مثلا آقای جی دی ونس حتی از نظر وجه تسمیه هم داره تلاش می‌کنه تقلیل بده، میگه اصلا این جنگ نیست. خبرنگارا ازش می‌پرسن نتیجه‌اش برای انتخابات چه خواهد شد، انتخابات کنگره در خصوص قیمت بنزین، و میگن هیچ تاثیر چندانی هم نداشه. یعنی یک نگاه کلی هست که هم ترامپ هم جی دی ونس امروز دارم منعکس میکنم مبنی بر اینکه این جنگ تبعات چندانی نداشته. ترامپ مشخصا در طول مثلا 18-19 ساعت گذشته چندین موضوع مشخص رو در مورد ایران بهش پرداخته. مسئله اول همین تنگه هرمز هست. اشاره کرده، گفته در وضعیت فعلی تنگه هرمز، یک سری عکس منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش که اختلاف بسیار اندکی 2 میلیون بشکه در روز داره با قبل از زمان آغاز جنگ. میگه ترامپ الان 18 میلیون بشکه در تنگه هرمز داره تردد میکنه، در حالی که این رقم گفته میشد قبل از آغاز جنگ 20 تا 21 میلیون بشکه بود. در خصوص وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا میدونیم این گزارشی هست که بارها شنیده شده، اینکه در واقع بر اساس نامه‌هایی که در کنگره درس پیدا کردن که پنتاگون دستور ساخت و یا تسریع ساخت ذخایر تسلیحاتی رو داره. ترامپ اینو کاملا انکار میکنه، میگه هر کس که چنین حرفی زده به طور مطلق اشتباه است. گفت ما نه تنها برای جنگ ایران، برای هر چند وقت که بخوایم اندازه کافی تسلیحات داریم، گفت بلکه برای جنگ‌های دیگه هم که شروع میکنیم به اندازه کافی تسلیحات داریم. گفت همونقدر که تازه اونایی که انتقاد میکنن میگن ما به اندازه زیادی تسلیحات در ایران مصرف کردیم، گفت هر چقدر که ما اینجا مصرف کردیم بایدن همه رو به صورت رایگان داد به اوکراین که حالا ما صورت حسابش رو قرار هست برای اروپایی ها بفرستیم. اما نکته آخری که ترامپ بهش اشاره کرد در خصوص وضعیت اقتصاد در ایران بود، تاکید کرد که تورم 300% افزایش داشته و خیلی ابراز خوشبینی کرد که جمهوری اسلامی دوام نخواهد آورد. این صحبت ها رو شب گذشته در روز گاردن کاخ سفید، یک برنامه‌ای بود که اتفاقا برای قانونگذاران جمهوری خواه هم تعیین کرده بودند، در مقابل اونها تاکید کرد، گفت جمهوری اسلامی دوام نخواهد آورد. همونجا آقای هگست بود، یک تشکری هم از آقای هگست کرد بابت اون عملیات درخشانی که به گفته آقای ترامپ همین اخیراً داشت. توضیح هم داد که چه شد که اصلا اون عملیات شروع شد، تعریف کرد برای همه، گفت آره اینها ما دیدیم که دارن در واقع مین‌ها رو می‌ذارن روی موشک‌ها، می‌خوان تنگه هرمز رو ببندن، برای همین بهشون حمله کردیم، اونها عصبانی شدن اومدن به پایگاه‌های ما حمله کردن. گفت 8 تا از موشک‌هاشون رو زدیم، یکی از دو تا از موشک‌هام انقدر بد پرتاب شده بود. خیلی به تشریح، خیلی با جزئیات برای همه و برای همه رسانه‌ها تعریف کرد که چه گذشته در طول روزهای گذشته در تنشی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی بوده. اما در پایان این رو بگم فردا که این مسئله تحریم‌ها و این ابراز خوشبینی که ترامپ می‌کنه در خصوص وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی بازتاب زیادی داشته. رویترز، اکسیوس، همه اینها گزارش‌هایی رو منتشر کردن. رویترز میگه به نقل از مقامات جمهوری اسلامی، سه نفر از مقامات جمهوری اسلامی به این رسانه گفتن که چقدر هزینه تحریم ها برای جمهوری اسلامی زیاد شده. این رسانه ادعا میکنه که مقامات جمهوری اسلامی بهش گفتن ما قبل از جنگ، یعنی سال گذشته در همین بازه زمانی 1,700,000 بشکه نفت صادر میکردیم، الان این آمار به 270,000 بشکه رسیده، بسیار کمتر شده. و به گفته رویترز مقامات جمهوری اسلامی از وضعیت امارات متحده عربی هم بسیار انتقاد کردن. اینکه میدونیم خبری که ما حدوداً 10 روز پیش یک هفته گذشته داشتیم اینکه امارات مراودات تجاری خودش رو با جمهوری اسلامی متوقف کرد و گفته میشه که به گزارش اکسیوز یک سری مراودات دیپلماتیک هم هست، گفته میشه که آقای ویتکوف ملاقات داشته با اماراتی ها و اقداماتی از این دست در راستای کارزار فشار حداکثری ترامپ.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. حین صحبت‌های مرضیه هم تصاویر زنده رو می‌دیدید از سخنرانی معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونس که همین دقایق پیش در جریان نشست خبریش در کاخ سفید گفت بسیاری از کشتی‌ها در حال حاضر در حال حرکت هستند در خلیج فارس و گفته که آمریکا نمیتونه اجازه بده که ایرانی ها به گفته او دیوانه‌وار به کشتی ها شلیک کنند. و تاکید کرده هر اقدامی برای مقابله با این حملات لازم باشه آمریکا انجام میده.
3: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی ها دارن به کشتی ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه را با آشون امضا کردیم فورا شروع کردن به شلیک کردن. ببینید گزارش هایی بوده در رسانه ها، من این رو باید به شما بگم که رسانه های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارش رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کارو نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقایی میافتن ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیز رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی، مشخصه که کار کاملا آسان و تمام نشده برای آمریکا، ولی به نظر میرسه که یک فرصت تنفس نسبی در مقایسه با چند ماه پیش دارن، هم از این منظر که رفت آمد کشتی های نفتی به نظر کمی آسان تر شده از بخش جنوبی تنگه هرمز و همین که جمهوری اسلامی به نظر توان پاسخگوییش کمی محدودتر شده.
4: با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید کاملا همین گونه است. برای اینکه در حال حاضر دولت آقای ترامپ میخواد چند تا گزینه رو نشون بده به دنیا. یک، میخواد بگه که ما یک پیروزی نظامی قطعی داشتیم که در حقیقت اون بمباران‌های که اتفاق افتاده، حالا نیروی دریایی جمهوری اسلامی قدرت دفاعی جمهوری اسلامی رو از بین برده. حتی آقای ترامپ با این گفتار خودش و حتی صحبت‌های آقای جی دی ونس میخوان نشون بدن که مینگذاری‌های جمهوری اسلامی هم در خلیج فارس و در تنگه هرمز تقریبا خونسا شده و بی اثر هستن. از یک جهت دیگه دولت آقای ترامپ میخواد یک حالت ثبات اقتصادی رو هم نشون بده. ترامپ حتی ما دیدیم با پستی هم که امروز در تو سوشال خودش گذاشته بود در مورد میزان خروج نفت از تنگه هرمز، میخواد نشون بده که دولتش تونسته یه بحران انرژی رو در حقیقت از بین ببره و اجازه نده که جمهوری اسلامی از این مسئله یک ماجرای بزرگ انرژی و منفی، خبر منفی انرژی در دنیا تولید بکنه. ضمناً آقای ترامپ این نشونه هم خیلی دوست داره که نشون بده که بگه که ما کنترل و احاطه کامل بر منطقه و بعد این جنگ داریم و میخواد بگه که برتری ایالات متحده در منطقه غیر قابل انکاره. از طرف دیگر میخواد اون ناتوانی و زبونی حکومت جمهوری اسلامی رو هم علارغم اون چه که ما میبینیم از طرف جمهوری اسلامی مدام میان اعلام میکنن که ما حمله میکنیم، ما این کار رو میکنیم یا ما اون توانمندی رو داریم، در حقیقت دولت ایالات متحده میخواد به جمهوری اسلامی بار دیگری نشون بده که چیزی به غیر از ببر کاغذی نیستن و از بستن یک آبراه بین المللی نمیتونن سوء استفاده بکنن برای اینکه بخوان بیان مقاصد نظامی و یا مقاصد سیاسی خودشون رو جامعه عمل بپوشونن.
0: حالا اینها رو گفتیم، ولی از یک طرف هم به نظر جمهوری اسلامی دست کم اونطوری که میگه دکترین دفاعیش رو تغییر داده، مثلا حملاتی که امروز صبح انجام داد به بعضی از منافع متحدان آمریکا در منطقه تقریبا اتفاق خاصی پیشش نیفتاده بود. حالا اونها میگن به خاطر حملاتی که پریشب به ایران کرده بود پاسخ دادن، ولی به شکلی میشه گفتش که اقدام پیش دستانه جمهوری اسلامی بود.
4: دقیقاً، برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی در حال حاضر الان نیاز داره که بیاد اونقدر تنش در منطقه ایجاد بکنه و اونقدر دردسر برای کشورهای حاشیه خلیج فارس درست بکنه که اونها بیان به ایالات متحده بگن که ما دیگه توانایی این کشمکش رو نداریم، و ضمناً اونها به خاطر حفظ امنیت ملی مملکت خودشون و به خاطر اینکه بتونن اقتصاد و منابع انرژی رو برای مردم خودشون حفظ بکنن، بیان و یک حالت میانجیگری و یک حالت اینکه بیان به ایالات متحده بگن دیگه این تخاصم باید کنار گذاشته بشه. جمهوری اسلامی در حقیقت خودش هم میدونه از لحاظ رویارویی با ایالات متحده توانمندی نداره، از لحاظ نظامی و حتی توانایی های سیاسی اون عملکرد رو نداشته، ولی تنها چیزی که میخواد ازش استفاده بکنه ایجاد تنش، منطقه ای کردن این جنگ و به یاری کشاندن کشورهای حاشیه خلیج فارس برای اینکه بتونه مقاصد خودش رو عملی بکنه. اما جمهوری اسلامی این رو باید درک بکنه که با حمله نابخردانه به کویت، به امارات متحده عربی، به بحرین، به هر کدوم از این کشورها، این امکان هم وجود داره که اونها هرچه بیشتر به ایالات متحده بپیوندن با در نظر گرفتن اینه که اونها به امریکا فشار وارد خواهند کرد که شما پشت ما رو نمیتونید خالی بکنید، و اون وقت هست که اونها هم به یک سری از متحدان جدید ایالات متحده ممکنه بپیوندن، و بعد برای جمهوری اسلامی دیگه کار واقعا انجام ناپذیر باشه، چون جمهوری اسلامی الان میخواد اونها رو به عنوان یک منجی وارد کار بکنه، ولی اونها ممکنه که به عنوان یک سر دیگر تخاصم باشن، و بعد این جمهوری اسلامی است که در حقیقت دستش توی پوست گردو باقی مونده.
0: ممنونم از شما شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. به گزارش رویترز، محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های آمریکا دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه‌های مالی بین‌المللی را به شدت محدود کرده. در این گزارش آمده دور زدن تحریم‌ها برای تهران از هر زمانی دیگری سخت‌تر شده، و در کنار افزایش سرسام‌آور هزینه مایحتاج عمومی، ذخیره بنزین هم تنها برای 2 ماه کافی به نظر می‌رسد. در همین حال احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، بر تلافی حمله آمریکا تاکید کرده، اما علی مطهری بازگشت به توافق را بهترین راهکار دانسته. علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن، به ما پیوسته. آقای نوریزاده، به نظر یک سردرگمی در داخل ایران وجود داره که چطور باید پاسخ بدن به این فشارهای اقتصادی و حملات گاه و بیگاه آمریکا؟ چقدر این اختلافات در داخل به نظرتون میتونه شکننده باشه برای حکومت؟
5: با درود به شما، به هموطنان بزرگوارم، حضورتون عرض کنم یه نکته رو در نظر بگیم. علی مطهری جایگاهش کجاست؟ وزن علی مطهری چیه؟ از اون مهمتر، شخصیتی مثل حسین مرعشی میاد اون تصویر رو از رابطه جمهوری اسلامی با چین مطرح میکنه، بعدم آقای قالیباف مأمور برنامه 25 ساله تکذیب میکنه. ما در شرایط خاصی قرار داریم. من قبل از هر چیز به این اشاره کنم، شکست آقای پزشکیان در سفر به بیشکش، این یکی از عمده‌ترین دلایلی است که ترامپ اینجور قاطعانه با قدرت حرف زد، چون چین به جمهوری اسلامی نگفت. به معنای دیگر 145 میلیارد دلار تجارت با منطقه خلیج فارس برای چین خیلی مهمتر از 34 میلیارد اونم نسیه و خرید و غیره با جمهوری اسلامی، و همینطور ارتباطی که چین با امریکا داره. درست، آقای پوتین با پزشکیان ملاقات کرد، وعده هایی هم داده شده که نیروی نظامی به جمهوری اسلامی بدن، ولی روس ها همیشه بدقول بودن. غیر 4 تا سوخوی 35 تا امروز به جمهوری اسلامی 25 تا یا 50 تا رو ندادن. بنابراین آمریکا حس میکنه که اگرچه از نظر نظامی نمیتونه حرف آخر رو بزنه، اما از نظر اقتصادی موفق شده جمهوری اسلامی رو در یک تنگنای غیر قابل تصور قرار بده. هر روز داریم میبینیم افزایش قیمت دلار. آقای پزشکیان اقرار کرد، این برنامهش تو تلویزیون خیلی جالب بود، گفت شما از 2% تورم امریکا میگید، ما 100% تورم داریم. خب پزشکیان دستش تو کار، آخر ما باید حقوقا رو بده. او داره میبینه که راهی جز مصالحه نیست. الان یک مثلثی در ایران ایجاد شده، پزشکیان، قالیباف و همینطور آقای علی عبدالله، اینا در واقع موافق مصالحه هم. عراقچی هم پستی شده که کار انجام میده. ولی از اون طرف شما اشاره به احمد وحیدی کردید، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه به هر حال و دار و دستم داره، طائب رو داره، از اون طرف سردار نجات رو داره، زیبای نجات رو و همینطور رادان رو، و اینا در مجموع به اضافه رئیس قوه قضاییه برنامه شون اینه که این راه به یک رویارویی بزرگ با ملت منجر خواهد شد. اونا بیش از اون که نگران آمریکا باشن، نگران مردمن. بنابراین آمریکا الان حرفایی که آقای ترامپ زد، این سوال رو در ایران بین مردم رواج داد. خود شما هم در تلویزیون ایران اینترنشنال بهش اشاره کردید که آقای ترامپ چقدر جدیست، یه بار دیگه میخواد مردم ایران رو فریب بده، یا نه واقعا این بار به انتظار نشسته تا لحظه‌ای که ببینه زمان اومدن مردم فرا رسیده و حالا ندایی بده یا حرفی بزن. مردم با دقت دارن این لحظات رو دنبال میکنن.
0: اینی که میگید آقای نوری‌زاده نکته جالب و مهمی هست، برای اینکه این کارت رو تا زمانی بالاخره آمریکا میتونه بازی کنه دیگه. اینطور نیست، ایرانی ها طبیعتا کشوری پهناور هست و مردم بسیار متکثر با ایده های مختلف. میدونم که خیلی ها هستن که به هر شکلی حاضرن ایالات متحده حمله بکنه، میگن هر هزینه هست پرداخت بشه این جمهوری اسلامی بره. یه عده دیگری هستن تا پای جان پای جمهوری اسلامی میستن، یه عده هم طبیعتا این وسط هستن و مردد. خیلی ها ممکنه که نظراتشون در ادامه فرسایشی شدن جنگ تا اندازه تغییر کرده باشه. اگر این فرسایشی شدن جنگ ادامه پیدا بکنه، اگر تلفات غیر نظامی مانند آن چیزی که الان ادعا میشه در یک عروسی اتفاق افتاده بالاتر بره، چقدر آمریکا همچنان میتونه روی اون کارت اصلا حساب بکنه، روی کارت حمایت عمومی در ایران؟
5: هم شما و هم من هر دو مخالف جنگی، هیچ کس جنگ رو دوست نداره. وقتی شما میزنی یه عروسی رو میکشی، مدرسه رو میزنی شاگرداشو میکشی، حالا خطای جنگ، اشتباه موشک بعد جای خورده، اما در مردم تأثیر میگذاره. مردم سوال میکنه، ببینید یک هواپیما رو آمریکا در پایان جنگ ایران عراق بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد، چقدر اثر بدی روی مردم داشت. درست جنگ تموم شد، ولی مردم هرگز اون تصویرها کودک و عروسک بر آب رو فراموش نکردن. الان هم همینطوره، آقای ترامپ همینو میزنه، خب میره میزنه، 4 تا پایگاه رو میزنه، 4 تا موشک رو میزنه، تأسیسات رو میزنه، اینا فقط ویرانی به جا میگذاره. و اگر مردم بیگناه کشته بشن، علاوه بر ویرانی زخم بزرگی به جا میرد. بنابراین آقای ترامپ باید یه تجدید نظر کلی در برنامه‌هاش بکنه. زدن برای چی؟ برای کشوندن رژیم به پای میز مذاکره، یا نه برای تضعیف رژیم و زمینه سازی برای بیرون آمدن مردم؟ اگر دومی باشه، مردم ایران تا زمانی تحمل میکنند، ولی اگر اولی باشه، طبیعتا همینطور که آقای ترامپ روز به روز محبوبیت شده ایران از دست میده، این کار عملی خواهد شد و مردم به امریکا پشت خواهند کرد و به امید وعده های ترامپ جان و جهانشون رو

0: بستن آسمان ایران، مراقبت از نیروهایی که تو خیابونه که به مردم تیر نزنه، اینا باید در عمل ثابت بشه. اینترنت آزاد، اینا رو امریکا قادر ابرقدرت جهانه، براش واقعا ساده است اینا رو عملی کردن. همین آقای مهندس خوئینی ها که الان به ایران بازگشته، در جریان جنبش صبر طرحی به امریکا ارائه داد، من تو جریانش بودم، تو واشنگتن هم بودم، که به موجب اون امریکا میتونست به راحتی اینترنت آزاد و تلفن آزاد برای مردم ایران برپا کنه. خب بنابراین میشه این کارو کرد. اگر امریکا جدی هست به مردم ایران نشون بده. شما نمیتونید به مردم بگیم برو کشته شو من پشتتم. مردم این تجربه رو داشتن. آقای ترامپ گفت شما برید بگیرید من هستم. ولی 30,000 40,000 نفر رو کشتن. آقای ترامپ تازه فرداش اومد گفت اینا دیگه اعدام نمیکنه. ترامپ مورد اعتماد مردم ایران نیست تا زمانی که نشون بده صادقه و فقط بلوف نمیزنه و فقط دنبال نشستن سر میز با آقای قالیباف نیست.
1: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن. همزمان در تهران سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته استفاده از مسیرهای جایگزین برای تأمین مواد اولیه و واردات شاید قیمت دارو را تا 3 برابر بیشتر کنه. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، مشکلاتی مثل کمبود ارز، بدهی سنگین بیمه‌ها، دشواری در انتقال پول و افزایش بی‌سابقه هزینه تولید آینده بازار دارو را با بحران جدی مواجه کرده و در حال حاضر حدود 800 قلم دارو از جمله 10 داروی حیاتی و خاص در فهرست کمبودهای داروی کشور قرار دارند. آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن با ماست. خانم کریمی، چقدر این وضعیت کمبود دارو متأثر از فشارها و تحریم‌های فزاینده آمریکا است؟ چقدر مربوط به شرایط داخل ایرانه؟
2: بله، خب مسئله دارو در ایران الان به جایی رسیده که گره‌های مشکل ساز تو لایه لایه زنجیر از تولید و واردات تا تامین و توزیع و بیمه و داروخونه همه اختلال دارن. موضوعی هم که اغلب رسانه‌های داخلی و مقامات قضا و دارو و وزارت بهداشت مدام دارن مطرح میکنن، حالا چه در گذشته چه الان، تحریم معاصر است. مثلا سخنگوی انجمن داروسازان گفته امسال نه مواد اولیه کافی برای تولید داخلی فراهم شده، نه واردات دارو وضعیت مناسبی داره. مدعی هستن که به خاطر محاصره به دنبال مسیرهای جایگزین هستن و به خاطر همین هم قرار دارو مثلا احتمالش زیادی که رقم هزینه یا قیمت دارو 3 برابر بشه. اما مسئله مهمی که بهش اشاره نمیشه اینه که مشکل دارو از حدود 3 سال پیش با اجرای طرح دارویار تشدید شد و مرتب داره وخیمتر میشه. با طرح دارویار دولت مدعی شد که یارانه دارو رو از تولید کننده و وارد کننده میگیره، میده به انتهای زنجیر، یعنی بیمار، اونم از طریق شرکت های بیمه. حتی قرار بر این بود که با پرداخت یارانه به شرکت های بیمه پوشش بیمه بره بالا و بیمار درصد کمتری بپردازه. اما آنچه در عمل دولت انجام داد، ارز رو از تولید کننده و وارد کننده گرفت ولی به شرکت های بیمه هم نداد. نتیجه شد افزایش هزینه برای تولید کننده داخلی. چک های برگشتی شرکت های داروساز رفت بالا، نقدینگی کم آوردن، خیلی از خطوط تولید دارو در ایران اولا متوقف شدن و دارو گران و گرانتر و کمیاب شد. به شرکت های بیمه هم پول پرداخت نشد و این موزل هرچه جلوتر میره داره وخیمتر میشه. داروخونه ها مطالبات بالای 8 ماهه از بیمه دارن و خب مشخصه که اینجوری نقدینگی داروخونه کم میاد. داروخونه هم نمیتونه بدهی خودش رو به شرکت های پخش پرداخت کنه و شرکت پخش هم دومینووار با کمبود منابع برای خرید و توزیع دارو مواجه میشه. بنابراین حتی اگه کمبود دارو هم نداشته باشیم، باز دارو دیر و گران به دست بیمار میرسه. موضوع دیگه هست بعد ترجیح دارویی که از پارسال کلیت خورده. تا الان که داریم صحبت میکنیم تقریبا 80% از ارز ترجیح دارو حذف شده، فقط 20% باقی مونده و چیزی به عنوان حذف ترجیح عملا الان وجود نداره. همین ناچیزی هم که باقی مونده فقط برای بیمارهای سوار علاج و برخی مواد اولیه تخصیص داده شده و تازه از همین هم نصفش تخصیص داده شده برای امسال. ضمناً اینکه میگن 98% نیاز داروی کشور در داخل داره تولید میشه، اگر درست هم باشه مواد اولیه همین هم وارداتیه و این یعنی کل نیاز داروی کشور به واردات وابسته است. خب وقتی ارز ترجیحی حذف میشه، یعنی دارو مستقیما تابع نرخ آزاد ارز میشه و این یعنی هزینه درمان به بی‌ثبات‌ترین متغیر اقتصاد بازار ایران گره می‌خوره.

0: این نرخ است و نتیجهش این میشه که هر شوک ارضی میشه شوک درمانی برای بیمار، چه بیماری که داروی خارجی نیاز داشته باشه، چه اون بیماری که دیفنهدرامین یا قرص مسکن ساده نیاز داشته باشه. و حالا بعد از همه این موارد میرسیم به تحریم، میرسیم به کمبود منابع ارضی و محاصره که این شرایط وخیم رو تشدید میکنه و با همه این مشکلات کمبود ارز و مشکل تولید اونا دارن میگردن دنبال مسیرهای جایگزین که درست زمانبره، میتونه هزینه دارو رو چند برابر کنه. در صورتی که اگه همین فردا صبح محاصره و تحریم هم برداشته بشه، چیزی که واضح اینه که مشکل دارو در ایران حل نمیشه، چون بحران دارو زمانی حل شده است که تولید کننده بتونه مواد اولیه خودش رو به موقع با هزینه مشخص تامین کنه، بیمه ها پول داروخونه رو به موقع پرداخت کنن و داروخونه هم نقدینگی کافی داشته باشن برای خرید. بعد واردات داروهای ضروری و تخصصی هم بدون وقفه انجام میشه و بیمار هم بتونه هزینه داروی خودش رو بپردازه.
1: ممنونم از شما. آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن. کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا با حضور شماری از فعالان، کارشناسان و چهره‌های سیاسی ایرانی و اروپایی برگزار شد. محور اصلی این کنفرانس بررسی چشم‌انداز روابط یک ایران آزاد با اتحادیه اروپا و همینطور موضوعاتی مثل اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فناوری، حاکمیت قانون، جامعه مدنی و همکاری‌های راهبردی با اروپا بود. همکارم علی حسن‌پور از محل این کنفرانس گزارش می‌دهد.
2: کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه سوم سپتامبر اینجا در شهر دوسلدورف برگزار شد. کنفرانسی که خب در دو پنل انگلیسی و فارسی برگزار شد با محوریت مسائل اقتصادی، سیاسی و حقوقی. خب بخش مهمی از برنامه روی اقتصاد و بازسازی ایران تمرکز داشت، یعنی در آینده ایرانی آزاد و دموکراتیک کشور برای بازسازی زیرساخت‌ها، صنایع و بخش‌های در واقع مهم اقتصادی باید چه کارهایی را انجام بده و از کجا در واقع این روند باید شکل بگیره. یک موضوع دیگه که امروز اینجا بررسی شد سرمایه گذاری و در واقع همکاری اقتصادی بود. نکته بسیار مهمی هست که خب فقط بحث پول و سرمایه مطرح نیست، بلکه مسئله اعتماد هستش که خب در ایرانی آزاد و دموکراتی بتونیم به سرمایه گذاران این اطمینان رو بدیم که سرمایهشون حفظ میشه و قراردادی که در اون زمان بسته میشه در واقع قراردادی امن هست و در واقع موضوع حاکمیت قانون مطرح هستش. اما خب این کنفرانس فقط در خصوص مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری صحبت نشد. در بخش فارسی تمرکز بیشتر روی مسائل سیاسی، حقوق دوران گذار صحبت شد، از جمله عدالت انتقالی، مسئولیت پذیری و نحوه رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر. در مجموع ایده اصلی این کنفرانس این بود که آینده ایران فقط از زاویه تغییر سیاسی دیده نشه، بلکه بعد از چنین تغییری به این فکر بشه که کشور چگونه باید اداره بشه، اقتصاد باید چگونه بازسازی بشه و چه نهادها و قوانینی باید در واقع شکل بگیره تا ایران آینده بتونه در اون زمان با جامعه جهانی ارتباط برقرار بکنه. علی حسن‌پور، دوسلدورف.
1: نخست وزیر اسرائیل میگه حکومت ایران در حال حاضر در تلاطم و برای بقاش میجنگه. به گفته بنیامین نتانیاهو ماموریت اصلی دولت او سرنگونی جمهوری اسلامیه که به گفته او نه تنها غیر ممکن نیست، بلکه بسیار هم نزدیک و در دسترس. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه هایی از احتمال حمله جمهوری اسلامی به این کشور هشدار داده. اسرائیل کاتس گفته هر حمله به اسرائیل دست این کشور رو برای هدف گرفتن همه زیرساخت‌های ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی کاملا باز می‌کنه. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، نخست وزیر اسرائیل در حالی از نزدیک بودن احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه که خود دولت او هم ممکنه در انتخابات پیش روی اسرائیل به زودی سرنگون بشه اگر رأی کافی نیاره برای تشکیل یک دولت جدید. چقدر فکر میکنید که این حرفای او در آستانه انتخابات بیشتر بار تبلیغاتی داره یا واقعا اسرائیل همچنان عزمش جزم هست برای سرنگونی جمهوری اسلامی؟
3: هم دولت آقای نتانیاهو و هم دولتی که بعد از انتخابات تشکیل خواهد شد همیشه سعی خواهد داشت و آرزوش این خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران رو حکومت جمهوری ولایت فقیه رو سقط بکنه و حکومت و نظام جدیدی در ایران تأسیس بشه. ولی همونطور که شما فرمودید این مسئله بسی از زاویه انتخاباتی بود بنگریم، واقعا این دیدگاه الان از دیدگاه تبلیغاتی به نظر من بیشتر هستش. اسرائیل برنامه داشت برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ولی همونطور که میدونیم آقای ترامپ بعد از شروع جنگ به خاطر فشار آقای اردوغان کنسل کرد. در حال حاضر واقعا معلوم نیستش که آقای نتانیاهو منظورش از این که جمهوری اسلامی ایران به زودی از بین خواهد رفت، حکومت از بین خواهد رفت، واقعا چی هست. شاید منظورشون این بوده که به خاطر فشارهای اقتصادی. این همیشه ممکن هستش، همونطور هم که الان در گزارش شما شنیدیم وضع اقتصادی در ایران بسیار بد هستش، ولی علائم سرنگونی الان در جمهوری اسلامی ایران ما نمیبینیم، به خصوص علائم سرنگونی حکومت. پس به نظر من بیشتر آقای نتانیاهو داره سعی میکنه که در مورد چیزهایی که تمرکز رو ببره به موفقیت‌های نسبی خودش در از بعد از 7 اکتبر، که بیشتر میشه گفت عملیات‌ها علیه اهداف در داخل ایران بوده. هرچی بیشتر ایشون در مورد این مسئله صحبت بکنه، ایشون به نظر خودشون کمتر احتیاج خواهد داشت که در مورد مثلا غزه صحبت بکنه که الان چه دستاوردی الان داشتیم. همون حماس مونده و با وجود اینکه الان اسرائیل 50% قلمرو غزه در دستشه، الان ما میبینیم که حماس داره برمیگرده به همون قدرتی نظامی که داشت در روز 6 اکتبر. پس اونم میتونه یک دلیل دیگه باشه که آقای نتانیاهو بتونه واقعا دستاورد تاکید روی دستاوردها برای کسب رأی در انتخابات آینده که برای آقای نتانیاهو آسون نخواهد.
1: درگیری ها خب همچنان ادامه داره آقای جاودانفر، طبیعتاً بین ایران و آمریکا. آمریکا به ایران حمله میکنه، ایران هم به متحدان آمریکا در منطقه تا اردن هم حمله میکنه، ولی خیلی روشنه که به اسرائیل حمله نمیکنه. دلیل این خیشتنداری هم از جانب جمهوری اسلامی و هم از جانب اسرائیل که اقدامی نمیکنه به نظرتون چیه؟
3: ببینید فقط میتونه یه دلیل باشه، چون نمیتونه اسرائیل که قدرتش از آمریکا که زیادتر نیستش. هیچ کسی به اندازه نیروی هوایی آمریکا هواپیماهای مجهز نداره از دیدگاه شمارش، و بمب‌هایی و تعداد موشک‌های آمریکا و اسرائیل، آمریکا موشک‌ها و بمب‌های که از هواپیما استفاده میشه واقعا خیلی خیلی بیشتر از چیزی از زرادخانه‌های اسرائیل هستش. ولی یه فرق بزرگی که بین اونها وجود داره که اگر ما بنگریم از اهدافی که حمله شد در جنگ های گذشته، دولت اسرائیل به دنبال فرمانده های ارشد و سیاستمداران ارشد جمهوری اسلامی ایران میره در جنگ. یعنی اگر ولی آمریکا یه قانونی داره که جلو این کار رو میگیره. آمریکایی‌ها نمیرن مثلا دنبال آقای علی لاریجانی بگردن یا دولت یا به نظر میاد که کسی که یا مثلا آقای دولت دنبال آقای علی خامنه‌ای بگردن. این کارا رو به نقل گزارش‌های بین‌المللی اسرائیل انجام داد، چون تو آمریکا نمیتونن. پس یکی از دلایل خیشتنداری از ایران میتونه این باشه که میدونه جمهوری اسلامی ایران که اگر جنگ رو به اسرائیل شروع بکنه، جان سیاستمداران و فرماندگان ارشد حکومت در خطر خواهد بود. این میتونه بزرگترین دلیل باشه. چرا اسرائیل جنگ رو شروع نمی‌کنه؟ چون به نظر میاد که در حال حاضر آقای ترامپ اولویتش این هستش که اسرائیل وارد نشه، برای اینکه مشکلاتی به وجود نیاد با کشورهای منطقه دیگه که واقعا از سیاست‌ها و حضور اسرائیل در جنگ خرسند نیستند، به خصوص قطر و ترکیه. پس آقای ترامپ در حال حاضر ترجیح میده که اسرائیل وارد این جنگ نشه، و باید ببینیم در آینده چه خواهد شد. و به نظر من تا وقتی که حکومت تهران به اسرائیل حمله نکنه، اسرائیل وارد جنگ نخواهد شد.
1: یعنی در واقع میگید اسرائیل بعدش نمیاد، اما احتمالاً آمریکایی‌ها محدودش کردن به خاطر اینکه نمیخوان هژمونی منطقه رو و متحدانشون رو به هم بزنن.
3: نمیخوان متحدانشون رو مثلا بینشون شکاف به وجود بیاد. ولی به نظر شخصی من اگه دست آقای نتانیاهو بود، از خودش بود که دوباره جنگ با ایران شروع بشه. اولا به خاطر اینکه ایشون همیشه مسئله ایران براش همیشه مهم بوده. دوم برای اینکه نزدیک به انتخابات در اسرائیل است.
1: ممنونم از شما میر جاودان فر، تحلیلگر مسائل ایران از تل آویو با ما. 83 جشنواره فیلم ونیز با اهدای جایزه شیر طلایی افتخاری به جورج کلونی آغاز به کار کرده. جورج کلونی در این نشست خبری از تمرکز رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در دست ثروتمندان، گسترش هوش مصنوعی و وضعیت سیاسی آمریکا انتقاد کرده. همزمان رئیس هیئت داوران کمبود فیلمسازان زن در بخش مسابقه رو نشانه یک مشکل ساختاری در صنعت سینما دونسته. امسال دو فیلم ایرانی مراقب ساخته محسن قرایی و کمی نور اثر علی عسکری در این جشنواره حضور داشتند. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از لندن به ما پیوسته. آقای عبدی اگه اشتباه نکنم شما خودتونم ونیز بودید، درست میگم؟
4: بله همین الان در ونیز هستم در واقع.
1: آها، چون در مقدمه گفتم لندن، همکاران من نوشتن لندن. ممنونم که از ونیز به ما پیوستید. یک تصویری به ما بدید در مورد فیلم های امسال، به خصوص این فیلم های ایرانی که شرکت کردن، چطور یافتید اونها رو؟
4: دو فیلم در واقع مهم ایرانی توی بخش مسابقه و افق ها حضور داره. یکی کمی نور علی عسکریه که در بخش مسابقه است. البته نمایش این فیلم رو گذاشتن روزهای آخر جشنواره، مشخص نیست چرا، ولی فقط یکی دو روز آخر نمایش خواهد داشت. البته من فیلم رو دیدم ولی طبیعتاً فعلا اجازه نداریم که راجبش صحبت بکنیم تا اولین نمایش جهانیش در جشنواره ونیز. اما فیلم مراقب ساخته محسن قرایی دیشب برای مطبوعات نمایش داشت و امروز برای عموم. فیلم جذابیه، فیلم دیدنیه به نظر من که از جهات مختلف قابل پرداخته. یک فیلم سمبولیک به نوعی که داره راجب وضعیت امروز ایران صحبت میکنه و اتفاقاتی که اونجا داره میفته از دید یک پدر و یک خانواده، یعنی یک پدر زورگو که به نظر میرسه یک سمبولی از حکومت و خانواده‌ای که در دست این پدر زورگو گرفتار شدن و اتفاقاتی که داره میفته و این خونه که توش زندگی میکنن به نظر میرسه که داره تخریب میشه و همه چی داره نابود میشه و این خونه میتونه تمثیلی باشه از ایران. حالا چه فیلمساز در واقع عامدانه این تمثیل رو در فیلم، این تعبیر رو به نوعی در فیلم گسترده باشه یا اینکه حالا با توجه به شرایط میشه این برداشت رو کرد، در هر دو حال نشون میده که فیلم تعویل پذیره و راجع به امروز ایران داره صحبت میکنه و از این جهت فیلم متفاوتیه و فیلم خوش ساختیه. نسبتاً یک جای البته طولانی میشه، اما در مجموع به نظرم با بازیهای خوب و کارگردانی خوب فیلم مهمیه در سینمای زیرزمینی ایران. فیلمی که خب صحنه های بدون حجاب داره و از جهت مضمون هم مشکلاتی داره که به نظر میرسه که امکان نمایش در ایران رو به هیچ وجه نخواهد داشت. ضمن اینکه خود فیلمساز در گفتگو با ددلاین اعلام کرده که در خارج از کشوره و فیلمنامه‌ای که به ارشاد داده در واقع فیلمنامه تقلبی بوده و فیلم رو به شکل دیگری ساخته.
1: همیشه در مورد اینکه چقدر هنرمندان باید وارد سیاست بشن بحث و جدال زیاد بوده و اینکه واقعا چقدر مخاطبان میخوان نظر سیاسی اونها رو بشنون. آقای کلونی هم سابقه طولانی در این موضوع داره. چطور یافتی حرفایی رو که در مورد هوش مصنوعی زد، در مورد وضعیت سیاسی زد، در مورد نقش ثروتمندان زد که البته خود او هم یکی از ثروتمندترین دست کم هنرمندان هست؟
4: بله، این تناقض خب همیشه توی هالیوود وجود داشته. حالا جورج کلونی هم البته این تناقض ها رو در واقع به نوعی برجسته تر کرد، هم تو جلسه مطبوعاتی و هم در جلسه در واقع افتتاحیه فستیوال که خب خیلی باشکوه بود، دیشب برگزار شد و من هم حضور داشتم اونجا. کلونی با شوخی شروع کرد، با شوخی راجع به خودش که خب حالا داره جایزه افتخاری اون میگیره. از یک طرف یک وجهش اینه که خب چقدر باشکوه این کار، ولی از طرف دیگه شوخیش این بود که خب شاید دیگران یک خبری میدونن که من نمیدونم، یعنی انگار که شاید مثلا بیماره و قرار نیست که دیگه کریر خودش رو، فعالیت کاری خودش رو ادامه بده. و این شوخ طبعی رو توی حرفای دیگه هم دیگه‌اش هم داشت در مراسم افتتاحی، اما پیشتر حرفایی که زده بود راجع به هوش مصنوعی و چیزهای دیگه خیلی بحث انگیز شد. همینطور مگی گلن هاو که در واقع رئیس هیئت داورانه جلسه نسبتاً جنجالی رو برگزار کرد. البته ونیز عادت داره به این جلسات، ولی خب رئیس هیئت داوران انتقاد تندی کرد از عدم حضور فیلمسازان زن در بخش مسابقه که فقط یک فیلمساز زن در بخش مسابقه هست. البته آلبرتو باربرا میشه گفت از معدود و شاید تنها رئیس جشنواره‌ای که زیر بار در واقع پذیرفتن فیلمسازان زنان به صورت اینکه به اونها یک امتیاز ویژه‌ای بده نرفته و معتقده که فیلم‌ها یا خوبن یا بدن، در نتیجه مهم نیست که سازنده اونها زنه یا مرد، در حالی که خب فستیوال‌های دیگه مثل تورنتو یا لندن به غایت دارن افتخار میکنن که میخوان 50% از فیلمسازانی که در اونها فیلم‌هاشون پذیرفته شده فیلمسازان زن باشن. این یه بحث خیلی مهمیه در سال‌های اخیر در سینما که باربرا البته زیر بار نرفته و کماکان معتقده که فیلم یا خوبه یا بده و مهم نیست که زن ساخته یا مرد.
1: ممنونم از شما. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از ونیز با ما. دولت فدرال کانادا معافیت موقت مالیات غیر مستقیم بر بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما را تا پایان ژانویه 2027 تمدید کرده. اقدامی با هزینه 209 میلیارد دلار که مستقیما در واکنش به جهش بهای نفت در پی جنگ آمریکا و ایران اتخاذ شده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
5: وزیر اقتصاد و دارایی کانادا فیلیپ فرانسوا شامپین اعلام کرد مالیات اختصاصی بر مصرف سوخت رو تا انتهای ماه ژانویه متوقف خواهند کرد. این راهکار به دلیل ادامه بحران انرژی و بالا رفتن قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام شده، بحرانی که با ادامه تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در دنیا ادامه داره و کانادا هم از اون مستثنا نیست. البته این مالیات اختصاصی بر مصرف بنزین از ماه آپریل در سال جاری متوقف شده بود، مالیاتی که 10 سنت قیمت بنزین رو در هر لیتر پایین میاره و 4 سنت در هر لیتر گازوئیل، و قرار شده که حالا برای چند ماه بیشتر این توقف ادامه پیدا بکنه. حزب محافظه‌کار کانادا البته در انتقاد به این توقف گفته که انتظار می‌رفت که تا میانه تابستان بخواد این تکس یا هزینه مالیات متوقف بشه تا مردم بتونن کمی خودشون رو پیدا بکنن در شرایطی که حالا کانادا با مشکلات اقتصادی مواجه هست، در میانه یک جنگ اقتصادی با آمریکا هم قرار گرفته و مشکلات معیشتی برای مردم یکی از دغدغه‌های اصلی هست. گفته شده که ادامه توقف این مالیات از ماه ژانویه تا ماه آپریل به صورت فازهای میانی کم کم از میان برداشته خواهد شد. برای مدتی مردم فقط نیمی از این تکس رو پرداخت خواهند کرد و در سال آینده ماه آپریل دوباره قیمت‌ها به حالت اول برمیگرده. برداشتن این مالیات برای کانادا هزینه سنگینی رو هم به همراه داشته، بیشتر از 5 میلیارد دلار برای دولت کانادا برداشتن این مالیات هزینه داشته که با توجه به مشکلات اقتصادی که بین آمریکا و کانادا وجود داره، برای دولت هم هر هزینه اضافی میتونه بیشتر به مشکلات اون دامن بزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: مراسم خاکسپاری همکارم فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال، ساعتی پیش در لندن و با حضور همسرش بهنود نورپناه و ده‌ها روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی برگزار شد. فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد چشم بر جهان فرو بست. این برنامه رو با یاد و خاطره او به پایان می‌بریم.

0: اونچه که امروز در تجارت خارجی ایران می‌بینیم احتمالاً بی سابقه ترین فشاری هست که ایالات متحده در دوران معاصر به یک کشور خارجی میشه گفت وارد کرده، حتی بسیار شدیدتر از محاصره کوبا در 1962 یا تحریم‌های عراق در زمان صدام. چرا که در مورد ایران الان فشار هم بر تجارت و هم تمرکز روی خشکاندن کامل درآمدهای ارزی هست و همزمان یک جنگ و محاصره هم هست که همه اینها داره با یک اجماع بین المللی کامل انجام میشه. اونچه که خود دولت میگه اینه که الان تجارت غیر نفتی 27% آب رفته و تراز تجاری تقریبا 2 میلیارد دلار منفی شده، اما به نظر میرسه که حتی این آمار هم بسیار تقلیل گرایانه باشه، چون 80% تجارت ایران از بنادر جنوبی بوده که این کامل مختل شده و احتمالاً اثر مخربش به نظر بسیار بیشتر از این 27% میتونه باشه. در بخش واردات بر اساس آمار رسمی حدود 38 تا 40% کاهش داشتیم و این نکته مهمه که بخش عمده واردات ایران شامل مواد اولیه هست، اون کالاهای واسطه‌ای مثل ماشینالات، نهادهای دامی و کلن مواد اولیه در داروی و هر صنعت دیگه. بنابراین این کاهش واردات صرفاً معنیش این نیستش که یک سری کالای آماده وارداتی دیگه وارد نمیشه. اینا بخش عمده‌ایش اون واسطه‌های تولید هستن که این مسئله میتونه تولید داخل رو تحت فشار قرار بده. نمونه روشنش تجارت با چینه که توی مسیرهای زمینی هزینه هر کانتینر تا 17000 دلار تقریبا 2 برابر شده. از اون طرف احتمال این هست که تجارت با چین تحت فشارهای جدید آمریکا بخواد محدودتر بشه. همه اینها همزمان هم درآمدهای ارزی رو کاهش داده، هم به تولید داخل فشار داره وارد میکنه و در نهایت باعث میشه که اون قیمت کالای نهایی برای مصرف کننده بالا بره.
1: یکی از مهمترین مراحل انتقال سلطنت در نروژ حالا انجام شده. حکم هشتم پادشاه جدید این کشور در پارلمان و در مراسمی به ریاست مسعود قرهخانی سوگند قانون اساسی یاد کرد. حکم در برابر نمایندگان پارلمان متعهد شد که بر اساس قانون اساسی و قوانین نروژ حکومت کنه. مسعود قرهخانی رئیس پارلمان هم ابتدا پیام رسمی درباره درگذشت هارالد پنجم و انتقال سلطنت را قرائت کرد و بعد مراسم ادای سوگند برگزار شد. البته این سوگند به معنای آغاز سلطنت حکم نیست، چون در نظام پادشاهی نروژ انتقال تاج و تخت بلافاصله با درگذشت پادشاه قبلی انجام میشه، یعنی حکم از زمان درگذشت پدرش هارالد پنجم پادشاه شد و عنوان حکم هشتم رو انتخاب کرد. مراسم پارلمان در واقع تعهد قانون اساسی پادشاه جدیده و این انتقال در شرایطی داره رخ میده که نروژ هنوز در سوگ هارالد پنجمه، پادشاهی که 35 سال در این کشور سلطنت کرد و از محبوبیت بالایی در بین مردم برخوردار بود. مراسم خاکسپاری او قرار چهارشنبه 9 سپتامبر برگزار بشه. با وجود برگزاری مراسم رسمی و سوگواری عمومی، این روز تعطیل عمومی اعلام نشده و دولت گفته خدمات عمومی و ادارات مثل روزهای عادی فعال هستند و به پیشنهاد دولت گفته ادارات یا مدارس میتونن مراسم رو برای دقایقی از تلویزیون تماشا کنن.
2: پرونده درخواست شهروندی محمد رضا غفوری فرد که سالها به عنوان یک پرونده محرمانه باقی مانده بود توسط گلوبال نیوز کانادا حالا در دسترس عموم قرار گرفته. او فرزند حسن غفوری فرد هست، معاون هاشمی رفسنجانی در زمانی که او رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود و خودش هم در شرکتی به نام ربیع کوثر فعالیت میکرد، شرکت که زیر مجموعه سا ایران بود. در پروژه های گفته شده او مشغول به فعالیت بوده که در مورد پدافند موشکی فعالیت میکردند و همچنین در پروژه های جمینگ الکترونیکی رد که اختلال ایجاد میکردن در دریافت رادارها، همچنین گفته شده که با گروهی همکاری میکرده که برای دور زدن تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی در مالزی این کار رو تسهیل میکردن. او در سال 2013 وارد کانادا شده، 2015 یک بار به ایران بازگشته. مقامات اطلاعاتی ایران به او گفتند که به آمریکا نره چون ممکن هست برای او مشکلاتی به وجود بیاد، اما در کانادا هیچ مشکلی برای او به وجود نیامده بود تا سال 2017 که درخواست حق شهروندی خودش رو فرستاده بود برای اداره مهاجرت و پناهندگی. تا اون زمان دو شرکت هم تأسیس کرده بود با ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا هم قراردادهای میلیون دلاری بسته بود، قراردادهایی که به نظر میرسه همچنان دست کم تا سال 2024 هم ادامه داشتن. اما درخواست شهروندی او توسط اداره مهاجرت و پناهندگی متوقف میشه به دلیل اینکه به نظر اونها این فرد میتونه منافات داشته باشه با امنیت ملی مردم در کانادا و در نتیجه درخواست شهروندی او رو متوقف میکنن. اون همکنون شکایت کرده از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا که چرا درخواست مهاجرت او، درخواست شهروندی او اینقدر طول کشیده در صورتی که اونقدر امن و در واقع موجه بوده که سازمان‌های بزرگی مثل ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا تونستن با اون همکاری بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: جمهوری اسلامی سالهاست که میگه راه مقابله با فشار غرب نگاه به شرقه. یک شنبه و دوشنبه همین هفته بزرگان شرق یعنی چین، روسیه، هند و بقیه اعضای سازمان همکاری شانگهای همه در بیشکک قزاقستان جمع شدن. مسعود پزشکیان هم رفت اونجا که ببینه چی گیرش میاد. این بار جمهوری اسلامی فقط دنبال عکس یادگاری و بیانیه سیاسی نبود. در میانه جنگ، تحریم، افت صادرات نفت و فشار اقتصادی، تهران بیش از همیشه به مهمترین شریک اقتصادیش احتیاج داره، به چین. سوال پیوست امروز خیلی ساده است. آیا دست جمهوری اسلامی در شانگهای به دامن چین رسید؟ آخر اجلاس دو روزه شانگهای یه بیانیه صادر شد با همون حرفهای آشنای آخر اینجور نشستها: حفظ تمامیت ارضی و غیره. چیزی که جمهوری اسلامی ازش خوشش اومد محکوم شدن حملات آمریکا و اسرائیل بود. این حمایت سیاسی روی کاغذ، اما درد حکومت گرفتار در چنگال فشار اقتصادی آمریکا رو درمان نمی‌کنه. حکومت باید نفت بفروشه و مهمترین مشتریش چینه. پس طبیعی پزشکیان میون اون همه رهبر شرقی بخواد خودشو به شی جینگ پینگ برسونه. گویا موفق هم شد. این عکسیه که رسانه‌های حکومتی منتشر کردن. فقط عکس مال پارسال قبل از جنگ. امسال دیدار در واقع این شکلی بود. چند دقیقه گفتگوی سرپایی در حاشیه اجلاس. بعضی‌ها مقایسش کردند با دیدار رسمی و مفصل پزشکیان و پوتین و گفتن چین جمهوری اسلامی رو تحقیر کرده. اما مسئله مهمتر از این هاست. سوال اینه که تهران از پکن چی میخواسته و بالعکس. بخشی از جواب رو از زبان حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران و از چهره‌های نزدیک به دولت بشنوید.
4: خود کردن آقای قالیباف مسئول قرارداد 25 ساله ایران چین شده. خیلی روشن به ما گفتن یک، پنجره باز می‌کنید. دو، عوارض نمی‌گیرید. سه، با عربستان مسائلتون حل می‌کنید. چهار، با آمریکا مسائلتون حل می‌کنید. بعد آقای قالیباف بیاد چین.
3: پس شد چهار شرط: هرمز رو باز کنید، از کشتی‌ها عوارض نگیرید، مشکلتون رو با عربستان حل کنید و از همه جالبتر مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. این حرف مرعشیه که همین امروز دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین در موردش بیانیه داده و گفته صحت نداره. اما سوای این حرف‌ها چند تا داده مهم داریم که دیگه نمیشه تکذیبش کرد. تا ماه فوریه 2026، درست قبل از جنگ، چین روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت از ایران می‌خرید. حالا این عدد رسیده به حدود 534,000 بشکه در روز، یعنی خرید نفت ایران توسط چین در عرض 6 ماه حدود 66% کم شده. ایران برای فروش نفتش به چین وابستگی شدیدی داره، اما چین برای خرید نفت فقط ایران رو نداره، عربستان، روسیه، عراق، امارات، عمان. فروشنده زیاده و این یعنی وقتی پای چانه‌زنی وسط میاد دست چین پرتره.
5: دقت بفرمایید که رابطه چین با جمهوری اسلامی درسته که بیشتر تجاریه، ولی واقعا یک شراکت واقعی هم نیست، به خاطر اینکه خیلی خیلی نابرابره و موازنه قدرت کاملا بر خلاف در واقع قدرت جمهوری اسلامی. عمده صادرات نفت و انرژی ایران جمهوری اسلامی میره به سمت چین و این قدرت مذاکره خیلی خیلی زیادی به چین میده.
3: حالا بریم سراغ رابطه اقتصادی چین و عربستان. چین پارسال از عربستان روزانه حدود 1,600,000 بشکه نفت خریده، تقریبا هم اندازه نفتی که قبل از جنگ از ایران میخرید. اما رابطه تجاری چین با عربستان فقط از طریق نفت نیست. حجم تجارت دو کشور در سال 2025 حدود 108 میلیارد دلار بوده. با امارات هم تقریبا همین مقدار بوده. حجم تجارت چین با ایران خیلی کمتر و حدود 41 میلیارد دلار بوده. یعنی چین قرار نیست برای رابطه با تهران رابطهش با کشورهای عربی خلیج فارس رو به خطر بندازه. در مورد رابطه چین با آمریکا هم بد نیست. صحبت‌های دیروز اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا رو بشنویم.
6: در مورد ایران اشتراک نظر ما با چین بیشتر از اختلافامونه. چین هم قبول داره که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. چین هم معتقده که تجارت و کشتیرانی در تنگه هرمز باید آزاد باشه. بالاخره چین 50% انرژی مورد نیازش رو از خلیج فارس تامین می‌کنه. برای همین فکر می‌کنم که این وظیفه چینه که برای پیدا کردن یک راه حل وارد عمل بشه.
3: دیدار دولت مردان آمریکا با چین سرپایی و در حاشیه نیست و به نظر جدی‌تر از دیدار مقام‌های تهران با پکنه. در مورد اون چهار شرط هم میشه اینطوری جمع‌بندی کرد: باز شدن تنگه هرمز به نفع چینه، تنش‌زدایی جمهوری اسلامی با عربستان و آمریکا هم باز به نفع چینه. نتیجه اینه که تهران به شرق و به چین نگاه می‌کنه، ولی شرق و به ویژه چین افق نگاهش بسیار فراتر از تهرانه.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی تروث سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
5: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
6: این اظهارات جدید بسنس
7: جمهوری اسلامی رو به مار سمی تشبیه کرد.
8: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
9: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
0: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته. تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
10: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
11: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
12: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
13: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
14: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: سلام، ساعت 11 شب تهران و ترامپ از مردم ایران پرسیده چه زمانی قیام میکنید؟ سوالی که یه مسئولیت خیلی سنگین رو گذاشته روی دوش مردمی که دست خالی اند. انگار مردم ایران کم گذاشتند. مردم ایران بارها قیام کردند و سوال این نیست که مردم چه زمانی دوباره قیام میکنند. سوال اینه که وقتی قیام کردند شما و بقیه قدرت‌های جهان دقیقاً چه کار کردید؟ خود ترامپ هم میدونه که جواب سوالش چیه. چهارشنبه 11 شهریور خبرنگاری تو کاخ سفید ازش پرسید: وقتی از مردم ایران میخوای که قیام و مبارزه کنن، آیا حاضری سازمان سیاسی CIA رو برای مسلح کردن ایرانی ها بفرستی؟ ترامپ جواب مستقیم نداد. گفت: خیلی دوست دارم به شما بگم، اما گفتنش مناسب نیست. بعدم باز یه چیزایی گفت.
1: من شرایط مردم ایران رو درک میکنم، بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات رو میبینیم، ولی اونجا شرایط اصلا به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودن. میتونید تصور کنید؟ حالا هم میشنویم که شاید 20 تا 25,000 نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضهای کشته شده به نزدیک 65,000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم، یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه. چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوالو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن، سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه. اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون، بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن: مسلسل و تکتیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنن، گاهی از تکتیرانداز. تکتیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله درست بین دو چشم میفته زمین. ممکنه 3 تکتیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه‌ها وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: وقتی خودت میدونی به مردم شلیک میشه، چرا سوال از مردمی میپرسی که گلوله میخورن؟ چرا سوال از کسی که ماش دستشه نمیپرسی؟ چرا نمیپرسی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی چه زمانی واقعا تضعیف میشه؟ چرا نمیپرسی چه کسی پول، اسلحه، تجهیزات، فناوری و امکانات ادامه این سرکوب رو فراهم میکنه؟ چرا نمیپرسی جامعه جهانی برای متوقف کردن این ماشین آدمکشی دقیقاً چه کار کرده؟ ترامپ میگه حکومت روز به روز داره ضعیف‌تر میشه و بالاخره به نقطه میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه. بسیار خوب، اما تا رسیدن به اون نقطه مردم باید با چی جلوی گلوله وایسن؟ با شعار؟ با توییت؟ با وعده کمک در راه هست؟ اصلا کدوم کمک؟ چه کمکی؟ کی در راه هست؟ کدوم در میاد؟ چجوریه؟ از کدوم راه میاد؟ مردم ایران قبلا هم این جمله ها رو شنیدند، قبلا هم تشویق شدند، قبلا هم بهشون گفته شد مقاومت کنید و ادامه بدید. مسئله کمبود شجاعت یا اراده نیست، مانع اصلی سرکوبه، نبود تضمین، نداشتن یه برنامه روشن، نگرانی برای خانواده است و مهمتر از همه بی‌اعتمادی به قدرت هایی که امروز حرف میزنن فردا مسیرشون رو عوض میکنن. این بی‌اعتمادی هم از هوا نیامده که بعضی مقامات ارشد دولت امریکا فعلا میخوان که جنگ رو تا انتخابات میان دوره نوامبر مهار کنند و حتی درباره تشدید فشار هم هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده. یعنی مردم ایران باید با جون خودشون وارد میدون شن، در حالی که طرف مقابل هنوز داره تقویم انتخاباتش رو نگاه میکنه و حساب میکنه که تشدید بکنه یا نکنه. مردم که نمیدونن زندگیشون رو با فعلا و نمیدونم شاید و بعدن تصمیم میگیریم و اینا به خطر بندازن، که تغییر سیاست برای یه دولت خارجی ممکنه با یه جلسه اتفاق بیفته، اما برای یک خانواده ایرانی نتیجه اون تغییر سیاست میتونه زندان، گلوله، اعدام یا از دست دادن عزیزش باشه. اون طرف محسن اژه‌ای نشسته و دوباره معترضان رو به برخوردی قاطعانه تر تهدید میکنه. قاطعانه تر از چی؟ از شکنجه، از شلیک، از کور کردن، از اعدام. یعنی از یه طرف رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی مردم رو رسما تهدید میکنه، از اون طرف رئیس جمهوری امریکا از همون مردم میپرسه که چرا قیام نمی کنید. یکی میگه بیایید تا قاطعانه تر سرکوبتون کنیم، اون یکی میگه چرا نمیرید که قاطعانه تر سرکوبتون کنن. وسط این دوتا هم کی وایساده؟ مردم بی سلاح ایران. چه کسی حق داره از مردم بی سلاح بخواد که دوباره جونشون رو به خطر بندازند و در برابر این درخواست چه مسئولیت و چه تضمینی قبول میکنه؟ بدون تضعیف واقعی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، انتظار آغاز یه موج تازه از اعتراضات گسترده واقع بینانه نیست. ملت نمیشه از مردم خواست با دست خالی جلوی دستگاه سرکوب مسلح بایستند و بعد خودت از دور بگم نگران نباشید، کمک در راه است. شاید جواب مردم به ترامپ این دفعه این باشه که آیا ترامپ، این بار شما بجنگید، کمک مردم در راه است. امشب میخوایم جواب واقعی شما رو بشنویم. اگه مثلا فرض کن ترامپ روبروی شما نشسته بود امشب و میپرسید که چرا دوباره قیام نمی کنید، چی بهش میگفتید؟ از آمریکا و جامعه جهانی دقیقا چه انتظار مشخصی دارید؟ چه چیزی میتونه اعتماد از دست رفته رو برگردونه؟ سوال امشب رو من نمیپرسم، ترامپ از شما پرسیده. ای مردم ایران، چه زمانی قیام میکنید؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون را خواهش میکنم که امشب از چنگ من در بیاید. جواب ترامپ رو بدید دیگه. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ میتونید پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان عزیز من خیلی خیلی خوش آمدید. موضوع برنامه کاملا مشخص است. ما یک سوالی ترامپ کرده، پاسخش رو از شما کرده و شما خواستیم که اگر که پاسخ این سوال رو دارید تشریف بیارید. اینجا بچه‌ها براتون نوشتند، از مردم ایران پرسید چه زمانی قیام میکنید، پاسخ شما به ترامپ چیست. شهاب عزیز رو داریم از تهران. شهاب جان صدا من میشنوی عزیزم؟
1: سلام کامبیز عزیز من، شبتون بخیر. بله صداتون رو دارم.
0: خیلی خوش آمدید، بفرمایید پاسخ
1: خیلی
0: شما
1: ممنون از شما. بله ببینید آقای کامبیز، اولا هزار بار لعنت به این رژیم منحوس جمهوری اسلامی و هزار بار لعنت به همین آقای ترامپ. من فرض رو بر این میگیرم که رو در رو نشستم با آقای ترامپ و این سوال رو از من میپرسه. من اول ازش میپرسم تو واقعا رئیس جمهور یک کشور ابرقدرت هستی که همچین سوال مضحک و مسخره‌ای میپرسی؟ میخوای تاریخچه قیاممون رو بگیم به شما؟ آقای ترامپ، ما از زمان کوی دانشگاه قیام کردیم، ما از زمان ندا آقا سلطان ها، از زمان ستار بهشتی ها قیام کردیم. آقای ترامپ، ما از زمانی که شرفمون پاسپورتمون به باد رفت قیام کردیم، رو در رو بایستادیم، در دانشگاه ها، در ادارجات، در خیابان ها کشته دادیم. آقای ترامپ، 100,000 بار گفتی که 52,000 نفر کشته شدن در این قیام. ندیدی، نشنیدی، نمیفهمی، متوجه نیستی، یا اصلا رئیس جمهور نیستی که همچین سوالی میپرسی؟ شما 50,000 تا مشاور داری، نمیدونی ما کی قیام کردیم، کی میخوایم قیام کنیم، کی هوای آسمان ایران رو کنترل میکنی که به ما شلیک نکنن، کی اینترنت آزاد به ما میدی که بتونیم گزارش بدیم، بتونیم ماجرا رو تعریف کنیم، بتونیم وضعیتمون رو گزارش کنیم. آقای ترامپ، ما زمانی که در یک خانواده 5 نفره با شرمندگی رو در روی هم وای میسیم تو خونه بر اساس معیشت ضعیفمون، ما قیام کردیم. ما صبح که از خونه میاییم بیرون با دلشوره دلهوره و میگیم هر جا اتفاقی بیفته اولین نفر سینمون رو سپر میکنیم، میزنیم تو دهن این حکومت آخوندی، همون موقع قیام کردیم. ما با قیام میاییم بیرون. شما چی کار کردی؟ با وعده دروغ، با فریب. آقا کامبیز عزیز، شما درست میگید، ما رو فریب داد آقای ترامپ، ما رو فریب میده با حرفای نابجا، با هر از گاهی از هر دری یه صحبتی میکنه، محبوبیت خودش هم از دست میده در کشور خودش. آیا واقعا اصلا من سوالم اینه آقای ترامپ، تو عقل سالمی داری که همچین سوالی از ما میپرسی؟ تو ندیدی این کشته ها رو، ندیدی با چه ماشین های میهن و چه و چه چجوری اجساد عزیزان ما رو فله ای ریختن در زیر این بیابون های کهریزک؟ ندیدی در همه جای دنیا پخش شد؟ نشنیدید سازمان ملل؟ ندیدی حقوق بشر؟ ندیدی ما با دست خالی دوباره بیایم تو خیابون؟ ما منتظر باشیم تو انقدر تحریم بکنی بکنی بکنی که دولت ما میخواد ضعیف بشه؟ قبل از ضعیف شدن دولت ما رو داری میکشی. تحریم تو به ما کاری نمیکنه، تحریم حکومت آخوندی داره پدر ما رو در میاره. تهدید اژه‌ای ها، تهدید اصلا آقای ترامپ، تو بر مقام خودت ارزش قائل نیستی، با چه کسی مذاکره میکنی؟ خودت میگی هر دفعه یک نفری به من پیغام میده. ارزش رئیس جمهور ایالات متحده ابرقدرت جهان نفر اول اینه؟ ما مذاکره نمیخوایم، ما نمیخوایم پاکستان بیاد. مگه پاکستان به نفع مردم خودش نمیاد الان میخواد میز مذاکره بساط مذاکره پهن کنه؟ نمیخوایم. ما مردم آدم نیستیم، سلاح نداریم. آیا نظرمون هم مهم نیست؟ زندگیمون مهم نیست؟ شرافتمون مهم نیست؟ من دیروز خدمتتون وایستادم، متاسفانه دیر رسید دستتون. آقای کامبیز، اگر صلاح بدون قسمتی از اونو پخش کنید. من پسر 18 ساله ای دارم، مدت هاست میبینم با موهای ژولیده و صورت پر از ریش میچرخه، میگم چرا آرایشگاه نمیری؟ میگه من خجالت میکشم به شما بگم آرایشگاه شده 800,000 تومان. شما منابع درسی منو فراهم میکنید، منو ساپورت میکنید، من خجالت میکشم و هر لحظه منتظرم جرقه ای بخوره من برم کف خیابون حقمو بگیرم. آقای ترامپ، میشنوی اینا رو؟ میبینی اینا رو؟ قطعا میبینی، قطعا میشنوی. نفع تو چیه؟ اگر واقعا میخوای به ما کمکی بکنی بگو، ما نفع تو برآورده کنیم، کمک کن به ما. ما سلاحی نداریم، میایم بیرون، میایم قیامم، ما در حال قیامیم، لحظه به لحظه ما قیام ما رو دارن میکشن، شلیک میکنن، دست یک جوان 15 ساله سلاح میدن برای اینکه پوزی بده، برای اینکه قدرت نمایی کنه، ماشه رو میچکونه، نگاه نمیکنه این ناموس مردمه، بچه مردمه، سالها زحمت کشیده براش. آقای ترامپ، ما از زمانی که میشینیم دور یک میز و از خجالت اینکه یکی لقمه بیشتری بر نداره ما قیام کردیم. ما وقتی شرمنده پدر مادرامون شدیم، بیمارانمون شدیم، شرمنده بچه‌هامون شدیم، قیام کردیم. نمیبینی؟ بچه‌های ما کشته شدن، ندیدی؟ اسمش قیام نیست؟ آقای ترامپ، بیدار شو لطفاً، بیدار شو. چه خبر از وضعیت دنیا؟ چه خبر از وضعیت ملت ایران؟ میپرسی چه کی قیام میکنی؟ قیام ما رو نمیخوای ببینی. خیلی ممنونم آقا کامبیز.
0: عزیزم شهاب جان مرسی، تشکر میکنم. حرف مهمی که زدیم بود که میگم ما همین که زنده ایم قیام کردیم، یعنی همین که واقعا میریم هر روز بیرون تو این شرایط داریم زندگی میکنیم با این قیمت ها، با این داستان ها. داستان تلخی راجع پسرش گفت. چه روزهایی داریم با هم دیگه میگذرونیم. به من خیلی متاسفم که هموطنانم میبینم که این شرایط سخت اینطوری، واقعا دل آدم به درد میاد. آرمین از کرج، آرمین عزیز روی خط برنامه ما هستی، عزیزم بفهمید شما چی میگی، جواب ترامپ رو چه جوری میدی؟
2: درود بر شما و دستاندرکارای پشت صحنه. من حقیقتش صدای این دوست عزیزمونو که شنیدم، واقعا هر با هر کسی که صحبت میکنی تو این مملکت داغ دلش، از جونش، از وجود خودش و خانوادش داره بیرون میزنه. من قبل از هر چیز میخوام خواهش کنم که اجازه بدین یادی کنیم از جاوید ناما و خانواده های داغ دیده و شرافتمندشون. من جزوه معذرت میخوام اگه حالم خوب نیست، من جزو مجروحای دیما هم و تا الان 20 خورده ای بار عمل شدم و عمل اصلیم هنوز انجام نشده و نمیتونم حقیقتش سر کار برم. تنها منبعی درآمدی که داشتم خوش شد، تنها سرمایه که داشتم یا ماشین بود که فروختم تا بتونم خرج خودم و هزینه های درمان رو بدم. خدمتتون هم شاید که عذرخواهی میکنم پیشا پیش، ممکنه یه خورده طولانی بشه صحبتم، ولی یه قشری هست تو این مملکت که کاملا بی صداست اما این پروانه دور آتیش میسوزه و کسی نمیبینه. ما تقریبا اونا رو به اسم درونگراها میشناسیم. من سعی میکنم که قسمتی از اون صحبت رو از طرف اونا بتونم بیان بکنم تو برنامه، چون عموما اصلا توی برنامه شرکت نمی کنن، نیستن، هیچ جایی صدایی ندارن. خدمتون عرض شود که ما الان فقط داریم تمرکز میکنیم که روی این که توی دیما یا نمیدونم فلان قدر جاوید نام شدن. ما باید تمرکزمون روی این باشه که آقا ما الان میلیون ها نفر روی این جمهوری جنایتکار اسلامی از بد به وجودش تا الان سرنگون کرده، کشته، قتل و غارت و تجاوز و همه کار کرده. و اینکه ما الان، من خودم جز کسایی هستم که جز مجروحینم و خیلی از به خاطر اینکه توی بیمارستان بودم خیلی از این افراد رو میشناسم، عموما توی شرایط خیلی بدی هستن و کسی ازشون یاد نمیکنه به هیچ وجه، هم از لحاظ روحی هم از لحاظ مالی به شدت تحت فشارن. خدمتتون عرض شود که راجب برنامه‌تون، من صحبتم اینه که کی این حکومت رو ورداشت آورد گذاشت این مملکت؟ همین غربی ها. ما فقط تنها چیزی که ازشون میخوایم اینه که بیان و گندی که زدن رو پاک کنن، چیز زیادی ازشون نمیخوایم. و اینکه از دید من به آقای ترامپ اعتماد ندارم ولی ازشون ممنونم، حالا به هر دلیلی با شرایط سختی که داشتن کمک کردن به این مردم. ولی از دید من فراخوان فقط فراخوان شاهزاده و بیبی نتانیاهو. خدمتتون ارشاد، اگر این هر دوی اینها این فراخوان رو بدن، بدون شک از دید من زمانیه که مردم باید میان بیرون. و اینکه ممنونم از همتون، خیلی ممنونم که وقت به هم دادین. یه نکته آخرم بگم، نه دنیا، نه مردم ایران و نه حتی گیاهان و جانداران این حکومت رو نمیخواد و من نمیدونم چقدر اینا وقیح انگل و کنن که اصلا نمیرن. بابا برید دیگه، چی میخواین از جون این مملکت؟ مملکت رو به نابودی کشیدین، بکنید برید، این همه خوردید بردید، چپاول کردید زندگیمونو، نسلامونو، پنج نسل ما رو نابود کردن. اگه سوالی داری من در خدمتم.
0: قربونت برم. نه آرمین جان، امیدوارم که شرایطت بهتر بشه، امیدوارم که گفتی که عمل مهمی داری این با موفقیت آمیز انجام بشه. منم توی یکی دو سال اخیر یکی دو بار عمل کردم، میدونم میتونی که استرس داشته باشه، مراقب خودت باش. اگر که در دی ماه آسیب دیدی، بدون که در قلب ما جا داری و این برنامه جایگاه شماست، هر وقت دوست داشتی میتونی بیای اینجا صحبت بکنی. عزیزم تشکر میکنیم از دوستمون که تشریف آورد اینجا. خب بریم سراغ ندا از ساری. ندای عزیز، همونجوری که متوجه شدی ترامپ به مردم ایران پرسیده، از مردم ایران که کی میخواین قیام کنیم. پس پاسخ شما چیست ندا جون؟ بفرمایید عزیزم.
3: الو سلام. الو
0: سلام، خیلی خوش اومدی ندا جون. خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
3: حالا شما ببخشید، من دویدم الان یه دفعه نفسم قطع شد. ببخشید من دویدم. حالتون خوبه؟ الو
0: عزیزم، تشکر میکنم ازت. بله بفرمایید. بله بله آنها خوبه.
3: من صدای شما رو ندارم.
0: بفرمایید عزیزم. نظر میخواد که
3: من صدای شما رو ندارم.
0: بچه ها مثل که ندا صدای من الان میشنوی؟ آه بچه ها ندا صدای ما رو نداشت، میدونی دوباره بیاد. آره خب نمیدونم بچه ها چرا ندا رو برداشتین از اینجا، یه دفعه رفت. سجاد رو بیاریم از شیراز. سجاد عزیز صدا من میشنوی؟ سجاد جان سجاد از شیراز. خب دوستان اگر که علاقمند هستید از بریم خارج. بله سجاد جان بفرمایید، خیلی خوش آمدی.
4: کامبیز جان صدای منو داری؟ درود کامبیز جان.
0: بله
4: عزیزم
0: صدا
4: داره
0: میاد. بله عزیزم بفرمایید.
4: کامبیز جان باید در جواب به ترامپ بگم سوالت خیلی مسخر است، خیلی خیلی سوالت مسخر است. اگه شما اجازه میدادی بی بی وارد عمل میشد، یا اگه شاهزاده رو به رسمیت میشناختی و به ما بیشتر کمک میکردی، اینجا خیلی به ما کمک میکرد. و الان مثلا پرسیدی کی بلند میشیم، یه سری وسط بازا هستن که الان یه بار میگن شاهزاده خوبه، یه بار میگن شاهزاده بده، یه بار فلان میکنه.

0: این روز من میبینم که باید ترامپ از تنگه بیرون بکنیم و ترامپ هیچ دولت مردی هم نمیاد آقا برای من و تو و امثال ماها بخواد بجنگه. من آقا حرف دلم میزنم، هیچ کس نمیاد برای ما بجنگه، داره برای خودش میجنگه، منافع خودش میجنگه. یه بازی را انداخته، روزی 100 تا توییت میزنه، ای نمیدونم با خوندی کار کنیم، با خوندو کار کنیم، امروز مذاکره میکنیم، نمیدونم طرف مقابلم، روزی یه حرفی میزنه، هر روز یه سازی میزنه، اصلا نرمال نیست. و اینجا هم الان موندن آقا با اینا بخواد مذاکره کنه، شاید به یه نتیجه رسید، مثلا آقا منافع خودی دوتر پیش ببره. و به نظر من آقا مسیر خودش ادامه بده تا روزی که این وسط بازا و یه سری ارزشی ها پول تو جیبشون کم نشه نمیان طرف ما. ما هیچی نداریم آقا، ما دست خالی هستیم. درسته یه سری ها دستشون پر الهی شد و میتونن بیان وسط خیابون و کمیم اعضایی که هستن اونجا کمن. ما نیاز به چی داریم؟ ما دوست داریم بیایم آقا زودتر تموم بشه، ولی متاسفانه این امکانش نیست. و یه سوال مسخره هم پرسیده که مثلا آقا نمیدونم هدفش چی بوده، و امیدوارم زودتر آخون بره. و واقعا اقتصاد داره بیداد میکنه، اقتصاد یه
1: بچه فکر کنم سجادم از دست دادیم. خب حالا که بحث ترامپ داغه، باید عرض کنم که آقای ترامپ چهارشنبه رفته توی تروت سوشالش نوشته که حالا که تنگه هرمز رو تحت کنترل امریکا داریم، اسمش رو بذاریم تنگه ترامپ. حال کرده دیگه، اسم تنگه هرمز رو میخواد عوض کنه. اولا که تنگه ترامپ و زهر مار، ثانیاً کنترل نظامی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، نظامیه که نظام دیکتاتورشیپه. نگه دارین جویستی من بگم، بعد بریم سر مالکیت تنگه هرمز. این اصلا مالک تنگه هرمز که جمهوری اسلامی نیست که، اسم هرمز از کجا اومده؟ ثانیاً کنترل نظامی که تو داری روی تنگه هرمز که سند شیشدنگ مالکیت نیست که. شما اگه امروز جلوی خونه همسایت پارک کنی، فردا نمیتونی اسم کوچه‌شونو بذاری کوچه ترامپ. یه خبرنگار ازش پرسیده که آقا این حرف جدیه؟ گفت نه دیگه، همینطوری مطرح کردم. ای شما خیلی بیجا کردی، همینطوری ما همینطوری مطرح میکنیم، من حال میکنم که همینطوری میخوام مطرح کنم. اسم کاخ سفید رو بذاریم چلو کبابی کامبیز از فردا، همینطوری کنتور که نمیندازه که، همینطوریه. واکنش غالب توی فضای فارسی زبان هم خنده و تمسخر، عصبانیت بود طبیعتا. بعد از بعضی از هوادارهای ترامپ گفتن که آقا منظورش ملت ایران نیست، یه گروه همیشه هستن مالکش، این داره جمهوری اسلامی رو تحقیر میکنه. ولی به قول دوست شما که دوست ما نیست، bad publicity is publicity، همه چی رو بریز به هم که لایکت بره بالا. اینم یکی دیگه از همون نمایشه خودشیفتوار ترامپ، برج ترامپ، هتل ترامپ، کوفت ترامپ، زهرمار ترامپ، زمین گلف ترامپ، نمیدونم ظاهرا فقط یه تنگه کم داشت. البته اینکه این به خودش اجازه داده همچی حرفی بزنه از بی‌عرضگی جمهوری اسلامی ها، غافل از اینکه جمهوری اسلامی صاحب ایران و تاریخ ایران نیست که هر کی خواست برای تغییرش اسم جغرافیا ایران عوض کنه. حساب حکومت از حساب ایران جدا است. جمهوری اسلامی ممکنه امروز باشه، فردا نباشه، ولی تنگه هرمز با جمهوری اسلامی به دنیا نیامده که باشه بهم بره. این اسم خیلی قبل‌تر از جمهوری اسلامی آمریکا و خاندان ترامپ و بابای ترامپ و اینا بوده. توی گزارش سفر نارخوس، دریا سالار اسکندر در اواخر قرن 4 پیش از میلاد از منطقه نزدیک رود میناب با اسم هرمزیا یاد شده، قدیمی ترین شکل شناخته شده از اسمی شبیه هرمز، یعنی اسم هرمز به عنوان یه منطقه حدود 2350 سال سابقه مستند داره. آقای ترامپ این تکرار کن ببین اصلا تو دهنت میچرخه، 2350 سال. این اسم بعدن از بندر هرمز به جزیره، از جزیره به خود تنگه رسیده. پرتغالی‌ها سال 1507 به هرمز حمله کردن، سال 1515 کامل اونجا مستقر شدن. اونا فقط یه پست نذاشتن، با کشتی جنگی توپ و تفنگ اومدن قلعه ساخته اونجا. یارو بیشتر از 100 سال هم موندن اونجا، ولی حتی پرتغالی هم نتونستن اسمش بذارن تنگه پرتغال. سال 1622 نیروهای شاه عباس با کمک خارجی ناوگان کمپانی هند شرقی

انگلیس بیرونشون کردن. پرتغالیا رفتن، حکومت ها عوض شدن، ولی اسم هرمز مود. خود هرمز هم شکل کوتاه شده هرمز یا اورمزده، یعنی شکل فارسی میانه اهورامزدا. اهورا که میدونی یعنی سرور، مزدا یعنی دانا، یعنی سرور دانا یا اصلا خداوند خرد. و حالا یه آدم بی خرد در سال 2026 اومده گفته چون فعلا حالا کنترلش دست ماست، اسمش هم بذاریم تنگه هرمز. ترامپ، نه آیه ترامپ، تاریخو نمیشه مثل اسم هتل و کازینو اینو عوض کرد. کنترل امروز مالکیت همیشگی نمیاره. پرتغالیا و پادشاه ها و امپراتوری ها آمدن در رفتند هرمز مون. شما هم هر اسمی دلت میخواد توی اون سوشالت بنویس، ولی روی نقشه و توی حافظه تاریخ اسم اینجا همچنان تنگه هرمزه. پس نتیجه میگیریم که تنگه هرمز و زهر مار. Thank you for your attention to this matter. KH

0: بچه ها ندا رو بیاریم از ساری. ندا خانم صدا من میشنوی، رفتی دوباره داشتی نفس نفس میزدی، نظر شما چیه راجب سوالی که ترامپ پرسیده مردم ایران؟
1: سلام، خوبی شما؟
0: ندا جون بفرم. بله بله بفرمایید.
1: سلام، خوبی؟ نه خواهش میکنم، من یه لحظه تشنام شما، رفتم دویدم 200 متر دویدم اومدم دیگه، ببخشید دیگه نفس نفس زدم دیگه، نه نتونستم. بعد دیدم کلن انگار از صفحه روزگار محو شدم، اصلا قد شد کلن. الو، من نمیشنوم صدای شما رو.
0: پاسخ شما چیه؟ پاسخ شما چی؟ خانم شما اومدی اینجا با من سلام علیک کنی یا اومدی حرف بزنی؟ اگر اومدی صحبت کنی عزیزم، سوال برنامه این است که پاسخ شما به ترامپ چیست؟ بفرمایید. من حالم خوبه، اینجا همه حالشون خوبه.
1: بله.
0: ولی اینجا کلاب هاست نیست دیگه، اینجا این تلویزیون پدیده گرونیه و شما الان یک دقیقه است که فقط داری با من سلام علیک میکنی. لوز داری یا؟ خیلی ممنون.
1: نه ولی من صدای شما نمیشنوم واقعا. من صدای شما رو از اون نمیشنوم.
0: بچه پس ندا رو ببریم دوباره بیاریم اگه میشه، یعنی یه روز دیگه بیاد. تشکر میکنم، صدا ما رو نمیشنوه. بچه بریم عرفان رو بیاریم از لندن، یکی از خارج از ایران بیاریم. عرفان جان صدا من میشنوی؟ بچه ها من میگن خیلی منتظر موندی، گفتیم که بیاریم بالا الان. عرفان جان صدا من میشنوی؟ سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی، بفرمایید عزیزم.
2: مخلصم، عرضم به خدمت شما که من میخواستم عرض کنم که به نظر من آقای ترامپ کارشو داره انجام میده، ولی متاسفانه ما ایرانی ها تو بعضی مسائل هیجانی یا ذره عجول هستیم. همونطور که شما هم میدونی کلن غربی یا رو قولشون حساسن، یکی هم روی عرضم به خدمتون که اون کاری که باید انجام بدن. ببینید ترامپ گفتش که من میام کمک میکنم. شما خب خودمون ما باید در نظر بگیریم، ایشون گفته من میام کمک میکنم. شما یه تور 20 نفره الان بخواید تو همون ایران ببرید یه جای دیگه، واقعا نمیشه همه رو جمع کرد. 50,000 تا نیرو رو از این ور اون ور جمع کرده، اون همه ناف آورده تنگه هرمز. ببینید این 50 سال این جمهوری اسلامی مونده، ما گذاشتیم این هی قوی تر شده، ریشه کرده. توقع داریم الان یکی بیاد یه ماهه اینو بندازه همینطوری برای ما بیرون. من مطمئنم که اینطوری نیستش، کارشو بلده، نمیتونه الان بیاد بگه، ولی من مطمئنم یه روزی میاد میگه که من به شما گفتم که من اصلا از اول برنامه همین بوده، اصلا از اول برنامه اینه که جمهوری اسلامی بره. تمام این توافقات بازیه، به خاطر اینکه داره ضعیفش میکنه. فقط ما باید صبر داشته باشیم. سوالی هم که پرسیده طعنه روانی به خود جمهوری اسلامی هستش، یعنی داره میگه من پیچ گازو دارم زیاد میکنم. به نظر شما کی مردم ایران دوباره قیام میکنن؟ من به شما قول میدم استراتژی ایشون الان اینه که همه چیز اونجا آماده است، میخواد انقدر این پیچ گازو زیاد کنه دوباره اعتراضات شروع بشه، و این بار به شما قول میدم نیروی زمینی از جنوب ایران وارد میکنه، اولین شهر رو میگیره، مردم رو مسلح میکنه و شهر به شهر مردم این سوریه میان جلو و از هوا هم مراقب مردم هستش. و یه چیز دیگه هم بگم، دولت همین الان پول داره، طلا داره، همه چی داره، فقط داره برای مردم ناله میکنه. و دلیلش هم این هستش که هیچ کدوم از تحلیلگرای شما، من دقت میکنم همه رو نگاه میکنم، نگفتن چند ماه پیش موشلی اومد گفتش که مردم 70,000 دلار 70 میلیون دلار توی خونه هاشون دارن، اینا رو باید کاری کنیم به چرخه اقتصاد وارد بشه. خب مردم اون موقع خندیدن، فکر کردن جلوی تلویزیون که الان میخوام بیان تو خونه طلا رو ببرن. نه، بنزین گرون میکنن، دلار رو گرون میکنن، خودت میری دم طلا فروشی به خاطر اینکه برای یه برنج بخری طلاتو میدی به قیمت روزی که اونا تعیین میکنن، و همینطوری میشه که شما همین 70 میلیون دلار رو 70 میلیارد دلار رو تحویل دولت میدی. دوباره کل ماجرا همینه، ولی متاسفانه میگم ما عجولیم. جمهوری اسلامی هم خیلی سال تموم شده، آخرین نفرش آقای رفسنجانی بود. اینا اصلا اون خود همون اصل کاریه جمهوری اسلامی رو الان اگر توی گروه بیاری بیرون همشون میگن اصلا ما اینا رو نمیشناسیم. اینا مهدی سوزوکیاش رفتن، حاجی گیرونوفاش الان سر کارن، واقعیت اینه. و من به شما قول میدم که مردم ایران به زودی کل دنیا رو سپرایز میکنن، یعنی یه روزی میشه که به زودی مردم ایران همینطوری هم همیشه مثل همون پارسال، همین چند ماه پیش که همه اومدن بیرون کل دنیا رو سورپرایز کردن. مردم داخل ایران به زودی کل دنیا رو سورپرایز خواهند کرد، یعنی به صورت وحشتناک کار میکنن توی ایران توی 48 ساعت که درس عبرت برای تمام حکومت ها بشه. من اینو فقط قول میدم به شما و ما خیلی کارهای دیگه هم میتونیم بکنیم که حالا من جاش نیست اینجا بگم، ولی الان راه و روش چیه؟ یه دونه سریاج نشون میداد، من بچه بودم، تلویزیون جمهوری اسلامی به نام ارتش سری، آلبرت، ناتالیا، ارتش سری. ما الان باید به روش ارتش سری ترس بندازیم تو جون این حکومتی ها. ببینید توی ایران خیلی ها هستن، خیلی مردم هستن، مردم عادی هستن، اما خیلی یه چیزی میخوان بین جمهوری اسلامی و شاهنشاه، یعنی میگن حقوق ما رو بریزید همه چی ارزون باشه، ولی چرا اون اینجوری مثلا اون خانم بعد حجاب اومده بیرون، چرا اون دهنش بو میده مشروب خورده؟ میخوان انتخاب کنن، عین میوه تره بار انتخاب کنن. همونا میرن الان پرچم میچرخونن، همونا میدن به پزشکیان رای میدن، همونا اجازه نمیدن که این کاری که مردم رژیم عوض کنن. عرضم به خدمت شما که اونا یه جورایی روغن توی این چرخ دنده جمهوری اسلامی هستن در اصل. خب به خاطر همین ترامپ الان مجبوره که ضعیف کنه این حکومت رو، فشار متاسفانه به مردم بیاد که باعث بشه که بتونه مرحله بعدی حمایتش رو انجام بده، و مردم باید به روش ارتش سری الان بالاخره از 90 میلیون نفر 100 هزار نفر داریم که بیان آقا مثلا جونم رو میخوام برای مملکت بذارم. من خودم اولیش، من خارج از کشورم، ولی اگه یه روزه بگن آقا یه ارتش میخوام خارج از کشور درست کنی از مرز جنوب ایران وارد بشیم، اولین نفر میرم رفتنام میکنم. اما باید توی ایران شناسایی نشن، یه کاری بکنن که اون بقال و چقالی که میره توی مسجد سر کوچهش اسمشو مینویسه فقط به خاطر اینکه یه زمانی عاشق خمینی بوده نتونه بترسه، به خاطر جون خودش و خانوادهش نتونه پاشو تو اون مسجد بذاره. ما فقط باید همین کار رو الان بکنیم، ارتش سری پارتیزانی. من ببخشید وقتتون رو میرسم.
0: مرسی. نه قرمه برم عرفان جان، من خیلی اون سریال دوست داشتم، تیتراژ آهنگ تیتراژ هم خیلی عالی بود، تیتراژ هم خیلی خوب بود.
2: آره واقعا
0: نگاه کردم من بچه بودم،
2: آلبرت ناتالیا.
0: آره. آره خیلی جالب بود. آره یادم
2: قرمشون. اگه
0: سوالی دارید من یه دیگه اونام با آلمان، آره اونام داشتن با آلمان نازی می‌جنگیدن.
2: من پیشنهاد می‌کنم واقعا، حالا میگم من اون موقع بچه بودم، ولی واقعا این دهه نسل جدیدی که هستن الان همون 30 سالشونه 20 سالشونه
0: ببینن. آره برن ببینن.
2: آره واقعا برن ببینن واقعا واقعا. آره. یعنی فکر میکنم من همیشه میگم ما الان شرایطمون دقیقا مثل همون دورانه، همونطور که اونا میجنگیدن توی یه دونه رستوران آلبرت کارهای اطلاعاتی میکردن. آره. واقعا الان ما هم باید همون. آره. کارا رو بکنیم. آره. و یه چیز دیگه هم من فقط بگم، من الان
0: من الان یه آقای اومده
2: من میگم که چون دیلی داری، من الان یه آقای اومدن گفتن که ما نمیدونم انگل دنیا این. ببین ما همه ما تا وقتی که قبول نکنیم که ما 50 سال پیش اشتباهی کردیم هیچ کس نمیتونه کمکمون کنه. اولین قدممون اینه. ما همش میگیم انگلیسی اومدن گولمون زدن اینا رو آمریکا. آقا اصلا کل دنیا میخوان همدیگه رو گول بزنن، به خاطر اینکه اون پول اون کشور رو بردارن برای منافع خودشون، ملت خودشون خرج کنن. این قانون طبیعته. حالا اگه دولت ما این شکلی نیستش، مشکل مردم دنیا نیست. اگه ترامپ الان داره تا همینجاش هم کمک کرده دستش درد نکنه، رئیس جمهور امریکاست. اگر 50 سال پیش که خمینی رو با آفتاب آورد ما رو گول زد دستش درد نکنه، ما نباید گول میخوردیم. حرف من اینه. ما چرا مردم دنیا توقع داریم؟ آقا چرا اومدید ما رو گول زدید؟
0: وقت تموم شد دیگه عرفان جان.
2: آقا چرا اومدید؟ آقا پدران ما
0: حق نداشت.
2: شما الان یه مصاحبه آقای خمینی رو نگاه کن، واقعا اصلا من نمیدونم آقا. خب ما خودمون مقصریم، اول باید بگیم خودمون مقصریم، نمیتونیم توقع داشته باشیم چرا نیومدید، چرا اومدید ما رو گول زدید 50 ساله.
0: عرفان جان قربونت برم، وقت تموم شد،
2: دورت بگردم، من معذرت میخوام.
0: چرا مرد سال 7 دقیقه 8 دقیقه صحبت کردی آخه؟ این درسته؟
2: معذرت میخوام.
0: نه نه از خواهش میکنم نرو، تو که اینقدر انسان محترمی هستی که من اینقدر با تو همزاد پنداری کردم، هی به تو میگم آقا هشت دقیقه داری حرف میزنی. آقا این همه آدم واسدن دیگه اینجا. حالا میگه عطس سرری گفته صدا سیما میره همه رو نابود میکنه، نمیذاره مردم نگاه کنن.
2: من روی ما همه رو میگم.
0: مرسی درستاد عرفان جان. نه دمت گرم، مرسی آقا. بازم بیا ولی آرومتر، یواشتر، کوتاه‌تر. مرسی. خیلی ممنون. دوستان عزیز من تشکر میکنم. آره عزیزم، من امروز آقای ویسی نیست، یکی از میدونیم ما یه سری به کاری که اینجا داریم اینی که سری خانواده جاوید نامان که بالاخره به هر کسی دسترسی داره به ما میگن که به آقای ویسی مثلا بگین که این اسم جاوید نام رو بگید یا این اعلام کنه. مردم دوست دارن که آقای ویسی اسمشون رو بگه. متاسفانه آقای ویسی رفته مرخصی دو هفته و من با خبر شدم که امروز تولد یک جاوید نامیست و میخواستن از من که به آقای ویسی بگم که بگه، ولی چون ایشون نیستند من خودم امروز در موردشون صحبت بکنم. امروز ساعت 4 بعد از ظهر مراسم تولد برگزار شد، اما نه تو خونه کسی یا کافه یا رستوران جایی، این مراسم توی بهشت زهرا برگزار شد. خانواده و دوستای جاویدنام علی ابازری رفتن سر مزارش. بهشت زهرا قطعه 326 ردیف 323 شماره 68. علی ابازری اهل میانه در آذربایجان شرقی بود، متولد سال 1386، فقط 18 سالش بود، تازه رفته بود دانشگاه آزاد، حسابداری بخونه، کنارش هم یک کسب و کار کوچیک رو انداخته بود که کمک خرج خانوادهش باشه. شب پنجشنبه 18 دی 1404 علی با عموش داشت از اعتراضات برمیگشت خونه، حوالی میدان زاهدی تو شهرک ولیعصر تهران، نیروهای سرکوب از پشت سر بهش شلیک کردن. طبق روایت هایی که به دست ما رسیده گلوله از یه طرف پهلوش وارد شد، از طرف دیگه بیرون آمد و علی 18 ساله رو کشت. فردای اون شب پدر علی رفت دنبال پسرش و مجبور شد که پیکرش رو بین پیکر صدها نفر از کشته شده های اعتراضات پیدا کنه و شناسایی کنه. تصور این که یه پدر بین صدها پیکر دنبال بچه 18 سالش بگرد از مخیله من خارج. این که میگیم ما بعد 18 19 دی دیگه اون آدم های سابق نمیشیم و بین ما و جمهوری اسلامی دریایی از خون هست که هرگز پاک نخواهد شد، دلیلش رو پدر علی میتونه براتون توضیح بده. این که میگیم که مثلا با قاتل بچهای مملکت سر میز مذاکره ننشینید، باشون معامله نکنید که برگردید ایران چون دلتون برای جگرکی تنگ شده، دلیلش رو میتونید که از پدر علی و یا سپهر بابا بپرسید. علی ابازری بچه‌ای بود که تازه دانشگاه شروع کرده بود، کار می‌کرد، می‌خواست کمک خرج خانواده‌اش باشه و تازه داشت زندگی خودش رو می‌ساخت و امروز تولد علیه، اما خودش نیست. آدمایی که دوستش داشتن به جای اینکه دورش جمع بشن و تولدش رو جشن بگیرن رفتن سر مزارش. امروز ساعت 4 بعد از ظهر بهشت زهرا قطعه 326 ردیف 323 شماره 68، اسمش علی ابازری بود، برای خانوادش تلاش میکرد و باید امروز زنده میبود. علی فقط یک اسم توی فهرست کشته شده ها نیست، علی یه زندگی بود، یه عالم آرزو داشت و آینده‌ای داشت که با گلوله ازش گرفتند. تولدت مبارک علی جان، به امید دیدار برادر.

Yeah.

0: بچه امید بیاریم از خوزستان. امید، ترامپ میگه که مردم چرا قیام نمی کنن، که میخوام قیام کنن، پاسخ شما چیست امید شون؟ آقا امید
1: سلام کامبیز جان، امیدوارم حالت خوب باشه. خیلی خوشحالم که توی برنامه‌تون شرکت میکنم. اول از همه میخوام به خانواده زنده باشه. اول از همه میخوام به خانواده جاوید نام ها تسلیت بگم. خانواده که عزیزانشون از دست دادن، با آدمایی که شجاعت بیشتری از ما داشتن، جلوتر از ما رفتن. اما درباره حرف آقای ترامپ که پرسیده مردم ایران چه زمانی قیام میکنن، من سوال دارم، مردم ایران مگه تا حالا قیام نکردن؟ چند بار باید قیام کنن مردم ایران؟ چند بار باید بیان توی خیابون و گلوله بخورن؟ چند بار باید جوون بدن، زندان برن، شکنجه بشن، اعدام بشن و خانواده ها داغدار بشن؟ مردم ایران بارها قیام کردن، بارها اعتراض کردن، سال 96، سال 98، سال 401، 404 هم که یکی از بزرگترین کشتارهای تاریخ جمهوری اسلامی علیه معترضان اتفاق افتاد. مسئله این نیست کامبیز جان که مردم ایران نمیخوان حکومت رو تغییر بدن. مسئله اینه که با حکومتی طرفن که برای موندن از سرکوب و وحشیگری علیه مردم خودش هیچ ابایی نداره. ما هممون خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم، هممون. نه تغییر چند نفر، نه یه دولت جدید یا با همون ساختار، نه وعده اصلاح دوباره. کلن این ساختار باید از ریشه بره. اما آقای ترامپ، اگه قرار باشه آخرش میدون رو خالی کنید و دوباره برگردید پای میز مذاکره با یه امضای مسخره دیگه مثل همون تفاهم‌نامه قبلی، همه چیز رو برگردونید سر جای اولش، تکلیف مردم ایران چی میشه؟ مردمی که این همه سال هزینه دادن دوباره باید برگردن سر خونه اولشون؟ اگه قرار نیست تغییری اتفاق بیفته، پس این همه حرف درباره قیام مردم ایران برای چیه؟ مردم ایران برای تغییر هزینه دادن، برای آزادی هزینه دادن، برای همین هم نمیخوان دوباره با چند تا وعده و چند تا امضا همه چی رو به نقطه اول برگردونن. ما هممون خواهان اینیم که جمهوری اسلامی سقوط کنه، چون مشکل فقط یه نفر نیست، مشکل یه ساختاره که چندین دهه است آزادی و کرامت و آینده مردم رو به گروگان گرفته. پشت کلمه قیام زندگی کلی آدمه، پشت هر اعتراض یه خونوادن، یه مادره، یه پدره، یه زندگیه. امیدوارم واقعا یه روزی برسه که مردم ایران برای به دست آوردن ابتدایی ترین حق خودشون مجبور نباشن این همه عزیز از دست بدن. و امیدوارم این بار اگه قرار قیامی اتفاق بیفته، اگه قرار تغییری اتفاق بیفته، واقعا به پایان حکومت و شروع یه فصل تازه برای ایران و مردم ایران ختم بشه. من دیگه حرفی ندارم. ممنون که وقتتون رو در اختیار من قرار دادین. خیلی ممنونم
0: عزیزم، مرسی. تشکر امید عزیز از خوزستان، خیلی ممنون، تشکر میکنیم. بچه ها بهزاد رو بیاریم از مازندران. بهزاد عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. چی میگی تو جواب ترامپ رو چجوری میدی بهزاد جون؟
2: صدا میاد آقام
0: بیز؟ بله الان دارم میشنوام. خیلی خوش آمدی بهزاد عزیز، بفرمایید پاسخ شما رو میشنویم.
2: مرسی، عرض ادب دارم خدمت شما و دستندرکان برنامه و شنونده های و بیننده های عزیزتون. اول خدمتتون عرض کنم که خب بسیاری از جواب ها رو محکم دوستان دادن که از آقای ترامپ واقعا میخواییم که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنه، نمیشه یه قدم جلو بره بعد عقب بکشه، اینجوری معاملمون با هم جور در نمیاد. ما نمیتونیم با کسی که هر ساعت رنگ عوض میکنه کارمونو پیش ببریم. ما فقط تنها چیزی که از آقای ترامپ میخوایم، اول که زحمت کشید کار خودش رو کرد، با کشتن موشلی بخشی از کار رو برامون راحت تر کرد، ولی ازشون خواهش داریم که مذاکره با جمهوری اسلامی فقط میتونه ضربه به مردم ما بزنه. این تنها خواسته ما از ایشون هست. دوم خواستمون اینه که به آقای نتانیاهو اجازه بده که ایشون کارو به دست بگیرن. ایشون هم ایران خوب میشناسه، هم مردم ما رو خوب میشناسه، هم میتونه برنامه رو با تدبیر و مدونتر پیش ببره. کمک سومی که ما از ایشون میخوایم اینه که این عوارضی هایی که هستش اینها رو اگه میتونه کمک کنه بزنیم. اینها دارن خیلی مشکل ایجاد میکنن. سرکوبگرا رو کمک کنه که ما بزنیم. و آخرین کمکی که میتونه به ما بکنه اینه که کمک کنه به مسلح شدن مردم. چون مردم ما دیگه فقط یک گزینه دارن. بیان میدون.
0: عوارضی منظورت اسبازرسی بود دیگه؟
2: بله بله بله، این اسبازرسی هایی که گذاشتن عوارضی به هر حال همون اسبازرسی هست. بله، بعد مسلح کردن و اگه میتونن کمک بکنن خیلی عالیه. اگر هم نمیتونن طوری کمک کنن که مردم خودشون بتونن قیام کنن. اما من یک خواسته هم از خود مردم اون داریم، قشر خاکستری، قشری که آقا کامبیس باعث شد که اون انقلاب پلید 57 صورت بگیره. شاید بتونم بگم 80-85% مردم اون دوره قطعا جمهوری اسلامی نمیخواستن، ولی با بیتفاوتیاشون و با سکوتشون، گاهنم با همراهی هایی که شاید بعدش توی رأی گیری هایی انجام دادن، نشون دادن که قشر بیتفاوت جامعه هم. ما باید درد مشترک هم دیگه منو درک کنیم. ما ایم که تعیین میکنیم که کی جمهوری اسلامی سرنگون بشه. آقایان بیست با رفتن به شمال، تو هر بمبارانی، تو هر حادثه‌ای، صف کشیدن 50 کیلومتر به سمت شمال، هیچ کمکی به ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی نمیکنه. ما باید قدم به قدم جلو بریم. آقایان بیست ما به راحتی و به سادگی سنگر اول، سنگر حجاب رو فتح نکردیم. ما خیلی هزینه دادیم. الان جوانامون خیلی راحت تر دارن توی فضای جامعه حرکت میکنن، ولی بهتره که حرکت بعدیمون حداقل در این بره جلوگیری از اعداما باشه. ما کی قراره بیایم میدون جلوی اعداما رو بگیریم؟ چرا میخوایم تک تکمون رو ببرن نابود کنن و ماها تماشاچی باشیم؟ گزینه بعدیم هم اینه که گل به خودی نزنیم. دوستان ما یکی دو شب پیش صحبت هایی کردن، من باز هم از آقای علی کریمی که بسیار بسیار برای این انقلاب اون زحمت کشیدن ازشون خواهش دارم، تمنا دارم. ما نمیخوایم از کسی حمایت بکنه، ما از ایشون میخوایم فقط از مردم ما حمایت بکنه. خواهش میکنیم ازشون پشت مردممون وایستن. انشالله که بتونیم به زودی زود سرنگونی رژیم منحوس جمهوری پلید آخوندی سپاهی رو ببینیم. تشکر میکنم از شما، وقتتون رو گرفتم.
0: تشکر میکنم بهزاد عزیز از مازندران. بچه‌ها فاطمه رو بیاریم از هلند. فاطمه عزیز روی خط برنامه ما هستی، ازت خواهش میکنم که به ما بگی که جواب ترامپ رو چه میدی شما اگه جلوت نشسته بود و همین سوال رو الان ازت میکرد که چه زمانی قیام میکنید. فاطمه از هلند.
3: بله، من سلام میکنم خدمت شما آقای کامبیز و همه بیننده هاتون. امیدوارم که همگی خوب باشید. فقط اگر من زیاد داشتم صحبت میکنم خودتون منو قطع کنید. بله، خیلی سوال خیلی جالب.
0: نه نکن عزیزم، عزیز دل من، قربونت برم خانم فاطمه، نگاه کن جانب. نکن خودت از اول فکر رو جمع کن که دو سه دقیقه حرف بزنین. این نظر
3: من
0: آدم بده داستان نکن. بفرمایید.
3: بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید، من فکر میکنم سوال خیلی جالبی پرسیدن آقای ترامپ و طعنه اتفاقا زدن به مردم ایران. من به قول دکتر هلاکویی، ما تو مبهوت مونده از صحبت یه سری از دوستان، مثلا اون دوست اول آقای شهاب، که ما چقدر طلبکاریم از بقیه. کاش اینقدر که ما از آقای ترامپ طلبکار هستیم تو این 40-50 سال از جمهوری اسلامی اینقدر طلبکار بودیم. ما خودمون احقاق حق نکردیم، ما خودمون به حقارت و خاری تن دادیم تو این سالها. بعد ایشون میگن که آره ما خیلی قیام کردیم. نه آقای شهاب، ما قیام به اندازه کافی نداشتیم. اگرم قیام کردیم، بله قیام هایی شده، ولی بعدش نه تنها ادامه ندادیم بلکه سکوت کردیم. چقدر از همین مردم ما بعد از این هر قیامی که شد چقدر رفتن زندان، چقدر اعدام کردن. حداقل تو این زمانی که سوشال مدیا بود، مردم چی کار کردن؟ همه دنبال روزمرگی هاشون بودن. شما بگید اسم یه دونه اعدامی هم نمیدونستن. هر جای دنیا بود مردم اجازه نمیدادن انقدر اعدام بشه. مردم دنبال جمهوری اسلامی هم خیلی قشنگ میدونه با مردم چی کار کنه. تو این سالها با چیزایی مثلا مثل فوتبال سر مردم رو گرم کرد و مردم رو چیز کرد دیگه، یه جورایی بین مردم تفرقه انداخت، حواسا رو خیلی راحت پرت کرد. شما مگه ما 50,000 نفر کشته ندادیم؟ من راه دور نمیرم، خیلی فراموش کاریم، خیلی راه دور نمیرم. شما بازی دیروز آقای کامبیز مگه دربی پایتخت نبود؟ فروش بلیت های فوتبالی که 0-100 دست سپاه هست، تو یک ساعت کل بلیت های موجود فروخته شد. مردم که تو این سالها به ورزش، یه ورزشگاه برای اینا نساختن، بازم به این حقارت تن دادن، رفتن توی ورزشگاه اصفهان دربی پایتختشون رو اونجا دیدن. دربی کیو بازی کیو دیدن؟ بازی همین فوتبالیستای خائنی که رفتن پرچم به دست روی خون 50,000 نفر بچه وایستادن. بعد شما میگید ما پول نداریم. خب چرا مردم چیز میکنن؟ چرا مردم میرن پولشون رو، آقا پولتون رو میریزی توی جیب سپاه؟ دیروز چرا صحبتی از رشید مظاهری نبود؟ میخواستن 50,000 نفر تو که توی ورزشگاه نقش جهان بودن همه رو میخواستن گردن بزنن؟ چرا مردم استفاده نمی کنن از این شرایطی که براشون پیش میاد؟ فقط ما طلبکاریم از آقای ترامپ. به نظر من آقای ترامپ خیلی خوب میدونه، میگه که اوکی مردم ایران که این مثلا فکر میکردش که آره شرایط اقتصادی سختی حاکم میکنه به کشور، مردم خودشون میان اعتراض میکنن، ولی نه آقای ترامپ نمیده همین الان دلار بشه 1,000,000 مردم اعتراض نمیکنن. شما از همین فضای مجازی میتونید برید و ببینید. توی خیابون میترسن که برن بکشنشون. توی فضای مجازی الان باز کنید، تمام کوریای فوتباله، تمام کلکلای فوتبال و نمیدونم مسائل طنز و روزمرگی های زندگی مردم، نیمرو خورده طرف داره عکس از اون میندازه توی دلار 250,000 تومان. همه دنبال همین. جاده های چالوس قفل شده های کامبیز. بعد حالا خیلی هم توجیه میارن دیگه، میگن که آره مردم سرگرمی ندارن. سرگرمی پول کردن تو جیب سپاه؟ سرگرمی پا گذاشتن روی خون بچه های مردم؟ بعد من فقط یه انتقادم دارم از حتی آقای برخی، خیلی برشون هم احترام قائلم، برنامه آقای مزدک میرزایی خیلی تعجب کردم از اونا. آخه میگفتن که بعد از 18-19 دی که اینقدر کشتار شد دیگه فوتبال معنی نداره، دیگه هیچی نباید بذاریم عادی سازی بشه، کسایی که میرن پا میزن رو خونه بقیه فوتبالیستا فلان. آقا چی شده؟ الان دارن آنالیز فوتبال رو میکنن. تب و تاب فوتبال چرا آوردن؟ من حالا میدونم این کارم ناآگاهانه
0: هست، فوتبال هست باید صحبت کنن دیگه در موردش.
3: خب چه خب
0: فوتبال نبود حرف نمیزدن، فوتبال هست نکنن کارشه.
3: آقای کامبیز آنالیز فوتبالی که مال سپاه هست، پیشبینی بازی هایی که، خب اینو مردم رو داره برمیگرده به زندگی عادی
0: فوتبال دیگه.
3: نه نمیشه آقا این فوتبال اگه بخوام به این سمت بریم، من با احترام با شما موافق نیستم. ببین ما اگه به این سمت بخوایم بریم، ما تا 500 سال دیگه هم نمیتونیم انقلاب کنیم. آقا ول میکنیم وسطش. آقا 50,000 تا کشته شدن، بعدش ما چیکار کردیم خودمون؟ دوباره ببین هیچ وقت نمیتونیم
0: فوتبال که نمیشه انقلاب کرد که.
3: چرا تحریم کنن ورزشگاه رو به جای کره فوتبال؟ آقا بیان به مسائل اقتصادی اعتراض کنن توی سوشال مدیا به جای این. شما الان اینستا رو که باز میکنی تمام فقط بحثای فوتبال داریم میبینیم آقا کامبیز. آقا نمیشه دیگه، ما نمیتونیم که همه چی رو با هم
0: دوست دارن دیگه.
3: خب دوست دارن، خب اوکی دیگه.
0: حالا دربی که گفتی
3: جمهوری اسلامی هم میگه که من
0: نه فاطمه جان، حالا اجازه بده، حالا عزیز من دربی که گفتی تشکر میکنم. الان یه سری تصاویر میخوام بهت نشون بدم که نشون بدی با توی فوتبال همیشه اعتراض، من فکر میکنم با فوتبال بشه انقلاب کرد، ولی توی فوتبال توی ورزشگاه هم میشه اعتراض کرد. حالا فاطمه جان نگاه کن بچا اگر نشون بدیم خیلی ممنون. خانواده جاوید نام مهرداد مشتاقی که در 18 و 19 دی جون خوش از دست داده بود تو همین بازی دربی، رفتند فروشگاه چیز ببخشید ورزشگاه نقش جهان که بازی دربی بود و این استقلالی هم است. این تصاویر رو برای ما فرستادن چون با هم دیگه میرفتن ورزشگاه یا استقلالی بوده آقای مرداد خانه مشتاقی که جون خوش از دست داده. یعنی پیرو صحبت فاطمه ما بعد دربی شب هم یه سری تصاویر اینجوری به دست ما رسید. تسلیت میگیم به خانم مشتاقی و تشکر میکنیم که این عکس رو برای ما فرستادند. خب دوستان عزیز 17 دقیقه و 9 ثانیه از این برنامه مانده است. بریم سراغ علی آقا تهران. علی جان صدای منو میشنوی عزیزم؟ علی آقا. ای علی.
4: جان آقا. سلامو داری.
0: خوش اومدی علی جان. بفرمایید عزیزم. بله بله در خدمت شما هستیم. خیلی خوش اومدی.
4: سلامت باشین. دوستان همه صحبت ها رو کردن و حالا من سعی میکنم یه صحبت کوتاهی داشته باشم. این آقای تهران اگه کار رو داده بود دست آقای نتانیاهو و الان از شر این رژیم ما خلاص شده بودیم. آقای نتانیاهو خوب داشت پیش میرفت، داشت این لیستای بازرسی ها رو هدف قرار میداد و یه روب و وحشتی بین این لیستای بازرسی افتاده بود. خداییش ما که تو تهران داریم زندگی میکنیم دیده بودیم، میرفتن زیر پولا نمیدونم لای شمشاده قایم میشدن. ولی متاسفانه آقای تهران اومد کار خراب کرد. و صحبت دیگه هم اینه که مردم با هم هماهنگ نیستن. ببینید درست ما نمیتونیم بریم بیرون تظاهرات کنیم قیام کنیم، درست میتونیم که پولا و برق و گاز و نمیدونم اینا رو پرداخت نکنیم، که اینا که نمیتونن بیان همه گاز منطقه رو قطع کنن به خاطر اینکه پول ندادن. و ما مردم با پشت هم باشیم و تا زمانی که ما مردم با هم پشت هم نباشیم هیچ چیزی درست نمیشه. سال پیش کامیوندارا اعتراض کردن بار این برانور نمیوردن، راننده اتوبوس ها جاش میوردن. یعنی خودمون به خودمون میزنیم، منتظریم یکی جا خالی کنه ما جاش رو بگیریم، ولی خب این نتیجه نرسیم و ما مردم پشت هم نباشیم هیچی درست نمیشه. صحبتی ندارم، ببخشید که وقتم گرفتم، دوست دارم بقیه دوستانم صحبت کنم.
0: مرسی از لطف کردی علی جان، دمت گرم، تشکر میکنیم از تهران اومدی. سوگل عزیز رو بچه بیاریم از تهران. سوگل عزیز روی خط برنامه ما هستید، شما چه پاسخ ترامپ چطوری میدی سوگل جون؟ بفرمایید عزیزم، خیلی خوش اومدی.
5: سلام، حال شما خوب هستین؟ خسته نباشید. سلام آقا کامبیش، ببخشید من اگه که الان آقای ترامپ ازم میپرسید که من چه موقعی میتونم قیام کنم، من به آقای ترامپ میگفتم آقای ترامپ جانم صدام میاد؟ ببخشید،
0: بله صدام میاد؟ بله،
5: بله بهش میگوتم آقای ترامپ زمانی که این همه مردم قیام کردن شما حداقل 4 تا سلاح نرسوندین مردم ما که مردم بتونن از خودشون دفاع کنن، بعد این سلاح ها رو بردید دادید به مردم کردستان. اصلا مردم کردستان آیا میدونه سلاح ها خودشون نگه داشتن یا اصلا یه دونه به مردم ایران رسوندن یا نه، یا اینکه برای خودشون استفاده کردن، برای خودشون میخوان یه به قول معروف یه تیمی درست کنن بیان یه جای ایران مثلا بگیرن؟ این همه به قول معروف سلاح حق مردم ایران بود، بعد این همه پولایی که ایران توی بانکای خارجی داره سرمایه گذاری میکنه و از طریق تراستی ها که یه تعدادشون رو ما میشناسیم میدونیم اینا رو چرا جلوشون نمیگیره اگه راست میگه آقای ترامپ؟ اینا رو بیاد ما بهش بگیم، بگیم آقای ترامپ اینا کجا دارن توی زیر زمین ها، همین نزدیک خونه ها زیر زمین ها دارن تونل میزنن که ما میشناسیم، صبح تا شب اینا دارن ماشیناشون رفت آمد میکنن، تا صبح ما آسایش نداریم. بهشون بگن که به همین آقای ترامپ بگن که بابا بیا اینو ببینید، ببینید کجاها دارن چیز بکنن، از مردم اطلاعات بگیرن، مردم میشناسن اینا که کجاها دارن تونل میزنن یا کجاها دارن موشک درست میکنن. خب چرا که یه تعداد از موشکایی که مثلا دارن درست میکنن همون جاهایی که زدن درست یه فاصله خیلی کوتاه اونورتر دارن اینا زیرزمینی موشک میسازن تا جایی که ما اطلاع دقیق داریم. بعد غیر از این یه سری جاهایی که مثل بیارجمن دارن اینا سلاح‌های هسته‌ای درست میکنن، چرا نمیان اون جاها رو برن ببینن کجا هست؟ فقط گیر دادن به نمیدونم فوردو و نتنز و اصفهان. خب خیلی جاهای دیگه هستش که دارن اینا اونجا زیرزمینی تونل زدن، دارن سلاح هسته‌ای درست میکنن ولی کسی نیست که پیگیر این کارا باشه. چرا جلوی اسرائیل گرفت؟ من جای جلوی آقای ترامپ نشسته بودم بهش میگفتم آقای ترامپ بذار آقای نتانیاهو کارشو بکنه، اصلا یه مدت اختیار بده دست ایشون. وقتی که ایشون میزدن ماها حقیقت جلو پنجره وای میسادیم میگفتیم به به دمت گرم آقای نتانیاهو، آقای بیبی دست در نکنه، واقعا دمت گرم. ولی خداییش هیچ وقت آقای ترامپ نیومد یه پشتی برای ما باشه. اومد 6 ماه از این تاریخ کشت و کشتار گذشت، تازه اومد میخواست 4 جا رو بزنه که هیچی هم ازن دیگه تأثیری نداشت. اینه که ببخشید آب ریخته دیگه جمع نمیشه. چجوری مردم این همه زحمت کشیدن، جوون رو بزرگ کردن، به اینجا رسوندن، ولی خب خیلی راحت جلوی پاشون، جلوی دستشون، تو بغلشون بچه‌هاشون پرپر شدن، از بین رفتن. آقای ترامپ رو بگید شماها که تریبون دارید بهش بگید آقای ترامپ حداقل از مردم کمک بخواین، به مردم سلاح برسونید، از مردم اطلاعات بگیرید، نه اینکه اونجا نشستن اینجا یه روز میگه 45,000 نفر کشته شده، یه بار میگه 60,000 نفر کشته شده، یه بار بابا اینقدر آدم بردن دفن کردن سوزوندن بعد جنگلا رو آتش زدن که بخوام بوی اون سوختگی از بین بره، از جمله شمال سمت سراوان. خب برید پرسجو کنید ببینید چقدر جاویدنام ما دادیم، بعد چجوری الان ما با این همه دست خالی بیایم بریم قیام کنیم؟ چجوری دوباره یه عده کشته بشن، 1,000,000 دوباره کشته بشن، 2,000,000 کشته بشن، بعد آقای ترامپ اونجا بشینه بگه که کی میخواد قیام بکنید؟ قیام چی؟ دست خالی؟ پس بیان کمک کنین دیگه. خودشون میان نفت رو میبرن بشکه بشکه، ولی بعدا اون وقت میگن مردم شما قیام کنید. مردم دست خالی چی قیام بکنن؟ قیام بکنن که آقای ترامپ بیان مثلا 5 میلیون بشکه ببره، 10 میلیون بشکه ببره برای خودش، نفت ببره، ما همینجا بشینیم دست خالی. به نظر من باید
0: مرسی
5: قشنگ قیام کنه، یه سردسته یه نفر باشه مثل شاهزاده بیاد بابا بگه من پشت مردم هستم، با مردم بیاد جلو هماهنگ کنه، ترامپ هم پشت ما باشه یا آقای نتانیاهو هم کمک کنه، وگرنه اینجوری به هیچ جا ما نمیرسیم. فقط علکه قیام
0: تشکر
5: فایده نداره. ببخشید من...
0: سوگل عزیز تشکر، قربونت برم. نه عزیزم تشکر میکنیم از سوگل عزیز اومد اینجا. فقط من کوتاه بگم که ترامپ 5 آوریل به فاکس نیوز گفت که آمریکا برای معترضان ایرانی مقدار زیادی اسلحه فرستاده، قرار بود که این سلاح از طریق کردها منتقل بشود و گفت که این کردها سلاح ها رو نگه داشتن و ندادن به معترضان ایرانی. از اول ماه می به این ور روایت شزر تغییر داد، گفت این مقدار کمی سلاح بوده و اینا. در مقابل گروه های کرد ایرانی از جمله حزب دموکرات، از جمله کومله، از جمله پاک، اینا گفتن که حتی یک گلوله از آمریکا نگرفتن و همه گروه های بزرگ کرد گفتن نه این هم چیزی صحت نداره. یک یادمه یک مقام که اسمشو فاش نکردن خبرگزاری‌ها چاپ کردن اسمشو نصف شاب نکردن ببخشید ناشناس بود، گفت که این گزارش نادرست، ولی گفتن مقام دفاعی آمریکا بوده. بنابراین برای بیان دقیق این قضیه باید عرض کنم که ترامپ ادعا کرد که آمریکا سلاح‌هایی رو از طریق گروه‌های کرد برای معترضان ایرانی فرستاده، اما گروه‌های کرد این ادعا رو رد کردند و تاکنون هیچ مدرک مستقل و علنی برای اثبات چنین انتقالی منتشر نشده است. من اینو گفتم خدمت شما عرض بکنم که این اتفاق اینجور افتاده. بچه‌ها بریم سراغ فرناز از آذربایجان شرقی. فرناز جون 8 دقیقه برنامه مونده، در خدمت شما هستیم. فرناز جان بفرمایید، شما چی میگید؟ پاسخت به ترامپ چیست؟ فرناز جون میخوای صحبت کنی یا اینکه الان فردا دوباره میخوای بیای؟ فردا برنامه نداریم، اگه میخوای فردا بیای. فرناز بچه ها نداریم، بس بریم سراغ، میخوایم بریم سراغ دوستمون از نیما از لندن اگه هست، اگر نه میتونیم بریم جای دیگری. بچه ها خبر بدین نیما رو داریم از لندن.
6: سلام
0: نیما جان، خیلی خوش آمدی، بفرمایید.
6: سلام دلش بده شما بشم از زده بشم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. درود میفرستم به روح جاویدنامای عزیزمون و دستبوس همه خانواده جاویدنامه است. آقای ترامپ، شمایی که دیگه از مردم ما سوال می‌کنی، از بنده سوال می‌کنی، من از کوچکتر از اینم که بخوام به نمایندگی از مردم صحبت کنم، از جانب خودم میگم ملت ما نه چشم به واشنگتن دوختن، نه به مسکو، نه هیچ پایتخت دیگه. ملت ما فقط به حمایت درست نیاز دارند، اونم حمایت داخلی. مردم ما باید متحد بشن، خودشون البته ناگفته نماند، باید یه حمایت کوچیکی یعنی اسلحه به بچه ها برسونن که مردم بتونن این رژیم رو سرنگون کنن. الان فرمایشی که اعلیحضرت کرده بودن تو 18 روز عمومی ما دیدید چی شد. آقای ترامپ خودشون یه قبل از اینکه سیاست مدار باشن یه بیزینسمن بودن و به دروغ اومدن یه سیاست بازی را انداختن که من اسلحه دادم دست کردا برسونم به مردم. تو اگه یه پاپاسی به یکی بدی یکی بد نده بره، تو مزه اون دودمانش آتیش میزنی. تو عمدن نمیخوای، تو میخوای منباغر و ممجواد اینا بمونن. اعلی حضرت، حالا من نمیخوام چیز بگم، ایشون برای خودشون هم فایل بودن که برای رهبری و گذار میخوان تشریف بیارن، چرا شما ایشونو قبول ندارید؟ شما منباغر و ممجواد قبول داری یا شش مسوده؟ کدوم قبول داری؟ کدوم یکی رو قبول داری؟ اینایی که تا تصمیم و کبرا خوندن منتظرن پتروس فداکار انگوشش از اون سوراخ در بیاره، یا اونی که تو کشورهای خارجه تحصیل کرده ولی عهد از خانه و خاندان پادشاهی خودشون رو میفرمایند، میگن آقا ما یه رأی گیری میذاریم، بعد از این گذار مردم خودشون رأی بدن، ملت خودشون تعیین کنن. الان آقای کامیز خان، خیلی از کشورهای حوزه خلیج فارس مخصوصا عربا دوست ندارن، میخوان همین آخوندا بمونن. نمیدونه ترامپو میبرن اونجا بهش هواپیما میدن، اینو میدن اونو میدن، دارن بهش باج میدن. الان خود ترامپ هم نازرنگ نیست، این همه بمب و فلان اینا، اینا همه خودش کارخونه داره دیگه، این همه شرکت های مهمات سازی و فلان اینا برای چیه؟ خب اینا باید بمب و اسلحه هاشون رو بفروشن دیگه. به قول بچه ها گفتن یه جا یه چیزی میندازه که 5 نفر خلاصه به جنگ بیافتن، اونم سلاحاشو بفروشه. همین ایران هم که اومده بمب زده، تو اگه خیلی به فکر مردم ایران بودی چرا زیر ساختار اومدی زدی؟ چرا اومدی زیر ساختار زدی؟ تو که میدونی همینجوری مردم ایران تو برق و گرفتاری و قطعی و هزار مشکلات هستن، برای چی اومدی زدی؟ همون آقای نتانیاهو بنده خدا داشت کارشو خلاصه ریز ریز جلو میبرد، خیلی هم تمیز داشت جلو میبرد، این اومد دخالت کرد کار خراب کرد. این هم از تربه میخوره هم از آخور. من به هیچ عنوان ایشونو، البته من کوچیکتر از اینه که بخوام نظری بدم، اصلا ایشونو قبول ندارم. فقط مردم ما باید پشت به پشت هم و با حمایت، حمایت حالا اعلیحضرت و یا هر کسی که میتونه دست مردم ما سلاح برسونه، قبل از اون که سلاح دست مردم برسونه، لیدر، چند تا لیدر درست،
7: که فرماندهی درست بکنن، تاکتیک بدونن، نه اینجا همه که بولن که قرار عده وزن ده درن هر که دکشه دست لعمله، نه، باید درست درست حمایت بکنن، حمایت درست بشه، دست مردم ما اصلاحی برشونن. هیچ ملتی عزیزتر از ملت خود ما نیست، مهربانتر از ملت ما نیست. ما هم با هیچ ملتی جنگ نداریم بغیر از رژیم آخوندی. باید سرنگون بشن. پریش من در مورد پوشک فرمودی که گفتیم پس ماندش میره تو فاضلاب، موشلی اونجا بخوره دیگه داداش، موشلی میره اون تو پس ماندی اون پوشک رو.
0: نه اینقدر اینجوری دیگه نگفتیم ما که تو گفتی. نه ما اینجوری که نگفتیم که تو دیگه خیلی
7: گرفت چیزش کرده. اون خوراکی اونه
0: میفهم. حالا بعد دوازده شب ناره، ولی خب حالا بعد دوازده شب اوکیه، یعنی مثلاً که اگه قبل دوازده شب بود که با برخورد قانونی میکردم آقا نیما. درصد خیلی تشکر میکنم که تشریف آوردید. آره ما رضای آخر
7: امید به خدای مهربان که همه مردم من همیشه همونطور که هست سرفراز پیروز پایدار باشم. برای جون تک تکتون بمیرم، عزیز دل من هستید، خاک پای همه تونم. برای جانتون بمیرم آقا کامبیز، خیلی بزرگواری.
0: قربونت برم. مرسی نیما جان، تشکر میکنم. آقا نیما از لندن خیلی ممنون که این آخرین برنامه هفته ما رو، نیما هزار ما رو، چه هفته بود همینجوری هی سخت بود واقعا، زیادم آسان نبود، خیلی هفته پر بحثای داغی کردیم این هفته و امروز هم همچنین بحث داغ شد. فهمیدیم که این داستان ترامپ، حالا منم یه جوری فکر میکنم که گفتم چه جوری فکر میکنم، ولی مردم نسبت به کلن ارتش ترامپ، خود ترامپ و اینا نظرات موافق و مخالف فراوان اینجا مطرح شد، ولی من فهم میکنم غالب صحبتهایی که کردیم سر این بود که آقا ما باید دیگه از اینا انتظاری نداشته باشیم و باید به خودمون فکر کنیم اینکه چی کار باید بکنیم. فاطمه هم یه حرف جالب میزد راجب از هلند تشریف آورده بود، راجب مسئولیت پذیری اون قسمت فوتبال اینا شکار ندارم، مسئولیت پذیریش جالب بود. این نقشه پراکندگی جغرافیایی دوستان است که امشب وارد برنامه شدند و با ما ارتباط برقرار کردند، حرفشون رو به یک ایران زدن، تبریز، بابل، ساری، کرج، تهران، شیراز، آبادان. خیلی از همه شما، از تمام این شهرها که آمدید تشکر می کنم. از شما که نتونستیم، شما رو از خارج از ایران کمتر آوردیم باز دوباره این هفته خیلی، ولی باید یه دونه دیگه برنامه بذاریم برای خارجی ها. سیاوش از کالیفرنیا، هومن کل، مهدا از آلمان، از همه شما عذرخواهی میکنم. ما میریم تا دوشنبه 11 شب تهران دوشنبه برمیگردیم. تا اون موقع ازتون خواهش میکنم که هوای بغل دستیتون رو داشته باشید و اینکه همین دیگه، واقعا دوشنبه ببینیم برنامه رو، ببینیم همدیگر این تا دوشنبه، یک کاری بکن سالم بایسیم، ورزش کنیم و اینا، خوب بخوابیم تا دوشنبه. خیلی ممنون، تشکر از همگی و شب شما بخیر هر جا که هستید.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم. هر روز کشتی‌های زیادی را با میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا عبور می‌دهیم. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم. هر از گاهی آنها یک پهپاد شلیک می‌کنند و ما آن را سرنگون می‌کنیم. ما کنترل داریم. کنترل بسیار محکمی داریم. آنها در تلاش بودند سامانه‌های راداری و یک سامانه موشکی و مین‌گذاری خود را بازسازی کنند. می‌دانید ما همه مین‌های تنگه هرمز را از بین بردیم. آنها تلاش می‌کردند موشکی بسازند که با آن مین پرتاب کنند. آخر چه کسی چنین کاری می‌کنه؟ آیا تا به حال شنیده‌اید موشکی ساخته شود که مین پرتاب می‌کنه؟ من که هرگز چنین چیزی نشنیده بودم، اما این دقیقاً همان کاری بود که آنها انجام می‌دادند. آنها در حال ساخت آن بودند. تقریباً هم تمام شده بود. پس ما آن را از بین بردیم. دیدیم که در حال ساختنش هستند. ما هر کاری را که آنها انجام می‌دهند می‌بینیم. آنها نمی‌توانند تکان بخورند. حتی نمی‌توانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند. ما شرایط مردم ایران را درک می‌کنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می‌بینیم، ولی اونجا شرایط اصلاً به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. میتونید تصور کنید؟ حالا هم میشنوم که شاید 20 تا 25,000 نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65,000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم، یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض میکنن سعی میکنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو میکشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک میکنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده میکنن، گاهی از تک تیرانداز. تک تیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمیکنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
1: آقای پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، استقرار نیروهای ارتش ایالات متحده رو تا سال 2027 در خاورمیانه فعلا تمدید کردن. خبر مهمی است به دلیل اینکه قرار هست فعلا ماها بازوی نظامی ایالات متحده در بالای سر جمهوری اسلامی و در نزدیکی تنگه هرمز و خلیج فارس باقی بمونه. آقای ترامپ در صحبت‌هایی که کردند امروز چندین و چند نکته مهم رو داشتن در کنار صحبت‌هایی که خب پیشتر هم از ایشون شنیده بودیم. مهمترینش اشاره‌ای بود که ایشون به کشتار معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی و نحوه کشتن معترضان از سوی جمهوری اسلامی بود. اینکه اعلام کردن آقای ترامپ که از مسلسل استفاده میکنن و تکتیرانداز، ولی علاقه بیشتر جمهوری اسلامی به تکتیرانداز هست. اینکه گفت بین معترضان شلیک میکنن، بین دو ابروی معترضان به پیشانی معترضان، تصاویری که آمده بود، این داره نشان میده که تیم به هر حال مشاورین آقای ترامپ و اطرافیان آقای ترامپ تصاویری که از ایران دریافت شده به خصوص مربوط به 18 و 19 دی ماه با دقت بررسی کردند و یا خود آقای ترامپ هم اونها رو دیده و تونستن به یک جنبندی کلی برسن که جمهوری اسلامی چگونه دست به این کشتار وسیع در 18 و 19 دی ماه زده. آقای ترامپ دلیل این که شاید اگر امروز مردم ایران با وجود وضع اقتصادی بد به خیابان ها نمیان رو همین نکته دانست و اعلام کردن که اما ممکن استش که وضع به گونه‌ای پیش بره که با افزایش مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی و عدم پرداخت حقوق‌ها به نیروهای سرکوبگر اون وقت دیگر نیروی نمانده باشد که بخواد به روی مردم اسلحه بکشه و تیراندازی بکنه. اون وقت هستش که مردم میتونن بیان خودشون و کار رو تموم بکنن. پاسخی به سوال خودشون که شب گذشته پرسیده بودن که چه زمانی مردم ایران کار رو تمام خواهند کرد. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ در کاخ سفید مربوط به تنگه هرمز بود، اینکه اشراف کاملی رو ایالات متحده بر تنگه هرمز داره و اینکه تشکر کردن از آقای پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده. اشاره کردن به ایشون و گفتن کار دیشب بسیار عالی بود، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو خوب در هم کوبیدی. آقای ترامپ اشاره هم کرده بودن امروز که حالا که تنگه هرمز رو ما باز کردیم و جریان کشتیرانی اونجا ادامه داره، چه اسمش رو تنگه ترامپ نگذاریم. اما بخش دیگر از صحبت‌های آقای ترامپ در مورد حاکمان و مسئولین جمهوری اسلامی بود. بسیار تند درباره اونها صحبت کرد آقای ترامپ، گفتش که ما انقدر اشراف اطلاعاتی بر ایران داریم که مسئولین جمهوری اسلامی نمیتونن بدون اطلاع ما حتی به دستشویی برن. بسیار اظهار نظر تندی است راجع به مسئولین جمهوری اسلامی. معمولا آقای ترامپ خیلی با ادبیات خاصی اونها رو خطاب قرار میده و منتظر بود ببینیم که واکنش حالا به این حملاتی هم که سپاه امشب به کویت کرده در طول ساعت‌های آینده به چه شکلی خواهد.
2: اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حداکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست و هدف حداکثری آمریکا این است که ایران رو در نظم جهانی که در نظر داره

0: متحدینش داره. اما کارتهایی رو هم آمریکا داره که از کارتهای مختلف بازی استفاده میکنه. بعضی از کارتاش رو از قبل داشته و میتونه دوباره استفاده کنه، اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته. مثل همون کارتهایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارتهایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره. ما کارتهایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساسا ندیده باشیم. ببینید، هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارتهایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد. ما باید تعریف کنیم فروپاشی به چه معناست و سرنگونی به چه معناست. این خیلی نکته مهمیه. یکی از نکاتی که اکثر کشورها از جمله آمریکا روش تاکید دارن این است که بحث این نیست که آیا جمهوری اسلامی سرنگون می شود یا نه. اساساً این جمهوری اسلامی به معنای واقعی یه جمهوری اسلامی دیگری است. اساساً یک نظام نیست، یک سیستمی است که خودشون میگن به صورت موزاییکی و غیر متمرکز اداره میشه. این یک سیستمی است که از زمان دولت دوم روحانی شروع کرد به تضعیف شدن، در زمان رئیسی کاملا حالت غیر دولت پیدا کرد و از جنگ 12 روزه فروپاشیدگی شروع شده. الان که صحبت میکنیم یکی از نشانه های فروپاشی اقتصادی همین 1.3 میلیون لیتر بنزین است که روزانه کمبود وجود داره و به زودی این سر در خواهد آورد، در حقیقت تلمبار شدن تمام موضوعاتی که بهش اینها ناترازی میگویند. و محاصره اقتصادی و این تحریم های بانکی دقیقاً در راستای فشار آوردن روی این هست. مسئله اصلی این است که چه استفاده از این خواهد شد و تعریف ما از سرنگونی و تغییر رژیم، تعریف آمریکا دقیقاً چه خواهد؟
1: ایالات متحده تصمیم داره که عملیات نظامی خودش در منطقه رو همچنان ادامه بده و برای این کار احتیاج به نیروهایی داره که در منطقه حفظ بشن و این 50,000 نیرو البته شامل تمام نیروهای آمریکایی در منطقه است، صرفا نیروهای عملیاتی نیستن، نیروهای پشتیبانی رو هم شامل میشن، در حقیقت بیشتر اونها نیروهای پشتیبانی هستن، ولی در مجموعشون میده که به عنوان پشتیبانی هر گونه اقدام سیاسی که البته فعلا اثری ازش دیده نمیشه، ایالات متحده به نیروهای نظامی احتیاج داره و مهمتر از اون برای پیشبرد محاصره دریایی ایران به این ناوگان دریایی، دو ناو هواپیما بر، بیش از 19 ناوشکن موشک انداز نیاز داره برای حفاظت از تأسیسات نظامی خودش و متحدین خودش در منطقه. سیستم های پدافند هوایی احتیاج داره که چندین بار ماموریت اونا تمدید شده و همینطور به سخرسان های متعددی که همکنون در منطقه هستند، در اسرائیل، در کشورهای خاورمیانه، عربستان و امارات عربی متحده. این سخرسان ها همچنان باقی خواهند ماند، بسیار نقش مهمی دارند در پشتیبانی از عملیات هواپیمای جنگنده و همطور که عرض کردم دو نوع هواپیمابر رو همچنان تصمیم داره که در منطقه نگه داره. بنابراین یک پیامی هست در درجه اول به حکومت اسلامی که فکر نکنن که با انتخابات میاندوره کنگره یا فشارهای سیاسی که ممکنه در ایالات متحده از نظر اون عرصه سیاسی وجود داشته باشه، تغییری در سیاست‌های نظامی پنتاگون به وجود خواهد اومد. و از طرف دیگه یک پیامی هست، یه تاکید دوباره‌ای هست از طرف مدیریت سیاسی پنتاگون پس از گزارش‌هایی که در مورد ناراحتی یا نگرانی فرماندهان مناطق نظامی ایالات متحده در سطح جهانفرمایی منطقه هندو پاسیفیک، منطقه اروپایی و همینطور منطقه جنوبی ایالات قاره آمریکا نشون داده بودند، ابراز کرده بودند در مورد استفاده و مصرف شدن ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های به ویژه موشک‌های رهگیر ضد موشک و تسلیحات هوایی که بسیار از اونها از ذخایر این نیروهای منطقه ایالات متحده به سنتکام منتقل شده بود. در نهایت اینو میخواد آقای هگزت نشون بده که مدیریت سیاسی پنتاگون مصمم هستش که این توانایی رو در منطقه حفظ بکنه و

نیروهای نظامی ارتش ایالات متحده هم چاره جز پیروی از این مسئله نداره و ایران هم باید حواسش باشه که توانایی تهاجمی نظامی آمریکا در منطقه همچنان حداقل تا سال 2027 حفظ خواهد شد. البته ما الان در سپتامبر هستیم، در اواخر 2026 هستیم و این که تا سال 2007 نیروها حفظ بشه خودش یک معنی باز هست، میتونه تا اوایل 2027 باشه، میتونه تا اواخر 2027 باشه، که در اون صورت باید یک سری روتیشن هایی انجام بگیره و یک سری از نیروها در منطقه جا به جا بشه.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

عرض درود و ادب دارم خدمت مخاطبان گرانقدر تلویزیون ایران اینترنشنال. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در گرماگرم خیزش مهسا در سال 1401 اسلاویژیژک که قبلا عضو حزب کمونیست اسلوونی بوده و اکنون به عنوان یک روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشه، در گفتگو با یک رسانه فارسی زبان به ستایش خیزش مهسا پرداخت. ولی چگونه و با چه استدلالی؟ ژیژک مدعی شد جنبش‌های مشابه خیزش مهسا در آمریکا، لهستان، روسیه و بسیاری دیگر از کشورها به راه خواهند افتاد. این عین حرف ژیژک که براتون میخونم. میگه آنچه اکنون در ایران جریان دارد همان چیزی است که ما هم در جهان کشورهای توسعه یافته غربی، یعنی جایی که امروز خشونت سیاسی، بنیادگرایی مذهبی و سرکوب زنان اندکندک گسترش می‌یابد، انتظارش را می‌کشیم. ما در غرب هیچ حقی نداریم ایران را به عنوان کشوری در نظر بگیریم که باید عقب ماندگی خودش از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از غرب را جبران کند. ما در غرب اتفاقا باید از ایران بیاموزیم. ما به زودی شاهد خواهیم بود که جنبش‌های مشابه ایران در ایالات متحده آمریکا، در لهستان، در روسیه و در بسیاری دیگر از کشورها به راه بیفتند. جمله ژیژک تمام. اگر ژیژک صرفاً از روسیه نام می‌برد، می‌شد حرفش رو درک کرد، چون در روسیه خشونت سیاسی وجود داره. اما اونجایی حرف ژیژک حتی در مورد روسیه هم غیر منطقی میشه، که به یاد بیاریم در روسیه همچون ایران تحت سلطه رژیم اسلامی کشتار ده ها هزار شهروند در عرض دو شب وجود نداره، یا خبری از بنیادگرایی مذهبی نیست. بله، روسیه خشونت سیاسی داره، مشکلات بسیار جدی سیاسی داره، اما باز این وضعیت با جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست. روسیه حکومت دینی نیست. زنان در اون با حجاب اجباری گشت ارشاد روبرو نبودند و نیستند. اما با این حال تأکید میکنم، باز میشد با تسامح و به علت همون خشونت سیاسی حرف ژیژک رو توجیه کرد. اما ایشون پای آمریکا و لهستان رو هم به این سخنش باز کرد. این دو کشور دقیقا در چه چیزهای شبیه جمهوری اسلامی هستند که ژیژک آرزومند جنبش‌های شبیه خیزش مهسا در اون بود؟ اگر یک خیزش سیاسی رو پاسخی به یک معضل سیاسی بدونیم، شبیه دانستن دو خیزش و جنبش و انقلاب زمانی معنا داره که بشه شباهتی میان معضلاتی پیدا کرد که شهروندان اون کشورها درگیر اون هستن. خب کدام معضل سیاسی در ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو میشه با معضل سیاسی در امریکا یا لهستان مقایسه کرد که ژیژک آرزومند جنبشی شبیه خیزش مهسا در اونها بود؟ برای اینکه با عدد و رقم و مستند سخن بگیم، از یک نهاد معتبر بین المللی کمک بگیریم، مشخصا از فریدم هاوس که یک نهاد معتبر، مستقل و لیبرال امریکاییه و میزان آزادی‌های مدنی و رعایت حقوق شهروندی و شبیه اینها رو در کشورهای جهان ارزیابی می‌کنه به صورت سالانه. خب خیزش مهسا در سال 2022 میلادی رخ داد، یعنی در تابستان و پاییز اون سال که معادل 1401 میشه. فریدم هاوس در گزارش خودش از تحولات سال 2022 و از میزان رعایت حقوق شهروندی که اینها رو در سال 2023 منتشر کرد، چون در سال بعد میاد در واقع ارزیابیش از سال قبل رو ارائه میده. خب در ارزیابی از سال 2022 از 100 به آمریکا 83 امتیاز میده و آمریکا رو کشور آزاد ارزیابی میکنه و به لهستان از 100 81 امتیاز میده و لهستان رو هم کشور آزاد ارزیابی میکنه. اما به ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی از 112 امتیاز میده و اون رو غیر آزاد معرفی میکنه. یعنی فاصله امریکا و لهستان در رعایت حقوق شهروندی و شبیه به این با جمهوری اسلامی بیش از 70 امتیازه. من از دوستان خواهش میکنم تصاویر مرتبط با امتیازهای دریافتی رو از فریدم هاوس و مشخصا در مورد آمریکا، لهستان و ایران رو نشون بدن. خب این تصویر امتیاز امریکاست که
در اون سال 83 از 100 گرفت. این هم تصویر لهستانی که میبینیم که در همون سال 2022 81 از 100 گرفت. این هم تصویر رژیم جمهوری اسلامیه که از 100 12 گرفت. خب دقیقاً کجای مشکل ملت ایران مشابه مشکلات احتمالی در امریکا و لهستانه که ژیژک مدعی مردم امریکا و مردم لهستان نیازمند خیزشی شبیه خیزش مهسا هستند؟ عرض کردم حتی در روسیه هم گشت ارشادی وجود نداره که یک دختر بیپناه مانند مهسا امینی رو به علت اون چه رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی بد حجابی میخونه به قتل رسونده باشه. به این بپردازیم که اساساً چرا ژیژک چنین ادعایی مطرح میکنه. دست کم دو دلیل رو شناسایی میکنم. نخست این که اساساً به نظر میرسه ژیژک یا درکی از مقوله‌ای به نام حکومت قانون نداره، یا اینکه اون درک رو داره ولی به اون بی‌اعتناست. در حکومت قانون، قانون حامی حقوقه مانند امریکا، ولی در حکومت استبدادی همچون جمهوری اسلامی قانون ناقض حقوقه. برای فهم بهتر مسئله مثلا به همین تجربه رشد حقوق شهروندی در امریکا نگاه کنیم. در میانه قرن بیستم در امریکا هنوز نژاد پرستی علیه سیاهان امریکا وجود داشت، ولی وقتی جنبش حقوق مدنی سیاهان امریکا به راه افتاد، مارتین لوتر کینگ از رهبران این جنبش اتفاقا با استناد به همون قانون اساسی امریکا خواستار رعایت حقوق شهروندی سیاهان شد، چون متمم 14 قانون اساسی امریکا حامی حقوق همه شهروندان امریکایی بود و مشخصا از برابری حقوقی همه شهروندان امریکایی فارغ از رنگ پوست و نوع نژاد مقابل قانون می گفت. یعنی قانون اساسی امریکا حامی حقوق بود، ولی خب نهادهای اجرای قانون در اون دوره زمانی اون حقوق را نقض می کردن. ولی وقتی فشار اجتماعی سنگین شد و سیاهان امریکا خواستار برابری حقوق خودشون شدند، شهروندان سیاه‌پوست و رهبران این جنبش همچون مارتین لوتر کینگ به همون اصل 14 قانون اساسی امریکا استناد کردند و با استناد به اون نقض حقوق خودشون رو به پرسش گرفتن. دقیقاً به همین علت بود که دیوان عالی امریکا به عنوان عالی ترین نهاد حقوقی در امریکا در یک تصمیم تاریخی تمام آیین‌نامه ها و قوانین ایالتی و مسائلی رو که مبتنی بر رسمیت بخشی به تبعیض نژادی بودن رو مغایر قانون اساسی امریکا اعلام کرد و به رشد حقوق مدنی سیاهان کمک بسیار بزرگی کرد. مارتین لوتر کینگ در سخنرانی تاریخی خودش که به نام رویایی دارم مشهور شده، همه امریکایی ها رو به رعایت قانون اساسی امریکا فرا میخونه. یعنی دقیقا از امریکایی ها خواستار رعایت حقوق سیاهان شد با استناد به اون قانونی که حامی حقوق بود ولی رعایت نمیشد. اما خب اسلاوی ژیژک پاسخ بده که در جمهوری اسلامی هم همین گونه است که در امریکا بوده است. اساسا مشکل بزرگ ملت ایران با جمهوری اسلامی همین قانون اساسی رژیمه که به طور ساختاری و سیستماتیک حقوق بنیادین شهروند ایرانی رو نقض میکنه. ژیژک بایستی توضیح بده که چرا مردم ایران شعار میدادن و میدن مرگ بر اصل ولایت فقیه. چرا عبارت اصل، واژه اصل در این شعار وجود داره؟ چون دقیقاً ملت ایران بنا به درک سلیم و دقیقی که دارند به اصل قانونی ولایت فقیه در قانون اساسی رژیم اشاره میکنند. ملت ایران مانند سیاهان امریکا نمیگن رژیم اسلامی از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نمیکنه و اون رو بد اجرا میکنه، بلکه اساساً به درستی خود قانون اساسی رژیم رو که یک آخوند مرتجع و جنایتکار رو به عنوان ولی و متولی یک ملت متمدن و تاریخی بالا دست مینشانه و مردم
همین حقیقت رو، همین واقعیت قانونی رو به چالش میکشن. اما دلیل دوم نگاه ژیژک دلیل عمیق‌تریه و بحث رو از مسائل حقوقی فراتر میبره. منظورم از نگاه ژیژک همون جاییه که اشاره کردم که نیاز آرزومند خیزشی شبیه خیزش مهسا در آمریکا و لهستان بوده و میگه در آمریکا و در این کشورها هم خشونت زنان وجود داره و بنیادگرایی وجود داره. چرا اینطور فکر میکنه؟ دلیل دوم رو میگم. واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از چپهای دانشگاهی و پست مدرن در غرب اساساً با مفاهیمی همچون مدرنیته، پیشرفت و شمولیت جهانی دستاوردهای مدرنیته مشکل دارن و اونها رو بر نمیتابن. برای باز کردن این بحث میخوام از مقاله یکی از نویسندگان جوان ایرانی کمک بگیرم، دکتر رضا عرب، مدرس زبانشناسی در دانشگاه کوینزلند استرالیا. رضا در مقاله‌ای که در بهار 2583 شاهنشاهی برابر با بهار 1403 برای نشریه فریدون نوشت به همین مسئله پرداخته که تصویر این مقاله رو که در وبسایت فریدون قرار داره میبینید. به گفته رضا عرب در این مقاله، پست مدرنیسم تبدیل به کلان روایتی شده که اگرچه ادعا میکنه حقیقتی اساسا وجود نداره، اما همین ادعا رو در حد یک حقیقت مقدس گرامی میداره. ایمان چپ، کافران مؤمن به ایمان چپ. این جریان با نفوذ خودش در محافل دولتی، رسانه‌ای و دانشگاهی به تعبیر رضا یک سازوکار قدرت هم برای خودش فراهم کرده و هر کسی رو که مثل خودش نمیاندیشه رو راست افراطی، نژاد پرست، فاشیست یا با عباراتی از این دست میخونه. به گفته نویسنده، به ویژه در امریکا کسانی پیدا شدن که اگرچه در دانشگاه ها تدریس میکنن و به عنوان متفکر و روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشن و از مواهب آزادی، برابری حقوقی و پیشرفت در امریکا استفاده میکنن، ولی عمیقا با همین آزادی، پیشرفت و برابری حقوقی شهروندان انگار دشمنی دارن و نسبت به اون عملا نفرت پراکنی میکنن. یکی از این چهره ها ابرام کندی نام داره که بر این باوره نفس سفید بودن یک فرد مانع ارتباط اون فرد سفید با انسانیت و اخلاق میشه. یا یکی دیگر از این به اصطلاح متفکران مانند رابین دی انجلو مدعیه که سفید پوستان به علت اینکه اساساً سفید هستن نژاد پرستی درونی دارن و باید شبان روزی با اون مقابله کنن. این حرفو در حالیه که زمانی امریکا دچار نژاد پرستی علیه سیاهان بود، ولی حقوق مدنی امریکایی‌ها چنان رشد کرد که یک سیاه پوست همچون اوباما 8 سال رئیس جمهور امریکا بود. ولی اکنون کسانی پیدا شدن در دانشگاه های این کشور که به رنگ پوست سفید پوستان امریکایی ایراد میگیرن و صرف رنگ پوست سفید رو مورد نفرت پراکنی قرار میدن. مقایسه جالب توجهی که دکتر رضا عرب در این مقاله انجام میده، مقایسه میان دیدگاه این دست دانشگاهی های پست مدرن در امریکا با ایده بنیادین مسیحیت کاتولیکه، یعنی انگاره گناه اول. این انگاره در مسیحیت کاتولیک چی میگه؟ میگه که به دلیل گناه نخستین که آدم و حوا مرتکب شدن، نسل‌های بشر همگی گناهکار متولد میشن و از بد و تولد میل به ارتکاب گناه با اونهاست. غسل تعمید که اکنون در مسیحیت کاتولیک یه سنت جا افتاده است و کودکان رو در بد و تولد میشوین، در واقع میخواد به صورت نمادین گناه اول رو بشویه. اما حتی تیپ‌هایی در همین مسیحیت بودند همچون جان کالوین که معتقد بودند که گناه اول اساساً پاک ناشدنیه. رضا عرب تو بخشی از مقاله میگه، این حرفش رو میخونم، میگه اساس تحلیل چپ پست مدرن این روزها شبیه چنین نگاه مقرضانه‌ای است که به آموزه‌های کالوینی در باب گناه اول پهلو میزنه. ببینید رضا چه تیتر دقیقی انتخاب کرد، کافران مؤمن به ایمان چپ، درباره این روشنفکران چپ پست مدرن. بازیافت الهیات مسیحی در چپ پست مدرن، چه تیتر دقیقی انتخاب شده.
به همین علته که مثلا همین کندی و دیانجلو مدعی هستند که سفید پوستان آمریکایی از همون آغاز با نجات پرستی متولد میشن و باید هر روز به نجات پرست بودن خودشون اذعان کنن و در واقع نوعی توبه به جا بیارن، یعنی دست به اذعان کنشوار بزنن، تعبیری که در اینجا برای ترجمه اصطلاح انگلیسی پرفورمتیو ادمیشن به کار میگیرن. فارغ از رنگ پوست و در واقع فراتر از اون و در ارتباط با اون، اساسا به همین علته که چپهای پست مدرن با هر آنچه از دنیای سفید پوست آمده مخالفن، یعنی چون دانش مدرن توسط سفیدها تدوین شده از اساس این دانش نکوهیده است و دقیقا به همین علت بود که زمانی که یک دولت چپگرا در نیوزلند سر کار بود تصویب کرد که در مدارس این کشور مدرن در کنار علم نجوم مدرن ستاره شناسی بومیان این کشور تدریس بشه، که این خودش البته به اعتراض برخی از چهره‌های دانشگاهی در نیوزلند انجامید که چرا یک دانش بومی و قدیمی و عملا نادرست بایستی همتراز یک دانش مدرن باشه. حالا به این بپردازیم در ادامه در واقع برداشت و بحثی که پیرامون مقاله رضا عرب داریم، که چپهای پست مدرن ایرانی که متأثر از چنین متفکرانی هستند این رو در قبال ایران چگونه وضع میکنن و در واقع اون رو چگونه به ایران تسری میدن. رضا عرب در این مقاله میگه چپهای پست مدرن ایرانی اینگونه به اون دانشگاهی های پست مدرن غربی ادای دین میکنن که مدعی میشن مشکل ایران بیش از اون که به یک رژیم ضد فرهنگ مدرن و ضد دستاوردهای مدرنیته، ضد پیشرفت و توسعه و ضد دموکراسی لیبرال بازگرده، به فرهنگ ایرانیان باز میگرده. چون به تعبیر این به اصطلاح روشنفکران چپ پست مدرن ایرانی، فرهنگ ایرانی مشکل بنیادین داره و مثلا ایرانی ها رو نجات پرست میخونن و بر همین اساس رضا عرب در بخشی از این مقاله مینویسه در بستر ایرانی این بدبینی آخرالزمانی تبدیل میشه به تیشه زدن به ریشه فرهنگ ایران، چون که طبعا به عقیده اونها ما لایق همین که است هستیم، چون که ایراد در فرهنگ ماست. در ادامه نکاتی که رضا در این مقاله مطرح میکنه میشه در واقع به بحث فمینیسم پست مدرن ایرانی اشاره کرد، که همین چپهای پست مدرن با شعار مرد میهن آبادی مخالفت میکنن، یعنی شعاری که خود زنان ایرانی در ادامه شعار زن زندگی آزادی اون رو ابداع کردن و در خیابانهای ایران اون رو سر دادن، اما چپهای پست مدرن ایرانی این رو بر نمیتابن. شعاری که در اون نام مرد اومده، عبارت مرد اومده رو بر نمیتابن، چون مردان رو صرفاً و به حسب اینکه مرد هستن متمایل به زن ستیزی میدونن، در حالی که مردان و زنان سلیم و سالم و میهن پرست ایرانی به حسب شمولیت اجتماعی انقلاب ملی ایرانیان و ملی بودن اون و فارغ از دوگانه مرد و زن این شعار رو با هم سر میدادن. زنان شعار مرد میهن آبادی و مردان شعار زن زندگی آزادی رو سر میدادن. لطفاً این ویدیو رو ببینیم.

خب با مردان به صرف مرد بودن مشکل دارید، دیگه چرا با میهن و آبادی اون مشکل دارید؟ حقیقتا این چپ‌های پست مدرن ایرانی افراد حیرت انگیزی هستن. حالا ببینیم این نگاه چپ‌های پست مدرن غربی که مراد و مرشد این چپ‌های پست مدرن ایرانی هستند در حوزه سیاست چه گلی می‌کاره. این گونه که می‌بینیم موضع چپ‌های پست مدرن آمریکایی در حوزه‌های سیاسی پهلو به پهلوی مواضع جمهوری اسلامی می‌زنه و مثلا کسی مانند جودیت باتلر در سال 2026 گروه‌های تروریستی حماس و حزب الله لبنان رو جنبش‌های اجتماعی مترقی می‌نامه و در حال مبارزه با امپریالیسم. پس از کشتار وحشیانه 7 اکتبر توسط حماس نیز مشخصا در سال 2023 گرچه باتلر اون رو محکوم کرد، ولی گویا همین اندازه محکومیت هم زیاده روی بود و در مارچ 2024 موضع خودش رو پس میگیره و مدعی میشه این کشتار یهودی ستیزانه نه تروریستی بلکه مقاومت مسلحانه بوده. این نکاتی که پیرامون چپ‌های پست مدرن غربی گفتم نگاهی بود که عرض کردم در مقاله دکتر رضا عرب مطرح شد. عمیقا پیشنهاد میکنم صورت کامل مقاله ایشون رو در وبسایت فریدون بخونید. به ژیژک برگردیم. اکنون شاید بهتر بشه فهمید چرا ژیژک میگه کاش در امریکا و لهستان هم چیزی شبیه خیزش مهسا در ایران رخ بده. چون پشت حرف ژیژک همون دستگاه فکری قرار داره که نمونه هاش رو در ابرام کندی، رابین دیانجلو و جودیت باتلر دیدیم. کندی و دیانجلو به جامعه آمریکا نگاه میکنن و حتی پس از دهه ها پیشرفت در حقوق مدنی همچنان گناهی بنیادین و پاک ناشدنی به نام نژاد پرستی رو در وجود سفید پوستان جستجو میکنن، فقط به علت رنگ پوست سفید اونها. یا جودیت باتلر نیز وقتی به نزاع اسرائیل و حماس میرسه کشتار 7 اکتبر و تجاوز به زنان غیر نظامی اسرائیلی رو مقاومت مسلحانه میبینه. چرا؟ به علت ستیز تروریست های حماس و حزب الله با ساختار مدرن در امریکا و اسرائیل. دقیقا به علت همین ستیز بنیادین با مدرنیته و نظم مدرنه که ژیژک هم تفاوت بنیادین موقعیت زن در امریکا و لهستان با ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو درک نمی‌کنه و آرزو می‌کنه در امریکا و لهستان هم نظم مدرن و دموکراتیک موجود در هم بشکنه و کمونیسم ایجاد بشه. بحث آرزوی کمونیستی ژیژک رو از سر طعنه و جدل نمیگم، بلکه ژیژک در مقاله‌ای که پیرامون بحران آب در ایران در پاییز 1404 نوشت مدعی شد حل این مشکل از راه ایجاد نوعی از کمونیسم در ایرانه. البته جالب توجه اینجاست که این چپ‌های پست مدرن چنان توهم حکمت و همه چیزدانی دارن که درباره همه چیز نظر میدن. شاید به این جمله حکیمانه قدیمی توجه نداشتن که همه چیز را همگان دانن و همگان از مادر زایده نشدن. واقعا ژیژک اساسا چرا بایستی درباره بحران آب در ایران نظر بده و به این نتیجه به زعم خودش درخشان برسه که راه حل بحران آب در ایران نوعی از کمونیسمه؟ نکته پایانی این که کشور ما ایران نه آزمایشگاه نظریه های چپ پست مدرنه و نه انقلاب ملی ایرانیان ماده خامی برای خیال پردازی های ایدئولوژیک روشنفکران غربی. ملت ایران برای رهایی از استبداد و بازپس گرفتن آزادی خودشون، کشور خودشون به میدان آمدن. همون آزادی که برخی از این روشنفکران در پناه اون نشستن ولی علیه بنیادهاش قلم میزنن. ایران آزاد خواهد شد، نه اونگونه که این به اصطلاح روشنفکران غربی برای ایران میپسندن، بلکه آنگونه که ایرانیان برای ایران میخواهند. در فاجعه 57 میشل فوکو که پدر فکری بسیاری از این روشنفکران پست مدرنه و البته درک و سواد او قابل قیاس با افرادی چون کندی و دیانجلو نیست، از فاجعه 57 تمجید کرد و اون رو روح یک جهان بیروح نامید. اما ما ایرانی ها به قول اون دیالوگ مشهور در یک سریال ایرانی یه دست باختیم، دست میچنیم. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

0: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره توی دروازه.
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: ارتش آمریکا در حملات گسترده به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
6: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
7: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفکش در برابر نفکش رو در پیش گرفته.
8: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
9: پیامی رو ترامپ توی تروث سوشال منتشر کرد.
10: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
11: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
12: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
13: این اظهارات جدید بسنس
14: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
15: آن چیزی که تدارکی در وزارت خزانه آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
16: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
17: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
18: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
19: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
1: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
7: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
6: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
5: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تسلیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیگیره.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقتتون بخیر، بیننده یک بخش خبری زنده دیگه هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. شرط آمریکا برای هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی توقف حملات به کشتی‌های تجاری. جدی بس گفته همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. ترامپ از بازگشت جریان نفت در هرمز به سطح پیش از جنگ خبر داد. رئیس جمهور آمریکا گفته روزانه 18 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کند. پیشروی اسرائیل در جنوب لبنان. ارتش اسرائیل از کنترل ارتفاعات علی الطاهر و انهدام تونل‌های حزب الله خبر داد. نتانیاهو گفته سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک و در دسترس است. و هشدار سازمان ملل به جمهوری اسلامی: طرح جدید مجلس برای جرم انگاری ارتباط با نهادها و رسانه‌های خارجی باید فوراً پس گرفته شود. جدی بس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد تمامی گزینه‌های فشار اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است. او تاکید کرد این ابزارها همگی در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده قرار گرفته. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گستردگی عملیات نظامی اخیر واشنگتن در ایران را رد کرد، اما گفت ایالات متحده توانایی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده تا جریان نفت و گاز در بازار جهانی حفظ شود. ونس با تاکید بر اینکه آمریکا تنها کشوری است که می‌تواند امنیت تنگه هرمز را تضمین کند گفت با وجود تمایل جمهوری اسلامی به توقف صادرات نفت، شب گذشته 15 میلیون بشکه نفت با موفقیت از این آبراه عبور کرده. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت دونالد ترامپ به صراحت گفته تا زمانی که حملات به کشتی‌های تجاری متوقف نشود، ایالات متحده هیچ گفتگویی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ونس تاکید کرد پیام واشنگتن از ابتدا روشن بوده و این حملات باید فوراً پایان یابد. معاون رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد واشنگتن برای مقابله با رفتارهای جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد.
1: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانیا دارن به کشتی‌ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آشون امضا کردیم فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید، گزارش هایی بوده در رسانه ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارش رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کارو نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقهایی میفتن، ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیز رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم، باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: همراه میشیم با امیر گیتی، همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، در ماه هفتم جنگ ونس مذاکرات رو مشروط کرده به توقف حملات به کشتی ها، اما همین چند روز پیش بود که ترامپ گفت اصلا دنبال مذاکره نیست. چقدر فکر میکنی واشنگتن دنبال گذاشتن یک نقطه پایان سیاسی است برای جنگ قبل از انتخابات نوامبر و بعد از اون محاسبات به نوعی تغییر میکنه؟
2: ببین گلاره، در اصل الان صحبت هایی که آقای ونس کردند گره زدن چندین ماجراست به هم دیگه که سیاست آمریکا رو داره نشان میده که در آینده قراره به کدوم سمت و سو در تقابل با جمهوری اسلامی پیش بره. گره زدن مسئله تنگه هرمز، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز با مذاکراتی که قرار است درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، برنامه موشکی و دیگر اتفاقاتی باشه که جمهوری اسلامی در منطقه و جهان رقم میزنه، داره یک پیش شرطی رو برای جمهوری اسلامی میذاره که در از اون برگ برندهی که همیشه جمهوری اسلامی فکر میکرده در دست داره، با برهم زدن نظم کشتیرانی بین‌المللی در آبراهه تنگه هرمز رو یک بار برای همیشه بسوزونه. به دلیل که آقای ونس میگن پیش شرط برگشتن ما سر هر میز مذاکره‌ای این ماجرای توقف کردن حملات گاه و بیگاه جمهوری اسلامی است در تنگه هرمز به کشتی تجاری و نفتکش ها. بعد میشینیم پای میز مذاکره. بنابراین اون برگ برنده ای که جمهوری اسلامی بره با بسته بودن تنگه هرمز، با مینگذاری در تنگه هرمز بنشینه پای میز مذاکره، بعد بخواد امتیازات بگیره، بعد تنگه هرمز رو باز بکنه، عملا ایالات متحده با این صحبت هایی که آقای ونس کرد داره از دست جمهوری اسلامی برگ برنده رو خارج میکنه، که برگ برنده هم نبوده، در اصل یک برگ سوخته است الان که جمهوری اسلامی حالا داره یه مقدار اون نظم رو به هم میریزه. چون آقای ترامپ هم امروز در ادامه صحبت هایی که دو شب پیش وزیر انرژی ایالات متحده کرده بود که گفته بودن سقف عبور نفت خام از تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه رسیده، که برمیگرده به پیش از آغاز عملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی، بنابراین داره نشون میده که این تنگه هرمز در رفته رفته داره اون روند عادی جریان نفت ازش برمیگرده و بنابراین جمهوری اسلامی زیاد قدرت بازی هم نداره. مسئله اینجاست که یک نفری، یک سازمانی، یک حکومتی به نام جمهوری اسلامی با استفاده از سپاه پاسداران و به هر حال اون بازویی که داره شلیک میکنه به کشتی ها. خب هیچ کس هم دلش نمیخواد که دوچار مشکل بشه، شرکت های بیمه میخوان یه مقداری کنترل بکنن و بنابراین ایالات متحده داره میگه قبل از اینکه بشین با هم دیگه صحبت بکنیم باید این کار رو انجام بدید. ضمن اینکه آقای ونس صحبت کردن گفتن تمام گزینه‌ها همچنان روی میز هستش، یعنی گزینه نظامی، گزینه اقتصادی و گزینه‌های دیگری که ایالات متحده، آقای بنس هم گفتن قراره در طول هفته‌های آینده همزمان با صحبت‌هایی که اسکات بسن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده کرده بود از اونها تازه رونمایی بکنه ایالات متحده. می‌دونیم که این بحث محاصره اقتصادی بنادر جمهوری اسلامی حتی تأثیرش از مسائل نظامی و حملات نظامی ایالات متحده هم بیشتر بوده. بنابراین صحبتی که آقای بنس کردن در راستا با همون صحبت‌هایی است که آقای ترامپ کردن، فقط با این پیش شرط که جمهوری اسلامی نمیتواند تنگه هرمز رو به عنوان یک اهرم فشار بخواد استفاده بکنه، دیگه هم چیزی وجود نخواهد داشت.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصویری در تروت سوشال اعلام کرد حجم انتقال نفت از تنگه هرمز به نزدیک سطح بیش از قبل از جنگ بازگشته. بنابر اعلام ترامپ 18 میلیون بشکه نفت در یک روز از تنگه هرمز عبور کرده که تنها 2 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ است. ترامپ با بازنشر مقاله از واشنگتن پست مطرح شدن مسیر انتقال نفت سوریه به عنوان جایگزین تنگه هرمز رو هم عالی توصیف کرده. پیشتر هم ترامپ گفته بود ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیادی در حال پیروزی است و کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیادی طول نخواهد کشید. او تاکید کرد ارتش آمریکا تمام تحرکات در ایران رو زیر نظر داره و مقام‌های جمهوری اسلامی حتی نمیتونن بدون اینکه دیده شوند به دستشویی بروند. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ماست. ندیمی وقتتون بخیر. ترامپ میگه کنترل تنگه هرمز دست آمریکاست، جریان نفت هم به وضعیت قبل از جنگ برگشته. اساسا از منظر نظامی کنترل تنگه هرمز دقیقاً یعنی چی؟ آیا منظور صرفاً توان اسکورت کشتی‌ها یا اینکه آمریکا تونسته تهدید موشکی، پهپادی و دریایی جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی رو تا حد زیادی خونسا کنه که تهران دیگه عملاً امکان بستن این آبراه رو نداشته باشه؟
3: وقت شما هم بخیر. خب کنترل از نظر آمریکا یعنی اینکه امکان ادامه جریان کشتیرانی رو از کریدور جنوبی تنگه هرمز آمریکا همچنان به وجود میاره و حفظ میکنه. به طور نسبی تنگه هرمز رو از مین‌های دریایی پاکسازی میکنه. سکوهای پرتابگرهای متحرک موشکهای ساحل به دریای سپاه پاسداران رو تا جای ممکن از بین ببره، رادارهای ساحلی رو سرکوب بکنه، از کار بندازه و دکلهای مخابراتی رو سرنگون بکنه. این به نوعی کنترل بر کشتیرانی و تنگه هرمز میشه تعریف کرد، ولی این کنترل به معنی تسلط یا استیلای کامل بر تنگه هرمز و تمام بخش‌های تنگه هرمز به ویژه قسمت‌های مرکزی و شمالی این تنگه نیست و به نوعی یک نوع کنترل منطقه‌ای میشه حسابش آورد. از نظر تعداد کشتی‌های عبوری ببینید 17-18 میلیون کشتی نفتکش یا 17-18 میلیون بشکه نفت از با استفاده از کشتی نفکش از تنگه هرمز یک آمار روزانه هست در برای یک روز مشخص هست. مثلا در اول سپتامبر گزارش رسیده بود که از 40 کشتی و نفکش با کنترل و اسکورت نیروهای نظامی آمریکا عبور داده شده. بله به صورت موارد خاص که این اسکورت ها انجام میگیره در روزهای خاص این تعداد درست هست، ولی اگر بخوایم آمار میانگین چند روزه رو به حساب بیاریم هنوز این تعداد کم هستش و با اون 20 میلیون بشکه‌ای که آمار قبل از شروع جنگ بوده هنوز فاصله داره. صحبت از 5 میلیون تا حداکثر 11 میلیون بشکه در بعضی روزهای میانگین های 2-3 روزه هستش. بنابراین هرچند که در یک روزهای مشخصی تعداد مقدار نفت عبوری زیاد هست و نزدیک به آمار 20 میلیون در بشکه در روز قبل جنگ، ولی در مجموع این تعداد هنوز به اون سطح گذشته نرسیده. میشه انتظار داشت که همچنان سپاه پاسداران با امکانات فعلی خودش در بتونه اختلال ایجاد بکنه در کشتیرانی در تنگه هرمز و نشه به طور دقیقی گفت که کشتیرانی در تنگه هرمز به حالت عادی برگشته، چون هر وقت که بتونه و هر وقت فرصتش رو پیدا بکنه سپاه پاسداران با موشک و درون و حالا با مینای دریایی این اختلال رو سعی میکنه ایجاد بکنه، آسیب میزنه به کشتی ها و حالا گهگاهی به کشورهای منطقه هم حمله میکنه. شب برخی شبهای کویت با شلیک موشک ها یا درون یا آتش پدافند روشن میشه و بنابراین نمیشه گفت که وضعیت منطقه به حالت عادی برگشته، ولی خب اونطوری که حکومت اسلامی هم میخواد هنوز نتونسته که به طور کامل کشتیرانی رو قطع بکنه، به طور کامل صدور نفت رو از تنگه هرمز قطع بکنه.
0: ندیمی، در کنار فشارهای اقتصادی و نظامی، ترامپ در این صحبت‌های اخیرش از برتری اطلاعاتی آمریکا صحبت کرده، گفته تمام تحرکات مقام‌های جمهوری اسلامی رو در نظر داره. اگه این ارزیابی واقعا درست باشه از نظر نظامی، توازن در این جنگ به چه سمت و سویی میره؟ آیا آمریکا در حال نزدیک شدن به مرحله‌ای هست که بتونه با این برتری اطلاعاتی دست بالا رو داشته باشه در مذاکرات؟
3: ببینید، خب این هدف ایالات متحده هست که بتونه با فشار آوردن با تداوم موفقیت محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی و تحریم‌های شدیدی که وضع کرده بتونه که اون وضعیت حکومت اسلامی رو به اون بی‌ثباتی مورد نظر برسونه، اقتصاد رو به مرز فروپاشی برسونه، تا به مرحله که این حکومت رو وادار بکنه که نه تنها به میز مذاکره بیاد، بلکه شروط ایالات متحده هم که بسیار بیشتر و متفاوت از اون توافق نامه پیشین بوده که خیلی به سمت حکومت اسلامی میچربیده، بتونه به دست بیاره و در این رسیدن، برای رسیدن به اون، این آمادگی رو داره که به اقدامات نظامی هم متوسل بشه. و به خاطر همین هم است که آقای هگزت اعلام کرده که نیروهای نظامی آمریکا تا سال 2027 در اینجا میمونن. ولی به هر حال این استراتژی نظامی که مثلا عارف یا رضایی اعلام کردن دقیقاً برای ادرس کردن، برای مقابله با همون عدم تقارنی که الان به وجود اومده، یعنی از یک طرف عربستان سعودی و کشورهای عرب خلیج فارس میتونن نفتشون رو صادر بکنن، حالا این مقدار کمتر از گذشته، ولی این حکومت اسلامیه که ایران رو به وضعیتی رسونده که اصلا نمیتونه نفت صادر کنه و این عدم تقارن اینا میخوان مثلا با این استراتژی جدید حل بکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. بر اساس آخرین به‌روزرسانی‌ها، نیویورک پست به نقل از یک مقام ارشد منطقه‌ای گزارش داده عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک هزینه خدمات از کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز رو رد کرده. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش های منتشر شده حکم اعدام دست کم 89 زندانی طی ماه گذشته میلادی در زندان های جمهوری اسلامی اجرا شد. این آمار نشان دهنده افزایش شدید و کم سابقه اجرای احکام مرگ در سراسر کشور است. در میان اعدام شدگان دست کم 6 زندانی سیاسی و مذهبی وجود داشته. آمار اعدام ها در این ماه نسبت به ماه پیش از آن با افزایش دست کم 33% مواجه شده. فعالان حقوق بشر بلوچ اعلام کردند در پی یورش نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه در زاهدان و وقوع درگیری مسلحانه دو شهروند کشته شدند. به گزارش حال‌وحش این درگیری بامداد پنجشنبه 12 شهریور در منطقه حصاروی رخ داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با گشودن پرونده جدید جعفر پناهی فیلمساز سرشناس و معترض را به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار کرد. عناوین اتهامیه جدید علیه پناهی اعلام نشده، اما او پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود. یک مقام دفاعی آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال اظهارات ارتش جمهوری اسلامی درباره هدف قرار دادن تأسیسات نظامی آمریکا در پایگاه‌های هوایی احمد جابر کویت و منها در امارات متحده عربی را رد کرد. پیش از این ارتش جمهوری اسلامی مدعی شده بود که با موشک و پهپاد به پایگاه‌های هوایی ایالات متحده در کویت و امارات متحده عربی حمله کرده و تأسیسات ارتباطات ماهواره‌ای، جنگنده‌ها و سامانه‌های راداری را هدف قرار داده. این حملات همزمان با تماس تلفنی محمد بن زاید رئیس امارات و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام شد.
4: حملات روز پنجشنبه جمهوری اسلامی به کویت با واکنش‌های گسترده منطقه‌ای مواجه شد. کویت در بیانیه‌ای تایید کرد که روز پنجشنبه مواجهه کرده با مجموعه‌ای از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران، اما گزارشی از میزان خسارات احتمالی وارد شده منتشر نکرده. این در حالی است که سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده بود که پنجشنبه هم به کویت و هم به امارات حمله کرده و تأسیسات نظامیان آمریکایی را در این کشورها هدف قرار داده. اما این حمله با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. قطر، اردن و خود کویت در بیانیه‌های این حملات را ادامه تجاوزات جمهوری اسلامی خواندند علیه حاکمیت این کشورها، ثبات و امنیت این کشورها. حتی کویت مشخصاً هشدار داد که در واقع حق دفاع از خود در برابر حملات جمهوری اسلامی را همچنان محفوظ و مشروع می‌دونه. این حملات در شرایطی اتفاق افتاده که تماس‌های بسیار زیادی در بین مقامات برجسته کشورهای منطقه نیز برگزار شد. از یک طرف رئیس امارات با دونالد ترامپ گفتگو کرده بود در رابطه با تحولات منطقه، از طرف دیگه پادشاهان اردن و بحرین در تماسی تلفنی بر لزوم بازگرداندن صلح به منطقه صحبت کرده بودند. اما بخش عظیمی از رسانه‌های منطقه درگیر جلسه مدیران دفاع مدنی کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند، جلسه‌ای که در اون با تمرکز بر چگونگی حفظ شهروندان، امنیت اونها و همچنین زیرساخت‌ها از حملات جمهوری اسلامی برگزار شد. به نظر می‌رسه که در شرایط فعلی منطقه این کشورها در تلاش هستند جلوگیری بکنن از سرایت بیشتر تنش به منطقه و همینطور به طور هماهنگ زیرساخت‌ها و امنیت شهروندان خودشون رو از حملات جمهوری اسلامی حفظ بکنند.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. شرط آمریکا برای هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی توقف حملات به کشتی‌های تجاری. جی دی ونس گفته همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. ترامپ از بازگشت جریان نفت در هرمز به سطح پیش از جنگ خبر داد. رئیس جمهور آمریکا گفته روزانه 18 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشستی با شورای فرماندهی ستاد کل ارتش در مقر نظامی کریا در تل آویو اعلام کرد به توانایی خود برای از بین بردن همبستگی اسرائیل میکنم به توانایی خود برای از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی و سرنگونی این رژیم اطمینان کامل دارد. نتانیاهو تاکید کرد این ماموریت اصلی همچنان پیش روی اسرائیل است و دستیابی به آن کاملا ممکن و در دسترس است. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اینکه حکومت ایران تضعیف شده و در حال فروپاشی است و گفته حکومت جمهوری اسلامی در حال جنگ برای بقای خود است. او به دشمنان هشدار داده که با اسرائیل در نیفتند.
5: در 24 ساعت گذشته مقامات اسرائیل به شدت به جمهوری اسلامی در رابطه با احتمال حمله به این کشور هشدار دادن و پس از اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدید کرد که جنگنده های اسرائیلی آماده اند تا در صورت لزوم دوباره آسمان ایران را به تسخیر خودشون درارن، وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کات هم میگوید که اگر جمهوری اسلامی به ما حمله بکند، اسرائیل از هر گونه محدودیت موجود در حمله به ایران آزاد خواهد بود و منتظر اجازه ایالات متحده در این رابطه نخواهد موند و همه زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی را مورد حمله قرار خواهد داد. به گفته اسرائیل کات این حملات تا حدی سهمگین خواهد بود که ایران به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز خواهد گشت. در کنار اون اسرائیل کات ادامه می‌دهد که رژیم آیت الله ها به خوبی می‌دانند که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکردن، زیرا اونها ضرب شست اسرائیل را در دو جنگ پیشین به خوبی دیدند و ما برنامه هسته‌ای اونها را نابود کردیم و خامنه ای را از میان برداشتیم. در نتیجه اونها به توانمندی ما آگاه هستند، اما هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از این هستش که به خاطر فشارهای سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هست، این امکان وجود داره.

0: و برنامه ریزی مشترک جمهوری اسلامی ساخته شده بودند. پیشتر رویترز گزارش داده بود جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داده اگه اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان حمله کند، پاسخ شدید و گسترده دریافت می‌کند. رویترز به نقل از مقام مطلع گفته بود این پیام ماه گذشته و از مسیر عمان به واشنگتن رسیده. به گزارش منابع خبری، حزب الله لبنان برای دریافت کمک‌های مالی نقدی به جمهوری اسلامی مراجعه کرده، اما تهران به دلیل فشارهای مالی دولت ترامپ هنوز نتونسته بودجه درخواستی این گروه را تأمین کند. مهمان این بخش بن سبتی است، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل آویو. آقای سبتی وقتتون بخیر. ارتفاعات علی الطاهر حدود 15 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله داره، بخش بزرگی از جنوب لبنان بر اون اشراف داره. اگه اسرائیل واقعا کنترل عملیاتی این منطقه و تونل‌های حزب الله رو به دست آورده باشه، این از نظر نظامی چه تغییری به وجود میاره در موازنه قدرت در جنوب لبنان و آیا میتونه توان حزب الله رو به طور محسوسی کاهش بده؟
1: بله، ببینید، همونجور که گفتین، این قسمت از کوههای لبنان که به سوی جنوب لبنان اشراف دارن میتونن تحرکات نظامی اون قسمت از نیروهای حزب الله که در جنوب لبنان هنوز هستند و گاهی شیطنت میکنن، حتی بعضیاشون سعی کردن پیاده نزدیک به مرز اسرائیل بشن و یک کارهای خرابکارانه انجام بدن، اما در اون طرفش رو هم ما باید در نظر بگیریم، نه فقط وقتی که اونها میرسن و تحرکات نظامی رو میخوان انجام بدن، بلکه از نظر لوجستیک اون کامیون‌های حزب الله، اون نیروهای حزب الله، اون موادی که لازم دارن، راکت‌هایی که لازم دارن از اون سوی این رشته تپه یا رشته کوه باید رد بشن و برسن به اون طرف که اون قوای خودشون رو مثلا تجدید قوا بکنن و بهشون یک مقدار مواد لازم، موشک‌های لازم رو برسونن. پس در واقع از دو طرف اسرائیل هم خط لوجستیک پشتیبانی حزب الله رو میتونه قطع کنه، هم از روی تحرکاتشون رو میتونه اشراف داشته باشه و این طور در واقع جنوب لبنان رو یک منطقه مطمئن‌تری بکنه که نتونن اونها هم انبار بکنن اون اسلحه لازم رو و هم نتونن تحرکاتی بکنن. این به نفع در واقع دولت لبنان هم هست که الان در مذاکره هست با اسرائیل. در واقع این باعث میشه مذاکرات شاید بهتر پیشرفت کنه.
0: آقای سبتی، گزارش رویترز رو داشتیم، میگه تهران ماه گذشته از طریق عمان به واشنگتن هشدار داده بوده که حمله اسرائیل به این ارتفاعات با پاسخ شدید تهران مواجه میشه. با این اوصاف چقدر میشه گفت علی الطاهر به نوعی خط مقدم حضور مستقیم نظامی جمهوری اسلامی در لبنان بوده و حالا با فشار اسرائیل تهران تا چه حد حاضر یا قادره برای حفظ این موضع؟
1: خب ببینید، البته ما الان در وسط این موضوع هستیم و باید یکم صبر کنیم ببینیم آیا واقعا اونها واکنشی نشون میدن، اما در دفعه قبل واقعا دیدیم که جمهوری اسلامی برای یک روز یک جنگی به راه انداخت، چند موشک شلیک کرد به اسرائیل بعد از اینکه یک حملاتی شد به حزب الله و یک جوری انگار خواست انتقام بگیره و در اون ام او یو، در اون تفاهمی هم که بین ایران، جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شد ولی انجام نشد، اون مسئله بقای حزب الله اون جمله اول این موضوع بود. اما الان اسرائیل یکم تجربه دارتر شده نسبت به عکس العمل جمهوری اسلامی و میدونه که اینجور عکس العمل رو میشه جلوش وایساد، همونطور که دیدیم به کشورهای عرب هم در این دفعه که شلیک کردن آنچنان ضرری به وجود نیامد. پس الان اسرائیل یکم به خودش بیشتر اطمینان پیدا کرده که نه از سوی حزب الله و نه از سوی جمهوری اسلامی میتونن خطر به خصوصی به وجود بیارن. ارزش گرفتن این علی طاهر خیلی بالاتر از عکس العمل جمهوری اسلامی خواهد بود.
0: از عکس العمل جمهوری اسلامی میگید، با توجه به اینکه درآمدهای نفتی تهران به شدت کم شده، مشخصا از 1,700,000 بشکه در روز، الان بر اساس آخرین گزارش‌ها رسیده بود به حدود 260,000 بشکه، چقدر فکر میکنید حزب الله میتونه با محدودیت منابع مالی و لوجستیکی تهران همچنان به عنوان یک نیروی نظامی مؤثر عمل بکنه علیه اسرائیل؟
1: ببینید، اونها واقعا در مضیقه هستند. در چند هفته اخیر ما چند گزارش دیدیم درباره اینکه یک عده‌ای از حزب الله از اون دایره بیرونیشون، از دایره پشتیبانی تبلیغاتیشون، حقوق نگرفتن و از دوروبر حزب‌الله پراکنده شدن. این یه خبر خیلی خوبیه، هم برای اسرائیل هم برای

0: مردم لبنان، هم شاید برای تمام مردم دنیا. البته تا چه حد اینا تحمل بکنن، یا خود جمهوری اسلامی یا حزب الله، ممکنه واقعا از روی عصبانیت، از روی این یک عجله ای در عکس العمل، ممکنه واقعا یک کار خطرناکی رو دست بزنن که اون موقع اسرائیل حاضر هست. ولی اینی که الان هم جمهوری اسلامی نفت نمیفروشه، نمیتونه پول به حزب الله بده، در واقع یک مزیقه خیلی مثبتی هست برای هم اسرائیل هم مردم منطقه. و یک چیزی که در کانال 12 اسرائیل هم امشب پخش شد، اینو باید بگیم، ممکنه حزب الله برای اینکه اون ردپای جمهوری اسلامی رو گم بکنه، ممکنه در این اعیادی که نزدیک هست، ممکنه در خارج سعی کنن. خب اونم بالاخره تا حدی که میشه اسرائیل برای این موضوع هم آماده هست.
1: بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل آویو، ممنونم. اما کمیته مستقل حقیقتیاب به سازمان ملل متحد درباره ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرده جمهوری اسلامی باید فوراً پیشنویس لایحه مقابله با نفوذ خارجی را از مجلس شورای اسلامی پس بگیرد. این کمیته تاکید کرده این طرح جنجالی در صورت تصویب میتواند به محکومیت‌های سنگین تا 30 سال زندان برای روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان مدنی تنها به دلیل ارتباط با نهادها و افراد خارجی منجر شود. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ماست. آقای شمس، جالب اینه که موضوع این طرح فقط ارتباط با دولت‌های متخاصم نیست. انتشار مقاله، کتاب، همکاری دانشگاهی، شرکت در کنفرانس‌های علمی و هنری و ارتباط با رسانه‌های خارجی نیازمند مجوز وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه شده. از منظر حقوق بین الملل آیا چنین تعریفی از نفوذ خارجی اونقدر گسترده است که عملاً بتونه هر نوع ارتباط عادی یک شهروند رو با جهان خارج به یک پرونده امنیتی تبدیل کنه؟
2: درود بر شما. اساسا چنین مسئله ای نه فقط در رابطه با مسئله نفوذ خارجی، هر شکلی از قانونگذاری اگر به شکلی مبهم و گسترده باشه که امکان این رو نداشته باشه شهروند که بدون اولا دقیقا چه فعالیت هایی شامل اون قانون میشه، چه نوع تخلفی رو شامل میشه و چه گونه مجازاتی رو در پی داره و این رو به یک امر دل بخواهی یا به اصطلاح حقوقی آربیتریری تبدیل بکنه، این قانون مشکل داره و اساسا تخلف محسوب میشه هم از تعهدات بین المللی در چارچوب قوانین حقوق بشر بین الملل و هم در چارچوب قانون اساسی فشل همین جمهوری اسلامی. اما چندین وجه داره و دلیل داره این قانونی که اینها تحریک اینها دارن سعی میکنن به تصویب برسونن. اولیش این هستش که باید این رو در نظر بگیم، اولا که به لحاظ حقوقی واقعا مضحک است. من یه مثال برای شما بزنم. در ماده 20 این قانون اعلام میکنه هر گونه اطلاعات یا آمار در واقع طبقه بندی شده یا نشده ای رو اگر به دولت‌های خارجی یا رسانه‌های خارجی یا منابع خارجی داده بشه شامل مجازات درجه 3 هست. و بعد در ماده 25 میگه که اگر اسناد طبقه بندی شده و محرمانه رو به دول خارجی بدن بدون اینکه بدونن که اینها در واقع دولت متخاصم هستن شامل مجازات درجه 4 میشه. یعنی انتشار اسناد طبقه بندی شده مجازات کمتری داره از انتشار هر گونه اطلاعات و آماری. مثلا فرض کنید آمار بیکاری رو یک نفر بخواد به یک رسانه‌ای بده، در این مضحکه‌ای هست که لحاظ حقوقی داره. از لحاظ دیگه یک بعد سیاسی داره و اون این هستش که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن تا بتونن جای نهادهای قانونگذاری و نهادهای قضایی رو در اختیار بگیرن و کنترل بیشتری بر جامعه داشته باشن و این در واقع یک بخشی از اون نزاع قدرت در چارچوب ساختارهای سیاسی جمهوری اسلامی است. اتفاقی که اینجا میفته که از نظر حقوق بین الملل مضحکه است این هستش که شما قانونی بگذارید که نهادهای امنیتی در واقع تعیین کنن که مجازات برای اون قانون چیه یا مصداق اون در واقع تخلف از اون قوانین چیه، که اصلا یه چیز مضحکی است. تعیین مصداق و تعیین تعریف جرم در حوزه کار قانونگذار است نه نهادهای امنیتی. و مسئله سوم این هستش که در شرایطی که جمهوری اسلامی در معاصره اقتصادی قرار داره، وضعیت بسیار وحشتناکی داره از نظر ساختارهای سیاسی و رهبری و مسائل دیگه، میدونه که قیام بزرگی ممکنه اتفاق بیفته، سعی داره که از چنین طرحهای استفاده بکنه تا اساسا بیش از پیش مردم ایران رو منزوی بکنه، از جامعه جهانی دور بکنه، تا اگر اتفاقی افتاد بتونه با خیال راحت تری صدای اونها رو خفه کنه، دوباره کشتار دیگه رو راه بیندازه و این اطمینان رو داشته باشه که خبرنگاران روزنامه‌نگاران کمتری با جهان در ارتباط خواهند بود، که البته خب این خیال خامی است که دارن اتفاقا نتیجه برعکس میده این قوانین، یعنی باعث میشه که ما به سرعت بتونیم امکانات بیشتری برای شهروندان ایران، برای دانشگاهیان در جهان بگیریم، برای که اونها راحت تر با جهان ارتباط داشته باشن، دقیقا به خاطر چنین طرحهای احمقانه.
1: آقای شمس، مسئله دیگه این مجازات و احکام سنگین هست. گفته تا 30 سال زندان برای این ارتباطات تعریف شده. این احکام سنگین اساسا چه نسبتی داره با اصل تناسب جرم و مجازات و چقدر قابل دفاع در ساختار قضایی خود جمهوری اسلامی و البته از منظر جوامع بین المللی؟
2: در چارچوب ساختار قضایی جمهوری اسلامی اولا تناقض داره با اصل 9 سیاست‌های قانون‌گذاری که به تصویب علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی رسیده بود، که در اونجا اعلام شده که قوانین باید شفاف، مشخص و دقیق و محدود باشن به اون موضوع خاص قانون و مجازات‌های اونها هم باید متناسب با مسئله تخلف باشه. این تناقض رو داره، فارغ از اون با بالاترین مرجع حقوقی در ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی، یعنی قانون اساسی ایران، در تناقض مشخص هست. در قانون اساسی ایران نه تنها حفظ حقوق اساسی یک اصل محسوب میشه، بلکه اعلام شده که اگر هر در مقامی در جمهوری اسلامی از جایگاه خودش استفاده کنه تا قوانینی رو تصویب بکنه که علیه حقوق اساسی ملت هست، نه تنها این غیر قانونی است، بلکه مجرم محسوب میشه و برای جرم تعیین شده و مجازات تعیین شده. در نتیجه با همه اصول ویژه و اصلی که حتی در همون قانون اساسی پر از نقص جمهوری اسلامی هم هست، این تناقض داره. فارغ از این با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی از جمله میثاق سیاسی و مدنی هم تناقض ویژه داره. و نهایتا اگر بخوایم واقعا به اصطلاح روح این قانون نگاه کنیم که مسئله جلوگیری از نفوذ هست، باید بدونیم که نفوذ در جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح، یعنی در سطوح سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات در حوزه اطلاعات سپاه اتفاق میفته، یعنی نزدیکترین افراد به هسته سخت قدرت هستند که عامل نفوذ و اتفاقا ارسال اطلاعات حیاتی به کشور هستند، نه مردم، نه دانشگاهیان، نه فرهنگیان، نه روزنامه‌نگاران. و این در واقع یک فرار به جلویی هست که جمهوری اسلامی داره میکنه در شرایطی که نفوذ و در واقع وطن فروشی و فروش اطلاعات سری مملکت تا مغز و استخوان ساختارهای سیاسی ایران نفوذ کرده.
1: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن، متشکرم از حضورتون در برنامه. اما رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران از تغییر الگوی انتقال HIV در کشور خبر داده و گفته بررسی موارد جدید شناسایی شده نشون میده که انتقال جنسی به مهمترین مسیر ابتلا تبدیل شده. لادن عباسیان گفته در سال 1404 حدود 65% موارد جدید شناسایی شده از طریق رابطه جنسی مبتلا شدن و بخش قابل توجهی از موارد مربوط میشه به رابطه جنسی مردان با مردان. عباسیان نسبت به افزایش ابتلا در میان زنان هم هشدار داده و گفته هرچند شمار مبتلایان مرد همچنان بیشتر است، اما روند ابتلای زنان در سالهای اخیر افزایش یافته. همکارم منصور حسینی یگانه در بخش پیشین خبر در رابطه با این تغییر الگوی انتقال HIV در ایران و افزایش سهم انتقال جنسی، مشکلات و کمبودها بیشتر توضیح داده. با هم بشنویم.
3: مسئله بر سر این هستش که شما باید اول یک پدیده ای رو بپذیری، یعنی قبول بکنی که یک چیزی وجود داره، که بعد بتونی حالا برای اینکه اون رو درمان کنی، پیشگیری کنی، محدود بکنی، یک راه حل هایی رو بهش فکر بکنی. خب مسئله عوض شدن الگوی ابتلا مسئله کمی نیست. تا پیش از این آماری که امروز منتشر شده، بیشترین ابتلا از طریق سرنگ بود و برمیگشت به معتادان، اما الان از طریق رابطه جنسیه و خب این خودش نشون میده که باید یک توجه ویژه‌ای به این ماجرا بشه. از اون طرف یک چیز جالبی که توی این گزارش بود این بود که این خانم گفته بود که ما چون مردم نمیان حرف بزنن راجع به جزئیات این مسئله، مثلا ما به سختی تونستن به این دست پیدا بکنن که یکیش رابطه مردان با مردان بوده. خب چرا نمیان صحبت بکنن؟ به خاطر اینکه ما یه چند تا مسئله داریم، یعنی هم مسئله فرهنگی داریم در خصوص رابطه همجنس با همجنس، هم مسئله سیاسی داریم در این خصوص، هم قوانینی داریم که اون قوانین ممکنه جان طرف رو بگیره. برای همین وقتی یک آدمی از طریق رابطه با همجنسش مبتلا میشه به چنین بیماری، خب مسلما نمیاد این رو بگه، یا شاید نتونه بیاد این رو بگه، برای اینکه اگر این یه بیماریه که خب عواقبش ممکنه منجر به مرگش بشه با توجه به قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره. ببین خیلی جالبه ما اینجا الان این مسئله رو مثلا با پاکستان مقایسه بکنیم. چرا میگم پاکستان؟ چون وبسایت هو یک آماری داره میگه که مثلا توی کراچی بیشتر از 9% دلیل ابتلا به ایدز رابطه مردان با مردان هست. خب اینها اومدن برای این راه حل اندیشیدن، یعنی اومدن گفتن که پس یه همچین چیزی اولا وجود داره. خب پاکستان هم کشور مسلمانیه، پاکستان هم کشوری هست که به لحاظ فرهنگی کشور بسته، حتی ما میتونیم بگیم از ایران کشور بسته سریه. چون من معتقدم تو این سالها به لحاظ عرفی و فرهنگی خیلی مردم الان آگاه سرن نسبت به این روابط، ولی در پاکستان مدام راههای پیشگیری گذاشتن. مثلا یکیش این هستش که اینها تحت یک پیشگیری قرار میگیرن، یعنی یک دارویی رو مصرف میکنن که اون دارو یک خاصیتی داره که اینها اگر که دارای روابط اینطوری هستن پیشگیری میکنه از اینکه به ایدز مبتلا بشن، که ما اصلا اینو تقریبا نداریم در راههای پیشگیری در ایران.
1: کمپین یک شمع یک نام یک یاد برای زنده نگه داشتن نام جاوید نامان انقلاب ملی شکل گرفته تا یادشون در حافظه جمعی ایرانیان و تاریخ باقی بماند. خانواده جانباختگان میگویند پشت هر نام یک زندگی بود، یک خانواده، یک رویا، یک آینده.
4: دلیل مهر، یک شمع یک نام یک یاد. راهی که جاوید نامان با جان خود روشن کردند در حافظه ما خاموش نخواهد شد. راه روشن است چون چراغش را کسانی روشن کردند که تا آخرین نفس به فردای آزاد باور داشتند. به یاد تمام جاوید نامان وطن و به یاد برادر جاوید نامان عادل مطلب نشد.
1: مراسم خاکسپاری فرهناز اسپرد، روزنامه نگار و مجری شبکه خبری ایران اینترنشنال، با حضور همسرش بهنود نورپناه و جمعی از همکاران، روزنامه نگاران و کنشگران مدنی در لندن برگزار شد. فرهناز اسپرد، روزنامه نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد چشم از جهان فرو بست. علی اصغر رمضان‌پور، سردبیر اجرایی ایران اینترنشنال، در پیامی ضمن گرامی داشته یاد او از پیام‌های همدردی و همراهی شهروندان ایرانی قدردانی کرد.
5: ما امروز صبح فرهناز رو در یکی از آرامستان‌های شهر لندن به خاک سپردیم و با او وداع کردیم و همراه من جمعی از دوستان و همکاران او در ایران اینترنشنال و همینطور دوستان و خانواده و همراهان او در این شهر و کسانی که از نقاط دیگر دنیا برای حضور در خاکسپاری فرهناز به لندن اومده بودند مراسم خاکسپاری را برگزار کردیم. مراسمی که برای همه ما بسیار تلخ و بسیار همراه با اندوهی بود از اینکه فرهناز رو در خاکی به خاک می سپاریم که آنجایی نیست که او دوست داشت آرام بگیره. ما امروز فرهناز رو در خاکی به امانت سپردیم که او در اون خاک برای مردمش زندگی می کرد و برای مردمش کار می کرد. همه ما در رنج از دست دادن او شریکیم، اما خوشحالیم که در خوشبختی داشتن او هم همراه هستیم. فرهناز اگرچه از میان ما رفت، اما همچنان در قلب ما هست. ما بسیار متاسفیم که بسیاری از دوستان و اعضای خانواده او متاسفانه امکان حضور در مراسم خاکسپاری رو پیدا نکردند. ولی ما اینجا به همه اونها و کسانی که از ایران برای ما پیام فرستادن، دوستداران فرهناز که از ایران پیام فرستادن، میگیم که ما بیاد همه اونها بودیم و با فرهناز عزیز و با جان پاک او وداع کردیم. از همه ایرانیانی که از سراسر دنیا، به خصوص هموطنانی که از ایران برای ما و برای فرهناز پیام‌های همدردی فرستادند، برای خانواده او، برای پدر و مادر او پیام‌های تسلیت و پیام‌های حمایت فرستادند، تشکر می‌کنیم و امیدوارم که روزی این فرصت وجود داشته باشه که مراسمی برای فرهناز عزیز در ایران و در کنار دیگر دوستداران و خانواده او برگزار بکنیم.
1: ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
3: یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردند.
11: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران. ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده.
12: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم.
13: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
14: وضع این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیش از 70 مقام ارشد نظامی کشته شدند. فرمانده کل قوا با فرماندهان ارشد در لحظه‌ای که جلسه گذاشته بود، خب اونها مطلع شدند و از فرصت استفاده کردند. بعدن تحلیل‌های منتشر شد که قرار بود جنگ چند روز بعدش شروع بشه، منتها چون دیدن که اینا همه در لحظه یک جا جمع شدن، لحظه رو غنیمت شمردن و اونها رو هدف قرار دادن. بنابراین با توجه به اینکه خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفتن که مسئله نفوذ قطعیه، اون چیزی که اسمش رو میذارن نفوذ، این بخش از حرف ترامپ که میگه هیچ یک از تحرکات اینها از چشم ما پنهان نمیمونه، این خبر تحلیل نیست. همین الان هم همینه تحلیلی که بعضیا میکنن، میگن که اگر امروز کسانی رو آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نمیزنن، نمیخوان بزنن، این به خاطر گذشته است که ما پشت سر گذاشتیم و دیدیم اشراف اطلاعاتی اونها. اما اون بخشی که میگه ما برنده این بازی هستیم، این تحلیله. تحلیل باید نگاه کنیم ببینیم شرایط چجوری پیش میره. فرض کنیم اگر قرار باشه که بازنده این بازی جمهوری اسلامی باشه و برنده مثلا آمریکایی ها باشن، باید ببینیم الان چه اتفاقاتی داره در منطقه میگذره. آیا منطقه دچار بحران غیر قابل مهار شده؟ اخبار و نشانه ها این رو نمیگه. بحرانی شده شرایط بعد از جنگ تنگه هرمز، اما غیر قابل مهار نیست. شما الان نگاه بکنید گزارش هایی که میرسه از راه هایی که کشورهای منطقه پیدا کردن برای صادرات نفت خودشون، حتی عراق که چون از خلیج فارس دوره و مشکلات مختلفی براش پیش اومده بود، تازه ترین گزارش ها میگه که صادرات نفت عراق جهش 64% کرده. یا مثلا امارات و مصر این روزها مهمترین مشتری های عراق هن. عراق خودش رو نجات داده از راه های دیگه‌ای که پیدا کرده و جمهوری اسلامی رو دور زده. گزارش های میاد از راه هایی که عربستان و امارات پیدا کردن، قطر پیدا کرده. خب بله، بحرانی شده شرایط، ولی بحران غیر قابل مهار نیست. همه جای راه جایگزین پیدا میکنن. اما جمهوری اسلامی چی؟ اون تونسته از بحرانی که توش گرفتار شده راه در رو پیدا کنه؟ هیچ یک از نشانه ها از اقتصاد و شرایط سیاسی جمهوری اسلامی این رو به ما نمیگه، ضمن اینکه جمهوری اسلامی ثابت کرده لیاقت استفاده از هیچ فرصتی رو نداره. همین کارت تنگی هرمز میتونست براش فرصت باشه. همون توافقی که الان 78 روز ازش گذشته و بیخاصیت شده میتونست براش فرصت باشه. برای همینه که این تحلیل رو میشه با اطمینان نسبی گفت که چه با توافق چه بی توافق، جمهوری اسلامی با اهدافی که داشته بازنده این بازیه و برنده این بازی حتما جمهوری اسلامی نیست. سالهای درازی است که کشورهای منطقه تو تحلیل‌هاشون میگن که جمهوری اسلامی عامل ناامنیه. عامل ناامنی برای منطقه و جهان. تمام پروژه‌های توسعه که برای سالهای آینده در نظر داشتن، حتی پروژه عربستان سعودی برای توسعه 2030، مهمترین خطری که تهدیدش میکرد پیشبینی ناپذیر بودن جمهوری اسلام. خب اینها تحلیلشون این بود که برای این غده سرطانی در منطقه و جهان، یا باید یک بار تمام عیار وارد جنگ شد یا نمیشه وارد شد و عقب کشید، به خاطر اینکه عوارض و آثار غیر قابل پیشبینی بدتری خواهد داشت. اینجاست که اینا اعتراض داشتن به رفتار آمریکایی ها. آمریکایی ها با توجه به این موضوع الان قول نسبی غیر رسمی به کشورهای منطقه دادن که این پرونده رو باز رها نخواهند کرد. برای همین ابقای نیروهای آمریکایی در منطقه، 10,000 نیرو تا سال 2027، نشانه امید بخشی است که رسانه‌های منطقه میگن که این میتونه کشورها رو مطمئن‌تر بکنه برای اینکه جبهه علیه جمهوری اسلامی یک جبهه با ثبات و دراز مدت بود.
1: تهدیدهای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس را در مسیر تبدیل شدن به قطب تازه فناوری و تولید پهپاد در این منطقه قرار داده. وبسایت سمافور پیش از این گزارش داده بود کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید پهپادی الهام گرفته از پهپاد شاهد ایرانی در حال ساخت است. جمهوری اسلامی در این بازه دست کم 6000 حمله موشکی و پهپادی علیه همسایگان جنوبی خود انجام داده. حملاتی که همچنان ادامه دارد و ذخایر محدود و گران قیمت پدافندی منطقه را زیر فشار برده. حالا عربستان سعودی، امارات و قطر برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی قراردادهای 10 ساله پهپادی با اوکراین امضا کردند. اوکراین حالا یکی از پیشروترین کشورها در مقابله با پهپادهای شاهد است. 4 سال حملات روسیه با پهپادهای شاهد کیف را به سمت ساخت رهگیری‌های ارزان و تولید انبوه برده. برای مقابله با شاهد 35,000 دلاری استفاده از موشک‌های چند میلیون دلاری پاتریوت صرفه اقتصادی ندارد. برای مثال رهگیر استینگ 2,000 دلار قیمت دارد. پهپاد 1,000 دلاری پیوانسان هم مشخصاً برای شکار شاهد ساخته شده. همین تجربه جنگی و دفاع کم هزینه حالا برای کشورهای خلیج فارس جذاب شده. همزمان عربستان سعودی به شدت روی صنعت پهپادی خود هم سرمایه گذاری کرده. این کشور می‌خواهد تا سال 2030 حدود نیمی از تجهیزات و خدمات دفاعی خود را بومی سازی کند. کارخانه اینترا در ریاض فعلا ظرفیت تولید سالانه تا 120 پهپاد را دارد که حالا وارد خط تولید شدند. پهپادهای تهاجمی و شناسایی آسف و سموم از تولیدات همین کارخانه در ریاض هستند. پهپاد چند منظوره جاسر هم توسط یک شرکت دیگر عربستان سعودی تولید می شود. اما یکی از تازه ترین پروژه ها مستقیماً از پهپاد شاهد ایرانی الهام گرفته. پهپاد انتحاری اسکات واسپ پروژه مشترک سعودی آمریکایی است. سمافور می گوید کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید این پهپاد در حال ساخت است. امارات متحده عربی بیشترین حملات جمهوری اسلامی در خلیج فارس را تجربه کرده. مؤسسه واشنگتن میگوید تا 18 فروردین 1405 بیش از 2200 حمله پهپادی و صدها حمله موشکی علیه این کشور ثبت شده. این کشور حالا روی ساخت رهگیری‌های بومی سرمایه گذاری کرده. پهپاد رهگیر ورتکس ای می تواند با هوش مصنوعی روی هدف قفل کند. شادو هم پهپاد دشمن را رهگیری و به اهداف زمینی حمله می کند. در کنار اینها امارات سامانه رهگیر ضد پهپادی ارتفاع پایین را هم توسعه داده. پهپادهای آلاگ ای کاملا برقی است. این پهپادها برای شکار پهپادهایی در ارتفاع کم ساخته شدند. مدل جت این پهپاد تا 720 کیلومتر در ساعت سرعت دارد.

0: تولید تهدید پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی حالا به یکی از محرک‌های اصلی صنایع دفاعی کشورهای خلیج فارس تبدیل شده. عربستان روی تولید، بومی‌سازی و ساخت پهپادهای دوربرد سرمایه‌گذاری می‌کند. امارات هم روی راهگیری‌های سریع، هوش مصنوعی و دفاع چند لایه. همزمان اوکراین تجربه جنگی و مقابله با پهپاد شاهد را به این معادله افزوده. کشورهایی که سالها خریدار سامانه‌های غربی بودند، حالا می‌خواهند بخشی از طراحی، تولید و دفاع پهپادی را خودشان در اختیار بگیرند.
1: اثر پارادوکسیکال آنچه که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس انجام داده امروز داره خودشون نشون میده، به این معنا که ضد پهپاد شاهد و در نتیجه نسل جدیدی از پهپادها در حال به وجود اومدن هستند و این معادلات رو میتونه عوض بکنه، به این معنا که اکوسیستم دفاعی رو در منطقه خلیج فارس تغییر بده. شما به خوبی در گفتارتون اشاره کردین به هزینه بالای دفاع کلاسیک که بشه نامش گذاشت و در مقابل با توسعه این فناوری جدید این مشکل تا حد بسیار زیادی حل خواهد شد، به این معنا که هزینه ها پایین میاد و اون سامانه های گران قیمت برای مواجهه با موشک های بالستیک و موشک های قوی به کار گرفته خواهند شد. در نتیجه اون چی که امروز شاهد اون هستیم یک نوع مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس است، منتها مسابقه ای که در اون کشورهای عرب منطقه برای اولین بار به عنوان بازیگران اصلی وارد میشن. به همین خاطر هست که این روابطی که بین روابط تجاری، تولیدی، فناوری که بین اوکراین به کشورهای عربی که شما نام بردین، این نشان از یک تحول بسیار جدید، بسیار مهم و بسیار تاثیرگذار در جنگ ها خواهد گذاشت. در نتیجه کشورهای عربی از اون وابستگی کاملی که می شود گفت به آمریکا به عنوان نمونه از نظر تأمین نیازهای تجهیزاتی خود داشتن به یک کشور تولید کنند، به کشورهای تولید کننده تبدیل می شن و این معادلات رو کاملا عوض خواهد کرد، به خصوص که با اون تعداد بسیار بالایی رو که شما اشاره کردین از حجم موشک ها و پهپادهایی رو که جمهوری اسلامی علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به کار برده، این نشان روشنی از این میدهد که نیاز هست که هرچه زودتر این کشورها خود رو مجهز بکنن به فناوری و تسلیحاتی که بتونن نه تنها این موشک ها و پهپاد ها رو راهگیری بکنن، بلکه خود عامل حمله بشن. به عنوان به عبارت دیگر این کشورها میتونن خود جنگ رو شروع بکنن و در میدان جنگ وضعیت کاملا جدیدی رو به وجود بیارن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که ما هم اختلاف داریم.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد تمامی گزینه‌های فشار اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است و تاکید کرد این ابزارها در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده قرار دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا گستردگی عملیات نظامی اخیر واشنگتن در ایران را رد کرد و گفت ایالات متحده توانایی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده تا جریان نفت و گاز در بازار جهانی حفظ شود. ونس با تاکید بر اینکه آمریکا تنها کشوری است که میتواند امنیت تنگه هرمز را تضمین کند گفت با وجود تمایل جمهوری اسلامی به توقف صادرات نفت، شب گذشته 15 میلیون بشکه نفت با موفقیت از این آبراه عبور کرده. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته دونالد ترامپ به صراحت گفته تا زمانی که حملات به کشتی‌های تجاری متوقف نشود ایالات متحده هیچ گفتگویی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. او تاکید کرد پیام واشنگتن از ابتدا روشن بوده و این حملات باید فوراً پایان یابد. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته واشنگتن برای مقابله با رفتارهای جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد.
1: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی ها دارن به کشتی ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه را با آنشون امضا کردیم فورا شروع کردن به شلیک کردن. ببینید گزارش هایی بوده در رسانه ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ گزارشی رو دوتا جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کار نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقهایی میفتن ولی در این مورد خاص من فکر نمی کنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیز رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم ولی اونها نه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش افزایش دست کم 33% آمار اعدام در این ماه نسبت به ماه گذشته میلادی در زندان‌های ایران خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش ها حکم اعدام دست کم 89 زندانی طی ماه گذشته میلادی در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شده که در میان اونها دست کم 6 زندانی سیاسی و مذهبی وجود داشتند. فعالان حقوق بشر بلوچ اعلام کردند در پی یورش نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه در زاهدان و وقوع درگیری مسلحانه دو شهروند کشته شدند. به گزارش حال‌وحش این درگیری بامداد پنجشنبه 12 شهریور در منطقه حصارویی رخ داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با گشودن پرونده جدید جعفر پناهی فیلمساز سرشناس و معترض را به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار کرد. عناوین اتهامی جدید علیه پناهی اعلام نشده اما او پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود. یک مقام دفاعی آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال اظهارات ارتش جمهوری اسلامی درباره هدف قرار دادن تأسیسات نظامی آمریکا در پایگاه‌های هوایی احمد جابر در کویت و منهاد در امارات متحده عربی را رد کرد. پیش از این ارتش جمهوری اسلامی مدعی شده بود که با موشک و پهپاد به پایگاه‌های هوایی ایالات متحده در کویت و امارات متحده عربی حمله کرده و تأسیسات ارتباطات ماهواره‌ای، جنگنده‌ها و سامانه‌های راداری را هدف قرار داده. وزارت خارجه اردن و قطر در بیانیه‌های جداگانه حملات جمهوری اسلامی به کویت را محکوم و اون را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اعلام کردند. این کشورها ادامه تجاوزهای جمهوری اسلامی را تشدید خطرناک تنش‌ها خواندند که اقدامات سیاسی و دیپلماتیک را برای بازگرداندن ثبات به منطقه با چالش روبرو کرده. مقامات کویتی با تایید این حملات سپاه پاسداران گفتن قلمرو این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. این حملات همزمان شده با تماس تلفنی محمد بن زاید رئیس امارات و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. دو طرف در این گفتگو درباره آخرین تحولات خاورمیانه تبادل نظر کردند.
2: حملات روز پنجشنبه جمهوری اسلامی به کویت با واکنش‌های گسترده منطقه‌ای مواجه شد. کویت در بیانیه‌ای تایید کرد که روز پنجشنبه مواجهه کرده با مجموعه‌ای از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران، اما گزارشی از میزان خسارات احتمالی وارد شده منتشر نکرده. این در حالی است که سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده بود که پنجشنبه هم به کویت و هم به امارات حمله کرده و تأسیسات نظامیان آمریکایی رو در این کشورها هدف قرار داده. اما این حمله با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. قطر، اردن و خود کویت در بیانیه‌های این حملات رو ادامه تجاوزات جمهوری اسلامی خواندند، علیه حاکمیت این کشورها، ثبات و امنیت این کشورها. حتی کویت مشخصاً هشدار داد که در واقع حق دفاع از خود در برابر حملات جمهوری اسلامی رو همچنان محفوظ و مشروع میدونه. این حملات در شرایطی اتفاق افتاده که تماس‌های بسیار زیادی در بین مقامات برجسته کشورهای منطقه نیز برگزار شد. از یک طرف رئیس امارات با دونالد ترامپ گفتگو کرده بود در رابطه با تحولات منطقه، از طرف دیگه پادشاهان اردن و بحرین در تماسی تلفنی بر لزوم بازگرداندن صلح به منطقه صحبت کرده بودند. اما بخش عظیمی از رسانه‌های منطقه درگیر جلسه مدیران دفاع مدنی کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند، جلسه‌ای که در اون با تمرکز بر چگونگی حفظ شهروندان، امنیت اونها و همچنین زیرساخت‌ها از حملات جمهوری اسلامی برگزار شد. به نظر میرسه که در شرایط فعلی منطقه این کشورها در تلاش هستند جلوگیری بکنن از سرایت بیشتر تنش به منطقه و همینطور به طور هماهنگ زیرساخت‌ها و امنیت شهروندان خودشون رو از حملات جمهوری اسلامی حفظ بکنند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت اوپن ای آی همزمان با رونمایی از مدل جدید هوش مصنوعی خود درباره افزایش توانایی و استقلال سیستم‌های هوش مصنوعی هشدار داد و اعلام کرد برخی از مدل‌هاش ممکنه برای دور زدن محدودیت‌ها و نظارت انسانی تلاش کند. در جریان آزمایش‌های امنیت سایبری، عامل‌های هوش مصنوعی این شرکت تونستن از محیط آزمایشی ایزوله شده خارج بشند و به زیرساخت‌های پلتفرم متن‌باز هاگینگ فیس نفوذ کنند. از طریق کانال‌های ارتباطی غیر مجاز با هم دیگه ارتباط برقرار کردند و حتی روند فعالیت خود را از سیستم‌های ارزیابی پنهان کردند. اول فناوری انویدیا تصمیم دارد پلتفرم محبوب هاگینگ فیس رو با پرداخت نزدیک به 13 میلیارد دلار خریداری کند. این شرکت تراشه‌سازی قصد دارد با استفاده از ذخایر نقدی خود نفوذش رو در بازار پر رونق مدل‌های هوش مصنوعی متن‌باز به شکل چشمگیری گسترش دهد. این اقدام در شرایطی است که مشتریان بزرگی مثل متا و مایکروسافت در حال توسعه تراشه‌های اختصاصی خود هستند. آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا گفته گزارش‌های مربوط به فعالیت یک شبکه غیرقانونی در هند رو که اقدام به درج برجسته‌های جعلی ارزش غذایی و تاریخ مصرف روی محصولات غذایی می‌کردند رو بررسی می‌کند. این نهاد تأکید کرده در حال ارزیابی خطرات احتمالی این اقدام برای محصولات وارداتی از هند به کانادا است. اما دولت فدرال کانادا با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد معافیت موقت مالیات غیر مستقیم بر بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما را تا پایان ژانویه سال 2027 میلادی تمدید کرده. این تصمیم در واکنش به جهش بهای نفت اتخاذ شده. این اقدام حمایتی که نزدیک به 3 میلیارد دلار برای دولت کانادا هزینه داره، در پی افزایش قیمت‌ها ناشی از جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی صورت گرفته. مقامات اتاوا میگویند هدف از اجرای این تر کاهش فشارهای معیشتی و مهار موج تازه تورم سوخت بر دوش خانواده‌ها و کسب و کارهای کانادایی است.
3: وزیر اقتصاد و دارایی کانادا فیلیپ فرانسوا شامپین اعلام کرد مالیات اختصاصی بر مصرف سوخت رو تا انتهای ماه ژانویه متوقف خواهند کرد. این راهکار به دلیل ادامه بحران انرژی و بالا رفتن قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام شده، بحرانی که با ادامه تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در دنیا ادامه داره و کانادا هم از اون مستثنا نیست. البته این مالیات اختصاصی بر مصرف بنزین از ماه آپریل در سال جاری متوقف شده بود، مالیاتی که 10 سنت قیمت بنزین رو در هر لیتر پایین میاره و 4 سنت در هر لیتر گازوئیل، و قرار شده که حالا برای چند ماه بیشتر این توقف ادامه پیدا بکنه. حزب محافظه‌کار کانادا البته در انتقاد به این توقف گفته که انتظار میرفت که تا میانه تابستان بخواد این تکس یا هزینه مالیات متوقف بشه تا مردم بتونن کمی خودشون رو پیدا بکنن در شرایطی که حالا کانادا با مشکلات اقتصادی مواجه هست، در میانه یک جنگ اقتصادی با آمریکا هم قرار گرفته و مشکلات معیشتی برای مردم یکی از دغدغه‌های اصلی هست. گفته شده که ادامه توقف این مالیات از ماه ژانویه تا ماه آپریل به صورت فازهای میانی کم کم از میان برداشته خواهد شد. برای مدتی مردم فقط نیمی از این تکس رو پرداخت خواهند کرد و در سال آینده ماه آپریل دوباره قیمت‌ها به حالت اول برمیگرده. برداشتن این مالیات برای کانادا هزینه سنگینی رو هم به همراه داشته، بیشتر از 5 میلیارد دلار برای دولت کانادا برداشتن این مالیات هزینه داشته که با توجه به مشکلات اقتصادی که بین آمریکا و کانادا وجود داره، برای دولت هم هر هزینه اضافی میتونه بیشتر به مشکلات اون دامن بزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: ما بر اساس آخرین به روز رسانی ها دقایق پیش نیویورک پست به نقل از یک مقام ارشد منطقه‌ای گزارش داده که عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک هزینه خدمات از کشتی های تجاری عبوری از تنگه هرمز رو رد کرده. در مورد این خبر و سایر خبرهای ایران و جهان کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهیم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
5: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
6: این اظهارات جدید بسنس
7: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
8: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
9: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
0: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته. تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
10: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
11: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
12: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
13: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
14: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
15: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
16: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
11: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
17: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که ما برای حمله به ایران ها یک بار آزادی کامل داریم بدون توجه به ایالات متحده، و اون زمانی است که جمهوری اسلامی به ما حمله بکنه. اون موقع از هر گونه محدودیتی اسرائیل آزاد هستش، و در آن زمان اسرائیل نه فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی، بلکه زیرساخت‌های ملی، زیرساخت‌های غیر نظامی، زیرساخت‌های انرژی را مورد هدف قرار خواهد داد، و به گفته اسرائیل کاتس ایران را به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز می‌گردونه. به گفته او رژیم آیت الله ها در ایران به خوبی می‌دونه که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکرده، در حالی که همه کشورهایی را که پیش از این به اونها حمله کرده بود دوباره به اونها حمله کرده. او میداند به گفته کاتس که پس از اون که دو بار با قدرت اسرائیل به اونها ضربه زد و برنامه هسته‌ای اونها را نابود کرد و خامنه ای را از میان برداشت، چه توانمندی هایی اسرائیل از اون برخوردار هستش و چه آسیب های شدیدی میتونه به جمهوری اسلامی وارد کنه، و برای همین هم تا کنون جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرده. اما به گفته اسرائیل کاتس هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از اون هستش که فشار سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هستش، همچنین نگرانی از وقوع یک خیزش داخلی و سقوط رژیم، ممکن هستش که اونها به یک اقداماتی از سر استیصال دست بزنن، اونها به یک سری اقدامات روی بیارن که در آن زمان اسرائیل خودش را برای هر احتمالی، چه در حوزه دفاعی و چه در حوزه حمله، به خوبی آماده کرده و ارتش اسرائیل برای انجام همه این مأموریت‌ها آمادگی کامل داره. پیش از این هم همانطور که گفتم بنیامین نتانیاهو گفته بود که ما آماده هستیم تا با سر اختاپوس، یعنی جمهوری اسلامی، درگیر شیم.
1: ادبیات البته بسیار تند هست، ادبیات وزیر دفاع اسرائیل رو دیدیم. این دشمن‌ها در دو طرف ماجرا در بعضی از فصل‌های درگیری ادبیات رو به اوج خودشون میرسونن دیگه. مثلا فرض کنید علی خامنه‌ای میگفت که اگر اتفاقی بیفته حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم، الان اسرائیلی‌ها میگن مثلا ما ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم. ادبیات بسیار تندی که به شرایط انتخاباتی و سیاسی داخل اسرائیل هم بستگی داره. و اما جدا از این ادبیات، ادبیات فصلی، یک نکته الان بسیار مهمه که تعیین کننده است برای روزهای آینده، و اون دقیقاً چیزی است که تو خبرها داشتیم درباره اتفاقاتی که داره تو ارتفاعات علی الطاهر میفته در جنوب لبنان. ببینید الان ارتفاعات علی الطاهر دست اسرائیلی هاست، یعنی اونها مسلطن بر این ارتفاعات، محاصرش کردن، در تونل های زیرش نیروهای حزب الله و گفته میشه برخی از نیروهای سپاه هم اونجا گیر افتادن، تعداد زیادیشون کشته شدن. حزب الله به هیچ قیمتی تا این لحظه از علی الطاهر کوتاه نیومده، به خاطر اینکه اون ارتفاعات تا عمق 10 کیلومتری شمال اسرائیل رو زیر نظر حزب الله نگه میداره برای عملیات های بعدی. ضمن اینکه اونجا یه سپری است برای مجموعه ای از دخمه ها و حفره ها و تونل هایی که حزب الله ایجاد کرده. الان ارتش لبنان آمادگی کامل داره برای اینکه اونجا رو تحویل بگیره. یک منبع آمریکایی گفته بود که حتی ارتش لبنان گفته که اسرائیل به این زودی نره بیرون، نگه داشته باشه تا ما بتونیم مسلط بشیم، وگرنه حزب الله یا دوباره از ما میگیرن. اما خب ارتش لبنان این رو تکذیب کرده. به هر حال میخوام بگم این موقعیت هست که جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر اینجا پشت حزب الله نایسته و حزب الله ارتفاعات علی الطاهر رو از دست بده، هم اعتبار جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از معدود باقی مانده نیروهای نیابتیش از دست میره، و هم حزب الله اعتبارش رو از دست میده در این تهمانده ای که ازش توی لبنان مونده. برای همینه که تهدید کرده، گفته که ممکنه اسرائیل رو بزنه. از همین تهدید هاست که ما پاسخ وزیر دفاع اسرائیل رو میشنویم. به میزان اینکه این واقع این تبدیل به واقعیت بشه، شرایط تندتر میشه. منتها یه مسئله هم اینجا وجود داره، و این که برخلاف آنچه که میگن جنگ جنگ اراده هاست، نه، جنگ جنگ امکانات هم هست. باید ببینیم که حزب الله و جمهوری اسلامی امکان این رو دارن که این تهدیدها رو عملی بکنن یا نه.
2: صف وای میستن ملت، وای صف وای میستن. این صف بنزینه، مملکتی که رو نفت و بنزین خوابیده، آخون موف بخور را برو حالشو ببری ملت با بدترین ماشینا با گرونترین قیمتا تو صف بایستن بنزین قطره‌ای بگیرن تا بلند نشه هیچ کس به درد ما نمخوره هیچ کس کار ما رو راه نمندازه تا کی میخوایم خودمانو به خواب بزنم نمیدونم
3: ویدیوهایی که مخصوصا طی یکی دو روز اخیر به ما رسیده نشون میده که وضعیت در واقع سوخت در ایران خیلی بحرانی تر شده به ویژه در شهری مثل مشهد مدام پیام میگیریم ویدیو میگیریم از صفهای طولانی بنزین اگر مردم قبلا 2 الی 3 ساعت باید در صف میایستادن 5 ساعت بعضا شب تا صبح باید در صف بایستن اگر پیشتر میتونستن 25 لیتر بنزین بگیرن شد 15 لیتر و الان صحبت از این میکنن که تنها 10 لیتر میتونیم بنزین بگیریم از اون طرف صحبت از این میشه که تمام جایگاه ها باز نیستن چند وقتی همونطور که گفتی طی 1-2 هفته اخیر پیام های متعددی دریافت کردیم که جایگاه های سوخت تعطیل هستن در مشهد کنگاور به ما گفتن که وقتی که مثلا سه تا جایگاه سوخت رو میریم 2 تاش تعطیله و اون یکی که باز هست بین زمانی که 2 تانکر باید با هم جابجا بشن یک تانکر میاد سوخت رسانی میکنه و میره تانکر بعدی بیاد جایگاه تعطیل میشه کارت سوخت های آزاد رو برداشتن سهمیه خود رانندگان تمام شده راننده اسنپ هستن راننده تاکسی هستن کامیوندارها برای گازوئیل پیدا کردن دچار مشکل شدن و صحبت از این میکنن که ما باید مدت زمان طولانی در اون صف ها بایستیم شب تا صبح بایستیم و تازه بعد اگر بتونیم برگردیم به کارمون کسب و کارمون رو بریم ادامه بدیم اتفاقی که میفته کیفیت بنزین پایینه صحبت از این میکنن که

0: رانندگانی که برای بنزین سرگردان هستن فرصتشون خیلی کم هست که بخوان در واقع بارها رو بین شهرها جابجا بکنن و این باعث میشه که اقلام در کشور خیلی کم بشه، اقلام خوراکی دارویی کم بشه، هزینه از اون بر بالا رفته و مردم به شدت از این مسئله گلایه میکنن. صحبت از افزایش قیمت هزینه تاکسی های اینترنتی هست، صحبت از هزینه بالای اسنپ تپسی هست، مسیرهای کوتاه الان هزینه های بالایی داره، رانندگان هم از اون بر شاکی هستن. خب ما کمیسیون نمیگیریم، ما بنزینی که میگیریم به ماشینمون داره آسیب میزنه و ما مجبوریم که در نهایت هزینه استهلاک ماشینمون در نهایت بالاست و تمام این مسائل نشون میده که روز به روز داره شرایط سخت‌تر میشه هم برای رانندگان و هم برای مردم که زندگیشون به این چرخه وابسته است.
1: ببین، مسئله بر سر این هستش که شما باید اول یک پدیده ای رو بپذیری، یعنی قبول بکنی که یک چیزی وجود داره که بعد بتونی حالا برای اینکه اون رو درمان کنی، پیشگیری کنی، محدود بکنی، یک راه حل هایی رو بهش فکر بکنی. خب مسئله عوض شدن الگوی ابتلا مسئله کمی نیست. تا پیش از این آماری که امروز منتشر شده بیشترین ابتلا از طریق سرنگ بود و برمیگشت به معتادان، اما الان از طریق رابطه جنسیه و خب این خودش نشون میده که باید یک توجه ویژه‌ای به این ماجرا بشه. از اون طرف یک چیز جالبی که توی این گزارش بود این بود که این خانم گفته بود که ما چون مردم نمیان حرف بزنن راجع به جزئیات این مسئله، مثلا ما به سختی تونستن به این دست پیدا بکنن که یکیش رابطه مردان با مردان بوده. خب چرا نمیان صحبت بکنن؟ به خاطر اینکه ما یه چند تا مسئله داریم، یعنی هم مسئله فرهنگی داریم در خصوص رابطه همجنس با همجنس، هم مسئله سیاسی داریم در این خصوص، هم قوانینی داریم که اون قوانین ممکنه جان طرف رو بگیره. برای همین وقتی یک آدمی از طریق رابطه با همجنسش مبتلا میشه به چنین بیماری، خب مسلما نمیاد این رو بگه یا شاید نتونه بیاد این رو بگه، برای اینکه اگر این یه بیماریه که خب عواقبش ممکنه منجر به مرگش بشه با توجه به قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره. ببین خیلی جالبه ما اینجا الان این مسئله رو مثلا با پاکستان مقایسه بکنیم. چرا میگم پاکستان؟ چون وبسایت هو یک آماری داره میگه که مثلا توی کراچی بیشتر از 9% دلیل ابتلا به ایدز رابطه مردان با مردان هست. خب اینها اومدن برای این راه حل اندیشیدن، یعنی اومدن گفتن که پس یه همچین چیزی اولا وجود داره. خب پاکستان هم کشور مسلمانیه، پاکستان هم کشوری هست که به لحاظ فرهنگی کشور بسته‌ایه، حتی ما میتونیم بگیم از ایران کشور بسته‌تریه، چون من معتقدم تو این سالها به لحاظ عرفی و فرهنگی خیلی مردم الان آگاه‌ترن نسبت به این روابط. ولی در پاکستان اومدن و راه‌های پیشگیری گذاشتن. مثلا یکیش این هستش که اینها تحت یک پیشگیری قرار میگیرن، یعنی یک دارویی رو مصرف میکنن که اون دارو یک خاصیتی داره که اینها اگر که دارای روابط اینطوری هستن پیشگیری میکنه از اینکه به ایدز مبتلا بشن، که ما اصلا اینو تقریبا نداریم در راه‌های پیشگیری در ایران. وقتی ما عاملیت جنسی زن رو به رسمیت نشناسیم، هنوز وقتی میخوایم به یک زنی توهین سیاسی حتی بکنیم از جنسیتش و از رابطه‌های جنسیش مایه بذاریم، پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینها بیاد و آموزش داده بشه که تو به عنوان یک انسان میتونی رابطه جنسی داشته باشی، اما این مراقبت ها رو از خودت بکن. یعنی نه تنها در مدرسه این نیست، نه تنها در مراتب بالاتر این نیست که من باید به تو بگم که اصلا مسئله زنان و دختران جزء مسائل اصلی راهبردی برای پیشگیری از ایدز نیست توی اون برنامه که نمیشه. وجود داره ها، این که میگم نیست معنیش این نیستش که پیشگیری و اینها شاملشون نمیشه، منظورم اینه که جزء اون محورهای اصلی قرار ندادن. یعنی نکته ای که وجود داره در خصوص این بیماری، به خاطر اینکه بیشترین علت واگیری اینه، بیشترین علت اینکه گسترش پیدا میکنه مسائل جنسی هست و مسائل جنسی در جمهوری اسلامی تابوه، برای زنان بیشتر تابوه، نمیتونن کارهای فرهنگی پیشگیرانه بکنن، نمیتونن هزینه ابتلا رو بیارن پایین و حتی نمیتونن چیزهای پیشگیری رو رایگان در اختیار اینها قرار بدن. چون شما وقتی کاندوم رو در اختیار یه نفر قرار میدی، معنیش اینه که من رابطه جنسی تو رو، عملیات جنسی تو رو به رسمیت میشناسم و جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیخواد این کار رو حداقل در حق زنان انجام بده.

از پرونده هسته‌ای و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه تا نگرانی از فعالیت شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی در خاک اروپا، حالا پرونده ایران به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی غرب تبدیل شده. اتحادیه اروپا در قبال این تحولات چه خواهد کرد و آیا رویکرد آن در قبال تهران در حال تغییر است؟ اینها سوالاتی است که در گفتگوی ویژه با آندریاس مینیش، نماینده پارلمان اتریش، به بررسی اونها پرداختم.

0: آیان رسمیج، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای این گفتگوی ویژه. سوال اول من اینه که شما خب بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران موضع گیری کردید. میخوام بدونم که چه عاملی باعث شد که شما در فعالیت‌های سیاسی خودتون و در پارلمان اتریش به موضوع ایران بپردازید.
1: First of all, thank you for being here. Wonderful, warm welcome.
2: بله، اول از همه از حضور گرم شما اینجا در وین تشکر میکنم. به ویژه در اروپا و اتریش فکر میکنم بسیار مهمه که ما برای ارزش‌های بنیادین خود بایستیم. البته حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی باید همواره در اولویت باشند. به خصوص وقتی به وضعیت وحشتناکی نگاه میکنیم که مردم شجاع و با شهامت ایران در طول دهه‌های گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر از اون رنج بردند. جایی که زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و جامعه مدنی به طور مداوم تحت فشار قرار می‌گیرند. اونها به محض اینکه فریاد آزادی، صلح یا دموکراسی سر می‌دن، تحریم می‌شن، تحت پیگرد قرار می‌گیرن، اعدام می‌شن، زندانی می‌شن و شکنجه می‌شن. فکر می‌کنم این همون لحظه‌ایه که همه سیاستمداران در هر کشوری باید بایستند و همبستگی خودشون رو با مردم شجاع و با شهامت ایران نشون بدن. فکر میکنم این مسئولیت ماست. این همون چیزیه که باید برای اون بایستیم و به باور من در این لحظه بالاترین وظیفه و مهمترین اولویت ما کمک به مردم ایرانه.
0: بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی اصرار دارند. آیا شما معتقدید که سیاست اروپا در قبال ایران شکست خورده و اگر چنین هست فکر میکنید که جایگزین اون چی باید باشه؟
1: That's a very good question. Thank you so much for this. I think there have been limited.
2: این سوال بسیار خوبیه. بسیار ممنونم. فکر میکنم در چند سال گذشته موفقیت‌های محدودی داشتیم. اما متاسفانه باید بپذیریم که گاهی دیپلماسی به تنهایی کافی نیست. اتحادیه اروپا باید بیاموزه که در موقعیت‌هایی مثل اونچه امروز در ایران شاهد اون هستیم، به ویژه زمانی که در 8 و 9 ژانویه بیش از 40,000 نفر کشته میشن و هزاران نفر بازداشت و شکنجه میشن، موضعی قاطع‌تر اتخاذ کنه. اتحادیه اروپا باید بایسته، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه، به صراحت درباره تمام اقدامات نادرست حرف بزنه و با صدای بلند اعلام کنه که این جنایات باید فوراً متوقف بشه.
0: سوال بعدی من برمیگرده به نهادهایی که جمهوری اسلامی در اتریش دارن، از جمله مرکز امام علی یا همون مسجد امام علی که شما از منتقدان جدی این مرکز هستید. به نظر شما آیا این مرکز صرفاً یک نهاد مذهبی هست یا اینکه نه یکی از بازوهای تبلیغاتی و اجرایی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اروپا است؟
1: I think in this case when we are talking about the Imam Ali Center in Vienna.
2: وقتی درباره اون مرکز در وین صحبت می‌کنید، منظورم نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در اتریشه. به نظر من این مرکز متأسفانه برای مردم، به ویژه جامعه ایرانیان خارج از کشور، بسیار خطرناکه. اطلاعاتی در اختیار داریم که نشون میده مردم تهدید میشن و احساس ناامنی جدی دارند. برای ما بسیار مهمه که آزادی مذهب، حقوق مذهبی و همه ارزش‌های مرتبط با اون حفظ بشه. اما در این مورد به باور من این مرکز متاسفانه بازوی بلند سپاه پاسداران در اروپا و به ویژه در وین اتریشه.
0: و اگه دولت اتریش تصمیم بگیره که این مرکز رو ببنده، این اقدام چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه پیامی هم برای مخالفان رژیم در اتریش و اروپا؟
2: این موضوع یکی از بالاترین اولویت‌های منه و امیدوارم بتونیم هرچه زودتر این مرکز رو در وین تعطیل کنیم. فکر می‌کنم پیام اصلی باید این باشه که ما در اروپا و به ویژه در اتریش اجازه نخواهیم داد بازوی بلند سپاه پاسداران جامعه ایرانیان خارج از کشور رو تهدید کنه. همچنین هیچ گونه یهود ستیزی رو تحمل نخواهیم کرد و اجازه نمیدیم هیچ نوع خشونتی در خیابان‌ها رخ بده. همونطور که می‌دونید، مواردی داشتیم که مردم به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کردند و افرادی از اون مرکز بیرون می آمدند و ایرانیان خارج از کشور یا تظاهر کنندگان رو مورد ضرب و شتم قرار می دادند. بنابراین هیچ اقدام خشونت آمیزی در اتریش قابل تحمل نیست. این باید پیامی قوی و در این حال پیامی از حمایت برای مردم ایران باشه.
1: I think in this case the people of the Imam Ali Center themselves are saying that
2: خود مسئولان این مرکز میگن که اینجا مسجد نیست، بلکه یک مرکز فرهنگی و یک انجمنه. وقتی این سخن از سوی خودشون مطرح میشه، دیگه موضوع صرفاً مذهبی نیست و باید این دو حوزه رو از هم جدا کرد. نمیتوان پذیرفت که سال یک بار نمایش خشونت از اونجا سازماندهی بشه یا سخنرانی های نفرت انگیز علیه جهان غرب، آمریکا، اسرائیل یا اروپا برگزار بشه. ما باید از همه کسانی که در این کشور زندگی میکنن محافظت کنیم، از جمله اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور که در اینجا زندگی میکنن.
0: خیلی از کشورهای اروپایی معتقدند در درگیری نظامی و مناقشه‌ای که میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، اونها باید کنار گود بیستن و خب برخی از سران کشورهای اروپایی هم نظرشون رو عوض کردن، مثل صدر اعظم آلمان. آیا به نظر شما اروپا باید از این مناقشه به دور باشه یا اینکه نه، اروپایی‌ها هم باید بیان و وارد مناقشه بشن؟
2: اروپا همیشه خودش رو مسئول پیشبرد مصالحه دیپلماتیک و اقتصادی میدونه و فکر میکنم باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی در اصل اقدامی مثبته. اما در این مورد جمهوری اسلامی اکنون نزدیک به 47 ساله که با جهان غرب در تقابل قرار داره. میبینیم که در چنین شرایطی پیشبرد مذاکرات صلح بسیار دشواره. مذاکراتی که با آتش‌بس 8 آوریل آغاز شد پیشرفتی نداشته. آبهای بین‌المللی ناگهان دیگه آبهای بین‌المللی تلقی نمیشن. اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته و سوی جمهوری اسلامی تهدید میشه. در واقع کل جهان تا حد زیادی به گروگان گرفته شده. به باور من اروپا باید درک کنه که مذاکره با جمهوری اسلامی ممکن نیست. فکر میکنم باید از ایالات متحده حمایت کنیم. اروپا باید از اسرائیل در این مبارزه حمایت کنه یا دست کم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه تا این وضعیت متوقف بشه.
0: بذارید خیلی سریع‌تر بگم. برخی از سران اروپایی و کشورهای اروپایی مثل همین آلمانی که گفتم میگن که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران جنگ ما نیست. آیا واقعا این جنگ آمریکا و اسرائیل فقط با ایرانه یا اینکه نه، جنگ اروپا هم محسوب میشه؟
1: I think more and more countries are realizing that
2: به نظر من هر روز کشورهای بیشتری متوجه میشن که این مبارزه مبارزه‌ای برای کل جهانه. این نبردی میان خیر و شره.
0: خب خیلی ها معتقدن که اروپا ترجیح میده روابط اقتصادی و دیپلماتیک رو بر حمایت از جنبش‌های دموکراسی خانه مردم ایران. آیا به نظر شما اروپا به اندازه کافی برای مردم ایران کار انجام داده؟
1: We certainly have to do much more.
2: ما قطعا باید بسیار بیشتر برای حمایت از مردم ایران انجام بدیم. نمیتوان پذیرفت که ارزش‌های مانند انسانیت، حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون وقتی به مردم ایران میرسن ناگهان کم اهمیت میشن و ارزان شدن قیمت گاز در جایگاه‌های سوخت مهمتر از اونها باشه. امیدوارم اروپا هر روزی که از این جنگ میگذره این موضوع رو بیشتر درک کنه. به ویژه حالا که تمام این اطلاعات، ویدیوها و تصاویر هولناک مربوط به 8 و 9 ژانویه رو دریافت می‌کنیم و می‌بینیم چگونه مردم در هر 31 استان ایران قتل عام میشن و چطور مردم شکنجه و کشته میشن. فکر می‌کنم با دیدن این تصاویر هر روز بیشتر درک می‌کنیم که تنها یک انتخاب وجود داره و اون ایستادن در همبستگی با مردم ایرانه.
0: اگر قرار باشه که در ایران انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار بشه، آیا به نظر شما اروپا آماده هست که با حکومتی که مردم ایران انتخاب خواهند کرد همکاری بکنه؟
1: Yeah, the choice has to be made
2: بله، انتخاب نهایی باید توسط مردم ایران انجام بشه. امیدوارم انتقالی به سوی انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت بگیره.
1: I think there's one person who could do this and this is Reza Pahlavi.
2: فکر میکنم یک نفر وجود داره که میتونه این روند رو هدایت کنه و اون رضا پهلویه. در 8 و 9 ژانویه در هر 31 استان مردم اسم اون رو فریاد میزدند. به باور من او رهبر مخالفانیه که میتونه همه جریانهای مخالف رو کنار هم نگه داره و تنها کسیه که میتونه این گذار به دموکراسی رو با برنامه رونق ایران برای صلح و دموکراسی مدیریت کنه. فکر میکنم این میتونه آغاز یک فصل تازه باشه و جهان غرب به ویژه اروپا نمیتونه برای آغاز این دوران جدید بیشتر از این منتظر بمونه. هیچ آرزویی بهتر از رونق، آزادی و یک آغاز تازه برای مردم ایران وجود نداره.
0: سوال بعدی من درباره خود شماست و تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت میکنید. من ویدیو دیدم که فکر میکنم توسط سپاه پاسداران ساخته شده. در اون ویدیو شما رو تهدید میکنن و همچنین از شما سوال میکنن که چرا از جنبش آزادی خواهی مردم ایران حمایت میکنید. پاسخ شما چیه به اونها؟
2: بله، ما متوقف نخواهیم شد. با صدای بلند سخن خواهیم گفت و تا زمانی که این جمهوری اسلامی تموم بشه همبستگی خودمون رو با مردم ایران نشون خواهیم داد.
0: پیام شما برای مردم ایران چی هستش؟
2: به نظر من مهمترین پیام به مردم ایران اینه: لطفاً امیدوار بمونید، لطفاً امید خودتون رو از دست ندید. این جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت. و آخرین جمله به فارسی:
1: پاینده ایران.
0: Thank you so much, Mr. Minich, and I appreciate you. Thank you so much.
1: Thank you so much. All the best.
3: Thank you.

0: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: اونچه که امروز در تجارت خارجی ایران می‌بینیم احتمالاً بی سابقه ترین فشاری هست که ایالات متحده در دوران معاصر به یک کشور خارجی میشه گفت وارد کرده، حتی بسیار شدیدتر از محاصره کوبا در 1962 یا تحریم‌های عراق در زمان صدام. چرا که در مورد ایران الان فشار هم بر تجارت و هم تمرکز روی خشکاندن کامل درآمدهای ارزی هست و همزمان یک جنگ و محاصره هم هست که همه اینها داره با یک اجماع بین المللی کامل انجام میشه. اونچه که خود دولت میگه اینه که الان تجارت غیر نفتی 27% آب رفته و تراز تجاری تقریبا 2 میلیارد دلار منفی شده، اما به نظر میرسه که حتی این آمار هم بسیار تقلیل گرایانه باشه، چون 80% تجارت ایران از بنادر جنوبی بوده که این کامل مختل شده و احتمالاً اثر مخربش به نظر بسیار بیشتر از این 27% میتونه باشه. در بخش واردات بر اساس آمار رسمی حدود 38 تا 40% کاهش داشتیم و این نکته مهمه که بخش عمده واردات ایران شامل مواد اولیه هست، اون کالاهای واسطه‌ای مثل ماشینالات، نهادهای دامی و کلن مواد اولیه در دارویی و هر صنعت دیگه. بنابراین این کاهش واردات صرفاً معنیش این نیستش که یک سری کالای آماده وارداتی دیگه وارد نمیشه. اینا بخش عمده‌ایش اون واسطه‌های تولید هستن که این مسئله میتونه تولید داخل رو تحت فشار قرار بده. نمونه روشنش تجارت با چینه که توی مسیرهای زمینی هزینه هر کانتینر تا 18,000 دلار تقریبا 2 برابر شده. از اون طرف احتمال این هست که تجارت با چین تحت فشارهای جدید آمریکا بخواد محدودتر بشه. همه اینها همزمان هم درآمدهای ارزی رو کاهش داده، هم به تولید داخل فشار داره وارد میکنه و در نهایت باعث میشه که اون قیمت کالای نهایی برای مصرف کننده بالا بره.
1: یکی از مهمترین مراحل انتقال سلطنت در نروژ حالا انجام شده. حکم هشتم پادشاه جدید این کشور در پارلمان و در مراسمی به ریاست مسعود قره‌خانی سوگند قانون اساسی یاد کرد. حکم در برابر نمایندگان پارلمان متحد شد که بر اساس قانون اساسی و قوانین نروژ حکومت کنه. مسعود قره‌خانی رئیس پارلمان هم ابتدا پیام رسمی درباره درگذشت هارالد پنجم و انتقال سلطنت را قرائت کرد و بعد مراسم ادای سوگند برگزار شد. البته این سوگند به معنای آغاز سلطنت حکم نیست، چون در نظام پادشاهی نروژ انتقال تاج و تخت بلافاصله با درگذشت پادشاه قبلی انجام میشه، یعنی حکم از زمان درگذشت پدرش هارالد پنجم پادشاه شد و عنوان حکم هشتم رو انتخاب کرد. مراسم پارلمان در واقع تعهد قانون اساسی پادشاه جدیده و این انتقال در شرایطی داره رخ میده که نروژ هنوز در سوگ هارالد پنجمه، پادشاهی که 35 سال در این کشور سلطنت کرد و از محبوبیت بالایی در بین مردم برخوردار بود. مراسم خاکسپاری او قرار چهارشنبه 9 سپتامبر برگزار بشه. با وجود برگزاری مراسم رسمی و سوگواری عمومی، این روز تعطیل عمومی اعلام نشده و دولت گفته خدمات عمومی و ادارات مثل روزهای عادی فعال هستند و به پیشنهاد دولت گفته ادارات یا مدارس میتونن مراسم رو برای دقایقی از تلویزیون تماشا کنن.
2: پرونده درخواست شهروندی محمد رضا غفوری فرد که سالها به عنوان یک پرونده محرمانه باقی مانده بود توسط گلوبال نیوز کانادا حالا در دسترس عموم قرار گرفته. او فرزند حسن غفوری فرد هست، معاون هاشمی رفسنجانی در زمانی که او رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود و خودش هم در شرکتی به نام روی کوثر فعالیت میکرد، شرکتی که زیر مجموعه سا ایران بود. در پروژه هایی گفته شده او مشغول به فعالیت بوده که در مورد پدافند موشکی فعالیت میکردن و همچنین در پروژه های جمینگ الکترونیکی رد که اختلال ایجاد میکردن در دریافت رادارها. همچنین گفته شده که با گروهی همکاری میکرده که برای دور زدن تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی در مالزی این تار رو تسهیل میکردن. او در سال 2013 وارد کانادا شده، 2015 یک بار به ایران بازگشته. مقامات اطلاعاتی ایران به او گفتند که به آمریکا نره چون ممکن هست برای او مشکلاتی به وجود بیاد، اما در کانادا هیچ مشکلی برای او به وجود نیامده بود تا سال 2017 که درخواست حق شهروندی خودش رو فرستاده بود برای اداره مهاجرت و پناهندگی. تا اون زمان دو شرکت هم تأسیس کرده بود با ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا هم قراردادهای میلیون دلاری بسته بود، قراردادهایی که به نظر میرسه همچنان دست کم تا سال 2024 هم ادامه داشتن، اما درخواست شهروندی او توسط اداره مهاجرت و پناهندگی متوقف میشه به دلیل اینکه به نظر اونها این فرد میتونه منافات داشته باشه با امنیت ملی مردم در کانادا و در نتیجه درخواست شهروندی او رو متوقف میکنن. اون همکنون شکایت کرده از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا که چرا درخواست مهاجرت او، درخواست شهروندی او اینقدر طول کشیده در صورتی که اونقدر امن و در واقع موجه بوده که سازمان‌های بزرگی مثل ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا تونستن با اون همکاری بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: جمهوری اسلامی سالهاست که میگه راه مقابله با فشار غرب نگاه به شرقه. یک شنبه و دوشنبه همین هفته بزرگان شرق یعنی چین، روسیه، هند و بقیه اعضای سازمان همکاری شانگهای همه در بیشکک قزاقستان جمع شدند. مسعود پزشکیان هم رفت اونجا که ببینه چی گیرش میاد. این بار جمهوری اسلامی فقط دنبال عکس یادگاری و بیانیه سیاسی نبود. در میانه جنگ، تحریم، افت صادرات نفت و فشار اقتصادی، تهران بیش از همیشه به مهمترین شریک اقتصادیش احتیاج داره، به چین. سوال پیوست امروز خیلی ساده است. آیا دست جمهوری اسلامی در شانگهای به دامن چین رسید؟ آخر اجلاس دو روزه شانگهای یه بیانیه صادر شد با همون حرفهای آشنای آخر اینجور نشست‌ها. حفظ تمامیت ارضی و غیره. چیزی که جمهوری اسلامی ازش خوشش اومد محکوم شدن حملات آمریکا و اسرائیل بود. این حمایت سیاسی روی کاغذ، اما درد حکومت گرفتار در چنگال فشار اقتصادی آمریکا رو درمان نمی‌کنه. حکومت باید نفت بفروشه و مهمترین مشتریش چینه. پس طبیعی پزشکیان میون اون همه رهبر شرقی بخواد خودشو به شی جینگ پینگ برسونه. گویا موفق هم شد. این عکسیه که رسانه‌های حکومتی منتشر کردن. فقط عکس مال پارسال قبل از جنگ. امسال دیدار در واقع این شکلی بود. چند دقیقه گفتگوی سرپایی در حاشیه اجلاس. بعضی ها مقایسش کردن با دیدار رسمی و مفصل پزشکیان و پوتین و گفتن چین جمهوری اسلامی رو تحقیر کرده. اما مسئله مهمتر از این هاست. سوال اینه که تهران از پکن چی میخواسته و بالعکس. بخشی از جواب رو از زبان حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران و از چهره‌های نزدیک به دولت بشنوید.
4: خود کردن آقای قالیباف مسئول قرارداد 25 ساله ایران چین شده. خیلی روشن به ما گفتن یک، تنگه رو باز می‌کنید، دو، عوارض نمی‌گیرید، سه، با عربستان مسئله‌تون حل می‌کنید، چهار، با آمریکا مسئله‌تون حل می‌کنید، بعد آقای قالیباف بیاد چین.
3: پس شد چهار شرط: هرمز رو باز کنید، از کشتی‌ها عوارض نگیرید، مشکلتون رو با عربستان حل کنید و از همه جالبتر مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. این حرف مرعشیه که همین امروز دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین در موردش بیانیه داده و گفته صحت نداره. اما سوای این حرفها چند تا داده مهم داریم که دیگه نمیشه تکذیبش کرد. تا ماه فوریه 2026 درست قبل از جنگ چین روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت از ایران می‌خرید. حالا این عدد رسیده به حدود 534,000 بشکه در روز. یعنی خرید نفت ایران توسط چین در عرض 6 ماه حدود 66% کم شده. ایران برای فروش نفتش به چین وابستگی شدیدی داره، اما چین برای خرید نفت فقط ایران رو نداره. عربستان، روسیه، عراق، امارات، عمان فروشنده زیاده و این یعنی وقتی پای چانه زنی وسط میاد دست چین پرتره.
5: دقت بفرمایید که رابطه چین با جمهوری اسلامی درسته که بیشتر تجاریه، ولی واقعا یک شراکت واقعی هم نیست، به خاطر اینکه خیلی خیلی نابرابره و موازنه قدرت کاملا برخلاف در واقع قدرت جمهوری اسلامی. عمده صادرات نفت و انرژی ایران جمهوری اسلامی میره به سمت چین و این قدرت مذاکره خیلی خیلی زیادی به چین میده.
3: حالا بریم سراغ رابطه اقتصادی چین و عربستان. چین پارسال از عربستان روزانه حدود 1,600,000 بشکه نفت خریده، تقریبا هم اندازه نفتی که قبل از جنگ از ایران میخرید. اما رابطه تجاری چین با عربستان فقط از طریق نفت نیست. حجم تجارت دو کشور در سال 2025 حدود 108 میلیارد دلار بوده. با امارات هم تقریبا همین مقدار بوده. حجم تجارت چین با ایران خیلی کمتر و حدود 41 میلیارد دلار بوده. یعنی چین قرار نیست برای رابطه با تهران رابطهش با کشورهای عربی خلیج فارس رو به خطر بندازه. در مورد رابطه چین با آمریکا هم بد نیست صحبت‌های دیروز اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا رو بشنویم.
6: در مورد ایران اشتراک نظر ما با چین بیشتر از اختلافامونه. چین هم قبول داره که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. چین هم معتقده که تجارت و کشتیرانی در تنگه هرمز باید آزاد باشه. بالاخره چین 50% انرژی مورد نیازش رو از خلیج فارس تامین میکنه. برای همین فکر میکنم که این وظیفه چینه که برای پیدا کردن یک راه حل وارد عمل بشه.
3: دیدار دولت مردان آمریکا با چین سرپایی و در حاشیه نیست و به نظر جدیتر از دیدار مقام‌های تهران با پکنه. در مورد اون چهار شرط هم میشه اینطوری جمع‌بندی کرد: باز شدن تنگه هرمز به نفع چینه، تنش‌زدایی جمهوری اسلامی با عربستان و آمریکا هم باز به نفع چینه. نتیجه اینه که تهران به شرق و به چین نگاه میکنه، ولی شرق و به ویژه چین افق نگاهش بسیار فراتر از تهرانه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کجا در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: وقت خیلی بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلره هان. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده تمام گزینه های فشار اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است. او تاکید کرده این ابزارها همگی در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده قرار دارد. جدی ونس گستردگی عملیات نظامی اخیر واشنگتن در ایران را رد کرده، اما گفته ایالات متحده توانایی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده تا جریان نفت و گاز در بازار جهانی حفظ شود. ونس با تاکید بر اینکه آمریکا تنها کشوری است که میتواند امنیت تنگه هرمز را تضمین کند، گفته با وجود تمایل جمهوری اسلامی به توقف صادرات نفت، شب گذشته 15 میلیون بشکه نفت با موفقیت از این تنگه عبور کرده. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته دونالد ترامپ به صراحت گفته تا زمانی که حملات به کشتی‌های تجاری متوقف نشود، ایالات متحده هیچ گفتگویی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. او تاکید کرده پیام واشنگتن از ابتدا روشن بوده و این حملات باید فوراً پایان یابد. ونس اضافه کرده واشنگتن برای مقابله با رفتارهای جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نمی‌کند.
1: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی‌ها دارن به کشتی‌ها شلیک می‌کنن. حتی وقتی که تفاهم‌نامه رو با آنشون امضا کردیم فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید، گزارش‌هایی بوده در رسانه‌ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه‌های حکومتی ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارش رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کار نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقهایی میفتن، ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیزی رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم، باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اینها نه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش‌ها حکم اعدام دست کم 89 زندانی طی ماه گذشته میلادی در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شده. این آمار نشان دهنده افزایش شدید و کم سابقه اجرای احکام مرگ در سراسر کشور است. در بین اعدام شدگان دست کم 6 زندانی سیاسی و مذهبی هم وجود داشتند. فعالان حقوق بشر بلوچ اعلام کردند در پی یورش نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه در زاهدان و وقوع درگیری مسلحانه دو شهروند کشته شدند. به گزارش حالوش این درگیری بامداد پنجشنبه 12 شهریور در منطقه حصارویه رخ داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با گشودن پرونده جدید جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس و معترض را به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار کرد. عناوین اتهامی جدید علیه پناهی اعلام نشده، اما او قبل از این به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصویری در تروت سوشال نوشته حجم انتقال نفت از تنگه هرمز به نزدیک سطح پیش از جنگ برگشته. بنابر اعلام ترامپ 18 میلیون بشکه نفت در 1 روز از تنگه هرمز عبور کرده که تنها 2 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ است. ترامپ بازنشر مقاله از واشنگتن پست مطرح شدن مسیر انتقال نفت سوریه به عنوان جایگزین تنگه هرمز را هم عالی توصیف کرده.
2: کنترل از نظر آمریکا یعنی اینکه امکان ادامه جریان کشتیرانی رو از کریدور جنوبی تنگه هرمز آمریکا همچنان به وجود میاره و حفظ میکنه. به طور نسبی تنگه هرمز رو از مینهای دریایی پاکسازی میکنه. سکوهای پرتابگرهای متحرک موشکهای ساحل به دریای سپاه پاسداران رو تا جای ممکن از بین ببره، رادارهای ساحلی رو سرکوب بکنه، از کار بندازه و دکلهای مخابراتی رو سرنگون بکنه. این به نوعی کنترل بر کشتیرانی و تنگه هرمز میشه تعریف کرد، ولی این کنترل به معنی تسلط یا استیلای کامل بر تنگه هرمز و تمام بخش‌های تنگه هرمز به ویژه قسمت‌های مرکزی و شمالی این تنگه نیست و به نوعی یک نوع کنترل منطقه‌ای میشه حسابش آورد. از نظر تعداد کشتی‌های عبوری ببینید 17-18 میلیون کشتی نفتکش یا 17-18 میلیون بشکه نفت از استفاده از کشتی نفتکش از تنگه هرمز یک آمار روزانه هست در برای یک روز مشخص هست، ولی اگر بخوایم آمار میانگین چند روزه رو به حساب بیاریم هنوز این تعداد کم هستش و با اون 20 میلیون بشکه‌ای که آمار قبل از شروع جنگ بوده هنوز فاصله داره. صحبت از 5 میلیون و تا حد اکثر 11 میلیون بشکه در بعضی روزهای میانگین های 2-3 روزه هست.
0: چند خبر کوتاه از جهان. شرکت اوپن ای آی همزمان با رونمایی از مدل جدید هوش مصنوعی خود درباره افزایش توانایی و استقلال سیستم های هوش مصنوعی هشدار داد و گفت برخی از مدل هاش ممکن است برای دور زدن محدودیت ها و نظارت انسانی تلاش کنند. انویدیا تصمیم دارد پلتفرم محبوب هاگینگ فیس رو به پرداخت نزدیک به 13 میلیارد دلار خریداری بکنه. غول تراش سازی جهان قصد داره با استفاده از ذخایر نقدی خود نفوذش رو در بازار پر رونق مدل های هوش مصنوعی متن باز به شکل چشمگیری گسترش دهد. آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا اعلام کرده گزارش‌های مربوط به فعالیت یک شبکه غیرقانونی در هند رو که اقدام به درج برچسب‌های جعلی ارزش غذایی و تاریخ مصرف روی محصولات غذایی می‌کردن رو بررسی می‌کنه. اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها ارتش اسرائیل دقایق پیش از تیراندازی به سوی نیروهاش در شمال نوار غزه خبر داده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشستی با شورای فرماندهی ستاد کل ارتش در مقر نظامی در تل‌آویو گفته به توانایی خود برای از بین بردن همیشگی تهدید جمهوری اسلامی و سرنگونی این رژیم اطمینان کامل دارد. نتانیاهو تاکید کرده این ماموریت اصلی همچنان پیش روی اسرائیل است و دستیابی به اون کاملا ممکن و در دسترس است. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اینکه حکومت ایران ضعیف‌تر از همیشه و در حال فروپاشی است گفته این حکومت در حال جنگ برای بقای خود است. او به دشمنانش هم هشدار داده با اسرائیل در نیفتند. به نتانیاهو اضافه کرده اسرائیل قدرت، عزم و اتحاد داخلی لازم برای شکست دادن دشمنان خودش رو در اختیار داره. اما همزمان با دور تازه‌ای از درگیری‌ها در منطقه وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه‌هایی از احتمال حمله جمهوری اسلامی به کشورش هشدار داده. اسرائیلی کاتس گفته هر حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل دست ما رو برای حمله به تمام زیرساخت‌های ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی کاملا باز می‌گذاره. وزیر دفاع اسرائیل اضافه کرده کشورش برنامه هسته‌ای تهران رو نابود کرده و خامنه‌ای رو از بین برده و حالا فشار اقتصادی و بیم حکومت از قیام مردم و سقوط ممکن است تهران رو به اقدام اثر استیصال بکشاند.
3: حمله ایران به کشور اسرائیل، اسرائیل را از هر محدودیت موجود در حمله به ایران آزاد خواهد کرد. به تمام زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی از جمله زیرساخت‌های انرژی ضربه خواهیم زد و ایران را به عمق عصر حجر و تاریکی باز خواهیم گرداند. بعد از آنکه دوبار با قدرت به آنها ضربه زدیم، برنامه هسته‌ای را نابود کردیم، خامنه ای را از میان برداشتیم و به توانمندی های راهبردیشان آسیب سنگینی وارد کردیم، رژیم آیت الله ها در ایران خوب می داند چرا به اسرائیل حمله نمی کند. اما نشانه هایی می بینیم که حکایت از آن دارد که فشار اقتصادی سنگینی که گرفتارش هستند و بیم از قیام داخلی و سقوط رژیم ممکن است آنها را به سمت اقدام های از سر استیصال براند. اسرائیل در دفاع و در حمله برای هر احتمالی به خوبی آماده است و ارتش اسرائیل آماده اجرای ماموریت است.
4: در 24 ساعت گذشته مقامات اسرائیل به شدت به جمهوری اسلامی در رابطه با احتمال حمله به این کشور هشدار دادند و پس از اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدید کرد که جنگنده های اسرائیلی آماده اند تا در صورت لزوم دوباره آسمان ایران را به تسخیر خودشون درارن. وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کات هم میگوید که اگر جمهوری اسلامی به ما حمله بکند، اسرائیل از هر گونه محدودیت موجود در حمله به ایران آزاد خواهد بود و منتظر اجازه ایالات متحده در این رابطه نخواهد موند و همه زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی را مورد حمله قرار خواهد داد. به گفته اسرائیل کات، این حملات تا حدی سنگین خواهد بود که ایران به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز خواهد گشت. در کنار اون اسرائیل کاتس ادامه میدهد که رژیم آیت الله ها به خوبی میدانند که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکردند، زیرا اونها ضرب شست اسرائیل را در دو جنگ پیشین به خوبی دیدند و ما برنامه هسته‌ای اونها را نابود کردیم و خامنه ای را از میان برداشتیم. در نتیجه اونها به توانمندی ما آگاه هستند، اما هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از این هستش که به خاطر فشارهای سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هست، این امکان وجود داره که اثر استیصال به سمت گونه ای اقدامات نظامی برای اسرائیل پیش برن و در نتیجه اسرائیل خودش را هم در حمله و هم در دفاع کاملا آماده کرده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهای با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: امشب در 24 ترامپ میگه برای ادامه جنگ با ایران مهمات به اندازه کافی هست. دونالد ترامپ میگه انتقال نفت از تنگه هرمز هم به نزدیکی سطح پیش از جنگ برگشته. فشارهای اقتصادی آمریکا در نقطه جوش برای جمهوری اسلامی. رویترز میگه تحمل محاصره و تحریم برای تهران دشوار شده. مقامات ایران از احتمال 3 برابر شدن قیمت داروها خبر میدن. و تاکید نتانیاهو بر تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل میگه سقوط حکومت ایران نزدیک و دستیافتنیه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش با رد گزارش‌ها درباره کمبود ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفت این کشور انبار نامحدودی از مهمات جنگی در اختیار داره و این ذخایر خیلی بیشتر از چیزی که در جنگ با جمهوری اسلامی نیازه. ترامپ بار دیگه تاکید کرده آمریکا با اختلاف بسیار زیادی در حال پیروزیه و این پیروزی هم به زودی به دست میاد. همزمان سنتکام گزارش داده در حال حاضر بیش از 2600 تفنگدار دریایی در ناو USS باکسر در خاورمیانه مستقرن. پیش از این رئیس جمهوری آمریکا با انتشار تصویری در تروت سوشال نوشت حجم انتقال نفت از تنگه هرمز به نزدیک سطح پیش از جنگ بازگشته و به عبور 18 میلیون بشکه در روز رسیده که تنها 2 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ. خبرنگارمون مرضیه حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. مرضیه، ادعای آقای ترامپ در مورد میزان تسلیحات رو شاید نشه راستی آزمایی کرد چون دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نداریم، اما در مورد رفت آمدهای کشتی‌های نفتی آنچه که بازار داره منعکس میکنه به نظر حرفای او خیلی دور از واقعیت نیست.
2: همینطوره، اگرچه مجموع صحبت‌هایی که حالا امروز از آقای ترامپ شنیدیم در پست‌هایی که منتشر کرد، در مصاحبه‌های مکرری که داشت و از صحبت‌هایی که همین لحظه آقای جی‌دی ونس داره مطرح می‌کنه در اتاق بریفینگ کاخ سفید، به طور کلی اینها دارن تلاش می‌کنن که جنگ رو، مثلا آقای جی‌دی ونس حتی از نظر وجه تسمیه هم داره تلاش می‌کنه تقلیل بده، میگه اصلا این جنگ نیست. خبرنگارا ازش می‌پرسن نتیجه‌اش برای انتخابات چه خواهد شد، انتخابات کنگره در خصوص قیمت بنزین، و میگن هیچ تأثیر چندانی هم نداشت. یعنی یک نگاه کلی هست که هم ترامپ جی‌دی ونس امروز دارم منعکس میکنم مبنی بر اینکه این جنگ تبعات چندانی نداشته. ترامپ مشخصا در طول مثلا 18-19 ساعت گذشته چندین موضوع مشخص رو در مورد ایران بهش پرداخته. مسئله اول همین تنگه هرمز هست. اشاره کرده، گفته در وضعیت فعلی تنگه هرمز یک سری عکس منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش که اختلاف بسیار اندکی 2 میلیون بشکه در روز داره با قبل از زمان آغاز جنگ. میگه ترامپ الان 18 میلیون بشکه در تنگه هرمز داره تردد میکنه، در حالی که این رقم گفته میشد قبل از آغاز جنگ 20 تا 21 میلیون بشکه بود. در خصوص وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا میدونیم این گزارشی هست که بارها شنیده شده، اینکه در واقع بر اساس نامه‌هایی که در کنگره درس پیدا کرد اینکه پنتاگون دستور ساخت و یا تسریع ساخت ذخایر تسلیحاتی رو داره. ترامپ اینو کاملا انکار میکنه، میگه هر کس که چنین حرفی زده به طور مطلق اشتباه است. گفت ما نه تنها برای جنگ ایران، برای هر چند وقت که بخوایم اندازه کافی تسلیحات داریم، گفت بلکه برای جنگ‌های دیگه هم که شروع می‌کنیم به اندازه کافی تسلیحات داریم. گفت همونقدر که تازه اونایی که انتقاد می‌کنن میگن ما به اندازه زیادی تسلیحات در ایران مصرف کردیم، گفت هر چقدر که ما اینجا مصرف کردیم بایدن همه رو به صورت رایگان داد به اوکراین که حالا ما صورت حسابش رو قرار هست برای اروپایی‌ها بفرستیم. اما نکته آخری که ترامپ بهش اشاره کرد در خصوص وضعیت اقتصاد در ایران بود، تاکید کرد که تورم 300% افزایش داشته و خیلی ابراز خوشبینی کرد که جمهوری اسلامی دوام نخواهد آورد. این صحبت‌ها رو شب گذشته در روز گاردن کاخ سفید، یک برنامه‌ای بود که اتفاقا برای قانونگذاران جمهوری خواه هم تعیین کرده بودند، در مقابل اونها تاکید کرد، گفت جمهوری اسلامی دوام نخواهد آورد. همونجا آقای هگست بود، یک تشکری هم از آقای هگست کرد بابت اون عملیات درخشانی که به گفته آقای ترامپ همین اخیراً داشت. توضیح هم داد که چه شد که اصلا اون عملیات شروع شد، تعریف کرد برای همه، گفت آره اینها ما دیدیم که دارن در واقع مین‌ها رو می‌ذارن روی موشک‌ها، می‌خوان تنگه هرمز رو ببندن، برای همین بهشون حمله کردیم، اونها عصبانی شدن اومدن به پایگاه‌های ما حمله کردن. گفت 8 تا از موشک‌هاشون رو زدیم، یکی از 2 تا از موشک‌هام انقدر بد پرتاب شده بود. خیلی به تشریح، خیلی با جزئیات برای همه و برای همه رسانه‌ها تعریف کرد که چه گذشته در طول روزهای گذشته در تنشی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی بوده. اما در پایان این رو بگم فردا که این مسئله تحریم‌ها و این ابراز خوشبینی که ترامپ می‌کنه در خصوص وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی بازتاب زیادی داشته. رویترز، اکسیوس، همه اینها گزارش‌های رو منتشر کردن. رویترز میگه به نقل از مقامات جمهوری اسلامی، سه نفر از مقامات جمهوری اسلامی به این رسانه گفتند که چقدر هزینه تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی زیاد شده. این رسانه ادعا میکنه که مقامات جمهوری اسلامی بهش گفتن ما قبل از جنگ، یعنی سال گذشته در همین بازه زمانی 1,700,000 بشکه نفت صادر میکردیم، الان این آمار به 270,000 بشکه رسیده، بسیار کمتر شده. و به گفته رویترز مقامات جمهوری اسلامی از وضعیت امارات متحده عربی هم بسیار انتقاد کردن. اینکه میدونیم خبری که ما دان 10 روز پیش یک هفته گذشته داشتیم اینکه امارات مراودات تجاری خودش رو با جمهوری اسلامی متوقف کرد و گفته میشه که به گزارش اکسیوز یک سری مراودات دیپلماتی هم هست، گفته میشه که آقای ویتکوف ملاقات داشته با اماراتی ها و اقداماتی از این دست در راستای کارزار فشار حداکثری ترامپ.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. حین صحبت های مرضیه هم تصاویر زنده رو میدیدید از سخنرانی معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونس که همین دقایق پیش در جریان نشست خبریش در کاخ سفید گفت بسیاری از کشتی‌ها در حال حاضر در حال حرکت هستند در خلیج فارس و گفته که آمریکا نمیتونه اجازه بده که ایرانی‌ها به گفته او دیوانه‌وار به کشتی‌ها شلیک کنند. ونس تاکید کرده هر اقدامی برای مقابله با این حملات لازم باشه آمریکا انجام میده.
3: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی‌ها دارن به کشتی‌ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آنشون امضا کردیم فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید گزارش هایی بوده در رسانه ها، من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومتی ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارشی رو دادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کار نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقهایی میفتن ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیز رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی مشخصه که کار کامل

0: نظامی قطعی داشتیم که در حقیقت اون بمباران های که اتفاق افتاده، حالا نیروی دریایی جمهوری اسلامی قدرت دفاعی جمهوری اسلامی را از بین برده. حتی آقای ترامپ با این گفتار خودش و حتی صحبت های آقای جدی ونس میخوان نشون بدن که مینگذاری های جمهوری اسلامی هم در خلیج فارس و در تنگه هرمز تقریبا خونسا شده و بی اثر هستن. از یک جهت دیگه دولت آقای ترامپ میخواد یک حالت ثبات اقتصادی رو هم نشون بده. ترامپ حتی ما دیدیم با پستی هم که امروز در تروث سوشال خودش گذاشته بود در مورد میزان خروج نفت از تنگه هرمز، میخواد نشون بده که دولتش تونسته یه بحران انرژی رو در حقیقت از بین ببره و اجازه نده که جمهوری اسلامی از این مسئله یک ماجرای بزرگ انرژی و منفی، خبر منفی انرژی در دنیا تولید بکنه. ضمناً آقای ترامپ این نشونه رو هم خیلی دوست داره که نشون بده که بگه که ما کنترل و احاطه کامل بر منطقه و بعد این جنگ داریم و میخواد بگه که برتری ایالات متحده در منطقه غیر قابل انکاره. از طرف دیگر میخواد اون ناتوانی و زبونی حکومت جمهوری اسلامی رو هم علارغم اون چه که ما میبینیم از طرف جمهوری اسلامی مدام میان اعلام میکنن که ما حمله میکنیم، ما این کار رو میکنیم یا ما اون توانمندی رو داریم، در حقیقت دولت ایالات متحده میخواد به جمهوری اسلامی بار دیگری نشون بده که چیزی به غیر از ببر کاغذی نیستن و از بستن یک آبراه بین المللی نمیتونن سوء استفاده بکنن برای اینکه بخوان بیان مقاصد نظامی و یا مقاصد سیاسی خودشون رو جامعه عمل بپوشونن.
1: حالا اینها رو گفتیم، ولی از یک طرف هم به نظر جمهوری اسلامی دست کم اونطوری که میگه دکترین دفاعیش رو تغییر داده. مثلا حملاتی که امروز صبح انجام داد به بعضی از منافع متحدان آمریکا در منطقه تقریبا اتفاق خاصی پیشش نیفتاده بود. حالا اونها میگن به خاطر حملاتی که پریشب به ایران کرده بود پاسخ دادن، ولی به شکلی میشه گفتش که اقدام پیش دستانه جمهوری اسلامی بود.
0: دقیقاً، برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی در حال حاضر الان نیاز داره که بیاد اونقدر تنش در منطقه ایجاد بکنه و اونقدر دردسر برای کشورهای حاشیه خلیج فارس درست بکنه که اونها بیان به ایالات متحده بگن که ما دیگه توانایی این کشمکش رو نداریم و ضمناً اونها به خاطر حفظ امنیت ملی مملکت خودشون و به خاطر اینکه بتونن اقتصاد و منابع انرژی رو برای مردم خودشون حفظ بکنن، بیان و یک حالت میانجیگری و یک حالت اینکه بیان به ایالات متحده بگن دیگه این تخاصم باید کنار گذاشته بشه. جمهوری اسلامی در حقیقت خودش هم میدونه از لحاظ رویارویی با ایالات متحده توانمندی نداره، از لحاظ نظامی و حتی توانایی های سیاسی اون عملکرد رو نداشته، ولی تنها چیزی که میخواد ازش استفاده بکنه ایجاد تنش، منطقه ای کردن این جنگ و به یاری کشاندن کشورهای حاشیه خلیج فارس برای اینکه بتونه مقاصد خودش رو عملی بکنه. اما جمهوری اسلامی این رو باید درک بکنه که با حمله نابخردانه به کویت، به امارات متحده عربی، به بحرین، به هر کدوم از این کشورها، این امکان هم وجود داره که اونها هرچه بیشتر به ایالات متحده بپیوندن با در نظر گرفتن اینه که اونها به امریکا فشار وارد خواهند کرد که شما پشت ما رو نمیتونید خالی بکنید، و اون وقت هست که اونها هم به یک سری از متحدان جدید ایالات متحده ممکنه بپیوندن و بعد برای جمهوری اسلامی دیگه کار واقعا انجام ناپذیر باشه، چون جمهوری اسلامی الان میخواد اونها رو به عنوان یک منجی وارد کار بکنه، ولی اونها ممکنه که به عنوان یک سر دیگر تخاصم باشن و بعد این جمهوری اسلامی است که در حقیقت دستش توی پوست گردو باقی مونه.
1: ممنونم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. ممنون. به به گزارش رویترز، محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های آمریکا دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه‌های مالی بین‌المللی را به شدت محدود کرده. در این گزارش آمده دور زدن تحریم‌ها برای تهران از هر زمان دیگری سخت‌تر شده و در کنار افزایش سرسام‌آور هزینه مایحتاج عمومی، ذخیره بنزین هم تنها برای 2 ماه کافی به نظر می‌رسد. در همین حال احمد

0: رهیدی فرمانده سپاه پاسداران بر تلافی حمله آمریکا تاکید کرده، اما علی مطهری بازگشت به توافق رو بهترین راهکار دونسته. علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن به ما پیوسته. آقای نوریزاده، به نظر یک سردرگمی در داخل ایران وجود داره که چطور باید پاسخ بدن به این فشارهای اقتصادی و حملات گاه و بیگاه آمریکا؟ چقدر این اختلافات در داخل به نظرتون میتونه شکننده باشه برای حکومت؟
1: با درود به شما، به هموطنان بزرگوارم، حضورتون عرض کنم یه نکته رو در نظر بگیم. علی مطهری جایگاهش کجاست؟ وزن علی مطهری چیه؟ از اون مهمتر، شخصیتی مثل حسین مرعشی میاد اون تصویر رو از رابطه جمهوری اسلامی با چین مطرح میکنه، بعدم آقای قالیباف مأمور برنامه 25 ساله تکذیب میکنه. ما در شرایط خاصی قرار داریم. من قبل از هر چیز به این اشاره کنم، شکست آقای پزشکیان در سفر به بیشکک این یکی از عمده‌ترین دلایلی است که ترامپ اینجور قاطعانه با قدرت حرف زد، چون چین به جمهوری اسلامی نگفت. به معنای دیگر 145 میلیارد دلار تجارت با منطقه خلیج فارس برای چین خیلی مهمتر از 34 میلیارد اونم نسیه و خرید و غیره با جمهوری اسلامی، و همینطور ارتباطی که چین با امریکا داره. درست، آقای پوتین با پزشکیان ملاقات کرد، وعده هایی هم داده شده که نیروی نظامی به جمهوری اسلامی بدن، ولی روس ها همیشه بدقول بودن. غیر 4 تا سوخوی 35 تا امروز به جمهوری اسلامی 25 تا یا 50 تا رو ندادن. بنابراین آمریکا حس میکنه که اگرچه از نظر نظامی نمیتونه حرف آخر رو بزنه، اما از نظر اقتصادی موفق شده جمهوری اسلامی رو در یک تنگنای غیر قابل تصور قرار بده. هر روز داریم میبینیم افزایش قیمت دلار. آقای پزشکیان اقرار کرد، این برنامهش تو تلویزیون خیلی جالب بود، گفت شما از 2% تورم امریکا میگید، ما 100% تورم داریم. خب پزشکیان دستش تو کار، آخر ما باید حقوقا رو بده. او داره میبینه که راهی جز مصالحه نیست. الان یک مثلثی در ایران ایجاد شده، پزشکیان، قالیباف و همینطور آقای علی عبدالله، اینا در واقع موافق مصالحه هم. عراقچی هم پستی شده که کار انجام میده. ولی از اون طرف شما اشاره به احمد وحیدی کردید. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه به هر حال و دار و دستم داره، طائب رو داره، از اون طرف سردار نجات رو داره، زیبای نجات رو، و همینطور رادان رو، و اینا در مجموع به اضافه رئیس قوه قضاییه برنامه شون اینه که این راه به یک رویارویی بزرگ با ملت منجر خواهد شد. اونا بیش از اون که نگران آمریکا باشن، نگران مردمن. بنابراین آمریکا الان حرفایی که آقای ترامپ زد، این سوال رو در ایران بین مردم رواج داد. خود شما هم در تلویزیون ایران اینترنشنال بهش اشاره کردیم که آقای ترامپ چقدر جدی است، یه بار دیگه میخواد مردم ایران رو فریب بده، یا نه واقعا این بار به انتظار نشسته تا لحظه‌ای که ببینه زمان اومدن مردم فرا رسیده و حالا ندایی بده یا حرفی بزنه. مردم با دقت دارن این لحظات رو دنبال میکنن.
0: اینی که میگید آقای نوریزاده نکته جالب و مهمی هست، برای اینکه این کارت رو تا زمانی بالاخره آمریکا میتونه بازی کنه دیگه. این تونس ایرانی ها طبیعتاً کشوری پهناور هست و مردم بسیار متکثر با ایده های مختلف. میدونم که خیلی ها هستن که به هر شکلی حاضرن ایالات متحده حمله بکنه، میگن هر هزینه‌ای هست پرداخت بشه این جمهوری اسلامی بره. یه عده دیگری هستن تا پای جان پای جمهوری اسلامی میستن، یه عده طبیعتاً این وسط هستن و مردد. خیلی ها ممکنه که نظراتشون در ادامه فرسایشی شدن جنگ تا اندازه تغییر کرده باشه. اگر این فرسایشی شدن جنگ ادامه پیدا بکنه، اگر تلفات غیر نظامی مانند آن چیزی که الان ادعا میشه در یک عروسی اتفاق افتاده بالاتر بره، چقدر آمریکا همچنان میتونه روی اون کارت اصلا حساب بکنه، روی کارت حمایت عمومی در ایران؟
1: هم شما و هم من هر دو مخالف جنگی، هیچ کس جنگ رو دوست نداره. وقتی شما میزنی یه عروسی رو میکشی، مدرسه رو میزنی شاگرداشو میکشی، حالا خطای